0: et forbud det er for voldsomt. Det mener Moderaternes transportoverfører Frida Brun.
1: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at vi skal også have plads til at udvikle os.
0: By, land og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage i det danske land. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af strøm. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. I nat skyet med regn og byer fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Søndag fortsætter det med skyer, regn og byer, og en overgang er der risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
2: Du lytter til P1.
3: Trump er gået i handelskrig med Canada. Nationer verden over bliver truet med repressalier, hvis de handler videre med Iran. Og USA står med en statsgæld på 40.000 milliarder dollars, der truer oprustning, folkepensioner og sygesikring. Og renterne, de er større end Trumps militærbudget. Så hvad nu? Det er nu i Verden ifølge Gram.
4: I'm happy to say that today those things do not.
3: Jeg er glad for at sige, at i dag påvirker det her ikke vores evne til at gøre vores job. Bekymringen er, hvis vi ikke gør noget, for så vil der komme et tidspunkt, hvor det bliver et problem, ikke for os, men for landet, sagde Jerome Powell i juni, da han var gået af som formand for den amerikanske nationalbank The Fed. Efter 8 år som formand for Forbundsbanken advarede han amerikanerne og Trump om størrelsen og prisen for den amerikanske gæld. Trump havde forgæves forsøgt at tvinge Powell ud af jobbet, fordi Powell ikke ville sætte renterne ned. Men Powell gav sig ikke. Trumps reaktion var frådende, og han sagde om sin mangeårige formand for The Fed. Han er mentalt middelmådig. Jeg vil sige, at han ligger beskedent i forhold til, hvad han gør. Hans IQ er lav i forhold til det, han gør. Han er en meget politisk person. Jeg ved det ikke. Jeg synes faktisk, han er en stupid person. Og så nåede USA's statsgæld de 40.000 milliarder dollar. Trumps finansminister Bessent begyndte at jonglere med statsobligationerne for at støtte den japanske valuta yenen. Han solgte for milliarder af dollars i europæiske obligationer for at hjælpe Japan og forhindre Japan i at sælge amerikanske statsobligationer. Debatten om Trumps finanspolitik tog fart, om Trumps budget, om Trump kan gennemføre sin oprustning, om konsekvenser for amerikanernes folkepension og deres sygesikring. Hvis statsgælden undergraver supermagten USA, vil dollaren miste sin position som verdens reservevaluta, og hvad kan det betyde for statsgæld verden over og for den anspændte geopolitiske situation? Så lancerede finansminister Bessent økonomisk D-dag mod Iran, en total økonomisk blokade. Og alle lande, der handler med Iran, vil blive boykottet af USA. Også Kina, der dog advarer om, at man vil gøre gengæld. Canadas premierminister Carney tørnede sammen med Trump, og en ny handelskrig eksploderede. Carney erklærede, at Trumps forhandlere havde manipuleret med forhandlingerne om en ny handelsaftale, trak sine forhandlere hjem og sagde, at USA og Canada er i krig.
5: You're at war when you get attacked. We got attacked.
3: Du er i krig, når du bliver angrebet, og vi er blevet angrebet. Og så slog han en tyk streg under den mistillid, som Trump skaber mellem USA og USA's engang så tætte allierede. Han erklærede, at USA havde angrebet Canadas suverænitet og sagde:
5: Our government understood before many.
3: Vores regering forstod før mange andre, at USA ville ændre alle kommercielle relationer, at de ville lægge tariffer på deres tætteste allierede og bruge økonomisk integration som et våben. Vi oplevede, at deres underskrift af og til er skrevet under med blyant.
5: We recognize that sometimes its signature was written in pencil.
3: Underforstået, Trump kan ændre på aftaler, som det passer ham. Det er ikke juridiske dokumenter. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske og tidligere finansattaché på den danske ambassade i Washington. Ulrik, du skriver i en analyse, at Carney satser på, at Trump står langt svagere i år end for et år siden. At handelskrigen med Canada er upopulær i USA, og republikanerne kan få svært ved at forsvare endnu en konflikt. Men hvem kommer til at tabe det her? For kanadierne forekommer jo i hvert fald sårbare, fordi de er meget mindre.
6: Jamen, det gør de også. Altså, alle taber på handelskrig. Sådan er det. Og ikke kun at kunne sige, den tabte omsætning, der ligger i, at man skal betale højere pris for varer. Men Canada har nu også lavet redningspakker til erhvervslivet, og de ansatte på 130 milliarder kroner. Så det er jo også noget, der selvfølgelig kommer ud af statskassen. Det begynder at ligne lidt sådan coronabeløb rundt omkring. Men det her er noget, hvor amerikanerne er ekstremt vrede over, at det er blevet dyrere. Og noget, som vi ved, gør varer dyrere, det er, når der bliver lagt told på. Og så er Canada altså USA's største eksportmarked, og derfor så er det lidt dumt at lave en krig mod nogen, som jo er så ekstremt integreret. Men Carney har ret. Han bruger integrationen og den afhængighed, der har været i Canada, som de er ved at nedbringe, som et våben mod dem. Og det gør han jo øvrigt også mod Europa.
3: Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Jakob, vi talte forleden om den galopperende amerikanske statsgæld på de 40.000 milliarder dollars. Om Trumps rolle og at konsekvenserne kan blive enorme for både den globale økonomi og for USA. Og Jerome Powell advarede som sagt i juni mod det tidspunkt, hvor den kommer. Er man nået dertil nu, hvor det kommer til for alvor at gøre ondt?
7: Ja, man kan i hvert fald konstatere, at investorer i langsigtet amerikansk gæld, det vil sige 10-årige og 30-årige osv., altså dem, der skal have tiltro til, at det amerikanske samfund kan komme, kan bevæge sig i en anden retning. Fordi det er klart, hvis man bare fortsætter med de statsunderskud, man har i øjeblikket, jamen så går det galt. De investorer vil i dag have en højere pris for den risiko, de tager. Og det er det samme som at sige, at de lange renter, det vil sige renterne på amerikanske boliglån osv., er stigende. Og man må også nok konstatere, at hvis der kommer en ny krise af en eller anden art, kan det amerikanske statsobligationsmarked så varetage den rolle, det normalt har, nemlig som den her globale safe haven eller sikre havn, som alle investorer vil søge til i sådan en krisetid. Det tror jeg ikke. Og hvis det ikke er tilfældet, jamen så har vi en gradvis underminering af den amerikanske dollars position i verdensøkonomien. Og så kan man roligt sige, at vi er i uncharted waters, både i USA og resten af verden.
3: Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Mikkel, vil USA kunne bevare sin supermagtsposition, hvis USA ikke kan finansiere sin gæld? Hvis USA må skære massivt i statens udgifter, i de militære udgifter, for amerikanerne betaler mere for renterne på gælden, end til hele sin militære oprustning nu. Så hvorfor kaster Trump sig ud i konflikter, der undergraver den tillid, USA er afhængig af, hvis gæld skal finansieres?
8: Fordi Trump ikke er en stabilitetspræsident. Han tror på at rive det hele ned. Og så tror han måske også på at bygge det op igen. Altså det vi jo ser nu, det er, at han er begyndt at betale prisen helt bogstaveligt i renteniveauer for den politik, han har ført indtil videre. En politik, som har skulle spille på af USA's styrke som den mest innovative land i verden, med et boomende stockmarked, hvor aktierne bare ryger derop af, at det kunne ligesom veksles til politisk indflydelse. Og hvad Mark Carney og dem, der handler obligationer, er begyndt at vise ham, det er, at helt så simpelt er det ikke. At man ikke bare kan sige, at vi er verdens mægtigste nation, gør som vi siger. Og spørgsmålet er, hvad der så kommer næste gang.
3: Staters gæld vokser verden over. I 2010 var gælden 94% af bruttonationalproduktet i rige lande og 37% i de fattigere lande. I år er gælden i de rige lande 108% af disse landes bruttonationalprodukt og 77% i de fattigere lande. Og kampen om investorer til statslån sender jo altså renterne i vejret og gør de statslige finanser dyrere verden over, den statslige gæld dyrere. USA's statsgæld er beregnet til at være 125,8% af det amerikanske bruttonationalprodukt her i 2026. Og som sagt, så vokser statsgælden. Det nåede de 40.000 milliarder dollars i sidste uge. Læg dertil den galopperende politiske mistillid til Trumps evne og vilje til at reducere gælden. Karin Mørk skitserer den amerikanske gælds galop fra præsident til præsident, fra finanskrise og nu så til statsgældskrise med Trump.
9: I løbet af de seneste 10 år er USA's gæld steget hurtigere end nogensinde siden afslutningen af 2. verdenskrig. Og gælden er vokset støt de sidste 40 år.
10: See a national debt in excess of a trillion dollars.
9: Ronald Reagan, præsident fra 1981 til 1989, satte skatterne markant ned, men forsvarsudgifterne op, og gælden voksede. Det lykkedes præsident Clinton og republikanerne i kongressen at balancere statens budget op mod 2001. Men så steg gælden igen op gennem nullerne, blandt andet på grund af flere krige. George W. Bush, præsident fra 2001 til 2009, startede den globale krig mod terror efter terrorangrebene 11. september. Det kostede landet dyrt, også økonomisk, at føre de langvarige krige i Afghanistan og Irak.
11: Our entire economy is in danger.
9: I 2008 ramte finanskrisen. Boligmarkedet kollapsede. Banker og finanshuse havde givet enorme og risikable lån til boligmarkedet og solgt dem videre. Da boligpriserne faldt, kom flere store finanshuse i alvorlige problemer. Lehman Brothers, en af USA's største investeringsbanker, gik konkurs, og hele det finansielle system var tæt på at bryde sammen. Dengang ramte krisen den private sektor. Og da systemet truede med at kollapse, trådte den amerikanske stat til med enorme hjælpepakker og garantier.
12: That America's financial system is back on track.
9: I dag er det statens gæld, som vokser. Udgifterne til pensioner og sundhed skyder i vejret, mens der er færre til at betale regningen, fordi amerikanerne bliver ældre. Samtidig vil Trump øge forsvarsudgifterne med 50% næste år, blandt andet til et nyt missilforsvar, Golden Dome. Men udgifterne er ikke finansieret, så gælden vil vokse. Samtidig giver Trumps skattepakke lavere skatter til nogle af USA's største virksomheder. Amazon tjente for eksempel 90 milliarder dollar i USA sidste år, men betalte kun 1,2 milliarder i skat. Samtidig med at USA's gæld har passeret en historisk milepæl, vokser regningen for at låne pengene. For 10 år siden var renten på en 10-årig statsobligation på 1,5%. I dag er den på 4,7%, og renterne er nu statens tredje største udgift efter pensioner og sundhed. De sidste 12 måneder har USA betalt over 1.000 milliarder dollar i renter på gælden. USA skal udstede nye obligationer for at finansiere sin gæld, men der er ikke nødvendigvis købere nok, og når efterspørgslen falder, stiger renten. Det mærker de store virksomheder også. Oracle, en af USA's store tech-virksomheder, der investerer massivt i AI og datacentre, betaler op mod 8% i rente. Om 3 år vil USA have højere gæld målt i forhold til BNP end Grækenland og Italien, viser beregninger fra den internationale valutafond. Og om 10 år vil statsgælden være på 120% af BNP, forventer USA's finansministerium.
3: En kort gennemgang af de plager, finansøkonomiske planer, som plager, som USA har været igennem i de sidste 25 år. Den sværeste økonomiske krise, det var finanskrisen i 2007, hvor panikken jo altså brød ud i 2008, og de store amerikanske banker krakkede. Jacob von Kierkegaard, finanskrisen, det var en privat gældskrise. Den eksploderede på boligmarkedet og bankerne, der finansierede de usikre lån. Og det var slemt nok. Krisen bredte sig også til Europa. Nu taler vi om en statsgældskrise. Hvordan vil du sammenligne en privatgældskrise med en statsgældskrise?
7: Jeg tror, den primære forskel er det, vi også så i 2008-2009, nemlig at privatgældskrisen blev løst primært ved, som det også lige blev sagt i jeres indslag, at staten træder til og udsteder et principielt sikkerhedsnet under alle de her private investorer osv., og så yder meget, meget store hjælpepakker til forskellige dele af det amerikanske samfund. Det så man jo ikke, det var ikke bare i USA, det så man alle vejen. Så statsmagten træder til. Ja. Jamen det kan statsmagten jo ikke på samme måde, hvis det er staten selv, der er,
3: den skyldige.
7: Og det vil sige, at du risikerer at få en generel tillidskrise i et samfund, hvor folk holder op med at forbruge, folk holder op med at investere, og der er ikke nogen til at træde til. Det eneste, du kan gøre, det er at lancere, det vi jo til en vis grad også så i Sydeuropa, en langsigtet stabiliseringsplan for at forsøge at få de statslige finanser tilbage på det rette spor. Men det kan man altså ikke gøre i løbet af et par uger eller et par måneder. Det tager mange år, og det vil sige, at du risikerer at få noget, der minder om det, du så i Grækenland i 2010. Men altså, vi kender det jo også fra Danmark fra i begyndelsen af midten af 1980'erne, hvor det var den danske stat, der skulle, om jeg så må sige, genoprettes. Det tager tid. Og det er sådan set det, jeg tror, er den store forskel. Vi kan ikke forvente, at der kommer sådan en V-shaped eller rebound efter en statsgældskrise. Det er simpelthen ikke, det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
3: Ulrik Bie, lad os lige prøve at tage finanskrisen. Du havde været i Amerika på det tidspunkt, du kommer så hjem. Jakob Funk og jeg, vi var derovre, vi så, men du sad også på det tidspunkt og så, var du Nykredit, du var på det tidspunkt, altså så de her aktiemarkeder kollapse fuldstændig fra det ene øjeblik til det andet. Hvad var det, der var sket? Altså, fordi vi ved, at Bush havde arvet et rimelig balanceret statsbudget. Hvad var det, der gik galt?
6: Jamen,
3: for det var politiske beslutninger.
6: Det var meget af det var politiske beslutninger. Man havde lavet nogle nye regler for finanssektoren. Baselregler, som skulle være risikovægtede, altså i modsætning til de regler, man havde tidligere. Jeg sad til mange høringer, især i senatet dengang, var meget, meget tung faglig diskussion. Huset, repræsentanternes hus har altid været sådan noget med at totalt teater.
3: Skal vi sige flyvsk?
6: Ja, om de talte bare. Men i senatet, de arbejdede sammen, demokrater og republikanere, mod at sige, at det her, det kommer ikke til at være godt. Så der var mange ting, der gik galt på en gang. Man lavede store skattelettelser, man førte krige, renten blev holdt for lav for længe, fordi man fejltolkede signalerne fra økonomien, fordi man importerede egentlig faldende priser, fordi produktion flyttede til Kina. Så der var mange elementer, der kom sammen på en måde. Men altså, grundlæggende så tillod man, at der blev opbygget alt for meget gæld, og der var alt for mange, der fik boliglån, som aldrig skulle have haft den, som simpelthen ikke anede, hvad det vil sige at skulle betale på et boliglån. Amerikanere, mange amerikanere er jo ikke, for at sige sig lige ud, specielt finansielt oplyste. Så der var rigtig, rigtig mange ting, der gik galt på en gang. Det er jo fuldstændig, som Jacob siger, at krisen vandrede over på statens finanser. Mm. Og den, man kan et godt stykke af vejen vokse sig ud af gældsproblemer. Og en af grundene til, at jeg indtil for relativt nylig ikke har været bekymret særlig meget for USA, det er for det første, er det jo en grundlæggende innovativ, dynamisk økonomi, og så har den jo det, at den har en voksende befolkning, man har traditionelt haft et relativt højt fødselstal, og så har man haft indvandring. Altså, man kan jo bare åbne dørene, så får du alle de villige hænder i verden, der kan bage kagen større. Det, der er jo problemet, når vi siger, det er ikke Trumps skyld, at vi er kommet dertil, hvor vi er i dag i forhold til gældens størrelse. Han har bidraget markant. Men det er jo evnen til at håndtere gælden. Nu har vi, sidste år havde vi i USA netto udvandring. Ikke? Ja. Og det er jo både legal indvandring, det er folk, der læser, folk, der vil blive og arbejde, og så er det dem, der kommer over grænsen. Altså det hele spektret, hvor du så også reducerer økonomisk innovativ kraft. Det var faktisk noget, som Reagan i sin aller sidste tale, lige inden han gav stafetten videre til Bush den ældre, sagde, at lukker vi døren til verden, så er USA's førerposition væk. Og det, så, men man skal også huske, at stater har nogle redskaber til at få folk til at købe sine obligationer. Og det kan man blandt andet gøre
3: ved... Nu er du ude i statsgælden.
6: Ja. Staterne har nogle muligheder, men det, som Jacob også siger med, at man er nødt til at genoprette de amerikanske statsfinanser, der har vi jo trods alt fokuseret mere på det i Europa, det betyder, at staten er nødt til at tage noget købekraft for husholdningerne og for virksomhederne. Det er jo det, der ligesom skal ske for, at man får betalt renterne på alt det gæld, man lavede forud.
3: Men kan de det? Hvis du samtidig,
6: de kan jo ikke blive enige om noget som helst.
3: Nej, men hvis du problem. Så samtidig har en helt ny sektor inden for den private tech-produktion, nemlig artificial intelligence, der er i stand til at give 8% i rente for, at folk køber, investorer køber deres firmaobligationer, kan staten så konkurrere?
6: Det er jo det, der er det gode spørgsmål, og det er jo også derfor, at man kan se, at den, på den ene side går Bessen, finansministeren, ud og siger, at alt er godt, der er ingen problemer, det er underskuddet er toppet og på vej ned, og på den anden side, så kommer man med de her forsøg på indgreb i obligationsmarkedet, ja. hvor man prøver at dreje på nogle knapper. Det, der var problemet, det er jo ved at annoncere, at man drejer på nogle knapper, så har man jo allerede anerkendt, at der er et problem. Ja. Og Trump bliver jo i stadig højere grad også desperat omkring det her, fordi det har altid været hans akilleshæl. Han håbede nok på, at det her var noget, hans efterfølger skulle forholde sig til. Ja. Men det er sådan i markederne, at det, der kommer om 3 år, når vi opdager det, så kommer det i dag.
13: Mikkel Vedby? Nej, jeg troede, du sad og ville...
8: Altså, jeg vil meget gerne sige noget.
13: Jamen, jeg troede, du sad og var ved at brænde ind med noget.
8: Jeg troede, du ville stille mig spørgsmål, Steffen. Undskyld. Nej, men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det her, det er et politisk problem. Som Ulrik meget rigtigt siger, så er der alle mulige greb, man kan gøre. Man kan sætte skatter op og den slags ting for at hente pengene ind. Det, der jo for alvor er sket, ikke mindst her i Trumps anden periode, det er, at man har en vision af, hvad USA er. Altså et land, der kan gøre, hvad det passer sammen. Det er dem, der har hangarskibene. De kan fortælle europæerne, hvad de skal gøre. De kan fortælle russerne, de kan fortælle kineserne, og sikkert også kanadierne. Vi er verdens største land, I gør bare, hvad I siger. Det, der i stigende grad har vist sig jo, det er, at det ikke virker. Det virker ikke over for Iran, det virker ikke over for kineserne, man kan ikke afslutte Ukrainekrigen. Og ligesom alle andre investeringer, og så er investeringen i Donald Trump, den er begyndt at se ud, som om den skulle ikke forandre helt lige så godt. Så jeg tænker, den mur, vi møder, er ikke kun en mur på obligationskurser og alt muligt andet. Det er også første halvdel af Trumps præsidentperiode, vi ser slutte. Og det store spørgsmål bliver jo så, at hvis anden halvdel kommer til at handle om økonomisk genopretning, og I ved sådan nogle lidt mere seriøse ting, som ikke lige er præsidentens kernekompetence, så kan vi altså godt risikere at ende et sted, hvor amerikansk politik bliver endnu mere konfliktfyldt, endnu mere splittet og leverer endnu færre løsninger. Og det kan få konsekvenser for alle os andre, men sørmer også for den måde, det amerikansk politik fungerer på, eller måske snarere ikke fungerer.
13: Jakob von Kierkegaard, hvis det, som Mikkel Vedby siger nu, at det, der kommer til at ske, er rigtigt, hvad vil det så gøre, og måske allerede har gjort, ved den tillid, amerikanerne har brug for, hvis omverdenen skal investere i den amerikanske gæld?
7: Jamen, det vil jo helt åbenlyst underminere den. Altså, hvis vi er der, hvor det kan vi jo se, at USA aktivt bruger økonomisk integration som et våben imod, ligesom det lige blev nævnt tidligere, Canada og Europa også, ja. Ikke? Det er jo direkte underminerende, og det er inden vi begynder med de der politiske angreb, som vi jo selv har oplevet i Danmark i forbindelse med Grønland. Men altså, vi er jo der, hvor, fordi, som Mikkel siger, vi skal ikke forvente, at det amerikanske system retter sig op og kommer og leverer løsningerne. Der er vi nødt til formentlig at have en krise. Altså, det bliver kun... det eneste guardrail, der er tilbage, det er formentlig obligationsmarkedet. Og så kan vi så diskutere den præcise timing af det.
13: Men så fortæl lige... Nu siger det en krise på obligationsmarkedet, Jakob. Hvad er det? Hvordan kommer vi som lyttere og borgere i et land som det danske, hvordan kommer vi til at opleve sådan noget?
7: Jamen, det vil vi... Vi vil for eksempel opleve det ved, at de lange, som den udvikling, vi allerede har set, sådan set fortsætter eller accelererer, nemlig at de amerikanske lange renter, bliver ved med at stige. Det betyder så, at det amerikanske boligmarked gradvist undermineres, og dermed den amerikanske købekraft undermineres. Det vil sige, at du til syvende og sidst, efter min mening, ender med at få en recession i USA, og det oplever vi jo så med vores eksport til USA, men også hvis vi får en situation, hvor globale investorer mister tillid til det amerikanske obligationsmarked og søger efter andre sikre havne, om jeg så må sige, jamen så kan vi jo paradoksalt nok i Danmark risikere at få et stort kapitalindflow. Og så bliver det jo lige pludselig risikerer vi at få en situation, hvor Nationalbanken skal til at forsvare kronekursen, for at mod dem bliver for stærk osv. Så det kommer vi til at opleve på mange måder, men først og fremmest via en generel økonomisk krise i USA. Det er sådan set det, der bliver den primære manifestation.
13: Ulrik Bie?
6: Jamen, renterne behøver egentlig ikke at stige herfra. Altså, de er høje nok til, at det her ikke... Jeg ved ikke, om jeg tror på en sådan noget galopperende Grækenlands noget, fordi USA er et andet land, end Grækenland var dengang. Men det ændrer bare ikke på, at bare det her renteniveau... Altså, nu vil man bruge flere penge på militæret. Det kommer vi tilbage at diskutere. Ja. 500 milliarder mere, end man har brugt i indeværende budgetår. Det koster 20 milliarder dollar om året i rente. Ja. Ikke? Altså, det vi hele tiden skal huske, det er, at den rente, der er nu, er noget, som betyder, at renteudgiften kommer simpelthen bare til at stige, fordi det er ret vigtigt det der med, at når vi har for 10 år siden, var renten 1,5%. Ja. Det betyder, at hvis du har når en 10-årig obligation udløber, det er lidt ligesom realkreditlån, ikke? Altså, ja. Når en 10-årig obligation udløber, så skal du udstede en ny 10-årig obligation, eller noget andet, men som regel, så har du det samme, fordi det har din finansielle sektor brug for. Og så betaler du nu 4,7%. Så det er ikke kun den nye gæld, der er et problem. Det er også, når man skal ind og refinansiere den gamle gæld, at man lige pludselig får en eksploderende renteudgift. Så det behøver ikke at udvikle sig til en krise.
13: Krisen er der jo allerede,
6: efter min mening. Men jeg synes, Jacob har fandt noget, der er ekstremt vigtigt. Fordi når vi sammenligner med finanskrisen, så siger, hvad var det samme og hvad er forskelligt? Noget af det, der er, det er, at hele USA's økonomi er drevet af gæld. USA's økonomi er på samme tid drevet af gæld. Det vil sige, at husholdningernes gæld er steget med 700 milliarder det seneste år. I første kvartal alene udstedte virksomhederne obligationer for 195 milliarder dollar. Ikke? Og det vil, så det hele gæld, det har vi ikke i Europa. Det havde vi op til finanskrisen. Der var vi også en gældsbombe, og det har vi ikke haft. Og hvis vi bare kigger på, hvad USA har gjort med deres gæld i de gode år, det er jo det, der er problemet. Ja. Det er de gode år, du opbygger dit redskabsskur. Så har du haft en periode, tror jeg, siden 2010, der er den amerikanske statsgæld er steget med en tredjedel mere, end økonomien er vokset. Det er ekstremt ineffektivt, din gæld stiger med mere, end din økonomi vokser. År for år er underskuddet på statsfinanserne større end den økonomiske vækst i dollar. Og det vil sige, og der har vi den modsatte situation i Europa. Så derfor har Jacob, jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe, det der med, at vi kan ikke bare sige, at investorerne løber væk fra alt. For det kan faktisk vise sig, at de der regler i Europa, som Frankrig og Italien har prøvet at ville lave om, at de skal være glade for, at de er der, for det giver dem en form for troværdighed, de ellers ikke ville have haft.
13: Jakob, hvad nu, hvis vi står i den situation, at USA virkelig bliver ramt af denne her krise, og staten ikke kan finansiere sin gæld, og det vil sige, at de er nødt til at skære i udgifterne, og de udgifter, de kommer til at skære i, det er blandt andet det, der hedder Social Security i USA, det er amerikanske version af en slags folkepension, og så er det andre store programmer som sundhedsindlæger inden for sundhedssektoren osv. Hvem er det, der bliver ramt i det amerikanske samfund, hvis og når det for alvor går galt?
7: Jamen, det bliver de alle sammen. Altså, man kan jo, hvis vi starter med Social Security, altså alderdomspensionen, jamen, der er situationen jo allerede værre end det, du beskriver, fordi vi ved, at den nuværende konstruktion, Social Security Trust Fund, altså den her bufferfond, man har opbygget, den løber ud i 2032. Det vil faktisk sige i embedsperioden for den næste valgte præsident. Ja. Og hvis det får lov til at ske, jamen så bliver alle amerikanske pensioner, eller folkepensioner, skåret med cirka 25%.
13: Ja.
7: Og det vil sige, at allerede der skal du rent faktisk have lavet en stor, i situationstegn, seriøs finanspolitisk reform for at undgå det der. Men det, der jo også kommer til at ske, det er jo det, man kalder discretionary spending. Altså det er alle de udgifter, som ikke er militær, som ikke er renter, som ikke er social forsikringsprogrammer.
13: Hvad er det for nogen, Jacob? Jamen, det er et eksempel.
7: Det er for eksempel føderal støtte til forskning og udvikling.
13: Okay.
7: Det er føderal støtte til undervisning, infrastruktur og den slags ting. Det vil med meget stor sandsynlighed være præcis den slags ting, der bliver skåret mest, eller relativt mest i, fordi de ikke har de samme højt råbende politiske beskyttere, som selvfølgelig, det er klart, hvis du forsøger at skære i folkepensionen, så ved vi jo godt, hvem der kommer på gaden, og de stemmer. Ikke? Så det bliver USA's fremadrettede vækstpotentiale, som også Ulrik var inde på tidligere, som allerede er underdrejet, fordi du har langt lavere immigration, og ikke mindst formentlig også i fremtiden langt lavere højt uddannet immigration. Men hvis du ser, hvad Trump allerede har gjort med for eksempel føderal støtte til amerikansk forskning, medicinalområdet osv., ja, jamen det alle bliver ramt. USA bliver en markant mere langsom voksende økonomi i fremtiden, og også efter min mening en mindre innovativ økonomi. Og hvis du får et boligmarked, hvor du ikke længere relativt nemt kan købe og sælge dit hus, ja, så får du også mindre nedsat geografisk mobilitet i USA. Så mange af de ting, man kan sige, hvor USA har været et unikt samfund, bliver undermineret af den her krise, simpelthen fordi man ikke længere har de statslige midler til at blive ved med at investere i fundamentet for det, vi traditionelt har forbundet med den innovative, dynamiske amerikanske økonomi.
13: Det kan vi snakke i timevis om, men jeg bliver nødt til, at vi skal videre, fordi vi skal så tale om nogle af de ting, handelskonflikterne osv., som jo er med til at undergrave resten af verdens tillid til det Amerika, som vi oplever i øjeblikket, fordi vi skal blandt andet, det skal være udenlandske investorer, det skal være pensionsselskaber osv., jo gerne vil gå ind og købe nogle af de amerikanske statsobligationer, hvis man vel at mærke tror på, at en regering, det kan være en Trump-regering, vil betale gælden tilbage. Men inden vi tager fat på det næste, nemlig handelskrigen osv., så lad mig lige præsentere mine tre deltagere her i Verden ifølge Gram. Igen, det er Jakob Funk Kirkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C. og så ved tænketanken Brøggel i Bruxelles. Jakob, du har en Ph.D. i politisk økonomi fra John Hopkins University. Du har boet i USA i mere end 20 år, hvor du blandt andet har arbejdet for German Marshall Fund og Peterson Institute. Og i dag bor du i Bruxelles, hvor du er forsker i økonomi ved både Peterson tilbage i USA og så ved tænketanken Brøggel. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, tidligere finansattaché på den danske ambassade i Washington. Du dækker nu på Berlingeren de globale økonomiske forhold med særlig fokus på USA, der jo altså betyder så meget. Tidligere har du været finansattaché ved den danske ambassade og så cheføkonom i Nykredit og hos Institute of International Finance i Washington. Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Du forsker i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder samarbejde med NATO og EU, og så er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier, og så har du været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Så skulle det være på plads, alle skulle være vidne om, hvem I tre er, der er med til at forsøge at udlægge denne her vanvittigt komplicerede situation om statsgæld rundt omkring, og ikke mindst i USA. Vi ser altså statsgældskrisen tage til, og så fortsætter Trump sine handelskrige for at knægte de ulydige. Mikkel Vedby, hvordan oplever du den handelskrig, der nu er brudt ud mellem USA og Canada?
8: Jeg tror, det vi ser her.
13: Og når jeg spørger dig, så er det ud fra det her lidt geopolitiske.
8: Jamen, bare ikke ordentligt, jeg skal nok overlade de to andre herrer til at tage økonomidelen af det her. Men jeg ser to former for politik mødes. Altså på den ene side har du Mark Carney, den tidligere direktør for både den kanadiske og den engelske centralbank, der står der med sit grå hår og sit mørkeblå jakkesæt og prøver at være den voksne. På den anden side har vi Trump-administrationen, der, hvis man skal tro, hvad man kan læse i amerikanske medier, har væltet rundt i den her forhandling og hele tiden fundet på nye ting, de kunne kræve af kanadierne. Ja. Egentlig mest for at demonstrere, at det var dem, der bestemte. Og da forhandlingerne så helt forudsigeligt bryder sammen, fordi kanadierne ikke gider mere, så står vi i en konflikt mellem på den ene side Trump-administrationen, der på sin egen forvirrede måde prøver at genskabe den økonomiske verdensorden, som skal understøtte den politik, som de fører, som de ikke kan betale for. Så det er der nogle andre, der skal gøre. På den anden side en tæt allieret, som siger, den her handel med, at vi skal fungere som kassekredit for jer, den tror vi sgu ikke på længere. Så det Carney jo i virkeligheden prøver at sige til amerikanerne, det er, prøv at høre her, jeg er jeres kreditkortselskab, og jeg har kigget på jeres forbrug, og I får ikke så stor en kredit længere. Hvis dit budskab kommer igennem i Washington, så er og de bliver nødt til at give sig over for kanadierne, så er USA's magt i forhold til deres allierede, som Trump jo har udnyttet med fynd og klem, den er blevet mindre. Hvis kanadierne må krybe til korset og siger, okay, det her det var alligevel for stemt, vi gør, hvad der bliver sagt, så vil Trump-administrationen blive bekræftet i, at det er dem, der bestemmer.
13: Ulrik Bie, vil amerikanerne modtage Carneys budskab på den måde, som Mikkel Vedby fremlægger det?
6: Jamen, jeg er meget enig. Det er også derfor, at den her handelskonflikt er langt mere end bare USA og Canada. Vi andre sidder jo. Tænk på de aftaler, som jo er skrevet med blyant, som Carney siger.
13: Lige præcis.
6: Det kan bare spørge britterne, ikke, hvor han bliver ved med at ændre og sige, at han vil have forandringer til at tage aftalen afhængig af, hvad der passer ham den dag. Men altså, Japan har lovet at lave investeringer for 600 milliarder dollar. Ikke? Sydkorea 350 milliarder dollar, vi skal købe for. Altså, det er jo nogle enorme beløb, der ikke kun handler om, at vi skal betale 12, når varer skal ind i USA, men også, at vi skal investere i USA, for at han kan få skabt vækst den vej, og egentlig får sig sin egen lille private investeringsfond. Det modsætter man sig, og det er jo det, der nu sker. Det er jo, alle andre sidder og kigger på, hvad sker der her. Ja. Fordi hvis han er nødt til at krybe til korset over for Canada, det her er ekstremt upopulært.
13: Altså, det er bare
6: i USA. I USA. Altså, ja. det er dybt upopulært, og bare sige, man kan, altså, Kina, det forstår alle. At det er det problem. EU, den var lidt svær, men der er ingen, der forstår det der med Canada. Altså, og det vil jeg sige, det kommer også til at blive dyre i butikkerne, det er alle de der ting op til midtvejsvalget. Carney har jo spillet sin kort meget rigtigt her nu, at han udnytter, at det her, det er en virkelig en dårlig politisk situation for Trump at være i. Og så er det jo det, hvis man er nødt til at lave en aftale, og der er også meget, ja, den måde Carney håndterede, det var et timelangt pressemøde, og han svarede på alt. Han svarede blandt andet også på den amerikanske statsgæld, om det er et problem for USA. Det sagde han, det er det. Kanadierne ejer, altså kanadiske investorer, offentlige private ejer, får 400 milliarder dollar amerikanske statsobligationer.
13: Og hvis de bliver kastet ud på markedet?
6: Jamen, de skal bare tale om, de sælger ud af det. De behøver ikke at gøre det, vel? Og det er ikke noget med, at man behøver ikke at sælge dem. Man kan bare, når de udløber, kan man bare lade være med at købe nye.
13: Ja.
6: Altså, man behøver ikke at lave det der store drama. Deres beholdning er faldet lidt. Så det er enormt vigtigt, fordi så sidder vi andre og siger, og det er jo det, som er Trumps problem lige nu. Ikke? Nu har han aflyst militære øvelser med Sydkorea, fordi han blandt andet er sur over, at de ikke vil investere hurtigt nok. Ikke? Ja. Japanerne har ikke lyst til at smide tusindvis af milliarder yen ind i amerikanske investeringer, som de ikke selv får noget ud af. Det kan du ikke forsvare over for vælgerne. Det er skatteyderpenge, det her drejer sig om. Ikke? Og derfor så er det her med, at hvis vi ser, at han er blevet svækket på den måde, som han er, gælden svækker ham, Iran svækker ham, hvis han også får en på handel på den her, så er det altså noget, hvor at vi andre, og det kan vi også se på europæerne, lidt efter Grønland. Grønland er en game changer i forhold til, hvordan vi har håndteret USA. Vi siger, at vi vil ikke finde os i det. Så når han kommer og siger, så lægger jeg 12 på den ene eller anden side, så eksisterer den aftale, vi har lavet, bare ikke. Og det må du så leve med. Og så ved vi, at aktiemarkederne falder, for det gjorde de med Grønland, og det kan han ikke holde til, fordi så har hele den der boble, som amerikansk økonomi er baseret på, det er stigende aktiekurser, der er gaffatapen, der binder det hele sammen. Og det er det, der sådan, hvorfor det her er ekstremt vigtigt for os alle sammen.
13: Ja. Og hvad så med Iran? Fordi så oplever vi samtidig, at Bassent, finansministeren, træder frem og siger, nu indfører han en økonomisk D-dag, der skal tvinge Iran til underkastelse, underforstået, når nu amerikanerne ikke har været i stand til at vinde krigen militært. Lad os lige høre, hvad det var, Bassent sagde.
14: Today, at President Trump's direction,
13: i dag, på præsident Trumps opfordring, indleder USA's finansministerium Operation Økonomisk Udstødelse. En hidtil uset mission mod den islamiske republik Iran og den støtter. Under 2. verdenskrig markerede D-dag den historiske begyndelse på en mission med vores allierede, der målrettede og drev vores fjender væk fra deres positioner, inklusiv dem i tredje lande. I dag lancerer vi i samme ånd et økonomisk frontalangreb mod Irans finansielle forbindelser rundt i verden. Jakob Funk Kirkegaard, hvordan kommer det til at se ud, når nu han ikke har været i stand til at knække Iran militært?
7: Jamen altså, hvis du nærlæser det, Bessent og US Treasury offentliggjorde, så er det efter min mening en nothing burger. Altså, der er ikke rigtig andet end deklarationen. De har nu afskåret efter VM i fodbold, de sportslige og akademiske udvekslinger med Iran. De var i forvejen meget, meget lave. Du kan ikke længere lave det, der hedder remittances, altså du kan ikke længere sende penge mellem privatpersoner fra USA til Iran. Det beløb var allerede meget, meget lavt. Og så har de identificeret potentielle mål for de her ødelæggende økonomiske sanktioner. Men problemet for Besant og Trump er jo, at vi ved alle sammen, hvem de her tredje lande det er.
13: Ja.
7: Det er Kina primært, og det er Rusland.
13: Og kineserne har været ude og sige, at de vil gøre gengæld. Ja,
7: kineserne vil helt sikkert svare igen. Og Trump har jo det andet problem, at Xi Jinping kommer på statsbesøg i Washington i slutningen af september.
13: Ja.
7: Vil han virkelig risikere, at Xi simpelthen aflyser det møde? Og så er der jo også et statsgældsissue. Altså, kineserne ligger jo også inde med ganske mange amerikanske statsobligationer, og hvis de bare, som Ulrik siger, holder op med at refinansiere dem, eller holder op med at købe flere af dem, jamen så er der også et problem. Altså, der er jo intet i det, Scott Bessent siger, der indikerer, at Trump-administrationen er villig til for alvor, og det vil sige for eksempel at sanktionere store kinesiske statsbanker og så videre, ja. at man er villig til at lægge sig for alvor ud med hverken Kina eller Rusland. Før det tilfældet, jamen så er det ikke andet end varm luft, Scott Bessent kommer med.
6: Og det er jo derfor, det bidrager til at undergrave USA's rolle, ja, ikke? Og bølle. Ikke? Fordi problemet er, når man stiller sig op og kalder det en økonomisk D-dag, men i øvrigt så gør vi ikke noget ved det land, der køber 90% af Irans olie. Så sidder vi jo altid, ja, ikke? Altså, det bliver jo tomme trusler. Og det er jo det, der bliver problemet for dem. Det er jo sådan set, at truslerne bliver stadig mere tomme. Og der er to udfald på det. Enten så siger resten af verden, så kalder vi deres bluff simpelthen, og siger, ved du hvad, det er fint med jer. Det andet, det er jo, at man er nødt til at lave nogle desperate handlinger på et tidspunkt for at bevise, at man rent faktisk mener ting troværdigt.
13: Mikkel Vedby, når nu, det må der være folk i Trumps administration, der ved, det som Ulrik og Jakob lige taler om. Hvorfor dalen sker det så? Hvorfor kører de sådan et bluffnummer af?
8: Fordi, og nu spekulerer jeg, men ikke meget, tror jeg. Og jeg tror, det gør sig gældende for handelsforhandlinger med Canada og også her, at i virkeligheden handler det om den interne magtfordeling i administrationen. Det handler om, at de taler til Donald Trump og ikke til os andre. Det lyder totalt sejt at sige, at man laver økonomisk D-dag. Det betyder intet som helst. Men så får man et smil næste gang, man kommer ind i det ovale værelse. Der er selvfølgelig den mulighed, og det forbehold tror jeg lige, vi alle sammen skal tage, at de i virkeligheden har nogle smarte idéer om nogle efterretningsoperationer, de vil lave, eller nogle andre ting, som måske kan udrette et eller andet. Jeg tror faktisk, at amerikanerne tydeligt har set, at iranerne er svækket, og iranerne har brug for cash. Det er det, der har spillet en stor rolle i forhandlingerne hele tiden. Så det, jeg tror, de prøver at sige til iranerne, det er, at vi stjæler jeres penge. Også de, hvad hedder det, konti, som I måske ikke lige har fortalt os alle de andre, I havde. Men selv da, så har Ulrik jo ret i, at hvis vi andre ikke kan se, at det virker, så virker det ikke. Mm. Altså, i virkeligheden har den amerikanske flåde faktisk klaret eskort af skibe i Hormuzstrædet, ja, helt okay. Men fordi at de har solgt det, og fuldstændig oversolgt det, så virker det egentlig ikke som den beskedne militære sejr, det faktisk er. Altså, det var det, jeg mente før. Altså, de er ved at bevæge sig ind i anden fase af Trump-administrationen, og hvis I synes, at første fase var noget rod og en lille smule farlig, så vent til anden fase. Fordi nu kommer spillet også til at handle om, hvem der skal være den næste republikanske præsidentkandidat, hvem man kan få, der kan få Trumps opbakning til at gå videre med det. Så når en J.D. Vance begynder at tale om, at for øvrigt kan det godt være, at han ikke er interesseret i, at USA's dollar skal være verdens reservevaluta, og alle vi andre sidder og siger, virkelig? Så er det jo igen Trump, han taler til. Vi er ved at bevæge os ind der, hvor amerikanerne bliver nødt til at lægge kortene på bordet, og hvor det måske viser sig, at de ikke har så mange kort. Og det er et super problem for dem.
6: Og så er det jo også interessant på det militære, ikke? At vi ser, hvor hurtigt de har opbrugt deres beholdninger. Det er jo ikke et særligt godt signal til de lande, som USA har givet sikkerhedsgarantier, og hvor de udnytter sikkerhedsgarantierne til at aftvinge økonomiske indrømmelser. Ja. Og det betyder for eksempel også, når man sidder i Schweiz, og man gerne vil have et forsvarssystem fra USA, og man får at vide, der går nogle år, fordi vi skal lige fylde vores egen lager. Ja. Så ser man, det kan jo være, at franskmænd og italienerne kan levere et eller andet, som kommer 3 år hurtigere. Ikke? Så de jo også, altså på den måde er de jo også ved at undergrave det der, at de er en troværdig partner på det, som jo er ekstremt vigtigt for USA.
13: Jakob, lad os gå videre, Fung Kirkegaard, altså, fordi så kommer vi i denne her situation, hvor man må stille spørgsmålet om, men det er jo, nu er det ikke kun USA. I snakkede før om, at Europa var i virkeligheden en bedre situation. Der er vel nogen, der er en bedre situation, Jakob Kirkegaard, men det er jo ikke alle sammen, fordi hvis man tager dem, og jeg elsker det udtryk, jeg er ked af det, det hedder debt desperados. Altså lande som Frankrig, lande som Storbritannien, hvor det virkelig, virkelig går helt

0: på deres statsgæld, og de har tilsyneladende, ligesom i USA, ikke den politiske vilje til at lave de reformer, det vil sige i Frankrigs tilfælde primært nedskæringer, der er nødvendige. Det gør sig også til en vis grad gældende, efter min mening, i Storbritannien, selvom om det samlede skatteniveau i Storbritannien er lidt anderledes end i Frankrig. Så selvfølgelig har vi da et problem, også i en række af de store europæiske lande. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det er jo sådan lidt ironisk at se på Italien, at den sådan kronisk, for de kronisk forgældede Italien rent faktisk på sådan, i øjeblikket er et af de mere sikre stabiliserende lande i Europa. Men jeg tror egentlig, at den store joker i hele det her faktisk er Kina. Fordi, Kina har i dag en økonomi, som Ulrik sagde om USA tidligere. Den kinesiske økonomi er også 100% baseret på gæld og så eksport. Og det der risikerer efter min mening at komme til at ske, det er, at hvis den amerikanske økonomi løjer af, og der så, i hvert fald hvis der kommer recession, jamen så vil det, om man så må sige, så vil ringene brede sig i den globale økonomi, og det vil sige, alle de eksportmarkeder, som driver den kinesiske vækst, vil også blive ramt. Og det vil sige, at så har Kina lige pludselig ikke længere den her eksportdrevne vækstmulighed. Og det vil sige, at vi risikerer, efter min mening, at stå i en situation, hvor de to største økonomier i verden bliver underdrejet. Det vil jo selvfølgelig ramme tilbage og ramme også Europa. Så vi skal ikke tro, at det bare er USA, og det bare er Europa, eller en del af Europa. Det er i allerhøjeste grad også Kina, og som du også sagde i begyndelsen af programmet, altså gældsstigningen i udviklingslandene, den er jo mere end fordoblet. Og det vil sige, at de lande, som vi traditionelt betragter som det i højvækstlande og så videre, jamen det er rigtigt, og det er de også, men de har jo faktisk også flere af dem faldende, eller i hvert fald stigningstaksten i deres arbejdsstyrke falder. De kan ikke længere basere sig på vækst eller på gældsdrevet vækst på samme måde. Deres langsigtede potentielle vækstrate falder også. Så det er på sin vis en gældskrise, som i allerhøjeste grad efter min mening er global af statur. Ja.
1: Nu trækker jeg trumfkort op, nemlig FN's generalsekretær Guterres. Så kan man sige, at FN, hvad er FN i dag? Men Guterres, han gav et interview til Financial Times, og i det, der sagde han her tirsdag:
2: I think it's time for superpowers to understand the limits.
1: Jeg tror, det er på tide for supermagterne at forstå begrænsningerne for deres magt. Se, hvad der skete med Rusland og Ukraine. Se, hvad der skete med USA og Iran. Store magter bliver nødt til at forstå, at tingene har ændret sig, at forskellige landes vægt har ændret sig.
2: The weight of different countries has changed.
1: Mikkel Vedby, det er jo at tale lige ned i det, vi har siddet og talt om her nu i en lille time. Det er både finansiering, det er statsgæld, det er spørgsmålet, om man kan blive ved med at have den magt, man har. Og det siger Guterres, der nu har siddet, 10 år som FN's generalsekretær, har set FN's indflydelse blive udhulet. Han sidder og siger, men der sker noget nu, som I ikke helt har opdaget. Er det rigtigt? Kom nu.
3: Altså, jeg tror bare, jeg blev lidt irriteret, for Guterres har spildt sin embedsperiode som FN's generalsekretær. Nu prøver han at sige, det er nogle andres skyld. Det, der er sket i hans periode, det er, at hverken kineserne eller amerikanerne gider at betale deres regninger til FN. Russerne og kineserne og amerikanerne ignorerer FN. Og det er ikke kun Guterres skyld, men det er sørme også hans skyld. Så der skal en ny generalsekretær til for at komme videre.
1: Men det kommer
3: der
1: også.
3: Er hans analyse så rigtig? Ja, den er rigtig i den forstand, at vi går fra en verdenssituation, hvor alle opererede inden for en orden. Og så handlede det om, hvordan vi passede ind, og hvordan man ligesom fordelte puslespilsbrikkerne, til at der er nogen, der har sagt, jamen vi lægger ikke puslespil, vi spiller skak, og vi vil placere brikkerne på en ny måde. Om det lykkes eller ej, synes jeg er et åbent spørgsmål, men det er sådan set lige meget. Fordi Når både kineserne og russerne og amerikanerne har rottet sig sammen til at ville lave en ny verdensorden, så får vi en ny verdensorden. Og den bliver mindre regelstyret, end FN's generalsekretær godt kunne ønske sig. Men vi ender langt mere i det, vi har siddet og diskuteret nu næsten en time. Nemlig en evig positionering. Fordi verden hænger stadig.

0: stadigvæk sammen. Så det betyder, at der er stadigvæk nogen, der skal købe amerikanske statsobligationer i Sydkorea eller i Kenya. Så man bliver nødt til at forholde sig til resten af verden, men man prøver også at manipulere den på en helt anden måde. Og det er sådan, verden ser ud, Steffen.
1: Men Ulrik Bie, hvis nu du har nogle stormagter, der som det Jakob Funk sagde sidste for lidt siden, det er ikke bare amerikanerne, for hvem det går i helvede til. Det er også kineserne, der på lidt længere sigt kommer ind i nogle vældige økonomiske problemer, der kommer til at skabe sociale problemer i Kina, fordi så bryder man den gamle kontrakt mellem parti og befolkning. Hvis det kommer til at ske, hvem skal så overtage magten?
2: Og det, Kina er gigantiske problemer. Altså, det kan godt være, at de er super gode til at eksportere halvledere og hvad ved jeg, men altså, de har jo en hjemlig økonomi, der kun bliver holdt i live, som Jacob siger, ved at staten pumper penge ind. Det har de gjort i 10 år nu. Der er ikke noget selvkørende fremdrift i den økonomi. I øvrigt også med gigantisk faldende fødselstal. Der er kommet 70 millioner færre i det, vi kalder førstegangskøbere på boligmarkedet siden 2012. Ja. Hvem skal købe alle de tomme boliger? Der er jo... det kommer an på... Nu tager jeg lige ja-hatten på. Ikke?
1: Okay.
2: Men jeg mener faktisk, at det her er... For det første har Trump jo sparket til Europa på en måde, som vi trængte til. Punktum. Altså, vi var blevet et kontinent, der var blevet for gammel og for selvfede, og i øvrigt ikke opdaget, at vi var relevant i den globale økonomi. Og det netværk af frihandelsaftaler, som EU har indgået de senere år, ikke mindst med Sydamerika og Indien, er noget, der forandrer den globale verdensorden. For den bliver mindre regelbaseret, forstået på de globale organisationer. Til gengæld så får vi nogle blokke. Og det, der er fordelen med EU-Indien-aksen, det er, at ingen af os har de der imperialistiske verdensambitioner, som Kina og USA har. Mm. Og det gør faktisk, at man kan opbygge en tredje vej. Ikke? Og det er noget af det, som bliver enormt spændende at se i de kommende år, at vi ligger faktisk bedre til Europa. Jeg er fuldstændig enig i analysen af de franske statsfinanser, ja. Men til gengæld må vi også sige, at det er sådan Obi-Wan Kenobi, you my only hope, ikke? Altså, Frankrig er også et af de lande, der rent faktisk aldrig har stolet på amerikanerne, derfor udviklet sin egen militærteknologi, og er langt, langt fremme på digitale områder, ja. Ikke? Tyskland, der sker meget mere under motorhjelmen, end det vi tror, når vi bare skriver om, der bliver fyret de store bilproducenter. Europa kan mere, end vi tror, og sammen
1: med... Men gør de det?
2: Jamen, der sker jo ting i den rigtige retning. Økonomer vil altid have, at det skal gå hurtigere, fordi vi kan se, hvad endmålet er. Der er bare lige det der med, at der er nogle vælgere, der skal med undervejs. Ja. Og så har vi altså Mark Carney, vores gode ven over i Ottawa, som jo har vist sig at være en fantastisk leder af den vestlige verden, som vi også har manglet. Og han har jo talt om det her med, at de mellemstore lande skal slå sig sammen. Og det er noget af det, vi begynder at se. Altså, Canada iler så hurtigt der overhovedet kan væk fra USA. Du har Australien, New Zealand, du har Sydkorea og Japan. Alle sammen nogen, som bliver fanget af det, som Trump har gang i. Og der kommer simpelthen en opbygning af nogle alliancer i verden, som bliver lidt en modvægt i det omfang, vi kan til de to store handelefanter.
1: Hvordan ser du det, Mikkel Vedby, ser ud?
0: Jeg vil da gerne melde mig i koret af dem, der har ja-hatten på. Nu har vi været så dystre i hele programmet. Ja. Der er jo ikke, altså, Newtons tredje lov gælder også her, ikke? Hvis der er en reaktion, eller hvis der sker et eller andet, så kommer der også en reaktion. Og det er det, vi i stigende grad ser. Jeg tror bare ikke, vi skal tro, at vi kan vende tilbage til verden, som den så ud for 5-10 år siden. Og det skal vi måske i virkeligheden heller ikke. Vi befinder os i nogle nye alliancemønstre, og risikoen ved de ting, vi gør, er meget højere, fordi det den gamle orden trods alt kunne, det gav en masse stabilitet. Dem, der levede rigtig godt af den stabilitet, det var de amerikanske forbrugere.
1: Og det gjorde vi.
0: Det gjorde vi også, men det var amerikanerne, der havde en stor global kassekredit. Det har vi ikke haft på helt samme måde.
1: Og derfor har vi en sundere økonomi i dag.
0: Det og vel også, at det her, det der jo sker her, det er jo også det er en konkurrence mellem forskellige økonomiske systemer. Amerikanerne har et med kæmpe vækst og gigantisk nedbrud. Vi har et lidt mere stabilt et, og det kan måske noget i en urolig verden.
1: Og Jakob von Kierkegaard, så hvor er Trumps USA henne om et par år, når han nu får lov at hærge to år mere?
3: Jamen altså, jeg, som jeg sagde, jeg tror ikke på, at det amerikanske politiske system kan selvkorrigere. Jeg tror, der skal en krise til, for at vi får løst de her finanspolitiske problemer. Og jeg vil også sige, jeg tror, at for lige også, som Mikkel sagde, altså bare vent og se den anden halvdel af Trumps præsidentperiode, fordi jeg tror, det, der kommer til at dominere hans politik, Ja, han har jo reelt opgivet midtvejsvalget. Ikke? Du starter ikke en handelskrig med dit største naboland et par måneder inden et midtvejsvalg, hvis du virkelig er interesseret i at vinde det. Det vil sige, at Trump reelt har valgt at fokusere på hans egen politik, og ikke mindst hans egen økonomiske situation. Det kommer til at dreje sig om, at han skal holde fast i sine penge. Ikke politik. Og det vil sige, at USA står et svagere sted om 2 år, end de gør i dag.
1: Det var det sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Jakob Funk Kirkegaard, Ulrik Bie og Mikkel Vedby Rasmussen, om deres udlægning af den gældskrise, der er på vej. Statsgældskrise denne gang, og hvilke konsekvenser det i givet fald kan have, også for os og for det hele det store politiske arrangement, sådan som det bevæger sig. Karin Mørk og Filippa Engholt var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne reaktioner og kommentarer til os, til for eksempel LinkedIn. Steffen Gram fik ikke det hele med, så klik ind på DR's app, DR Lyd, find Verden ifølge program. Vi er tilbage i næste uge med valget i Sachsen-Anhalt i Tyskland.
4: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
5: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
5: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
8: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.
9: Lige om lidt, så kan du høre 2 timers første række her på P1. I forgårs kom det frem, at den norske kong Harald var gået bort i en alder af 89 år. Og tidligere på ugen gik den ikoniske amerikanske countrysangerinde Dolly Parton også bort. Både Harald og Parton kan siges at være samlende figurer i deres respektive hjemlande, og deres bortgang har medført stor sorg. I denne uges første række taler Anne Kortsen og Gustav Hagel om Dolly Parton og kong Harald som personer, der forenede. Og de kommer også forbi Hunde i kunsten, skandalen om bestselleren Salstien og Anthony Hopkins debutalbum. Ugens gæst er Michael Jalving. Lyt med efter radioavisen.
10: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten, og hun blev selv meget berørt, da hun hørte om Haralds bortgang.
11: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
10: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
11: Og det tror jeg, at mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke. På tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet-majoritet.
10: Tidligere i år der fik manglen på hukommelseschips priserne på teknologi til at gå i vejret. Og nu begynder manglen at vise sig ude i butikkerne, hvor hylderne bliver tomme. Powers administrerende direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, som de venter på at få ind ad døren.
12: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
10: Efterspørgslen på de nødvendige hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stor, at udbuddet ikke længere kan følge med. Det beskriver blandt andet Politikken. Det er nemlig sådan, at datacentre gør brug af de samme komponenter, som computer og mobiltelefoner er afhængige af. Og i takt med, at der skyder flere og flere datacentre op rundt i verden, er efterspørgslen steget. Det forklarer DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Misafart. Og det kan derfor være, at du skal være opmærksom på potentiel ventetid, hvis du skal ud og købe ny elektronik.
13: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
10: Der er lige nu brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er ild i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, men der er alligevel meldt om røglugt i Greve og Solrød og længere væk på Vestegnen i Ishøj og Ballerup. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Skyde med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der også risiko for torden, særligt over den centrale og nordlige egne. Senere bliver det overvejende tørt fra vest, og lokalt er der mulighed for en smule sol.
14: Du lytter til P1.
15: Hej Bjarne, det er Ane.
16: Hej Ane.
17: Og hej Bjarne, det er Gustav.
16: Hej Gustav.
15: Bjarne, i dag der kommer første række, som vi skal i gang med lige om lidt. Det kommer jo til blandt andet at handle om Dolly Parton og nu også Kong Harald, som vi sådan samlet kigger på som nogle forenende figurer, som har samlet folk på tværs af politik og generationer.
16: Ja, det er jo rigtigt.
17: Mm. Og så kom vi bare til at tænke på, Bjarne, du er jo kommet herud til os på et tidspunkt. Måske i en tid med stor splittelse. Ser du dig selv som den store forener?
16: Nej, det har jeg nok en erkendelse af, at det bliver ikke min lod. Jeg tror på en eller anden måde, så tror jeg realistisk, det er sådan, at... at jeg har opført mig sådan i mit liv, og også haft nogle job i mit liv, der gør, at der jo nok er en hel del mennesker, der synes, at det har de bare været uenige i, og det har de ikke lyst til at samles om.
15: Så
16: det er nok... det ville jo være ked af, hvis man bare lige konkluderede i radioen, men man kan vel godt være en... Altså, man kan vel godt... Man behøver ikke være en dealer, fordi man konkluderer, at man ikke kan blive en lige så stor samler som Dolly Parton.
15: Nej, fair nok.
17: Bjørn, helt kort, Bjørn. Hvad minder du mest om? Kong Harald eller Dolly Parton?
16: Ja, altså sådan, hvis du kigger på min krop, så minder jeg jo meget. Det er vel det eneste royale ved mig. Men ellers så vil jeg da hellere være Dolly. Altså, det vil jeg
17: Du er også en Dolly for mig.
16: Ja, men det var simpelthen så sød. I er virkelig gode. I så godt, hvad Taylor skrev om Dolly, ikke?
15: Altså, nej, hvad skrev hun?
16: At verden ikke på en eller anden måde ikke kan blive den samme igen. Nej. Det er jo ret vidtgående.
15: Ja, det er det. Nå, jamen, så fik du også lige lidt Taylor Swift med, Bjarne. Men vi skal videre med første række. Tak for det.
16: Det er en fornøjelse. Det er godt, ham, ja.
15: Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og her i første række, der går vi jo helt tæt på de tendenser og historier, som alle taler om lige nu. Og så også dem, som vi tænker, det burde du vide derude.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har selvfølgelig en udskifter med i dag, og det er en, der har været her flere gange. Velkommen til, Michael Hjalving.
2: Tak skal du have.
0: Dejligt, du er tilbage.
2: Ja, tak. I lige måde.
0: Michael, du er jo historiker.
2: Jo.
0: Du er debattør. Du er en revser af rigtig mange ting. Mm. Men, og det har vi jo også talt om før i programmet, du er også en meget stor cykelentusiast.
2: Jo.
0: Og der er sket noget ret usædvanligt under det cykelløb, der hedder Vuelta i Spanien. Det vender vi tilbage til.
2: Mm.
3: Men vi skal også forbi meget andet, blandt andet, som vi lige snakkede om med Bjarne, at vi skal forbi Dolly Parton og Kong Haralds død. Så skal vi snakke om den ydmyge, dog allestedsnærværende Klipklap.
0: Ja.
3: Og så skal vi snakke om en kæmpe skandale i England, men også i litteraturens verden, nemlig Saltstien, eller Salt Path, som den hedder originalt. For det viser sig, at der er nogen, der har svindlet.
0: Ja, og alligevel udkommer der en film. Men altså, det vender vi tilbage til. Der er meget at glæde sig til i de næste par timer. Men inden da, så skal vi jo også lige zoome ind på dagligdagen og de ting, vi går og lægger mærke til der. Og Gustav, hvad har du bemærket i den her uge, min ven?
3: Jeg har tænkt over, og jeg ved ikke, det der med, når man får en rød bil, så lægger man mærke til røde biler alle steder, ikke?
0: Mm.
3: Jeg har fået en kæreste, og
0: lægger du mærke til mænd alle steder?
3: Jeg lægger mærke til mænd alle steder. Der er i hvert fald én mand i det studie, han hedder Hjalving, han står derovre, ham har jeg set, og lige tjekket, han står herovre.
0: Ja.
3: Nej, men altså, jeg kom egentlig bare til at tænke på, at vi har længe levet i sådan en terapiland, ikke?
0: Ja.
3: Hvor det handler om indre udvikling, personlig udvikling. Alt handler om, hvordan kan du optimere dig selv.
0: Og hvordan føles det i mausen?
3: Mm. Nu handler alt om, hvordan kan du optimere dit parforhold?
0: Nå.
3: Altså både i Giv Første Blik, som der kommer en ny sæson af lige om lidt, men også i diverse sådan at tv-programmer, parterapi, det er også lige lavet et program om sådan makkerskaber, hvor at makkerskabet kommer i parterapi.
0: Mm.
3: Og måske er denne her observation også lidt båret af min frygt for terapirummet.
0: Mm. Har du været i terapirummet?
3: Jeg har en gang været i terapirummet, men det var ikke parterapirummet, det var single-terapirummet. Og det var en super dårlig oplevelse.
0: Nå for søren.
3: Ja.
0: Men det er rigtigt,
2: du skulle have taget nogen med.
3: Jeg skulle have taget nogen med, som jeg kunne skylde på.
2: En wingman.
3: Det er afgjort hans skyld.
0: Michael, du bemærkede, at der er kommet meget fokus på parret og ægteskabet og optimering. Og jeg synes også, der er kommet fokus på sådan nye måder at gøre det på.
3: True.
0: Altså polyamorøse forhold, åbne forhold, alt muligt. Altså, jeg synes, det er op at vende, det er rigtigt.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
3: Jeg forestiller mig, Michael, du er med i skolen, der hedder sådan, løb en lang tur og lad være at tænke mere over det.
2: Ja.
0: Eller cykle en tur.
3: Cykle en lang tur.
2: Nej, men selvfølgelig skal man tage sit ægteskab eller sit parforhold alvorligt og prøve at løse det. Jeg synes nu stadigvæk, det er meget følelsesagtigt, det meste. Altså,
0: det er det vel.
3: Altså dit parforhold.
2: Ja, men altså nu startede med at sige, at engang var det terapeutisk, nu er det udvendige. Eller det,
3: Nej, jeg mener egentlig, at terapirummet er udvidet sig fra, nu handler det ikke, altså, ikke længere kun om mig.
2: På den
3: nu
2: måde.
3: Skal mit parforhold skal også hele tiden optimeres.
0: Ja, nu er vi to inde i det.
3: Nu er vi to, der skal ind i det her.
2: Ja, og min hund, og min kaffemaskine, og min
0: mit
2: jetfly. Ikke? Der er mange...
3: Jeg tænker sådan om dronning Elizabeth af England, om hun gik i parterapi. Det tror jeg ikke, hun gjorde.
0: Det tror jeg ikke, vi skal regne med. Uden at vide det. Nej.
3: Men det holdt jo længe.
0: Men det er rigtigt. Det sælger så meget brød. Alt omkring par og ægteskaber, både på tv og i bogform, er noget af det mest populære. Jo.
3: Det er det.
0: Vi vil jo gerne lære det.
3: Vi vil gerne lære det.
2: Mm.
3: Så,
0: nu kommer Gift ved Første Blik her premiere næste uge. Og er jo, altså uden diskussion, i øvrigt også TV2 har også Bachelorette, der jo også handler om parforhold, er jo noget, der allermest set. Det er jo noget, der optager os. Det synes jeg også meget naturligt.
3: Samtidig med, at vi lever mere og mere alene, end vi nogensinde har gjort
0: før.
3: Ja,
0: der er nu flere mennesker, der bor alene, end der bor sammen.
3: Altså, det er meget spændende.
0: Ja. Ja, men det er en god observation, som vi må gå videre med.
3: Det må vi.
0: Se, hvordan det går. Michael, hvad har du lagt mærke til?
2: Jeg har lagt mærke til, at danskerne er blevet så solbrændte. Og,
0: altså, Anne,
2: du er jo, nu er der ikke tv på, men du har de bruneste arme, jeg har set i mands minde.
0: Jeg bliver meget brun.
3: Ja, jeg bliver meget brun.
2: Og jeg tror faktisk, det hænger sammen med, at flere og flere danskere holder ferie i Danmark. Der kan man holde ud og sommerferie, og der kan man holde ud og være ude i solen. Det kan man jo ikke, når man er sydpå, så flygter man fra solen. Og det er jo en af de ting, som formentlig har lidt at gøre med klimaforandringer. Men altså,
0: så derfor, fordi vi bliver hjemme og kan tåle at gå ud i solen, så bliver
2: solbrændte. Og sommerhusudlejere og campingpladser, de melder om udsolgte matrikler, ikke? Og turisterne strømmer også til Danmark, ikke bare til København. Så der er jo noget om, at det er blevet cool at være i Norden i juli og august. Det er simpelthen for varmt tyd på, og sådan har jeg det også selv. Jeg ved ikke, hvor I selv har ferieret her i sommervarmen, men for første gang i meget, meget lang tid har jeg ikke været sydpå.
0: Nej.
2: Jeg plejer altid at flygte sydpå så hurtigt jeg kunne, men i år var det, stod den på
0: Danmark,
2: og så var det en super sommer. Ja. Så jeg er også blevet mere solbrændt, og det bekommer mig godt, at man kan fejre sommerferie i sit eget land.
0: Det er dejligt.
2: Ja.
0: Det er, der er da ikke noget, som dansk sommer, når den ellers tærer sig, som den skal, så er det jo dejligt. Men man kan jo også risikere at ryge ind i en af de der rigtig træls sommer, hvor det regner hele tiden. Ikke?
3: Det er ikke fedt.
0: Nej.
3: Så har man, ja.
0: Men jeg har det er rigtigt, Michael. Jeg har også bemærket, at rigtig mange af mine venner og bekendte og sådan noget, har også valgt at holde sommer i Danmark. Dels i vejret her er jo tydet til at blive godt, men også fordi det jo været udholdeligt varmt i Sydeuropa.
2: Ja, jo, altså, og skovbrænde og alt muligt andet. Ikke?
0: Altså, de kommer hertil.
2: Ja.
3: Jeg tror, man skal til hvis man skal investere i nogle vinmarker, så er det nu.
0: Så nu.
3: Det er for varmt i syd på at lave vin om 10 år.
0: Ja, man skal begynde at anlægge dem nu.
3: Fuldstændig, det vil jeg gøre.
0: Ja, men
3: det ved jeg ikke, økonomi, eller jeg står her. Mm. Jeg skal jo ned og...
0: Du skal se at blive vinbunden.
3: Jeg skal ud af vinbunden nu.
0: Ej, det bliver en flot vinbund.
2: Bornholm, sydvendte skråninger på Bornholm.
3: Ja, og klippejord og sådan noget, men også... Altså, jord koster jo ikke en skid, hvis du kommer ud fra København.
0: Nej, du skal bare se at komme i gang.
3: Det er nu.
0: På med en vinbund.
3: Hvis der er nogen, der vil være med, så kan man skrive ind.
0: Jeg har bemærket, hvis I gerne vil vide det.
2: Det vil vi.
0: Det slog mig faktisk, at jeg stødte ind i en... Jeg har været på Kulturmødet Mors, som jo kan anbefales. Og der stødte jeg ind i en hel del journalister, som... har været praktikanter, da jeg var i DR, og som jo var i sagens natur unge. Nu er mange af dem, der var praktikanter, da jeg startede med at lave tv, de er blevet 40.
3: Aha.
0: Og pludselig så slog det mig, fordi jeg har altid over for yngre mennesker i 20'erne og 30'erne har altid været den ældre, der havde børn. Det var meget eksotisk. Jeg skulle hente mine børn i børnehaven, og de skulle ud og holde fredagsbar, og jeg skulle gå, for jeg skulle var voksen og havde et liv. Og sådan noget. Jeg følte mig altid sådan ret meget ældre.
3: Mm.
0: Nu møder jeg så de her mennesker, som er blevet over 40, og nu er vi alle sammen samme alder.
3: Yeah.
0: Det slog mig bare pludselig, efter 40 er alle samme alder. Så er det ligegyldigt, om du er 46, jeg er 51 eller omvendt. Det betyder pludselig ikke så meget mere. Alle har nogenlunde det samme liv på det her tidspunkt. Så den der store, store forskel, der var engang, hvor der var nogen, der var unge, og der var nogen, der var gamle, det hele, det er sgu lidt det samme efter alle fyldt 40. Det har jeg lagt mærke til. Jeg sagde bare, velkommen til min alder.
2: Men de lever så også samme liv, som du gør nu.
0: Ja, det er jo det.
2: Ja, og de har også fået børn.
0: De har fået børn, de har fået realkreditlån, de har fået bil, de har fået alle de trængsler, men måske også de glæder, der følger med at være sådan rigtig voksen.
3: Mm. Måske også de glæder, fedt. Hvornår begynder det så at skille igen? Er det, når du bliver senil, eller sådan, når du...
2: Men det er vel der, hvor helbredet er faktoren, ikke? Altså, fordi du kan godt føle dig rask og frisk og åndsfrisk især langt op i livet. Men hvis helbredet skrænter, så er det den store deler. Altså, hvis du har et dårligt helbred, så
0: er det ikke sjovt.
2: Ja, og så bliver du hurtigt gammel.
0: Man taler jo om en generation af ældre nu, som bliver kaldt de nye gamle, som er dem, der var... hippier i 68, og som altid har været anti-autoritære, og som har passet relativt godt på sig selv også, de nægter jo og ligesom sige, nu er jeg gammel, nu sætter jeg mig over i hjørnet og broderer, og så, hvor jeg kan slet ikke følge med. De følger rigtig meget med, de skifter jobs, de flytter, de bevæger sig, men Michael har fuldstændig ret i, at hvis helbredet ikke følger med, og det er også derfor, der er kommet så meget fokus på det i sine år, så bliver man pludselig meget gammel, hvis man ikke er mobil, eller man ikke kan høre, eller andet. Ikke? Ja. Men jeg vil bare sige, det er min nye observation. Efter 40 har vi alle sammen alder. Så Gustav, du har 10 år som ung mand, og så er du på alder med mig, Michael.
3: Ja. Jeg skal være sådan lidt Shakespeare-agtig, sådan noget. Hvis du skærer mig, bløder vi så ikke samme alder. Shylock.
0: Ja. Så du har 10 år tilbage. Og
3: så vil jeg nyde min ungdom.
0: Og Michael, jeg ved ikke engang rigtig, hvad alder du har, men jeg føler, vi er sammen.
2: Det kan jeg ikke huske selv.
0: Nej. Jeg er jo skide op på et til. Det er det. Vi skal i gang.
3: Ja, og som vi snakkede om med generalen Bjarne der, så er der jo virkelig mange store personer, som er gået bort den her uge. Mm-hmm. Startede det hele med, at Dolly Parton døde tirsdag aften dansk tid, og i morges sluttede vi det så, skulle jeg til at sige, ugen er ikke slut endnu, men blev der ligesom sat trumf på med kong Harald den 5. af Norge, som døde i morges klokken 6:35.
0: Ja, det fylder meget.
3: Det fylder meget. Mm. Og det skal også fylde lidt nu. Det skal ikke fylde hele programmet, men skal også fylde lidt nu, fordi specielt Dolly og Håkon blev der jo sagt om dem begge. Harald, det er min forbandelse, at jeg har lyst til at sige, at han hedder Håkon.
0: Ja, men det er hans søn.
3: Fra nu af, kære lytter, hvis jeg siger Håkon, så mener jeg Harald. Okay. Med mindre andet bliver sagt. Ja. Er I med på den?
0: Ja.
3: Fuck mig, stens fornærmelse på hans dødsdag. Nej, vi snakkede bare om, hvad har de her to kæmpestore personer til fælles. Og det, der bliver sagt rigtig meget om både Dolly Parton og Harald, er, at de forenede.
0: Ja.
3: Altså, da Dolly Parton døde, der var det alt fra Donald Trump til den yderste venstrefløj i USA, som ligesom skrev, her nu er den sidste, sådan, som vi alle sammen er enige om, hun er gået bort. Den sidste store forener, The Great Uniter. Og noget af det samme bliver skrevet om Harald.
0: Ja, det er meget interessant, fordi ellers er de godt nok to meget forskellige figurer, ikke?
3: Jo, de rummer begge to. De har begge to lidt Bjarne Corydon. Og jeg tænkte bare på, altså, hvordan oplever I både Dolly Parton og Haralds bortgang? Ser I dem også som store forenere af folk?
2: Det tror jeg, at man vil sige i dag. Jeg er ikke så sikker på, at det også var tilfældet i deres aktive liv. Altså, jeg tror, at nekrologerne, altså når vi skriver om folk, når de dør, har en eller anden indbygget funktion eller altså afledt konsekvens. Altså, at vi skriver pæne om folk, når de dør. Altså, hvis man vil høre noget pænt, skal man bare gå hen og dø. Ikke? Altså, og det ligger lidt i nekrologens natur, at vi skinner ikke graven. Der går nogle år, før der kommer en større ærlighed ind. Ja, så Dolly Parton var jeg selv fuldstændig fascineret af. Først og fremmest sin utrolig smukke bryster, sådan som jeg kunne se dem på film og på scenen, da jeg var 16 år. Jeg var så fascineret af hendes bryster, jeg opkaldte en af mine første sejljoller efter hende. Den hed Dolly P. Og så kunne folk jo selv gætte, om det var Dolly Parton, eller det var en anden.
0: Men kunne du også lide hendes musik, Michael, eller var det bare brysterne?
2: Det var mest brysterne.
3: Okay, og hvorfor kaldte du den ikke Jolly P? Jolly P?
2: Jamen, fordi det skulle jo være hende, og den var mælkehvid, ikke? Den kom op fra det fine Finessa-værft op i Sverige. Min far købte den til mig, den kostede 17.000 kroner. Og det var en bondegård dengang, det var i 1985 eller noget i den stil. Og jeg kaldte den Jolly P, fordi den var lige så uskyldig i mit blik, som hun var. Det var hun jo ikke. Hun var også et menneske. Og jeg er også sikker på, at alle var vilde med hende i USA. Jeg kan også huske fra min samtid, at Dolly Parton musik var der, det var der ikke noget, de venstreorienterede brød sig om, eller noget, som de kulturradikale brød sig om. Det ved jeg også, at du har samme erfaring.
0: Ja, men altså, jeg blev meget, meget ked af, at Dolly Parton gik bort, fordi hun har betydet meget for mig altid, fordi jeg har, fra jeg var helt lille, været meget stor fan, ikke så meget af hendes bryster, men af hendes musik, og egentlig altid hørt det, også på tidspunkter, hvor det bestemt ikke var velanset overhovedet at lytte til country, og slet ikke at lytte til Dolly Parton.
2: Ja.
0: Altså, min mor, som jo var gammel rødstrømpe, opfattede jo Dolly Parton som det modsatte af en feminist.
2: Ja.
0: Altså, og den her meget sådan, altså amerikanske plastik sådan overflade, og altså hun, jeg tror aldrig hun sådan egentlig gav musikken en chance, men jeg det var ikke noget Dolly Parton var ikke noget man sagde højt, man lyttede til.
2: Nej.
0: Nu taler jeg om helt tilbage i 80'erne til delt også i 90'erne, så fik hun jo en kæmpe revival her de senere år, fordi hun netop kunne rumme alle mulige, altså hun stod ved sig selv, hun havde jo nogle ret klare holdninger, som gik stik imod, hvad country ellers står for. Men hun var jo ikke en, der delte folk, hun var en, der samlede dem, og det blev mere og mere klart omkring Dolly Parton, men det er noget, der er kommet med tiden. Og
3: så det er måske også hendes held, at hun døde i denne her tid, ikke? Eller sådan, at hun ligesom ramte en tidsånd. Nu her, hvis hun var død i 90'erne, så kunne det være, at det ikke var så universelt elsket.
0: Der ville hun ikke være blevet beskrevet som The Great Unifier. Det ville hun simpelthen ikke.
3: Men lad os lige høre et klip fra Kong Harald, som jo også er blevet kaldt sådan en, der samlede hele Norge. Det gjorde han blandt andet, fordi han holdt den her tale.
4: Det er ikke altid så let at sige, hvor vi er fra. Hvilken nationalitet vi tilhører. Det vi kalder hjem, er der hjertet vårt er. Og det kan ikke altid placeres inden for landegrænser. Nordmænd er rike, fattige og midt imellem. Nordmænd er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
0: Det er så fint.
3: Ja, altså, nordmænd kan være alt muligt. Det kan være rige, fattige, dem midt imellem. Det kan være piger, som godt kan lide piger, drenge, som godt kan lide drenge, og piger og drenge, som godt kan lide hinanden.
0: Ja.
3: Altså, på en eller anden måde rummer en sådan en meget bred definition af, hvad det vil sige at være norsk.
0: Mm.
2: Men, og så taler han måske også, uden jeg er sprogkender, han taler måske sådan et ligefremt norsk også, som appellerer til også dem, der er de lavere klasser, som ikke traditionelt har set op til kongen. Altså, det spiller vel også lidt ind.
3: Det tror jeg da helt
0: sikkert. Og det vilde er, jeg så et klip med Dolly Parton, som siger, if you're gay, you're gay. På et tidspunkt, da hun bliver spurgt, altså, hvad er din holdning til homoseksuel? Og hun siger bare, jamen, hvis du, if you're gay, you're gay. Og det er præcis det, Harald siger her. Altså, der er gutter, der kan lide gutter, og sådan er det.
3: Mm.
0: Altså, og det er jo der, de har noget ret, altså, det er ret fascinerende, de har noget til fælles der. Altså, den norske konge, og så en countrystjerne fra USA, ikke?
3: Men det er også interessant, altså, Michael, nu du er historiker, det her med, at det norske kongehus jo også på en eller anden måde er valgt af folket, eller er det for meget sagt, egentlig?
2: Jamen, det blev det jo, altså, for ganske nyligheden, jeg har sagt. Altså, vi kender jo alle sammen historien om, at Danmark og Norge blev skilt ad under en skilsmisse i 1813. Det er jo sådan set kun 200 år, godt 200 år siden. Faktisk. Men så havde de en periode, hvor de var i union med svenskerne.
0: Mm.
2: Tro det eller ej, ikke? Altså, hvor dum kan man være? Men det var de faktisk. Og det gør jo så, at deres egen selvstændige kongedømme blev forsinket helt frem til 1905, hvor de bryder med svenskerne. Og så siger den daværende kongekandidat, han siger, jeg vil kun være konge i Norge, hvis jeg bliver valgt, altså folket. Og så stemmer man simpelthen om det, og han får en stor opbakning og udråbes derefter til konge.
3: Mm.
2: Og det gør jo altså, at Norge, og det glemmer man måske, når man ser fjellene og fjorden og alt det der, det er et ret ungt kongerige, det er et ret ungt land, altså som nation. Og det spiller jo nok også ind, når man ser dem være så begejstret over norske sportsresultater, og vi har lige set VM i fodbold og alt det der med, at de ror og så videre. Så de har en lang historie, der går tilbage til viking og alt muligt andet, men det er en ung nation, og nu er det altså kun den tredje, den fjerde konge bliver det så, som vi skal følge, den tidligere kronprins.
3: Og da den her nye, hvad kan man sige, gren af kongefamilien kom til Oslo, efter at han var blevet valgt, den danske prins, så sagde statsministeren Christian Michelsen på det tidspunkt, at de var kåret af et frit folk som en fri mand til at gå i spidsen for sit land. Skal han være vores helt egen, at der skal nordmændenes konge blive det stærke samlingsmærke for al national gerning i det nye selvstændige Norge.
0: Wow, man får helt kuldegysninger.
3: Det blev han jo.
0: Det blev han.
3: Også Harald.
0: Ja.
3: Mm. Og lad I mærke til, at jeg ikke kalder ham Håkon en eneste gang.
0: Du lavede med at skælde dig selv godt og grundigt ud, og så er du faktisk holdt det lige siden.
3: Men nogle gange skal man lige have et rap over nallerne, for at man lige lærer det.
0: Ja. Men to kæmpe personligheder, som vi siger farvel til i den her uge.
3: To store samlere i en, splittet tid.
0: Ja.
3: Jeg skal nok gøre det kort, fordi tiden løber, men jo også en en, der kunne samle et Norge i en tid, hvor det norske kongehus er under helt enormt meget pres. Altså, det virker som om, at jo flere af de her store samlende figurer, der forsvinder, lidt mere usikker bliver verden.
0: Jo mere efterladt tilbage føler vi os. Der er også virkelig tale om et USA-splittelse. Ja. Så ja, men rest in peace, Dolly Parton og kong Harald.
3: Ikke kong Harald.
0: Michael, sådan noget rigtig, rigtig dårligt vejr, som det blandt andet er lige nu. Hmm. Det er ikke rigtig noget for jeres cykelrytter, vel? Det kan I ikke bruge til så meget.
2: Ja, det er jo sådan lidt en sandhed med modifikationer, fordi cykelrytter plejer at være rimelig rå. Men på tredje etape af årets Vuelta i Spanien, altså den store rundtur i Spanien, der foregik på den franske side af Pyrenæerne i mandags.
0: Ja.
2: Løbet fortsætter jo altså i dag også, og weekenden og 2 uger endnu. Men der begyndte det at regne og havle voldsomt på toppen af Col de Mont-Louis. Temperaturen faldt, og havlen gjorde vejene glatte.
0: Uha,
2: lige så slemt var det i målområdet i Font-Romeu, cirka 25 km derfra. Rytterne de reagerede på uvejret. Anført af Tadej Pogacar og Mads Pedersen, der gav de tegn til, at etappen måtte aflyses af sikkerhedsgrunde. Kommissæren og løbsledelsen de fulgte trop. Først så blev etappen neutraliseret, det vil sige, at man afventede situationen et øjeblik.
0: Altså, de holdt stille.
2: Ja, og derefter så blev den aflyst. Og det er ikke første gang, det er sket. Men det er alligevel i øjnefaldene, at en af de store etapper bliver aflyst på grund af lidt havl, men det var også meget havl. Og rytterne, de søgte ly i på det nærliggende hotel, som slog dørene op for de frysende, gennemblødte rytter, og det var næstekærligt, men det var også smart. Aldrig før havde det lille hotel fået så meget opmærksomhed og PR. Flere rytterne, de kvitterede med anbefalinger af hotellet på de sociale medier, og jeg tror, at det vil udløse en del trafik og besøgende senere hen. Alle var glade, men hvad var det egentlig, der skete den dag i Pyrenæerne? Er cykelryttere bare gode kammerater? Er de bedre mennesker end for eksempel fodboldspillere eller alle mulige andre atleter? Hvad siger episoden i Pyrenæerne om cykelsportens kultur? Der var en, der spurgte mig, altså, er de bare bedre kammerater?
0: Mm.
2: Og til det må jeg bare sige, det tror jeg altså ikke på. Og jeg har taget temperaturen blandt et par rytter i den danske A-klasse, og de siger samstemmende, vi er ikke gode kammerater, vi er konkurrenter, men vi er også kolleger. Og så forklarer de, og det tror jeg er meget rigtigt, at man skal huske på, at cykelsporten foregår udenfor. Den er farlig nok i forvejen. Den foregår ikke i et lukket, kunstigt miljø, som en fodboldkamp.
0: En arena.
2: Altså, det foregår ude, hvor der kan komme biler, og der kan komme regnskyl, og der kan komme sand og alt muligt andet i vejen for succes. Og det er forklaringen på, at rytterne har en fælles interesse i at minimere risikoen, som altså er stor nok i forvejen. I fodbold, der kæmper man her og nu. Der er kameraer alle steder, i hvert fald til de store kampe, som vi så det for eksempel under VM-finalen mellem Spanien og Argentina. Og det endte i argentinsk vrede og protester og slåskampe.
0: Jo, og decideret slagsmål.
2: Ja.
0: Også efter, der var fløjtet af. Altså, ja. De hader hinanden.
2: Ja. Og det ser man ikke i cykelsport.
0: Nej.
2: Og så er spørgsmålet, er det fordi cykelryttere er bedre mennesker, eller er det fordi sporten simpelthen gør det for farligt at slås på en cykel? Og jeg tror, det sidste er tilfældet. Altså, at det er jo farligt at lange ud efter andre på en cykel.
0: Ja.
2: Du kan risikere at rive dig selv med i faldet. Og du får ikke nogen fordel heller ud af at filme, altså som man ser det i fodboldens verden. Altså.
0: Nej, man får ingen fordel ud af at lade, som om man falder cyklen
2: Nej.
0: Og ligger og ruller rundt. Men jeg skal lige forstå, Michael, hvor mange ryttere er der tale om, som går ind på det her hotel?
2: Ja, det er jo næsten det hele feltet. Altså, de er jo 180 ryttere til start, så det er jo en folkevandring.
0: Ja.
2: Og det er jo ynkelige mennesker at se på, fordi de har de her underlige sådan pingvinsko på, altså cykelsko med
0: karbonsåler. Og de er altså
2: afmærede. De er afmærede, og de fryser selvfølgelig hurtigere end os tre.
0: Og så løber de alle sammen ind på det samme hotel?
2: De løber som små våde hunde ind på hotellet, som så slår dørene op, og de får bad, og de får
0: værelser,
2: og de hygger sig, og de får sat frisyren igen og kommer ud med et stort smil og sætter sig ind i de varme busser og kører sig til den spanske side af Pyrenæerne, hvor solen skinner, og alt er godt.
5: Men, det er jo fantastisk eventyr.
0: Ja, og jeg prøver bare at se for mig. Blandede de sig så med hinanden ind på hotellet, de her forskellige hold?
2: Ja, fordi det tror jeg, de var nødt til, og det er jo noget, de sjældent gør, altså fordi de bader i altså i holdbusser, eller de bader på deres egne værelser. Men her var det lidt som en
0: lejerskole.
2: En ekskursion, altså hvor man er nødt til...
3: Så ser man Pogacar stå og vaske hår på en konkurrent, og så står Remco og hjælper lige med et eller andet varmebeslag. Jeg tager lige en ekstra kaffe med til dig.
0: Fordi det har jo været opsigt, det her, ikke?
2: Jo.
0: Altså fordi, at det er jo tænkeligt for eksempel i fodbold, at... Lad os nu bare sige, FC Midtjylland og Brøndby og FCK vil hygge på et hotel sammen.
2: Ja.
0: Også i forhold til, hvordan deres fans vil opfatte det måske, ja. Eller hvad?
2: Ja, altså der er en større grad af kollegialitet blandt cykelryttere. Det er jo også en mindre sport.
0: Ja.
2: Alle kender alle på topniveau, og alle er afhængige af, at have et godt forhold til modstanderne i fremtiden, altså i en ny situation, i et udbrud, i en pressesituation.
0: Ja, der hjælper man jo også hinanden.
2: Ha' nogle venner på de andre hold, ha' nogle alliancer.
0: Ja.
2: Det er ikke venner, som sådan skal vi være venner, men det er interesser. Man udveksler loyalitet og interesser med henblik på at gavne sin egen situation senere. Så det er ikke lutter, hvad skal man sige, humanisme.
3: Men det er også...
2: Det er også, hvad skal man sige...
0: Klogt.
2: Det er klogt. Det er
0: en strategi.
2: Det er strategi.
0: Ja.
3: Altså, det er også... Altså, det er, der er jo noget, så er det på et lille hotel i bjergene, ikke? Altså, det er jo sådan, hvis det var Brøndby og FCK, der var stuet inde på et hotel,
0: så havde det været
3: Comwell, og der havde, by the way, ikke været prostitueret nok i den by til at... Altså, man forestiller sig, at de sidder og læser Odysseen med sådan en ternet plan eller sådan noget, fordi vi har også ideen om, at cykelryttere
0: er mere noble, mere intellektuelle,
3: er mere sådan... som taget ud af en Wes Anderson-film med...
0: Skal have en meget, meget lækker espresso og er sådan lidt mere distingueret. Altså, hvor kommer det fra?
2: Jeg tror, I romantiserer lidt.
3: Altså, der
2: bliver læst en hel del jumbo-bøger i profeltet.
3: Men selv det er jo også ret cute. Der bliver ikke læst mange jumbo-bøger i FCK, tror jeg.
2: Nej. Der er en sjov undtagelse. Mm. Nu nævnte du selv navnet Remco Evenepoel, altså det her pragtfulde belgiske navn og det kæmpe super cykelrytter.
0: Ja, han er en af de store.
2: Han er egentlig helt stor. Mm. Han har en fortid i professionel fodbold, hvor han var målmand for i ungdomsrækkerne for Anderlecht. Han stod på tasken til at få en professionel karriere i europæisk fodbold, men valgte at starte med cykling i stedet for, fordi han var fascineret af det og kunne ikke lade være. Og så viste han sig at være den grimme melding, der bliver til en smuk svane. Han har stadigvæk noget af fodboldens kultur i sig. Han brokker sig højlydt efter et cykelløb. Han skælder ud på de andre. Han sætter navn på. Ham der, han kører ikke ordentligt.
0: Og det gør man ellers ikke.
2: Det gør man ikke på samme måde. Det har ikke været tradition for. Så kan det godt være, at man skældte ud i teambussen eller til debrief efter løb, eller hvad det kunne være, men ikke offentligt.
3: Mm.
2: Remco, han skælder ud, og på den måde har han taget noget af fodboldens frisprog. Og sådan lidt krukket attitude, er der mange, der synes, med ind i cykelsporten.
0: Der er jo også det der legendariske klip hvor, fra Tour de France, hvor Pogacar vælter i et sving, og Vingegaard hjælper ham op, så vidt jeg husker, og venter på ham, og ikke udnytter. Altså, det kunne han jo have udnyttet. Når nu ligger han ned, så kan jeg få de der få sekunders forspring.
2: Ja.
0: Så der er også noget at gøre med, man er enormt fair i cykelløb. Altså, man udnytter ikke, at hvis der er en, der vælter, eller hvis der er nogen, der skal... Er der også noget med, når nogen skal tisse, så stopper hele feltet?
2: Det er rigtigt. Der er nogle kodex med nogle ting, men lige præcis den situation er blevet fortolket meget som sådan en, det er næsten sådan en grundvigiansk
0: myte
2: om det samtalende demokrati eller noget af den stil. Altså, Vingegaard kunne godt se, at han ikke ville få nogen fordel ud af at ligge alene på det næste lange, flade stykke.
0: Mm.
2: Så han reagerer fuldstændig kynisk og altså, atletisk korrekt, men at det også gav ham en bedre moral og et bedre sådan, billede i offentligheden, det var bare en bonus.
0: Michael, nu har du fuldstændig punkteret den historie.
2: Ja.
0: Jeg synes, det var så smukt. Jeg sad og så det og tænkte, nej.
2: Ja, men altså, det er jo ikke guder. Det er mennesker, ligesom alle andre, og de vil gerne vinde.
0: Ja, okay. Jamen, fair nok. Men hvis man vil, så kan man jo gå ind på... der er flere af de her cykelrytteres Instagram-profiler, hvor de har lagt billeder ud fra det her lille hotel, hvis man bliver, ligesom Gustav, meget fascineret af det visuelle i det.
3: Jeg tænker, vi sender første række derfra en gang næste år.
0: Det kunne du godt tænke dig.
3: Mm-hmm.
0: Men de er jo ikke inde på hotellet, når du når dertil.
3: Nej, vi skal bare se hotellet og se, om der er noget om snakken.
0: Ja. Okay, jamen Michael, tak for at fortælle os om Vuelta i Spanien.
3: Altså sådan helt evangelistisk på en eller anden måde. Det var meget smukt.
0: Ja, det var det.

0: Jeg var i biografen for ikke så lang tid siden, og der så jeg en trailer til en film, der hed Salt Path, med Gillian Anderson, hende fra X-Files, og Jason Isaacs i hovedrollen. Den så virkelig god ud, og handlede var baseret på en virkelig historie om et ægtepar, der vælger at gå en meget, meget lang tur, næsten 1000 kilometer langs det, der hedder The Southwest Coast Path i England. Det tænkte jeg ikke så meget over, indtil jeg så pludselig opdager, at der er altså et eller andet med den her historie, som ikke helt kan passe. Mm. Og Lone Theils, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Lone, du er forfatter. Du er virkelig ven af det her program.
1: Ja.
0: Og så er du også det vi kalder Storbritannien-kender.
1: Ja.
0: Og Lone, prøv lige at fortælle om den her bog, Salt Path. Den kom i 2018 og blev et kæmpe hit.
1: Kæmpe hit. Man kunne nærmest ikke gå ind i en bogbutik i London, uden at se den ligge frem på et bord eller stå frem på hylden, fordi den solgte bare super, super godt. Altså, den er solgt i måske en million eksemplarer, hvis ikke mere, oversat til 18 sprog. Og det er en meget, meget gribende historie om et ægtepar, som foretager en lidt uheldig investering. De stoler simpelthen på en ven. Han snyder dem for deres penge, og derfor så mister de alt, hvad de har, inklusiv deres hus. De må simpelthen gå fra hus og hjem. Samtidig med, at de finder ud af det, så får manden en diagnose med en meget sjælden nervesygdom, der slår sig på hjernen, og han begynder at halte, han begynder at have det rigtig dårligt. Så de er virkelig på alle måder presset, og i den situation, så vælger de så at pakke deres habengut, og så gå den her lange, lange rute. Og der sker en masse ting på vejen. De møder forskellige mennesker, som tager sig godt af dem og gør sig nogle erfaringer. Men det, der måske er allermest mirakuløst ved den her tur, det er, at manden, han simpelthen bliver langsomt helbredt, fordi han jo går, han træner sine muskler, og de kommer sådan i pagt med naturen. Mm. Så det er jo en enorm inspirerende og opløftende historie, som berører rigtig mange mennesker, giver håb og er sådan positive beretninger. Ja.
0: Og den sygdom, som, manden, de hedder Rainer Wynn og Moth Wynn. Rainer og Moth Wynn. Og Moth, manden, han bliver diagnostiseret med en sygdom, der hedder CBD, som er en meget sjælden fremadskrivende hjernesygdom, der fører til tab af hjerneceller i hjernebarken. Den kan ikke kureres. Og det går meget hurtigt, du mister meget hurtig førlighed og sprog og så videre. Det er sådan virkelig en alvorlig sygdom, som man ikke kan stille op, noget op med. Og det er jo så helt mirakuløst, at selvom han allerede er begyndt at halte og har problemer med hukommelsen, så begynder de at gå den her meget, meget lange, hårde tur, og så kommer han sig. Det er jo så historien, som Rainer Wynn, kvinden, vælger at skrive om i den her bog, som jo ikke er fiktion, den non-fiktion, den udkommer i 2018. Og er nu, lige nu, i de danske biografer i en filmatisering. Det, der så er med det, Lone, hvad er det? Fordi der er lige nogle issues med det
1: her. Altså, historien, den begynder simpelthen stille og roligt at falde fra hinanden, og man kan sige, den falder fra hinanden på alle planer. Altså, der er næsten ikke noget i den her beretning, der åbenbart er sandt.
0: Faktisk tværtimod.
1: Nej. For det første, så er det altså ikke en uheldig investering, og de stolede på en ven. Det viser sig så, at kvinden, som i virkeligheden hedder Sally, og hendes mand, som i virkeligheden hedder Tim.
0: For de hedder ikke noget så eksotisk som Rainer og Moth Wynn. De hedder Sally og Tim Walker.
1: Ja. Ja. Det viser sig, at Sally, hun har begået underslæb på sit arbejde. Hmm. Og så for at dække det underslæb, og dermed undgå at komme i fængsel, så har hun lånt nogle penge af et familiemedlem, og for at betale de penge tilbage, så hun undgår altså at blive tiltalt og straffet, fordi det her lille firma, hun har stjålet fra, de tænker, at de har bedre chancer for at få penge tilbage ved ikke at retsforfølge. Og så må de altså gå fra hus og hjem, fordi de kan ikke betale den gæld tilbage. Mm. Så det er det handler om. Og så, da det er fremme, så er der jo journalister, der begynder at grave i, altså er der andre ting i den her historie, der ikke passer? Ja, det er der. det er meget svært at rekonstruere den vej, de egentlig har gået. Har de gået der, hvor de egentlig siger, de har gået på det tidspunkt? Så det er en anden ting. Så er der en masse folk, der bliver beskrevet i bogen, som siger, nej, det var ikke helt det, der skete, eller det var ikke sådan, vi behandlede dem. Og så måske aller værst af alt, og mest grusomt af alt, så er der jo også meget alvorlig tvivl, om manden overhovedet har haft den her sygdom, han siger, han har haft, fordi altså både når man ser manden, som jo er i live i dag og har det godt, på trods af, at han har modtaget op til flere dødsdomme ifølge det, hun skriver, så når man taler med fagkundskab og læger, så er det altså sådan, at man kommer sig ikke mirakuløst over den her sygdom. Der er ikke nogen kur for det. Og hvis man skal prøve at gå så ud af det, så siger lægerne, at det er faktisk lidt farligt, fordi man er i forvejen meget afkræftet af den her sygdom. Så der er sat spørgsmålstegn ved stort set alt i den her historie.
0: Ja, og det opdagede jeg, fordi at der er blevet lavet, altså det er en journalist fra The Observer, der hedder Chloe Hamidiatou, tror hun hedder, som først får et tip om det her,
1: ja.
0: Skriver en artikel, som jo skaber en vis furore, og så beslutter hun sig for at virkelig dykke ned i alle detaljer, og har lavet en fantastisk podcast, som jo hedder The Walkers, fordi det er deres rigtige navn, ja. Hvor de går. Og hvis man hører samtlige afsnit af den her podcast, det kan jeg virkelig anbefale, så er man jo så forarvet. Fordi altså, en ting er pynteligt, men ja. Der er simpelthen tale om deciderede svindlere, som hun, Sally Walker, har stjålet penge fra sin egen mor, fra sine svigerforældre, altså hun har løjet og snydt sig igennem den her tilværelse.
1: Ja, man kan sige, at journalisten fra The Guardian, der, hun siger på et tidspunkt, altså de har foregivet at være ofre for alt muligt, og det er nok det sidste, de har været. Altså i virkeligheden så
0: har de været det modsatte?
1: Ja, de har jo gjort andre folk til ofre.
0: Og så er det bare, jeg tænker, jamen hvad er det, der foregår? Hvorfor bliver den her film, hvorfor kommer den i biograferne, uden der er nogen, der siger noget? Og hvad siger man egentlig i England? Fordi hendes bøger sælger stadig, filmen er lige kommet osv. Er der overhovedet nogen, der har opdaget det her i England?
1: Jamen, det er der. Ja. Og der var også furore, da afsløringerne begyndte at falde ind. Men man kan sige, i forhold til, at den lige har fået premiere i Danmark, så fik den faktisk premiere i Storbritannien lige inden de her afsløringer kom. Og den klarede sig faktisk ret godt i biografen.
0: Det skulle efter sin være en rimelig god film.
1: Ja, og den klarede sig virkelig godt, især for sådan en independent film. Den slog nogle af de store studie konkurrenter, sådan Marvel-filmer, jeg ved ikke hvad. Og den var også sat til at udkomme i USA og blive distribueret af Sony. Men efter alt det her ballade, så trak Sony sig tilbage, og så blev det sådan en mindre distributør. Så der er blevet lagt mærke til det her, det er helt sikkert.
2: Jeg er nødt til at spørge, Lone, altså, det genren, altså, hvorfor er det, at forfatteren vælger at kalde det non-fiction? Altså, hvis nu hun havde kaldt det en fiction, en roman,
1: ja.
2: Så var der ingen problemer.
1: Nej, jamen, det er et super godt spørgsmål. Jeg tror, at der har været en appel i, at det her, det var en sand historie, og det var deres beretning at fortælle, og altså, der tilflød dem jo enormt mængder af medlidenhed og sympati og hjælp fra fremmede, som havde læst deres beretning, og som stod på hovedet for at gøre noget godt for dem. Så man kan sige, i og med, at det fremstod som deres egen historie, så har det også tjent dem virkelig godt. Hvad der har været diskussioner med forlaget, det er jo svært at vide. Vi ved, at Penguin, som har udgivet, de jo har holdt sig til, de jo sådan blevet forholdt. Hvorfor har I ikke faktatjekket noget mere? De sagde, at altså, hun skrev under på en kontrakt om, at det her, det var den sande historie. Og så har de så ikke rigtig, så de frelægger sig ansvar en lille smule der.
3: Wow. Mm. Hvordan, altså for de her to svindlere, jeg tænker bare, det er jo ikke. Det er sådan, hvis man først i England måske bliver stemplet sådan, så er det fandme svært at komme ud af det. Altså, ved vi, hvordan hvad de laver i dag? Eller sådan, kan de gå på gaden uden at blive overbeglået og
1: ja, altså, jeg udskilt. Tror, der er rigtig mange, der ikke ved, hvordan de ser ud. Altså, de er sådan ret altså, man kan sige, det er ikke sådan kendt ansigt. Jeg ved, hun har deltaget i en del talkshows, og hun har også været inviteret, dengang man ikke vidste, det var svindel, til forskellige litteraturfestivaler og sådan noget. Men hun er ikke sådan et og han er heller ikke kendt ansigt. Hun har sådan været mere udadtil, mens han har holdt sig sådan meget tilbage, fordi han er jo angiveligt meget, meget syg. Og i og med, at han egentlig ikke ser super syg ud i øjeblikket, så
3: så er det bedst, han ligger derhjemme.
1: Så er det bedst, han lige holder sig lidt ude af mediernes søgelys og så videre. Jeg tror, der var de måske mere mere har det svært, det er jo de der mere nære relationer, hvor folk har hjulpet dem og ligesom og prøvet at være der for dem. Mm. Og så åbner de her mennesker bøgerne, hun har skrevet 3 nu, og siger, nej, altså, jeg kan da ikke genkende den her situation overhovedet, eller ej. Var han virkelig ved at dø? Vi var da ude at surfe den dag. Altså, sådan nogle ting, hvor man tænker, ja, altså, der er en af deres naboer, som simpelthen beskriver det som om, at hun ligesom bliver køresyg, da hun læser brevet, eller søsyg, fordi hun mister lidt balancen i forhold til den virkelighed, hun kender, når hun sidder og læser deres beretning.
0: Ja, altså det går lidt igen i podcasten, fordi at journalisten får fat på ret mange af de mennesker, de har mødt på deres vej, og som har været enormt hjælpsomme og meget sådan omsorgsfulde. Ja. Og de bliver så i bogen beskrevet af Sally Walker som nogen, der er det modsatte.
1: Ja.
0: Hvilket jo også gør en sådan rimelig forarvet. Altså en ting er at igen at pynte lidt, men noget andet er at fortælle det stik modsatte.
1: Altså der er jo for eksempel en ret trist historie, som handler om en af de caféer, der ligger langs den her rute. Der fortæller hun så, at de kommer ind, og der er en tjener, han står og fejrer gulvet, han har travlt med at rydde bordene og sådan noget.
0: Han er uvenlig, han vil ikke hjælpe.
1: Nå, og chefen taler rigtig grimt til ham, og han giver den her tjener faktisk meget sød, fordi han giver dem en gratis panini. Men
0: noget mad, de har ingen penge, de er meget sultne.
1: Men så taler chefen så grimt til ham og så det ender faktisk med, at han lukker caféen alene, den her tjener, og så siger han op og smider nøglen ind i postkassen, mens de ser det. Og der er det sådan lidt, den café, den har mistet så meget omsætning, fordi folk tænker, at de er nogle røvhuller, dem der driver den her café. For det første, så er der ikke nogen mandlig chef, der aldrig været. For det andet, så er der gulvtæppe, så han kunne ikke have stået og fejret bord. For det tredje, så er der aldrig nogensinde været panini på menuen i den her café. Altså, det hele er simpelthen opdigtet. Men det har jo betydet enormt meget for den her café, fordi de har fået dårlig rygte, baseret på noget, som folk tror er rigtigt.
2: Mm. Ja. Skal vi forstå, at forfatteren har været vidne om, at det var bedrag fra ende til anden?
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg tro, baseret på sådan den baghistorie, der har været også, hvor hun i hvert fald ikke har vist nogen anger over at svindle andre folk i andre sammenhænge.
2: Okay.
0: Altså, Rena Wynn, som hun jo så kalder sig, har kommet med forskellige statements undervejs, så hun afviser selvfølgelig alle anklager, og dem kan man gå ind og læse, hvis man vil. Jeg vil anbefale, at man hører den her podcast, The Walkers, fra The Observer, fordi altså, tror jeg ikke, man er i tvivl. Hun er meget, meget grundig. Hun har meget, meget stærk dokumentation for meget af det, ikke?
1: Hvis man gerne vil nyde filmen, så skal man nok vente med at høre podcasten.
0: Ja, jamen, man kan ikke begge dele. Man må vælge, hvad jeg mener. Man må vælge.
3: Nå, ja.
0: Lone Theils, Storbritannien-kender og forfatter, tak fordi du kom og udlagde det, der nok er sandheden om Saltpath.
1: Velkommen og god weekend.
0: Lige måde.
3: God weekend.

0: Præcis. Ja.
1: Okay, så er det på plads.
0: Vi har været lidt inde på det her i programmet, men sommeren er nu ved at gå på hel. Det er den sidste fredag i august. Det bliver lidt koldere. Mm. Og jeg synes sådan, at når man tager bestik af sommeren 2026, hvad definerede den? Hvad kendetegnede den danske sommer 2026? Så er der én ting, vi ikke kan komme udenom. Mm. Det er klipklappen.
1: Ja.
0: Klipklappen har på mange måder været den definerende genstand for en generation af unge mennesker, drenge og piger i Danmark i 2026. Hvorfor?
1: Det vil jeg også gerne vide, for jeg synes, det er et forfærdeligt form for fod.
0: Altså, jeg elsker det. Jeg har gået med klipklapper hele sommeren, og jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle gå i klipklapper. I hvert fald lidt unge mennesker. Så derfor så er jeg tilkaldt My Froné. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Stylist og kunsthistoriker.
2: Ja.
0: Og klipklap-ekspert.
2: I hvert fald for i dag.
1: Ja. Det er en stærk ting at skrive på CV'et.
2: Helt sikkert.
0: My.
2: Ja.
0: Er du enig i, at det må være klipklappen, der er den definerende genstand eller beklædningsdel for sommeren 2026?
2: Uden tvivl.
0: Uden tvivl.
2: Altså, jeg vil sige, at have gået rundt i bybilledet i, nu har jeg bevæget mig mest i København den her sommer, det har været altså en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder.
0: Alle steder.
2: Og alle aldre, vil jeg faktisk godt sige.
0: Alle aldre?
2: Ja.
0: Godt. Jamen, så kan vi udvide den fra min... Nu var jeg meget på, det var de unge. Inden vi lige snakker om, hvorfor at klipklappen er så populær i Danmark. Altså, New York Times skrev også en artikel om, efter Københavns modeuge var sådan her, hvorfor er der så mange klipklapper i København? Men det tager vi lige om et øjeblik. Lad os bare lige starte med klipklappen.
2: Ja.
0: Hvor kommer den fra?
2: Ja, den er ikke så ny jo.
0: Nej, det er godt.
1: Den har nogle år på banen.
2: Det har den. Mange tusind. Den er helt tilbage fra det gamle Egypten. Der er begyndt den første form for klipklap at være senere i antikken, blandt romerne og grækerne. Og der begynder den at få sådan lidt mere forskellighed i forhold til klima, kultur og status. Sideløbende i Asien har vi også klipklapper. Indien, Kina. Mm-hmm. Og så er Japan ret spændende her, fordi Japan har jo en klipklap, der version, der kaldes for en sori. Og det er den, som amerikanerne efter 2. verdenskrig tager med hjem.
1: Ah.
2: Og den er så inspirationen til den klipklap, der i sådan 50'erne, 60'erne bliver masseproduceret. Man kan producere den billigt. Og derfor også bliver en del af sådan den her surferkultur. Og det er så efter den bølge, at den kommer blandt andet til Danmark, og bliver en sådan enormt almindelig, praktisk fodtøj.
0: Ja. Mm. Så ja. Det er faktisk den japanske klipklap, som ligesom har dannet inspiration til det, vi kender i dag.
2: Altså i hvert fald til den producent, der hedder Havaianas, som laver den meget populære plastik, som er den, der var billig og nem at producere.
0: Yes.
2: Men altså, det er jo så mange tusind år, så der er jo en hel masse elementer, der gør, at det nu er endt, hvor det er.
1: Men det er da fascinerende, at det har, altså, det har så mange tusind år på banen, lige præcis klipklappen, som vi jo bliver ved med at opfatte som sådan noget ret moderne.
0: Men også fordi det jo er på en eller anden måde den mest sådan nedkogte designmæssige idé om en sko. Mm. Altså, det, du ved, du kan ligesom ikke skabe en simpel sko.
2: Nej, og på en måde også navnet. Altså, fordi den hedder jo klipklap, eller på engelsk flipflop, som jo er ud fra den lyd, den siger, når plastikken ligesom klasker mod fodsålen og underlaget.
0: Ja.
2: Altså, det er jo også ret nuttet, ikke?
0: Vildt.
1: Du ved, om det også er sagt sådan hos de gamle Egypter, tænker jeg. Ja. Det er også sagt klipklap, klipklap, du er i
2: ja.
3: Men det var så lavet af læder, ikke? Eller andet stof.
2: Jo, altså huder, tilbage i Egypten var det jo, så var det jo palmebladet, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Sejt.
2: Ja. Ja, og så har det jo, altså i antikken, der var det jo netop, kom der forskellige materialer for at vise status også.
0: Mm.
2: Ja.
0: Så nogen havde råd til noget flottere læder, og nogen kunne måske sætte en perle på? Eller
2: lige præcis. Ligesom alt andet beklædning, ja.
0: Okay, så det er den store historie, vi står på i København, når vi træsker rundt, eller i Aarhus, eller andre byer i Danmark, træsker rundt i vores klipklapper.
2: Mm.
0: Hvorfor er den så populær i Danmark?
2: Ja, altså jeg har tænkt, der kan være to teori

0: til, hvorfor at det her er sket. For det første, som er en sådan lidt halvkedelig teori, det er, at det er praktisk. Og danskerne er hurtige til at lave en trend ud af, hvad der er praktisk. og det er den jo, fordi den er nem, den er billig, men der er heller ikke noget hæl, der er ikke noget spændende. Så altså for eksempel i storbyliv eller som på badeferie eller camping, den er ligesom nem at bevæge sig rundt i. Mm. Den er nem at slippe ned i og slippe ud af. Den anden teori, som jeg synes er lidt sjovere at snakke om, det er, at moden har det jo med at finde, når der er noget, der bliver ekstremt almindeligt, og så gør det til et statussymbol. Altså så for eksempel til moden, som Vogue også skrev om, der har de sidste par år, de sidste 8 år, vil jeg egentlig mene, at jeg har set især de her Havaianas, der har det været altså personer i modeverden, som har virkelig tænkt over, hvad de har taget på.
1: Mm.
0: Haft ekstremt dyrt tøj på, men så kombineret det med et par plastikklipklapper. Og det er jo et signal om, at jeg kunne godt have taget nogle andre sko på, men jeg har valgt dem her. Og det gør det jo på en eller anden måde cool, fordi at det ikke, det bliver det modsatte af at gøre noget, der er fint. Og det gør det cool. Og den københavnske mode handler meget om at være cool.
2: Og ikke at være så fin igen.
0: Ja, og det er jo så det, verden ligger mærke til. At lige pludselig har alle så regnet ud, hov, det ser cool ud. Og dem, der så kommer udefra og ser på det, tænker, holdt op, en bølge af klipklapper.
2: Det giver god mening. Jeg kan bedst lide den teori, My, også fordi jeg har lagt mærke til, og det lader faktisk også mærke til, nu var jeg i Aarhus i går, at det er meget unge mænd, og så kombinerer de det med lange bukser.
0: Ja.
2: Fordi for mig har klipklapper altid været sådan noget med shorts og t-shirt og så klipklapper. Sådan et lidt lasket udtryk, ikke? Men nu har de skjorte, nystrøgen skjorte, pæne lange bukser, ikke kopperbukser, lange bukser på, og klipklapper, hvilket er en meget nøgen fod til meget, meget tøj, synes jeg.
0: Ja.
2: Men det, der er udtrykket, det er det, der gør det cool.
0: Ja, det er det. Og altså, det, der er jo spændende ved det look, du fortæller om her, det er, at der jo, siden at det er blevet trendy, at så vil jeg mene, at der stadig er rum, hvor at det vil stikke ud at have den på.
1: Mm.
0: Fordi vil den unge mand, du beskriver her, vil han tage den på, hvis han arbejdede på et fint kontor? Eller vil han tage det på, når han skulle ud og spise på en fin restaurant? Altså, hvor går grænserne netop, fordi at der er noget sådan ret nøgent over at vise sin fod frem?
1: Altså, jeg vil for eksempel ikke have klipklapper. Jeg har gået meget klipklapper den her sommer. Jeg vil ikke have klipklapper på om fredagen, når vi har gæster her i studiet. Jeg kan godt have dem på sådan om torsdagen, når jeg bare sidder og tilrettelægger programmet nede på kontoret, og det bare er vores producer Nana eller sådan noget, der skal se på det.
0: Mm.
1: Så kan hun få
2: nyde det. Så må hun det. Se dine tær.
1: Men når vi har gæster i studiet, så synes jeg, altså, har jeg altid haft sådan lidt en blufærdighed over, så nu kommer der nogen her ind og gør, altså, og beriger os med deres viden, skal ikke stå. Men jeg tænkte også på sådan, da jeg var ude at rejse i sommer, det der med, i København vil jeg godt, uden at tænke over det, tage klipklapper på en café. Men jeg vil ikke turde gøre det i Italien nødvendigvis, eller sådan på en italiensk restaurant, fordi det er også noget meget dansk, det der med at ligesom insistere på det lidt lave eller sådan lavkultur. Det fede i det.
0: 100%. Det er, altså det er jo også det, der er med trends, at når man først ser dem i starten, så stikker det ud. Og det er jo også kontrasten, der er spændende. Kontrasten, når man tager noget fra et element og styler det sammen med noget andet, det er jo også i mit job som stylist, er det det, jeg synes, der netop er spændende. Mm-hmm. Men nu mere mainstream det bliver, nu mere almindeligt vil det også brede sig ud.
1: Ja.
0: Så det er måske lige den skillelinje, du kan mærke nu.
1: Men det er sjovt det der med, at der ligesom er kontrasten mellem det fine og det lavpraktiske. Altså det er også sådan, vi bor på. Det er meget dansk, det der med at sige, vi skal både have koglen, men vi skal også bare have en IKEA et eller andet, og vi skal også bare lige have, og min bedstemors gamle. Altså sådan, vores design er også en blanding af...
2: Ja, det må ikke blive for...
1: Det må ikke blive for fint.
2: Nej.
3: Mm. Men det er stadigvæk et bestemt mærke, der dominerer, forstår jeg. Altså havaneser, havde jeg sagt. Altså, det er vel også, altså, så er man også medlem af en klub, når man køber dem. De er jo ikke helt billige. Altså, plastik er jo billigt, men de sko koster
0: 500 kroner. Altså, lige den er billigt. Der findes jo så mærker som for eksempel The Row, som har lavet en, som er fuldstændig uden logo, men hvor at farverne er rød og sort. Og den koster, mener jeg, over 6.000 kroner.
2: Nej, stop.
0: Og det er jo en klipklap, hvor if you know, you know.
3: Ja.
0: Fordi ellers...
3: Altså, hvad koster de
2: havaneser? I don't want to know.
0: Jamen, hvad koster de? 200-300 kroner?
2: Ja, det koster 300 mere.
3: Nå, okay.
2: Ja. Men jeg synes jo også, at... Michael, nu ved jeg ikke, om du går i klipklapper.
3: Nej, aldrig.
2: Men det stiller jo altså også krav til, at man skal have nogle pæne fødder og nogle pæne negle. Man skal, ens pedikyr skal være lidt i top, synes jeg. Der synes jeg måske, det begynder at blive lidt svært rent visuelt for nogen.
0: Ja. Jeg har tænkt over det. Jeg vil sige, grænsen er nok sådan noget Roskilde Festival, ikke? Der er den ikke så fed at rende rundt i.
2: Nej, du skal ikke have klipklapper på festival.
0: Ja, nej.
2: Okay.
1: Det er meget, altså, hvor længe tror du, det holder, det her klipklapper, My? Altså, skal man, hvis man ikke har haft klipklapper på den her sommer, og det bliver lidt kort svar, skal man så gå ud og købe sig et par klipklapper? Kan man godt holde en sæson til?
0: Jeg synes aldrig, man skal købe nyt, bare fordi det er en trend. Men jeg vil helt klart sige, hvis man skal på badeferie, ja. Og i og med, at klimaet i Norden bliver ved med, at vi kan holde sommer her, så giver det også mening at beholde dem, man har.
1: My Fornæ, stylist og kunsthistoriker, tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på
0: klipklapper.
2: Tak, ja, det var meget interessant. Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor det skal handle om menneskets bedste ven og dårlig smag i musik. Vi ses om lidt.
4: Velkommen til, folkens!
5: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
6: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
7: Det er kæmpe, ja!
8: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
9: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
10: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
11: Jeg vil gerne arbejde videre med.
10: Vil du?
12: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
5: Se Signe Moldes Roadshow.
13: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
5: Nu på DR TV.
14: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene stemte, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med omtrent halvdelen af stemmerne talt op, er det stadig meget tæt. På ja-siden der har man to hovedargumenter, det fortæller vores reporter på Island, Helgi Olofsson. Det handler om økonomi, og det handler om sikkerhed.
15: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
14: Hos nej-siden har man været bange for, at for mange beslutningerne vil rykke til Bruxelles. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
16: Det er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
14: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne. Og det er et problem, fordi de er dyre at få skrottet, og da det er svært at finde frem til ejerne, er det havne, der hænger på regningen. Det siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
17: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
14: Derfor vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både. Og et register, det er en rigtig god idé. Det mener Birte Madsen, som er lystsejler.
18: Der ligger mange vrager rundt omkring, som bare er glemt, og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
14: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Konflikten mellem USA og Canada har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Ontariosøen ligger på grænsen mellem de to lande, og den foreslåede navneændring kommer efter ugers konflikt mellem de to lande over nye toldsatser. Lørdag har premierministeren i provinsen Ontario, Doug Ford, så præsenteret et nyt skilt ved søen. Og på skiltet står der Ontariosøen nu og altid. Præsident Trump kan kalde den, hvad han vil, men jeg kan fortælle jer, at resten af verden vil kalde den Ontariosøen, lyder det fra den lokale premierminister. Skyet med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der risiko for torden. Senere bliver det overvejende tørt fra vest. Lokal mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.
5: Du lytter til P1.
2: Michael, er du egentlig et kattemenneske eller et hundemenneske?
3: Jeg var hundemenneske i barndom. Og så,
2: prøv at sige det igen.
3: Jeg var et hundemenneske i min barndom, og så blev jeg kattemenneske, da jeg...
2: Nå, du skiftede over.
3: Fik kone og børn og katte.
1: Ja. Det er som, at du har underlagt dig...
3: Ja, jeg tilpasser mig bare.
2: Nå, jeg er et kæmpe kattemenneske.
1: Ja?
2: Ja.
3: Ja, jeg er også søde.
2: Virkelig glad for katte.
1: Du vil nok også være en kat, hvis du skulle være et af dyrene.
2: Præcis, tak skal du have.
1: Ja. Men Michael, du vil absolut være en hund, hvis du var...
2: Altså, og hvad vil du være, min
1: dirty dog. jeg vil helst være en hund, men jeg tror måske også, jeg vil være en kat.
2: Eller en pink flamingo.
1: Pink flamingo, pink elephant.
2: Ja, nå. Mm-hmm.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget vigtigt at tale om. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Og jeg hedder Gustav Hegel.
0: Og ugens gæst er...
2: Michael Hjalving.
3: Mr. Hjalving.
0: Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
3: Jamen, vi kan glæde os til rigtig, rigtig mange ting. Mm. Både de store historier og de lidt mindre.
0: Ja,
3: vi kan blandt andet glæde os til en smagsprøve af Anthony Hopkins' angiveligt dårlige debutalbum.
0: Ja, det er ikke alle, der synes det, men
3: nej,
0: det kommer der en gæst, der synes.
3: Der er nogen, der har kritiseret det i hårde vendinger. Altså Anthony Hopkins, vi kender ham som Hannibal Lecter, ældgammel skuespiller.
0: Han er 88.
3: 88.
0: Han har udgivet sit debutalbum, som hedder Life is a Dream.
3: Life is a Dream! Og det tror jeg, det er. Men det er også blevet sablet ned, så det skal vi høre en snas af. Og så skal vi, apropos hunde-katte-snakken, besøge et yndet emne for mange kunstmalere, nemlig hunden i kunsten. Mm-hmm. Og ikke kunsten i hunden, men hunden i kunsten.
0: Det bliver godt.
3: Mm-hmm.
0: Hunde og dårlig musik. Det kan ikke gå godt. Men inden da, der kan vi jo godt lide at smitte folk lidt med en begejstring over noget, som er på vej.
3: Ja.
0: Og jeg vil gerne lægge ud. Jeg tror lige, vi skal lige høre et lille klip, faktisk.
4: Oh, sweater weather.
5: Sweater weather.
4: Sweater weather.
5: Oh, God, I will.
4: Finally, sweater weather. Sweater weather.
5: Oh. Sweater weather. About time.
4: It's about time.
5: Sweater weather.
4: Sweater weather. Oh. Finally, sweater weather.
5: Thank God. Sweater weather.
4: Sweater weather.
0: Oh, sweater weather.
3: It's amazing.
0: Det er et legendarisk klip fra Saturday Night Live. Det er Maya Rudolph og Amy Poehler, der taler om, hvor dejligt det er, det er sweater weather.
3: Mm.
0: Og det er jo det, der er på vej efteråret. Man kan iføre sig, for mit vedkommende, sine egne hjemmestrikkede svætre, gå ud i skoven, hvor bladene de flammer om ørerne på en. Mm. Når man så er blevet lidt kold om snuden, gå ind og få sig en varm kop te med god samvittighed. Det er ikke noget med, at man hele tiden skal ud, fordi det er godt vejr. Man kan sidde indenfor. Man kan se noget af alt det gode tv, der strømmer ind over en i den her periode. Med god samvittighed, man kan læse en bog. Og når man så skal ud igen, så kan man tage sådan dejligt varmt halsterklæde og hue og vanter på og sådan hygge.
3: Yeah.
0: Jeg elsker efteråret.
3: Life is a dream.
0: Life, som Anthony Hopkins ville sige, life is a dream. Har I da også sådan?
2: Ja, det har noget karakter, ikke? Altså, man kan mærke kulden bag varmen, og også varmen bag kulden, så det er sådan mere blandet.
3: Mm.
2: Det har noget dobbelt, ikke? Altså, jeg synes også, det er lidt sørgeligt, altså, fordi jeg elsker sommeren, og, og man ved jo godt, hvilken vej det går.
0: Ja, det skal man ikke tænke for meget på.
2: Nej, det skal man.
0: Det er rigtigt. Det, ja. Det går mod mørket, og det går mod, at alle bladene falder af, og man ikke synes, det er så hyggeligt længere med halsterklæder. Men det prøver jeg ligesom at ignorere i den her tid. Jeg synes, nu har man fået varme nok. Og jeg kan også godt lide, at det er en tid, hvor til sådan lidt fordybelse, sådan lidt, man behøver ikke være super social, man kan godt stadig gøre sig lidt umage, men man må også gerne sådan ligesom falde lidt ind i sig selv.
2: Mm.
0: Nej, hvor kan jeg godt lide. Det glæder mig til.
2: Ja.
0: Hvad glæder du dig til?
2: Det er lidt mere kortsigtet. I morgen kl. 8, der kan hele Danmarks befolkning komme ud og se mig køre cykelløb i Strø Bjerge.
0: Nej, det skal de da.
2: Det er et sted mellem Roskilde og Hillerød, dejlige lille landsby, der hedder Sierslev Øster. Der går starten kl. 8 i veteranklasserne, og så følger de ellers slag i slag.
0: Så man skal tidligere op, hvis man vil se Michael Hjalving.
2: Ja, det skal man på alle måder. Og
3: veteranklasser, er det ligesom veteranbiler?
2: Ja, faktisk.
3: Hvis man er over en vis alder, så...
2: Ja, biler er det 30 år i cykelsport. Er det faktisk ligesom lidt, eller 40, du talte om.
0: Vi er alle veteraner efter 40.
2: Ja, efter 40, så går det ned ad bakke, og så... Men så er glæden jo, at man stadigvæk kan.
0: Så hvis forstå, Michael, så det du er begejstret over, det er, at vi andre kan komme og se dig cykle i morgen kl. 8.
2: Jeg ved godt, der kommer ikke nogen. Men hvis I gerne vil se nogle andre, 1500 andre motionister på søndag, så skal I tage op til Geopark Bjerg Grand Prix i Odsherred.
0: Ja.
2: Det er et herligt cykelløb i Veddinge Bakker, hvor der, man kan få varm te, varm kakao.
3: Cute.
2: Du kan få du kan tage en selfie, du kan købe en cola, du kan lave alle de sjove ting man kan om efteråret i Odsherred, og starten går klokken 9.
3: Tænk.
2: Men det er hele dagen, for der er 1500 ryttere, der skal gennem ruten.
0: Prøv at forklare for sådan en som mig, som jeg faktisk, jeg stod og så på Tour de France, det var i København.
2: Ja.
0: Jeg skal sige, ellers har jeg aldrig stillet mig op for at se et cykelløb. Hvordan færer man sig med det?
2: Man skal jo huske på, at cykelløb, det er jo sjovest at se på TV. Så du får ikke set lige så meget, og du får ikke set der, hvor det hele bliver afgjort, måske.
0: Okay.
2: du skal tage dig ud for at mærke ambiancen og stemningen, og så det lokale, altså foreningslivet, Foreningsdanmark.
0: Ja.
2: Altså, det er jo det er den lokale købmand, eller den lokale bager, eller det er den lokale cykelklub, der har hævet medlemmerne ind til at stå flagvagter. De er på fornavn med hinanden, de kender hinanden, man bliver en del af klubben meget hurtigt, og hvis man møder op 2 gange i træk, så får man et flag i hånden og beder om at stå der til klokken 16 og afvise biler, ikke? Fordi det er jo det der med sikkerheden.
0: Mm.
2: Du kan ikke cykelsport, hvis ikke du har sikkerhed.
0: Mm. Altså, så det kræver, frivillige spiller
2: det også kræver en masse frivillighed, og det er også frivillighedskulturen, jeg elsker at se, når jeg kommer rundt og cykeløb.
3: Mm. Jeg er meget begejstret for, at du skal cykle i morgen, Michael.
2: Mm.
3: Det vil klart lokke mig til Roskilde.
0: Strøbakker.
2: Du har vel en dieselbil? Stort, herligt fjertrækker.
3: Ja, jo, det har jeg da bestemt. Ja, ja. Den har jeg da tænkt mig at køre ned.
0: Men jeg bliver også helt forført af tanken om at stå der og være en del af fællesskabet og det lokale og hæppe lidt. Men altså det sidste løb der i Odsherred, der er du ikke med.
2: Nej, men der er så 1.500 andre sportsidioter, ikke? der er masser af idioter at se på, ikke?
0: Nå, det kan man jo altid godt lide.
2: Ja.
0: Okay. Gustav, hvad går du at glæde dig til i denne tid?
3: Jamen, jeg glæder mig til en ny sæson af Den Store Bagedyst her 5. september.
0: Kan du godt lide det?
3: Ja, med mig som vært.
0: Nej.
3: Jo.
0: Vil du gerne være... Tim Vladimir stopper. Det er hans sidste sæson.
3: En lækker frugt- eller bærkage med gelé på toppen kan være en skøn ting både at se på og at smage. Det sagde han engang i et program.
0: Det lyder godt, når du siger det.
3: Jeg tror altså, jeg vil være en udmærket vært på Den Store Bagedyst.
0: Det vil du da. Men kan du bage?
3: Nej.
0: Det er måske lidt setback.
3: Men det tror jeg ikke, man behøver at kunne.
2: Nej, tror jeg ikke. Nej.
3: Kan jeg grine folk, der ikke kan bage? Ja.
0: Det skal du ikke. Du skal føle med dem. Du skal udvise empati.
2: Hvad er der i vejen med Karen Wolf?
3: Jeg kan føle med dem.
0: Meget.
2: Man kan købe meget kage for pengene hos Karen Wolf.
3: Det kan man også.
2: Ja.
3: Altså, jeg er meget...
0: Hvad er det, du godt kan lide ved Den Store Bagedyst?
3: Jeg har det med Den Store Bagedyst, som jeg har det med en chokoladebrownie.
0: Ja.
3: Altså, nogle gange, så er det mest røvsyge, man kan få. Ja. Og så har man slet ikke humør til det.
0: Mm.
3: Og så nogle gange er det eneste i verden, der kan tilfredsstille den der sult.
0: Ja.
3: Og det, sådan har jeg det med Den Store Bagedyst i den sæson, vi skal tage ind i nu. Jeg trænger til at se de her nye... skønne deltagere og deres
0: og man ved bare, i starten, at der er nogen, der slet ikke kan følge med i det tempo.
3: Der er nogen, der
0: har store ambitioner. Det hele falder fra hinanden. Glæsen driver ned af kagen.
3: Det er fantastisk. Og det er også fantastisk. Der er jo ikke så meget på spil, men så er der alligevel så meget på spil.
0: Ja.
3: Det er som sagt sidste sæson med Tim Vladimir som vært.
0: Mm. Og så kommer Gustav Hegel der.
3: Så regner jeg stærkt med, at det bliver Gustav Hegel bagefter. Men der sker også det, at der er kommet et nyt... en ny ingrediens i programmet.
0: Hvad er det?
3: Man har tilføjet et nyt element for første gang, som hedder farzonen. Og det betyder...
0: Så kommer man i farzonen, hvis man ikke klarer det så godt.
3: Ja. Så de deltagere, der ikke har overbevist dommerne, kommer i farzonen, hvor de skal dyste om, hvem der klarer sig videre til næste program, og hvem der må forlade programmet.
0: Ej.
3: Det er altså udelukkende kagen bagt i farzonen, der afgør, hvem af bærerne, der må forlade programmet, siger Søren Olsen, som er deres procent.
0: Simpelthen en ny udvikling i bagdysten.
3: Jeg vil helst være vært på børnebagdysten.
0: Hvorfor?
3: Fordi jeg tror, jeg vil... kunne bedre relatere til børnene.
0: Okay.
2: Ej, men det er altså nogle dårlige kager, de laver som børn.
0: Det tror jeg ikke, man må sige højt, Michael.
2: Jo, det må man da.
0: Michael, har du set Bagedysten?
2: En gang, tror jeg.
0: Nå?
2: Men jeg er mere til Karen Wolf. Og...
0: Ja. Det bliver du ved med at sige.
2: Karen Wolf, ikke?
0: Yes, vi har hørt det.
2: Mm.
0: Jamen, nu glæder jeg mig også til Bagedysten.
3: Jeg glæder mig også til, når jeg skal være vært på det, og finde ud af, om jeg synes, det hele er lidt ulækkert, eller om jeg synes, det hele er lidt lækkert. Fordi jeg kunne godt, hvis jeg fik forkert ben ud af sengen, have sådan en dag, hvor jeg var sådan her, åh nej, kan jeg lidt klamt. Alt det hele laver lidt ulækkert.
0: Det tror jeg bliver lidt svært.
3: Ja, det kan godt være.
0: Okay, altså jeg glæder mig til Sweater Weather til efteråret.
2: Mm.
0: Michael glæder sig til, at vi andre skal se cykelløb.
2: Ja.
0: Mm. Og Gustav, du glæder dig til, at du bliver vært på Bagedysten, måske, hvis du kan holde det ud. Og ellers glæder dig til den sæson, der kommer. Hvornår?
3: 5. september. Klar, parat, bag.
0: Nå, så skal det handle om de firebenede venner.
3: Ja, det var lige sådan her. Wow, det var en god addition, jeg fik lavet der, synes jeg. Hunden er menneskets bedste ven, og den er jo derfor også kunstnerens bedste ven. Den amerikanske historiker Thomas V. LaCour, han står bag bogen The Dog's Gaze, altså G-A-Z-E, A Visual History, altså hundens blik, en visuel historie. Det er en bog, som kortlægger, hvordan kunstnere i årenes løb har afbildet hunde. Bente Scavenius, velkommen til første række.
5: Tak skal du have.
3: Kunsthistoriker og ven af programmet, kan vi vist godt sige.
0: Og hundeven.
5: Og hundeven.
3: Og ven af alle hunde. Ja. Javel, javel. Vi skal snakke om hunden i billedkunsten, hvad den betyder. Og til at starte med, du har selv hund, ikke?
5: Jo, jeg er hund. Jeg elsker hund.
3: Kunne du finde på at hænge et billede op af din hund? Et portræt?
5: Nej, nu har jeg den jo til daglig, men jeg har taget mange billeder af den og lagt ud på Instagram. Og alle elsker min hund. På Instagram, altså.
0: De elsker også dig på Instagram, Bente. Hvad er det, hunden hedder?
5: Den hedder Selma, men den bliver kaldt Saba, fordi vores forrige hund hed Saba, og jeg ikke vendte mig til, at jeg har fået en ny hund.
3: Det er også godt. Altså, Bente, hvad, det er et stort spørgsmål, det her, ja, og vi må jo hakke det op i bidder og tage det lidt hen ad vejen. Men altså, hvornår opstår hunde i billedkunsten? Har de altid været der?
5: Altså, jeg vil næsten sige, at de altid har været der, fordi man har fundet grave, hvor der ligger hunde, så de har altid været knyttet til mennesker. Men hvis du ser decideret på billedkunsten, så er det jo primært fra 1600-tallet, men der er jo også i kalkmalerier. Mm. Altså, der er jo flere kalkmalerier i Danmark, hvor der indgår en hund, og det er jo fra 1400-tallet og 1500-tallet. Men hvis man virkelig skal tale om, hvornår hunden er synlig, så er det 1600-tallet og frem efter.
3: Og hvad sker der der? Altså, hvordan ser hunden ud der?
5: Jamen, der er mange slags hunde, altså, og det er jo ligesom mennesker, altså, de er jo nærmest, der er et hierarki, ikke? Der er nogle hunde, der er finere end andre. Du har en skødehund, for eksempel. Det har sikkert været en dyr lille hund, ikke? Men, og så har du en gårdhund, som jo ikke er så fin, ikke? Så på den måde er der et hierarki, men hunde har jo især været knyttet til hofferne. Og vi har mange historier om dels hundens betydning og trofasthed, og man vil have den med i graven og alt det der. Men så har vi også nogle synlige, altså for eksempel vi har gravmaler, hvor der er en hund, der ligesom titter frem blandt skørterne på den afdøde. Altså for eksempel Erik Menved og dronning Ingeborg i Ringsted Kirke. Der er sådan en lille hund nede i skørterne, så den vil man åbenbart gerne have med, i hvert fald mindes, i forbindelse med et gravmæle. Ja. Så på den måde har hunden jo haft en stor betydning for mennesket, ikke? Og det ved vi jo også, altså for at sige det helt banalt. Hunden er menneskets bedste ven, ikke? Og omvendt.
3: det er super start. Altså, hunden er menneskets bedste ven. Hunden har forskellige betydninger. Mm. Jeg ved, du har en stor forkærlighed for et maleri af Goya, som jeg også har printet ud.
5: Jeg elsker det.
0: Det er også fantastisk. Ja,
3: altså, den spanske maler, det skulle gøre. Du må hellere selv beskrive det, Bente.
5: Ja, fordi jeg kan kun sige en ting, at jeg er aldrig på Prado-museet, uden jeg går ind og hilser på den hund. Og første gang, jeg så hunden, der blev jeg ikke alene. Altså, den henvender sig til en på en måde, sådan, så man bliver helt, ikke alene varm om hjertet, men sådan, alle ens følelser kommer op i en, fordi den har sådan et øje, den henvender sig til beskueren, og samtidig er den jo ved at drukne. Og så er kompositionen fra Goyas side fuldstændig genial. Altså, han trækker simpelthen hen over fladen en diagonal linje, og der ser vi den der lille hund, der kommer op, og man kan fornemme, at i næste åndedrag, der er den druknet.
2: Men er sandet, den drukner i, eller er det vand? Hvad skal vi forestille?
5: Altså, jeg har undret mig mange gange over, hvad den druknede i, men nu læste jeg jo den der artikel i Weekendavisen, og der er det vand.
0: Og det kan være, fordi det er jo radio, vi laver, men det er et kæmpe stort, sådan okkergult billede med en brun, sådan.
5: Ja, du har den der okkergule facade. Det kan lige godt være en facade, hvor den kravler op, ikke? Og sådan opfattede jeg den de første gange. Nu er vand jo blåt, ikke? Og det her, det er meget, meget gult. Det kan selvfølgelig være fyldt med alger. Men når det er sagt, så synes jeg ikke, det er det, der er det væsentlige. Det, der er det væsentlige, er, at den er ved at desperat for at overleve, ikke? Og henvender sig på en måde. Og det er jo ikke noget. Altså, hunden er jo så lille i forhold til det der kæmpe.
0: Ja, for der er bare den lille sorte hundehoved, der dækker op, og ellers er der ikke andet i billedet.
5: Der er ikke andet.
3: Hører den ynke lidt.
5: Eller og det er en enkelhed, som man slet ikke forbinder med. Altså det her, det er udført lidt sent i Goyers liv, altså i begyndelsen af 1820'erne, ikke? Mm. Der er en ældre herre. Men på det tidspunkt, der har du slet ikke den enkelhed i et værk. Altså normalt, så ville man have alt muligt rundt om.
3: Og nu nævnte du det lige, Bente, så nu vil jeg bare lige slå fast. Altså, Weekendavisen har også en artikel i den her... I sidste uge, undskyld.
5: Ja, i sidste uge,
3: undskyld. Af Esben Hauglid, ikke Hagel, Hauglid, som også går ind og bearbejder det her med hunden og malerierne. Michael?
2: Ja, altså, jeg tænkte på det med hunden og funktionen. Altså, jeg kender hundemalerier i forbindelse med jagt, altså
5: ja,
2: jagtmotiver.
5: Præcis. Det er også en meget vigtig del af det.
2: Og det kan jeg sagtens forstå, fordi hunden spiller en afgørende rolle, og har gjort det i hvert fald under jagt. Men den hund, du er vild med på Pratomuseet...
5: Det er, fordi den sætter alle mine følelser i gang.
2: Ja. Den har ikke nogen funktion.
5: Nej, og det er jo det, man engang imellem også er en del af hierarkiet, og hvis en hund ikke har en funktion, så har den ikke nogen berettigelse. Altså enten en skødehund, det er jo sådan en, der sidder yndigt, og man sidder og nusser og pusser, ikke? Mm. Og jagthunden har helt klart sin funktion, det kender vi. Og det er jo også derfor, at jagthunde indgår i et, jamen, serie af malerier fra 1600-tallet, ikke? Også, hvor der er jagte, og ovenikøbet også i de her, hvad skal man sige, stillelæben, ikke? Der er det jo også, fordi der ligger mildt og sådan noget. Mm. Så altså, ja.
0: Men det er jo... altså, jeg ved ikke så meget om hundemalerier. Jeg ved bare, at heste er enormt svære og sådan, virkelig at ramme på kornet, både sådan for billedhugger og for maler. At det samme med hunde, er der sådan kunstnere, der har hævet sig op som de store hundemalere?
5: Ja, det er der især i England, ikke? Fordi engelske malere elsker jo dyr, men de kan nu altså også male heste, skulle jeg så sige. Ikke? Ja. Så, og der er der en tradition for, altså både hunde og heste er jo en stor del af hele godsejeridentitet.
0: Altså, ja,
5: du ser jo ikke aristokratiet, du ser jo ikke en herremand uden i hvert fald sin hund, men ofte så også med hesten. Ikke? Og du har jo store tabloer, hvor du har jagtscener, ikke? Også, hvor der er både heste og hunde og det hele. Ikke? Mm. Så det er klart, at der har de en synlighed, men også i dansk kunst. Altså. Du har også jagtscener i dansk kunst, ikke? Hvor hundene og hestene simpelthen indgår som en fuldstændig naturlig del. Mm. Jeg vil sige, jeg kender mange, mange malere, ikke personligt, men altså i kunsthistorien, som magter at male en hest også. Selvfølgelig er det et større dyr, ikke? Og du har ikke den der... Altså, hunden er jo meget tæt på mennesket, ikke? Altså, hesten står stadigvæk i en stald, ikke? Mm. Hunden ligger for dine fødder i din dagligste uge, ikke?
0: Din seng endda.
3: Og det er, det er meget spændende, den der sådan, at hunden på en eller anden måde... Vi har et særligt forhold, os mennesker, til hunde, ikke? Ja, altså også, at vi har en eller anden idé om, at hvis... At hunden vil også prøve at redde mig, hvis jeg kommer i fare, ligesom jeg vil redde hunden, hvis den kommer i fare.
5: Trofasthed, altså den symboliserer jo trofasthed og loyalitet, og det er jo det, man oftest forbinder med en hund, ikke? Jo. Altså, så kan den have alle mulige andre symbolske betydninger, men loyalitet og trofasthed. Og når du ser sådan, hvis for eksempel du har sådan et ægtepar, der står, ikke? Og så står der sådan en lille hund og ser betaget op på ægteparet, ikke? Og det er jo ligesom at være med til at synliggøre den loyalitet og dedikation, hunden har til sin herre, ikke? Ja. Men herren er jo også afhængig af sin hund, tænker at blive beundret på den måde, ikke?
3: Ja, det er jo det. Det er nemlig det. Jeg har også en anden i det her lille kompendie, jeg har printet ud, og så kan man jo google med derhjemme. Ja. Jeg har et stik af Rembrandt.
5: En radering.
3: En radering, tak. Ja. Som hedder Den Barmhjertige Samaritaner. Ja. Og det er jo en meget anden hund, der er her, end en Goyers og alle mulige andre hunde. Det er jo en hund, som mens at... den bibelske scene om den barmhjertige samaritaner er ved at udspille sig i baggrunden, så sidder der en hund foran og gør det, som hun jo også gør.
5: Ja, den skider.
3: Den skider.
5: Men det skal jo til.
3: Det skal
0: til. Men det er da meget mærkeligt, den sidder der i forgrunden.
5: Men det er en... Altså, jeg kan kun sige en ting, at den hund har virkelig sat grå hår i hovedet på mange forskere. Ja. Og hvad laver den der?
0: Ja.
5: Altså, selvfølgelig, den skider.
3: Den skider.
0: Men på så prominent en plads, den sidder i forgrunden. Det er den.
5: Sidder, og der er lys på den oven i købet, så Rembrandt har måttet ville noget med og ind, fordi ellers ville de jo ikke sætte spot på den på den måde. Den er jo decideret belyst. Og der kan man sige, altså, Ja, nu kan jeg komme med en fortolkning. Altså, der er virkelig forskere, der stadigvæk undrer sig. For så stiger den jo på den der kurv eller krog, ikke? Og der må ligge nogle goodier i samtidig med den skider. Men så vil jeg også sige, at hvis vi endelig skal komme med en rigtig banal fortolkning, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal sige det, så vil jeg sige, at den samaritaneren, og især den barmhjertige samaritaner, som jo hjælper den her stakkels mand, der er blevet slået ned og efterladt i en grøft og alt det, og der er flere, der er gået forbi, både en jøde og en... Og der er hunden måske et symbolet på netop hengivenhed og, trofasthed og altså den, jeg kan kun tillægge den hund sympatiske symboler.
0: Mm.
5: Altså fordi en hunde kan jo også have negative symboler, ikke? Men i det her tilfælde vil jeg tro, at den linkes til den stakkels mand, som er blevet reddet af samaritaneren, og ligesom og så udtrykker den måske de følelser, som den barmhjertige samaritan havde for, for manden. Ikke?
0: Men altså, hvorfor skider den? Det giver jo ikke nogen mening.
5: Men det skal jo til.
3: Altså jeg tænkte på den som om den var. Jeg tænkte på den som om den var symbolet på den der sådan verden, som ikke var den barmhjertige samaritaner, som ligesom bare fortsatte naturligt. Så skal man verden går videre uden for den her barmhjertige handling,
0: at
3: hunde skider og det regner og så videre.
5: Ja,
3: nu altså, snakkede du om
5: jeg så positiv.
3: Men, nu snakkede vi før om englænder, der kunne male hunde.
5: Ja.
3: En, som virkelig har malet mange hunde, det er jo David Hockney, engelske maler.
5: Ja.
3: Gud forbyder det.
5: Han boede lidt i Amerika.
3: Det er derfor, han er en serie fra Californien. Han har malet sine gravhunde.
5: Ja, Stanley hedder den ene, og jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder, noget med B. Men i hvert fald
3: igen,
5: Stanley.
3: Og igen.
5: Og det kan jeg godt forstå.
3: Ja,
5: jeg
3: hvorfor kan du godt forstå
5: det? Hun igen og igen, ikke? Men han har jo også, gjort dem berømt, ikke? Han har jo skrevet en lille bog også om sine hunde, Dog's Day, tror jeg, den hedder. Og på den måde, der har han jo, og så sidder han jo på det her motiv, hvor vi ser, der ser vi jo David Hockney sidde i sin meget, meget dybe lænestol, omgivet af, jeg ved ikke, hvor mange malerier af sine hunde. Så det er jo virkelig noget, han har været omgivet af og optaget af i dagligdagen. Og så har han givet sine hunde et næsten menneskeligt udtryk.
0: Mm.
5: Altså, det har været hans bedste venner.
0: Mm. Men det er næsten helt manisk. Det er jo det samme motiv igen og igen. De ligger på sådan en
5: bare lidt forskelligt, hude. Ikke?
0: Jo.
5: Og sådan kan man jo blive ved med at male en hund, hvis man vil, ikke? Fordi den vrider og drejer sig jo i dagens løb.
0: Mm.
3: Jeg her til sidst, jeg synes, det er så fascinerende, altså det der med, man hører tit i populærkulturen folk sådan. Jeg har lige set et reality-program med Janni Reh, der var gift med Carsten Reh, som siger sådan, jeg kan bedre lide dyr end mennesker, og jeg kan nærmest bedre, altså hunde, de tager en højere plads end mennesker for mange. Altså det der med sådan, hvis man vil redde en hund, man vil ikke nødvendigvis redde et menneske, man vil altid redde et dyr, der var udsat, og specielt en hund. Så det har sådan en speciel plads i vores liv, noget nuttet.
5: Jamen, der er jo den nuttede. Det er jo forbundet med alle de der skødehunde, vi har set på dem. Og det er jo også interessant, at skødehunden bliver jo en modehund. Altså, det er fuldstændig som et modefænomen, ikke? Og når du ser alle de der bittermejerkoner, ikke? Og store og fede og mægtige, der sidder i deres polstrede sofaer, så sidder de altid og nusser en eller anden lille som en pingeser eller en bulldog eller sådan et eller andet. En meget uskøn hund. Hvorimod senere hen, hvis man tager det, så bliver pludselig, Broholmeren jo, som er på størrelse med en pony, så indgår den jo pludselig. Altså, der er modige hunde.
3: Ja. Mm. Vi når ikke mere, Bente Scavenius. Tusind tak, fordi du vil komme i første række og fortælle om hunden i kunsthistorien, altså kunsthistoriker og forfatter.
5: Hej.
3: Tak.
0: Får man lyst til at sige. Der er de store, vigtige historier, så er der de lidt mindre. Men dem skal vi også forbi, uden kort og godt, som vi kalder det. Og Gustav, hvad er det, du vil berige os med her?
3: Jamen, vi plejer også at sige her på programmet jo, det der med de historier, du allerede taler om, og så dem, vi synes, du skal tale om og vide noget til.
0: Ja.
3: Og det er sådan en, jeg har med her i ugen kort og godt.
0: Ej, hvor godt.
3: Det er simpelthen en historie, som jeg har været betaget af, siden jeg først fandt ud af det her for noget tid siden, har det fyldt i mit hoved. Det er historien om, hvordan CIA i 40'erne og 50'erne brugte moderne kunst som et kulturelt våben mod Sovjetunionen.
0: Ah ja, det har jeg også hørt lidt
2: om. Hvordan? Fortæl noget mere.
3: Jamen det, nu skal I bare høre, mine damer her. Efter 2. verdenskrig, så opstår der en kunstretning i USA, som hedder abstrakt ekspressionisme. Og da jeg sagde det på vores redaktionsmøde, så hoppede Otto ud af vinduet, vores praktikant. Men
0: kom ind igen.
3: Du kender det godt.
2: Kom ind.
3: Du kender det godt, hvis du sidder derude. Det er Jackson Pollock, altså ham, der har dryppet maling på store lærreder.
2: Det er også irriterende.
3: Nej, det er skideflot. Det er også Mark Rothko, altså ham, der maler også nogle kæmpe store farvede firkanter.
2: Nej, frygteligt.
3: Nej, det er fantastisk.
0: Men det er, Michael, det er ikke din kunstsmag, det handler om.
3: Nej, jeg skulle sige, Michael, jeg bliver meget bekymret for din kunstsmag.
0: Den tager vi en anden
3: Det er en kunstretning, som sætter individets sådan, geni meget, meget højt. Det, der så sker, det er, at meget hurtigt bliver det her den dominerende kunstretning i Europa og i Vesten. Mm. Det bliver simpelthen så populært. Mm. Og omkring 10 år efter, altså noget 73, der er der nogen, der begynder at sige, hvordan hele hulepokker kan det være, at det gik så stærkt, at de blev den store, altså sådan kulturelt dominerende stil. Mm. Og det, der så er mange, der har forsket i, det er, at CIA har finansieret udstillinger, som har turneret Europa rundt med titlen The New American Painting, med netop de her abstrakte ekspressionister, altså modernister, folk, der har lavet moderne kunst.
0: Hvorfor har de dog gjort det?
3: Det har de gjort, fordi i den kolde krig havde man brug for at vise, at USA var kulturelt dominerende. Og så tænkte man, hvis vi kan vise det her meget abstrakte, meget mærkelige kunst, som mange af os i den amerikanske regering på det tidspunkt ikke kunne lide, til et undertrykt, censureret russisk, altså Sovjetunionen, så kunne man vise, at hos os var mennesket frit. Frit til at male, som man havde lyst, frit til at tænke, som man havde lyst, og frit til at leve, som man havde lyst til.
0: Så det var deres fortolkning af kunsten, som de brugte som et slags våben?
3: Ja, så man ved at vise, her kan man male det, man vil, her kan man leve det, man vil, så kunne man vise... Her er det meget federe at leve.
2: Ja, det er snedigt. Har man fundet kvitteringer, har man fundet beviser på, at de respektive kunstnere bestøttede økonomisk af CIA?
3: Nej, og det er skide godt, du spørger, Michael, fordi det er en meget debatteret teori. Mm. Men altså, en af de førende forskere i abstrakt ekspressionisme, ham der hedder Dan Anthem, David Anthem, han siger, det er rimelig evident, at der har været links. Så der har været meget sådan noget med, at direktøren på MoMA, Museum for Moderne Kunst, har senere hen fået en stilling i CIA, og omvendt er der folk, der har passeret ind og ud. Derudover så har man også vist, at CIA har oprettet en masse sådan kulturelle initiativer, sådan kunstråd og sådan noget, fordi man har skulle køre nogle penge ind i nogle støtter. Så der har været, hvad kan man sige, der har været kanaler, som er det, som de her kunsthistorikere mener er the smoking gun.
2: Mm. Men altså netværk.
3: Netværk.
0: Men man kan jo se det, negativt som noget, altså at kunsten bliver spændt for en vogn og så videre. Men man kan jo også se det som at det stammer fra en tid, hvor man har forstået kunstens påvirkning og kunstens indflydelse og taget det alvorligt. Altså det synes jeg, det bliver jeg jo helt opløftet over. Ja.
3: Og det er jo også interessant i dag. Altså grunden til at jeg også synes historien rammer så præsent, fordi man kan, og det er vigtigt for mig at understrege, det er stadig noget, der bliver diskuteret i kunstcirkler, hvor strengt man kan trække det her link.
2: Gustav, er det en bog? Kan man gå ud og finde, læse bogen, eller er det en artikel?
3: Der blev skrevet en bog i 99, men der blev også skrevet en artikel i 95 om det.
2: Okay,
3: hvor man kan google det, og nu kan jeg simpelthen ikke lige huske, hvad den artikel hed. Men den er skrevet af en historiker, som hedder Saunders til efternavn, og jeg har mistet overblikket i mine noter.
2: Men man kan google, og så kan man altså finde de kilder der.
3: Lige præcis. Ja. Hvad hedder det? Det kan man sagtens. Mm. Men jeg synes bare, det er interessant, og så skal jeg nok runde af. Jeg synes, det er interessant, fordi vi i dag jo... Kunsten i dag er enormt... sådan noget weaponized, siger man på engelsk. Altså blevet et våben, ikke? Donald Trump bruger kunst på sine sociale medier. Han smykkes... dekorerer Washington efter et eller andet idé om, hvordan USA skal se ud. Udstillinger, kulturelle institutioner bliver... underlagt, altså bliver politiseret. Mm. Og det er det samme, der sker i dag, som der skete dengang, bare med et lidt andet foretegn. Så det er spændende at trække de der paralleller imellem, hvornår kunst og kultur bliver brugt i en kulturel kamp, ligesom vi ser hjemme.
0: Ja, meget fascinerende.
3: Mm. Så det synes jeg, man skal dykke ned i. Altså, om CIA har brugt moderne kunst som et våben mod Sovjetunionen.
2: Ja.
0: Hvilket alt tyder på, de
2: her. Ja.
0: Nå, Michael. Ja,
2: vi skal fra CIA til Lolland. Den store sukkerfabrik i Nakskov, Nordic Sugar, det hedder den faktisk, den lukker. Årets høst bliver den sidste på Lolland, hvor sukkerfabrikken har været et pejlemærke, også fysisk, siden indvielsen i 1883. Allerede dengang var det en af verdens største fabrikker til udvinding af det, man kunne kalde for det hvide guld. Fabrikken havde i sin storhedstid 500 medarbejdere og behandlede op til 450 ton roer, altså sukkerroer, i timen og har siden 2009 været på tyske hænder. Det er så den tyske ledelse, der har besluttet, at fabrikken fremover skal bruges som pakkevirksomhed for det sidst tilbagestående sukkerfabrik i Danmark, nemlig den, der står i Nykøbing Falster. Så der er altså stadigvæk én sukkerfabrik tilbage i Danmark, men den i Nakskov, den lukker. Og jeg blev så trist, da jeg hørte, og jeg ved ikke, om I selv har bemærket det.
0: Jamen, det, der kan undre en, er jo, at det er jo ikke, fordi vi spiser mindre sukker. Det er jo ikke, fordi verden har brug for mindre sukker umiddelbart. Så hvad er forklaringen egentlig? Er det, det billigere at producere andre steder formentlig?
2: Det tror jeg. Og så er der noget med nogle CO2-afgifter, som rammer den del af industrien ret hårdt i Nordeuropa. Altså, det er tysk ejet, men jeg mener, de har fabrikker i Tjekkiet også, og det er så dem, der får lov at overleve, og den danske afdeling, der lukker. Altså, det er jo ikke kun industrihistorie, det er også kulturhistorie, hvis man ser på det, altså med sukkerroen som et motiv. Nu har vi lige talt om hunde i malerkunsten, men sukkerroen var jo også et yndet motiv i 1800-tallets danske malerkunst. Vi var jo ret snedige igen til at finde på at udnytte sukkerroen som urkraft. Ikke? Altså, tidligere havde vi importeret sukker. Så vidt jeg husker, så var det egentlig på grund af Napoleon, at sukkerimporten fra England den lukkede, og så blev vi tvunget til at udvikle vores egen sukkerfremstilling. Og det blev så til vores sukkerroindustri på Lolland Falster.
0: Jo, som har haft kæmpe, kæmpe indvirkning på vores, kæmpe succes, på vores industrihistorie, men også på vores kultur og vores kulturarv.
2: Ja, og nu spiser vi alle sammen sukker, og sukker er jo billigt, altså modsat for 200 år siden, ikke? Mm-hmm. Altså, så det er jo et produkt, som indgår i vores liv, og derfor er det jo også udskilt i dag. Altså sukker, vi spiser for meget sukker, ikke? Mm.
3: Men det er også, og nu er det ikke, det er uden at være ekspert i det, der går jeg også lidt nu stille og roligt frem, men altså sukker for mig vækker også en kolonihistorie, dansk kolonihistorie med, at vi dyrkede sukkerrør i Vestindien, kigger jeg spørgende på jer.
2: Ja. Det gjorde altså, vi jo.
3: Så det er også det er på en eller anden måde også en lidt betændt historie, synes jeg.
0: Det er jo ikke det, men det her sukkerroer, som vi selv dyrkede, ikke?
3: Jo.
2: Det er jo svaret.
3: Altså, det er fabrikken her, men jeg siger bare sådan, når vi snakker kulturhistorisk,
0: hvad
3: sukker vækker for et land som Danmark?
2: Og det er rigtigt. Men sukkerroen og de der sukkerfabrikker på Lolland Falster, de er jo svaret på, at
3: man
2: ikke vi virkede ikke med alt det import.
0: Og
2: at det blev en del i krigsførelse. Mm. Så fandt man ud af, altså snedigt nok, ikke? Altså,
3: det er bedre.
2: Vi er nødt til at gøre det selv.
3: Ja.
2: Og det er så det, der forsvinder nu. Og det er derfor, jeg synes, det er trist.
3: Mm.
2: Fordi nu er vi nødt til at importere sukker fra andre lande, ikke?
0: Jo, men jeg tror Michael, at vi er begyndt at indse, at vi bliver nødt til også at være et produktionsland igen. Mm. Altså heldigvis er der ved at komme gang i skibsværfterne. Vi er ved at indse, at vi skal til at kunne bygge vores eget forsvar. Så altså, for nogle år siden, der talte man om, at Danmark skulle kun være en vidensland, og alt arbejde og sådan noget skulle lægges ud i globaliseringens højborg, skulle jeg til at sige. Men nu begynder vi jo at forstå, vi har også brug for at producere i det her land. Mm. Altså, så det er trist, det er utroligt trist. Jeg er enig med dig i, at den sidste sukkerfabrik lukker, men jeg er også lidt optimistisk i forhold til, at jeg håber, at vi vil begynde at producere. Så kan det godt være, at det ikke er sukker, men så er der nogle andre ting, vi vil begynde at producere.
2: Der er altså en tilbage, og det er den, der står i Nykøbing på Falster. Ikke? Altså, den sidste skanse står endnu.
0: Står endnu, det er godt.
3: Må jeg spørge om noget mega dumt, som ligger op for mig nu? Mm. Rørsukker, kommer det fra sukkerrør?
0: Ja.
3: Wow.
0: Der blev du lille klogere, min ven.
3: Det er fandme public service. Oh my god.
0: Ja.
3: Det har jeg aldrig vidst.
0: Det har du ikke tænkt over?
3: Nej.
0: Nej, men det er derfor, det er lidt brunligt. Nå, det kan Anna, vi snakke om en anden gang.
2: Nu.
0: Ja. Jeg har en lidt sjov historie med. Fordi jeg kan jo godt lide at følge med i auktionsverdenen.
3: Åh oh, ja,
0: som I ved.
3: Ja, ja, ja.
0: Og i mandag aften, der blev der en række genstande sat til salg på online auktion fra Matador. Det er altid meget populært med Matador.
3: Mm.
0: Og højdepunktet var, at der blev solgt et komplet sæt af originale manuskripter fra Matador. Altså alle replikkerne. Det kan være, vi lige skal høre lidt af dem.
6: Jamen, det er jo Albert, mor.
7: Hvad for en Albert?
6: Albert Arnesen.
7: Goddag, fru Mø.
8: Se her, kvik. Nej, det er en tysker. Nej, ham skal vi ikke møde noget af.
6: Syg i hovedet. Det er dig, der er syg i hovedet. Hvad er du for et menneske?
0: Ej. Prøv at tænke på, at de her legendariske replikker er jo blevet skrevet ned på et tidspunkt af Lise Nørgaard i et manuskript. Og det er jo ikke noget, der ligger mange, mange år tilbage. Det ligger heller ikke på den tid, hvor Matador skal forestille og foregå. Det blev skrevet mellem 78 og 81. Så det er jo ikke, fordi det er sådan på den måde.
2: Nej,
0: er.
2: Nej.
0: Men altså, det der var med Matador var, at skuespillerne fik en scene, to scener, når de kom. Så der var ikke nogen, der havde et samlet manus. Mm. Men det er der så dukket op, og det blev så sat på auktion hos Brun Rasmussen. De vurderede selv, at det kunne sælges til 100.000.
2: Okay.
3: Hold da op.
0: Hvad tror jeg, det blev solgt for?
2: Når du spørger,
0: og vi taler om nogle helt almindelige maskinskrevne sider.
2: Når du spørger, så er det sikkert mere, men det synes jeg godt nok er dyrt.
0: Hvad tror du, Michael?
2: Jeg vil jo sige, det kan man få 10.000 for, men det er så ikke nok.
0: Nej.
2: Gustav,
0: du ved det jo, fordi jeg har fortalt dig det.
3: Og jeg tror, det er cirka 200.000.
0: Det blev simpelthen solgt for 200.
2: Okay.
3: Men det undrer mig ikke, fordi da du sagde det første gang, der skød jeg den også højere. Altså, der er nogle fanatiske samlere derude, og Matador er bare sådan en ting, som... Det er det med, hvis man først bliver bidt af Matador, så skal man have det hele, ikke? Mm. Altså, så skal man også have den kande, Katrine skænker kaffe af, og man skal også have den kvittering, så, eller de småpenge, som Varnes giver tilbage, efter at ham og hans søn har løbet med varer for altså, man skal have det hele.
0: Jo, men det, der undrer mig, er jo, der er jo mange af de her manuser, det er jo blevet delt ud til skuespillere løbende. Altså, hvis man nogensinde har været på et filmsæt, det har selvfølgelig ikke alle, der har, men det er jo ikke en læderindbunden fin ting.
3: Nej.
2: Det er en fotokopi.
0: Det er nogle maskinskrevne sider, du har fået stukket i hånden, men nu bliver de her i 2026 solgt for 200.000 på Brun Rasmussen. Mm. Det synes jeg er... Jeg er lidt enig med dig, Michael. Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg læste, men altså... Peter Bro, som er auktionshusets specialist i memorabilia og samleobjekter, han siger, at det er meget sjældent, at sådan nogle sæt er på auktion, og man ved ikke, hvornår sådan et bliver tilgængeligt igen. Mm. Og det mener han, at det har bidraget til den store interesse og den høje pris.
2: Mm.
0: Så var
2: får,
0: der...
2: jeg, får jeg en idé, hvis man må få det midt i...
0: Kom ind.
2: Jeg tror, jeg vil sætte alle mine noter fra dette program det gennem årene på auktion.
0: Jeg tror, jeg skal gå ned til...
2: Håndskrevne noter.
0: Efter der er nogen, der er sikkert cykle, så kan det være.
3: Men det er jo rigtigt. Michaels noter er jo håndskrevne. Altså, det er jo meget vildt, når man så kigger over på ham. Det er jo kæmpe store sider af papir håndskrevet.
0: Det kan være. Jeg har lige en ekstra lille quiz til jer, fordi der var også en udgave af Korsbæk Tidende, som blev solgt. Sammen med et eksemplar af Nationaltidende og Tysk Flyveblad.
2: Ja.
0: Og det er jo altså total fiktion, det her. Det er jo opfundne rekvisitter.
2: Nå.
0: Og det var vurderet til at kunne sælges for mellem 6.000 og 8.000 kroner. Det var deres bedste bud. Altså en udgave af Korsbæk Tidende, et eksemplar af Nationaltidende og Tysk Flyveblad fra produktionen. Hvad tror I, det blev solgt for?
2: 20.000.
3: Ja, så siger jeg... Michael er jo lidt nærmere. Jeg tror, det blev solgt for 42.5.
0: Nej, det blev solgt for 22.000.
3: Nå, okay.
0: Men det er jo også ret imponerende.
2: Ja, det er bare en rekvisit.
0: Det er en rekvisit for 80'erne.
2: Ja.
0: Ja, men sådan er der så meget. Så hvis du ligesom ligger inde med noget, Michael, det er måske ikke en dårlig idé at sætte dine noter på auktion. Nej. Jeg ved ikke, hvad vil du sætte på auktion, Gustav?
3: Er måske nogle gode, veludtrådte klipklapper. Ja. I har set meget.
0: Ja, god idé.
3: Walk af.
0: Nu har vi fået Philip Faber i studiet. Velkommen, Philip.
9: Tak.
0: Det er dejligt at se dig.
9: I lige måde.
0: du er jo en positiv mand, men du er her i for dig lidt negativt ærne.
9: Ja, altså det er jo dig, der har inviteret mig, kan man sige.
0: Du er ikke bare kommet ind af dig selv.
9: Bare for at være sur.
0: Nej, bare for at være sur.
9: Nej.
0: Altså, grunden til, at jeg har hedkaldt dig, det er fordi, at Anthony Hopkins, den ret fantastiske, valisiske skuespiller, som han jo faktisk er, som man har set igennem årene spille i utrolig mange fantastiske film. Han er nok allerbedst kendt som Hannibal the Cannibal fra Ondskabens Øjne, den her charmerende og meget ubehagelige galning af en morder, men han har altid spillet med enormt meget sådan klasse og sådan distingueret mand. Mm. Anthony Hopkins har, viser det sig, har komponeret siden han var barn, og har nu i en alder af 88 udgivet sit første sådan eller klassiske album, der hedder Life is a Dream, med forskellige kompositioner. Mm. Altså, det er så ærgerligt, det er rart, fordi Philip ser allerede nu så
3: skeptisk
0: ud. Og det, jeg tænkte, Philip, det er, det har vi jo set masser af gange. Der er masser af skuespillere og andre, der føler, nu skal jeg lave noget musik. Morten Messerschmidt har for eksempel udgivet et julealbum. Mm. Men det, der er med den her Life is a Dream, det er, at det er udkommet på det meget, og det må du give mig ret i, meget ansete pladeselskab, Decca Classics. Det er ikke alle, der udkommer der.
9: Nej, det kan jeg sige.
0: Og så er det en verdensdirigent, Gustavo Dudamel, som dirigerer det.
9: Ja.
0: Så det burde jo antyde, at Anthony Hopkins, han kan noget her.
9: Mm-hmm.
0: Skal vi, inden vi går videre, inden du eksploderer, ja, det kan du så gøre i mellemtiden, skal vi lige høre noget fra...
3: Ja, jeg glæder mig så meget.
0: Det kommer her.

0: Ja. Vi fader lidt her. Det her var det første nummer, eller hvad man kalder det, der hedder Fanfare and March. Nå, Philip, hvad synes du?
1: Jamen, det lyder som alt muligt andet.
0: Nå?
1: Og det er jo og i sig selv, det er jo meget, altså det, man kan sige, som stil efterligning, som pastiche, så er det jo super fint.
0: Hvad mener du med stil efterligning? Altså, fordi for mig, jeg har jo ikke din viden, men for mig er det noget lidt pompøst, sådan mange instrumenter.
1: Ja, men det kunne være skrevet for 100 år siden.
0: Ja.
1: Eller mere.
0: Ja.
1: Så det er det, jeg mener, at når man går igennem albumet her, så er det som om, han er, han er et barn i en slikbutik, der glad hiver ned af alle hylderne. Men han vælter, han roder rundt i den der slikbutik, så man kan sige, der er for meget miskmask, og man kan jo ikke høre, hvem der har skrevet det, og det er jo så også lidt problematisk.
0: Nej, det er interessant, at for at et værk skal fungere, så skal man som lytter kunne forstå eller mærke, at der er en komponist, der har en særlig tone eller et særlig intention.
1: I hvert fald, når man efterligner, kunne man jo lige så godt tro, at det var originalen. Og det er en ret fin efterligning, og han skal have den credit, som det hedder på nudansk, at han selv har orkestreret det. Det vil sige, at han har ikke bare siddet ved klaveret og fundet på noget, og så er der en, der kan håndværket, som har skrevet ud for orkester. Han har faktisk selv skrevet ud for orkester. Det får han point for, det synes jeg er fint. Men at betragte det her som selvstændig klassisk musik, skrevet i det 20. århundrede, må vi gætte, som kan stå alene på og være i forgrunden. Det synes jeg er lidt forkert. Hvis det havde været filmmusik, som var i baggrunden, så var det meget velfungerende. Men at ophøje det til at være et værk i sin egen ret, når det er efterligning af andre, det har jeg lidt svært ved.
0: Og hvorfor tror du så, at Decca, som jo så er et meget altså virkelig sådan vigtigt og ærefuldt foretagende, og ikke desto mindre denne Gustavo Dudamel, hvorfor kaster de sig så ud i det?
1: Jamen det er fordi, det er Sir Anthony Hopkins, og det er jo meget godt gået jo. Altså som jeg siger, hvis han var min gode ven, så ville jeg være så stolt af ham.
0: Men det er han ikke.
1: Men det er jo ikke, det er jo ligesom...
2: Du skylder ham intet, Philip.
1: Nej. Men jeg mener, det er ligesom, når nogen er begyndt at male lidt. Det er der også mange skuespillere, der kaster

0: Og altså, mener, han er så stor, at han ikke engang har været på besøg hos DR Symfoniorkester, som ellers har et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau. Altså, han har simpelthen bare for travlt med vigtige, dyre ting.
1: Ja, så han går ikke og spilder tid med...
0: Ej, det gør han bare ikke.
2: Men han må da kunne høre det samme, som du kan, eller hvad?
0: Ja, men jeg tror også, han er forblændet af, hvor at det er Anthony Hopkins. Anthony Hopkins.
3: Sir Anthony Hopkins. Ja.
0: Det er en gimmick jo.
2: Mm.
0: Og jeg så en pressemeddelelse, hvor Dudamel... han udtaler, vi kender jo alle det der, giv lige en halv sætning til en pressemeddelelse, vi sender ud om et eller andet, som man faktisk synes er noget møg. Og så finder man på en eller anden sætning, der er okay.
1: Det ved jeg ikke, om
0: I
1: alle kender.
3: Jeg ved ikke, om alle kender.
1: Men du kender det åbenbart.
0: Det må I også gøre. Nå, men i hvert fald, hvad hedder det? Og det er den følelse, jeg får, når jeg læser. Mm. Det er floromvund, det handler meget om Anthony Hopkins følelser, og hvad der er sket inde i ham, og hvordan altså alt det rundt om musik, kan man sige. Så ja. Altså, hvis nogen kommer til at spille den her musik om 100 år, så må I grave mig op og sige...
2: Du tog fejl.
0: Ja.
2: Altså, nu hørte vi jo kun et kort lille stykke. Altså, jeg kunne godt høre, at der var nogle temaer, der sådan ligesom var på vej.
0: Mm.
2: Men det er jo rigtigt, at på det minut, vi hørte, der er ikke noget, der peger fremad. Der er ikke nogen organisk fremadskriden i musikken.
0: Nej,
2: altså, kunne man høre ret hurtigt.
0: Okay.
2: Til gengæld var der noget, der lød lidt ligesom Star Wars.
0: Det var lige det.
4: Der var nemlig noget, der ligesom Star Wars.
1: Må jeg lige så for... jeg føler også, at jeg skal på en eller anden måde være på Anthony Hopkins' side det her.
4: Sir Anthony Hopkins.
1: Så lad os lige spille et lille nummer af noget andet, Michael.
3: Ja, tak.
1: Stella Aria.
4: Uff.
1: Ja, kommer her. Du bliver nødt til at klare den.

0: Ja, tak. Så.
1: Philip,
0: det er jo noget helt andet end det her.
2: Ja, men det gør, jo, noget, det gør jo ondt. Det er jo fordi, jeg kender det cello og harpe og dur. Altså, jeg mener, dur og mol blev opløst i kunstmusikken for langt over 100 år siden. Så jeg kender de første 1000 dygtige mennesker i det her lille land af skolelærer og organister og alle mulige forskellige, der ville kunne skrive det her. Vi ville alle sammen kunne sprøjte altså det her ud i meter, som meter var. Så det der med at ophøje... Da-da, da-da, kan du vide, der kommer nu, kan I gætte det? Ja, det er da skide godt, ikke? Altså, Mina, det er jo flot gået af en amatør, men skal det på et album og kaldes værker, du ved det?
0: Okay, men hvorfor tror du så, at denne Gustavo Dudamel og Decca så giver sig i kast med det, hvis det er så dårligt?
2: På grund... Jamen, så dårligt er det jo heller ikke. Det er jo bare ikke... Det bliver bare forklædt som absolut musik.
0: Som kunst?
2: Ja. Og hvis det nu, som sagt, hvis det lå under billeder, eller akkompagneret... Han har masser af indre billeder, og i pressemeddelelsen hører vi alt muligt, han har samlet op gennem sin barndom hjemme i Wales og folkemelodier og sådan noget. Og jeg har det sådan... Det er det, der på nudansk hedder good for you.
1: good for you, Anthony.
2: Og så tror jeg, at man bliver smittet af, at det er ham, og han er en levende legende.
0: Så Decca og
2: Dudamel.
0: Dudamel, jeg skal hele tiden til at kalde ham Gargamel.
3: Jamen, ja, det kommer det jo også til.
0: Så Decca og Dudamel er bare blevet forført af, at det er en berømt person.
2: Ja, og at det jo er ondt. Det er jo lige rødt over lavmålet.
0: Men må jeg godt... Og det er ikke helt så galt.
2: Det er det, jeg mener.
1: Men Philip, er det kun dig, der synes... Altså, hvis man nu ikke lytter til klassisk musik særlig ofte, er det her så ikke noget, som kunne være fedt at sætte på, og så har man ikke snakket med sine børn længe, og man har fået et glas rødvin, og når man så hører denne her, så ryger der en tåre ud af kinden i lænestolen. Altså, er det ikke dejligt tilgængeligt klassisk musik?
2: Men det findes i forvejen. Og det findes i forvejen bedre. Så det stykke, vi lige hørte nu fra cello, så vil jeg høre Salut d'amour, d'amour af Elgar, altså britisk komponist, og det er jo temmelig mange år siden, at han levede. Så vil jeg høre det originale. Jeg vil ikke høre en sådan postej, en pasticcio, nogen har smækket sammen for at lidt af det og lidt af det. Men du har jo ret, hvis alt det andet pludselig forsvandt, så var man da nødt til at lytte til det her i stedet for.
0: Men er det pinligt? Philip, er det pinligt, for Dudamel ødelægger det noget ved hans brand?
2: Nej. Han
0: overlever.
2: Han er større end...
1: Life is a dream.
0: Men
3: det er en dårlig titel.
0: Life is a dream.
3: Vi starter der, ikke?
2: Alle titlerne er elendige. Det er så søgt. Altså, det er sådan noget poesibogs... poesi, ikke?
0: Men må jeg ikke spørge, fordi Philip, du er jo selv... Det bliver vi nødt til lige at understrege. Du er selv komponist, det er kendt. Er det fordi...

0: du bare er virkelig misundelig over konceptet.
1: Prøv at helt ærligt, jeg er jo ekstremt misundelig.
0: Det havde jeg stærkt på fornemmelsen. Du er helt grøn i hovedet.
1: Jeg har jo forlidet mig med, at der ikke er nogen, der kommer til at spille min musik om 100 år. Oh. Og at Dudamel og Philharmonieorkestret og Decca aldrig kommer til at røre ved min musik. De kommer aldrig til at vide, hvem jeg er. Mit problem er bare, at bare fordi at han er Anthony Hopkins, så skal han lige have... Han når lige at opleve det, og jeg under ham det bare ikke.
0: Nej.
1: Jeg er for bitter.
2: Ja,
0: men det gør vel også, at du heller ikke er i stand til at vurdere, om musikken så er god eller ej?
1: Jeg har prøvet, Anne, at tage min misundelse ud af min vurdering, og det kan jeg ikke.
0: Nej, så vi kan ikke rigtig bruge din vurdering til noget.
1: Nej, det, du siger. Måske er det bedre at ringe til en anden, faktisk.
3: Vi tager den her igen.
0: Altså, jeg har et sidste argument, ikke også? Og det er jo... Fordi Gustav sagde lige, der er jo rigtig mange, der ikke lytter til klassisk musik. Mm. Det er jo det er jo svært at få det gjort populært og få det lyttet til. Mm. Og er det her ikke meget godt? Fordi nu taler vi jo om det her i radioen, vi har endda spillet noget af det. Du kan endda anbefale noget, du synes er bedre.
1: Ja.
0: Så er det egentlig ikke med til... Er det ikke på samme side, som du er? Altså, kæmper ikke den samme kamp?
1: Jo, det er jo ret i. Altså, hvis det bliver brugt som dåseåbner på den der måde...
0: Det kunne vi kalde det, bort sagt, men ja.
1: At han trækker nogen med ind, så er det jo, så er det jo vidunderligt. Så er det jo strålende.
0: Okay.
2: Nå, men jeg vil også... i forlængelse af det eneste, jeg læser mange bøger lige pt., som er sådan noget opbrud, sætninger, der står alene, ord, svært og sådan noget. Jeg læste en krimi. En stor fornøjelse.
0: For den hang sammen.
2: Den hang sammen. Der var nogle karakterer. Det endte på en bestemt måde. Det var dejligt.
0: Vi vil gerne have det banale.
2: Måske har man nogle gange brug... Altså sådan, fordi jeg synes også nogle gange, man ender at høre klassisk musik, og så er det blip-blop.
0: Vi vil have noget, vi kan spise, som er nemt tilgængeligt.
1: Klart. Det forstår jeg godt. Jeg vil bare høre originalerne, i stedet for at høre kopien.
0: Okay.
2: Good for you, Anthony Hopkins.
0: Godt. Jamen, jeg har prøvet på alle måder at få Philip overbevist, men det er ikke lykkedes. Han er da indrømmet, at han er misundelig og alt.
1: Ja, det er jeg. Men det gør altså alligevel ondt.
0: Ja.
1: Hver gang, du spiller det.
0: Jamen, jeg spiller det ikke mere. Philip Faber, komponist, dirigent. Tak, fordi du kom og satte ord på Life is a Dream.
1: Selv tak.
2: Life is a Dream.
0: Kunne vi kalde det her program?
2: Ej, det var godt.
1: Se
2: jer. Ses, Philip.
0: Tak. Lige inden vi slutter, så har ugens gæst jo lov til at sætte nogen eller noget på bagerste række. Det må ikke være Life is a Dream, for det har vi allerede.
4: Nå, det har jeg næsten lyst til at gøre igen.
0: Men Michael, det kan være en person, det kan være en tendens, det kan være et begreb, noget du tænker, det må godt fylde lidt mindre.
4: Jeg er jo ikke så musikalsk anlagt, så det bliver over i den sproglige afdeling.
0: Ja.
4: Altså, hvor jeg synes, man godt må uddele en eftersidning, eller en lussing, eller en buksevand til alle dem, der går rundt og forveksler omkring med om.
0: Mm-hmm.
4: Jeg hører det hele tiden. Omkring toiletterne skal I bare vide, at de ligger, I skal bare gå til højre ned den gang. Omkring det, du lige sagde der vil jeg sige, at omkring... jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Altså,
0: omkring Anthony Hopkins.
4: Ja. I stedet for at sige om Anthony Hopkins, mener jeg, at... Om det emne, der synes jeg, vi skal gøre sådan og sådan. Altså, det er at gå til kernen, til det, der er altså, grunden, altså emnet om. Men omkring, det er jo rundt om. Altså, der går man i kredsløb. Altså, man går udenom. Man undgår at gå ind til kernen. Så vi skal holde op med at bruge omkring, når vi mener om. Og jeg kunne godt tænke mig, at Dansk Sprognævn, de kunne på en eller anden måde altså alliere sig med Tivoli Garden og gå rundt og slå dem over fingrene, der siger omkring hele tiden. Vi siger det hele tiden. Og så spekulerer man på, hvor kommer det fra? Jamen, det må jo også komme fra engelsk, fordi det hedder about.
0: Så det er derfra,
4: det vil jeg tro, at det er det der abauderi, vi skal til livs. Sig om, hvis du mener om, og omkring, hvis du mener omkring.
0: Det vil vi tænke os godt om næste gang, vi bruger det ord.
4: Vi bare gør det.
0: Det var, tak for det, Michael.
4: Ja.
0: Det var første række for den her gang, programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og jeg vil gerne sige tak til ugens gæst, Michael Jalving. Du er en god kammerat.
4: Tak, ja, velbekomme.
0: Både i studiet og på landevejen. Og tak til dig, Gustav.
2: Selv tak.
0: Life is a dream.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Samtalen er basis for enhver relation mellem mennesker og for demokratiet, som vi gerne vil værne om og styrke. Hvornår og hvordan opnår vi den gode samtale, som parterne går beriget fra? Kan vi øve os på samtale, eller skal den helst opstå spontant? Det diskuterer Carsten Ortmann med sine gæster i Supertanker efter Radioavisen.
5: I går aftes talte kong Håkon for første gang til det norske folk, siden sin far kong Haralds død. Mindetalen bliver i dag fuldt op af sørgegudstjenester i samtlige af Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
6: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
5: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
6: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
5: Sørgegudstjenesten begynder klokken 11. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener Tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene de er for farlige til at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
7: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
5: By, land og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. USA og Venezuela offentliggjorde lørdag en olieaftale, som ifølge præsident Donald Trump var den største i verdenshistorien. Den fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, oplyser natten til søndag, at aftalen løber de næste 25 år, og målet er, at der skal produceres 1,5 million tønder olie om dagen. Ifølge Trump så vil aftalen fordoble de amerikanske oliereserver. Aftalen den er en tiltrængt økonomisk indsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Men præsident Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
8: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
5: Her først på dagen skyet med regn eller byer. En overgang er der også risiko for torden og kraftige byer, særligt over de centrale og nordlige egne. I løbet af dagen bliver det tørt fra vest, og lokalt er der også mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
1: Du lytter til P1.
9: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
10: This is a journey.
11: A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: vi taler hele tiden. Eller måske snakker.
1: Og så begyndte vi at snakke. Og ikke tale, bare snakke. Som man gør det vest for Valby Bak.
0: For nu at lege lidt med Peter Sommer. Vest for Valby Bak. Vi taler eller snakker med kollegerne i køen, over middagsbordet, i telefonen. Men de fleste af de samtaler leder forbi og er glemt, inden vi er kommet hjem. Og så er der de andre samtaler. Dem, hvor der pludselig sker noget, hvor tiden forsvinder, og vi bagefter tænker, der er sket noget. Det var en samtale. Men hvad er det egentlig, der sker der? Kan man forberede sig på det, eller ødelægger man det? Trækker livet ud af det, netop ved at forberede sig? Nogle samtaler er brændende. Vi kender dem. Andre gør os til bedre mennesker. Berigede, mere vidende, styrkende. Dem kender vi heldigvis også. Nogen løfter sig, andre kører i ring. Så hvad skylder vi hinanden, når vi sætter os over for et andet menneske og begynder at tale?
2: Pernille Bandholm Jacobsen, konsulent, facilitator og forfatter, senest til bogen Samtalen, som du har skrevet sammen med Katrine Kent. Velkommen til dig.
3: Tak for det.
2: Lad os begynde sådan helt grundlæggende helikopteroverskriftniveau med at prøve at definere i det omfang, det er muligt, hvad en samtale er. Altså, hvad skal der være på plads, før noget overhovedet kan kaldes en samtale?
3: Ja. Altså, man kan sige, at samtalen er jo i virkeligheden et mysterium, og ikke bare sådan lige at sætte på formel. Altså, fordi den kan se ud på tusindvis af måder. Men hvis man nu alligevel skal sige, at uanset om vi har en kort eller en lang samtale, og vi er to eller vi er mange, så har samtaler altid en form. Og det starter med, at samtalen skal have et afsæt. Der er nogen, der skal byde op til dans.
2: Og altså med et emne? Eller?
3: Et emne, eller hvad der nærmer sig et andet menneske, eller et eller andet. Og så er der nogen, der skal koble sig på det. Så jeg vil sige, altså det skal være på plads, hvor vi kan kalde det en samtale. Fordi hvis nogen byder op til dans, og ingen kobler sig, så bliver det en monolog, eller en prædiken, eller en, der underholder. Der kan også ske det nogle gange, at nogen byder op til dans, lægger et emne på bordet, og så er der nogen, der byder op til en anden dans, og en anden dans, og en anden dans. Og så har vi pludselig det, vi kunne kalde en seriel monolog, som er forklædt som samtale. Så jeg vil sige, det, der skal være til stede, det er, at nogen kobler sig på noget fælles. Og det kræver, at vi har vores opmærksomhed lige nu, lige her. Ikke i det, vi kommer fra, og ikke i det, vi skal hen til. Og hvis den kobling finder sted, så kan vi være så heldige, at samtalen pludselig løfter sig og får flyvehøjde.
2: Men der er måske også noget, og det der flyvehøjde, det kommer vi tilbage til. Der er nemlig noget med det her med, at når du og jeg for eksempel engagerer i en samtale, så skal der også være en eller anden form for overenskomst om, eller fornemmelse af, at vi ved hinanden det godt. Mm. Eller altså, ikke, at jeg kommer ikke her for at slagte dig, for eksempel. Det er vel også en forudsætning for, at samtalen kan blive til en samtale.
3: Helt sikkert. Og man kan sige, det her med at koble sig, det er jo i virkeligheden at sige, jeg vil gerne gå sammen med dig i den her samtale. Og det kræver jo en portion velvilje.
2: Simpelthen. Søren Peter Hansen, direktør og programleder for etik og værdibaseret udvikling i tænketanken Prospekt og tidligere præst. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
2: Du får det samme spørgsmål for dig at se, hvad er det så en samtale er, eller hvad er det, der gør en samtale?
4: Jamen, jeg tror jo, at det kræver mindst to mennesker.
2: Det er meget godt udgangspunkt, ja.
4: Et menneskeligt møde, ikke? Og det kræver jo samvær, og det nærvær kan give, at man kan tale sammen. Og måske handler det mest af alt om at lytte, når man netop er sammen med det andet menneske, eller med andre mennesker. Og det, jeg tænker, at vi skal øve os i forhold til samtale, hvis man overhovedet kan øve sig i det, det er jo at øve sig i at skabe rum, skabe plads, også ved en selv. Altså at skabe plads til at lytte. Kan den anden sige noget, som flytter mig, som flytter noget i mig? Altså at jeg simpelthen bliver flyttet af den anden, så jeg ikke sidder og venter på, nu skal jeg snart svare dig, fordi nu har du talt længe nok, men faktisk bliver ved med at lytte og måske stille spørgsmål.
2: Altså, skulle vi lige frem til at kalde det samme lytning frem for samtale?
4: Ja, det er jo både og. Det er jo både og. Altså, vi har jo en mund og to ører, Så måske er det resultatet af, at det er rigtig fornuftigt at prøve at lytte til hinanden, og på den måde ikke bare blive klogere på sig selv, men også blive klogere på hinanden.
2: Nu brugte du udtrykket, Pernille, flyvehøjde. Mm-hmm. Det er også et udtryk, der bliver brugt i den bog, som du og Katrine Kent netop har udgivet, altså samtalen her. Kan du fortælle, hvad det er, der sker, når sådan en samtale løfter sig for flyvehøjde? Altså, hvad er det? Er der elementer, der ligesom gør den meningsfuld?
3: Jeg tror, at til at starte med, så skal vi droppe tanken om, at vi gerne vil have, at en samtale skal have flyvehøjde. Fordi bare den tanke kan ligesom stå i vejen for, at det kan ske. Hvis vi hele tiden sådan stræber efter samtaler med flyvehøjde, så får vi nogle manerer, og vi gennemspiller den der idé om, hvad er en samtale med flyvehøjde. Til gengæld så tror jeg godt, at vi kan lave nogle gode forudsætninger for, at det kan indfinde sig. Og det ligger i det her med at være fuldt til stede, have en høj lyttekvalitet og stille ægte, nysgerrige, ikke konstruerede spørgsmål. Og hvis vi laver det fundament, jamen så pludselig, så sker det. Så løfter samtalen sig. Og det, der er, når samtaler løfter sig, det er, at så kan vi alle sammen mærke det. Pludselig så skærper sanserne sig. Tiden går i stå måske. Der er noget i relationen, der forandrer sig. Og de der samtaler med flyvehøjde, det er tit dem, der klinger i os lang tid efter, måske år efter. Og det kan også være de samtaler, der rent faktisk er livsforandrende. Så jeg tror, at det, der sker, når samtaler får flyvehøjde, og det, vi kan mærke, det er, nu er vi i et skabende øjeblik, nu vil vi faktisk være skabt noget, der ikke var der før.
2: Altså, så samskabelse som en del af den flyvehøjde, en samtale eller en samlytning, kan gå hen og få?
3: Jamen, jeg synes, i forhold til det, Søren sagde lige før, så tror jeg nemlig, at det, der skal være på plads for, at en samtale kan finde sted, det er, at alle parter har en villighed til at lade sig bevæge. Altså, der er åbent for, at noget kan bevæge sig i mig. Og når vi alle sammen har den åbenhed, så kan vi skabe noget nyt sammen. Mm. Det kræver sindssygt meget tålmodighed, fordi samtaler er super rodet og fuld af huller og akavede pauser. Så det skal vi ligesom kunne bære. Den milde overbærenhed skal vi have med os selv og de andre, for at samtaler kan løfte sig.
2: Jeg kommer lige umiddelbart, når du siger det, du gør der, til at tænke på sådan et ord, som vi i familie alle sammen kender, nemlig small talk, som er sådan noget sludder for en sladder-agtigt.
3: Lige præcis.
2: Er det samtale?
3: Det er i høj grad samtale. Ja. Altså, det har jo et utroligt dårligt ry, small talken.
2: Ja, det har det lidt, ja.
3: Ja, og fordi vi gerne vil til noget med lidt flere kalorier. Men det, der sker, når vi small talker, det er, at vi i virkeligheden står ligesom hunde, der snuser til hinanden og mærker, kommer du med fred? Vi kigger på, hvad er dit tempo? Hvad er din intention? Hvad er din energi? Sådan, at vi kan bevæge os op til emner med flere kalorier. Så man kan sige, small talk, det er altså ikke problemet ved en samtale. Det er starten på en samtale. Og man skal flytte sit fokus fra indhold til kontakt og relation, når man small talker. Fordi i virkeligheden skal jeg bare stå og holde øje med, hvornår lyser Carsten Ortmann op, når jeg taler med ham? Hvornår sænker han skuldrene? Fordi nu er han tryg. Og hvis jeg så også er tryg, så kan vi begynde at bevæge os ind på emner, der kræver, at vi har mere tillid til hinanden. Problemet med small talk, det er dels, hvis vi hader det så meget, så allerede når det starter, så er vi allerede koblet ud af samtalen, fordi det er for nederen det her. Så er der ingen mulighed for, at samtaler kan løfte sig. Mm. Og det andet problem ved small talk, det er, at vi bliver der for længe. Vi skal have modet til at gå videre.
2: Til at skifte fokus
3: skifte.
2: Nu nævner Pernille det her med tempo, Søren, og jeg ved, det er noget, du har reflekteret over netop i samtale. Det her med, hvor hurtigt taler vi med hinanden, og netop når Pernille også, når vi taler om small talk, og taler vi os lidt ind på hinanden, og det er måske også en konsolidering af tempo, eller et eller andet.
4: Jeg synes da, hvor Pernille også ender, hvis det her begreb som small talk bliver ved med at være snak, og ligesom ikke skifter gear og kommer til noget nyt, altså, så kommer der ingen flyvehøjde, og så bliver vi ved med at køre rundt på banen, og vi får aldrig startet. Da du begyndte med det der og nævnte flyvehøjde, så kom jeg til at tænke på et billede fra det klassiske Grækenland, hvor Platon står og peger opad, og Aristoteles peger nedad.
2: Ja, skolen i Athen, er det ikke det, der hedder?
4: Ja,
2: Rafael.
4: Nemlig. Og det der med flyvehøjde, det kan jo også blive sådan, at vi fuldstændig letter fra jorden. Altså ikke på den gode måde.
2: Det bliver for flyvsk, simpelthen.
4: Ja, rent udsagt. Og det kan Platons idéverden jo også være udtryk for, hvor det mere pragmatiske med Aristoteles er, at så kommer vi rent faktisk videre. Og hvordan kommer vi så videre, når du spørger til tempo? Så tænker jeg, ja, tid er vigtigt. Altså, når der kommer et andet menneske til dig og siger, har du tid? Altså, så betyder det jo, har du tid til mig? Og det at kunne sige ja, og faktisk mene det, og indlade sig på at være sammen med den anden, og se, hvad det udvikler sig til, bliver det egentlig til en samtale. For mange år siden havde jeg en samtale med et andet menneske, eller det kan man diskutere, om jeg egentlig havde. Pågældende var kommet, banket på døren, og det var en tid, hvor jeg var præst, så det var logisk, man kunne komme til mig og bede om at tale med mig. Og det gjorde den pågældende, og jeg tror, der gik 1,5 til 2 timer. Jeg havde sagt meget lidt, og da den pågældende går, siger hun, tak for en rigtig god samtale. Og det skrev mig virkelig noget bag øret, at det ikke handler så meget om at få sagt noget, men faktisk lytte og stille spørgsmål og bruge tiden til det. Altså, at der kan komme en eller anden, forstår mig ret, langsomhed ind i det.
2: Det var en samtale, hvor du havde lyttet væsentligt mere, uforholdsmæssigt meget mere, end du havde talt.
4: Jeg tror godt, lige den ene situation i mit liv, der levede jeg op til det med de 2 ører og 1 mund.
2: Ja.
4: Ikke? Og tog den på mig, at nu var jeg i den situation, blev valgt af den anden til at være den, der lyttede. Så tempoet, det betyder utrolig meget.
2: Ja.
4: Ikke? Og det afslører jo også om er det en samtale, der går over i en debat. Det er måske det, som Pernille også var lidt inde på, hvor vi bare udveksler informationer, eller meninger, eller holdninger, og så er vi videre. Men ingen har lært noget.
2: Nej.
3: Ja, men jeg kommer til at tænke på, når Søren taler om det her med, har du tid til mig? Og det har vi jo ikke i den her moderne tid, så vi ankommer jo forpustet til mange samtaler. Og det er faktisk også problemet i forhold til at overhovedet få den her flyvehøjde. Og da jeg gik herover, der kom jeg til at tænke på, at for nogle år siden, der lavede jeg et eksperiment i mit eget liv, hvor jeg i en hel uge sagde til mig selv, du har altid tid nok. Fordi jeg ligesom plejede altid at sige, jeg har
2: forladt. Radikalt.
3: Og det betød faktisk noget for kvaliteten af mine møder. Fordi i stedet for at stå og bruge min energi på, hvornår jeg kunne komme væk, så havde jeg bare den her, den folder sig ud på sin egen naturlige måde, den her samtale, og så går jeg videre, for jeg har altid tid nok. Og det, der var det syrede, det var, at alting tog ikke længere tid. Der var bare mere kvalitet. Så det er jo meget et spørgsmål om, hvad er det for en indstilling, vi har?
2: Og det lyder som om, at netop med den erkendelse, der var du faktisk også i stand til at tage den attitude eller den indstilling med videre, efter der var gået den der uge, som du havde sat dig for at have tid nok.
3: Man kan sige, at man bliver hurtigt grebet af de gamle vaner igen, så det, jeg tror, jeg skal vende tilbage til det der eksperiment.
2: Det er noget, man lige skal minde sig selv om.
3: Ja.
2: Du sagde for et øjeblik siden, da vi talte om flyvehøjde, så siger du, drop tanken om flyvehøjde, fordi det kan blive en lille smule vildt eller tvunget på en eller anden måde. Men samtidig så har vi jo også den her idé om, hvorvidt man kan forberede sig på en samtale. Netop med sådan en, jeg er nødt til at forberede mig for at give den flyvehøjde, som jeg godt kunne tænke mig, at samtalen får. Altså, mit spørgsmål er, kan man det? Kan man forberede sig på en samtale, sådan som I beskriver den? Og hvad skulle formålet med det være? Altså, er det tryghed, eller risikerer vi, at der kommer en falskhed ind?
3: Man kan i høj grad forberede sig.
2: Ja.
3: Vi forbereder os på alt muligt andet i livet. Så hvis du skal have gode venner over til middag, jamen så forbereder du dig på, hvad man skal have spist. Måske tænker du på, hvad man skal have på, og hvor man skal sidde hen i stuen. Og selvfølgelig kan man også forberede sig på, hvad man skal tale om. Det er en virkelig sejlivet myte, at gode samtaler opstår af sig selv. At de opstår naturligt. Det gør de simpelthen ikke. Der er nogen, der skal gøre noget eller invitere til noget.
2: Så der er ikke sådan noget autenticitetstab i at være bevæbnet til tænderne? Så
3: jamen, det kan man sige. Altså, rigtig meget af magien forsvinder, hvis din forberedelse går ud på, at du vil noget bestemt med en samtale.
2: Ja.
3: Fordi så lige pludselig så er vi ude i sådan en transaktion. Jeg skal have noget af dig. Men det her med, især når du skal have samtaler, måske med nogen, hvor du tænker, hvorfor ender vi altid i det samme emne? Jeg sidder og keder mig lidt. Jeg kobler ud. Eller du skal til sammenkomster, hvor du tænker, åh, der er mange, jeg ikke kender, hvad skal jeg gøre? Så det her med lige at have tænkt igennem, hvad er jeg optaget af for tiden? Hvad vil jeg gerne høre andre menneskers perspektiv på? Og så lægge det i baglommen og vide, det kommer, hvis pludselig jeg kan mærke, der er brug for et emneskift, eller nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Så jeg tror, at altså forberedelsen, når vi kan, det kan tit være vores bedste ven.
2: Søren?
4: Jamen, jeg tænker, at der var lige et ord, jeg hæfter mig ved, Pernille sagde. Det er det der med at få invitationen. Altså det at blive inviteret ind i et rum. En gang før sommerferien, så var det en, der skrev til mig, jeg vil egentlig gerne invitere dig op og se min arbejdsplads, fordi der er noget, jeg gerne vil vise dig. Og det ville jeg rigtig gerne. Og så skrev den pågældende, men der kan jo selvfølgelig være noget, som du gerne vil vise mig. Så sagde jeg, skal vi ikke begynde med dig? Og på den måde, så kan man sige, jamen, hvordan kan man forberede sig til det? Jeg tror egentlig mere, jeg vil sige, frem for at forberede og øve sig i at tale sammen. Og det tænker jeg, det gør vi hele tiden. Mine to yngste børnebørn, der ikke er fyldt et år endnu, det gør de lige om lidt, de øver sig i at tale sammen, fordi når den ene eller den anden taler til dem, så forsøger de at respondere på det. Altså, de svarer igen på den gode måde. Og det er jo det, at man øver sig i at tale sammen. Det er der, det starter. Og det gør vi vel hele vejen igennem livet. Så jeg er egentlig meget til det der med at øve og opøve nogle ting i forhold til, man kan finde ud af, hvad virker. Hvis jeg nu lytter til dig, så kan det være, at du fortæller mig mere, end du egentlig havde tænkt, du ville have fortalt mig. Og så begynder vi at rykke på nogle ting der. Så jeg tror virkelig, at den gode samtale også er, når vi giver os hen. Fordi det lyder så flot, og nu lytter jeg på dig. Men det er jo at signalere, jeg vil dig. Og når man gør det, og begynder at kigge på det andet menneske, så begynder der at ske noget.
2: Og den forberedelse, den starter simpelthen allerede, før man bliver et år. Det er jo, det er jo sådan set meget skønt, at ja, det er helt per refleks, må man et eller andet sted gå ud fra. Vi skal lige høre en kort lille indsats her om forberedte, eller måske knap så forberedte samtaler, og den kommer her.

0: Athen, en aften i år 416 før vor tid. Digteren Agathon har vundet en tragediekonkurrence og holder fest for sine venner. Da gæsterne har spist, sker der noget, som får festen til at gå over i filosofihistorien. De bliver enige om en regel. Fløjtespillersken sendes ud. Man drikker med måde, og så skal hver mand efter tur holde en tale til kærlighedsguden Eros' pris. Det er Platons symposium. Den samtale, som mere end nogen anden har formet vores forestilling om, hvordan et godt selskab taler sammen. Og læg mærke til, at den ikke er spontan. Den er sat i system, en runde, en dagsorden, et emne, et samtaledesign, vil man kalde det i dag. Og alligevel er dialogens mest berømte øjeblik det, hvor designet bryder sammen. Da Sokrates har talt færdig, banker det på døren, og ind vælter Alkibiades, beruset med vedbendt og violer i håret, støttet af netop en fløjtespillerske. Han får reglen forklaret og bryder den. Han taler ikke om Eros, han taler om Sokrates, priser ham, og han siger ting om ham, som ingen af de andre ville have sagt. Og med ham er runden af enetaler forbi. Sokrates afbryder, Alkibiades svarer igen, en flok festende vælter ind fra gaden, og ved daggry finder vi Sokrates i samtale med Agathon og Aristofanes, mens alle andre sover. Måske er det den ældste lære om samtaler, vi har. Formen får os i gang, og det store øjeblik er tit det, hvor nogen kommer for sent og bryder formen. Kant tog det ganske alvorligt, godt 2000 år senere. I sin Antropologi fra 1798 giver han regler for middagsselskabet. Ikke færre gæster end gratierne, altså 3, og ikke flere end muserne, 9. Og bordsamtalen skal bevæge sig gennem 3 stadier. Først fortæller man, så resonerer man, og til sidst spørger man. Man kan smile af den gamle ungkarl i Königsberg, men det er svært ikke at genkende det. Sådan forløber en god aften. Så til vores egen tid. Anmelderen og kommentatoren Jakob Steen Olsen har på et tidspunkt fortalt, at de i hans omgangskreds har indført en aftale. Når man mødes, tager man først en lynrunde med de rituelle spørgsmål. Børnene, helbredet, jobbet, så alle er opdateret. Og først derefter må samtalen begynde. De rituelle er ikke afskaffet, det er sat på plads, så det ikke æder resten af aftenen. Og hjemme hos 2 venner af mig, Søren og Elisabeth, lyder invitationen anderledes. Hver gæst eller hvert par medbringer et samtalestykke. En genstand, man taler ud fra. En aften lå der et menneskekranium på bordet, som min kones far erhvervede sig, dengang han læste medicin. Senere på aftenen, Tobias Rahims fotobog med fotografier af hans brystkasse, hans vaskebræt, hans nøgne figur, alt inklusiv. Man skulle tro, sådan et påfund ville gøre aftenen stiv. No pun intended. Den gjorde det modsatte. Ingen skulle finde på noget at sige. Genstanden gjorde det, og fordi alle havde noget med, blev tiden også fordelt af sig selv. Der er en pointe, som går igen fra Agathons hus til Søren og Elisabeths stue. Vi længes efter den samtale, der løfter sig af sig selv. Men den kommer sjældent af sig selv. Den kommer, når nogen har givet den et afsæt, en runde, en regel, et kranium på bordet. Ikke for at styre, hvor den skal hen, kun for at få den op i luften. Fløjtespillersken bliver sendt ud, reglen aftales, og så venter man på Alkibiades.
1: Pernille, måske kan vi med ord inspireret af noget af det, du laver til dagligt, og også din og Katrines bog, kalde det her, den her lynrunde, som Jakob Steen Olsen fortæller om, for et mildt samtaledesign. Mm-hmm. Det er sådan et ord, der fremgår i jeres bog. Du kommer fra facilitering, fra en profession, hvor man leder og styrer samtaler. Har du et bud på ind i den disciplin, på hvordan nysgerrighed som holdning adskiller sig fra nysgerrighed som teknik?
2: Absolut. Altså, jeg elsker det indslag, vi lige hørte nu, altså hvor vi hører det her om at lave en form og lave en struktur for at vente på det øjeblik, hvor det brydes. Fordi at vi, altså, strukturen, ritualet, værtskabet, hvor vi siger, nu gør vi sådan her, det får os til at falde til ro. Det får os til at bryde vanen i, at for eksempel, at vi bare sidder og smalltalker en hel aften. Men det kan jo også blive så rigidt, at der ikke er plads til de her pludselige associationer. Så når jeg som facilitator laver samtaledesign, så forsøger jeg at lave de her samtalestrukturer, der vil sørge for, at alle kommer til orde, og at vi laver et samtaleklima, som er rart og trygt, for at noget nyt kan opstå. Men den faglighed skal jeg jo lægge fra mig, når jeg er i en privat og personlig samtale. Men alligevel så synes jeg godt, at vi kan tage en mild intention og et mildt samtaledesign med ind, når vi taler med mennesker. Præcis som du fortæller til det her selskab, hvor der så kommer et kranie med. Fordi vi kommer til at springe over alle de der samtaleformer, vi har, alle de samtalevaner, vi har, og så ind i noget, der rent faktisk betyder noget. Det, at jeres vært beder jer tage et objekt med, det er en genial samtalestarter. Fordi at i alle ting og objekter, der er der historier. Og når vi har en ting imellem os, så kigger vi på den. Vi har et fælles tredje, og pludselig er samtalen, opmærksomheden samlet. Og det er det, vi har brug for i en samtale.
1: Men hvordan i den proces undgår man så oplevelsen af, at nogen ligesom skal performe? Eller nu er det dig, der er på scenen præcis med dit objekt, og sætte en samtale i gang. Ja. 1, 2, 3, nu.
2: Og der kan man sige, at altså, man skal dels have modet som vært til at sætte det i gang, og så skal man have ydmygheden til at trække sig tilbage og se, hvad der sker. Fordi der er nemlig ikke nogen, der har lyst til sådan at blive klappet frem, sådan lidt ligesom vi synger rundesang, og nu er det din tur, og du har scenen. Det skal jo være en lille gave og en lille ramme til, at nu kan du ikke tale om alt, nu kan du tale om det her. Og jeg tænker særligt, hvis vi vil ind i de her mere eksistentielle emner, der kan det være rart at få en invitation til at måtte gå derind. Så for nylig der havde jeg besøg af en flok venner, hvor flere af dem faktisk havde mistet en forældre i løbet af kort tid. Og det her med, hvordan er det egentlig, vi kommer derhen, uden det bare handler om den enes sorg, men om sorg generelt. Så der introducerede vi bare det her med, hvad har I egentlig altid elsket ved jeres far? Hvad var dejligt, han gjorde? Og hvad har du ikke lyst til at tage videre i dit eget liv? Og det lod vi bare sådan være en tråd i løbet af aftenen. Ikke sådan, nu har du et minut, nu har du et minut. Men mere noget, der sådan dukkede op. Så det kræver en blanding af mod og disciplin i forhold til at introducere et system. Og så virkelig også en vågenhed i forhold til at forlade det. Og derfor så elsker jeg det her, der hedder fortæl, resonér og spøg. Fordi vi må simpelthen ikke glemme spøg. For hvis vi bliver så optaget af at lave gode og ordentlige samtaler, så bliver det jo ligesom at gå i skole. Eller, altså det, ja. Der skal også være noget sjov ballade, og det skal også kunne brydes. Så jeg tror, stringensen og så brudet, det er den gode samtale.
1: System over for liv, Søren, det ved jeg, du har gjort dig tanker om i det her, i selskab med en af vores gamle venner, Jürgen Habermas.
3: Ja, ja. I forhold til det, Pernille er inde på, så tænker jeg jo sådan, der kan jo snildt opstå den der, hvad skal vi tale om? Og man ved lige om lidt, der kommer der to ind ad døren, som man ikke kender ret godt. Men de har sådan set en datter, som ens søn har set sig lun på. Så nu skal man jo møde de her. Og man tænker, hvad skal vi tale om? Altså fordi vi har mødt dem, men vi har jo ikke talt med dem sådan rigtigt. Måske har det været lidt small talk. Og så bliver det hele til skamme, fordi tiden flyver afsted, fordi man viser, at man gerne vil hinanden. Fordi udgangspunktet er, at man hver især har noget af det dyrebareste, man overhovedet kan have, nemlig et barn, som ganske vist er et meget voksent barn. Men vi vil gerne prøve at få dem til at kunne få et liv, som de skal skabe sammen, og vi egentlig bare bliver tilskuere, at vi lige pludselig rykker et led længere ud, kommer ud i periferien, frem for at være i centrum. Og der tror jeg, der kommer vi jo ind i livsverdenen, fordi der er det jo ikke systemets sprog, der tager over. Altså der er det jo simpelthen hverdagen, det er vores sprog, det er forståelser, det er erfaringer. Og er man forældre, jamen så har man da forhåbentlig lidt erfaringer, noget på kontoen, som gør, at man kan tale ind i en sammenhæng, som hvor man kan sige, det her, det får lige pludselig liv. Og det behøver man jo ikke et symposium til, sådan man behøver ikke drikke sig i hegnen for at begynde at tale sammen. Det kan man også godt, men hvis man vil blive sådan lige på dydens smalle sti, bare til et udgangspunkt. Og jeg ved ikke, om man sådan skal prøve at sætte en dagsorden op, men tit, hvis, som er en rigtig god ting, hvis man skal tale sammen, så er det også at spise sammen. Og kan man udvide det til, at man kan lave mad sammen, så er vi i en klassisk dansk sammenhæng. Lave mad, spiste, tale om, at vi lavede mad, og hvor god maden var, og hvor godt det smagte. Og så har vi næsten lavet sådan en dagsorden der, og der er jo ikke noget, der er som at blive sammenspist. Altså, det er jo en af grundkategorierne i folkekirken, det er jo, at man kan gå op og spise sammen, altså blive sammenspiste på den gode måde. Og det er også det, vi i helt almindelig værstlig sammenhæng kan gøre, og samtalen flyder altså på en helt anden måde. Det at komme ind i et nøgent lokale, derfor tidligere som det, jeg prøvede at sige om, at øve sig i at skabe rum for samtalen. Det er faktisk også det fysiske rum, sådan. Og så måske skal man ikke bruge så meget energi på at arrangere, hvad skal vi tale om, frem for at sige, hvor er det, samtalen kan tage sit udgangspunkt. Altså, sidder man godt, eller altså, vi kender alle sammen blive placeret på en eller anden pind af en stol, og vi tænker mere på det, sædekomforten, end at egentlig at lytte og også få sagt noget, når vi bliver spurgt.
1: Og hvem har i den sammenhæng ansvaret, og ordet ansvar, det kommer vi også lidt ind på om lidt, men altså det her med at skabe trygheden i et samtalerum, sådan så samtalen kan flyde, måske endda løfte sig. Skal der være en ordstyre, der tager det ansvar, eller er det gruppen sammen, eller den enkelte?
3: Jamen, jeg tænker, der er et fælles ansvar.
1: Ja.
3: Det er klart, har du inviteret nogen, så har du som vært inde et ansvar. Altså, føler de sig komfortable, ikke? Altså, sådan i gammel tid, hvis man kun havde en god stol, så var det jo der, gæsten skulle sidde. Altså, den skulle man jo ikke selv tage. Ej, sæt du dig. Nej, gør du det. Så skal man bare sætte sig på den dårlige træstol der, og så lade gæsten sætte sig der. Så, men for at hvis man kan sige sådan, det lyder så teknisk, for at afvikle selve samtalen, der er det vigtigt, at vi hver især jo svarer ind i den sammenhæng, og tage ansvar. Så jeg vil sige, ja, det er fælles.
1: Hvad siger du, Pernille?
2: Jamen, jeg tænker jo, når jeg arbejder som facilitator, så har jeg jo et kæmpe ansvar for, hvordan jeg får lavet nogle rammer for, hvordan samtalen folder sig ud. Men når vi sidder i en ligeværdig sammenhæng, ikke i en professionel sammenhæng, så tænker jeg, at vi alle sammen har et kæmpe ansvar, og jeg tænker, at på de bedste dage, der bør jeg være rollemodel for den samtale, jeg gerne vil have. Så jeg kan ikke forvente, at det opstår. Altså, jeg er samtalen i det øjeblik. Og nu kan jeg ikke citere det helt korrekt, men Løgstrup har bare sådan en fin citat, hvor han taler om det her med, altså at med min blotte holdning, er det muligt at bestemme, om den andens verden skal være lys eller mørk, tryg eller utryg. Og det ansvar har jeg jo, og sende ud til mennesker, jeg taler med. Jeg ser dig. Jeg vil dig. Og jeg glæder mig til at lytte til, hvad du har at sige. Det ansvar har man. Kæmpe ansvar.
1: Og lige præcis Løgstrup. Ham skal vi høre lidt om nu. Ham og en litauisk filosof, som begge to netop har noget med, hvordan vi møder hinanden i samtalen, eller bare ude i virkeligheden. Og det kommer her.

De blev født med et års mellemrum. Knud Ejler Løstrup i København i 1905, Emanuel Levinas i Kaunas i Litauen i 1906. Begge søgte som unge udenlands for at studere den nye fænomenologi. Levinas i Freiberg hos Husserl og Heidegger i slutningen af 1920'erne, Løstrup få år senere af samme spor gennem Strasbourg, Göttingen og Freiburg. Så vidt vides mødte de aldrig hinanden. Men de kom af hver sin vej frem til noget påfaldende ens, at det andet menneske stiller et krav til os, før vi overhovedet har åbnet munden. Vejene var meget forskellige. Løstrup blev præst på Fyn i 1936 og professor i etik og religionsfilosofi i Aarhus i 1943, og under besættelsen var han med i modstandsbevægelsen. Levinas var fransk soldat, blev taget til fange i 1940 og sad 5 år i tysk krigsfangelejr. Hans kone og datter blev gemt af nonner i Frankrig, hans familie i Litauen blev myrdet. Fra lejren har Levinas fortalt en historie, som næsten er hele hans filosofi i miniatyr. Fangerne blev behandlet som noget mindre end mennesker. Vagternes blikke gik igennem dem, som var de luft. Men en herreløs hund, som fangerne kaldte Bobby, kom løbende hver morgen, når de blev ført ud til arbejde, og igen, når de kom tilbage. Glad, lovrende, gøende. Levinas kaldte ham den sidste kantianer i Nazi-Tyskland. Hunden var det eneste væsen i lejren, der genkendte dem som mennesker. Det er det, Levinas siden gør til centrum i sit hovedværk Totalité et Infini fra 1961. Ansigtet. Den andens ansigt er ikke bare en overflade, jeg kan iagttage og beskrive. Det taler til mig, før jeg har sagt noget. Det siger, du må ikke slå mig ihjel. Og det gør mig ansvarlig, uden at jeg har valgt det, og uden at jeg kan kræve noget tilbage. Levinas citerer gerne Dostojevski. Vi er alle ansvarlige for alle, og jeg mere end de andre. Citat slut. Løstrup formulerede 5 år tidligere i Den etiske fordring fra 1956 en sætning, som næsten alle danske sygeplejerske, læger og præster har hørt siden. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Udgangspunktet er tilliden. Vi møder normalt hinanden med tillid, ikke med mistro. Og i det øjeblik, jeg viser dig tillid, har jeg udleveret noget af mig selv til dig. Deraf fordringen at tage vare på det. Den er tavs, siger Løstrup. Den siger ikke, hvad jeg skal gøre. Den siger bare, at jeg skal. Senere kaldte han det de suveræne livsytringer. Tillid, barmhjertighed, talens åbenhed. De er ikke noget, vi beslutter os for. De er der allerede. De kommer af sig selv, når vi ikke spærrer for dem. Her ligger også forskellen. Hos Levinas kommer fordringen udefra og oppefra, fra den andens ansigt, uendelig og asymmetrisk. Jeg skylder, uden at have lånt. Hos Løstrup er den allerede givet med livet selv, med tilliden, med det, at vi overhovedet kan tale åbent sammen. Den ene er jøde, der har set, hvad der sker, når ansigtet ikke længere ses. Den anden er lutheraner, der insisterer på, at livet er skænket, før det er fordret. Men hvad betyder det, når 2 mennesker sætter sig over for hinanden og taler? Måske dette. Ansvaret begynder ikke, når du svarer. Det begyndte, da du så den anden, og en samtale er det sted, hvor vi kan bekræfte det ansvar. Eller svigte det. Sætning for sætning.

0: Ja, Løgstrup og Levinas. Snak over for tale. Tillid, gensidighed, åbenhed, ansvar og ansigt. Søren Peter, det her med den etiske fordring i samtalen, som vi jo har, som vi hørte, blandt andet fra K.E. Løgstrup. Den her etiske fordring, hvad forpligter den os til for dig at se?
1: Jamen, jeg vil sige, at den etiske fordring er både gave og opgave. Og det var det, vi allerede hørte her, at livet er blevet givet. Det er Løgstrup jo enig med Levinas i. Og dermed følger en opgave. Og den opgave er med livet, er mennesket givet et ansvar. Mennesket kan ikke ryste ansvaret af sig. Man kan jo godt forsøge at løbe fra det. Men det følger med hele vejen. Og det betyder jo, at man skal svare. Og det der mysterium, som vi startede med at tale om i dag, det er faktisk sproget. Og mennesket adskiller sig fra alle andre levende væsener ved at have sproget. Så man kan ikke sige, at jeg har ikke noget at sige. Jo. Altså, når man bliver tiltalt, så har man at svare. Og man har også situationen, hvor man må svare igen. Og det er ikke, betyder ikke en ubehøvelighed, men det betyder, at det er den situation, du er stillet i over for det andet menneske.
0: Det er det, der er et ansvar.
1: Ja, ja. Det der ligger i det, altså på engelsk answer, altså det er, at du skal svare ja. på det her. Så sprogligt siger det sig selv. Så jeg vil sige, ansvar og tillid, som jo langt hen ad vejen, så handler bogen Den Etiske Fordring, som Løgstrup skrev, jo om en undersøgelse af fænomenet tillid. Og det er på en gang, uden at vi skal forfalde til den helt store undersøgelse af selve bogen. Men så er det jo der, Løgstrup både har det eksistentielt etiske og fænomenologisk etiske inde på en gang. Og han har både udfoldet tingene før da, og gør det også sidenhen. Og så er der jo de her ting, som er helt centrale for Løgstrup at pege på, og som vi også lige hører her før, omkring de suveræne livsytringer, eller de spontane, havde han faktisk allerede 30'erne kaldt dem. Og en af dem, det er barmhjertighed. Og vi kan høre i ordet, at det kommer af det. Englænderne, de har jo et fantastisk udtryk, der hedder learning by heart. Og vi oversætter så, det er udenadslære. Ja, det er det der igen med at øve sig i noget, til at man bliver mester i det på et eller andet tidspunkt, hvilket man måske aldrig gør, men det betyder ikke, at man skal opgive med at øve sig i det. Det der i opgaven er, at du skal leve det her liv, som du blev givet. Og der bliver du så konfronteret med det andet menneske, og har nogle gange det andet menneske i sin hånd, men du kan ikke undgå at kigge ind i ansigtet på det andet menneske og vide, hvad er det, der rører sig der.
0: Jeg ved, at du fra dit tidligere virke som præst har faktisk et eksempel på det her omkring den barmhjertige samaritaner, som svarer an på en opfordring. Hvis man kan lige få det ind kort her.
1: Jamen det helt banale er jo, at samaritanen kommer jo som den tredje, der er den eneste, der standser op og stiger af sit ridedyr. Altså han flytter sig i bogstaveligste forstand, og dermed at han ikke, han bliver både flyttet af situationen, af den nødstede i grøften, men han lader sig også flytte rent fysisk ved at fjerne sig selv fra trækdyret, hvor han så placerer den nødstede og trækker æslet og den nødstede hen til herberget, der jo på latin hedder hospice. Og så kan man sige, det er jo netop et sted, der udviser en gæstfrihed, som det er det, der ligger i grundbegrebet. Og han betaler for, at den anden kommer til hægterne igen. Altså det er der barmhjertigheden, han gør det. Altså han gør det uden for at få noget igen. Men ser ansigtet på den anden og forstår sit ansvar i situationen, selvom det ikke nødvendigvis er en af hans egne, om jeg så må sige.
0: Pernille, det her med tillid, gensidighed, åbenhed, ansvar og ansigt, hvad er dine tanker om det?
2: Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke på den der hund Bobby, som vi hørte om i det bondede indslag, som menneskeliggør den eneste, der ser på dem som mennesker, og manden, der hopper af hesten. Og det fik mig til at tænke på, jeg hørte en gang om sådan nogle læsehunde, som man havde, ja, som man havde til børn, der havde rigtig svært ved at læse. Så havde man fundet ud af, at hvis man lagde sådan en rigtig sød hund ind, ligesom Bobby, og gav den sådan en bandana om halsen, og den lå og kiggede på barnet, mens barnet læste, så pludselig blev barnet en fabelagtig læser.
0: Okay.
2: Fordi man ser ind i det der kære ansigt med perleøjne, der bare siger, du kan være helt tryg. Jeg er her. Og det tror jeg, at uden at vi skal blive hunden Bobby, så tror jeg, at det er det, altså, vi kan gøre ved hinanden. Ved at vise med hele vores krop og vores øjne og vores ansigt, jeg ved dig det godt, og jeg har tid til dig.
0: Altså, det er jo lidt interessant i forhold til, at rigtig mange samtaler, og jeg laver citationstegn i luften her, ja, i dag, foregår via skærme, hvor vi ikke ser på hinanden. Altså, hvordan, hvad gør det ved vores samtaler, tænker
2: jeg? Jamen, jeg tænker jo, at når Søren lige før siger det her med, altså, at det er en gave og en opgave, så sætter vi spot på, at det er hårdt arbejde at tale sammen. Det er risikabelt. Vi tager så mange mikrobeslutninger hele tiden. Skal jeg kommentere på det, Søren sagde? Skal jeg holde pause? Skal jeg fortælle en historie? Skal jeg putte noget humor ind? Det er super risikabelt, og derfor er det lettere at lade være. Og fordi vi har så mange digitale alternativer, vi kan sende en snap, vi kan svare, når vi vil, vi kan redigere i det, så kan vi vælge den lette vej, og det betyder, at vi bliver dårligere og dårligere til at tale sammen ansigt til ansigt. Det bliver akavet, fordi vi ikke kan redigere. Det sker lige nu i den spontane samtale. Derfor skal vi øve os på det hele tiden.
0: Søren?
1: Ja, og når du henviser til det der med, at det foregår på skærme det hele, hvor man vældig meget kan være uenig med hinanden, så tænker jeg, så er der jo virkelig en opgave i, at vi mødes ansigt til ansigt og viser, at uenighed er i orden. Altså, der er jo ikke noget, der skal være perfekt i samtalen, eller til 12, eller UG, eller hvad det nu hedder nu om dagen. Men at den der uenighed er også noget, man skal kunne rumme for at forstå, hvad er det, der er i den anden? Hvad er det, du gerne vil sige til mig? Nuvel, vi er ikke enige om det her, men det er interessant at få perspektiveret det her, og til eftertanke og til at reflektere over osv. Det er også en del af det. Nogle gange så tænker jeg, at er det fordi, vi er bange for en samtale, at nærmest kan blive ubehagelig.
0: Ja, det er, altså, jeg skulle lige til at sige, at der er jo rigtig mange, mig selv potentielt inklusiv, som er bange for den der uenighed.
1: Ja, men det er jo netop derfor, det der med at tale om, hvis der er noget, vi skal øve os i, så er der at skabe rum for også at kunne rumme ubehaget. Og Pernille har også talt om sorg. Det kan for nogen være kæmpe ubehageligt at tale om sorg. Står man i, at man lige har mistet, eller man frygter, at lige om lidt, så er jeg ved at miste min mor, eller min far, eller hvem det måtte være.
0: Altså fordi det er en blottelse.
1: Ja, det er det. Og det skal vi jo ture. Men det handler jo om sårbarhed. At det ikke bare er på skrift, man kan være sårbar, men det er faktisk i mundtlig form, i samvær med andre. Fordi du bliver faktisk mødt. Også fordi, at den, der lytter til dig, måske sidder fuldstændig med de samme tanker og tænker, hvor er det velgørende, du åbner op for den her, fordi så kan vi lige pludselig begynde at tale sammen.
0: Det er Supertanker på P1 om samtalen. Vi taler sammen, og vi nærmer os Supertankerhavnen, men inden da har vi jo haft nogle filosofer med hele vejen, Løgstrup og Levinas og Habermas har vi også været omkring. Men hvis jeg nu prøver at spørge jer to, Søren og Pernille, hvis der var en eller anden skikkelse fra filosofihistorien eller idéhistorien, som I kunne tænke jer at sætte jer ned og tale med, hvis I kunne. Hvem skulle det så være for dit vedkommende, Søren? Hvad vil du spørge vedkommende om?
1: Jamen, så tænker jeg umiddelbart på en jævnaldrende med Løgstrup og Levinas. Og det er Hannah Arendt.
0: Ja.
1: Tysk tænker, filosof, måske mest af alt politisk tænker. Og det, som jeg rigtig gerne vil spørge Hannah Arendt om, og det er ikke fordi, hun ikke har forsøgt at svare mig, uden at hun kendte mit spørgsmål, men noget, der optog hende, tror jeg, igennem en stor del af hendes forfatter- og journalistgerning, det er, hvordan bevarer vi et fælles offentligt rum, når vi rent faktisk ikke længere deler den samme virkelighed?
0: Altså, hvordan prøv at uddybe det lidt.
1: Ja, altså, jeg tænker jo, at samtalen langt hen ad vejen, så har vi måske talt som om, at det er den her hyggelige samtale, en til en, eller to par, der taler sammen. Men den alvorlige samtale er jo den offentlige samtale. Altså, det er samtalen som forudsætning for vores demokrati, for folkestyret. Og hvis vi skal bevare den samtale om vores demokrati.

0: nogen, der følger op på det, ser, om det bliver til virkelighed. Så der er nogle forskellige mekanismer i samfundet som sådan, og der er en forskellighed, synes jeg, at kunne høre og læse mig til sådan i offentligheden, som hvor vi skal have bragt os sammen, at vi ikke bare taler med dem, vi er enige med, men også taler med dem, vi er uenige med, og prøver at forstå den anden, hvor uenig man end måtte være.
1: Hvis vi så sådan lige kort opsummerende af det, du siger der, tager det med ind i samtalen med din samtale med Hannah Arendt. Hvad er så konklusionen her, at du sætter dig ned med Rung Arendt, og så har I en samtale om det her? Hvad er
0: det, du håber? Jeg tror egentlig, det jeg peger hen på, og det kunne så være det andet spørgsmål, fordi hvad er det lige, vi gør med vores dømmekraft, hvis vi kun er sammen med mennesker, der bekræfter os hele tiden?
1: Ja.
0: Og det synes at være ret aktuelt lige i øjeblikket, at man erkender måske en lille fejl, men man vil slet ikke stå på mål for, at det er ens dømmekraft, der er helt ude af kompasset.
1: Pernille, har du en, du kunne tænke dig at sætte dig ned sammen med, som du har et spørgsmål til?
2: Helt bestemt. Ja. Altså først så vil jeg lige spørge Søren, om jeg må komme med, fordi jeg vil også gerne møde Hannah Arendt, nemlig.
0: Du er meget velkommen.
2: Super, for så vælger jeg en anden.
0: Ja.
2: Og nu har vi jo talt om Løgstrup. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig ikke at sidde med Løgstrup, men at gå med Løgstrup. Og hvis jeg oven i købet sådan måtte stikke min arm ind og under hans arm, så jeg sådan lige kunne mærke ham. Og jeg synes, der er noget helt særligt ved at gå sammen. Og jeg vil gerne gå sammen med ham ned i Universitetsparken her i Aarhus, fordi der har han jo virket. Og det gør bare noget særligt ved samtaler, at den folder sig ud et sted, der har betydning for nogen. Så jeg vil gerne høre hans associationer, når han går dernede. Og så vil jeg gerne høre ham fortælle historier. Historier om, hvem han elsker at tale med. Hvad der ansporede ham til at blive filosof. Jeg tror også, jeg vil bede ham om at tage en ting med, han elsker. Så i virkeligheden vil jeg gerne bare mærke Løgstrup. Jeg vil næsten gerne lugte til ham. Jeg vil gerne mærke, hvilke nogle pauser holder han, og så vil jeg have ham til at fortælle historier. Fordi alt det andet, tænker jeg, det kan jeg jo læse. Han har skrevet så meget.
1: Mm.
2: Men der sker noget helt særligt, når man er ved siden af et andet menneske.
1: Altså, der er jo det der, som jo er sådan et gammelt samtaleråd, jeg synes, man tit støder på, at ofte er det nemmere at have også svære samtaler, hvis man går sammen, eller sidder i en bil, og begge kigger frem, og ikke nødvendigvis kigger hinanden i øjnene, fordi det gør det på en eller anden måde nemmere. Og der tænker jeg, at din spaceretur i Aarhus Universitetsparken med K.E. Løgstrup, den måske kunne være et eksempel på
2: absolut,
1: sådan en...
2: Absolut, jeg er ikke interesseret i at tale med ham, mens han står på en talestol. Nej. Altså, jeg vil gerne vandre med ham.
1: Ja, Søren?
0: Jeg vil egentlig anbefale, at du gjorde det ude i Hyllested, hvor han boede i en stor del af sit liv fra starten af 60'erne og så til han døde i 81, altså hen ved 20 år. Og så skulle du invitere hans hustru med, Rosemarie, som han jo mødte i Tyskland, mens de lyttede til en forelæsning af Heidegger i 30'erne. Fordi, jeg glemmer det sent, at for mange, mange år siden var der seminar på Testrup Højskole om Løgstrup, og Rosemarie Løgstrup var til stede.
1: Han var
0: selv død der, ja. Fordi det var starten af 90'erne, han var død i 81. Og så er der jo nogle foredragshold, der siger noget, og det tænkte var modigt, når Rosemarie Løgstrup sad dernede på forreste række. Og så spurgte de hende også, er det ikke rigtigt, Løgstrup mente det? Så siger hun, jeg ved ikke, hvad Løgstrup mente, men jeg ved, hvad Knud mente. Og derfor tænker jeg, at hun skal være med på turen, fordi så får du det rigtige der. Og måske ved at gå i Hyllested Bjerge, som det hedder, et bakket landskab, meget smukt, så vil man også kunne fornemme første del af hans metafysik om skabelse og tilindegørelse, når man går rundt med ham der. Det tror jeg vil være
2: fornøjelig. Jamen, jeg går en tur med Knud og Rosemarie, og så spørger jeg, om dig og Hanne må kigge forbi til en bid mad om aftenen.
1: Det er en god plan. Og netop for lige at... Så hive fat i planer. Er der noget, som vores lyttere, der har lyttet med på den her samtale her i dag, en vane, som de kan øve sig på i, lad os sige, 90 sekunder om dagen, for at blive bedre samtalepartnere? Pernille?
2: Ja. Min store rollemodel, som hedder Augusto Boal, som var ham, der opfandt Forumteateret, det er noget helt andet, men han har ledt mange samtaler.
1: Og lige to ord om, hvad formteater er.
2: Jamen, formteater, det er jo sådan en meget simpel form, hvor man bruger teater til at undersøge, hvad det er, der foregår imellem mennesker, så man spiller det, man gerne vil tale om.
1: Okay, ja.
2: Og det, Boal, han kunne, det var at lede gruppesamtaler. Og han sagde, at man skal altid

0: møde sine deltagere med admiration og surprise, for der er ingen mennesker, der ønsker at blive dømt. Så det her med bare 90 sekunder om dagen sige, jeg møder alle mennesker med begejstring og overraskelse over, hvad der dog kan komme ud af munden på det her vidunderlige menneske. Så det vil være det ene, det er en indstilling. Og det andet, det er faktisk at flytte sin opmærksomhed fra sig selv og over på den anden, og så udelukkende kigge på, hvornår lyser det her menneske op. Fordi i det øjeblik, der er et menneske, der lyser, så er det trygt og fuld af tillid, og så er vi klar til at rykke tættere på hinanden.
1: Altså, nu har vi jo talt om det her tidligere med, kan man forberede sig på en samtale, uden at den bliver sådan en lille smule opstylt, eller en lille smule falsk. Og du og jeg har talt om en anden lejlighed, om det her med, at idrætsfolk træner, kunstnere, musikere, skuespillere øver sig. Ja. Er det sådan den type disciplin, vi måske skal prøve at opbygge også i forhold til at være gode samtalepartnere?
0: Absolut. Så den her med, at vi ser et menneske til en fest, og hun bevæger sig sådan helt ubesværet rundt og falder ud og ind af samtaler, og man tænker, der har vi jo et naturtalent. Gid det var mig. Det kan blive dig, hvis du øver dig. Fordi det at tale sammen, det er en færdighed. Og det er sådan med alle færdigheder. Use it or lose it. Så hver eneste gang, vi vælger ansigt til ansigt samtalen fra og klarer den digitalt, så bliver vores færdigheder mærkbart dårligere.
1: Søren, afslutningsvis har du et bud på, hvad vi kan øve os i.
2: Ja, helt, helt sikkert. Men jeg er meget enig med det, Pernille siger her. Jeg tænker også, 90 sekunder, halvanden minut, brug det til at lytte hver dag, og det er selvfølgelig lidt sjovt at sige til lytteren, der nu har hørt på os i en hel time næsten, men også det med at lytte til et menneske, som du holder af, altså ens ægtefælle, lyt til hende mindst 90 sekunder om dagen, og se på hende i 90 sekunder, så du kan huske ansigtet, men også huske stemmen, og alt det, der gør godt ved dig i den situation.
1: Det var simpelthen så langt, som vi nåede i dag i vores samtale om samtalen. Pernille Bandholm Jacobsen, konsulent, facilitator og forfatter sammen med Katrine Kent til bogen Samtalen, som er udkommet på Content Publishing. Tusind tak til dig for at være med her i dag.
0: Selv tak.
1: Og Søren Peter Hansen, direktør og programleder for etik og værdibaseret udvikling i Tænketanken Prospekt. Også rigtig mange tak til dig for at komme og bidrage.
2: Selv tak.
1: Pernille og Katrine Kents bog Samtalen er i handlen, og Søren Peter har, som jeg forstår også har fået nævnt, skrevet et notat om den gode samtale, og det er tilgængeligt på Tænketanken Prospekts hjemmeside. Jeg lægger link på de venlige websider. Ja, der kan man også afgive ris, ros og kommentarer og spørgsmål, altså på Carsten Ortmann Radio på Facebook og på Instagram eller LinkedIn eller på mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en og tag så bagefter den samtale, I ellers ikke ville have fået. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Ja, ja. Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: I år 79, efter vor tidsregning, blev byerne Pompeji og Herculaneum dækket af aske efter et gigantisk udbrud af vulkanen Vesuv. Dermed blev dele af byerne og deres indbyggere fanget under de metertykke bunker af aske, og det har de været lige siden. Denne sommer havde en ny National Geographic-serie om Pompejis ødelæggelse så premiere, hvor skuespilleren Tom Hiddleston agerer vært. I dette afsnit dykker kampen om historien ned i asken og ruinerne af Pompeji, og hvad der egentlig skete med den by, der forsvandt. Og så diskuteres det, hvordan den nyeste serie om Pompeji fungerer. Rammer den plet, eller er det for meget Hollywood? Hør meget mere om det i kampen om historien med vært Asser Amdisen, som kommer lige efter radioavisen.
4: Brandvæsenet er lige nu i gang med at slukke en større brand på havnen i Køge. Det er ifølge myndighederne en bunke skrot, der er gået ild i, og røgen den kan give lugtgener over store dele af det østlige Sjælland. Slukningsarbejdet ventes at stå på i 5-6 timer endnu, det siger vagtchef Bøje Rasmussen her til morgen til Ritzau. Det kan efterhånden lugtes over det meste af Sjælland. Vi forventer, at det kommer helt til Roskilde, også går ind over Ballerup og Bagsvær, siger han ifølge nyhedsbureauet. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald, og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
5: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
4: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd på trods af deres forskelligheder, mener biskoppen.
5: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
4: Gudstjenesten er sat til at begynde kl. 11. Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte for, om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene har enten skulle stemme ja eller nej til, om landet igen skal genstarte forhandlingerne om et EU-medlemskab. Forhandlingerne de blev indledt i 2010 efter finanskrisen, men efter nogle år blev det lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med mere end halvdelen af stemmerne talt op, så fører nej-siden snævert med sølle 400 stemmer. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olofsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
6: I sikkerhedsspørgsmålet der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
4: Hos nej-siden har man derimod været bange for, at beslutningerne vil blive taget langt fra Island, hvis man på sigt bliver medlem af EU. En af dem er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
7: Der er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
4: Skyde med regn og byer her først på dagen, de kan være kraftige og med torden, særligt over de centrale og nordlige egne. Senere kommer der tørvejr fra vest og lokalt også mulighed for en smule sol. Det var Radioavisen med Lauge Jung. Tak for nu.
8: Det her er P1.
9: You walk into Pompeii and it is like traveling back in time.
10: Wow.
9: You are walking into the past and it's been perfectly preserved. And you feel 2,000 years between now and then compress and collapse. It's like time travel.
11: Formodentlig 24. august 79 efter vor tidsregning blev byerne Pompeji og Herculaneum dækket af aske efter et gigantisk udbrud den nærliggende vulkan Vesuv. Jordskælvene rystede byerne, og mens indbyggerne flygtede, rejste en gigantisk askesky sig på himlen. De indbyggere, som ikke var sluppet væk, blev fanget af askemasserne, som kom rullende ned ad bjerget og døde en frygtelig død. Det var en voldsom tragedie, som kostede mange menneskeliv, og hvis ekko har genlydt gennem historien frem til vore dage. En af den senere tids mest omtalte nye tv-serier handler om Pompejis ødelæggelse. Serien er lavet af National Geographic og har Tom Hiddleston som vært. Han er nok bedre kendt som Loke i Marvels filmunivers, eller Loki, som de kalder ham. Den nye serie og udbruddets 1947 års fødselsdag er anledningen til, at kampen om historien i dag handler om udbruddet, Pompeji og Romerriget. Godt nok er det ikke det største jubilæum, men vi får så også anledning til at tale lidt om, hvordan historien bliver fortalt og fremstillet i den nye serie, som blandt andet kan ses på Disney+. Nu er 79 efter vores tidsregning jo forholdsvis længe siden. Mie, hvordan kom du til at interessere dig for Pompeji?
10: Jamen, det startede faktisk med i oldtidskundskab. Der skulle vi læse Pliny den Yngre, hvor vi så læste om udbruddet. Og så var vi på tur i 3.G, hvor vi var forbi Napoli. Det vil sige, der kan jeg så ikke huske helt så meget fra, hvis jeg skal smage helt ærligt. Der var andre ting, vi gik op i der, men så har jeg så været der i for nogle år siden, været der igen. Og det er jo bare et fascinerende sted. Men altså, man går jo faktisk i historien, altså det kan vi jo ikke komme udenom. Selvom jeg så vil sige, sidebemærkning, at jeg synes faktisk, at Herculaneum er federe, fordi den er mindre.
11: Det kommer vi tilbage til. Hvad med dig, Sandra? Hvordan kom du til at rode dig ind i det her?
12: Jeg tog en interrail efter gymnasiet, ikke? Og jeg tænkte, nu skal jeg sgu ud og have en på opleveren. Og jeg var forankret i naturvidenskaben dengang, og tænkte, jeg skulle være biolog. Og så kom jeg ned til det der besynderlige sted, og fandt ud af, at man lige pludselig, som Hiddleston siger i sin serie, kan rejse i tiden. Og det slog mig fuldstændig sindssygt. Altså, det var mit Johannes V. Jensenske Fushiyama-øjeblik, at noget kunne være så vildt, at man kunne gå i gaderne og placere sig selv med sin fantasi 2.000 år før.
11: Og det er altså, det er, nu kan jeg for det første sige, det er jo ret opsigtsvækkende, det her, vi har. En, der bliver forledt væk fra naturvidenskaben, hvilket er det kloge valg, når man står der og ender i historien. Og en, der faktisk har fået noget af oldtidskundskab på gymnasiet, det må nærmest være en verdenssensation.
12: I Danmark.
11: Så kan jeg så samtidig afsløre, at jeg desværre aldrig har været der, men det vil jeg frygtelig gerne en eller anden dag. Nå, men som det kan høres, så har jeg i dag to mennesker med i studiet, som ved rigtig meget om formidling og en hel del om det her udbrud i 79 efter vores tidsregning. Den første er Sander Funk, som er historiker og til daglig er formidlingsmedarbejder på Glyptoteket og vært på Glyptotekets podcast Mennesket i Marmor og Radios Hvor kom vi fra? Den anden er historiker Mie Ellekilde for Oplevelsescenter Nyvang, som gennem de sidste år har været en af Danmarks fornemmeste historieformidlere. Hun er også en god ven af programmet og har blandt andet tidligere udtalt sig om prepping gennem tiderne og om det norske kongehus. Hun har også lavet en del tv-programmer om historie, og så har hun en helt unaturlig fascination af Romerriget og Pompeji, som vi har tænkt os at misbruge i dag.
12: Det kan velkommen til begge to.
10: Det ligger bare så dybt, ikke? Altså.
11: Og sidst, men ikke mindst, så hedder jeg Asser Amdisen, og skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af programmet, der taler vi nok mest med Sander om Romerriget, tiden og Pompejis placering i imperiet. I anden del kigger vi alle tre mere præcis på udbruddet i år 79, og hvorfor det er noget helt særligt for os historikere. Og afslutningsvis i tredje del, der kigger vi på, hvordan den her nye National Geographic-serie formidler historien, og om det egentlig kan noget. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.
13: The goal is to find the survivors.
14: Every one of them left behind a story.
15: Check this out.
14: Wow. A story of what it was like to experience that day. To live it.
16: There's something here you're gonna really want to see.
14: This is amazing. Past feels so close.
17: Come on! There's no time to waste!
14: This is the story we don't know. This is the story I want to tell.
11: Se, sådan præsenterer man moderne historieformidling. Der er fuld knald på. Her i Kampen om Historien, der er vi knap så meget energi i det hele. Så vi tager lige et skridt tilbage, inden at vi kommer til selve serien, og kigger på Pompejis plads i det romerske imperium. Sandra, kan du give sådan en kort indflyvning til Romerriget og 79? Hvor stort er det? Hvordan regeres det, og hvem regerer det?
12: Vi nærmer os Romerrigets største udbredelse. Der går lige et par år endnu, før det sker. Men altså, det vil sige, at Romerriget er en koloenorm størrelse. Vi har et rige, der strækker sig fra Spanien i vest op til Britannien her i 79, når vi helt ind i Skotland i nord, og så i øst ved floden Eufrat, altså Irak, Syrien, Tyrkiet. Så det er et gigantisk område, det indeslutter hele Middelhavet. Og midt på magten har vi én kejser, som bestemmer, og i det her tilfælde hedder kejseren Titus. Vi har altså fået slået alle Julius Caesars efterfølgere ihjel. De er uddøde ved henholdsvis skiftmord og inkompetence og alt muligt andet.
11: Det er også rasende farligt, det der.
12: Ja, det er det. Det er det at være i den familie. Og så har vi fået det her nye dynasti, som hedder det flaviske dynasti, som bedst er kendt for at være dem, der bygger Colosseum. Dem, der smadrer Jerusalem, brænder templet i Jerusalem ned, og så går op i Skotland. Og her har vi så farmand, han er lige død. Han hedder Vespasian. Han har regeret i 10 år, og vi har en helt frisk kejser på tronen. Et par måneder.
11: Og vi giver skylden meget for de der kejser. Jeg tror ikke, lige dagens katastrofe kan man nok ikke tillægge nogen enkelte kejser i det her. Pompeji ligger jo i virkeligheden, selvom de nok har opfattet sig selv som uden for centrum, altså uden for Rom, der er fyldt en del, så ligger det jo ikke så langt fra Rom, hvis man kigger på imperiet i sin helhed, det her.
12: Præcis.
11: Hvis man nu kunne rejse tilbage i tiden, det var jo det, ligesom lagde op til, man faktisk kan i Pompeji, og besøge Rom, eller for den tages skyld Pompeji, eller et andet sted i Romerriget. Hvad vil så falde en moderne person for i øjnene? Altså, hvad vil man lægge mærke til som noget af det første?
12: Jeg tror, det, der vil falde en i næsen, vil måske være det første. Altså, lugten vil være ret ekstrem. Vi er i et samfund 2.000 år tilbage, og selvom romerne er glade for kloakker og har en stor kloak i Rom osv., så generelt må man formode, at gaderne har flyttet ret meget med fæses, særligt sidegaderne. Og hvis man har været i Pompeji, så vil man også kunne genkende de der store trædesten, hvor man sådan kan hoppe fra fortov til fortov. Det er fordi, den ligger på en skråning i byen, så når det regner, så flyder der sådan en stormflod igennem hele byen, renser det hele væk. Men altså, lugten helt sikkert. Så er det jo en, man kan sige, det er en by, hvor mennesker har levet. Det er en by med omkring, ja, lad os sige 20.000 indbyggere. Man vil se graffitien på væggene. Altså det er ligesom, nu havde romerne ikke sociale medier, men jeg er sikker på, at de havde elsket det, hvis de havde haft det. Fordi de skriver hvad som helst på en væg. Det er alt fra lokale politikere, der skal vælges til et embede, til Admetus gjorde mig gravid, for eksempel. Ikke? Eller jeg, Apollonius, kejser Titus, hoflæge, lagde en fantastisk lort herinde på et toilet. Så der er alle mulige.
11: Dog kun tekstbiderne. Det er meget sjældent, de har billeder med.
12: Ja, præcis. Ja. Præcis. En gang imellem laver de også billeder og satiretegninger og alt muligt andet. Men det er en. Altså, det er en by som enhver anden by, hvor folk de lever. Vi har et samfund, nu ved jeg ikke, om jeg skal forgribe det, men altså, Romerriget er jo et helt andet samfund end vores i dag. Det er et meget klasseinddelt samfund, hvor de rige har rigtig, rigtig meget, og hvor de fattige ikke har særlig meget. Der er stor forskel på den slags. Det handler meget om at vise sin rigdom frem. Og Pompeji har det med at nuancere den fortælling lidt, fordi vi har faktisk fundet en kæmpe stor middelklasse i byen i forbindelse med udgravninger.
11: Altså håndværkere, bager og
12: malere. Ja, præcis. Og det er jo ofte den slags personer, der ikke kommer til orde i historien. Altså når vi læser Romerriget, og vi har de her skriftlige kilder for den periode, så er det altid eliten. Det er altid sådan nogle typer, som en, vi i hvert fald skal høre om senere, Plinius, som sidder i den absolute 1% og har råd til at vie deres liv til litteratur. Men med Pompeji så får vi adgang til en hel masse andre menneskers sindelag.
11: Men på et eller andet sted, noget af det, der altid har fascineret mig ved det, det er jo nemt nok at forestille sig, at der er nogle ganske få, de var ikke tech-millionærer, milliardærer, dengang de var nok nærmere herførere eller folk, der havde stor landejendom. De sidder i spidsen, ikke? Og så er der en stor middelklasse, der laver rigtig arbejde, og så er der en underklasse neder, som laver alt det, som ingen andre gider lave. Det er sådan set helt normalt.
12: Ja.
11: Også i en moderne by. Der er forskellige varianter af, hvor store de grupper er, afhængig af, hvor vi er i verden, men sådan helt grundlæggende, så er det jo sådan, det stadigvæk fungerer. Men der er et element, som man vil kunne møde i Rom og Pompeji, som er relativt sjældent, heldigvis, nemlig slaveri. Hvordan fungerede det i Romerriget?
12: Ja, altså den romerske økonomi er i høj grad drevet af slaveri. Og det vil sige, at Romerriget er jo fantastisk indrettet, altså på den måde, at de bliver ved med at indtage nye territorier. De har den her uhyre effektive her. Når man indtager et nyt territorium, så kan man bringe en masse lækkert plyndringsmateriale hjem til Rom, en masse skatte, men vigtigst af alt, slaver. Friske, slavegjorte mennesker, som man kan sætte til at gøre alt det beskidte arbejde, som man kan bruge som gratis arbejdskraft, og de bliver placeret overalt i samfundets lag. Det vil sige, at slaveri i antikkens Rom er lidt mere kompliceret, end slaveri er, for eksempel hvis vi taler Amerika i 1700- og 1800-tallet, ikke? Med bomuldsindustrien osv. Fordi slaveriet foregår i alle lag i samfundet. Så det vil sige, at man kan tale om en slave, der arbejder på marken. Det er noget af det laveste, eller i minerne, det er nogle af de laveste beliggende slaver. Man kan også tale om de slaver, der arbejder inde i byerne. Og de kan være alt fra revisorer, eller til ham, nu talte vi om ham, der lagde den der fantastiske lort før, ham hoflægen hos kejser Titus. Hans navn insinuerer, at han sandsynligvis var slave. Og det vil sige, at kejseren har også slaver, og de slaver kan godt eje andre slaver, stige graderne. Og det er ganske normalt, at hvis du er en slave, der arbejder inde i byen, så før din ungdom er helt udrendet, ja, i hvert fald på et tidspunkt i dit liv, som er overskueligt, så vil du kunne få din frihed og avancere i graderne.
18: Og der ligger den store forskel til det slaveri, som vi har inde i hovedet jo, ikke? At for det første, der er en social mobilitet bygget ind i det. Du kan blive både rigere, og du kan blive fri for at være slave.
12: Ja.
18: Og så måske også i det, at du får lov til at beholde dele af din kultur.
12: Præcis.
18: Altså, hvis du kommer fra Egypten, så er der ikke noget problem i at fastholde de romerske guder. Romerne var jo tolerante på den måde. Du kunne have masser af guder. Du skulle bare lige anerkende kejseren og huske at betale skat, ellers så kunne du godt komme galt af sted.
12: Så kører den bare. Ja, i Pompeji er der jo fundet en indisk gudinde. Altså, vi er så globaliseret som det, ikke, at der findes simpelthen en lille elfenbensfigur af en indisk gudinde, som en eller anden må have dyrket i byen.
18: Men når vi så kigger mere detaljeret på Pompeji, så kan vi sige, hvor stor er byen, ikke? Hvad er det for nogle mennesker, der bor der? Altså, jeg kan huske, at jeg engang har set en tegnefilm om ødelæggelserne i Pompeji, og der var de alle sammen romere og lignede hinanden helt vildt meget. Mm-hmm. Men sådan var det jo ikke helt i virkeligheden, hva'?
12: Nej, den er meget det værste, den her. Altså, jeg synes for det første, at den her indiske figur siger rigtig meget om, hvor vi står henne. Men nyere DNA-forskning har også vist, at mange af dem, der boede i byen, kom fra det østlige Middelhavsområde. Så græstalende folk, der vi også fundet på graffitierne inde i bordellerne, for eksempel, hvor der både er graffitier på latin. Altså, jeg havde et fantastisk knald herinde nærmest, ikke? Står der faktisk. Og så står det både på latin og på græsk.
18: Det er folk, god reklame der, ja.
12: Ja, det er det nemlig. Ja. Det er jo så ofte desværre slaver, som så står for den slags derinde, så det er en ret sørgelig historie. I virkeligheden. Og fra Levanten og så videre, så det er alle mulige områder. Man har også fundet to skeletter, man mener at kunne påvise af subsaharisk afrikanske. Så der er alt muligt herinde. Pompeji ligger jo på den lækreste feriekyst, vi overhovedet kan forestille os. Altså, det er Napoli-kysten ud til Capri, Middelhavet skinner blot ude foran. Og alle de rige romere fra Rom, de har det med, at have deres sommerhuse eller deres sådan feriesteder hernede. Plinius har selv et feriested hernede. Så Pompeji ligger altså et lækkert sted. Pompeji er en rigtig by. Der findes rigtige mennesker, der har dagligdags job dernede, men det er side om side med folk, som kommer fra den absolute overklasse, som har kæmpe store villager med atriumgårde og alt muligt andet godt.
18: Altså, der er også noget, der er noget med, at der også er rent faktisk en del af de der sådan, også romere, velhavende folk fra Rom, der ligesom har sommerbebyggelser. Ja. Er det ikke Cicero, der har et hus på lidt tidligere, selvfølgelig, men stadigvæk?
12: Han har nede på kysten der, ja. Præcis, hvor man mener, man har fundet resterne fra det, ja.
18: Ja, og det er jo sådan et... Han er en af de få romere, der trods alt er overlevet. Ham og Cæsar, de har fået et... dem kender de fleste trods alt. Men før, der nævnte du Herculaneum.
10: Ja.
18: Er det en helt samme slags by, eller hvad er det for noget?
10: Nej, så Herculaneum er jo noget mindre end Pompeji. Men er det ikke rigtigt nok, at de huse faktisk, det er mere feriehuse?
12: Jo. Altså, Herculaneum svarer måske til Monte Carlo eller sådan noget, ikke? Og så ja. Pompeji har elementer det samme, men har også en rigtig bydel, som hvor almindelige mennesker også kan bo.
18: Det usmarte ved den der lidt rigere, det er, at den ligger lidt tættere på vulkanen.
12: Ja, den ligger meget tæt på, lige op ad skråningen nærmest, ikke? Få kilometer fra vulkanen, og det er ret udslagsgivende i forhold til, hvor nemt det er at slippe væk fra byen, og hvor nemt det er at blive begravet.
18: Så altså, vi har de her to byer. Den ene er en rigtig by, stadigvæk med en del folk, der kommer udefra. det er lige før, vi kan kalde den multikulturel, og der er i hvert fald masser af forskellige mennesker, som laver masser af forskellige ting. Og så har vi den der lidt rigere by, som ligger meget tæt nede under vulkanen. Og sådan har de sådan set ligget længe.
12: Ja.
18: Pompeji, altså vidt jeg husker, fra 600 før Kristus, og altså i virkeligheden før det, vi kalder Romerriget, men altså selvfølgelig blevet bygget om. Altså, byer, der er 600 år gamle, har det jo med at forandre sig en hel del.
12: Ja.
18: Det svarer nogenlunde til den aldersforskel, der er på nutidens Helsingør, og så dengang Helsingør blev oprettet som en lille fiskerlandsby. Ikke? Det er virkelig lang tid, det her har overlevet. Så det er ikke en lille ubetydelig by. Den optræder i kilderne, og som Romerriget generelt set med jævn mellemrum, den optræder i kilderne. Den er ikke Rom, og den er heller ikke Jerusalem. Altså, det er ikke en stor by, det er en ganske almindelig by. Men hvad den end er, så holder den pludselig op med at være det 79 efter vores tidsregning, og det er det, vi skal tale om i anden del af udsendelsen. Se, ingen af os i studiet ved noget særligt om vulkaner, men vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Johanne Schmidt, som er vulkanforsker, og hun ved noget.
19: Vesuvs udbrud i år 79. Hvor højt rangerer det over de udbrud, der tales allermest om?
20: Det rangerer højt. Altså, det gør det jo blandt andet, fordi det har givet navn til en hel klasse af udbrud, de pliniske udbrud, som er nogle af de rigtig, rigtig store vulkanudbrud. Og det gør det jo selvfølgelig, fordi det er blevet observeret af Plinius, den yngre, som har skrevet om det.
19: Ved Vesuv og Pompeji selvfølgelig, der var i år 62 et kæmpe jordskælv i området. Kan det have noget med det her udbrud at gøre?
20: Nej.
19: Nej, det kan det ikke. Hvorfor ikke det?
20: Det er fordi, der hvor Italien ligger i dag, det er det vi kalder en subduktionszone på geologisk. Og det betyder sådan set bare, at vi har en plade, som dykker ned under en anden plade. Og det giver anledning til en masse jordskælv. Så der er både jordskælv, som kan komme fra selve den vulkanske aktivitet, men der er også jordskælv, som kommer fra pladebevægelser. Og et stort jordskælv, det kommer sjældent fra den vulkanske aktivitet, det kommer som regel fra pladebevægelser, og de er ret almindelige i de her områder.
19: Men når en vulkan som Vesuv, i det her tilfælde i år 79, er ved at gå i udbrud, så vil der opstå flere små jordskælv i dagene op til. Kan du prøve at forklare for?
20: Det er rigtigt nok, og de fleste af dem vil man overhovedet ikke kunne mærke. Langt de fleste vil man kun kunne måle sig til med moderne seismiske måleinstrumenter. Og det er fordi, at der nede under jorden er et kammer, som indeholder den der flydende smeltemasse, som vi kalder magma. Og når det begynder at bevæge sig, så begynder det også at bevæge jordskorpen henover. Og så er Vesuv jo en relativt stor, kompleks vulkan. Det vil sige, at den har også et system af grundvand. Det ligger oppe over magmakammeret, og der bliver vandet varmet op og flytter også rundt på sig. Og det kan også skabe nogle jordskælv i området.
19: Hvis vi så spoler tiden frem til den her, måske en augustdag i år 79, ved det udbrud, hvad er det helt præcist for et udbrud? Hvad er det, der sker lige der?
20: Jamen, der sker det, at det starter med, at der er en søjle af aske, som rejser sig op og begynder at falde ud over et større område. Det regner ned, men en masse aske. Kort efter, så kommer der en større eksplosion, hvor der rejser sig en ordentlig søjle, og der skal man altså forestille sig mange, mange kilometer op i luften, så det begynder at regne ned med sådan nogle store pimpsten. Så ikke så tunge sten, men ret store blokke af sådan noget helt boblet materiale, som drysser rundt over et stort område. Ikke hele vejen rundt om vulkanen, mest mod sydøst, hvor vinden blæser det ned. Den her sky, den bliver ikke ved med at kunne bære sig selv. Den holder i måske 18 timer, 19 timer, har man estimeret ud fra, hvor meget materiale, der er kommet ud. Og så begynder den at kollapse. Den kan ikke holde sig selv oprejst, og det betyder, at den her varme sky på måske 300 grader, den begynder at rulle ned ad siden, som sådan en strøm af vulkansk materiale. Og det er faktisk det, der bliver undergangen for de forskellige byer.
19: Ja, for hvad indeholder den?
20: Ja, den indeholder jo dels de varme gasser, der kommer ud af vulkanen, så den indeholder jo den her varme luft, det svarer til at åbne, når vi bager for eksempel, ikke? Sådan et par 100 grader, 300 grader måske. Og så indeholder den en masse vulkanske partikler, altså det her pimpsten, som er det her boblede materiale, men det er jo også blevet slået i stykker. Så helt ned til bitte, bitte små glassplinter, som det jo i virkeligheden er. Og de brager afsted med ret høj hastighed ned af vulkanens sider.
19: Og den her gas, hvor hurtigt slår den folkene ihjel?
20: Ja, det går stærkt, ja. Det ved vi jo fra moderne udbrud. Man laver jo studier dels af, altså hvad er det egentlig, man dør af? Man dør jo blandt andet af indånden den varme luft, så man bliver jo simpelthen forbrændt både udefra og indenfra. Så det er jo et temmelig grimt scenarie. Men man bliver jo simpelthen fuldstændig indhyllet i den her varme masse. Så det går meget hurtigt. Og så skal man jo forestille sig, at de her strømme af varmt materiale, det er ikke kommet kun én gang. De er kommet af flere omgange, og vi kan se, at først bliver den der søjle lidt ustabil, så kommer der nogle strømme, de flyder i forskellige retninger ned ad dalene, og til sidst så kollapser hele skyen faktisk og flyder ned. Og det er faktisk kun noget af Pompeji, der bliver ramt af den her første del. Så kommer der nogle flere eksplosioner, fordi nu er magmakammeret inde i vulkanen ved at være tømt så meget, at hele bygningen af vulkanen begynder at kollapse omkring sig selv, og så eksploderer det. Og det er faktisk den strøm, som slår folk ihjel i Pompeji, i hvert fald de sidste, der er tilbage. Så det er sådan, at flere omgange, vi har de her meget voldsomme, varme strømme af materiale ned af vulkanen.
18: Det er jo en ganske voldsom og dramatisk historie, især når man tænker på, at der bor en hel masse mennesker lige midt i det hele der. Jeg er ret glad for, at vi fik lavet det interview, for jeg har altid lært, at det, der skabte det her forskel, det der kom 15 år før, at det i virkeligheden var det samme udbrud. Men det tyder det jo altså på, at det ikke er. Men et jordskælv var der i 62, efter vores tidsregning. Hvad gjorde det ved byen, Sande?
12: Jamen, der er det her store jordskælv, 62, 63, det kommer lidt an på, hvem man lige læser, ikke? Ja. Det smadrer kæmpe store dele af byen. Og altså, vi har et relief, hvor vi kan se Zeus-templet, der vælter midt inde i byen, eller Jupiter-templet, som han jo hedder på latin. Så byen er ret smadret, og det vil sige, at de næste 17 år, lad os sige det, der bruger folk ligesom tiden på at genopbygge byen. Der er rigtig mange byggeprojekter i gang. Der er bade, som skal geninstalleres, der skal være stuk derinde og detaljer alle vegne. Så der er rigtig meget byggeaktivitet efter det her jordskælv, som ødelægger rigtig meget. Og så samtidig med det kan man sige, at pompejanerne har jo haft en ordentlig nedtur i forvejen, fordi i år 59 er der gladiatorkamp mod nabobyen Nukeria, og du ved, gladiatorerne kæmper, og alle de her fans fra Pompeji, de hæpper jo på deres hold fra byen mod nabobyen derovre på den anden side.
18: Så går der FC København og Brøndby i den.
12: Det gør der nemlig. Så massiv huligans-loskamp, så meget, så der er flere dødsfald, og så meget, så kejseren, der på det her tidspunkt er Nero, simpelthen må reagere med et forbud mod gladiatorkampe. Så det kan man ikke engang sidde og se i den her periode.
18: Så det er virkelig, voldsomt. Hvis man får Nero op der, hvor han bliver farvet, så er det altså, så har man virkelig været op at ramme.
12: Ja, præcis, ja. Præcis.
18: Nå, men det er, altså under alle omstændigheder, de har haft en lidt træls periode, det begynder at, altså byen er jo, altså man kan netop se, der står stilaser og ting og sager inde i byen, da det er. Altså, nu, Mie nævnte ham før, hun havde været tvunget til at skulle sandsynligvis oversætte hans breve fra latin, for det var jo det, han skrev på. Men meget af det, vi ved om udbruddet, det er skrevet af Plinius. Hvem var han, og hvad kan vi få ud af ham, når vi læser ham i dag?
12: Plinius den yngre er en af de absolute største overklassedrengen i Rom. Han tilhører den absolute elite, og nu der findes to Pliniuser. Plinius den yngre, han er på udbruddets tid 17 år gammel, og han skriver om sin onkel Plinius den ældre, som tager hen mod udbruddet med en flåde. Ikke? Så det vil sige, der er to af dem. Den ældre Plinius, det er ham, der skriver naturhistorien, altså en kæmpe encyklopædi om alting. Altings verden, om kunst, om naturen, om ja, altså jordskælv, ikke? Om alt, hvad man kan forestille sig. Og så har man den her unge, litterært interesserede dreng, som kommer i sin onkels fodspor og ender med at være så højt op i det romerske samfund, at det brev, vi har, er sendt til ingen anden end Tacitus, som jo er den store historiker og konsul af Rom og så videre.
18: Som vi i Norden også kender, fordi han på et tidspunkt forvilder sig nordpå også, eller i hvert fald skriver om de der mærkelige nordboer, som tosser rundt. Det, der er ved de her, det er to breve, som han skriver formodentlig på opfordring. Og de er jo skrevet temmelig længe efter. Ja. Altså, er det 25 år eller sådan noget?
12: Ja, jeg tror faktisk, vi er endnu længere fremme end det. Altså, måske op mod 40 år efter. Så det er virkelig lang tid efter, ikke?
18: Og så er det, at min historieopdragelse begynder. Der er en alarmklokke eller to, der ringer. Fordi det er lang tid at huske ting. Vi ved, at ting bliver glemt. Og der er også noget med, der er nogle dateringer, som man godt i dag er lidt usikre på. Nu annoncerede jeg jo den 24. august, men du er lidt i tvivl.
12: Altså, det er noget, der er blevet diskuteret meget. Og man kan sige, at det her det er skrevet så lang tid efter, det er sket. Plinius skriver selv, at han har han skriver brevet på baggrund af hans memoir, som han skriver lige med det samme for at huske det bedre. Så han deklarerer ligesom, at han allerede dengang havde skrevet det ned for at kunne huske det præcist. Men det nytter jo ikke meget, hvis man nu forglemmer en dato på et tidspunkt af året, hvornår vi nu er. Hvad skal vi sige, diskussionen går på, om vi er på den 24. august, som mange af de her manuskripter, der bliver genskrevet, transkriberet i middelalderen.
18: Det siger Plinius, ikke?
12: Ja. Jo, i Plinius brev står der 24. august. Og 79. Problemet med det er bare, at vi har jo ikke hans egen håndskrift, hans eget brev. Det er transkriptioner, og der er lidt forvirring blandt de transkriptioner. Der er andre, hvor det ser ud, som om det godt kan have været i efteråret. Der er nogen, hvor det simpelthen bare er for svært at læse. Og nu er man lidt på vej igen i forhold til transkriptionerne tilbage mod den 24. august. Det, der taler imod det, er bare, at man så samtidig i Pompeji har fundet slam, altså most fra vinproduktion, som jo er noget, der forgår meget, meget hurtigt. Og man har det jo med at plukke vindruer relativt sent på sæsonen, altså i efteråret. Nu har vi så haft en rimelighed sommer nu her, hvor vi kan se, at det allerede kan ske i august. Så klimaforandringer kan måske nivellere den der læsning. Så er der granatæblekerner, der er valnødder, og så er der også en indskrift, man har fundet på en væg, hvor der står den 17. oktober. Men det kunne have været den 17. oktober året før. Vi ved det ikke. Jeg hælder nok mest til efterårslæsningen.
18: Så som formidlende historiker, så kan jeg heller ikke være med at bemærke, at det er måske i virkeligheden heller ikke så vigtigt. Vi ved godt nogenlunde, hvad der skete, men om det lige var den ene dag eller den anden dag, det kommer sig måske ikke så nøje i den her sammenhæng. Og som sagt, det første udbrud, som du også antydede før, at der er vi lidt i tvivl om året. Så her er vi trods alt rimelig skarpe, når vi ved, hvilket år. Det er bare lidt usikkert med præcis hvad for en måned. Men sådan er det tit, når vi når tilbage i historien. Altså, det her udbrud, det er jo ikke... Altså, selvfølgelig har det kommet, der har stået en sky op, som vores vulkanforsker også beskriver, men der har været sådan nogle forskel. Har folk i byen godt vidst, at nu var den gal?
12: Ja, altså, når man ser den der vulkan eksplodere...
18: Jamen, nu tænker jeg også op til. Noget af det, der undrer mig, det er, hvor mange... Altså, der er ikke så mange mennesker, der faktisk dør i det her, som man egentlig kunne regne med.
12: Nej, det er rigtigt. Det er også et spørgsmål, jeg tror, vi skal åbne. Men der er et lille spor at hente i Plinius' brev til Tacitus. Fordi der nævner han, at onkel Plinius får et advarselsbrev, et nødbrev fra en af sine venner, som bor lige op af vulkanen. Og det brev, det må jo under alle omstændigheder være kommet i god tid,
18: ja,
12: inden selve udbruddet.
18: Email. Altså, ja.
12: Nej, for du skal også have et bud ud. Ikke?
18: Ja.
12: Så det vil sige, der har allerede sandsynligvis været tegn i god tid i forvejen. Spørgsmålet er så bare, hvordan har folk tolket de tegn? De er jo vant til, tydeligvis, som vi lige har hørt, at bo i et område, hvor der er jordskælv, hvor der er seismisk aktivitet, og hvor vulkanen garanteret kan sprutte lidt, altså med det der grundvand, der bliver varmet op. Så hvem ved? Altså, tydeligvis er der jo folk, som bliver i byen. Men når vi så ser på, hvor mange helligdomme, der for eksempel er rømmet fra skatte, så ser vi, det er altså op mod 98% af alle de her små aldre, som er tømt for deres godter. Så folk har haft tid til at tage det med.
10: Men jeg skal måske også lige sige, at man kan jo faktisk se, at de har altså noget som deres vandforsyning har jo været ramt på det her tidspunkt, altså hvor de har gravet ned og forsøgt at undersøge deres blyrør. Hvor
18: hvad sker der?
10: Hvad sker der? Og det er jo også ret kritisk for en by, at hvis vandforsyningen lige pludselig forsvinder.
12: Præcis.
18: Så de har haft en fornemmelse. De har selvfølgelig ikke vidst præcis, hvad det var, der skete, men der har været nogle og de har nok også haft nogle procedurer, altså fordi når man har været igennem 15 år efter et jordskælv, der kan man stadigvæk godt huske, hvad der skete, og derfor jeg læste et eller andet sted, det er cirka 10% af befolkningen, der faktisk omkommer i Pompeji. Herculaneum er en lidt anden historie.
12: Ja, den er selvfølgelig svær, fordi altså, traditionelt set siger man 10%. Du ved, 20.000 mennesker i Pompeji, så har man sagt 5.000 indbyggere i Herculaneum. Det ved vi ikke helt nøjagtigt heller, fordi hele byen er ikke udgravet. Man har fundet 1.200 døde mennesker cirka i Pompeji, og man har fundet 300 i Herculaneum. Så kan man jo gange op i forhold til, hvor meget af byerne man så har udgravet. Altså, man har en tredjedel mere i Pompeji, så cirka 2.000. Og det passer meget godt med de der 10%. Men når vi så ser det her program med Loke i Pompeji og i Herculaneum, så har vi jo, hvad hedder det, ham her, historikeren Stephen Tuck, mener han hedder, som forsker i overlevere fra Pompeji. Og han siger noget i retning af, vi har 40.000 mennesker i de to byer kombineret, ud af dem dør en 3-4-5% måske. Han arbejder jo så også med de her overlevere, så han kan måske have en interesse i det der. Og det er jo aldrig nogensinde blevet undersøgt heller, hvor mange der er sluppet ud af byporten og har løbet 1, 2, måske 3 kilometer, men så er blevet nakket på vejen væk, altså ude i en eller anden olivenlund. Man kan jo ikke grave så bredt i hele det her meget tæt bebyggede område. Så det er ret svært at fastbestemme.
10: Jeg tænker også en anden ting, det er jo bare en i programmet, det går vi kommer ind på det, hvor man ser fra Herculaneum, at de flygter i både. Der skal vi jo lige huske, at de der pimpsten ligger sig også oven på bådene, ja. Så der kan jo også være masser af folk, der faktisk er druknet.
12: Præcis.
10: De er kommet væk, ja. Men de er druknet. Og dem har vi jo ikke med.
12: Nej, men du har helt ret. Plinius skriver også i sit brev netop om, hvor svært det er at komme ud med skibe og med både, fordi at der er sådan en grødet suppe af pimpsten i vandet, som blokerer for skibsudfarten, og så er vinden ovenikøbet også imod en. Så det er enormt besværligt.
18: Og så har vi alle de ting, vi ikke helt kan forudse. Altså,
12: ja, ja.
18: Noget af det, Plinius beskriver også, det er, hvordan vandet trækker sig tilbage, og kystlinjen forandres, fordi det ser sådan ud. Og det kender vi jo fra andre katastrofer også. Altså, det er tsunamien, der er jo ikke så gammel. Men også det store jordskælv i Lissabon i 1755, hvor hele Lissabons overklasse, de tager parasollerne frem og spacerer ud for at inspicere havbunden. For det er jo spændende, den er forsvundet. Og dem hørte man så ikke noget til efterfølgende. Altså, den type absurde ting, som kan ske, kan også være en del af det her.
12: Mm. Men jeg tror, der er en ret essentiel pointe i programmet, som netop er, at der er overlevere. Altså, man kan godt hurtigt, når man læser om Pompeji og Herculaneum, ligesom få den der historie, alle dør, total apokalypse, ingen overlever. Altså, pointen her, om det er 5%, om det er 10%, om det er 20%, lige meget hvad, så overlever størstedelen af folk, ser det ud som om.
18: Og et eller andet sted giver det jo meget god anledning til også at snakke om, hvad det egentlig er for en by, man så har fundet. Hvordan så byen ud lige efter udbruddet? Altså, den var vel nærmest væk?
12: Ja, altså den er jo dækket af alt det her vulkanske materiale, og så er der små områder, hvor der stikker noget op. Der stikker noget op, altså fordi 6-9 meter cirka har vi dækket byen, og nogle af bygningerne er højere end det. Så man kan for eksempel sagtens stadigvæk se amfiteatrets øverste dele, som stikker op, og derfor er alle marmorpladerne også fjernet fra det i meget god tid i forvejen. Så man er ikke, altså i antikken ved man udmærket, hvad der har ligget hvor, og man kan sagtens placere Pompeji.
18: Men det er jo interessant nok, det der med, at den faktisk, altså bortset fra tårne og højbygninger, at den bliver dækket helt. Ikke? Det er svært for os at forestille. Når vi ser en katastrofe i dag, så vil der jo næsten altid være et eller andet tilbage. Altså selv Gaza by, der jo i øjeblikket er et af de mest smadrede områder, vi har på kloden, der vil man stadigvæk kunne se det. Men her der er det simpelthen dækket, og så er der bare de her bidder, som er fat. Men et eller andet sted, så noget, som jeg... Dengang jeg var barn, fik fortalt historien, så var det jo netop det der med, at her har vi den her by med romere, som romerne havde bygget, og så blev de ligesom fastfrosset i historien. Og så var det på den måde, vi kunne rejse i det. Men i virkeligheden er jo, at den der by er en udstrækning af tid, det vi kan finde i dag. Det er jo ikke en fastfrysning, eller?
10: Nej, nej. Altså, hvad hedder det? Altså, som Sander også siger, så har man jo godt vidst, hvor den var. Og vi har jo, der er jo masser af eksempler på, at man er jo vendt tilbage til Pompeji og har gravet ned i pimpstenene og i hele det her lag, for ligesom at få fat i nogle af alle de her, hvad hedder det, lækre genstande, der har været dernede, ikke? Og der er jo ovenikøb, man har jo fundet altså sådan nogle små skilte, eller sådan beskeder fra graverne, hvor den her tunnel har vi været i, ikke? Og man har også fundet nogle lig, faktisk, fra hvor der har været tunnelkollaps. Det mener man i hvert fald. Så på den måde, så har de jo ikke bare fået lov til at ligge stille, og jeg synes jo også lige, det skal siges, at når vi taler Pompeji i dag, så Pompeji er jo også en moderne by. Altså, Pompeji ligger jo inde midt i en by, når du tager toget derhen, ikke? Og så spacerer du, og så er der jo alt muligt omkring. Og jeg tænker også, at vores vulkanforsker sagde jo også lige, ikke? Det er jo faktisk kun en del, der bliver dækket, så det har jo aldrig fået lov til at ligge stille på den måde.
12: Nej, nej, nej, nej. Og folk vender jo også, som vi... Det beskæftiger de sig med i det her program her, men vender jo tilbage og bosætter sig faktisk på et tidspunkt i nogle af resterne. Altså, det er en nyere, hvad skal vi sige, tendens inden for forskningen, men hvor man ligesom kan se, at de øverste niveauer af byen, de bliver genhuset ganske vist på ingen måde i lige så høj grad som den oprindelige by, fordi vandforsyningen er så langt nede under jorden. Men altså, der er små bebyggelser og aktivitet helt ind til det 5. århundrede, ikke?
18: Ja. Altså, og et eller andet sted, så kan man sige... På et eller andet tidspunkt begynder resten af verden jo også at lægge mærke til, at her er et eller andet sat i. Den bliver dækket, og så bliver noget af det brugt igen. Men når begynder den at dukke op som sådan udgravningssted? Hvornår begynder vi at pille i det?
12: I løbet af årene bliver den kaldt for La Civita, altså byen. Så folk har godt vidst, der har været et eller andet, men det har ikke været noget, som har været sådan bredere kendt i Italien. Og så i 1709, der har vi Herculaneum, hvor man ligesom virkelig begynder at grave den ud. Pompeji er allerede fundet før det. Altså vi har Domenico Fontana, som er en berømt arkitekt, pavens berømte arkitekt, det er ham, der flytter den store obelisk ind på Peterspladsen, hvis man nogensinde har været foran Peterskirken. Han skal grave en tunnel til en vandforsyning og støder så på Pompeji. Og det er altså i 1590'erne, det her. 94 eller 99. Så der får man øjnene op for den. Udgravningerne begynder først i 1700-tallet, og der handler det primært om at få en masse fede genstande op til kongefamilien. Ja. Og i 1800-tallet begynder de mere seriøse udgravninger.
18: Og der er især en person, der dukker op i det her. Ham, der hedder Giuseppe Fiorelli. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men jeg udtalte det i hvert fald med så meget patos, jeg kunne. Hvem er han, og hvornår begynder han, og hvad er det væsentligste, han foretager sig?
12: Han leder udgravningerne i 1860'erne og frem. Han finder jo på den her lidt makabre metode, hvor man støder på nogle huller nede i det vulkanske materiale, som har knogler inde i sig. Og det går op for ham, at det må jo være mennesker, som har efterladt sig nogle huller, fordi deres kroppe ligesom bliver begravet, og så forrådner kroppen, og så har vi så ligesom bare et hulrum. Så han laver det her meget berømte stunt med at hælde gips ned i hulrummene, og så får vi afstøbninger af menneskene, som de ligger i deres dødsøjeblik.
18: Det er, altså, det er dybest set skeletter, der er blevet plastret til, altså, ved at man har sat...
12: Og
18: det er jo et voldsomt dramatisk billede. Det er jo en kvinde, der beskytter sit barn. Det er en mand, der tydeligvis har det virkelig ubehageligt. Altså, man kan mærke det.
12: Ja, ikke? Det kan man, og man kan se tænderne stadigvæk hos nogle af dem, ikke? Altså, fordi der er jo skeletter inde i dem. Ja. Og det er jo en af de største turistattraktioner, som Pompeji har. Det der med at gå hen og så se den hunden, der ligger og vrider sig.
10: Ej, jeg skulle lige sige det.
12: Men det er jo ganske forfærdeligt, fordi det giver folk en form for emotionel kontakt til fortiden. Så kan man så se, med de her gipsafstøbninger, er der så også med lidt mere moderne teknologi, altså som DNA-forskning for eksempel, mulighed for at undersøge, hvor præcise de egentlig er. Altså for eksempel, er det her en mor, der passer på sit barn? En af de der mødre, der passer på sit barn, er blevet undersøgt. Det viser sig at være en fuldvoksen mand. To søstre har vist sig at være en mand. Så du ved, det er nok en visuel meget god metode til at kunne skabe en følelse af forbindelse til fortiden, men præcis er den bestemt ikke, og makaber er den helt sikkert.
18: Ja, og der er også noget etisk i det der med at udstille mennesker, men det er en helt anden diskussion, den er vi nødt til at tage en anden dag.
10: Ja, det skal vi.
18: Det skal vi, men den er lidt lang. Altså, i dag er der jo sådan en forholdsvis tom by, der er jo udstillinger, og man kan gå på gaderne og den slags ting, men den forekommer jo at være sådan forholdsvis ren og steril, og sådan i modsætning til Sanders beskrivelse af lortet, der flyder gaderne, for nu at sige det direkte. Nu er vi nået til tredje del af udsendelsen, hvor vi jo skal kigge nærmere på den her udsendelse, som National Geographic har lavet. Det er et stort anlagt projekt, de har gang i, og det har sikkert været rasende dyrt. Det fungerer som sådan en dokudrama, der skifter mellem, at man ser nogle mennesker, der løber rundt og gør noget dengang, og så nogle forskere, der sidder og fortæller om det. Programmet er meget fokuseret på Tom Hiddleston, som i scenesættes, som han jo også er, en tidligere Cambridge-student, og som har en viden om tiden og sproget og alt muligt andet, som er overmiddel. Nogle gange er det lidt ligesom at se tryllekunstner i fjernsynet. Det er svært at vide, om han kan læse latin fra bladet, eller om han...
12: har fået en lille opfriskning.
18: Ja, en lille opfriskning. Teleprompt, der kan gøre meget. Men altså, han kaster sig, Tom Hiddleston, over Pompeji i et forsøg på at skabe en forståelse af ikke bare, hvad der skete, men også, hvordan folk havde det, hvordan de følte, alle de ting, som godt kan være svære at lave med 2.000 års forskel. Så han bruger sådan moderne psykologi og et moderne verdensbillede til at lukke historierne i, eller lukke hullerne i historien, kan man sige. Ideen er, at vi følger hans erkendelsesproces, og så mere eller mindre elegant dramatiserer man den her erkendelse. En af de ting, som skuer lidt i serien, det er den her dialog, som er mellem skuespilleren Hiddleston og diverse eksperter, og det indleder vi for alvor del 3 med.
0: Very impressive, Hiddleston.
21: Well, I've seen some Avengers movies.
0: So the Pompeii Survivors Project is designed to find matches in this database. The goal is to find the name of somebody who is in Pompeii just before the eruption. Mm-hmm. And then we find that same person later in another community, then bingo, we found a survivor. Oh, we have a match. I'll translate.
21: Oh, wait, hang on. Let me have a go. L. Avianius, Lucius, we would mm-hmm. say. Viam, qua territorium Pompeianorum sua pecunia munierant. So, Lucius Avianius paved this road with his own money.
0: Mirabile, Hiddleston.
21: Literas classicas in universitate doctissim.
0: Literas classicas docio.
21: Point taken.
12: Så
18: Se, man kan jo enten holde af den måde at formidle på, eller ej, det kan vi vende tilbage til. Her var det Tom Hiddleston, som talte med netop den forsker, der har forsket i de overlevende. Og når han starter med det der, det er altså nogle blinglyde, så er det fordi, han laver et regneark, et helt banalt regneark, om til sådan en Avengers-lignende 3D. Det har jeg prøvet med min egen computer, det er jo ret svært, har jeg fundet ud af.
12: Jeg kan ikke få det til at virke.
18: Jeg har heller ikke været med i Avengers, så det kan godt være, at man lærer noget der. Det kan godt være. Inden vi når helt skarpt til programmet det der, så må vi også kigge på, at der er en grund til, at et stort tv-selskab laver en udsendelse om Pompeje og Romerriget. Fascinationen af det her er jo kæmpestor. For på år siden, der var der på TikTok sådan en trend, hvor kvinder spurgte deres mænd om, hvor meget de tænkte på Romerriget. og det gjorde de forbløffende ofte, viste sig. I hvert fald forbløffende for kvinderne.
10: Jeg kan ikke forstå, at det kun er mænd, der tænker på Romerriget.
18: Nej, men
10: jeg tænker også på det hele tiden.
18: Det er klart, en interessant kønsstereotyp, der som blev eksponeret. Men det ved vi jo, at det kan sociale medier godt finde på at gøre en gang imellem. Men hvis jeg nu spørger jer sådan helt direkte, først og fremmest dig, Sander, hvorfor er Romerriget interessant? Hvad er det, vi skal bruge det til? Det er jo slut. Jeg er væk.
12: Det er jo, fordi det er så kæmpe stort, og det er, fordi det er så fremmed, men vi ved alligevel så meget om det. Altså, vi har kilder til et samfund, som på trods af, at vi ikke lige kan etablere en eller anden specifik dato, hvornår en vulkan er gået i udbrud, så kan vi sige rigtig, rigtig meget om det her folk. Og Romerriget har det er sådan et tvirket svært for mig, fordi jeg ved godt, at det er et samfund, jeg ikke vil have lyst til at bo i. Altså, det er et forfærdeligt samfund. Vi taler om før, det her klassesamfund, det her patriarkat, det her slavesamfund, hvor man kan blive ejet, man kan blive seksuelt misbrugt fra barns ben af, fordi man er ejendom, som andre kan styre. Men samtidig på den anden side, så har du også det her fascinerende rige, hvor folk opnår nogle erkendelser, som er meget langt fremme, altså filosofiske erkendelser. De opnår nogle teknologiske innovationer, som gør dem i stand til at bygge så stort, at man kan gå ned til Rom, og så kan man se de her gamle ruiner, som sådan stikker op og giver lovning på en hel masse fantasi. Så Romerriget for mig tænder for min fantasi simpelthen, for min forestillingsevne.
18: Hvad siger du, Mie? Hvorfor skal vi blive ved med at bruge tid på det gamle pjat?
10: Jamen, jeg tænker bare, at der er jo rigtig mange af vores egne institutioner, som stadigvæk lægger sig op af det, og vi stadigvæk gerne... vi kan jo kigge sådan en som den der mand, der sidder over i USA, ikke, der er fuldstændig fascineret af store søjler og hele det her kæmpe byggekomplekser, ikke? Og så samtidig med den skriftlighed, der er. Altså, der er både der er kilder, der er bøger, ikke? Og hele, altså hvis man kigger på hele deres gravepitafer, altså hvordan vi kan beskrive, altså hvordan de beskriver deres liv og levned og så videre. Og det er bare noget, altså vi er påvirket af det. Det kan godt være, altså de erobrede jo Grækenland, men de tog jo rigtig mange af de græske idéer med sig. Altså hele deres senatstanke og hvordan deres politik fungerer, ikke? Meget af det kan vi jo stadigvæk godt se afspejlet i vores eget samfund.
18: Ja, altså, der er jo noget grundlæggende rigtigt det der med, at de er både meget ens og meget forskellige.
10: Ja.
18: Og selvom at nogle gange, så bliver man virkelig forbløffet over, hvad de går og tænker og hvad de går og gør, så har det at beskæftige sig med dem, det har en tendens til at kilde ens hjerne på en måde, som er besynderligt tilfredsstillende.
10: Mm.
18: Så jeg køber også den der, jeg ved ikke, om jeg tænker på Romerriget 30 gange om dagen, men det
10: er... Et par gange om ugen.
18: Et par gange om ugen, det er sgu svært at slippe udenom. Nå, men under andre omstændigheder. Nu har vi ny Romerriget. Vi ved, hvorfor det er spændende, vi har fået det der med. Nu har vi de der udsendelser, som bliver lavet. Tom Hiddleston, han skal... Mie, hvad synes du om dem? Du har selv lavet fjernsyn.
10: Altså, jeg vil sige, at jeg var godt underholdt. Og jeg så alle tre afsnit ud i et. Men som jeg også lige sagde her, vi mødte lige Sander i elevatoren, ikke? At noget, der, og jeg ved godt, og det er bare sådan en detalje, men det generede mig bare helt vildt, at de laver optakt, og hver eneste gang, vi ser Visu, så har den mistet toppen. For vi bare sådan, den er jo sprunget i luften. Altså, vi ved jo fra nogle af de der frisker, der er derinde, at hvor Visu er i baggrunden, ikke? At der har den jo top på. Det er den, der springer, det er den, der regner ned over dem, blandt andet. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg vil sige, jeg havde egentlig troet, at jeg ville være mere begejstret. Og jeg kan jo blive rigtig begejstret, det ved du også godt, altså. Men måske er det også bare, fordi jeg tænker lidt, vi kender jo godt Pompeje. Altså, vi har hørt om det før, ikke? Og jeg vil næsten hellere, altså, måske sidde... Altså, jeg vil egentlig hellere høre nogle af de arkeologer, de havde med, fortælle, end jeg gider at se. Han sidder der og flyver med fingrene, og så tager vi lige tilbage igen, og sådan noget. Men det er da klart, at det er jo et flot program, og jeg synes, det er... Altså, man kan jo se, hvad, altså, når du rigtig mange penge til at lave en produktion, så kan du lave noget rigtig fedt, og det kan vi jo også se. Og så, men jeg tror også samtidig, så havde jeg synes måske, at præmissen var sådan en lille smule søgt. fordi vi ligesom ender med at få sådan en happy ending, hvor har sådan, det kan du jo ikke være sikker på.
12: Præcis.
18: Altså, så... Hvad tænker du, Sander? Du har også været igennem det hele, alle tre afsnit.
12: Jamen, jeg kan jo kun være enig med dig, Mie. Altså, der er brugt mere krudt på special effects i hvert fald, end der er på den del, som jeg også synes er mest interessant. Som hvis man for eksempel ser Mary Beards dokumentar om det her, så går hun i kødet sammen med arkeologerne på nogle fund, hvor der er tvetydighed, hvor man virkelig går ned i detaljen og prøver på at ekstrapolere nogle pointer, man ikke ellers ville kunne have fundet frem til. Og i den her, altså, det er jo sygt underholdende, og den er virkelig flot lavet. Men jeg synes særligt, det skuer, når hans erkendelse skal dramatiseres. Han lader ligesom om i programmet, at han ikke...
18: Han selv opdager
12: han det, selv opdager, der sker undervejs. Han ved ikke så meget, og så lige pludselig, han fortæller historien, og så hører han noget nyt, og så reagerer han sådan følelsesmæssigt på, at ham her Avianius, du ved, gravsten er fundet et andet sted. Og så med tårvede øjne, så knipser han med fingrene, og så spoler han tiden tilbage, og så fortæller han en ny historie. Bare lige den del, hvor han reagerer følelsesmæssigt på en akademisk, et akademisk fund eller en erkendelse, som han jo udmærket godt har kendt til i forvejen, synes jeg kan skure lidt.
18: Ja, nu er han jo også skuespiller, men nu kan jeg jo tage min egen med også. Altså, jeg synes, den var ret fantastisk. Jeg havde også nogle tæer, der skulle rettes ud en gang med den, fordi det er lidt mærkeligt at høre, især de der forskere skulle spille skuespille det der. Men der er jo en interessant ting i det der, fordi det, han forsøger at gøre, det er noget om på den anden side af det. Når vi alle tre klassisk uddannede historikere, det vil sige, at vi har haft noget kildekritik, og vi ved godt, hvad man må sige noget om, hvad man ikke må sige noget om. Men her har vi den her by, lad os sige, der er 30-40.000 mennesker. Vi ved det jo ikke præcist, men det er jo en voldsom mængde af lidelse, og det har vi jo som historikere tit svært ved at komme ind til, ikke?
12: Ja.
18: Fordi det står ikke, Plinius, han skriver ikke, og så blev jeg enormt ked af det.
10: Men må jeg lige sige noget? Fordi jeg synes faktisk, det der var interessant, ligesom nu skal være positiv, og jeg er også positiv, men jeg synes faktisk, det der var allermest interessant, det var det, de havde med til aller sidst, hvor man så den her flygtningelejr.
12: Mm.
10: Det synes jeg var interessant. Og man kan sige, det er jo en historie, som vi jo nærmest aldrig, fordi beskæftiger os med, når vi beskæftiger os med Pompeji, så er det jo altid det udbrudet, og det er de der afstøbninger.
12: Det sidste
10: og
12: dødsøjeblik.
10: Ja. Det sidste dødsøjeblik, altså det makabre, det er jo kikkekø-effekten. Ikke? Men jeg synes faktisk, det her med, at de lige er inde og rører ved, jamen hvad så, når du havde overlevet? Hvad så? Og vi ved jo fra andre, store katastrofer, at rigtig mange af dem, der dør efter en katastrofe, de dør nemlig efter katastrofen, de dør af sygdom og dårligt vand og ingen mad og så videre, ikke? Altså man har jo ikke

0: hun vil gerne hedde overlevelse.
1: Ja, hun vil gerne hedde overlevelse. Hun er krisepsykolog. Ja. Og hun bliver så hivet ind i det her, og bliver bedt om at forklare, hvordan reagerer man. Og det, hun så gør, det er, at hun tager forskning, som jeg går ud fra, primært er fly, der vælter, og skibe, der synker, og jordskælv i dag, og sådan noget. Ja. Og sådan reagerer folk. Kan man det rent historisk, eller et eller andet? Altså, min metodiske fornærmelighed, den er lidt rejst der, det må jeg
2: indrømme. Ja, der er nogle alarmklokker, der helt sikkert ringer. Altså, det er jo igen en kæmpe, kæmpe diskussion inden for historiefaget. Hele følelseshistorien, ikke? Hvorvidt om det, vi føler i dag, bare kan translateres til fortiden. Altså, om der i den menneskelige reaktion på for eksempel en vulkan, der går i udbrud, ligger en biologisk forankret krisesituation. Altså, en følelsesmæssig respons, som alle vil gå igennem. Og så har hun de der tre forskellige typer, ikke? Eller om den slags følelsesmæssige reaktioner er kulturelt betinget. Og det er jo bare en klassiker, som bliver diskuteret igen og igen og igen. Arv, miljø. Altså, hvor meget det at være menneske er et grundvilkår og er ens for os alle sammen. Ja. Hvor meget bliver formet af vores omgivelser.
0: Men jeg tror bare stadigvæk, altså uanset hvordan venner drejer det, så har vi alle sammen amygdala, den der lille bitte klump ind i hjernen, ja, som jo er den, vi reagerer på, når der er en krise. Og adrenalinen kører i kroppen. Så jeg tænker, at nu får de jo så gjort det meget sådan blødt, og moren der skal lede efter sit barn og så videre. Men der er jo nogle ting, hvor vi vil reagere. Altså, vi vil alle sammen reagere på den samme måde. For eksempel, flygt. Det her, det er fandme farligt. Jeg skal bare væk herfra.
1: Ja. Men derfor vil vi stadig prioritere forskelligt. Altså, for eksempel, hvis jeg stod midt i... Hvis vi tre stod... Nu kan vi godt afsløre her, at jeg jo ligesom er handkøn og sådan lidt ældre end jeg andre, ikke? Så hvis vi tre stod her, så ville det jo være en logisk reaktion for en romer på det tidspunkt, hvis jeg var mig, og, som nogen af 50-årige mand, og siger, ja, der er godt nok den der knægt, ham lader vi skulle bare hænge. Og kvindemenneske, hende har der i hvert fald ingen grund til at slæve rundt på eller bruge energi på, fordi så meget værd er de jo ikke. Altså, der er jo nogle, det er rigtigt, der er nogle reaktioner, der er de ens, men der er jo til gengæld også nogle værdisætninger og nogle forståelser af omgivelserne, som jo er helt radikalt anderledes.
2: Ja, det er der. Det er så svært, det der. Men altså, Plinius skriver jo i sit brev faktisk, da han selv flygter med sin mor, at hans mor på et tidspunkt siger, ej, ved du hvad, knægt afsted med dig. Jeg offrer mig gerne. Jeg kan dø glad, så længe jeg ved, at min søn han er sluppet videre i live. Og han siger, hold op, mor, nu kæft med dig. Kom afsted med dig, så humper de videre, ikke? Og overlever begge to. Og det er jo noget, vi sagtens skal spejle os i, det der. Altså en moderlig kærlighed, helt sikkert, over
0: altså,
2: for sit barn.
0: Jeg har så bare nødt til at sige igen, at hvis vi sådan ligesom kigger igen igennem, altså hvad hedder det, hele historien, altså hvordan vi har udviklet os som menneskehed, så er der jo ligesom noget, der gør, at kvinder har den der med, at jeg skal have mit afkom med. Så ved jeg godt, at der også er en ting omkring igennem tiden, ikke? Altså for eksempel helt op i, at langt op i 1800-tallet, ikke? Der var man jo ikke rigtig menneske, hører man var fire, fordi at børnedødeligheden var så høj, at det har jo været det samme i Pompeji, men jeg tænker stadigvæk, jeg tror, at den altså reaktion har jo været op med barnet afsted. Hvorimod, at det kan vi jo også se på nogle af de fund, man har fundet ud af Pompeji, dem, der ligesom blevet ramt af det der stød af varme, at de har jo sørget for at få nogle penge og nøglen med, for de regner med, at de skal tilbage igen. Ikke? Så på den måde er der jo selvfølgelig nogle ting, vi kan sige, det kan vi godt genkende, men det kan jo aldrig være en til en, det er også helt enig i.
1: Og det er jo interessant, men hvordan... Altså dybest set tror jeg ikke, vi får afklaret det spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig i den der, men Sander har jo fuldstændig ret. Det har historikere diskuteret pænt længe, og der er ikke noget, der tyder på, at de har tænkt sig at holde op de næste par hundrede år, for diskussionen er stadigvæk åben. Men hvis nu er folk, de sidder derude og tænker, skal jeg se den, eller skal jeg ikke se den? Hvad siger du, Mie? Skal man se den der udsendelse?
0: Altså, ja. Jo, det... Jo, ja, ja, det kan man godt.
1: Det var ikke en helt uforberedt.
0: Nej, det var det ikke. Jamen, det er fordi, jamen, det, prøv at høre, ikke også, at jeg ved godt, men nu siger jeg lige, ikke, at jeg synes jo med Pompeji, jeg synes, det er jo spændende, de der udsendelser, ikke også, hvor de netop går ind i fundene, og de går ind i de der frisker, og så videre. Og, altså, altså, det jeg savnede i den her udsendelse, det var jo, at de havde brugt noget af den der kæmpe, kæmpe økonomi til faktisk at fylde de huse med alle de der farver og møbler og genstande, som vi ved, der har været, ikke? Eller lave dem. Flere af dem var jo flere etager, som det er Pompeji jo ikke nu, fordi de faldt jo sammen på grund af trykket. Altså, hvor jeg tænker, når du har så mange penge, og du gerne vil lave det her, og du gerne vil spille for følelserne, hvad så med at vise, hvordan det egentlig kan have set ud, og så bruge pengene på det? Det manglede jeg.
2: Altså, det kunne være blevet gjort mere sanseligt.
0: Ja,
1: 100%. Men synes du, folk skal se den så?
2: Ja, se den da. Se den da. Men jeg synes også, der ligger meget andet godt om Pompeji. Altså, det er jo en af de mest fortærskede emner overhovedet inden for sådan dokumentargenren, fordi det altid er en vinder, og jeg synes, der ligger noget derude, som virkelig er godt. Blandt andet af Mary Beard.
1: Ja. Og
0: hun er fantastisk.
1: Ja, hun er nemlig god, men det kommer vi tilbage til om en blidt sekund. Men der er jo, altså, grundlæggende, så er vi enige om, det er en ny form for formidling,

0: år efter år efter år.
1: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
2: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i dessa diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan.
0: Mm.
2: Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En pose nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
3: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett.
2: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen i denne sendingen hentet fra DR og plattformen Podcast.
4: Der masser af Wagner på programmet, når DR-symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt så er vi klar med P1 Morgen med Søren Carlsen. I første time kommer Martin Krasnik på besøg til en snak om sin nye bog, Den Skinnende By. Det er et personligt essay om en tid, hvor det er blevet klart, at vi ikke kan tage friheden for givet. Det liberale demokratis modstandere er presset af totalitære kræfter fra alle sider. Og spørgsmålet er, om vi i Vesten er enige om, hvad vi forsvarer. Hør meget mere om det efter radioavisen, som kommer her. Klokken er 8.
6: Når de norske kirkeklokker ringer i dag, så vil nordmændene mindes afdøde kong Harald. Der bliver holdt sørgegudstjenester i alle landets domkirker og i flere andre kirker rundt omkring i landet. Og i Oslo, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
7: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham. Og hans familie også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
6: Og netop ved Oslo Domkirke står du, Daniel Myhr, hvor klokkerne jo ringer ind til gudstjeneste senere på formiddagen.
8: Ja, og man kan godt mærke, at det her det ikke er en hvilken som helst gudstjeneste. Det er altså sørgegudstjenesten. Og her på nuværende tidspunkt, 3 timer inden at gudstjenesten skal stå, der kan vi se, at politiet er begyndt at sætte barrierer op, der holder kamerafolk ude foran. Og i det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed. Og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge af de andre 11 10 andre, undskyld, domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester. Og derudover så skal man også forvente, at det bliver ligesom en koncert. Man skal have tjekket sin tasker, man skal have tjekket sin rygsæk, hvis man har den slags med. Og derudover så forventer vi egentlig også, at det bliver kongefamilien, som tager i Asker Kirke, som ligger lidt vest for Oslo, hvor de vil minde kong Haralds død.
6: Og de her sørgegudstjenester i Norges domkirker begynder klokken 11. Efter 7 års forsøg med elløbehjul på cykelstierne, er det på tide, at politikerne beslutter sig for, om de skal forbydes eller have lov til at være der. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, der arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter og færdes i trafikken. Og står det til tænketankens næstformand, Harald Larmand, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet, så skal elløbehjulene væk fra veje og cykelstier.
9: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
6: Og siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er altså slet ikke forsvarlige at bruge i trafikken, mener Harald Larmand.
9: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
6: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Og i Island er man stadig i gang med at tælle de sidste stemmer efter gårsdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab. Og lige nu er der meget, der hælder mod et nej. Nej-siden står nemlig til at få flest stemmer. Lige nu er nej-andelen op på 51,8, mens ja-siden er nede på 48,2. Og så er der altså meget, der lige nu tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne med EU. Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, ja, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis tålmodighed. Der er nemlig mangel på den lige nu. Det fortæller direktør i elektronikkæden Power, Jesper Bøjsen.
10: Vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de batterier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt selvsagt kritisk.
6: Problemerne med at levere skyldes en global mangel på hukommelseschips, som sidder i flere slags teknologi. Og manglen skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chip, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker Marcel Mirsai Fart.
11: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacenter til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
6: Og mangel på hukommelseschip fik tidligere på sommeren Apple til at varsle prisstigninger på firmaets produkter. Det bliver endnu en grå og våd dag. Især i Jylland kan byerne blive kraftige og med torden i eftermiddag klart et år op vestfra. Omkring 20 grader og efterhånden jævnt til frisk vind fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
12: Godmorgen. Klokken er 8:05. Vi har 2 timers pit morgen til at starte dagen på. 2 timer, hvor vi blandt andet tager en lille tur rundt til et par af vores nordiske naboer. Vi skal til Norge, hvor Håkon i går holdt sin første tale efter sin fars død og trådte ind på sin plads i kongerækken.
13: Han efterfulgte sin far, kong Olav, som igen efterfulgte sin far, kong Håkon. Nu er det min tur.
12: Vi får reaktioner på talen fra den norske sømandskirke i Danmark, og vi ser på, om Håkon så viste sig klar til at viske alle skandalerne bort og løfte arven efter sin far. I Island er der lige nu gang i en meget spændende optælling af stemmer. De holdt folkeafstemning i går, om Island skal genoptage forhandlingerne om et EU-medlemskab. Og de forløbige optællinger viser næsten dødt løb mellem ja og nej. Vi holder øje og ser på, hvorfor islændingene er så splittede i spørgsmålet om EU. I denne time får jeg også besøg af Martin Krasnik, Weekendavisens chefredaktør. Han har skrevet en ny bog om, hvordan terrorangrebet i New York den 11. september 2001 forandrede ikke bare verden, men også hans eget liv. I dag ser han tilbage på 25 år, hvor hans egen frihed er lagt i familiens lænker, og hvor vestlige frihedsidealer, de vestlige frihedsidealer, som han hylder, er kommet under et stadig større pres. Jeg taler med Krasnik, når klokken bliver cirka 8:30. Jeg hedder Søren Carlsen. Den politiske sommerferie er i den grad forbi. Også Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er på banen igen. I et længere interview med DR fortæller han blandt andet om, hvordan han vil bruge Venstres mere frie rolle uden for regeringen, og hvordan han vil påtage sig rollen som blå statsministerkandidat. Og så ser han også tilbage på den situation, Venstre stod i for snart 3 år siden, da han overtog posten som formand efter Jakob Ellemann Jensen.
14: Jeg synes, når jeg gør regnebrættet op, at vi er et meget bedre sted, end vi var i 2023, og for den sags skyld også foråret 2024, hvor Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
12: Ja, Troels Lund Poulsen var altså i tvivl, om Venstre ville klare sig gennem krisen, og derfor var det en stor opgave, han stod overfor.
14: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation, og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
12: Godmorgen, Christine Kortsen.
15: Godmorgen.
12: Det er jeres politiske korrespondent. Vi taler altså om Venstre her, et af Danmarks ældste partier, hvor formanden simpelthen tvivlede på, om det kunne overleve det, da han stod der for 3 år siden. Hvordan vurderer du den melding? Var Venstre ligefrem truet på eksistensen dengang?
15: Nej, det tror jeg ikke, partiet var. Men der var jo en periode, hvor det virkede som om, der var frit fald i meningsmålingerne. Og man i den grad havde retning mod spærregrænsen fra den forkerte side. Og det er jo meget naturligt, at det har givet dybe panderynker i Venstre. Hvis man kan huske det, så var det også der, hvor der var heftig diskussion om, at Venstre måske skulle forlade SVM-regeringen osv. Det var jo en dyb, dyb krise, Venstre stod i på det tidspunkt.
12: Ja, og nu, selvom han siger, at de er kommet videre, er det som om, at balladen og spliden i Venstre ikke stopper her. Lige nu er partiet i en intern strid om den grønne trepart, en afstemning om en ny kvælstoflov. Partilinjen er, at Venstre stemmer for ved den afstemning, der finder sted i den kommende uge. Men 2 af folketingsmedlemmerne, Søren Gade og det nye folketingsmedlem, Amanda Heitmann siger, at de vil stemme imod. Også flere af Venstres borgmestre kritiserer partilinjen. Så Christine Kortsen, selvom han siger, at det går bedre, har han så stadig en meget stor opgave med at få samlet partiet og få ro i rækkerne?
15: Han har måske i højere grad en stor opgave med at flytte Venstre. Jeg tror, det er de brydninger, vi ser udspille sig lige nu. At Venstre jo klassisk er bundet til landbruget, er et gammelt landbrugsparti. Men det kan man jo ikke bygge fremtiden på. Landbruget er ikke så stort i Danmark mere. Der er ikke, det kan man ikke, det er der ikke stemmer nok i, hvis man skal sige det meget direkte. Og Venstre vil gerne flytte, altså ledelsen i Venstre vil gerne flytte partiet til at være et mere grønt parti, være et parti, der kan appellere bredere til befolkningen. Men der er jo stadigvæk en del af Venstre, som ikke er med på den linje, og det er de brydninger, vi ser lige nu. Og der virker det jo som om, Troels Lund Poulsen står meget fast på, at det er hans linje, der skal igennem. Men det kommer ikke uden sværslag. Sådan er det tit, når partier skal flytte sig på noget, som er virkelig afgørende for partiet.
12: Ja, hvor alvorlig er den her sag for ham?
15: Det er jo ikke det store flertal i Venstre, som er kritiske i den her sag. Og når man hører for eksempel de kritiske borgmestre, så er de jo også, så støtter de jo den grønne trepart, som i sig selv var et stort skridt for Venstre at gå med i det. Og den her nye lov om kvælstof, det er altså den er tæt forbundet med den grønne trepart. Så det er ikke sådan, at Troels Lund Poulsen har store dele af Venstre imod sig. Men landbruget står stadigvæk meget stærkt i Venstres organisation, og derfor giver det nogle sværslag, når han vil flytte partiet.
12: I det interview, han har givet til DR, som vi taler om her, der siger han også, at der ikke længere skal være tvivl om, at han er den blå statsministerkandidat. Men her efter sommerferien, der har Inger Støjberg efterlyst mere lederskab fra hans side. Morten Messerschmidt, han går frem i målingerne. Han fører sig også frem som en blå partileder med meget stor selvtillid. Står det lysende klart, at Troels Lund Poulsen er blå bloks bud på en statsminister?
15: Nej, det gør det jo ikke, og vi har jo set de seneste to valg, at Blå Blok ikke har kunne blive enige om, hvem det var, der var statsministerkandidat, og samle sig om en statsministerkandidat. Og det er jo svært for Venstre, som er blevet splittet op i flere partier. Der er meget, meget hård kamp om vælgerne lige nu, og jeg vil da tro, det bekymrer, at selvom Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne dykker i meningsmålingerne lige nu, så ser det jo ud som om de vælger i høj grad siver til Dansk Folkeparti og ikke hjem til Venstre, om man så må sige. Og Venstre er jo i den situation, at der er partier, der er Moderaterne, der er Danmarksdemokraterne, der er Dansk Folkeparti, der er Liberal Alliance, som alle sammen knæver af Venstres vælgere fra forskellige sider. Så det er stadigvæk en kæmpestor udfordring, Troels Lund Poulsen står overfor. Og lige nu er der jo ikke de store tegn på, at de blå partier har tænkt sig at samle sig bag ham som statsministerkandidat. Det er jo så heller ikke så aktuelt, kan man sige, så vi må jo se, hvordan det ser ud, når vi skal have valg på et tidspunkt. Der er jo nok nogle år til.
12: Ja. I interviewet her, der giver Troels Lund Poulsen udtryk for, at det giver nogle muligheder for Venstre at stå uden for regering og at partiet kan markere sig mere frit.
14: Nu kommer jeg jo til at udnytte, at Venstre er i en anden position, og derfor også kan stå mere rent i nogle af de politiske diskussioner, som kommer. Der er ikke nogen tvivl om, at der de sidste tre år har været nogle kompromiser, og der har også været nogle kompromiser, som har gået ud over den opbakning, der har været til Venstre. Der har været nogen, der ikke kunne se sig selv i Venstre.
12: Vi står over for en ny politisk sæson, Christine Kortsen. Hvilken rolle kommer Venstre til at spille der?
15: Jamen, der skal Venstre jo så være i opposition, og det bliver interessant at se, hvordan Venstre og Konservative, som jeg ser lidt som to partier med nogenlunde, som nok vil have nogenlunde samme strategi, de har jo de to partier gjort meget ud af at finde tilbage til deres VK-alliance. Om vi får to blå oppositioner, det kunne jeg godt forestille mig, vi får Venstre og Konservative, som nok vil gå mere ind i forhandlinger med regeringen, og så Dansk Folkeparti, især Dansk Folkeparti, som vil være meget, meget højt råbende og hård opposition. Og det er jo, der skal Venstre finde ud af, hvordan vil de agere i det. Jeg tror ikke, vi vil se Venstre som sådan et parti, der slet ikke vil gå ind i forhandlinger. Jeg tror mere, vi vil se dem forhandle med regeringen og prøve at få nogle meget tydelige indrømmelser. Og så bliver det spændende at se, hvordan dynamikken bliver i Blå Blok, hvor de jo altså som sagt slås benhårdt om vælgerne.
12: Ja, det glæder vi os til at se, Christine Kortsen. Mange tak.
15: Selv tak.
12: Altså DR's politiske korrespondent. Vi skal til Island, hvor der jo altså lige nu er gang i, hvad man kunne kalde en ægte EU-valggyser. For i går skulle islændingene tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Der er ikke noget resultat endnu, men vi kan i hvert fald sige, at de er langt fra enige deroppe. Per Bang Thomsen, godmorgen.
16: Godmorgen.
12: Det er jeres Norden-korrespondent på ROV's hjemmeside, altså Islands DR, der kan man se den seneste måling, som viser, at 48,2% siger ja til at genoptage forhandlingerne med EU. 51,8% siger nej. Er det det resultat, det ender med i sidste ende, tror du?
16: Det tør jeg ikke at lægge hovedet på blokken og sige, men vi kan godt sige, at det peger i den retning. Ja, lige præcis, i retning af nej. Altså, nu har jeg siddet og fulgt med i optællingen her de seneste 3-4 timer, og ja, det har været noget af en gyser, fordi til at begynde med, så lå det faktisk til, at ja-siden havde et lille forspring, men så her de seneste par timer, så er det så rød over til nej-siden. Og vi vidste sådan set godt, at det ville blive tæt, det har meningsmålingerne også påpeget, men man kan sige, nu fører vi nej-siden, men vi skal lige som sagt tælle de sidste stemmer op, før vi kan være helt sikre.
12: Ja, det var spået, at det ville blive tæt, og det er det så også blevet. Hvorfor er islændingene så splittet i spørgsmålet om EU?
16: Jamen, det er de, fordi det er et meget følsomt spørgsmål for dem faktisk. Og det har det jo været. Altså, det har været et spørgsmål, som har splittet dem i mange, mange år. Det er ikke kun nu her, at de er blevet splittet. Men det rammer ned i den her diskussion, som der er, eller den følelse, der har været deroppe også, og som er i forhold til selvstændighed og uafhængighed. Fordi Island var mere end 500 år, var jo en del af Danmark, og de kappede først de sidste bånd til den for 82 år siden. Så der er sådan en især blandt de ældre på Island, en følelse af, at det stadigvæk er et relativt nyt land, selvom de har været deroppe i mange, mange år, så er det et relativt nyt land, og den her følelse af selvbestemmelse, den vil de gerne holde fast i. Så det er også ramt ned i en eksistentiel debat om, hvad det er, Island skal være, og hvem der skal forme lovgivningen derop, og også det der med, skal de nu til at underlægges nogle love, som bliver truffet i Bruxelles. Godt nok vil de selv sidde med ved bordet, hvis de bliver en del af EU, men er det det, de har lyst til? Så på den punkt er det et meget følelsesmæssigt spørgsmål.
12: Og det er jo så, kan man sige, bare en afstemning om, hvorvidt man skal genoptage nogle forhandlinger, som man satte i gang for år tilbage og så sat på pause, om at blive medlem af EU. Altså, man stemmer ikke om, at Island skal være medlem af EU, men bare, at man skal forhandle videre om det. Og så vil der så formodentlig komme en afstemning om det spørgsmål, når forhandlingerne var færdige. Men Per Bang Thomsen, hvilket signal sender det til Bruxelles, at islændingene er så meget i tvivl?
16: Jamen altså, hvis man spørger dem til citat, så vil de sige, at det er op til islændingen selv at beslutte. Det er ikke noget, de har haft noget med at gøre. De vil heller ikke blande sig i det. Og de har også været stille, i hvert fald fra EU-toppens side, altså Europakommissionens side. Også de andre medlemslande er heller ikke noget, hvor de har blandet sig i det. Altså, vi har godt nok hørt Europakommissionen været ude at sige, at de var klar til at se på noget fleksibilitet i forhold til fiskerisektoren. Fordi det skal man også huske på, at i forhold til det her med, mange islændinge siger, at de ikke vil styres og kontrolleres andre steder fra. Det handler især om fiskeri, som jo er en stor og vigtig industri for den, og de vil ikke underlægges nogen EU-kvoter og krav blandt andet. Og der har kommissionen godt nok ved at sige, jamen, de forstår godt, hvad det er for en virkelighed, man har i Island, og man også gerne vil se på noget fleksibilitet. Men ellers så har de prøvet at være stille i forhold til det her. Men når det er sagt, så er det, hvis det ender med at blive et nej, det ved vi som sagt ikke nu, men hvis det ender med at blive et nej til at genoptage forhandlingerne, så er det noget, jeg tror, der vil vække ærgelse både i Bruxelles og mange andre europæiske hovedsteder, fordi at der er ret meget fokus lige nu på udvidelse fra EU's side, men det, der er fokus er på den østlige del af Europa og på Balkan. Hvis Island nu sagde, at vi vil gerne være med i klubben, så vil man få et land op i Nordatlanten, et land i Arktis, som er blevet politisk højspændt her, eller endnu mere politisk højspændt i de senere år. Og så vil man også få et land, som er velhavende og velfungerende, og er jo en del af, kan man sige, værdimæssigt af Europa. Så på det punkt, hvis man spørger dem uden for citat, så vil de nok sige, at de er lidt ærgerlige over, hvis det ender med at blive et nej.
12: Ja. Hvornår har vi et resultat, Per?
16: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror ikke, der går så lang tid, for de tæller deroppe i Island, så jeg... Ja, måske inden for de næste par timer, men jeg skal nok holde øje.
12: Vi brækker det, så snart det ligger klart. Tak, Per Bang Thomsen.
16: Selv tak.
12: Norden-korrespondent her i DR. Fra Island til Norge, hvor der nu er gået 2 døgn siden kong Harald døde. I går holdt hans søn, Håkon, så sin første tale som Norges nye konge. Og her sagde han et meget varmt og personligt farvel til sin far.
17: Kære faren min. Tak for at du var en så god pappa for Märta og mig. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigefar. en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv.
18: God morgen, Gunnar Ellingsen.
19: Ja, takk.
18: Nå, du står med den her mikrofon. Ja, nu har jeg lyd igennem. Godmorgen, du er sømandspræst og daglig leder af den norske sømandskirke på Amager her i København. Du har mødt kong Harald flere gange, og jeg ved, at han betød meget for dig. Den tale, hans søn Håkon holdt i går, hvilket indtryk gjorde den på dig?
19: Ja, den gjorde et stort indtryk.
18: Ja.
19: Det var en søn, som talte om sin pappa, som han sa. Og ja, det var helt rørende å høre, og det var ikke overraskende, for sånn er kong Håkon.
18: Var det noe særlig der bevegde deg?
19: Ja, det som kanskje beveget meg, og så beveget også han, det var da han snakket om bryllupsdagen til sine foreldre. De feiret bryllupsdag i går, en dag etter at kongen var død. Så skulle de feire at de hadde vært gift i 58 år, ja. Kong Harald og dronning Sonja. Og da sa han, gratulerer med bryllupsdagen, mamma. Og så brast stemmen.
18: Ja, det kan man
19: da forstå. Var det ikke et øye som var tørt, tror jeg.
18: Nei, 58 års bryllupsdag. Mm,
19: 58, ja.
18: Hvor han holder sin første tale til nationen som konge. Mange er jo dybt berørte over kong Haralds dødsfald. Det har vi kunne følge med i på TV her i Danmark. Vi har også set, at nordmænd her, som bor her i Danmark, også er berørte. Og de kan så i dag samles til en mindeseremoni i den norske sømandskirke på Amager, hvor kongens død bliver markeret. Hvordan har du oplevet de seneste døgn her siden kongens død?
19: Ja, det har... Da jeg fikk beskjed om at kongen var død, så var jo både DR og TV2 på utsiden av døra med en gang, og ja. Det viser bare hvor dette har gjort inntrykk også på det danske folk. På alle nordmennene som bor her, og nå i disse dagene siden, så har det vært et strøm av folk innom kirken. De har skrevet i kondolanseprotokollene, det er mye rørende.
18: De har sånn en bog i kirken, hvor ja. Man kan skrive kondolanser til kong Harald. Ja.
19: Og der har mange skrevet, og barn har tegnet tegninger, og det er helt rørende, og mange beskriver han som hele Norges bestefar. Og så har de vært inne i kirkerommet og tent lys, og de har lagt blomster ute på et minneanker vi har utenfor kirken til minne om norske sjømenn som falt under krigen, som kong Harald hadde en veldig omsorg for. Så det har vært, det har vært dager med store inntrykk og mange rørende samtaler, og mange har grått. Det er en kollektiv sorg over å ha mistet sin konge.
18: Ja. Hva er det for et tomrum kong Harald efterlader i det norske samfunnet?
19: Nei, det er jo en epoke som er over, en generasjon som er borte. Han var jo født før krigen og måtte flykte til USA sammen med sin mor og sine søstre, og hans far og farfar måtte være i London. Og så kom han tilbake til Norge, og han har tatt Norge med storm. Han har reist rundt i hele landet, og når du snakket med kong Harald, så glemte du nesten at det var kongen man snakket med. For han var så rørende. Jeg traff han allerede første gangen et år etter at han var blitt konge. Da var de på besøk i Grense Jakobselv i Kirkenes på russegrensen. Da var jeg sogneprest der oppe. Og da hadde vi gudstjeneste, hvor gudstjenesten ble overført til Russland. Det glemmer jeg aldri. Og så traff jeg han igjen her i København i 2005, da vi hadde 100-årsjubileum for at hans farfar, prins Karl av Danmark, var da kommet til Norge for å bli konge. Så det er sterke forbindelser mellom det norske. Og kirken vår heter jo også Kong Håkons kirke, som er oppkalt da etter vår nye Kong Håkons sin oldefar. Så nå får vi fortsatt ha Kong Håkons kirke her i København.
18: Ja, Kong Håkons kirke kommer nå til å gi mening på en helt ny måte, kan man si.
19: Ja, ja, det gjør det.
18: Og han er jeres nye konge, Håkon. I sitt tale i går, da sa han at han, liksom sin far, vil forsøge at samle hele det norske folk.
17: Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra, og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager.
18: Ja, Hvad siger du? Har Håkon efter dine opfattelser og efter det, du så i går med den tale, de kvaliteter, der skal til for at føre det norske kongehus videre i farens ånd?
19: Absolut. Og kong Håkon og også kong Harald har aldri skjult på sin kristne tro, men de rommer alle. De rommer alle livssyn, og de rommer alle våre nye landsmenn. Og det er det som har gjort at han er konge for alle. Og så våre nye landsmenn, og det er så rørende å se. Og det var så flott at han sa i går i talen sin at med Guds hjelp og folkets støtte, så ser jeg fram mot en stor oppgave som ligger foran meg. Og så avsluttet han talen med, må Gud bevare landet vårt.
18: Mm. Ja, det kunne du spejle dig i som præst.
19: Det kan jeg. Ja. Og det vil jeg afslutte min gudstjenesten med i dag.
18: Ja, for den holder I her klokken 11 i dag, hvor I vil mindes kong Harald. Hvordan kommer det til at foregå?
19: Det kommer til at foregå at vi har en gudstjeneste, hvor vi synger sanger, og vi ber bønner, og folk får anledning til at tænde lys. Vi har satt et stort bord fremme i koret, hvor alle kan få tænde lys. Og den norske ambassadøren kommer, og i dag har jeg fått en hilsen fra Københavns biskop, Peter Skov Jakobsen, som kondolerer. Så vi føler at hele det danske folk er med oss i denne sorgen. Mm. Det er sterke bånd mellom de to landene, og det er sterkt å merke. Og det er sånn, og jeg har vært prest her i København en stund, og det er flott å se.
18: Jeg håper, I får en riktig fin minnehøytidlighet.
19: Takk skal du ha.
18: Og takk for å komme inn til oss. Gunnar Ellingsen, altså sømandspræst og daglig leder i den norske sømandskirke. 48 timer, 375 kilometer af en hemmelig rute, det er, hvad deltagerne i ETEM Montane Adventure Race har været igennem siden i fredags og her hen over weekenden. Adventure Race, hvad er det for noget? Jo, det er et udholdenhedsløb, hvor hold på hver fire deltagere har bevæget sig gennem landskabet til lands, til vands og højt til vejrs. Ruten til dette års europamesterskab er gået hen over Sjælland og var hemmelig helt ind til 12 timer før start. Og i alt 50 hold fra 17 nationer har kæmpet sig gennem løbet, som skulle være slut nu. Maria Winther, godmorgen.
20: Godmorgen.
18: Du er en af hovedarrangørerne af Montane Adventure Race. Er det slut?
20: Det er slut. De sidste, de kom faktisk i mål en time før en tidsfristen. Så det hedder sig, at det er maks 48 timer, og vi havde regnet med, at det hurtigste hold, de vil bruge 36 timer. Så vi alle sammen, vi står med hænderne i vejret og helt op og køre over, at det her, det rent faktisk skal er lykkes, og alle er kommet godt i mål, og det har været helt fantastisk rejse igennem Sjælland.
18: Ja, det var et løb, som startede fredag morgen klokken 9. Hvad er det, de har været igennem deltagerne her i løbet af de seneste næsten 48 timer?
20: Jamen, de har jo faktisk næsten rejst igennem hele den danske historie, for vi startede i Roskilde, hvor at de åbnede op for dørene i domkirken. Og så gik startskuddet ned ved Vikingeskibsmuseet, hvor vi havde vikingekamp og et vikingeskib, som de skulle svømme ud til for at få deres første kort. Og derfra der har de simpelthen rejst på tværs af Sjælland, hvor de kom ned igennem Lejre ved Savnlandet, og vi har været igennem Køge, Co-Steering ved Stævnsklinten, og videre ned til Stævnsfortet, hvor de så orienterede under grunden. Og der er vi altså ved at være ved aftentimerne ved fredag her.
18: Ja.
20: Herfra, der kommer vi så videre.
18: Vi når nok ikke hele ruten, men altså du...
20: Vi når ikke hele ruten.
18: Nej, nej. Men jeg forstår, at det har været en lang rute, hvor man kommer vidt omkring, men også med forskellige discipliner.
20: Lige præcis. Så det hele, det foregår med kort og kompas. Og der er det altså mountainbike, det er løb, det er en form for padleaktivitet, og så er der så rebaktiviteter, så det kan for eksempel være rappel, og her i Danmark klatring i træer.
18: Ja, og det er en holdsport, hvor hele holdet skal gennemføre sammen, som det bliver forklaret her.
21: Adventure racing teams comprise 4 members and must contain at least 1 male and 1 female. They must race as a team, no more than 100 meters apart at any time. If one team member drops out of the race, the whole team is out. Like other multisports, adventure races feature multiple disciplines.
18: Ja, så det er altså både kvinder og mænd, der skal være på holdet, og alle skal gennemføre for at holdet får et resultat, kan man sige. Man skal have alle med. Jeg kendte ikke den her sport på forhånd, og jeg synes, det lyder jo temmelig dramatisk og hårdt. Men hvad er udfordringen ved at få alle med?
20: Udfordringen ligger jo i, at der er mange forskellige aktiviteter, og det gør også, at holdet de har nogle forskellige kompetencer. Så på den måde så får de ligesom hævet sig igennem ups and downs. Og så er det jo det her med, at vi har 17 forskellige nationer, som kommer ind til Danmark, og det er ikke alle, som der er vant til at skulle rundt i det danske terræn. Så de hiver på hinandens kompetencer, både i forhold til navigering, i forhold til personlighed og teamarbejde og så videre, for at komme sammen over målstregen.
18: Hvad er det vildeste, de har skulle været igennem? Eller de har været igennem undervejs her?
20: Det er jo meget individuelt, men når vi har mødt dem i mål, så er der rigtig mange, som der snakker om den her co-steering ved Stevens Klint, hvor der har været rigtig godt gang i bølgerne. Og der var det jo både, at de skulle ligesom klatre og scramble over sten og ud langs vindet, hvor der var godt gang i kysten. Men det har også været et af de områder, som de har fundet værende det mest smukke og unikke. Selv de danske hold har været helt op at køre over, at vi kan tilbyde, og vi kan finde så smukke områder i Danmark.
18: Ja. Jeg tænker, det må være sådan, at man også kan have noget hvile undervejs, når man sådan hen over en weekend skal bevæge sig gennem landskabet. Er det sådan, at dem, der sover mindst, det er også dem, der vinder?
20: Dem, som der vinder, de sover ikke.
18: De sover slet ikke?
20: De sover slet ikke. Det er jo også forskellige strategier fra team til team. Men jeg vil sige, i hvert fald dem, som kommer ind som top 15, de har slet ikke sovet her undervejs.
18: Hmm, fantastisk. Er det en, er det en sportsgren, som er på vej frem, det her?
20: Altså, vi gør jo, hvad vi kan for at få spredt ordet omkring det her, og vi synes også, at vi ser, at folk de, får øjnene mere og mere op for at komme ud i naturen, og mere for at finde eventyret. Og så er det jo bare helt unikt, at man kan gøre det sammen med et team, så man ligesom kan løfte hinanden, for alle kommer til at have et tidspunkt, hvor man er helt nede i kulkælderen. Uanset hvor godt du er trænet, uanset hvor vant til du er at gøre det her, der har du brug for dine teammates. Hmm.
18: Tillykke med, at det hele er gået godt, og jeg kan forstå, at du skal være med til at overrække nogle priser her klokken 9.
20: Lige præcis, der får vi vinderne op og får ønsket alle tillykke.
18: Tak, Maria Winther.
20: Tak for det.
18: Som altså er en af hovedarrangørerne bag Montane Adventure Race.
0: Well, today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center.
1: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know.
22: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended.
18: Ja, det er snart 25 år siden New York blev ramt af det værste terrorangreb i USA's historie, den 11. september 2001. En dag, som forandrede verden, og hvor den amerikanske præsident George Bush blæste til kamp mod terrorisme i forsvar for friheden. Men selvom den kamp har stået på lige siden, så er truslen mod de vestlige demokratier og de liberale frihedsrettigheder bare blevet større. Og modstanden kommer ikke kun udefra, den kommer også fra os selv og vores egne politikere. Det har du skrevet en bog over om, Martin Krasnik. Godmorgen.
23: Godmorgen.
18: Du er chefredaktør på Weekendavisen, og i den her uge udkom din nye bog, Den Skinnende By. Tillykke med den.
23: Ja, tak.
18: Det er en bog, en række essays, hvor du hylder de liberale frihedsidealer. Du beskriver, hvor udfordrede de er i dag, og ikke mindst, hvor svære de er at leve op til og leve efter, også i dit eget liv, kan man sige. Den begynder bogen netop den dag, altså den 11. september 2001, en dag, som også helt konkret blev skelsættende for dig privat. Hvad var det, der skete der?
23: Jamen, jeg fik mit første barn. Det var simpelthen det, der skete. Ja. Vandet gik simpelthen i samme øjeblik, at det første tårn styrtede sammen. Præcis samtidig. Ja. Og det var jo så en meget stor begivenhed, og en meget lille, men for mig jo meget større. Så mit fokus var fra den tirsdag eftermiddag, hvor tårnene styrtede, og fødslen gik i gang jo mest på min egen familie.
18: Mm. Ja, du siger i bogen, at du blev voksen to gange den dag, du skulle være far for første gang, og hele dit verdensbillede styrtede i grus.
23: Ja, der skete jo det, at World Trade Center, de to tårne, de symboliserede jo nærmest inkarnerede den måde, jeg selv og resten af min generation, og jo også din opfattede verden på. New York var centrum. Det var det, jeg alle gerne ville være. Det handlede bare om at komme til New York oftest muligt for mange af os bare at være der, simpelthen, fordi så vidste man, når man var der, så var man i centrum. Så gik man ikke glip af noget. Det symboliserede også en forestilling om demokrati og frihed, som var endeløs, og som med udgangspunkt i USA kunne spredes til hele verden. De forhindringer, der var hverken kulturelle eller inde i folk selv. De var ikke religiøse. Det var noget, som anstrengende, irriterende magthæver rundt omkring sikrede, at dem skulle man simpelthen få fjernet. Folk ville bare være fri. Mm. Sådan var det. Det viste sig jo at være forkert, at de to tårne styrtede, så styrtede hele den forestilling om, hvordan verden var sammen. Der var modstandere af friheden. Og for mig selv kan man sige, der var også et uskyldstab. Jeg havde også sådan en, og det har man jo, før man får børn, sådan en idé om endeløs frihed. Man kan jo bare gøre, som man har lyst til, at rejse, som man har lyst til, og egentlig er der ingen grænser for en. Så får man et barn, og så ved man, så er det slut med den frihed.
18: Ja. Så det var et tab af frihed, kan man sige, på flere planer.
23: Men det kan man sige.
18: Ja. Om aftenen, mens din kæreste lå på sofaen og forsøgte at sove mellem de veer, som hun havde, I var ikke kommet på hospitalet endnu, der skrev du, hvad du i dag kalder den mest fejlagtige artikel, du nogensinde har haft i avisen.
23: Ja.
18: Hvor var det, du tog fejl?
23: Jeg tog så fuldstændig grundlæggende fejl, fordi det, jeg troede jo i lighed med mange andre, det var jo, at politik på en eller anden måde var ophørt med at eksistere. Sådan dybe modsætninger om, hvordan vi skal indrette os, hvordan vi skal leve sammen, det var sådan holdt op. Demokrati var noget, der kunne sprede sig sådan til hele verden og universelt, og i Europa talte man sådan om den tredje vej. I USA talte man talte nærmest ikke om politik længere. Man talte om at skabe sådan en anden form for sådan nødvendighed, som alle kunne være enige i, og så gik man sådan fælles af den vej. Grundlæggende var vi sådan alle sammen en, som ville det samme. Og det var jo bare så fuldstændig forkert. Og jeg skrev sådan en artikel, hvor jeg sådan påstod, at det her terrorangreb, det var i virkeligheden bare et forsøg på at skabe sådan en spektakulær død og ødelæggelse. Det var sådan en slags moderne anarkister, der bare ville vise, hvad de kunne skabe af destruktion. Men i grundlæggende, altså, vi fandt jo ret hurtigt ud i løbet af ret få timer, at det var islamister, det var Osama bin Laden, der stod bag, og han havde faktisk en klar politisk plan for bag det her sindssygt fantastisk spektakulære og forfærdelige terrorangreb. Han ville skabe et alternativ til vores verdensorden. Altså i dyb mistro og jo had mod de vestlige frihedsværdier, ville han skabe noget helt andet. Et sted, hvor der var orden, hvor der var, som han så det, retfærdighed, hvor der var religion, hvor der var klare tydelige hierarkier, og hvor de vestlige frihedsrettigheder var væk.
18: Ja, og det var noget, som du kom tæt på, kan man sige, selv, fordi du valgte i tiden efter at tage på en rejse rundt i den muslimske verden, hvor du oplevede, at der faktisk er mange mennesker i den her verden, som ikke ønsker at leve med den frihed, som du hylder og sætter så højt.
23: Ja.
18: Hvad er din forklaring på det?
23: Jamen, det er, at jeg tog ud og talte med islamister i hele Mellemøsten, og det, der slog mig meget, altså mest ved det, var, at også mennesker, som mindede meget om mig selv og havde måske nærmest den samme uddannelse. Folk, der var blevet uddannet i USA eller Amerika. Folk, som var oplyste. Altså var velbevandret i verdens historie og litteratur osv. Det kunne jeg snakke med dem om. Alligevel ender de med en helt anden konklusion, nemlig at det er nødvendigt at vælte den vestlige overherredømme og kaste lys på, at der simpelthen er et dybt hykleri og elendighed og overfladiskhed forbundet med det, vi opfatter som vestlig frihed. Mm. Det var bare helt vildt, og det har jo vist sig siden de sidste 25 år, at der er modstand mod det her, som vi opfatter, og det vi tager for givet, altså det vestlige frihedsrettigheder alle vejen. Og at det kommer alle mulige steder fra. Altså det er noget, der kan forbinde folk, som man ellers vil tænke, hvad kan de være enige om, de her mennesker? Altså ortodoxe russiske nationalister, iranske islamister, kinesiske kommunister, langt ud på venstrefløjen, langt ud på højrefløjen, også i Vesten, er man jo vildt uenig, bortset fra én ting. nemlig at de vestlige frihedsrettigheder, altså liberalismen, er hul, overfladisk, selvoptaget, hyklerisk, og grundlæggende mangler en hver form for mening og kerne. Mm. Og den kritik har været rettet mod Vesten i århundreder, hvis ikke årtusinder, altså, og nu er den virkelig til stede i hele verden igen, og også i Danmark, og det mener jeg virkelig, vi skal være opmærksom på.
18: Ja, og som du siger, du spejler jo sådan set udviklingen i verden i dit eget liv. For mens de liberale frihedsidealer kom under det her stigende angreb fra muslimsk terror, fra Kina, fra Iran, fra Putin osv., så lod den frihedselskende Martin også sin egen frihed lægge i lænker ved at få det ene barn efter det andet. Du fik altså det første barn der i 2001. Ja. I dag har du så 5. Hvorfor vælger du og mange andre alle de pligter og gøremål, som følger med at være en børnefamilie, når friheden nu er så vigtig for dig?
23: Ja, hvorfor? Du havde dit indslag, der handlede om hvordan man som hold skulle kæmpe sig igennem. Man sov ikke, og man kun som hold kunne man ligesom komme til målstregen. Det lyder jo bare som en børnefamilies normale hver dag. Man sover ikke og sådan. Men det gør jeg jo, fordi at det skaber dyb mening at få børn og have familie. Og det er jo meget værre end det, kan man sige. Jeg har jødisk baggrund, og jeg lever i en verden, hvor jeg ikke behøver at gøre noget ud af det længere. Jeg er fri til at vælge fuldstændig for meget min jødedom og og den historiske fylde, altså religionen og den tradition. Det, jeg kunne bare slippe det. Det skulle man da også tro, jeg ville gøre, men det har jeg overhovedet ikke gjort. Altså, mine børn går på en jødisk skole. Det er en historie, som er altså virkelig, virkelig vigtig for mig. Jeg tror ikke på Gud, men jeg følger mange ritualer og en stor del af de kulturelle traditioner, som der er i jødedommen. Det binder mig jo også ind i alt muligt, som er mening og ikke nødvendigvis frihed. Og det gør jeg, fordi det ligger jo lige ved siden af frihedskæmperen inde i os alle sammen. Det er ønsket om tryghed, mening og samhørighed. Og man kan ikke sige, at hver af os kun er det ene eller det andet. Det er noget, vi selv finder ud af inde i os selv. Hvad er det egentlig, der betyder mest for os? Er det at udvide ens egen frihed? Og være dybt interesseret i, hvordan man hele tiden gør det? Eller er det modsatte? Altså det at hele tiden søge mening, fællesskab, måske endda underkastelse. Altså have det godt med, at der er nogen, der fortæller os, hvad vi mener. Alle mennesker har den modsætning i sig. Og det gør det endnu sværere at insistere på de der frihedsrettigheder, eller friheden, liberalismen som sådan, fordi det er meget, meget svært. Der er masser af modstand, alle vejen også inde i os selv. Det er svært at insistere på frihed. Og det er faktisk
18: frihedsparadoks, kan man sige.
23: Det er ikke nemmere at lade være.
18: Ja, faktisk. Fordi vi både vil have friheden, men vi vil også gerne have trygheden og meningen.
23: Men ikke kun det. Altså, man kan se, at de fleste mennesker vil gerne have frihed for sig selv. Ytringsfriheden går jo meget op i, jeg er journalist, jeg er publicist, jeg opfatter det som den absolut vigtigste frihed, vi har i et frit samfund. Uden ytringsfriheden, så findes der ikke andre friheder, og så bliver den politiske frihed, og det, at vi kan altså gå til valg og vælte vores regering, nærmest ligegyldigt. Religionsfriheden bliver også ligegyldigt, det bliver sådan indre mumlen, så det er ikke noget, vi kan erklære offentligt. Stort set alle frihedsrettigheder er afhængige af ytringsfriheden, og det ved vi alle sammen godt. Vi ved det. Vi ved, hvis vores egen ytringsfrihed bliver begrænset, så vil vi føle det som et stort overgreb. Det ved man i resten af verden, i hvert fald meget, meget tydeligt. Mm. Men vi ved også, at vi helst vil, at vi er glade for ytringer og ytringsfrihed, hvis det handler om noget, som vi er enige i. Man kan se på nettet, at folk er meget optaget af at støtte og mobilisere omkring holdninger, de selv er enige i. Man kan se, at folk, der kommer med kontroversielle ytringer over hele Europa, de bliver smidt i, altså, sendt for, altså de bliver sagsøgt, sendt for retten. Der er politikere over hele den vestlige verden, som gør det modsatte, end at udvide den egentlige ytringsfrihed for alle. Der sker faktisk det modsatte, den bliver presset på alle vejen. Og det forklarer jeg simpelthen ved, at vi også selv har en dyb modsætning mod at lade ytringsfriheden rumme alle, også de holdninger, som vi selv synes er virkelig ubehagelige.
18: Ja, ja. Du beskriver i din bog en trussel mod friheden, som kommer mange steder fra, altså udefra, fra ekstremister, fra autoritære regimer, og så den trussel, som du mener kommer indefra, altså en selvforvoldt trussel.
23: Jamen, det er utroligt
18: hvor Vesten vanskeligt underminerer sig selv. Og det gør, det, siger, det gør vi blandt andet, når det gælder ytringsfrihed.
23: Jamen, det gør vi virkelig. Men man kan sige, at de der, altså, det, altså hele altså, den vestlige civilisationshistorie har handler om en modsætning mellem det liberale og det illiberale. Altså, snart der er nogen, der har sagt, at vi skal kæmpe for vores frihed. Vi skal udvide rettighederne for alle, også minoriteter. Vi skal, frihed er det vigtigste. Så er der nogen, der siger, nej, det er ikke. Der er noget andet, der er vigtigt. Og religion er vigtig, og fædrelandet er vigtigt, og nationen er vigtig, og hudfarven er vigtig, og fællesskabet er vigtig, og meningen er vigtigere. Og det er der altid været. Altid været. Den kamp, den handler om oplysning, det er religionskamp, det handler grundlæggende om, hvordan vi lever sammen. Og i dag så er der et decideret backlash mod bare det at tale om frihed og de liberale frihedsrettigheder. I USA kan vi jo se, hvordan historien simpelthen går baglæns, og der sidder en decideret illiberal præsident med tilhængere, hvor de liberale frihedsværdier ikke er særlig vigtige. I Israel er der et kæmpe opgør med det her, hvor de liberale principper er under seriøs angreb og meget, meget svækket. I Europa er der en stor forhandling i gang om, hvad frihed egentlig handler om, og hvordan vi skal beskytte det, hvor højrefløjen, men jo også venstrefløjen, har helt andre idéer om, hvad det faktisk betyder.
18: Men kan det også være, fordi at de vestlige frihedsidealer på nogle punkter måske har fejlet? Fordi du nævner truslen fra venstrefløjen, som sætter lighed højere end frihed, som du skriver. Du nævner den nationalkonservative højrefløj, som vil begrænse friheden for at beskytte en særlig national identitet.
23: Ja.
18: Men når yderfløjene vinder frem på den her måde, er det så ikke måske udtryk for, at liberalismen faktisk har fejlet, altså i sin begejstring for at sætte alting frit?
23: Jo.
18: Så fik vi masseindvandring, vi fik finanskrise, vi fik ulighed,
23: jo,
18: som blev for stor.
23: Ja, men alt det er rigtigt, og det er en meget væsentlig del af de sidste 25 års historie, og alle politiske ideologier har det med at glide for langt, simpelthen. De kan sgu ikke stoppe sig selv, og det bliver på en eller anden måde, de bliver på en eller anden måde stadig mere sådan fundamentalistiske i deres udtryk. Det galt også for noget af liberalismen. Og det er rigtigt. Altså, jeg går ind for relativt stor omfordeling fra afbøde, altså konsekvenserne af sådan global frihandel. Jeg går ind for en meget, meget, meget stram udlændingepolitik. Jeg er utrolig glad for, at staten har placeret bevæbnet politifolk rundt omkring min børns skole, fordi så de kan være frie til at gå i den. På den måde så kræver beskyttelsen af frihed mange ting, som liberalister nok ikke har været helt opmærksom på. Det er fuldstændig rigtigt. Det, jeg prøver ligesom at sige med den her bog, det er, at vi skal være meget opmærksom på, at der lige nu ikke er nogen, der rigtig stiller sig op og siger, at det her, det er vigtigt. Frihed handler om noget, som grundlæggende skaber rigdom, velstand, harmoni og fred.
18: Ja, men
23: hvis vi ikke er meget, meget opmærksomme på det, så glider vi i den modsatte retning, som vi altid har gjort, og vi glider altid i den modsatte strømmen væk fra
18: Men hvis de liberale meget, meget frihedsidealer og liberalismen repræsenterer den skinnende by, du kalder din bog den skinnende by, som det sted, vi alle spejder mod, det frie sted, vi alle gerne vil leve.
23: Ja.
18: Hvis det er der, vi gerne vil bo, hvorfor har frihedsidealerne, liberalismen, så ikke fundet svar på de menneskelige behov, som handler om for eksempel fællesskaber og nationale tilhørsforhold?
23: Jamen, det er fordi,
18: lighed, ulighed og så videre.
23: Jamen, det har det har liberalismen også. Altså, liberalismen er svaret på alt det der. Liberalismen er et sådan grundlæggende pragmatisk måde at se på verden på. Altså, de første liberalister, de sagde, okay, prøv at høre, vi må simpelthen konstatere, og det kom jo fra Europa, og det er interessant for os også i dag, at vi ikke er i stand til at skabe samfund, hvor der er fred. Det ender altid med død og ødelæggelse og religionskrige og koncentrationslejre. Det er vores historie simpelthen. Og det er, fordi vi ikke er i stand til at tage frihedsrettighederne eller principperne virkelig alvorligt. Og det er at kigge på hinanden og sige, at vi er meget, meget forskellige. Vi har dybt forskellige måder at leve på, og vi har dybt forskellige værdier, og det bliver vi nødt til at håndtere ved at skabe samfund, som beskytter de modsætninger. Og det er den europæiske historie. Det er grundlæggende europæiske historie. Lige nu sker der det, at vi har politikere, der er meget, meget, meget optaget af at fortælle, hvordan vi er. Bruger det udtryk, vi er. Når i Danmark er vi kristne. I Europa er vi sådan og sådan. Det, der forbinder os sammen i Europa, det er, at vi er frie. Først og fremmest er det derfor, at Europa er meget, meget populært at bo i for os europæer. Vi har ikke lyst til at bo andre steder. Og det kræver enorme kræfter at beskytte det. Det kræver, at vi er rige, det kræver, at vi er meget principfaste, det kræver nogle institutioner, der er meget, meget stærke, har det formål mere end noget andet, nemlig at beskytte vores frihed. Og det tror jeg sgu ikke helt, vi har helt, det er ikke helt gået op for os, hvor stærke de institutioner faktisk skal være, og hvor vigtigt det er, at vi taler om friheden som det vigtigste princip.
18: Du skriver, at vi i Europa har taget vores frihed

0: Altså, der er ikke nogen, der er kommet udefra og rigtigt og truet os. Det var de amerikanerne, der har været ham. Det er jo meget værre end det, fordi det er jo ikke kun den militære beskyttelse. Hele arbejdsmarkedet, altså det overhovedet kunne producere noget, der skaber den velstand, der gør friheden meget nemmere at arbejde for og beskytte. Den har vi udliciteret til asiaterne. Altså, vi har ikke rigtig synes, at vi har skulle producere noget i Europa. Altså, så det er sikkerhed, og det er produktion af ting og sager, som vi har kunnet sælge, det har vi ikke givet. Så er der energi, ikke? Altså, det har vi heller ikke. Altså, vi har jo vidst i Europa, selvfølgelig skal man have sin egen energi for at have sit eget, altså, velstående samfund, den skinnende by.
1: Men bare lige for
0: alt det har vi udliciteret også, ikke? Ja. Det har vi ikke produceret. Teknologien har vi også udliciteret til andre, ikke? Alt det bliver vi nødt til at tage os sammen og gøre os selv.
1: Ja, så bare for at samle op. Ja. Der er gået 25 år. Ja. Siden 11. september 2001. Din egen frihed er indskrænket i din familie. De vestlige frihedsidealer er under belejring, som du skriver. Hvilket håb har du på frihedens vegne?
0: Jamen, jeg har meget store fine håb på frihedens vegne, fordi jeg er fuldstændig sikker på, at det der... Altså, når man tager friheden for givet, så bliver man lidt for tilbagelænet, måske endda doven, for slækket lidt på sin opmærksomhed på det her. Når den bliver truet, så kan vi alle sammen mærke det. Så ved man, hvad det er, hvor omklamrende og besværligt og begrænsende det er. Og så tror jeg, og særligt når det bliver truet udefra af en kæmpe stor krigsmaskine, der går og leger med tanken om at invadere Europa, så tror jeg, at vi i Europa godt ved, at det er det her, der forener os. Og så tror jeg, vi vil være i stand til at træffe nogle beslutninger, som gør, at vi kan beskytte friheden igen.
1: Martin Krasnik, mange tak for besøget.
0: Det var så lidt.
1: Og tillykke med din nye bog, Den skinnende by, som netop er udkommet. Mindst 37 personer er her i weekenden blevet dræbt i et russisk angreb nær den ukrainske hovedstad Kiev. 42 er meldt såret, og knap 400 er evakueret fra det område, der blev angrebet. Det meddeler Kievs regionale øverste ledelse i en meddelelse på Telegram. Selve angrebet fandt sted natten til lørdag i nærheden af den lille by Myla, lidt vest for Kiev. En drone ramte en lagerbygning. Christian Magnus Damsgaard Jensen, vores reporter i Ukraine, er med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du kørte hen til Myla i går, hvor angrebet fandt sted, og brugte eftermiddagen der. Hvordan så der ud?
2: Myla er jo sådan en ukrainsk lille landsby, en type af landsby, som der er mange af på en størrelse på omkring 500 indbyggere. Den ligger nær motorvejen på vej til Zhytomyr fra Kiev. Og det er sådan en by, som jo har en stor fabrik liggende i byen. Og der blev jeg så sat af langs motorvejen der, og ligesom går ind ad den der indfaldsvej, der er ind til byen der. Og det er, altså, det var virkelig, virkelig voldsomt. De der civile bygninger og huse, som lå tæt på det der lager, der var sprunget i luften, altså, tagene var blæst af, vinduerne var blevet blæst ind, havemøblerne, som stod i haven, var sådan smeltet, halvt nedsmeltet. Så der har virkelig, virkelig været tryk på, da det her droneangreb og de her efterfølgende eksplosioner fandt sted.
1: Kan man sige noget om, hvor voldsomt det her angreb var sammenlignet med angreb, vi har set tidligere i krigen?
2: Jamen, så vidt jeg lige har kunne se, så er det voldsomste. Altså, hvis man taler om voldsomhed i forhold til, hvor mange dræbte, altså, så er det voldsomste, mest dødelige, enkeltstående angreb. Og der er jo så det forbehold, at vi ved jo ikke, hvor mange der så blev dræbt af den russiske Shahed-drone, som fløj ind i det her ammunitionslager, og hvor mange der så døde i de efterfølgende eksplosioner. Altså, jeg har set nogle videoer, som er optaget, og som lige nu går deres rundgang på ukrainske sociale medier, hvor man kan se, hvor voldsomme de her eksplosioner er. Og altså, det er virkelig, virkelig voldsomt. Det er store, store ildsøjler, der bare rejser sig op over byen. Folk, der skriger og råber og græder, ikke? Altså, det er virkelig, virkelig voldsomt.
1: En af dem, som oplevede angrebet og de her voldsomme eksplosioner, som du beskriver i Myla, er Olena, som ukrainsk TV har talt med.
3: Пролетів цей шахет, і почалося детонувати. Почало все зриватися.
1: Hun fortæller, at en Shahed-drone kom flyvende, alt begyndte at eksplodere, alt var ved at eksplodere, vi sad derhjemme.

0: vi så røg. Vi gik ud på gaden med børnene, så ilden og løb gennem skoven med den, mens vi holdt dem for ørerne. Vi løb ud på vejen. En bil stoppede, sandsynligvis med frivillige. Vi hoppede ind i deres bil, og de kørte os til min bedstemor. Hun bor i en landsby i nærheden. Christian, du har også talt med flere af de lokale. De vil ikke udtale sig til bånd, men hvad fortæller de dig?
1: Jamen, der var en kvinde, som kom gående med sin kat. Altså, der er utrolig mange dyr, som er forsvundet også i går. De er jo løbet væk, kan man jo godt forstå, til lyden af de her eksplosioner. Og hun kom gående med sin kat ud fra ruinerne, hun havde været inde at finde den. Og hun var bare, hun var simpelthen bare så glad for, at hun havde fundet sin kat, fundet sit lille kæledyr. Jeg kiggede også på den kat der, og den havde det virkelig, virkelig skidt. Altså, helt åben mund, og så hæv den bare efter vejret. Jeg kunne se, de ukrainske myndigheder også offentliggjort sådan en efterlysningsplakat af alle de kæledyr, som er savnet efter i går. Og det er bare et enormt, enormt voldsomt angreb. Der blev også kørt biler væk, da jeg var der i går, altså hvor soltagene var blæst ud, alle vinduer i bilen var blæst ud, og der var altså skudhuller i bilen, som jeg ligesom antager er fra ammunition, der har ligget der, og så er blevet skudt af i forbindelse med de brande, der er opstået, ikke? Men ja. Bilerne kørte ud, ja. Så ja, der har virkelig været tryk på.
0: Et meget blodigt angreb, og i dag vil der være sørgedag i Kiev-regionen, hvor der bliver flaget på halvt. Hvordan er der ellers blevet reageret på angrebet her, som du siger, er et af de voldsomste, vi har set?
1: Jamen altså, Zelensky har sagt, at der kommer til at være konsekvenser for dem, der har ansvaret for, at der ligger et våben- og ammunitionsdepot så tæt på civile bygninger. Der er allerede blevet åbnet en efterforskning af, hvordan det kan lade sig gøre, at der ligger et ammunitionsdepot så tæt på civile og også et plejehjem, der lå i nærheden. Og det, der gør det her ekstra tragisk, det er, at vi så jo en lignende situation i juli måned, hvor Rusland også angreb et våbendepot eller ammunitionsdepot, som også lå tæt på civile og som også krævede rigtig mange ofre, fordi når der flyver ting, der kan eksplodere ind i ammunitionsdepoter, ja, så eksploderer de jo. Og derfor så er der stor, stor kritik af, at det her kunne lade sig gøre så tæt, at der kunne ligge et ammunitionsdepot så tæt på civile mennesker, som ikke anede, at det lå lige der.
0: Christian Magnus Damsgaard Jensen, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Og for at fortælle historien her, det er DR's reporter i Ukraine. En time mere på den anden side af radioavisen, nu klokken 9.
2: Meget tyder på, at Island ikke kommer til at genoptage forhandlingerne om at komme med i EU. Langt de fleste af stemmerne efter lørdagens folkeafstemning er nemlig nu talt op, og nej-siden fører med 52,5% af stemmerne, mens kun 47,5% har stemt ja. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Det hælder altså mod et nej fra islændingene, men er der stadig noget, der kan ændre sig?
3: Altså umiddelbart bliver det svært, for nej-siden har gradvist øget deres forspring her de seneste timer, og der mangler umiddelbart kun en enkelt valgkreds at blive talt op, så min vurdering er, at nej-siden i hvert fald godt kan finde champagnen frem, men lige vente med at åbne den til den sidste stemme er talt op.
2: Og lad os lige høre fra en af dem, der har stemt nej.
4: This isn't the time to go. Maybe 10, 15, 20 years or more like we can.
2: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere, så kan vi se på det igen, siger altså her Daniel Bjarkason fra Reykjavik. Og Per Bang, det har jo været en forholdsvis tæt afstemning. Hvorfor er islændingene så splittet i det her spørgsmål om EU?
3: Jamen det er det, fordi det er et meget følsomt spørgsmål for mange islændinge, fordi det rammer ned i hele den her diskussion om selvstændighed og uafhængighed. Altså det er jo ikke mere end 82 år siden, at de kappede de allersidste bånd til Danmark, som de havde været forbundet med i mere end 500 år. Og der er en følelse, især blandt de ældre generationer af, at det stadigvæk er et relativt nyt land, og de vil gerne bestemme selv, og ikke ja, være underlagt politikere eller politikere, som kommer fra Bruxelles.
2: Og hvis det altså bliver til det her nej, som meget tyder på, hvordan vil det blive modtaget rundt omkring i Europa?
3: Jamen altså umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så ville man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
2: Lød det fra Per Bang Thomsen. Det skal være slut med el, løbehjul og eldrevne skateboards på cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. El-løbehjulene er ganske enkelt for farlige at have i trafikken, mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
5: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her el-løbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
2: Men et forbud mod el-løbehjul er for voldsomt, mener Moderaternes transportordfører Frida Bruun.
6: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at vi skal også have plads til at udvikle os.
2: Og Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar er klar til at se på et forbud, for der trænger til at blive ryddet op på cykelstierne, siger hun.
7: Men vi ved også, at det ikke kun er el-løbehjulene er problemet. Der er jo rigtig, rigtig mange forskellige køretøjer. Så jeg tror, vi bliver nødt til at gå mere grundigt til værks og ikke kun kigge på løbehjulene og sige, hvad skal faktisk ikke have lov til at være der?
2: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med el-løbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Nordmændene samles i dag i kirkerne for at mindes afdøde kong Harald. I alle landets domkirker og i øvrigt også mange andre kirker bliver der nemlig holdt sørgegudstjenester. I Oslo Domkirke der står biskop Sunniva Gylver for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af kongens død.
8: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
2: Vores reporter Daniel Myhr var her til morgen forbi domkirken, hvor politiet allerede havde sat afspærringer op.
9: I det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed, og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge en af de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester.
2: Der er udsigt til regn og byer. Især i Jylland kan byerne blive kraftige, og med torden i eftermiddag klarer det op vestfra. Vi får temperaturer omkring 20 grader og efterhånden jævnt til frisk vind fra vest. Henrik Hinseli er redaktør på søndagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Norges nye konge, Håkon, er nu trådt ind i arvefølgen efter sin far. Og det bliver en opgave, som han kun kan løfte, hvis han har hele sin familie med.
1: Jeg er dybt taknemmelig for at have familien min rundt mig, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre er for mig.
0: Sagde Håkon i går i sin første tale efter sin fars død. Men har han det, der skal til? Og er nordmændene klar til at viske tavlen ren og glemme alle skandalerne? Det taler jeg med Berlingskes kongehuskommentator om lidt senere. Vi følger også optællingen af stemmer i Island, hvor vælgerne i går stemte om at genoptage forhandlingerne om medlemskab i EU. Det hælder mod et nej, som radiovisen lige har fortalt, men det er meget tæt, og jeg taler med en dansker i Island om, hvordan hun oplever splittelsen i landet. Det er simpelthen for farligt at suse rundt på el-løbehjul, el-skateboards og andre af de der små motoriserede køretøjer, som man kan se på cykelstierne mange steder. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som vil have politikerne til at indføre et forbud. Jeg taler med tænketankens næstformand, Harry Larmann, og med en sygeplejerske, som hver dag bruger netop el-løbehjul til at komme på arbejde. Det er, når klokken bliver cirka 9:30. Så god morgen eller god formiddag. Velkommen til anden time af P1 Morgen denne sidste søndag i august. Mit navn er Søren Carlsen. I dag er det femte dag med omfattende redningsarbejde i Nepal. Mange leder stadig efter familiemedlemmer, som er savnet efter den seneste uges voldsomme oversvømmelser og jordskred. En af dem er Rajesh Kumar Ram, som nyhedsbureauet AP har talt med. Han er en tydelig berørt far, der i de her dage leder efter sin søn. Jeg håber, at min søn er et sted. Måske finder de ham fanget et sted. Jeg venter kun på det øjeblik, fortæller han her. Et af de områder, som er særlig ramt af oversvømmelser, er Nuvakot-distriktet. Her har AP mødt Milan Karel. Hun er søster til den savnede Milan Karel og holder et papir op med hans navn og billede.
2: It's already 4 days. I don't know my brother. He might be trapped inside the tunnel area of the upper Tushuri Hyderabad 216 megawatt.
0: Det er allerede 4 dage siden. Jeg ved ikke. Min bror er måske fanget inde i tunnelområdet ved vandkraftværket. Så vi prøver at finde ud af hans faktiske oplysninger. Jeg ved ikke, i hvilken tilstand han er nu. Enten levende eller død, eller hvilken situation han befinder sig i. Hans venner er blevet reddet, så vi ved, at han også kan være inde i tunnelen. Han kan også være fanget derinde. Vi ønsker, at regeringen redder ham hurtigst muligt, fortæller hun altså her. Det er enorme ødelæggelser, der er tale om i Nepal. Landsbyer er skyllet væk. Veje, broer og vandkraftværker er blevet ødelagt. Antallet af omkomne efter oversvømmelserne er ifølge Nepals katastrofemyndigheder på næsten 700 personer. Antal savnede vurderes til at være omkring 2.400, og det er altså tal, som hele tiden udvikler sig. Peter Rote Schulz, katastrofechef i Røde Kors, er med os. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvordan vil du beskrive den nuværende situation i Nepal?
3: Ja, jeg synes, du beskriver den faktisk meget, meget rammende. Det er en meget kritisk situation. Altså de ødelæggelser, vi har set i den dal, og de områder, der er blevet ramt, har jo været virkelig, virkelig omfattende. Og det er svært at beskrive sådan helt, hvordan det er at være i en situation, hvor det hele bare er blevet skyllet væk. Og det vil sige, den sorg og det, som folk oplever, er jo rigtig kritisk.
0: Ja. Hvilke meldinger får I fra Nepal og forredningsarbejdet der?
3: Jamen, det er jo et rigtig, rigtig svært område. Der er stadigvæk mange landsbyer, som man ikke kan komme frem til. Man er begyndt at få åbnet flere vejene, som jo har været ødelagt. Desværre er det så kun for mindre biler, altså små firehjulstræksbiler. Det vil sige, at man kan ikke få lastbiler frem i nogle af områderne. Det betyder jo også, at der er mange af de landsbyer, som er blevet ramt, som kun er tilgængelige med helikopter.
0: Ja, vi hører så om de savnede mennesker her, nogle af de pårørende, som stadig håber. Kan vi sige noget om, hvordan det går fremad med at finde de forsvundne og identificere dem?
3: Altså jeg vil sige, at vi er jo nået hen på det femte døgn, og så vil jeg sige, chancerne for overlevelse begynder jo at blive mindre og mindre. Jeg sammenligner lidt med, når vi snakker jordskælv, for der snakker vi også tit om den her periode i hvor lang tid, og hvor mange dage går der i forhold til, hvornår man stadigvæk kan finde folk i live. Og på grund af, at det er det her mudderskred, og som jo trænger ind alle steder, så de mulighederne for, at der er luftrum, hvor folk de kan overleve, den er ret lille. De snakker om de her tunneler i forhold til nogle af dæmningerne, eller de her elværker, og det er nok der den største chance er for, at der stadig er overlevende. Men ja, desværre ser det ikke så godt ud.
0: Ja. Hvad er det, der gør den her naturkatastrofe så voldsom?
3: Jamen, jeg tror, vi har jo alle set bedlerne, som jo er nogle virkelig voldsomme bedler, og forestille sig at være i det, tror jeg, vi alle sammen bliver påvirket af. Den her med, at der var ikke rigtig nogen advarsel, og en helt smal dal, hvor den kraft, der kommer i sådan noget vand, med alle de sten og kæmpe blokke og andre ting, der kommer ned, det er nok den del, der gør det. Og så er det jo også, hvad kan man sige, det er jo svært tilgængeligt område forvejen, fordi det er et bjergeområde. Så det er jo en kombination af alle de dele.
0: Hvordan er I som Røde Kors involveret?
3: Jamen, vi har været involveret fra første dag i forhold til at hjælpe med at redde folk. Det her livreddende første hjælp, og få folk ud af bygninger, få dem væk fra området. Og så har vi været med til at uddele nødhjælp, det vil sige tæpper, presenninger, madrasser, forskellige andre ting, så folk de har noget husly, dem som har mistet deres hjem, og selvfølgelig få evakueret folk væk fra områderne. Det er også en af de ting, der er lidt kompliceret på nuværende tidspunkt, for den her frygt for, at der kan komme flere flodbølger, og det regner samtidig, gør, at man skal have flyttet folk væk fra de områder, hvor der stadigvæk er risiko for det. Det er jo også den usikkerhed, der gør det. Og det er de andre aspekter, hvor vi har været involveret. Det her psykosociale støtte til folk, som er blevet påvirket, det er jo helt centralt. Det er jo nogle traumatiske oplevelser, folk har, når de har mistet pårørende. Det er usikkerhed, hvor deres familiemedlemmer er. Så det er også et område, hvor vi har haft en stort fokus.
0: I går kom Nepals finansminister med et estimat, der siger, at Nepal potentielt får brug for mellem 26 og 32 milliarder kroner til genopbygning. Det svarer til tæt på en tiende del af Nepals samlede økonomi. Er der hjælp på vej? Altså, kan de forvente at få støtte, omfattende støtte udefra?
3: Altså, jeg kan jo ikke helt sige, at de beløb, det er jo nogle meget store beløb, og det er jo hele genopbygningskomponenten, som der er. Altså, der er i hvert fald hjælp på vej nu i forhold til det her umiddelbare behov, der er for at sikre, at folk har et sted og kunne være et sikkert sted med tag over hovedet, i hvert fald i en mindre grad. Så den hjælp er på vej, og det er jo også det, vi hører rundt omkring. Men det kommer til at kræve en stor indsats i forhold til hele genopbygningen, både med folks huse, men også med veje og dæmninger og hele infrastrukturen, som er ramt.
0: Ja. Peter Rothe Schulz, mange tak for at være med her og fortælle.
3: Selv tak.
0: Om situationen i Nepal, altså katastrofechef i Røde Kors. Norge har været i landesorg siden kong Haralds bortgang fredag morgen, og nu skal 53-årige Håkon Magnus tager over efter sin far. I aftes stod han over for sin største og første opgave som konge, da han holdt sin første tale efter sin fars død.
4: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märta og mig. Varm og tryg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kærlig og omtænksom ektemann. En raus svigefar. En bror og onkel, som alle var så glad i at være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min, favnet og samlet os alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv.
0: Jakob Sten Olsen, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Berlingskes kultur- og kongehuskommentator. Det blev en tale, hvor Håkon, han, altså som vi hører her, indledte med at tale meget varmt og meget kærligt om sin far. Hvordan synes du, at Håkon klarede sin første tale som konge?
5: Han klarede det fremragende. Det er jo en vanskelig balancegang, men han gjorde det med en stor, stor autoritet og med en moderne følsomhed, som vi også, kan man sige, kendetegner vores egen kong Frederik, den generation følsomhed af en valuta, og de er moderne mennesker. Så det var en flot tale, synes jeg, som han klarede med bravur. En tale, som jo både skulle omfatte det private, han gik fra det meget nære, som vi hørte i klippet her, og så talte om sin far som den familiefar, han havde været, om sin kærlighed til ham, og så bevægede den sig over i, kan man sige, sådan mere statsmandstoner. Statsoverhovedet talte så også og gav en lille fli af, hvilken form for monark han gerne ville være i en moderne verden.
0: Ja. Sådan en tale som den her, hvor vigtig var den for ham som ny regent?
5: Den var virkelig vigtig, og det handler jo selvfølgelig om, at det er altid porøs, når den ene, der er monarkiet måske mest sårbart, når man går fra den ene monark til den anden. Der er det vigtigt, at man kommer godt fra start. Men det er jo selvfølgelig også vigtigt med tanke på de kriser, der har været i de norske kongehuser, som vi ser jo så har været en krise, som har ramt Håkon Magnus og hans hustru, Mette-Marit, den nye dronning. Så på den måde var det jo vigtigt, at han fik sagt det rigtige, og fik vist, at han er, som han selv sagde, nu er det min tur, altså han er parat til at påtage sig gerningen, men at han også kan potentielt på et tidspunkt blive den samlende figur, som han siger i talen, han gerne vil være.
0: Ja, lad os lige høre, hvordan han udtrykte det her med, at han vil løfte arven efter sin far som en samlende figur for Norge.
1: Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra, og jeg vil alltid forsøge at forstå ulike menneskers livssituation. Ingen vet i dag, hvad vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi ved, er at vi skal følge hverandre gennem både gode og vanskelige dager.
0: Bliver han med det, han siger her, en konge ligesom sin far?
5: Altså, han tager i hvert fald tråden op. Nu har man igen og igen hørt afspillet også klip fra kong Haralds tale, hvor han jo talte netop meget om inklusion, og han var konge for hele Norge. Alle typer af nordmænd. Altså var en samlende figur for et samfund, som jo, kan man sige, ad over er blevet meget mere sammensat, og måske også en lille smule mere polariseret. Og der er Håkon jo direkte i fars fodspor, når han går ud og siger sådan her. Men det er også lignende toner, vi hørte, da kong Frederik og dronning Mary herhjemme trådte til, at de vil gerne være konger og dronning for alle, også dem, der er mere marginaliseret i samfundet, altså kunne tale med alle. Og så bevægede han sig jo også over i, kan man sige, udenrigspolitikken, fordi han talte om, at altså hans nye valgsprog, eller hans valgsprog, er jo alt for Norge, ligesom de øvrige kongers i øvrigt har været. Og i det alt for Norge, sagde han, der ligger altså også, at man i sidste ende skal være villig til at ofre sit liv for landet. Så han talte også om, at han også gerne vil være en konge, som samler Norge på et tidspunkt, hvor der også er et ydre pres, altså ikke bare et indre pres i forhold til at holde sammen på nationen, men også et ydre pres i forhold til at stå op for Norge. Ja. Så på den måde, kan man sige, lagde han også måske en kurs til at ville være sådan en mere sagsorienteret konge, ligesom vi også har oplevet, at der er sket en forandring med kong Mary og dronning Mary og kong Frederik på tronen. Ja. Sammenlignet med dronning Margrethe, som var majestæt på en mere gammeldags manier. Altså det der med, at man har mærkesager, man går ind for, man sætter sig selv i spidsen for, og en lille smule mere politisk, og lægger sig i forlængelse af en politisk linje.
0: Ja. Du var inde på det, og også Jacob, altså han bliver regent efter en periode med flere skandaler i det norske kongehus, altså hans kone, Mette Marits forbindelser til Jeffrey Epstein, dommen over hans stedsøn, Marius Borg Højby, for blandt andet voldtægt og så videre. Men i den her tale, der understregede han, at hele den norske kongefamilie står sammen.
1: Jeg er dybt taknemmelig for at have familien min rundt mig, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre er for mig. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler, når de selv står midt i sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart vigtigheden af at stå sammen for at stå støtt, både i os selv og for hverandre. Også i vanskelige tider.
0: Ja, han fik altså draget familien med ind i den opgave, som nu venter ham som konge. Hvad siger du? Du tror du, at Norge er klar til og i stand til at glemme fortiden, og at han kan samle, eller at befolkningen kan samles om det nye kongepar?
5: Det er i hvert fald det, han siger her, mere eller mindre pakket ind, altså i forhold til at tale om den støtte, han også oplever som ny monark for familien i den her svære stund. Så får han jo også serveret et budskab til nordmændene, der handler om, at det er altså hele pakken, I får. Han har også været tidligere ude i det meget omtalte NRK-interview med Mette Meyer, hvor hun skulle forsvare sig mod Epstein-situationen, at der bakkede han hende jo også op og sagde, at han kunne ikke forestille sig, at skulle gøre det, han skulle gøre uden hende ved sin side. Det vil han altså ikke bevæge sig ud i. Og hvis man kigger lidt på symbolikken, så var der jo også masser af familiefotos i baggrunden, som altså var hele familien. Så det er også en måde at sige til nordmændene på, ja, jeg er jeres nye konge, men I får altså en kongefamilie med alt, hvad det indebærer, og vi står sammen, og jeg er jeres konge, men jeg er altså også et privat menneske og en familiefar, som står op for min familie, og Mette Marit er min dronning. Er nordmændene parat til det? Det tror jeg egentlig allerede, de var på vej til at blive forstået på den måde, at Mette Marits alvorlige lungetransplantation gjorde jo meget. Pludselig så kunne nordmændene godt se, at selvom de stadigvæk var kritiske og syntes, at hun havde udvist dårlig dømmekraft i Epstein-sagen, og der var også diskussionen af hendes rolle i forhold til Marius Borg Højby som mor. Men man kunne godt se, at man kom nok ikke længere den vej. Hun var også politisk fredet. Kongehuset synes, at de havde sagt det, de skulle sige. Så nu tror jeg egentlig nok, med det, som allerede var på vej, og med den her tale og den nye situation, hvor nordmændene jo godt kan se, at de nok ikke kommer længere den vej, og i øvrigt bliver menet om på alle måder, gennem kong Haralds eksempel, at monarkiet kan noget i svære tider, kan få folk til at stå sammen. Det var også det, statsministeren har været ude at tale om. Monarkiet er måske ikke en perfekt styreform, men i en polariseret tid, så kan det blive det apolitiske samlende funktion, som et samfund kan have brug for. Og det tror jeg alt sammen nordmændene bliver mindet om i det her år. Så på den måde er tronskiftet også muligheden for en ny begyndelse for kong Håkon og Mette Marit.
0: Ja, og hans første tale, den lyder som om den blev bestået. Tak, Jakob Steen Olsen.
5: Selv tak.
0: Berlingskes kultur- og kongehuskommentator. I Island har de talt stemmer hele natten, og nu er vi meget tæt på at have et resultat af den folkeafstemning, som fandt sted i går, om hvorvidt Island skal genoptage forhandlingerne om et EU-medlemskab. 5 ud af 6 valgkredse er talt op, og meget tyder på, at det skal islændingene ikke, altså de skal ikke rykke tættere på EU. Den sidste valgkreds mangler dog stadig at blive talt op. Men ifølge det islandske medie RUV, så skal ja-siden slå nej-siden med næsten 10.000 stemmer i den valgkreds for at vinde. Og ifølge RUV, så er det usandsynligt, at det vil ske. Anne-Sophie Grimaud, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Du er lektor i dansk ved Islands Universitet. Du bor i Reykjavik.
6: Ja.
0: Hvad er din reaktion på det her, som vi vel godt kunne kalde næsten et resultat?
6: Ja, altså sådan som den nationale mediestation RUV her i Island har fremlagt det, så er det et resultat, som vi kan betragte som endeligt. Og det vil sige, at 52% af befolkningen har sagt nej tak til at fortsætte en yderligere dialog om at træde ind i EU.
0: Ja. Og var det, overrasker det dig?
6: Nej, det gør det ikke. Det gør det faktisk ikke. Altså, der var ikke noget, der var givet, og vi har diskuteret det her i butikker, på arbejdspladser, i familier de seneste dage. Og det er ikke, hvad kan man sige, det har ikke ligget klart. Men helt personligt, så er jeg en af dem, der har formodet, at det ville ende med et nej. Og det kan man jo så sige, så har jeg nu fået ret i den spot om, men det kunne sådan set naturligvis også være blevet et ja. Noget af det, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, og som heller ikke overrasker, det er, at hovedstadens valgkredse faktisk har sagt ja med omkring 55% af stemmerne, mens landområderne siger nej med rundt regnet 60%.
0: Ja. Ja, du bor i Reykjavik med din islandske mand og jeres børn, men her i weekenden, der er du uden for byen, ude på landet. Hvordan er stemningen der? Hvordan oplever man stemningen omkring EU-medlemskab derude?
6: Jamen, der er... når vi har kørt... vi kører tit på landet, og vores familie er placeret i høj grad her på landet, hvor vi er nu. Og når vi har kørt fra Reykjavik og ud på landet, så har vi kunnet se en lang række af de her big baller placeret langs vejsiden, hvor der er sat store skilte og plakater på, hvor der står EU nej tak. Der er også folk, der har stemt ja, og som har håbet på et ja herude i landområderne. Det kan vi jo se, at det er omkring 37% cirka. Nu skal vi lige have det sidste talt op. Men der er et flertal for nej, og der er også stærke interesser inden for landbruget, som har været meget tydelige omkring, at de håbede på et nej.
0: Mm. Hvordan oplever du den splittelse, som er i landet? Fordi selvom det ser ud til at blive flertal til nej-siden, så er det jo meget tæt.
6: Ja, og det er også noget af det, som statsministeren fra Samfylkingen, som svarer til Socialdemokraterne, har udtrykt, at hun er meget, hvad kan man sige, trist over den her dybe splittelse og håber, at vi kan fortsætte en konstruktiv samtale om fremtiden. Men man kan sige, at det har på mange måder været en debat, som belyser en dyb uenighed, der på ingen måde er ny. Vi kender den rigtig godt allerede. Den kommer op i lokale spørgsmål hele tiden. Den kommer op, når det handler om, hvor vi skal hen. Og den handler om, hvordan man her i Island forstår sig selv som en nation. Er vi, som ja-siden har slået på, en kosmopolitisk nation, som allerede er dybt forbundet med omverdenen, og som gerne vil stå meget tæt sammen med Europa, og som har forbehold over for at skulle læne sig op af USA, selvom man godt ved, det kommer vi også til i fremtiden, eller er man en nation, som ikke vil tage chancer i forhold til at få andre, at andre skulle få adgang til naturressourcer her, som fisk og energi. Der er også flere partier på nej, siden der har lagt vægt på, at landets unge vi kunne risikere at skulle tjene i en europæisk hær, og det har gjort indtryk på rigtig mange vælgere, kunne man høre i debatten.
0: Mm. Hvordan spiller forholdet til Danmark ind i den her diskussion om selvstændighed eller medlemskab af EU?
6: Ja, det gør det jo sådan lidt indirekte, vil jeg sige. Nu er det så også, fordi min egen forskning handler om relationen til Danmark, så jeg ser det igennem de her briller. Men der har også været islandske historikere, der igennem den her valgkamp har påpeget, at det er svært at se den her dialog uden at have nationalismen, nationsopbygningen, selvstændighedstanken som en nøglekraft her. Island blev jo selvstændigt allerede i 1918 med forbundsloven med Danmark og siden en republik i 1944. Men selvstændighed bliver simpelthen ved med at være et nøglespørgsmål. Men samtidig med, at det interessant nok aldrig bliver helt defineret, hvad selvstændighed betyder og hvor grænserne går. Noget af det, mine kolleger, andre historikere har påpeget, det er, at for mange af os at se, så er det umuligt at bryste sig af de fremskridt, der har været her i Island, som har været meget store, og som selvfølgelig primært er befolkningen selv, der har båret, men det er umuligt at se på dem og at, hvad kan man sige, bryste sig af dem helt uden at se på EØS, den Marshallhjælp, man modtog efter...
0: Ja, EØS, det er altså det økonomiske samarbejde, man har med EU, ikke?
6: Lige præcis, ja. Lige præcis. Og en masse EU-regulativer, som allerede for længst er trådt i kraft her i Island. Vi har FN, NATO, det nordiske samarbejde, Helsingfors-aftalen og alle mulige andre internationale sammenhænge, som har været unægteligt afgørende faktorer i opbygningen af det moderne Island og den økonomi, som trods alt hænger nogenlunde sammen, bortset fra de store udsving, som vi altid mærker heroppe. Men samtidig så er det også vigtigt at vide, at her i Island har der altid været en udbredt skepsis over for at forpligte sig til internationalt samarbejde. Så hvis alle de her forskellige internationale sammenhænge eller forpligtelser havde været op til folkeafstemninger, så er det ikke sikkert, at vi havde været med i dem alle sammen i dag.
0: Nej, nej. Må jeg lige høre her til sidst, Anne-Sophie. Hvad er der på spil for din egen familie med den her folkeafstemning? Har det betydning for jer, om det bliver et ja eller nej?
6: Altså helt privat, hvis jeg ligesom træder ud af min, ja. Af min forskerrolle, så vil jeg da sige, at det er noget af en rutsjebane at leve i den islandske økonomi, og det er ikke af økonomiske årsager, at vi er flyttet herop. Jeg boede her også før det store krak i 2008.
0: Med finanskrisen.
6: Og, ja, og jeg vil sige, at jeg har hele tiden håbet, at der vil være en solid plan B, men man kan sige det sådan lidt populært, at vi, der bor heroppe, mangler stadig at opleve, at der er en løsning, hvor den islandske krone kan bære sig selv, og det har i høj grad for mange ja-vælgere. Jeg har ikke selv stemmeret, så jeg er hverken eller kan sige, jeg har ikke stemt nogen af delene, men for mange ja-vælgere, der kan jeg høre, at det har i høj grad været et håb om økonomisk stabilitet og kunne komme ud i en situation, hvor man ikke har en rente på sit boliglån, som ligger mellem 8-10% for eksempel. Mm.
0: Ja. Mange tak for at være med os her, Anne-Sophie Gramaux.
6: Selv mange tak.
0: Lektor i dansk ved Islands Universitet og med os fra Island. Man ser den på cykelstier og veje, primært i de store byer. Folk, der suser afsted på alle mulige forskellige eldrevne køretøjer, elløbehjul, el-skateboards eller segboards, sådan en slags segways, hvor man holder balancen på to hjul uden styr. I 7 år har det været lovligt at færdes i trafikken på den slags, siden man i 2019 åbnede for 2 forsøgsordninger for elløbehjul og for andre små motoriserede køretøjer. Men det skal være slut nu, mener tænketanken Trafiksikkerhed. Den nyeste evaluering af de her forsøgsordninger, som Færdselsstyrelsen lavede tilbage i 2025, viser nemlig, at det er langt farligere at køre på elløbehjul end på cykel. Hej Larman, godmorgen.
7: Ja, godmorgen.
0: Du er professor emeritus i trafik på Aalborg Universitet, og så er du næstformand i tænketanken Trafiksikkerhed. Hvorfor mener I, at politikerne skal tage de her forsøgsordninger op til revision og forbyde sådan noget som elløbehjul?
7: Ja, altså for det første så mener vi jo, at en forsøgsordning, der har kørt i 7 år, det er simpelthen for lang tid, altså, og der er jo heller ikke nogen udløbsdato på den, og det er sådan set det første problem, at man laver en forsøgsordning uden udløbsdato. Og så det næste, det du selv refererer, det er, at der er en lang række undersøgelser, både her i Danmark og i udlandet, der viser, at det er langt farligere at køre på de her elløbehjul eller en cykler, som jo er alternativet.
0: Ja, ja, den her evaluering viser, at ulykkesrisikoen for elløbehjul er 8-9 gange højere end for cykel. Hvad er det, der gør de her eldrevne køretøjer så farlige?
7: Jamen, det er jo selve konstruktionen af dem, at de har små hjul, som hvis de rammer en kantsten, jamen så vælter man altså på dem. Undskyld. Så det næste, det er, at når man står på et elløbehjul, jamen så står man jo kun med fødderne på et bræt, i modsætning til en cykel, hvor man har benene og bagdelen til at også have kontakt med cyklen. Så det er altså dynamisk, at det en langt mere skrøbelig konstruktion, kan man sige. Der skal ikke ret meget til, før at man vælter. Dernæst, når man så vælter, så sker der ofte det, at man fortsætter fremad, og dermed ender det altså, at det ansigtet, der ender i asfalten først. Og det giver altså, viser de her studier fra skadestuerne, at antiskaderne er alvorlige efter de her elløbehjul. Så der er altså rigtig mange problemer med dem, som kan man sige, som transportmiddel, som man burde, kan man sige, tage konsekvensen af.
0: Det var ellers med stor glæde, at daværende transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance tilbage i 2019 kunne præsentere den aftale, som åbnede for, at man kunne køre på blandt andet elløbehjul.
8: Vi vil gerne have flere mennesker til at køre på cykel, og derfor kan vi også godt sige, at vi vil gerne have flere mennesker til at køre på f.eks. elløbehjul. Fordi det er et rigtig godt transportmiddel. Jeg er glad for en dag som i dag, hvor ny teknologi kan føre til, at borgerne i Danmark kan transportere sig lettere rundt. Og jeg er selvfølgelig også glad for, at jeg har været med til at lovliggøre det her sammen med det brede flertal i Folketinget, som bakker op om det.
0: Ja, han var glad, Ole Birk Olesen her, men Heil Lahrmann, var det i virkeligheden en fejl efter din mening, at man overhovedet startede de her forsøgsordninger?
7: Ja, altså grundlæggende mener jeg sådan set, at elløbehjulet, det var en fejl. Altså, det kunne man sådan set have sagt sig selv, at det ville give problemer. Men okay, altså man kan godt sige, at det havde vi så ikke bevis for på det tidspunkt, det er sikkerhedsmæssigt. Og så kunne man jo så give det et skud. Men det der med bare at lade forsøgsordningen løbe i en uendelighed, uden at tage stilling til, jamen var det så godt eller skidt, og var det rigtigt det, Ole Birk Olesen ønskede dengang, eller havde forhåbning om dengang, at det skulle være et godt og moderne transportmiddel i en moderne verden. Ikke? Ja. Det er jo det, man ikke har fået taget konsekvensen af, og der er jo evalueringer, der viser, at det var en dårlig idé.
0: Bliv lige hængende, Heil Lahrmann, for nu skal vi lige høre fra en af dem, som rent faktisk bruger sådan et elløbehjul i det daglige. Anna Sandberg Olsen, godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Du er sygeplejerske på Herlev Hospital, og du bruger hver dag dit elløbehjul til at komme på arbejde. Hvad vil det betyde for dig, hvis det bliver ulovligt?
9: Jamen altså, det vil virkelig være trist. Altså man kan sige, i forhold til mit løbehjul, så er det et lovligt løbehjul, der kører de der 20 km i timen. Og jeg har købt ekstra store, stærke hjul, som har et solidt vejgreb. Og det gør, at jeg kan komme til og fra arbejde hurtigt, hvor cykel har været lidt svært på grund af mine knæ, så giver det en stor frihed, når man ikke har kørekort.
0: Så du vil ikke bare kunne tage en cykel, for eksempel?
9: Lige præcis.
0: Mm. Men vi hører så, at det er farligere at køre på elløbehjul 8-9 gange højere risiko for at komme til skade på et elløbehjul, end når man kører på cykel. Kunne det få dig til at genoverveje, om det måske var bedre at finde en anden måde at komme frem på?
9: Man kan sige, at jeg kunne godt blive nysgerrig på, hvordan de undersøgelser er blevet lavet, fordi at jeg bliver nemlig overhalet meget tit af også almindelige cykler uden el, når jeg kører de der 20. Men jeg møder rigtig meget vejbilledet dem, som kører rigtig hurtigt, og som ikke har cykelhjelm på, ikke passer på sig selv på tunede løbehjul. Så det tænker jeg faktisk på, om det kan have noget med det at gøre, fordi jeg oplever mig meget tryg, altså jeg står stabil på mit løbehjul.
0: Ja. Og konsekvensen af, at det bliver forbudt, vil blive for dig, at hvad du skulle tage bussen eller bilen?
9: Ja, altså tredobbelt rejsetid, kan man sige. Og det her med, hvis man skal ting efter arbejdet, så giver det en fantastisk fleksibilitet med løbehjul. Fordi man kan lige klappe det sammen, tage det med i en bil eller med i en cykel. Så det vil gøre alting meget mere omstændelige.
0: Heil Lahrmann, hvad siger du til det? Der er jo faktisk mennesker, som vi hører her, som har meget, meget stor glæde af de her elløbehjul at køre. Og køre forsigtigt på dem.
7: Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at de findes, og det forholder jeg mig sådan set ikke til. Det, jeg må forholde mig til, det er summen af det hele. Det er summen af det at have elløbehjul i trafikken. Og det er altså de her store konsekvenser, som jeg har beskrevet. Og jeg er helt sikker på, at der findes mange rundt omkring, som har et elløbehjul, og som de bruger fornuftigt i trafikken. Det er faktisk også et af de problemer, der er i det her. Det er jo, at hvis nu man så ophæver eller stopper forsøgsordningen, så er det jo sådan set fra i morgen. Det er ulovligt at køre på dem, og derfor har vi i tænketegnen trafiksikkerhed sagt, nå ja, okay, der er mange, der har køb de her elløbehjul, måske ved de ikke engang, at det er faktisk, at de kan faktisk risikere, at de er ulovlige i morgen. Mm. Og derfor kunne vi så forestå, at man har en udfasning på 3 år.
0: Ja, ja. Men må jeg ikke lige høre, fordi i sidste uge, der kunne TV2 fortælle, hvordan en mand havde delt en video på TikTok, hvor man kunne se, at han kørte over 130 km i timen på et elløbehjul. Og politiet på Fyn siger også, at det er udbredt med elløbehjul, der kan køre op mod 100 km i timen. Kunne man ikke skride ind over for dem, som kører for hurtigt, i stedet for at forbyde det for alle dem, som har stor glæde af, at de kan bruge det løbehjulet i deres hverdag, som vi hørte Anna Sandborg Olsen fortælle før?
7: Nej, det kan man ikke. Altså, vi kan jo ikke have politi alle steder, og i øvrigt så er det jo ikke sådan, at dem, der kommer til skade på... Dem, der kommer til skade på elløbehjulet, de er fordi, de er ulovlige. Det er, fordi den grundlæggende er en dårlig konstruktion, det her elløbehjul. Og så er det jo klart, at man kan jo godt have enkelt tilfælde, hvor det giver god mening med et elløbehjul, men det er jo stadigvæk også ved den anden, hende fra Herlev sygehus, det er også, hun har jo stadigvæk den høje risiko. Og det må hun så, kan man sige, vurdere selv om, så lang tid de er lovlige, om hun tager det ind. Men det er jo ikke sådan, at risikoen ikke er der lige meget, hvor omhyggelig hun er.
0: Bare lige en kort kommentar for dig også, Anna. Altså, når det nu er så farligt, jeg ved godt, du siger, du kører sikkert på nogle bredere hjul og så videre, kunne det så ikke give god mening at forbyde dem for at undgå skader?
9: Det tænker jeg ikke, nej. Altså, jeg føler ikke, det er farligt. Jeg føler, jeg har fin kontrol over det, og netop det der bredere dæk, der føler jeg bare, at vejgrebet er stærkt og solidt. Og det der med, at jeg bliver overhalet af helt almindelige cykler, det tænker jeg også er en vigtig faktor.
0: Ja, så du håber, at forsøgsordningen bliver gjort permanent i virkeligheden?
9: Absolut.
0: Tusind tak, Anna Sandborg Olsen, for at være med.
9: Selv tak.
0: Sygeplejerske på Herlev Hospital, og også tak til dig, Harry Larmann.
7: Ja, selv tak.
0: Som altså er professor emeritus i trafik på Aalborg Universitet og næstformand i Tænketanken Trafiksikkerhed. Vi har rakt ud til transportminister Signe Munk her i DR. Hun kom med et skriftligt svar. Hun skriver, med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt. Vi har også rakt ud til daværende transportminister Ole Birk Olesen, som ikke ønsker at stille op til interview. Vi kan lige nå en dramatisk nyhed, som er tækket ind på nyhedsbyråerne her for kort tid siden. Mindst en person er dræbt og fem andre såret efter et skyderi her natten til i dag ved en større ravefest i det nordlige Schweiz. Det er stadig meget småt med detaljerne omkring det her. Politiet siger, at det endnu er uklart, hvad der præcist er sket, men ifølge den lokale avis Blick blev det kort før klokken 3 i nat affyret flere skud mod en større gruppe mennesker. Festen, hvor der ifølge nyhedsbureauet AFP var godt 3.500 deltagere, blev afholdt på en hestevedløbsbane, som politiet beder folk nu om at holde sig fra. Vi ved ikke, hvem der har skudt mod menneskemængden. På X skriver politiet, at man fortsat leder efter mindst én gerningsperson. Det er en udvikling, som vi følger her i udsendelsen frem til klokken 10, og i øvrigt på vores andre platforme her på DR, altså DR.dk og TVA Live.
10: Der findes et hemmeligt verdensomspændende netværk.
11: Det handler jo om terrorfinansiering, det handler om narkohandel.
10: Et netværk af undergrundsbanker, som servicerer mange former for kriminel aktivitet. I undergrundsbankens store maskine blandes penge fra narkohandel, terrorfinansiering og menneskesmugling sammen med kontanter til sort arbejde betalt af danske skattekroner.
0: Her er det et klip fra introen til en ny dokumentar, som udkommer i dag. Dokumentaren afdækker det såkaldte Havala-netværk af undergrundsbanker, som flytter penge ind og ud af lande her under Danmark. Og du står bag dokumentaren, Jens Langhorn, undersøgende journalist her i DR. Godmorgen.
12: Godmorgen.
0: Og velkommen.
12: Tak.
0: Det lyder dramatisk med sådan et hemmeligt netværk af undergrundsbanker, og vi skal selvfølgelig tale om, hvad de her undergrundsbanker er for nogen. Men det har været en langvarig proces, ved jeg, at optrævle den her historie. Hvordan kom I på sporet af den?
12: Jamen, det er lidt ligesom en god surdej, der skal stå og modne med tiden. Min gode kollegaer Kasper Vilsmark og Niels Sandø og jeg, vi har... Jamen, siden 2020 har vi jo fulgt nogle forskellige retssager, der handler om fakturafabrikker og narkohandel og så videre der. Og der kunne vi lige pludselig se et mønster. Der var en form for bifangst i nogle af de her sager, hvor der var blevet nævnt noget, der hed Havala. Mm. Og det kendte vi egentlig ikke til der i starten. Og det begyndte vi at interessere os for, hvad fanden er det her for et penge... mandssystem, der ligesom ligger bag mange af de her organiserede kriminelle. Fordi det ligger jo ligesom skjult for resten. Man kan forstå fakturafabrikker, man kan forstå narkohandel, men den underliggende undergrundsbank under det, blev vi sindssygt fascineret af. Og den har vi så brugt en masse tid på at prøve at blive klogere på, og vi har samlet over 23.000 transaktioner fra alle mulige bankkontoudtog fra diverse selskaber, og prøvet at virkelig blive klog på, hvordan kører hele det her undergrundsbanksystem i Danmark og på tværs af landegrænser i hele Europa.
0: Og hvad har I så fundet ud af, om hvordan det her det fungerer?
12: Vi har fundet ud af, at det er sindssygt orkestreret, ikke bare fra Danmark, men fra internationalt hold. Og vi har kunne se en udvikling, hvor danske myndigheder faktisk i løbet af de her 5-6 år er blevet bedre til at slå ned på fakturafabrikker, på narkonetværk. Men hvis man virkelig vil det her problem til livs, så bliver man også nødt til at se internationalt på, hvordan de her undergrundsbanker organiserer sig. Og der kan vi se et mønster, hvor danske myndigheder som regel stopper ved landegrænsen, når pengene de flytter sig ud af landet. Mm. Og så længe man ikke får slået ned på det, så vil det her system ligesom bare fortsætte.
0: Men bare for at forstå, hvordan det fungerer. Altså, det kommer af, at narkohandlere for eksempel ikke tager kreditkort eller MobilePay. Man skal finde en anden måde at overføre penge på.
12: Præcis. Der er nogle enkelte brancher, som stadig er lidt bagud på det der med kreditkortsbetalinger. Og det er jo især narkohandel. De er af gode grunde, så tager de tager kontanter, og nogle tager også krypto. Og de står lige pludselig med en masse fedtede danske kontanter, som de skal af med. Det er det, Havala-systemet gør. De kan tage de her kontanter fra narkonetværkene og få dem videre ud i verden. Havala-systemet fungerer på den måde, at du har en Havala-mand, for eksempel i Danmark, som har et helt netværk af Havala-mand rundt omkring i Europa og Mellemøsten. De kan så kontakte en mand i, lad os sige, Spanien og sige, jeg står inden for, at du i morgen udbetaler 300.000 til en person, der kommer. Så det er et tillidsbaseret system. Så Havala-netværket, de overtager kontanterne fra narkohandlerne og får dem ligesom distribueret ud i verden. Det gode for narkohandlerne er, at det rører aldrig det normale pengesystem, så det er fuldstændig skjult for omgivelserne.
0: Mm. Så det er kontanter, der bliver transporteret rundt?
12: Jamen, det smarte er, at pengene bliver faktisk ikke transporteret ud af landet. De danske kontanter bliver her, fordi Havala-netværket distribuerer dem videre til fakturafabrikker, som kan sælge dem til for eksempel håndværkere, der har lyst til at snyde i moms og skat. Og på den måde er det et lukket kredsløb. Men de formår via de her overførsler, via det her Havala-system, at kunne flytte penge rundt, uden at det kan ses.
0: Hmm. Det lyder virkelig sindrigt det her, men du siger, at det er et tillidsbaseret system. Hvorfor skal det, altså hvad, på hvilken måde er det, det baserer sig på tillid?
12: Det baserer sig på tillid, fordi du får jo netop ikke en kvittering, du får ikke et digitalt spor, så når du afleverer 200.000 til en Havala-mand, som får dem sendt videre ud i verden, så baserer det sig på tillid. Og Havala-systemet har jo kørt i mange århundreder, og er jo typisk blevet brugt af migranter, der har brug for at sende penge hjem. Og det gør det stadig den dag i dag, og det er der jo sådan set ikke noget problem i, hvis man skal overføre penge til sin familie i Somalia eller andre steder. Problemet er, at de organiserede kriminelle har fundet ud af, at de kan bruge det her system, uden at det efterlader nogen spor.
0: Ja. I dokumentaren, der følger I pengesporet her, undersøger, hvor kommer pengene fra, og hvad skal de finansiere? Hvad finder I ud af der? Hvor kommer pengene fra? Jamen, er det kriminelle penge alle sammen?
12: Det er jo en blanding, altså, og jeg tror ikke, at Havala-mænd egentlig går så meget op i, om de er kriminelle eller ej, de her penge, altså hvor de kommer fra. Men vi kan jo se, vi har lavet samarbejde med flere europæiske landes journalister, og vi kan jo se, at det er menneskesmugling, det er terrorfinansiering, det er narkohandel, som alle sammen bruger det her undergrundsbanksystem. Samtidig med, at der også er folk, der sender penge hjem til familier rundt omkring. Så det er jo en kombination af alt muligt, der blander sammen i den her store pengemaskine. Det vi kan se, efter at have analyseret mange af de her overførsler og fundet ud af, hvordan det styres, det er, at vi kan se, der er en central koordinering, især fra Tyrkiet. Mm. Så der er ligesom et enkelt land her, som er den helt store mellemstation mellem Mellemøsten og Europa, og det er Tyrkiet.
0: Ja, og der tager I til, for at komme nærmere den her historie, og finder nogen at tale med.
12: Ja, altså vi får i hvert fald nogen i tale, men vi når faktisk ikke helt til Tyrkiet, for der sker det, ret specielle, som jeg aldrig har oplevet før. Det er, at vi i forbindelse med det arbejde, så skal man jo søge om et pressevisum til Tyrkiet for at komme ind i landet og lave sit arbejde. Og det fik både Kasper og Niels og jeg afslag på vores visumansøgning. Og vi har simpelthen ikke kunne få et svar på, hvorfor vi ikke må komme ind i Tyrkiet og lave det her arbejde. Fordi det er jo et arbejde, vi også tænker er vigtigt for de tyrkiske myndigheder at finde ud af, hvordan kører det her system. Men vi har brugt en 3-4 måneders tid på at prøve at få lov til at komme ind i Tyrkiet, men indtil videre er det et rent afslag. Så vi har måttet gøre det remote med nogle journalister, der har kunne hjælpe os, mens vi blev i Danmark.
0: Og hvad fortæller de mennesker her?
12: Jamen, vi finder egentlig frem til til blandt andet en af de havalermænd, som har orkestreret de her pengeoverførsler i forbindelse med en stålimportør i Syrien, der skal købe noget stål af et belgisk selskab, hvor de her betalinger er betalt via danske fakturafabrikker. Og her har vi fået dokumentation for, hvordan det er blandt andet orkestreret via en tyrkisk mellemmand.
0: Ja. Ved I, hvor mange penge, som løber igennem havala-netværket i Danmark?
12: Vi ved jo, at det er milliarder, der er omsættes for i forhold til narkohandel, og vi ved, det siger NSK også, at en stor del af det her, det styres af de her undergrundsbanker. Men af gode grunde er det svært at hive sådan et helt eksakt tal ud, fordi det er jo et mørketal af gode grunde, men det er voldsomt beløb, og det er milliarder på verdensplan, der løber igennem det her system år efter år.
0: Hvor vigtigt er det for politiet at få has på det her netværk?
12: Jamen, hvis vi vil blive bedre til at få sat klogt ind mod organiseret kriminalitet, så har vi jo allerede i Danmark, vi har i gang sat noget, der hedder Al Capone-netværket, som er et netværk på tværs af politi og finanstilsynet og erhvervstilsynet, som skal gå sammen om at slå ned på de her netværk. Problemet er bare, så længe vi stopper ved landegrænsen, som er det, vi kan se indtil videre i vores research, så får vi aldrig brudt det organiserede internationale system, der ligesom ligger bag det.
0: Interessant, og man kan se meget mere i jeres dokumentar, som kommer på DR1 i aften. Den hedder Undergrundsbanken. Man kan også, hvis man har lyst til at se den allerede nu, gå ind og finde den på DRTV. Mange tak, Jens Langhorn.
12: Selv tak.
0: Som altså er undersøgende journalist. I går blev en skæbnesvanger dag i årets Vuelta a España, for på 8. etape skete det utænkelige.
13: Oh, der er kæmpe styrt dernede. Jeg synes godt, jeg så
14: det. Det er Pogacar.
13: Pogacar er hårdt i asfalten.
14: Ej.
13: Magnus Kort er der.

0: momentet. Men altså, der er en optagelse, jeg har set her til morgen, der viser, at der ligger en lille sten på vejen ude i højre side, som efter alt at dømme, at den, der er skyld i, at Pogacar får slået styret ud af hænderne. Og uden hænderne på styret, så bevæger cyklen sig bare ind i feltet og ind i en Visma-rytter, som jeg tror er Ben Tollet, og så flyver han hurtigt ned og laver sådan en saltomortale.
1: Mm. Og han kom faktisk temmelig alvorligt til skade, Pogacar. Hvor galt står det til med ham?
0: Jamen altså, nu er han blevet undersøgt. Han har fået en hjernerystelse, og han har brækket kravben, og han har fået et lille brud på en nakkevirvel. Ikke noget, der er sådan til fare for hans førlighed og på den måde. Men selvfølgelig øjeblikkeligt, det jo, gør det jo muligt at fortsætte i cykelløbet. Mm.
1: Ja, hvilke konsekvenser får det her for Pogacar her resten af sæsonen?
0: Jamen, det er lidt uvist. Altså, man må sige, det er jo, der ligger et verdensmesterskab om lige under en måned, og så ligger der et europamesterskab i Slovenien kort tid efter, og et Lombardiet rundt. Men det ligger sådan inden for halvanden måneds tid, og det er lige grænsen, hvad man kan nå. Det er set før, man kan nå at komme tilbage efter en skade, men det kræver sådan meget, meget sådan målrettet dedikation at komme op på. Altså en hurtig operation, komme op på en hometræner og sidde og arbejde. Og det er lidt svært at se på det her tidspunkt i sæsonen, og med den mætning, der trods alt også må være i Pogacar efter en lang sæson og mange sejre, så skal han finde noget særligt frem for at blive klar i hvert fald.
1: Ja, Jonas Vingegaard har været igennem noget af det samme, også med et brækket kravben, så vidt jeg husker.
0: Ja,
1: hvor lang tid tog det ham at komme tilbage?
0: Jamen, han er slet ikke kommet tilbage.
1: Nej.
0: Han har jo faktisk indstillet sæsonen. Så altså det, man kan sige, det på det her tidspunkt, altså hvis det var i foråret og op til Tour de France, så ville der være en incitament til virkelig at komme tilbage, men på det her tidspunkt, så skal der noget helt særligt til energi, og som man måske allerede har brugt i træningen, og lige så stille måske for de flestes vedkommende kunne drømme lidt om en off-season og en vinterferie, og så arbejde videre mod næste år. Omvendt så er Pogacar jo også sådan, han kan jo også, han er så tændt på at lade sig udfordre. Det er jo ikke altid, han bliver udfordret i cykelløbet, så nogle gange finder han på sin egen små benspænd for ligesom at gøre det spektakulært. Så det kunne også godt være noget, der motiverede ham faktisk at gøre det umuligt at komme tilbage og blive verdensmester.
1: Ja, det kan være, det motiverer ham endnu mere, kan man sige.
0: Ja, det er det. Ja.
1: TV2 Sporten talte med Magnus Kort i dag, som i øvrigt også røg i asfalten i samme styrt. Han sagde, jeg tror, der er mange, som måske ikke tør sige det højt, men som glæder sig lidt, fordi der pludselig er en sejr at køre om. Selv Tadej kan styrte og slå sig.
0: Mm.
1: Hvad siger du til det? Giver det her, er det også godt for noget? Det er selvfølgelig skidt for Pogacar på alle mulige måder, men er det også godt for et cykelløb, når en mand, der er så suveræn, udgår?
0: Ja, men det er sådan lidt empfindeligt at pege på det, at der kan være kommet noget godt ud af det. Men altså, det man kan sige, det er, at det er en helt naturlig del af cykelløbet, at det sker. Og at cykelløbet kører videre, og at cykelløbet skal køre videre. Så det på den måde er det jo helt legitimt at tænke opportunistisk for dem og de podiekandidater, der indtil videre jo har kunne stile efter andenpladsen. Det er jo lige pludselig en sejr, som har fuld værdi. Og det er vigtigt at sige, altså det er ikke sådan, at man bagefter siger, at den er devalueret af, at Pogacar ikke var der. Fordi det er jo en præmis, at man skal holde sig på cyklen, og man skal kunne gennemføre cykelløbet. Og det kan man ikke, når man har brækket knogler. Så det vil være helt legitimt at gå efter det nu for de andre favoritter.
1: Ja. Ja, hvad sker der i et cykelfelt, når sådan en altoverskyggende stjerne pludselig udgår?
0: Jamen, så er der energi.
1: Ja, så er der energi, ja.
0: Så altså hele den dominante skikkelse, som Tadej Pogacar er, men også hans hold, UAE Team Emirates, har været, altså at kunne forme løbet, styre etaperne. Altså, han er jo nærmest dagligt blevet spurgt i løbet af cykelløbet de første 8 dage, om man nu kunne få lov at køre i udbrud, om hvad han ville gøre, og hvad han ikke ville gøre. Den faktor er væk, og det vil sige, at alt skal ligesom gentænkes. Og meget af, altså, det vil også sige, at i dag bliver en virkelig spændende dag, en af de vigtigste bjergetapper. I dag er

0: Der er også et nyt hierarki, der skal etableres, og der er nogen, der sådan kigger sådan lidt lækkersulten på de muligheder, der nu kan opstå.
1: Og manden i toppen af det hierarki, det er spanske Enrique Mas,
0: ja,
1: som har overtaget den røde førertrøje. Han ville simpelthen ikke tage den overhovedet ved podieceremonien efter etappen i går. Han siger, at det ikke er en god følelse at få den på den måde. Hvad handler den ærefrygt om?
0: Ja, men det er sådan en respektfuld gestus, tænker jeg, til Tadej Pogacar, at man ikke står og jubler over at få trøjen på den måde. Til gengæld, hvis han stadig har trøjen efter dagens bjergetappe, så kommer han til at juble. Så er han der, hvor han helt legitimt og uden at komme i kambolage med Tadej Pogacars følelser, kan lade sig hylde som den indehaver af førertrøjen.
1: Det anarki, som du siger, nu opstår, giver det muligheder for Mathias Skjelmose?
0: Ja, det kan det potentielt gøre, men altså det man jo, og det der har været Mathias' sigte, det har jo nok ikke været at vinde Vuelta a España, det har nok været at ramme podiet. Og det er gået lidt den forkerte vej de sidste bjergetapper. Så på den måde bliver det også en vigtig dag for ham i dag, hvor han skal gøre status, som det ikke er et perspektiv, klassementet, som han skal forfølge resten af løbet, eller sadle om og gå efter etapper og spare lidt på krudtet og måske kigge længere frem mod et verdensmesterskab, som også ligger godt til ham.
1: Tak, Anders Lund.
0: Velbekomme.
1: Tidligere cykelrytter, landstræner og nu cykelekspert og kommentator på Eurosport.
2: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
3: Damerne først.
4: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
3: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
5: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
6: Og penis af i bukserne.
4: Ja, men jeg er helt enig med dig.
3: I DR-lyd.
1: Mark Steffensen og Jan Falkentoft redigerede. Jeg hedder Søren Carlsen. Klokken er 10.
7: Alt tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne om at komme med i EU. Her, hvor næsten alle stemmer er talt op efter folkeafstemningen i går, står nej-siden til at hente 52,5% af stemmerne, og ja-siden kun 47,5%. Og en af dem, der har stemt nej til at rykke tættere på EU, er Daniel Bjarkason.
8: This isn't time to go. Maybe 10, 15, 20 years or...
7: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere. Der kan vi se på det igen, siger han. Og ender det med et nej til at gå videre med optagelsesforhandlingerne, bliver det dog næppe noget, der ligefrem sender chokbølger gennem EU-kontorerne i Bruxelles. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
9: Umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så vil man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
7: Mindst en person har mistet livet, og fem er såret efter et skyderi ved en ravefest i byen Aarau i Schweiz i nat. Nogle af de sårede er ifølge det lokale politi svært tilskadekommende. Politiet har fortsat ikke fortalt noget om, hvorvidt man jagter en eller flere gerningspersoner, men en menneskejagt er fortsat i gang. Cirka 3.500 deltog ifølge nyhedsbyrået AFP i den her årligt tilbagevendende teknofest. Tidligere i år fik manglen på hukommelseschip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige, og nu er manglen også synlig ude i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
10: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
7: Årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere af komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen på chip er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai-Fahd.
11: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
7: Og analytikere forventer, at den her mangel på chip vil vare ved i et års tid endnu. Det bliver desværre en grå og våd søndag. Byerne kan især i Jylland blive kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op for vest. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.

God formiddag og velkommen til radiogudstjenesten på P1 denne sidste søndag i august. Sidste officielle sommersøndag. Jeg hedder Katarina Levkovic, og i dag der sender vi gudstjeneste fra Große Straße 43 i Flensborg, hvor Helligåndskirken ligger. Vi er nemlig taget syd for grænsen i dag. Helligåndskirken er den største af de fem kirker, der hører under Dansk Kirke i Sydslesvig, og som betjener det danske mindretal. Det er også den ældste med en historie, der går helt tilbage til 1386. I middelalderen hørte den til det daværende Helligåndshospital, som blev bygget tilbage i 1200-tallet. Dengang var kirkens smukke navn Laurentiuskirke til den hellige ånd. Og den første dansktalende præst blev ansat i 1588. Herefter foregik gudstjenesterne på dansk. Sidste år der blev Charlotte Thea Gade så indsat som præst i sognet og provst i Sydslesvig ved en festgudstjeneste med biskop Marianne Christiansen. Helligåndskirken ligger midt på gågaden i Flensborg og er faktisk et trækplaster for turister. Ikke mindst på grund af den danske billedhugger Bjørn Nørgaards udsmykning fra 2013, Pinseporten, skabt i patineret bronze. Charlotte Thea Gade er uddannet teolog fra Aarhus Universitet. Hun blev ordineret i Ribe Domkirke i marts 1998 og har tidligere været ansat ved Treenighedskirken i Esbjerg. Ved orglet sidder Stefan Kryger. Han begynder med et stykke med titlen Postludium i C-dur, selvom det altså er et præludium, komponeret af Hans Mattison Hansen. Første salme i dag er nummer 736. Den mørke nat forgangen er, skrevet af den danske salmedigter Hans Christensen Steen. Nu skal vi til gudstjeneste i Helligåndskirken i Flensborg.

0: Lad os alle bede. Herre vor Gud, vi er samlet for at høre, hvad du vil tale til os. Giv, at vores hjerter må åbnes for dit levende ord i Jesus Kristus. Amen.
1: Vi synger salme nummer 736. 736.

Herren være med jer. Lad os bede. Lovet være du, Jesus, menneskesøn. Du er vor Herre, og dog vil du tjene os. I dig er det evige liv, og alligevel måtte du drikke dødens bæger. Du er verdens lys, og alligevel gik du ind i mørket for at frelse os fra de magter, der vil binde os og blinde os. Men alt for tit vil vi kun os selv og unddrage os det ansvar, som du har givet os for hinanden. Vi beder dig, rive os ud af vores selvkredsen. Fyld os med medfølelse og offervilje, så vi gør de gerninger, du lægger hen til os. Sådan skal vi prise dig og din far i himlen fra evighed og til evighed. Vi rejser os fra den hellige lektie, skriver profeten Mika. Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem for ham med brandofre, med årgamle kalve? Tager Herren imod vædder i tusindtal, imod oljestrømme i titusindtal? Skal jeg give min førstefødte for min overtrædelse, min livsfrugt for min synd? Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Amen. Vi synger salme nummer 309.

Vi rejser os og hører epistlen, som skrives af apostlen Paulus i sit første brev til Timotheus. Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste. Skønt jeg tidligere var en spotter og en forfølger og for frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Og vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. Men netop derfor fandt jeg barmhjertighed, for at jeg kunne være den første. Kristus Jesus viste hele sin langmodighed på, til eksempel for dem, der skal komme til tro på ham og få evigt liv. Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i evighedernes evigheder. Amen. Lad os bekende vores kristne tro.

Herre, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord. Vi rejser os for dette hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus.

Der kom Zebedæus-sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre og den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de 2 brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være først, den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. På mange måder er det sådan, livet er landevejen tekst, og så alligevel så er det en tekst med utrolig mange niveauer og facetter. Så man kan også sige, det er måske den styrke, at den i virkeligheden kan forstås af de fleste. Men jeg prøver at gå ind i nogle forskellige trin, og det første trin, det er jo det her meget lige til. Og den er jo næsten taget ud af virkeligheden, dagens tekst, den virkelighed, vi lever i. Det, der handler om forældres ønske om det bedste for deres børn. De fleste, der er forældre, kender det. Vores børn er fantastiske, og vi ønsker, at de skal have de bedste muligheder. Min mormor, hun sagde ofte, hver so synes bedst om sin gris. Og det er jo rigtigt. Og hvis man virkelig vil have et studieområde for at se, om det er rigtigt eller ej, så kan man iagttage det på små sportspladser, hvor forældre presser på for at få deres børn på førsteholdet, for at de skal være de bedste, eller i hvert fald bedre end de andre. I disse år er de så også vokset lidt ud af børnekonteksten, og forældrene hører man følger glad med ind på universiteter og på arbejdspladser, hvor de uden blusel træder til, når deres barns særlige talent efter deres mening ikke bliver anerkendt. Og sådan kunne man jo sagtens omskrive teksten til at blive, eller forstå teksten, som en skolegårdsfortælling om ambition og misundelse og forfængelighed. Heldigvis rummer den også lidt mere end det. For det næste trin, det er Jesu reaktion på morens henvendelse. Det er da bemærkelsesværdigt, at han ikke sætter hende på plads. At hun ikke får en ordentlig skideballe af Jesus. Når det er nærmere de andre disciple, de 10, som bliver vrede og forarvede. Fordi nu kommer der jo nogen og tager deres potentielle plads. Og derfor så er det også sådan, at Jesus han afviser ikke, at Zebedæus sønnerne kunne have kvalifikationerne. Men han fortæller dem om konsekvenserne ved deres ønske. På det her tidspunkt er disciplene på vej mod Jerusalem. Og Jesus har netop forudsagt sin lidelse og død, så Golgata ligger så at sige lige foran dem. Og derfor svarer han med at pege på omkostningerne ved den plads, som de søger. Han minder dem også om, at han selv er tjener. Han kan ikke love eller uddele pladserne i Guds rige. Det er faderens sag. Og måske Jesus også hører noget andet i kvindens ord. Noget, som vi let overser. Og det er måske her, vi har fået teksten fra Mikas til at hjælpe os. Nemlig der, hvor der står, hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem for ham med brandoffre, med årgamle kalve?
tager Herren imod vædder i tusindtal, imod oljestrømme i ti tusindtal, skal jeg give min førstefødte for min overtrædelse. For i kvindens henvendelse ligger ikke blot et ønske om anerkendelse. Der ligger også en overgivelse. Hun giver sine synder til Gud. Og Matthæus har netop lavet moren træde frem i fortællingen, hvor Markus evangeliet fortæller den uden hende. Men måske netop Matthæus ønsker at videreføre den bibelske tradition om kvinder, der overgiver deres børn til Gud. Vi kender Hanna, der giver Samuel til Herrens tjeneste. Og hvis man er lidt nørdet, kender man også de syv martyrs sønders mor i Makkabæerne bøgerne. Og jeg skal da lige parentes bemærke, at det er en aldeles gribende fortælling, som man jo eventuelt kan mundre sig med søndag eftermiddag. Men her begynder også et tredje trin i teksten. For kvinden handler det ikke først og fremmest om private ambitioner fået på sine børns vegne. Hun ser Jesus som herre, og derfor ønsker hun, at hendes børn skal høre til hos ham. Hun søger ikke magt til dem, men hun søger tilhørsforhold. Hun lægger dem i Guds hænder, fordi hun tror, at det er her sandheden findes. En sandhed, som kan bære mennesker gennem livet. Og gennem historien har mange forældre set deres børn som særligt begavet. De har set evner, muligheder og gaver, som de har oplevet som betroet af Gud. Når et menneske får særlige gaver, følger der glæde og ansvar med, men der følger også en bekymring. Vil verden tage godt imod barnet, og vil andre møde det med samme kærlighed og omsorg? Også den bekymring kender mange forældre til. Og før eller siden kommer dagen, hvor man må give slip, og man må erkende, at man ikke kan beskytte sit barn mod alt. Og hermed er fortællingen jo også genkendelig for os. For vi bærer jo som forældre også vores børn til dåben. Og ved dåben må man som forældre et øjeblik give slip. For det er en erkendelse af, at der er en grænse for, hvad man selv kan give. Jeg kan som forældre give omsorg, kærlighed og vejledning, men alene kan jeg ikke give mit barn mening, håb eller frelse. Der må noget større eller en højere anden til. Og derfor bærer man barnet frem til dåben og lægger det i Guds hænder. Og lige præcis der i dåben bliver den mindste så den største. Ikke fordi barnet præsterer noget, men fordi det modtager. Og dåben fortæller, at mennesket først og fremmest og ikke mindst til alle tider er et barn hos Gud. I dagens tekst møder vi ikke barnet. Vi møder det voksne menneske. Mennesket, der ønsker nærhed til Kristus, og derfor må høre, hvad den nærhed indebærer. Jesus spørger de to brødre, kan I drikke den kalk, jeg skal drikke? Men hvad indeholder den? Vi ved, at dens vej fører til Golgata, men kalken er mere en lidelse alene. Den rummer hele menneskelivet, svigt og troskab, sorg og glæde, ensomhed og fællesskab, frygt og håb, smerte og kærlighed. Kalken er den virkelighed, som Jesus ikke holder sig udenfor, men træder ind i og bærer sammen med os. Og samtidig kan og skal kalken selvfølgelig også forstås som den kalk, vi møder ved alteret. Når vi drikker af alterkalken, er det en kalk, som vi alle tilbydes. Det er både en livsdrik og et guddommeligt øjeblik, som peger tilbage på dåben. Den peger på den kalk, hvor livets vand, det så at sige, strømmer hen over os og minder os om, at vi bliver gjort til et Guds barn. Vi bliver døbt én gang, men aldergangen, nadveren, kan vi modtage kontinuerligt livet igennem. Og derfor er det også, at aldergangen minder os om, at vi er kendt, elsket og ønsket af Gud. Vi er noget særligt for Gud. Men vi er ikke mere særlige end det næste barn,
der bæres til døbefonden. Og vi er ikke mere særlige end den aldergæst, der knæler ved siden af os. Og netop derfor bliver tjenerens plads ikke nogen ringere plads. Det er den plads, der tilhører alle Guds børn. Ved Guds bord er der ingen første og anden pladser. Der er heller ingen særlige hæderspladser. Der er kun mennesker, som lever af den samme nåde, modtager den samme velsignelse og drikker af den samme kalk. Derfor er tjenestens plads også en stærk plads. Ikke stærk som den magt, der hersker over andre. Ikke stærk som den magt, der undertrykker og tvinger. Men stærk som den magt, der sætter fri. Den magt, der bærer mennesket gennem mørket. Den magt, der åbner veje, hvor ingen vej synes synlig. Troens kalk er også den kalk, der bæres, når mennesket står helt ude på kanten af livet og råber, min Gud, min Gud. Hvorfor har du forladt mig? Og derav alligevel finder styrke til siden at sige, i dine hænder betror jeg min ånd. Dagens tekst er langt mere end en fortælling om pladser, ambitioner og misundelse. Den er en tale til et hvert menneske om, hvad troen er. Den kalk, som vi i dåben blev indlemmet i, den kalk, som vi ved alteret stadig er modtagere af. Den kalk, som rummer kors og opstandelse. For troens kalk indeholder både opstandelsen og løftet om, at døden ikke er nogen grænse for Gud. Vi skal ikke ofre vores børn til Gud som sonoffer eller løsesum for frelsen. Den er allerede givet os. Givet os i dåben, bekræftet i nadveren, båret af Kristus. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Herre, vi takker dig for din kristne kirke, som du gav til os ved Jesus Kristus. Må dit hellige ord have frit løb over hele jorden, og der tale alle til tro, glæde og gavn. Vi bærer dig være et lys i denne verden, som vi altid kan holde for øje, så det bliver en vej i livet. Vær med dem, som kæmper i et mørke, og lad dem høre vor bøn om din nådige hjælp. Giv dem styrke til selv at turde bede, og vær hos dem, for hvem lyset stråler, lad dem påskynde varmen og glæden. Vi takker for alle, der har vist os kærlighed fra vi var børn og indtil i dag, og beder om, at kærligheden kan styrkes og vedblive være imellem os. Vær med alle, som har vigtige embeder at bestride. Lad dem ikke fristes til at udnytte den viste tillid. Vær med regeringer og øvrigheder, både her i Tyskland og i Danmark, og giv alle de folkevalgte indsigt til at forvalte efter alles bedste. Velsign og bevar vor regent, kong Frederik den 10., og vær med alle familier, der er verden over. Tag aldrig dit levende ord fra os, men lad det være en evig styrke, hvorpå vi kan leve som et dagligt brød, og hvorpå vi kan dø i håbet om den evige salighed, der hvor din fred, nåde og velsignelse råder. Amen. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og så synger vi salme nummer 192.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Hellig, hellig. Hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var og som kommer. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.

Opstandne Herre, frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom. Giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive et i dig, lige som du er et med Faderen. I Jesu navn, Fader vor, du som er i himlene, hellige vort dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede brød, det gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse.

En korsfæstet opstandende frelser, hvor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og blod, hvormed han har gjort fyldes for alle vores synder, han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Guds fred være med jer.

ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og råder en sand Gud fra evighed og til evighed. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Lad os alle bede. Herre vor Gud, vi takker dig, fordi vi måtte være sammen om dit glædelige budskab. Giv, at det må følge os ud i livet med vor næste. Bevar os i troen på din søn.

Hans ord nu og alle vore dage. Amen. Så kan jeg sige, at søndag den 6. i 9. kl. 16 er der gudstjeneste igen med Charlotte Tiergade, og vi samler ind til Katarinen Hospice i dag.

Vi har været til gudstjeneste i Helligåndskirken i Flensborg. Prædikant var sognepræst og provst Charlotte Thea Gade. Organist var Stefan Kryer. Næste søndag sender vi fra Godthåbskirken på Frederiksberg med sognepræst Martin Elvstrøm Hvidt. Der er radioavis kl. 11, og derefter kan man høre Pilgrim med Anders Laugesen her på P1. For teknikken i dag var det Johnny Wienholdt og Peter Bo Nielsen. Mit navn er Katarina Levkovic. Tak fordi I lyttede med.

0: Ringer kirkeklokker i hele Norge ind til sørgegudstjenester for kong Harald, som døde i fredags. Og masser af nordmænd er gennem de seneste timer strømmet til i håb om at få en plads på kirkebænkene. De første mødte faktisk op allerede ved 8-tiden. Og i Oslo Domkirke er det biskop Sunniva Gylvor, som står for gudstjenesten. Og hun er selv påvirket af kong Haralds død.
1: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
0: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
1: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
0: Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige at have i trafikken, mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
2: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
0: Ender det med, at det bliver forbudt at køre på elløbehjul i trafikken, ja, så vil Anna Sandborg Olsen fra Søborg blive meget ked af det.
3: Og det er fordi, det er en enorm frihed. Nu har jeg nogle problemer med mine knæ, som gør det svært at cykle, og jeg har ikke kørekort, og jeg kan tage til og fra arbejde med løbehjulet, tage det med videre, klappe det sammen, tage det med i en bus, så det er helt anderledes end på en cykel.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med elløbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. En 17-årig uledsaget bilist kørte ved totiden i nat i Knebel på Djursland ind i ikke bare et, men to huse. Hverken den unge teenager eller husenes beboere kom der noget til ved uheldet. Værre står det til med husene. Det ene fik kosmetiske skader, mens brandvæsenet blev kaldt ud til det andet for at vurdere, om der var nedstyrtningsfare. Den 17-årige er nu sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven. Det bliver en grå og våd søndag. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op fra sydvest, og solen kan endda dukke op 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen her klokken 11 i studiet Michael Olesen.
4: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Programmet i dag, det har jeg givet overskriften Rejsen hjem, og jeg er Anders Laugesen. Længslen, det er en iboende kraft i mange af os. En længsel efter at finde mening, tryghed og måske en rød tråd også. Den dybe eksistentielle længsel, den har mange navne, og den finder også mange udtryk. Nogle mennesker, de stiller spørgsmålet, hvem er jeg, og går måske i det, som den gamle psykoanalytiker Carl Gustav Jung, han kaldte en individuationsproces. En proces med dybe og langvarige bevægelser omkring det at finde ud af, hvad det er for nogle kræfter, der er i det indre værd, der former netop mig, og måske laver mig om til en person, der er mere integreret, får en eller anden form for styr på det lettere kaotiske indre hav. For andre, der får længslen i højere grad et religiøst udtryk i form af fordybelse ind i en tros- og overbevisningspraksis. Men ofte så bliver et af de centrale spørgsmål i længslet båret af en livsrejse, der siger noget i retning af, hvad er min plads i verden, og hvordan finder jeg hjem? Gæsten herude i min skurvogn i dag, her i Voldum, det er Anja Stensig, og jeg har glædet mig rigtig meget til, at du kommer. Du har tidligere været tv- og radiovært, det er derfor, der er sikkert mange, der kender dig. Og nu er du forfatter og mentor, og har i sommer udgivet bogen Jeg overgiver mig. Vi skal tale om det at have en kærlighedsaffære med Gud, men også om de dybe længsler ind i tiden. Anja, et liv, det har jo altid mange tråde, flere tråde, der ligesom kunne betegnes som røde. Men en af dem, jeg tror, vi deler, det er den der med længslen.
5: Ja.
4: Kan du huske, hvornår længslen kom ind i dit liv?
5: Åh, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg kan ikke huske, at den ikke har været der. Jeg tror, det som jeg... Når du siger ordet længsel, så, så mærker jeg med det samme, at det har sådan en dyb rod ind i mit hjerte. Mm. Og det er som sådan et træk i hjertet, som jeg tror har været et fundament for mig faktisk altid. Mm. Altså en længsel efter, til at starte med, efter skønhed, efter musik, der kunne få mig til at græde, efter samhørighed. Altså, jeg tror virkelig, den der længsel har været meget definerende for mig, uden det er noget, jeg nogensinde har tænkt over før.
4: Ja.
5: Men det vil sige...
4: Men på et tidspunkt, så begynder længsler også måske at tage form. Altså, der er nogle længsler, der retter sig ind imod ens egen person.
5: Mm.
4: Finde ud af, hvad er det egentlig for noget med det her liv? Men så også samtidig måske et længsel ud imod noget, der er større. Altså hvad skal jeg sige, længslen fra, at den bevæger sig imod skønheden, eller imod det at få en god kop kaffe, eller hvad ved jeg. Så videre den sig ud, at altså, så kommer der større perspektiv på. Altså det, vi måske ikke kunne kalde Gud.
5: Jeg tror, at det på en eller anden måde har virket den anden vej rundt.
4: Hmm.
5: Fordi min vej ind i min relation til Gud er ikke på den måde gået via længslen. Den er blevet fordybet gennem længslen. Men den blev... den kom sådan lidt med et brag på et tidspunkt, hvor jeg fornægtede alt, hvad der var guddommeligt. Da jeg var der i starten af 20'erne, og faktisk boede i New York hos sømandspræsten i kirken derovre, havde lange diskussioner med ham om det der med at tro, og jeg troede i hvert fald ikke på noget. Og så en nat på vej hjem i subwayen, blev jeg... jeg stod i en situation, hvor jeg pludselig blev meget, meget, meget bange.
4: Mm.
5: Og måtte stige af toget, fordi jeg blev skræmt af en situation, en person, der var derinde. Det var ikke, fordi der var så meget i det, men jeg måtte bare ud af det der tog og satte mig på en bænk på den der ukendte subway-station midt om natten og bad.
4: Ja.
5: Og det var apropos... Jo, der var der nok en længsel.
4: Ja, fordi det...
5: Ikke? Fordi, men en længsel, der kom af at være så rædselsslagen.
4: En afmagt måske.
5: Ja, en afmagt, en magtesløshed, der gjorde, at mit hjerte simpelthen råbte ud efter noget, der var større, noget, der kunne holde mig, noget, der kunne hjælpe mig, noget, der kunne trøste mig, noget, der kunne bære mig igennem den der frygt, jeg stod med. Og så landede troen i mig. Mm. Fordi der... sekundet efter mit hjerte havde rakt ud, opstod en tilstand i mig og om mig af det dybeste, kærligste, tætteste omsorg. Er så vild en følelse af bare at være elsket og være holdt. Og det forandrede alt.
4: Mm.
5: Jeg kunne ikke sætte spørgsmålstegn ved noget længere, når det kom til tro, eller når det kom til Gud. Det var et faktum for mig. Så det antændte en længsel. Fra det punkt, der kunne jeg ikke få nok.
4: Men man kunne måske sige, at den dybeste længsel ligger i det der hjælp.
5: Ja.
4: Altså at der i den... grunderkendelse af, at man er alene, at man står der hjælp, ikke? Altså, det er jo grundbønden over mad.
5: Ja.
4: Der kunne man jo godt sige, jamen, der har vi menneskets urlængsel, ikke?
5: Jo.
4: Imod at blive holdt, eller blive favnet, eller...
5: Og i særdeleshed faktisk, ja, det der hjælp, men også bare i selve den der alenehed, vi har som mennesker. Altså, når vi bevæger os rundt i den her virkelighed, hvor vi går rundt i oplevelsen af at være adskilt fra hinanden, og adskilt fra verden, og adskilt fra Gud. der tror jeg, det er en af de allermest grundlæggende følelser, vi har. Den der længsel efter samhørigheden, længselen efter at vende tilbage til der, hvor vi er et. Ja. Der taler jeg jo så også ind i min overbevisning om, hvordan verden ser ud, men den der fundamentale ensomhed, som vi alle sammen har, tror jeg, hænger meget dybt sammen med længselen.
4: Men man kan godt sige, at der har du så et længselens vendepunkt også, ikke? Fordi du bliver berørt, du bliver dybt berørt, du finder noget, og så længes du efter det.
5: Ja.
4: Ikke? Altså, det er et længselens vendepunkt, kan man sige.
5: Ja.
4: Fordi den der oplevelse af at blive favnet og sådan noget, den hører jo også øjeblikke til. Ikke øjeblikket, men øjeblikket til. Der er også øjeblikke, hvor den ikke er der.
5: Ja, og sådan skal det jo også være. Jeg tror, den længsel er en meget vigtig drivkraft for os som mennesker. Altså, det er jo den, der får os til at bevæge os igennem livet. Hvis vi ikke oplever modstand, hvis vi ikke oplever at være alene, hvis vi ikke oplever at være adskilte og ensomme, så er der heller ikke nogen bevægelse. Så står alting jo stille. Og hvad er menneskelivet så til for? Hvis vi bare sidder i salige beruselse af hellig nektar, så er det som om menneskelivet mister sin værdi. Så vi har jo brug for alle de øjeblikke, hvor vi længes, hvor vi ikke kan mærke Guds nærvær, hvor vi oplever modstand for at kunne bevæge os.
4: Hvordan gik det dig efter den oplevelse? Altså, hvor meget kunne du ligesom holde fast i det?
5: Altså, det slog sådan en grundtone an, der gjorde, at jeg, som sagt, altså, jeg, fra dag stillede jeg ikke spørgsmålstegn ved Guds eksistens, det var bare. Men det var ikke sådan, at troen fyldte vanvittigt meget i mit liv. Den var ikke på den måde definerende for, hvordan jeg levede, ikke i særlig høj grad i hvert fald. Lige til at starte med, begyndte jeg at gå meget i kirke, men det gik i sig selv. Jeg var jo ung og havde travlt med alt muligt andet, ikke?
4: Ja.
5: Og det var en privat ting for mig. Det var ikke sådan, at det var hemmeligt, men jeg gik ikke og flagede med, at jeg havde en tro. Hvor at troen var vigtig for mig.
4: Hvad tænker du om det der med, altså længslen som en på en måde en drivkraft ind i en vej hjem?
5: Jeg har sådan et billede af, det er som om, at Gud har sådan en krog i hjertet på os, med sådan en streng, der bliver trukket i, som sådan bevæger os frem, sådan en længsels streng, der bevæger os fremad. Og jeg er jo personligt af den overbevisning, at Gud ved bedre end mig, hvad der er det højeste gode, hvor jeg kommer bedst til udtryk, hvad jeg ultimativt har at bidrage med. Så den længsel er en form for kompas for mig. Det er et sted, jeg ligesom kan tjekke ind med i forhold til, står jeg i vejen nu for Guds vilje med mit liv, eller er jeg i overensstemmelse med Guds vilje med mit liv?
4: Har du altid kunnet det?
5: Ej, det er jo nok noget, der er vokset frem. Det gjorde jeg ikke så meget, da jeg var de der 4-25.
4: Nej. Jeg tænker, du bliver kastet ud i et liv, hvor du har travlt, og du er eksponeret, og du kommer til at... Altså, der kræves jo meget af dig i en medieverden, hvor man lever i det ydre og så videre, ikke? Altså, du havner jo midt i det, som Jung vil kalde projektionernes slagmark, ikke?
5: Ja, og på det tidspunkt havde jeg ikke særlig god kontakt med de her ting. Det er jo sjovt, det der med... hvad det er for nogle ting, vi skal gennemleve for at komme derhen, hvor vi skal. Fordi jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg var præcis, hvor jeg skulle være. Jeg ville ikke kunne gøre noget af det, jeg gør i dag, hvis ikke jeg havde gjort mig de erfaringer, som jeg havde fået gennem alle de der år i tv og radio. Det har gjort mig i stand til at gøre nogle ting og arbejde med ting på en måde, som jeg ikke ville have kunnet ellers. Så det er den ene del. Det var meningen, jeg skulle være der. En anden del, der også var meningen, tror jeg, det var, at jeg skulle ind i det der, i den der verden af, jeg var lige ved at sige forlorenhed, og det er jo meget andet og mere end det. Men for mig var det et sted, hvor jeg blev forloren.
4: Og der er jo en masse ydre ting, som er med til at skabe former og måder, man er på, og spil og sådan noget. Ikke?
5: Det er det. Ja. Altså, der er en bestemt måde, man bliver forventet at møde op på, eller jeg havde i hvert fald en forventning af mig til mig selv, i forhold til, hvordan jeg skulle møde op, og hvad jeg gerne ville have, at folk skulle mene om mig, og de skulle jo helst synes, at jeg var dygtig, og pæn, og sød, og alle de der ting.
4: Og det var
5: ting,
4: du sikkert også.
5: Det var jeg sikkert også, men jeg var jo også alt muligt andet, men alt det blev jo pakket væk. Og det betød ultimativt, at jeg kom så langt væk fra mig selv, at det på en eller anden måde måtte brasse sammen.
4: Hvis vi lige holder fast der, kan man så sige, at her optræder linsen igen? Altså, du lever et liv, hvor du så bliver nødt til at pakke nogle ting væk, og så som en fjeder, der ligesom hiver fat i dig, så er linsen der måske, eller hvad? Kan man forestille sig, at det...
5: Der er i hvert fald en længsel efter... der er jo en længsel efter hjem. Hjem som at være sand. Fordi jeg var ikke sand. Jeg var også sand, men jeg var også usand. Så den længsel var der. Og det er jo dybest set længselen efter det samme i min bog. Ikke? Derinde, hvor vi er sande, det er der, hvor vi er i overensstemmelse med Gud. Og med Guds vilje for vores liv. Så absolut var længselen til stede i den form der. Så min oplevelse var, at jeg blev ført af den vej, der skulle til for, at tingene kunne få lov til at brase sammen. For at jeg havde mulighed for, at nogle gange så skal tingene ud i nogle yderpunkter, for at det kan brase tilpas meget sammen, til at noget nyt kan opstå.
4: Så hvis livet, det du siger, hvis livet det ligesom har bygget nogle former og nogle rammer og så videre, som altså på en eller anden måde står i vejen for, at længslen kan finde vej, eller den røde tråd kan finde vej, eller sådan noget, så kan sammenbruddet være ikke bare en hjælp, men måske også en nødvendighed, eksistentiel nødvendighed.
5: Det er jeg fuldstændig overbevist om. Altså jeg ser jo egentlig grundlæggende livskriser, som invitationer fra livet. Dybe, eksistentielle invitationer til at finde tilbage til, hvad var det, vi var her for? Hvem er det, jeg i virkeligheden er? Fordi de der livskriser, de ryster alt det... Altså, vi kan ikke opretholde facaderne, når livet ryster os. For alvor.
4: Men det er jo noget, du sådan, om man så må sige, siger...
5: Retrospektivt.
4: Ikke? Ja. Fordi når livet virkelig ryster, så kan det jo være svært at se overhovedet, hvad der er op og ned.
5: Absolut. Ja.
4: Hvordan var det for dig?
5: Altså, det har rystet mig flere omgange. Og det foregik jo nok på den måde, at først var der, du ved, først kom der en rystelse i form af en depression, da jeg var relativt ung. Der skulle jeg bare hurtigt op på hesten igen, og skyndte mig at tage alt det på, jeg lige havde rystet af. Så går der nogle år, så brasser det hele sammen igen i en stresssygemelding. Der bliver jeg lidt mere opmærksom på, at måske så er der en lille invitation til at fortsætte på en ny måde, og begynde at sådan ændre lidt perspektiv og skabe nogle forandringer. Men jeg er jo stadigvæk så langt fra at være sand, at der skal en endnu større rusketur til. Så det ender i en massiv depression, som virkelig forruskede mig i bund. Og det, der var lidt særligt med den, var, altså nu taler vi om det der med det retrospektive i forhold til, hvordan er det, når man er midt i det. Det jeg havde faktisk, nu vi taler om en længsel, selvom jeg var i en tilstand af dyb sorg, rungende tomhed, altså så smertefuldt et sted at være, og faktisk i høj grad defineret af oplevelsen af ikke at kunne mærke Gud. Ja. Altså, at Gud var så langt væk. Mm. Det var faktisk det allermest smertefulde ved det. Men netop derfor var det, der var tilbage, jo længslen.
4: Ja.
5: Og det, der var meget særligt ved denne her depression, var også, at jeg havde sådan en mærkelig vished, som jeg sådan kunne klynge mig til. Der var sådan en bagvedliggende vished om, at det her ville bringe mig et nyt sted hen. Mm. At det her var ikke en endestation, men det var en passage ind i noget langt smukkere, end jeg kunne forestille mig.
4: Så var det som om, du kunne sådan stå og se, jagtage din tilstand, din depression, eller altså, hvordan vil du beskrive den der vished? Altså, hvor ligger den henne i...
5: Det er et godt spørgsmål, fordi jeg vil sige, lige præcis i depressionen er der ikke særlig meget, eller var der for mig ikke særlig meget højere bevidsthed.
4: Hmm.
5: Altså, det er netop defineret ved, at det er så massivt en næsten fysisk smerte, at jeg kan slet ikke løfte mig op over og betragte udefra, som jeg ellers ville kunne. Men eller jeg var suget helt ind i den der følelse. Så lige præcis det var der ikke så meget af. Det var mere sådan en underlig fornemmelse. Det var bare noget, der eksisterede på paletten på en eller anden måde. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal sætte ord på det, fordi det var ikke, at jeg sådan kunne sidde og betragte lidt udefra og hæve mig lidt op over situationen.
4: Altså, man kan jo godt sige, Anja, at på dit tidspunkt, der lyder dit hjælp jo vældig, vældig dybt. Også måske dybere og højere, end da du var på Subway-stationen.
5: Ja.
4: Ikke? Hvad tænker du om forskellen på svaret fra Gud eller fra det højere i de to situationer af hvor din sjæl råber hjælp.
5: Ja, fordi jeg havde jo endnu mere brug for hjælp.
4: Du havde endnu mere brug for hjælp. Ja.
5: Men når du så spørger sådan, så kan jeg jo godt mærke, at den vished der var mit svar.
4: Ja.
5: Fordi det eneste jeg havde og læne mig op af, var bøn. Jeg bad rigtig, rigtig meget i den der periode. Jeg bad faktisk ind i det rum, som jeg håbede på ville folde sig ud bagefter. Eller jeg bad ind i den der vished. Jeg bad om, at jeg måtte blive et kærligere menneske. Mm. Og jeg bad om, at jeg måtte blive blidere.
4: Mm.
5: Og at jeg måtte blive visere.
4: Ja.
5: Det var min bøn. Så min oplevelse er, at det faktisk var den der vished, der var svaret. Fordi det var jo den, der gav mig en eller anden form for selvopretholdelse. Så det vil jeg sige. Jeg tror, visheden der var svaret, og den var det, jeg havde brug for på det tidspunkt, fordi jeg skulle... Det er jo så min overbevisning. Jeg skulle gennemleve det her mørke. Der var ikke nogen vej udenom. Det havde ikke givet nogen mening, hvis Gud havde løftet mig ud af den tilstand. For jeg skulle igennem den tilstand.
4: Så der var læring i tilstanden?
5: Absolut.
4: Ja. Hvad lærte du inde i mørket?
5: Jeg ved ikke, om jeg lærte så meget inde i det mørke. Men mørket skrællede alting af. Så da mørket begyndte sådan at dæmre, var jeg et totalt forandret menneske. Så inde i mørket havde jeg ikke oplevelsen af at lære så meget, fordi jeg jo bare var i smerte. Mm. Men på den anden side af mørket, åbenbarede der sig et helt andet perspektiv. Mm. Fordi jeg var blevet skrællet så sådan helt ind til, til grunden, kunne jeg lige pludselig mærke verden på en måde, som jeg aldrig havde kunnet før.
4: Prøv lige at beskrive det der med at få skrællet lag af inde i mørket, fordi man kan jo sige, når man er i mørket, så kan man jo også være i den situation, hvor man holder fast.
5: Mm.
4: Ikke? Altså, hvor mørket ligesom er, som om at det binder sig til en. Men det virker som om, du beskriver en proces, hvor der også bliver...
5: Det er en rigtig god pointe. Jeg ved ikke, hvor opmærksom jeg var på det på det tidspunkt, men det jeg kan se efterfølgende, og det igen knytter sig også til den der vished, jeg havde.
4: Mm.
5: Fordi den gav mig mod til at give slip.
4: Mm.
5: Og lade være med at kæmpe imod.
4: Mm.
5: Fordi at der var det der sted i mig, der vidste, at jeg skulle igennem. Det var ligesom en tunnel eller en fødselskanal eller sådan noget. Og det ikke nyttede noget at kæmpe imod. Det nyttede ikke noget at insistere på, at ville være noget andet, eller nu skal jeg også være glad, eller nu skal jeg også ud af sengen, eller fordi det kun ville trække pinen ud.
4: Ja.
5: Og jeg ved ikke, hvor jeg havde den vished fra, eller den forståelse fra, men det var noget, jeg intuitivt forstod, at jeg måtte gøre. Måske fordi, at jeg de andre gange, jeg havde været i lignende tilstande af depression eller stress, havde været så utrolig optaget af at skulle kæmpe mig ud.
4: Ja. Altså, nu skal jeg ikke gøre mig klog på sådan selve altså, psykologiske tilstande, men ind i det religiøse sprog, så er der nogle gange, hvor man taler om sjælens mørke og den mørke nat. Og der er der så også en tanke omkring hengivelsen, eller det at give slip, eller gelassenheit, som Meister Eckhart taler om. Kan du prøve at beskrive noget mere, hvad det er, der sker, når man ligesom hengiver sig, eller giver slip, eller hvad er det? Det moment, eller den række af momenter, som er med til at måske ikke få mørket til at forsvinde, men i hvert fald sætte det i et andet perspektiv.
5: Jeg vil sige det sådan, at jeg tror ikke, jeg kan tale om det med udgangspunkt i depressionen.
4: Mm.
5: Fordi der var jeg så opslugt i det der mørke, så der ikke var særlig meget bevidsthed eller refleksion eller sådan over, hvad det var, der foregik. Men efterfølgende i mit liv er den hengivelse, den overgivelse blevet... sådan en virkelig en definerende faktor for, hvordan jeg møder op.
4: Ja.
5: Og den måde, det opleves på, er at fortælle helt konkret, hvordan jeg... altså, jeg bruger det helt lavpraktisk. For eksempel, hvis jeg skal stille mig foran en hel masse mennesker og tale.
4: Mm.
5: Tidligere, der ville det have fået mig til at ryste som et æsbeløv af rædsel. Men det øjeblik, det gik op for mig, at det ikke var mig, det handlede om.
4: Mm.
5: Og at jeg kunne læne mig ind i Gud og overgive det til Gud. Altså det, at det kan godt være, at det ikke er det, du leder efter. Du søger måske sådan en mere fysisk, men det er bare det der med at læne sig ind i din viljeske.
4: Men altså, jeg vil godt alligevel bakke tilbage til mørket, ikke? Og overgangen mellem mørket, og så du siger selv, at tingene ligesom begynder at... der er nogle slag, der begynder at falde af, ikke? Altså, jeg vil egentlig godt alligevel læne mig ind i
5: lad os prøve,
4: ikke? Mm. Fordi ind i sådan nogle af de religiøse dybere bevægelser, så er det et meget centralt punkt, ikke? Altså det at kunne give slip. Men også give slip ind i en tillid. Altså den bevægelsen...
5: Det, jeg ved, det kræver. Altså nu sagde du det lige selv. Det kræver en enorm tillid.
4: Mm.
5: Og jeg tror, at for at have den tillid, så kræver det en grad af erfaring med, at man bliver grebet. Ja. Så jo måske oven i købet, jo mere sanseligt du har erfaret Guds nærvær, jo dybere erfaring du har med, at ja, det er sådan, det er. Der er noget, du kan læne dig ind i. Der er noget, der elsker dig. Der er noget, der holder dig. Det er det, der skaber den tillid, der gør, at du kan læne dig ind, og du kan overgive dig. Og jeg tror, det er meget svært uden det. Og det var den gave, jeg havde. Den havde jeg allerede på det tidspunkt.
4: Og du fulgte jo sådan set også gaven op med dine bønner, havde jeg sagt.
5: Eller, ja.
4: Jeg ved ikke, om du tændte lys, eller hvad, de der sådan små ting, som...
5: Altså, jeg tændte ikke lys, for det havde jeg slet ikke overskud til. Altså, hvis jeg skulle have løftet min arm og strøget en tændstik, det havde været så langt ud over, hvad min krop havde været i stand til. Det var jo en tilstand, hvor jeg lå i min seng og stirrede ud af vinduet, hvis ikke jeg sov. Det var stort set det, jeg foretog mig i de der 6-7 måneder, det stod på. Og det er også derfor, at det er svært at gå ind i bevægelser. Fordi der var så lidt bevægelse. Så det er svært for mig at genkalde mig bevægelser fra en tilstand til en anden tilstand. Subtilt. Altså, det var nogle meget subtile, en subtil vished. En subtil vished om, at der var noget på vej. Og en subtil vished om, at jeg var nødt til at overgive mig. Men derfra, så var der ikke meget bevidsthed om, hvad der skete derfra. Det var et slip og læne sig tilbage, som jeg har meget svært ved at genkalde mig sådan præcis.
4: Men du kommer jo ud af den på den anden side,
5: ikke? Ja, gudskelov.
4: Ja, det gør du ikke. Ja. Og lad os lige gribe fat i det.
5: Ja.
4: Fordi hvad er det så, der sker? Altså hvordan
5: Ja, hvad er det så, der sker? Altså, det var jo så oplevelsen af at træde ud i verden igen, uden hud på kroppen nærmest. Og være ekstremt følsom. Jeg har altid været et meget følsomt menneske. Ja. Men nu var jeg følsom på et niveau, som jeg aldrig havde oplevet før. Og på en måde, som gjorde verden meget overvældende at være i til at starte.
4: Det kan jeg forestille mig.
5: Ja. Jeg kunne mærke alt. Ja. Altså, jeg kunne mærke alt, hvad der foregik i andre mennesker. Jeg kunne, du ved. Så det krævede noget tilvænning. Altså, og jeg brugte også nogle år faktisk på at finde ud af, hvordan kan jeg være til stede i verden på en måde, hvor jeg ikke behøver at pakke mig ind igen. Hvor jeg kan bibeholde denne her form for sensitivitet, men uden at verden overvælder mig. Og der var en episode, nogle måneder efter, som sådan begyndte at få det til at klikke på plads i mig. Som var denne her oplevelse, jeg havde inde ved Nørreport station. Hvor det er skørt. Jeg har fortalt den her historie så mange gange, og jeg begynder næsten altid at græde. Og det var i virkeligheden, altså jo bare et glimt. Men jeg kommer gående sådan en vintermorgen inde ved Nørreport. Og lige pludselig er det som om, at der bare falder et slør fra mine øjne. Og alle mennesker er smukke. Altså helt vildt smukke. Og jeg bliver overvældet af sådan en moderkærlighed. Jeg har som om, at de er alle sammen mine børn. Både ham, den hjemløse, og de søde børnehavebørn. Og jeg har bare lyst til at omfavne dem og passe på dem og drage omsorg for dem. Og så ligner verden sig selv igen. Men det, jeg forstår der, det er, at det var sandheden.
6: Mm.
5: At det var et glimt ind i, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Det var en forståelse af, at der findes et sted i mig, hvor det perspektiv, det lever. Og jeg kan altid træde der ind. Jeg kan altid trække det slør fra og se på verden med de øjne. Oplevelsen af at se verden fra hjertet i stedet for fra hovedet. Se verden bag om alt det, der skiller os ad. Og det betød jo, at den der sensitivitet eller sårbarhed eller skrøbelighed, den skulle da være så velkommen, hvis jeg kunne få lov til at være i verden på den måde med det blik, samtidig med, at der i det også lå en erkendelse af og en oplevelse af, at der i mig strømmede en kærlighed, der var så kraftfuld, at uanset hvad verden havde at byde på, så ville jeg aldrig kunne vælte mig rigtig omkuld. Uanset hvor meget min sanser blev bombarderet.
6: Det er jo sådan en meget nådefuld oplevelse, du får der, ikke? Og det er vel det, man kalder at nåde. Men det gådefulde så, det kunne jo så lige præcis være det, hvordan du med den sensitivitet og åbenhed undgår at falde ind i et beskyttende mørke igen, ikke? Altså det er jo, det er jo, og jeg ved, om det her Jesus, han for alvor kommer ind, eller hvordan det er, fordi det er jo også noget af det, der er interessant, når man læser din bog, at Jesus spiller en stor rolle for dig.
5: Ja, meget stor rolle. Og det har han gjort fra starten. Jeg ved ikke, hvor meget et sceneskift vi skal i gang med, men han har jo været meget, meget konkret til stede for mig. Og allerede der i starten af 20'erne faktisk, har jeg den første oplevelse af, at han viser sig for mig. Og bliver en ledsager, som jeg altid har hos mig. Og nu i højere og højere grad, det lyder måske mærkeligt, men højere og højere grad i mig. Som om der er sket en sammensmeltning, hvor jeg ikke møder ham så meget sådan uden for mig selv, men mere i mig selv. Så han har været en livsledsager, og han har været den, jeg har vendt mig til, som lærermester, ind i at bevæge mig igennem verden med alt det her, jeg oplevede. Så på den måde kan man sige, at han blev vigtigere for mig på det tidspunkt, fordi han var den, jeg kunne vende mig imod i forhold til at få vejledning til, hvordan jeg skulle bevæge mig igennem verden med et hjerte, der stod så åbent, som mit gjorde.
6: Ja, det har selvfølgelig ikke været let at gå igennem verden, hvis hjertet står pivet åbent. Anja, i dag har du arbejdet meget med det, du har fået der, og med åbenheden, og man kan læse om dit meget sådan inderlige og sanselige forhold til Jesus i blandt andet bog, du har skrevet. Men du er jo også blevet en skikkelse, en person, som mange andre ligesom retter sig imod og taler med, og jeg ved ikke, rigtig, hvad du vil kalde dig selv, om du...
5: Nej. Men det har jeg også kæmpet rigtig, rigtig meget med. Det synes jeg har været meget svært. Fordi jeg ikke betragter mig selv som lærer. Jeg har ikke noget system. Jeg har ikke nogen struktur. Jeg har ikke nogen regler eller lovmæssigheder, eller som jeg gerne vil have, at folk de skal tage med sig. Og jeg er jo heller ikke præst, for jeg har ikke nogen kirke. Jeg har læst teologi et par år, fordi det skulle jeg. Så hvad er jeg? Altså, mentor er også et meget fladt ord for mig egentlig. Det tætteste, jeg er kommet, det er, at jeg er ihukommer. Jeg vil gerne være en påmindelse. Jeg vil gerne, fordi den oplevelse, jeg havde derinde på Nørreport, var et vidnesbyrd for mig om, hvem vi alle sammen er. Det var ikke et vidnesbyrd om, at jeg på nogen måde var noget særligt. Det var et vidnesbyrd om den kærlighed, der er i os alle sammen. Så jeg ser det som min aller fornemste opgave, at minde andre mennesker om den kærlighed, de har til rådighed. Den kærlighed, der lever i dem. Og hvor elskede de er. Altså jeg ved, kan du forestille dig, hvordan verden ville se ud, hvis alle forstod, hvor elskede de var? Hvor få problemer vi ville have i den her verden, hvis vi forstod, hvor elskede de var. Så det stiller jeg mig til rådighed for. Og det gør jeg jo så på alle mulige måder. Jeg har en morgenbøn hver morgen klokken 8, der er vi en større flok, der sådan samles på nettet for at bede morgenbøn sammen. Og jeg stiller mig til rådighed ved at skrive mine bøger, ved at skrive mine salmer, ved at holde retræter, workshops, hvad jeg nu gør, en til en. Men det er det, der er. Det er det, der er essensen.
6: Og det er jo både nationalt og internationalt, hvor du ligesom er til stede, ikke?
5: Altså,
6: og nu ved jeg ikke, om jeg kommer over i mit rum af falske billeder, men alligevel ikke. Jeg forestiller mig, at mange af dem, du så sidder sammen med, at det er kvinder.
5: Det har du ret i.
6: Ja.
5: Rigtig mange af dem.
6: Ja, måske sådan, jeg ved ikke.
5: Måske 90%.
6: Måske 90%, ikke? Ja. Og det er jo det samme billede, man ser mange steder i spirituelle miljøer.
5: Ja.
6: At der er rigtig mange kvinder, der bevæger sig af fordybelsesveje og meget sådan på en måde meget seriøst, men ikke nødvendigvis systematisk.
5: Nej.
6: Vel? Men der er den der, på en måde, længsel. Kan du ikke sige lidt mere om de der kvinderum, som du er med i? Hvad er det for en længsel? Hvad er det, der er på spil for øjeblikket blandt en stor gruppe kvinder, som søger den der fordybelse?
5: Altså, jeg tror ikke, jeg vil kalde det et kvinderum.
6: Nej.
5: Men altså, det her er ikke noget, jeg sådan selv har tænkt så meget over, men jeg kan jo godt se, taler ind i. Jeg tror, det handler allermest om den tid, vi bevæger os i. Jeg tror, det handler om, at vi som mennesker er i gang med at bevæge os ind i en ny måde at være med det guddommelige på, hvor behovet for de her meget faste strukturer og rammer, hvor det er meget hovedbaseret, meget er det meget meget mere hoved end hjerte nogle gange.
6: Yeah, yeah.
5: Ikke? At der er mange af de her strukturer, der begynder at vakle. Der er et andet behov, der rejser sig. Et behov for at erfare det guddommelige. Og der tror jeg, at kvinder har meget lettere ved at åbne for det sted. Altså det er i hvert fald min oplevelse, at altså, jeg har jo masser af samtaler, både med mænd og med kvinder. Og der oplever jeg, at mænd tit befinder sig et andet sted. Altså, at der er et andet behov for at forstå. som kvinderne har lettere ved at bevæge sig forbi eller videre fra. Eller, altså, jeg tror simpelthen, det er evolution.
6: Mm.
5: Og nu har det passet mændene rigtig godt, uden at være alt for firkantet og sætte tingene sådan meget i kasse. Men jeg tror, det har passet mændene meget godt med de der systemer og strukturer og sådan noget. Og nu bevæger vi os evolutionært, spirituelt evolutionært, ind i en tid, hvor vi erfarer det guddommelige på en anden måde, som det falder kvinderne mere naturligt. Ja. Jeg tror sådan set, måske bare, det er det. Og mænd skal nok komme med, og der er mænd med i de ting, jeg laver, og jeg har masser af mandlige klienter og sådan noget, ikke? Men jeg tror, det falder kvinderne lettere, fordi det er et andet sprog. Det er et sprog, kvinderne taler i forvejen bedre end mange mænd. Et følelsessprog, et sansesprog.
6: Ser du det som sådan et opbrud på en måde i vores, hvad skal vi sige, måde at være til stede på, eller spiritualitet, eller altså...
5: Ja, det gør jeg. Altså... Og det er jo også på sin vis tydeligt nok i hvordan de gamle strukturer er, altså sådan et sted som i Danmark. Kirken er ikke helt så velbesøgt, som den var for 100 år siden. Det kan vi godt være enige om. Ja. Og der har været et behov for, at de her strukturer blev rusket. Mm. Absolut. Eller apropos det her med livskriser, der skal tingene til at brase sammen, for at noget nyt kan opstå. Så har vi begået lidt den fejl i vores del af verden, at Gud røg med ud med badevandet. Ja. Ikke? Ja. Og nu er vi ved at genfinde, af min oplevelse, der er den der længsel begynder virkelig at spire. Jeg møder i hvert fald utrolig mange mennesker, der længes efter Gud, men ikke føler sig hjemme i de der faste strukturer eller trosystemer. Ja. Ja.
6: Hvis man sådan ser nogle af de videoer, du har, så er der, de virker meget sådan, altså både inderligt og sansligt, kropsligt. Der er plads til følelserne, ikke? Hvad tænker du om det? Fordi på sin vis er der jo noget, der står lidt i kontrast til, hvis man går ind i til en højmæssig...
5: Meget,
6: ikke? Altså,
5: ja, absolut. Og det har også været en rejse, der har været rigtig svær for mig.
6: Ja.
5: Selvom jeg er født usædvanligt inderligt barn.
6: Ja.
5: Så er jeg jo også født ind i en tid, hvor lige præcis inderlighed, det er simpelthen ikke noget, vi bruger.
6: Nej.
5: Vel?
6: Nej.
5: Du ved, de her flotte, ironiske 80'er og 90'er. Så jeg har været nødt til at genfinde min inderlighed og insistere på den og opdage, det er det, vi kan være for hinanden. Mm. Ikke? Det er jo det, der er hele humlen. Det er, hvor sande kan vi være imod det, som er Guds vilje med os. Vores sandeste natur. Min sandeste natur, det er at være usandsynlig inderlig. Ja. Også sådan, der er nogen, der får kvalme og må over og bøvse lidt i hjørnet. Ikke?
6: Ja.
5: Jeg er et utroligt inderligt menneske. Ja. Men det er nødt til at være, fordi at så kan andre få tilladelsen til også at lade deres følelser skinne igennem.
6: Ja.
5: At det er det, vi kan gøre for hinanden. Når vi er sande, når vi er åbne, når vi, så giver vi hinanden tilladelse.
6: Mm.
5: Og det tror jeg er noget af det allervigtigste, vi kan give hinanden. Og lige nu kalder tiden på, at vi tør være dem, vi kom for at være. Jeg tror i virkeligheden, det er det, der er meningen med livet.
6: Mm.
5: Hvis jeg skal være helt ærlig.
6: Ja.
5: Ikke? At vi giver os selv lov til at være det, som Gud ville, at vi skulle være.
6: Altså, følelser er jo noget interessant noget, ikke? Fordi følelser kan jo være både af noget meget personligt, ikke? De kan også være forførende. Det kender vi jo mange eksempler på. Altså for eksempel, når jeg sidder og ser en eller anden dum amerikansk film, så har jeg det med at græde. Jeg bliver simpelthen sur på mig selv, eneste gang. Jeg føler mig virkelig forført i mine følelser. Ikke?
5: Manipuleret.
6: Jeg kunne være godt test. det er for at pege ind i det der med følelsernes, hvad skal vi sige, alkymi, som noget, der også er lidt kompliceret.
5: Ja.
6: Hvad tænker du omkring det der med de følelserne, der er måske rene eller forførende? Eller også med et religiøst perspektiv.
5: Ja, men jeg tror, jeg tænker, at uanset om vi er følemennesker, eller hovedmennesker, eller hvad det er, der definerer os, så har vi altid et ansvar for, hvordan vi møder op.
6: Mm.
5: Og alt kan misbruges. Mm. Følelser kan vi bruge til at manipulere med. Tanker og ord kan vi bruge til at manipulere med. Vi kan også vælge at lade være. Så jeg tror, det handler ikke så meget om formen, som det handler om, at vi tager ansvar for, hvad det er, vi møder op med.
6: Mm.
5: Vi tager ansvar for den intention, der ligger bag. At vi... Jeg er blevet meget opmærksom på det her med at være givende.
6: Mm.
5: Hvad det vil sige at være et givende menneske. Fordi dybest set, tror jeg, det er det, vi er her for. Gud giver. Mm. Vi prøver at gøre det samme.
6: Yeah, yeah.
5: Ikke? I 80% af de tilfælde, hvor vi tror, at vi er givende mennesker, der er vi i virkeligheden bare lidt manipulerende typer, der vil have noget.
6: Hvad siger du?
5: Det er, hvis vi giver, fordi der er noget, vi gerne vil opnå. Mm. Og for det meste er vi slet ikke bevidst om det.
6: Mm.
5: Du ved. Så møder jeg op med en kage, fordi jeg vil så gerne have, at du kan lide mig.
6: Mm.
5: Eller vi gør noget, fordi vi gerne vil have tak, eller vi gerne vil have ros, eller vi gerne vil imponere, eller vi gerne vil, hvad ved jeg. Så det der med at være meget bevidst om, hvad er det, jeg kommer med? Er jeg givende, eller er der noget, jeg gerne vil have? Bruger jeg mine følelser til at manipulere med for at få noget? Eller bruger jeg mine ord til at manipulere med for at få noget? Eller er jeg bare i gang med at bidrage med det fineste, jeg kan hive op af skuffen? Jeg tror, det er det spørgsmål, vi skal stille os selv i højere grad. Måske, end om det er følelser, eller om det er ord, eller det er, hvad end det er, vi kommer med.
6: Men for så at kunne navigere i det felt, du der beskriver, så kan man jo godt sige, at der er sådan en hel række sanser, vi har. Altså, vi har vores tænkningssans, vi har følelsesans, og så har vi også hjertet, som du kom ind på flere gange, ikke? Og noget af det, som jeg i hvert fald har fået ud af at læse din bog, det er en fokus på, måske er det vigtigt, at vi er meget opmærksomme på, hvordan vores hjerte kommunikerer med omgivelserne, vi er i, for så også at kunne hjælpe os med at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår.

0: med Gud. Hvad er din vilje? Og så er det det sted, hvorfra jeg kan se verden i det perspektiv, som jeg oplevede på Nørrebro. Ja. Jeg kalder det jo Kristushjertet. Og i min forståelse af tingene, så er det det, der er Guds rige. Guds rige, det er, at det her sted i os, det er et, vel i virkeligheden et bevidsthedsplan. Vi kan tjekke ind i, hvor vi ser med det blik, hvor vi genkender Gud i verden. Og det er ikke bare følelse. Det er faktisk også enormt sanseligt. Altså fordi når vi oplever verden fra det perspektiv, så kan vi forundres, og vi kan så smager vi Gud i jordbærene. Og så bliver vi kærtegnet af Gud, når vinden rører vores kind. Altså så er det sådan en sanselig måde også at være til stede med Gud i alting på. Så for mig er hjertet, altså, det er rigtig meget. Det er et meget stort emne at begynde at bevæge sig ind i.
1: Men det, du beskriver der, det er jo fyldt med gode følelser. Ikke? Men nogle gange, så hvis man får nogle gode følelser, lad os sige, vi får nogle gode følelser i forhold til naturen. Så det at tage en konsekvens og sige, jamen det betyder så bum, bum, bum, bum, for mit liv at gøre det meget, måske mere besværligt, eller hvad der, det kan være vanskeligt. Altså det at være opmærksom på de gode følelsers manipulerende, hvad skal vi sige, karakterer. Og så længe de bliver holdt herude og er gode, så er det fint. Men når de skal omtales til noget, der har konsekvenser, så kan det være, at man så finder på, nu bruger jeg lidt dine egne ord, at tjekke ud igen.
0: Altså, ja. men der er jeg jo egentlig meget optaget af, at jeg har en god veninde, der sagde det meget præcist på et tidspunkt. Hun sagde, mørket og lyset ved det samme. Og det oplever jeg som meget, meget, meget sandt. Og virkelig en ledesnor for mig. At i min oplevelse af verden, så er alt Gud. Det vil sige, at der ikke er noget, der er uden for Gud. Og at alt, hvad jeg oplever, har Gud et aftryk i. Vi kan erfare, vi kan blive bevæget, vi kan blive ført og vokse og udvide os og komme tættere og tættere på hjem og hjem i Guds erfaring og hjem i sandheden gennem det lyse og det smukke og det kærlige og det fine og solen på ansigtet og jordbærene og Gud i kaffen og alt det der. Men det kan vi også gennem det mørke. Det er bare to forskellige værktøjskasser. Når jeg skulle igennem en dyb depression, så er det ikke mindre Gud, eller mindre sandt, eller mindre vigtigt, end hvis jeg bliver ført derind af en stor oplevelse, hvor Jesus viser sig for mig, og sådan en Guds erfaring på den måde. Men jeg tror, det er meget vigtigt, sådan har jeg det i hvert fald selv, det nytter ikke noget at stræbe efter en eller anden form for perfektion, eller man skal være det perfekte menneske. Det er mere noget med at møde op efter bedste evne, og så have kærligheden med i ligningen. Og det at have kærligheden med i ligningen, det handler også om at vise sig selv rummelighed og tilgivelse, når vi fejler.
1: Ja, sindssygt, vi er løbet ud af tid.
0: Sikkert noget.
1: Ja, det med universet og kærligheden og så videre, det er uendeligt, ikke?
0: Det kan man tale længere om.
1: Ja, det kan man tale længere om. Tusind tak, fordi du vil komme på besøg.
0: Jamen selv tak.
1: Her i skurven i dag. Den seneste bog, du udgiver, den hedder Jeg overgiver mig. Tak for nu, Anja Stensin. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
2: 11.59 er klokken. Vi nærmer os en radioaviser på den anden side af den, som I kan høre her i efterårets første direkte udgave af P1's søndagsavis. Akkurat, Christina Bordrup, du er lige kommet hjem fra

0: Kina, der er ikke mange uger til Xi Jinping skal besøge Donald Trump i Washington. Hvad er der på spil?
1: Der er meget på spil. Det er jo verdens to største økonomier, og der er uendelig mange knaster i det her forhold, men alle håber jo på, at man kan komme tilbage på et godt spor.
0: Ser det bare et ja-nej spørgsmål der? Ser Xi Jinping Trump som svækket nu?
1: Ja.
0: Ja. Samuel Rachlin, hvad er det for et efterår, så Donald Trump går i møde?
2: Det bliver et efterår med flere krumspring, nye løgne og nye afledningsmanøvrer, måske en konflikt eller en krig, et nyt sted, som vi ikke har ventet. Det bliver Donald Trump par excellence.
0: Om alt det og meget mere skal vi tale på den anden side af radioavisen, men den kommer her, for dette er Danmarks Radio program 1, og klokken er 12.

0: Det bliver ikke i den her omgang, at Island rykker tættere på EU-medlemskab. Som jubelbrølet fra nej-lejren her afslører, så var et flertal af islændinge ikke interesseret i at gå videre med optagelsesforhandlingerne. I 7 år har det været tilladt at køre på elløbehjul på cykelstierne, men står det til en stribe eksperter, så bør de forbydes.
1: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken.
0: Venstre har haft det rigtig svært de seneste år. Ja, faktisk har formand Troels Lund Poulsen været i tvivl om, hvorvidt partiet ville klare den.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
0: Velkommen til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Island kommer ikke til at genoptage forhandlingerne om medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor 47,2% af vælgerne støttede regeringens forslag om at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og da det i nat begyndte at ligne et nej, var der naturligvis jubel blandt modstanderne af forslaget. Og nu skal vi til Island og dig, Helgi Olafsson. Du er med fra hovedstaden Reykjavik, og så er du også selv islænding, skal vi lige sige. Hvad er reaktionen i Island på det her resultat?
3: Jamen, der er jo forståeligt nok en skuffelse blandt de vælgere, som har stemt ja. Jeg har talt med et par stykker af dem her til morgen, og de er skuffede over, at man ikke får lov til at se den her aftale, som man eventuelt ville kunne få med EU. Nu må vi jo så se i fremtiden, om der kommer en ny folkeafstemning på et tidspunkt. Men nogle af dem, jeg har talt med, de frygter, at den ikke kommer i deres levetid.
0: Og du har også talt med nogle af dem, der stemte nej. Hvad fortæller de om årsagerne til det?
3: Jamen, de er jo glade her til morgen, Islands tid, og nogle af dem, jeg har talt med, de fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for, at andre europæiske lande skulle få altså en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Og fra Helgi Olafsson skal vi videre til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Island har jo i forvejen ret tætte bånd til EU og er jo også medlem af NATO. Så kommer det her nej til at ændre noget overhovedet for Island?
4: Nej, umiddelbart ikke, for de fastholder jo sådan set bare status quo. Og man skal huske på, at Island i forvejen har et tæt forhold til EU. Altså islændinge, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU. Og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
0: Og afstemningen har jo været forholdsvis tæt, hvilket en af dem, der stemte nej, her sætter ord på.
5: For now, we're too divided, and that's not a good look, because we should be...
0: Lige nu er vi for splittet, og det ser ikke godt ud. Der bør være mindst 70%, der er for at komme med i EU, før vi gør det, siger her Daniel Bjarkason. Og Per Bang, hvor splittet har islændingene været i det her spørgsmål om EU?
4: Jamen, de har været meget splittet, og det har også været en polariseret debat, der har været. Men det er sådan set ikke noget nyt, fordi det har det været i mange år. Fordi det her spørgsmål om EU, det er et meget følsomt og også på sin vis eksistentielt spørgsmål for mange islændinge. Netop det her med, om de skal underlægge sig andre og politik udefra. Så det på den punkt, så er det ja, har det bare sådan set understreget det, som vi godt vidste i forvejen, at ja, de er dybt splittet, når det kommer til EU.
0: Og EU sigter jo efter at få flere lande inden for i unionen, så er det her noget, de vil ærge sig over i Bruxelles?
4: Ja, det vil de uden tvivl. Altså, de kommer nok ikke til at sige det offentligt, men hvis man spørger den uden for citat, så vil der være mange, som er ærgerlige over det her. Fordi hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her for uden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Vi skal hjem og ud i trafikken, og der er du nemlig med stor sandsynlighed stødt på de lydløse elløbehjul, der kommer susende på cykelstien. I 7 år har det været lovligt at køre på de her små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, fortæller Harry Larmand, der er næstformand i Tænketanken.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
0: Ifølge Tænketankens evaluering fra sidste år, så er ulykkesrisikoen for elløbehjul 8-9 gange højere end for en cykel. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
6: Cykelhjelmen spændt, løbehjulet tændt. Sådan lyder det flere gange om ugen, når Anna Sandborg Olsen stiller sig op på sit eldrevne løbehjul for at køre på arbejde. Og derfor håber Anna Sandborg Olsen ikke, at et forbud mod det elektriske køretøj bliver aktuelt.
7: Jeg er afhængig af mit løbehjul. Jeg har nogle problemer med mit knæ, og jeg bruger det som transportmiddel til og fra arbejde.
6: For Anna Sandborg Olsen er der mange fordele forbundet med løbehjulet.
7: Tidsmæssigt, det vil tage den tredobbelte tid at tage med offentlig transport, så det beskytter det også knæ, som hos mig er rigtig vigtigt. Man kan klappe det sammen, man kan tage det op.
6: Ifølge loven må man maks. Køre 20 km i timen, men der er utallige eksempler på, det ikke bliver overholdt.
7: Når jeg selv er på cykelstien, bliver jeg også selv rigtig bange, når jeg møder dem, som har tunet deres løbehjul. De overhaler indenom og kører rigtig farligt.
6: På cykelstierne i København er der blandede følelser omkring et forbud.
8: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
9: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
10: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin med mig.
6: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og Rasmus Rask. Tænketanken Sikker Trafiks evaluering fra 2025 viser, at ulykkerisikoen for elløbehjul er 8-9 gange højere end for en cykel. Tilbage ved Anna Sandborg Olsen så hun tvivl om undersøgelsen, da hun mener, at den kun ser på den ulovlige kørsel.
7: Hvilke undersøgelser er lavet på hvilket grundlag? Fordi jeg tror, at det, som vi alle sammen ser i gadebilledet, det er dem, der har tunet dem.
6: Og derfor er Anna Sandborg Olsen ikke bange for hendes egen færden i trafikken.
7: Jeg oplever, at jeg er meget tryg på cykelstien, og jeg oplever endda, at jeg bliver overhalet af almindelige cykler, fordi den kun kan køre 20 i timen. Så jeg kan ikke genkende det i forhold til mit eget løbehjul.
0: På Chris.
7: Så kører jeg.
0: Ja, vi skal lige have en godt afsted. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
11: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
0: Hos Moderaterne synes Frida Brun dog, at et forbud er for langt at gå.
12: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Her til formiddag har nordmænd endnu en gang været samlet for at mindes afdøde kong Harald. Landets domkirker holdt nemlig sørgudstjenester, hvor dørene har været åbne for folk, der vil samles om sorgen og mindes kongen. Blandt andet i Asker Kirke uden for Oslo, hvor Bodil Einang havde stillet sig i kø sammen med mange andre.
13: Det hører med at vise kongen den sidste ære. Og så hører vi til i kommunen.
0: Det hører sig til at vise kongen en sidste ære, og så hører vi til i kommunen her. Og her synes vi, det er fint, at vi har Skaukum, siger hun. Og Skaukum, det er kronprinsparets residens lige nu. Og de kongelige Daniel Myrup har også været i kirke i dag.
14: Ja, lige præcis. Så folk er på vej ud af kirken nu her. Det er ikke mere end 2 minutter siden, at kong Håkon sammen med dronning Sonja, enken nu, og Ingrid Alexandra, kronprinsessen, og prins Sverre Magnus, de forlod kirken her, efter de har holdt den her sørgegudstjeneste, der varede en time. Jeg havde lejlighed til at tale med præsten, der har ledt den her ceremoni, som hedder Ida Hanevold, og hun fortalte, at det her det var en ceremoni, som både skulle være nær og tryg og handle om håb, sorg og kærlighed. Og grunden til, at de står ved Asker Kirke her, ikke for eksempel Oslo Domkirke, det er fordi, at de holder til i det område. Det er familiekirken. Det er her, hvor der både har været bryllupper, der har været konfirmationer. Det er her, hvor de færdes, for eksempel hvis de kommer til en almindelig søndagsgudstjeneste. Og det gør de altså også nu for at mindes kong Harald, der gik bort her for et par dage siden. Og nu kan vi så se alle de almindelige gæster her fra området, som også er på vej ud af kirken.
0: Lød det altså fra Daniel Myrup, der var med direkte fra Norge. Og vi skal hjem igen. Tidligere i år fik manglen på hukommelsestip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige. Og nu er manglen også synlig i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
15: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
0: Årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai Fahd.
16: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
0: Og derfor skal du også være forberedt på, at du kan komme til at vente lidt på at få fingre i din favorittelefon.
16: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
0: Man kan dog stadigvæk købe mange af de her produkter i butikkerne, men på nogle modeller vil man altså opleve længere leveringstid end normalt. Og så til dansk politik, for da Venstre var i regeringen med Mette Frederiksen i sidste valgperiode, var Venstre i en periode i så dyb en krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om partiet overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et interview med DR. Troels Lund Poulsen overtog formandsposten efter Jakob Ellemann Jensen. Og dengang undervurderede han nok, hvor skidt partiet havde det, fortæller han.
2: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation. Og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
0: I foråret 2024 var vælgeropbakningen til Venstre helt nede på 6,5% i en opinionmåling, så det var historisk lavt for partiet. Og det var en meget alvorlig krise, siger Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyldmansø.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
17: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
0: Og politisk korrespondent Christine Kortsen, det er jo ret opsigtsvækkende af den venstreformand, der ligefrem udtaler, at han frygtede for sit partis overlevelse. Hvorfor går Troels Lund Poulsen ud og siger det her netop nu?
18: Jeg tror, han føler, han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
0: Men Troels Lund Poulsen siger jo også, eller han siger jo selv i det her interview, at han synes, det går bedre i dag, men vi har jo også, og det skal så siges, det her interview er lavet inden balladen om ny lov, som har kørt i den her uge, og nu er det rigtigt at ulmer i Venstre. Det handler om den grønne trepart og gødning i landbruget, og her er der stor uenighed, men det ender med, at folketingsgruppen vil stemme for. Så hvor godt står Venstre egentlig nu?
18: Jamen, Venstre står i en brydningstid. Det, vi ser nu, er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre og så det mere moderne venstre, som henvender sig bredere, som også kan henvende sig til storbyvælgere, som Troels Lund Poulsen står for. Og det er altså et opgør, som slår gnister og som langt fra er overstået endnu.
0: Men Venstre er jo langt fra fordoms styrke, hvis vi ser på meningsmålingerne. Så hvad er det for en opgave, Troels Lund Poulsen fremover har som partiformand?
18: Ja, Venstre er jo splittet op i flere partier, og der er mindst tre partier, som gnaver af Venstre fra hver sin side. Så Troels Lund Poulsen skal jo forsøge at få Venstre til at blive større. Det er nok svært at nå fordoms styrke. Så skal han have mere samling på Blå Blok, og gerne have Blå Blok til at stå bag ham som oppositionens leder og statsministerkandidat frem mod næste valg.
0: Og du kan læse det fulde interview med venstreformanden på DR.dk. Søndagsvejret bliver af den lidt triste slags. Der er nemlig skyer, regn og byer på tapetet. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest, og solen kan måske dukke op. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Radioavisen her blev sat sammen af Henrik Hinsjeli.
19: Tak til Radioavisen. 12.15 er klokken blevet, og det her det er jo altså så de første sekunder af denne søndags akkurat. Vi tager hermed også hul på en efterårssæson, hvor vi jo altså er tilbage, som vi plejer, live hver søndag fra 12.15 til 14. Og det er jo altså et program, der forsøger at sortere i det, der er rigtig stort, og det, der kun ser ud som om, det er rigtig stort, uanset at vi jo lever i tider, hvor næsten alting føles historisk. Poul Fritz Kjær, du er ekspert i europæisk politik, du følger Tyskland særligt tæt. Vi skal tale om Tyskland også senere i denne her udsendelse. Nu er vi her for første gang efter en lang sommer. Fortæl mig engang, har du en oplevelse af, at vi kommer til at se tilbage på de her år, som om der er et før og et efter? Altså, vi kommer til at huske de her år som et vendepunkt, et skillepunkt for os, for verden?
20: Det er så stort som Dolly Partons død. Det er et før og efter, vi er i lige nu, og vi er i en ny verdenshistorisk epoke. Det finder vi sikkert først for alvor ud af om et par år, men vi er der allerede de facto.
19: Nu siger du det med Dolly Parton. Man kunne tale om kong Harald, det skal vi måske gøre senere også. Er der en tilbøjelighed til i øjeblikket, når vi bliver mindet om, kan du sige, hvordan verden så ud i 1970 eller 1980 eller 1990? Så er der mange af os, også nogle af os, der ikke tænker på os selv som meget gamle endnu, der alligevel føler et nyt, han er sat stikke sentimentalitet.
20: Det gør vi. Derfor stemte islænderne også, som de gjorde.
19: Ja, Island har jo altså efter alt at dømme stemt nej tak til at indlede nye forhandlinger med EU. Det vender vi tilbage til om lidt, Tanja Nyrup. Du er selvstændig journalist. Du har det, der hedder Fri Fugl, og arbejder blandt andet på en bog, som vi måske også kan høre en lille bit smule om. Har du den samme oplevelse, som jeg spørger Poul Fritz her til? Sådan et stik af sentimentalitet efter de gode gamle dage?
21: Altså, nu har jeg det. Jeg bliver nødt til at sige nej.
19: Det kan
21: godt være, at det er meget udbredt, men det har jeg ikke personligt. Jeg har sådan en lidelse, hvor jeg har utrolig travlt med at se fremad, for jeg synes, fremtiden er så utrolig meget mere interessant end fortiden.
19: Alright, så du har ikke været med dig, Kasper Kildgaard, fordi du har jo indimellem givet udtryk for, også i det her program, at det her, det er tider, som du aldrig havde forventet. Drømmer du dig tilbage til, jeg har sagt, nogle årtier, hvor du, jeg har sagt, 12 nok selv var til sted?
22: Nej, altså, jeg har det nok ligesom Tanja, at jeg dvæler ikke ved det, så jeg vil ikke beskrive det som en sentimentalitet, men en ret allestedsnærværende alvor omkring, at det er et digebrud, og de bærende vægge og søjler, som vores verden og vores verdensøkonomi og vores værdisystemer har stået på, er under irreversibel erosion. Og det giver mig sådan en følelse af alvor, men det er ikke noget, der gør mig gør mig fanget i en tristesse eller en sentimentalitet. Det er mere bare noget, som på en eller anden måde er en alvor, som jeg også tilgår i forhold til mit arbejde med, simpelthen.
19: Men det er også rigtigt at sige, at det her det er en tid og nogle udfordringer, du for få år siden ikke havde forestillet dig skulle blive din generation.
22: Fuldstændig, og det er også, altså man kan sige, et ord, jeg har forberedt mig på at tage med i dag, Clement, imperial hybris.
19: Ja, altså, jeg kan godt lide, du ser på mig meget manende, når du siger imperial hybris.
22: Ja. Ja,
19: jeg føler mig en smule ramt.
22: Nej, det skal du ikke.
19: Nej.
22: Men hvad hedder det? Men den overstyring og overspillelse af sin hånd, som vi er vidner til fra den amerikanske præsident, som ligesom fremskynder den historiske bue, som var Pax Americanas uundgåelige fald på et eller andet tidspunkt, det ryster mig, og det stopper aldrig med at ryste mig, hvor skødesløst USA er ledet på den internationale scene af Trump.
19: Det er jo en interessant pointe, i virkeligheden, Christina, når vi nu starter med at diskutere det her, jeg kommer til at tænke på Kina. Der må man jo i hvert fald sige, at de sidste årtier, måske i særlig grad under Xi Jinping, der har man set ind i fremtiden, ikke? Man har målt sig selv i virkeligheden jo i en række tilfælde regnet tilbage fra det herrens år 2049, ikke 100 året for revolutionen, det moderne Kinas fødsel og så videre. Er det rigtigt at sige, når du nu hører Kasper her beskrive Vesten, et Vesten i forfald, et USA i forfald, en uigenkaldelighed i det her, at det er ganske påfaldende i øjeblikket, at man i hvert fald i Kina insisterer på at se frem, hvor vi andre måske er tilbøjelige til at se tilbage? Eller ikke?
3: Helt ekstremt. Altså, og jeg, personligt er jeg også selv optaget meget af fremtiden, men det er også fordi, at jeg følger Kina så tæt, og det er den her nye verdensorden, som vi taler så meget om, men som allerede udfolder sig. Og alle de her udviklingslande rundt omkring i verden, som ligesom kommer med på en anden måde. Men ja, det koster noget for os i Europa, og vores virksomheder bliver udfordret, og det bliver nogle svære år for os, men jeg ser også mange positive ting. Det er selvfølgelig, det går ondt, men der er faktisk også mange gode ting ved det, hvis du ser på hele verden.
19: Bo Green Jensen, den nu desværre afdøde skribent, anmelder, forfatter og meget andet, han skrev et fantastisk digt for hvad et år, halvandet siden omkring sit eget liv, hvordan han havde set verdenshistorien forme sig og sin egen overraskelse over at se, hvad der er på vej tilbage. Samuel, har du fornemmelsen af indimellem, at vi sidder i et århundrede her, der besynderlige måder begynder at virke som en genopførelse af det 20.
4: Det, jeg ser, er, at midt i al den højteknologi og AI, kunstig intelligens, ser jeg en tendens, der går faktisk mod mere tæt kontakt med mennesket. Altså hele podcastindustrien, som jo boomer og har boomet i overvis nu, er jo et forsøg, et ønske om at være i nærkontakt med folk, man kan lytte og se på. Og det samme med foredragsindustrien. De boomer jo nu, altså jeg plejede at tage ud og holde foredrag i ene person. Nu laver man jo kæmpe forestillinger i biografer og teatre, hvor der er 3-4-5 foredrag, og de samler fulde sale. Ikke bare her i hovedstaden, men rundt omkring i landet. Så på den måde tror jeg, at det er en reaktion på AI manien og med den teknologiske bølge.
19: Så vi søger det menneskelige? Vi søger nærværet?
4: Det tror jeg, der er et behov for.
19: Det siger Simon Racklin. 12.21 er klokken. Vi er her jo altså direkte frem til klokken 14, og jeg skal hilse at sige, at der er nok at diskutere. Vi skal selvfølgelig tale om USA, vi skal tale om Trump, om Iran-krigen, om midtvejsvalget, vi skal tale om præsident Xi, der her om mindre end en måned tager til Washington til et møde, der kun, han altså, kan blive historisk, men det er der jo i øjeblikket så meget, der er. I anden time, der skal vi tale om Nepal, vi skal tale om de oversvømmelser og de mudderskred, der jo altså i den her uge har kostet et betydeligt antal mennesker livet, og vi skal tale om de klimaforandringer, som det her også fortæller os en masse om. I time 2 skal vi også tale om medierne. Magtudredningen, den nye igangværende magtudredning, har lige udsendt en bog, der handler om det og medierne, om os og riser op, hvor voldsomme udfordringerne i virkeligheden er. Men vi starter et andet sted, en smule nordpå. I går, der gik islændingen jo altså til afstemning om, hvorvidt man skulle genoptage forhandlingerne om medlemskabet i EU. Og selvom man ikke er endelig færdig med at tælle op, så vidt jeg ved, så turde islandsk TV for efterhånden et par timer siden konkluderer, at resultatet er, at islændingen jo altså siger nej tak. Den statistik, jeg har stående på min skærm her, siger 52,8 nej, 47,2. Ja, det minder sådan om Danmark i 1992 i en tilsvarende afstemning dengang. Det er tankevækkende nok, men Kristrún Frostadóttir, som jo altså er Islands premierminister, hun var i går morges ude og sige følgende, og på det citat her, som jo altså så er lidt over et døgn gammelt, der lyder det jo næsten som om, at hun, altså premierministeren, så, hvad der var på vej.
5: Ég meina óháð því hvort þetta verður nei eða já, þá eru þetta erfitt þegar það munar svona litlu. Ég ætla alveg að vera hreinskil með það, en það breytir ekki því að við munum þurfa að vanda okkur hvernig svo sem fer.
19: Uanset om resultatet bliver et nej eller et ja, er det naturligvis svært, når magen er så svær, så snæver. Det vil jeg være helt ærlig om. Vi bliver nødt til at gå meget forsigtigt frem, uanset resultatet, sagde altså Frostadóttir i går. Længe før, kan man sige, at resultatet lå tæt, er det jo altså så blevet på en fredag her til morgen, der kører Berlingske en analyse under overskriften, at det her, det svir til EU. Altså, hvorfor kan islændingene finde på at sige, nej, i lyset af Trump, i lyset af Putin, i lyset af alt, hvad vi skal diskutere om lidt. Hvad er det udtryk for? Er det udtryk for, at opslutningen til EU, opbakningen bag EU måske ikke er helt så entydig og uafvendelig, som vi måske indimellem bilder os ind?
20: Nej. Det her, det drejer sig om, at islænderne, de fik en opringning fra verdenshistorien, og så valgte de ikke at tage telefonen. Og Island har altid haft en stor anden. Det er et selvstændigt folk, det er et ø-folk, der har været til at klare sig selv.
19: Mm.
20: Men der har altid været en anden ind over. Først var det Norge, så var det Danmark, og så var det USA, der var beskytteren. Og nu har de så ikke en beskytter længere, eller beskytteren er ikke helt, hvad den plejede at være. Og så skal man ligesom vælge sig en ny, og det har man ikke ligesom... Man har ikke set sig selv nok i spejlet, og tænkt det nok igennem, og man har udskudt beslutningen lidt. Og problemet er så, når man laver en afstemning som det her, så skyder det beslutningen med minimum 20 år.
19: Kasper Kildegaard, vi har jo hørt danske politikere tale om Norden på en måde og i tonefald de sidste 3-4 år, som vi ikke har været vant til i årtier. Samtidig ligger der vel hos mange også en fornemmelse af, at i det øjeblik, det skal blive virkelighed, i det øjeblik, at skåltalerne skal, han har sagt, indfries, så ser det anderledes ud. Når Island, uanset den internationale situation, uanset Grønlands spørgsmålet, som fyldte så meget, som det gjorde, det var i starten af i år, når det alligevel siger nej tak, er det så ikke et udtryk for, at vi kan have alle mulige forventninger til Norden, alle mulige forhåbninger til Norden, men vi risikerer at blive skuffet?
22: Det er nok for hård en konklusion i forhold til perspektiverne i for eksempel samarbejdet mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland, som jeg nu fortsat vil forvente mig ret meget af. Men det er entydigt, at det er et skuffende resultat for os, der hæpper på Norden, hæpper på EU, og det fortæller noget dybt omkring kraften i den nationale selvfølelse, som man skal tage alvorligt. Så på den måde er det en huskekage til os andre, som synes meget godt om EU og ideen om samarbejde og sådan en kraft i retning af, at vi bliver integreret. Men jeg synes, man skal passe på med at tage det her som et udtryk for, at Norden som sådan en indercirkel i dansk sikkerhed i den verden, vi går i, at det så ikke er særlig løfterigt længere, fordi det vil jeg nu stadig sige, det er med alle de begrænsninger, som det rummer.
19: Nu skal vi tale om Tyskland om lidt, Tanja Nyrup. Når vi diskuterer det her få måneder efter Putins invasion af Ukraine, der havde vi vores egen afstemning. Vi afskaffede forsvarsforbeholdet. Det var den første EU-afstemning, som de gamle partier vandt i meget lang tid. Det til deres egen, jeg har sagt, om ikke overraskelse, så lettelse, tror jeg, man må sige. Der har været en fortælling, også i Danmark, om, at nu er vi ombord i det europæiske projekt, og der ikke er nogen alternativer til det. Men sandheden er vel den, at den skepsis, som er så stærk i Island, og så selvfølgelig af særlig historiske årsager osv., den er der i Norge, den er der faktisk også i Danmark, den er der også, som vi skal tale om lidt, i Tyskland. Det er ikke et randfænomen, det her. Det er et udpræget, også europæisk fænomen. Det kan godt være et flertal for det europæiske samarbejde, men der er stadigvæk meget skepsis blandet i suppen.
21: Men det er klart, hvis man forestiller sig, at man sådan tog en folkeafstemning en gang om året i alle EU-lande, om vi egentlig skulle være med eller ej, så ville det blive en shaky business, ikke? Men lige præcis i Danmark, synes jeg, vi har bevæget os i en anden retning. Der har opbakningen vel egentlig aldrig været større. I Tyskland er det en helt anden historie, fordi der er det jo faktisk lykkes det yderste højre, og med, når nu vi snakker medier, sådan en rand af selvstændige influencer og mærkelige medietyper og opfinde deres helt egen virkelighed, hvor de jo lykkes med at overbevise folk om, at alt er galt i Tyskland. Det er HTL, og det hele er elitens skyld. Og så bruger de dygtigt de reelle problemer, som rigtig mange tyskere oplever med arbejdsløshed og dårligt betalte job og whatnot, og fedter det ligesom sammen i en pillevælde omkring misinformation og fremmedhad osv. Og hele den der cocktail, det er jo ved at splitte Tyskland fuldstændig ad, hvor de lever dybest set ligesom i USA i hver deres medievirkeligheder, som drifter fra hinanden i et tempo, vi slet ikke har fattet endnu.
19: Nu skal vi tale om Tyskland, siden vi skal tale om medierne i time 2, men man kan vel sige, Tanja, når der lige præcis gælder EU-skepsisen her, så det er jo ikke noget nyt fænomen. Altså, nordmændene har været til afstemning nogle gange, de har sagt nej hver gang, ikke? Altså, se på Sverige og Finland, der først meldte sig ind i NATO, efter at Ukraine-krigen startede, så er der ikke også igen her i den islandske reaktion. Det er vel naturligt nok at sige, når verden er så kaotisk og voldsom, som er nu, så kan man både søge samarbejde, søge nye venner, nye alliancer, men der vil også være mange mennesker, der siger, prøv at høre, vi må holde fast i det, vi er, dem vi er.
21: Mm. Jeg må sige, jeg ved ikke nok om, hvorfor islændingene har sagt nej til det her, men jeg synes, når man kigger ud over i Europa, så synes jeg, det nye i forhold til EU skal eksistere, det er jo, at du har fået en sådan en organiseret mediekampagne under linjerne for at nedbryde tilliden til EU og EU's institutioner, og det er nyt i forhold til den historiske skepsis, der har været siden EU dybest set blev stiftet i sin tid. Men om den har ramt Island eller ej, det ved jeg simpelthen ikke nok om.
20: Altså, man skal også holde fast i, når vi taler Norge, når vi taler Island, så er der nogle meget, meget specifikke økonomiske forhold, fisk og olie for Norges vedkommende, der sætter et specielt setup. Og så er der sådan nostalgien i det, fordi altså, når den dekadente store by brænder, så tager vi sine heste og rider ud i junglen eller ud på prærien og starter forfra. Mm. Og det gør islændinge så ikke. De tager deres fiskebåd og sejler ud og fanger nogle torsk. Og det er ligesom den mytologi der omkring det. Når det hele brænder, så kan vi forlade os på det, vores traditionelle erhverv og vores traditionelle base, som er fiskeriet. Og det er meget den mytos, der bliver artikuleret. Og det er sådan nogle myter, som er meget fremad, altså meget præsent det mange steder i forskellige formater, rundt omkring i Europa, rundt omkring i verden, også i USA, etc. De holder bare ikke i virkeligheden.
21: Mm-hmm. Og der får de jo også nogle problemer i Island, fordi den der base, de havde, nemlig torskene og fiskene, de forsvinder jo også omkring Island. Deres have bliver jo også opvarmet.
20: Det er jo det.
19: Ja, som sagt, altså ser det ud, også selvom de sidste stemmer endnu ikke er talt op til, at islændingen i går har takket nej tak til at genoptage forhandlingerne med EU. Og så vender vi os ellers mod USA, og det der jo altså er et dramatisk globalt magtspil. Tirsdag, der rapporterede flere medier, at et stort amerikansk militærfly var landet i Moskva. Det var en pussy historie, og det så der også ud som om, at det var noget, der var meningen, at det skulle bemærkes og rapporteres over hele verden, præcis som det blev. Efterfølgende blev det bekræftet, at flyets last blandt andet var direktøren for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, nemlig John Ratcliffe. Den respekterede avis Wall Street Journal kunne så berette, at rejsens formål var, og her citerer jeg, at citat advarer Rusland om ikke at angribe NATO. Altså, jeg gentager, advarer Rusland om ikke at angribe NATO, efter at de amerikanske efterretningstjenester vurderer, at Putin kunne finde på at lancere et begrænset angreb. Det skrev altså Wall Street Journal. Torsdag, der blev præsident Trump spurgt ind til det her besøg. Han talte betydningen af besøget ned, kaldte rejsen for nærmest et spørgsmål om rutine. Og så sagde han sådan her.
1: Deliver a warning to Russia not to attack NATO territory during his.
8: Well, I don't want to comment on that, but they're not going to attack.
19: Jeg ønsker ikke at kommentere på det her, siger Trump jo altså, men de russerne kommer ikke til at angribe Samuel Rachlin. I det sekund, det her militærfly står på jorden i Moskva, som jeg siger, så må man forestille sig, at meningen har været, at det skulle bemærkes, at det skulle berettes, at den her historie skulle gå verden rundt. Hvor usædvanligt er det her?
4: Det er altså ikke mere usædvanligt, end at noget lignende fandt sted jo i 2021, da præsident Bush, Bidens CIA-chef også tog på en tilsvarende mission til Moskva for at fortælle russerne rent ud op i deres ansigt, at vi ved godt, hvad I pynser på, vi har efterretninger om alt, hvad I har foretaget jer, og vi ved, hvad I er ved at lægge op til. Lad være med det. Mm. Det var altså et halvt års tid, inden det egentlig fandt angrebet den 24. februar 22 fandt sted. Men det prallede af. Det prallede af på Putin, det prallede af på systemet, og vi har nu stået med en krig, der har varet i over, er inde i det femte år. Hvis det er den tilsvarende mission, så vil mit gæt være, at det vil have den samme effekt på Putin, som dengang for fem år siden.
19: Det vil ikke fungere.
4: Ja, måske endda mindre.
19: Når du siger det på den måde, Samuel, så ligger der jo også i, at det her, altså at besøget dengang fandt sted på baggrund af det, der viste sig at være en korrekt vurdering, ikke? Altså at Putin planlagde et angreb, præcis som han gjorde, så ligger er implikationen af det, du siger vel også, at man skal tage det her dybt alvorligt?
4: Jamen ja, det er dybt alvorligt. Det er ikke hverdagskost, selvom Trump prøver at nedtone det og nedspille det til at sige, at det er nærmest rutinemæssigt. Det første gang, altså siden at Burns, som CIA-chefen hed, dengang var på besøg i Moskva, så det er bestemt ikke hverdagskost. Der må være meget tungtvejende grunde til, og ja, altså, der er jo også et tegn på, at der måske er andre i den amerikanske administration, der opfatter situationen anderledes end Trump gør. Mm. Trump har jo i perioder i hvert fald betragtet Putin som sin bedste ven, ligesom lederen af Nordkorea. Så altså, det er, der kan være forskellige grunde til det, og der kan være forskellige holdninger og tilgange, og at CIA vitterligt ligger ind med materiale og efterretninger. Og det gjorde den britiske efterretningstjeneste også i 21. Så jeg tror, man virkelig skal tage det alvorligt.
22: Jeg er fuldstændig enig i det, som Samuel siger, og vil lægge dertil, at hvis man ligesom skal analysere den geopolitiske situation, så er noget altafgørende jo, at man er i stand til at sætte sig i de andres sted. Mm. Altså det, man kalder strategisk narcissisme, hvor man kun kan se tingene fra sit eget perspektiv, det fører til fejl, og det fører til dårlig strategi. Og hvis man ser den her situation fra Putins vinkel, så er der ekstraordinært meget grund til at være bekymret, også i lyset af CIA-direktørens besøg, men også forinden. Fordi han er i en situation lige nu, hvor han for det første ikke kommer til at opnå noget, der minder om hans oprindelige maksimalistiske mål i Ukraine, medmindre han gør noget. Han er også i en situation, hvor han kan se, at den tyske kansler Friedrich Merz har stået for et år siden i München og sagt, at Bundeswehr skal være den største og den mægtigste her i Europa. Og så er han i en situation, hvor det, der gør, at han har fået det så svært i Ukraine, jo blandt andet er, at de europæiske lande, de europæiske befolkninger, som han altid har opfattet med foragt som værende dekadente og upatriotiske, når det kommer til stykket, at vi er med til at hjælpe og støtte Ukraine. Og derfor kan jeg godt forestille mig en situation, hvor Vladimir Putin kan se, at hvis brættet ikke arter sig efter ham, efter hvad han ønsker sig, så skal man vælte brættet, eller det, som man på engelsk kalder when in trouble, double. Mm. Og derfor mener jeg, hvis man ligesom lægger den strategiske narcissisme til side og forholder sig til, hvordan det her det kan se ud fra den bunker, han sidder i, så efter alt, hvad vi ved, så er der grund til at være meget bekymret over, hvad den russiske præsident har tænkt sig. Og som Samuel korrekt redegør for, sidst der var en CIA-direktør, som tog derover, der var det af alvorlige grunde.
6: Poul? Det bakker jeg 100% op om. Ukrainekrigen går ind i de farligste 6 måneder, eller vores relation til Rusland går ind i de farligste 6 måneder, siden Ukrainekrigen startede. For Putin er det nu alt på et bræt. Det er enten så vinder han, eller så taber han. Og det handler om at kaste de sidste terninger, også fordi den russiske økonomi er under voldsom pres, og han kan godt lave et regnestykke og se, at der måske er der nogen, der fortæller og giver ham et regnestykke, der siger, at du kan ikke fortsætte det her i for evigt, og det vil sige, at der er stærke brændstinger, og der er også en stigende utilfredshed i den russiske befolkning. Han har 6 måneder, og så kommer vi til at se, hvad der sker. Så vi skal spænde sikkerhedsbæltet de næste 6 måneder.
9: Men så er det virkelig også en situation, hvor man kan sige, at Trump på alle mulige grunde i sin egen verden er presset på vej mod et midtvejsvalg efter en Iran-krig, der er gået ind i sit andet halvår nu. 6 måneder har krigen varet, Poul Friis, når du siger, at Putin er under pres. Man kunne sige det samme om Trump. Øger det så i virkeligheden uforudsigeligheden på begge sider?
6: Det gør det helt klart. Altså, du har mere eller hele diktatorer eller halvdiktatorer, som er under pres, og de skal finde et nyt projekt, og populisme fungerer også ved, at man hele tiden skal opfinde noget nyt og gøre noget nyt. Og hvis han taber midtvejsvalget, så bliver han endnu farligere. Vi håber alle, han taber midtvejsvalget, fordi det vil være godt for USA og også for verden på den lange bane. Men problemet er, at hvis han taber midtvejsvalget, så har han ikke nogen indrigspolitisk agenda, han kan få igennem længere. Så er der kun den udenrigspolitiske bane, han kan fokusere på. Og så er det måske frem godt at få en lille konflikt med Rusland der, så har han i det mindste at lege med.
9: Christine Vortrup, som jeg sagde før, så er Xi om et øjeblik på vej til Washington, efter at Trump jo besøgt ham i foråret. Der bliver nok at diskutere på det møde. Iran-krigen er, som jeg lige sagde, 6 måneder
19: gammel. Det har været en Iran-krig, som i hvert fald, må man vel bare konstatere, ikke er gået, som amerikanerne havde troet. I hvert fald ikke gået, som de havde håbet, og som jo ifølge iagttagere nu i månedsvis har et ud i de amerikanske våbenlagre distraheret USA. Er det også i virkeligheden en situation, hvor både Putin, men også Xi Jinping, og måske de to, han har sagt, med en eller anden grad fælles koordination, kan finde på at sige, nu skal vi teste Trump, vi skal teste, hvad USA dur til, og vi skal i øvrigt teste, hvor USA og Europa står i forhold til hinanden?
3: Det er der en risiko for, men samtidig så er Kina jo meget optaget af sin egen indenrigspolitiske udfordringer. Der er en økonomi, der vokser langsommere. Der er unge kinesere, der har svært ved at finde arbejde. Historisk høj ungdomsarbejdsløshed. Og AI, som tager jobs. Og der er meget bekymring og mange udfordringer derhjemme. Så det, der er allervigtigst for Kina, det er jo at sørge for, at man holder gang i hjulene. Og det gør de jo ved at producere en masse varer, som de så kan tjene penge på. Det er ligesom den playbook eller den opskrift, man har brugt. Og i øjeblikket, der oversvømmer de jo verden med grønne teknologier, elbiler, batterier, solceller osv., og der kan man jo sige, at Iran-krigen sådan set er en kæmpe hjælp til Kina. Altså umiddelbart er det et problem, fordi Kina får faktisk rigtig meget olie fra Iran og Mellemøsten i det hele taget, så man har jo haft mange udfordringer ved det her Hormuzstrædets lukning og alle mulige ting. Men hvis vi kigger med et lange lys, og det gør kineserne, så har det sat turbo på den elektrificering, som er i gang globalt. Og det er en megatrend, og den er, uanset hvad Donald Trump siger, og hvor meget han elsker olie og gas, prøver at proppe det ned i halsen på sine handelspartner, så kan man sige, at verden tager simpelthen imod de her produkter med kyshånden nu fra Kina.
19: Men det ene udelukker vel ikke det andet. Der kan vel godt være en situation, hvor Xi Jinping både har de bekymringer, som du lister op nu, altså ønsket om at sikre en højere vækst, stabilitet osv. på hjemmefronten, og samtidig også, kan man sige, vil udnytte sine styrkepositioner. Forleden dag, da USA melder ud, at man nu vil indføre yderligere, kan man sige, sanktioner mod de lande, der handler med Iran, så meddeler Kina jo, nej tak, det her vil vi ikke finde os i. Det var et ret tydeligt signal. Man må forestille sig, at lige præcis det spørgsmål kommer til at være øverst i dagsordenen. Så selv en Xi Jinping, som er optaget i sin hjemlige dagsorden, det mindsker vel ikke hans interesse i at stikke til amerikanerne og udfordre amerikanerne?
3: Altså, man kan sige, at det gør, det at Kina har ligesom udråbt sig selv som talsmand og bannerfører for det globale syd eller for alle verdens udviklingslande, det bliver jo langt lettere med alt det her, der er sket, fordi dem, det berører allermest, når oliepriser stiger og alle de her problemer, der sker, når der er krig i verden, jamen det, der går Kina jo ind og ligesom prøver at hjælpe alle de her lande. Og når USA truer Kina med sanktioner, altså noget af det, man frygter, er jo, at kinesiske finansielle institutioner, banker osv., videre, som er med til at muliggøre handlen med iransk olie og skibe, der sejler osv. Hvis de bliver underlagt sanktioner, så er Kina, det bliver alvorligt, så er Kina jo nødt til at svare igen med noget, der er alvorligt. Og der har man jo de her sjældne jordarter, som man kan indføre eksportrestriktioner på. Og det ved Donald Trump og amerikanerne godt, og det er derfor, de nok er lidt forsigtige med. Men det er sådan to ting, de har at handle med. Men det, jeg synes, der er interessant, som vi ikke hører om i danske medier overhovedet, det er, hvordan der bliver opbygget sådan et alternativt finansielt system i verden. Der er mange, der bare griner, når man hører, der bliver handlet mere i kinesiske yuan. Ja, men det er jo ingenting, og den kan jo ikke udfordre dollarens status i verden, fordi den ikke bliver handlet frit osv. Det er rigtigt. Men det ændrer altså ikke på, at rigtig mange afrikanske lande og rigtig mange andre lande rundt omkring i verden, de er skide bange for også at blive underlagt sanktioner. Så de prøver jo at booste det kinesiske alternativ til SWIFT, som er sådan et kommunikationssystem, som man bruger til internationale banktransfer. Så man kan sige, der bliver simpelthen opbygget et alternativt system, og alt det bliver bare boostet. Jo mere USA laver rav i den, jo mere booster det sådan set Kinas dagsorden på at skabe et alternativt system i verden.
19: Så i forlængelse af det, i virkeligheden, som Kildegård sagde før, så siger du så, Bortrup, det der i virkeligheden er resultatet, kan du sige, af Trumps handlinger her over de sidste snart to år, det er, kan jeg sagt, at fremskynde udviklingen mod en ny verdensorden og kort sagt mere magt til Kina.
3: Ja, fordi det, man kalder det jo nye internationale systemer eller multilaterale systemer, hvor man er mere sådan sanction-proof over for amerikanerne eller Vesten generelt. Men der er jo ingen tvivl om, at Kina står meget centralt placeret i mange af de her organer, og det er jo en kæmpe fordel for kineserne.
19: Raklin?
4: Ja, jeg har et spørgsmål til Christina. Jeg må uddybe. Ser Xi sig selv som en slags geopolitisk overdommer, hvor de andre stormagter skal ligesom søge hans velsignelse eller tilladelse lige frem eller rådgivning, når det gælder nogle af de store spørgsmål, også for europæernes vedkommende i virkeligheden?
3: Det tror jeg faktisk ikke, eller jeg ved ikke, om han personligt gør det, men jeg ved i hvert fald, at Kina har ikke den magt, som man måske kunne tro, for eksempel over for Iran, hvor vi ved, at iranerne er meget afhængige af at sælge olie til Kina. Det er også kinesiske skibe og skyggebanker og sådan noget, der hjælper med at få det hele til at ske. Det vil sige, hvis de vil, og det samme med Nordkorea og andre steder i verden, de kan simpelthen klippe livlinen over til nogle af de her lande. Men lige præcis med Iran, der har det jo ikke rigtig hjulpet, at Kina ligesom har... Jo, de har forsøgt at altså med våbenhvilen der i maj, og der spillede kineserne nok en rolle. Men der er noget, der tyder på, at Kina har indflydelse, økonomisk indflydelse, men de har ikke direkte magt, og de er ikke villige til at klippe den der navlestreng over, fordi de rent faktisk har brug for de transaktioner og den handel med de her lande. For eksempel olie og andre ting, som de gør i den region.
19: Er sandheden ikke den, Kildegård, at vi har i virkeligheden to ting, vi er i tvivl om i Europa i de her år? Vi er både i tvivl om, hvordan Trump egentlig ser på Xi. Ser han på Xi som en partner, som han kan spejle sig i og beundre os? Det gør han jo relativt ofte udtryk for. Eller ser han Xi som ultimativt en rival, der skal holdes nede, som USA skal opruste for at kunne sætte på plads? Det siger han også en del af tiden, kan man sige. Det samme i forhold til Putin. Altså, det er den ene ting, vi er i tvivl om. Hvordan ser Trump på henholdsvis Xi og Putin? Samtidig med, at vi også i Europa selv er i tvivl. Fordi når nu Borgtrup beskriver, hvordan en stor del af verden, skal man sige, begynder at agere efter Kina som et andet magtcentrum, vi gør vel i virkeligheden det samme i Europa. Vi er ikke parat til, hvis det måtte komme dertil, at tage USA side i en kold krig med Kina.
22: Det kan godt være, at vi havde været det, hvis det ligesom var blevet bygget strategisk op fra USA's side, og hvis nogle af de strategiske linjer, der var under Biden-administrationen, ligesom var blevet fortsat i en rolig udvikling. Men det er klart, at i den situation, vi er i nu, er vi det ikke, og det er også spørgsmålet, om USA kommer til at overhovedet at spørge, i hvert fald på en pæn måde. Og det vil jeg da også fraråde os at gøre, fordi man skal tage dybt alvorligt, hvor voldsom en økonomisk og teknologisk magt, som Kina er ved at blive. Man taler meget i den internationale debat lige nu om de såkaldte choke points, kvælningspunkter, som er specifikke økonomiske sektorer og spidsbelastningssteder, hvor hvis man kvæler, trykker om det her kvælningspunkt, så gisper hele verden efter vejret. Og Kina har deres hånd på mange flere kvælningspunkter, end nogen andre har. Og så bare lige en sidste ting, som relaterer sig til det, vi taler om før, som handler om, hvordan vi skal betragte det her, hvis vi ser det fra den russiske side. Vi taler meget om, i den europæiske debat, hvad Trump vil og ikke vil. Det er hele tiden det, vi prøver ligesom at sætte os ind i hans hoved, hans intentioner. Det, vi bør tale om nu, og som er gået op for alt for få mennesker, det er ikke, hvad Trump vil. Det er, hvad Trump kan, og hvad USA kan. Og det er derfor, at jeg lancerede det begreb, der hedder strategisk hybris, strategisk overmod. Fordi Trump har spillet sig selv og USA tynd. Det har han gjort ved at lave et overgreb på de amerikanske strategiske våbenlagre til intet, til ingen verdens nytte i en krig i Iran. Det har han gjort ved nu at agere på en måde økonomisk, hvor at den amerikanske statsgæld bliver en større og større byrde i det føderale budget. Og det har han gjort ved, at det enkeltstående bedste kort, som han havde på sin hånd, da han overtog verdens mægtigste embede, nemlig sine strategiske alliancer. Han er i konflikt økonomisk med dem alle sammen på én gang. Og det er derfor, vi er vidner til et imperialt hybris. Vi er vidner til, at han har spillet sig selv tynd. Og derfor skal debatten, også i forhold til CIA-direktørens besøg i Rusland, ikke handle så meget om, hvad Trump vil, men hvad Trump kan.
19: Er det et udtryk for, Samuel, at det vi ser også i det her efterår, det er, at vi for alvor nu er ved at indstille os på den verden, hvor det ikke længere er, kan du sige, en vestlig lejr på den ene side mod mere eller mindre samarbejdende, koordinerende autokratier på den anden. Det her, det er mere komplekst. Altså vores modsætningsforhold til Trump nu, særlig grad selvfølgelig i Danmark og rigsfællesskabet, har en karakter, hvor vi ikke rigtig kan betragte USA som en allieret. Vi frygter Rusland, men vi kan ikke for alvor i Danmark eller Europa sige, om vi kan være fjender, havde jeg sagt. Vi har råd til at være fjender med både Rusland, USA og Kina. Er det vores problem?
4: Jamen altså, det billede, der tegner sig, der vil jeg sige, at Vladimir Putin må sidde i Kreml og gnide sig i hænderne og slå sig fra brystet, fordi at han ser, at det der er ved at ske, det mønster, der er ved at danse, er det, han talte om i München i 2007, hvor han sagde, at det her billede med den monopolære dominant, som USA stod for med NATO i ryggen, ikke længere var holdbar. Det var historie. Nu skulle piven have en anden lyd. Mm. Og det, der så er sket i de efterfølgende år, og jeg tror, at krigen i Ukraine har været et af hans redskaber til at skabe det opbrud, det er, at det er en anden, det er, som du spørger, et andet verdensbillede. Det er nogle andre kræfter på spil, og verden kommer aldrig til at se ud, sådan som den så ud før den 24. februar 22. Så på den måde er Putins drøm om et opbrud i hvert fald gået i opfyldelse, men jeg synes, det er vigtigt i den her sammenhæng, også med nogle af de andre ting, vi har været inde på, at konstatere endnu en gang, som en amerikansk politologiprofessor sagde for lang tid siden, Rusland er en stormagt, men det er en svag stormagt. Mm. Så derfor tror jeg, vi har at gøre med en spiller i Moskva, som er en gambler. Det er hans natur, men han er nu også desperat, og en desperat gambler er i stand til næsten hvad som helst. Og det er nogle af de kræfter, der er, og vi har aldrig stået i den her situation. Det her er første gang, vi befinder os i den her rolle, og i det billede, du prøver ligesom at opstille, Clement, der er Europa jo i klemme i, mellem Putin på den ene side, og Trump på den anden side, der har Europa heller aldrig stået før. Og det er altså en virkelig en tofrontskrig, man er udsat for.
19: Jeg vender lige tilbage til, kan man sige, den begivenhed, som startede den her runde, eller som vi tog udgangspunkt i, som selvfølgelig var Radcliffes besøg, CIA-direktørens besøg i Moskva forleden. Det her, der jo altså ifølge Wall Street Journal, var en advarsel til russerne om ikke at angribe NATO-territoriet. Når den historie ikke ligger i toppen af alle medier i Danmark og USA og alle steder lige nu, så er det jo fordi, som vi hørte før, har Trump talt ned, hvad er der egentlig at tale om, hvad er der egentlig at rapportere, samtidig med, at det her, det jo handler om alt det, vi har diskuteret de sidste 5 år i det her omfang. Poul Fritz var inde på det før, Kildegård har været inde på det, du var selv inde på det før, Raklin, I siger, de næste måneder her kan gå hen og blive umådeligt dramatiske. Hvis nu, at Putin finder en måde at provokere os på, og det behøver ikke være specielt dramatisk, og det behøver ikke være specielt voldsomt eller specielt brutalt. Hvis han finder en spektakulær måde at udfordre os på, og jeg synes, der er en lang liste af mulige scenarier, så kan han vel med relativt få omkostninger, Samuel, opnå, hvad han vil. Fordi hvis der sker noget, en eller anden form for provokation af NATO-territorie, så vil vi blive taget på flade konvolutter. Det vil vi i Europa, det vil amerikanerne, og hvis der går 16 eller 24 eller 48 timer, uden at vi har fundet et samlet svar, så har han dybest set demonstreret, vi har ikke forstået, hvilken verden vi lever i.
4: Det er korrekt, og det bekræfter også, hvad jeg, ligesom mit grundsyn er, at, og det er jo ikke bare nu og her, det er en historisk betragtning, vi er samtidig altid blind for sin egen tid. Mm-hmm. Vi kan ikke se de her ting, selvom vi synes, vi kan hurtigt blive enige om, at det er jo åbenlyst, at det er den udvikling, men i den politiske sammenhæng er det ikke noget, der får konsekvenser, og det andet beklagelige er, at vi lærer ikke af de fejltagelser eller de erfaringer, vi har fra fortiden. Så konstellation af de her to omstændigheder, eller i vores måde at opleve vores perception af virkelighed, er ildevarslende. Og derfor tror jeg, at Putin sidder i Kreml og føler, det går som jeg har ønsket mig. Det er, og samtidig med, at han er svækket, han er svag, den russiske økonomi er måske hænger ikke i laser, men den er under et stærkt pres. Og vi ved egentlig heller ikke, hvad det egentlig, der foregår bag kulisserne, fordi de er altså gode til at bedrage og stille kunstige, hvad hedder det, Potemkin, landsbyer op og kulisser. Så på den måde er vi ret dårligt stillet, især hvis vi ikke kan finde ud af at få fodslag i det.
19: Er du enig i den analyse, Samuel, der siger, en svækket Putin er en farligere Putin?
4: Ja, helt klart. Helt klart.
19: Christina Borgtrup, nu siger du før det her med, når Xi Jinping lander i Washington her den 24. september. De var jo ikke særlig imponeret, kineserne, over den amerikanske forberedelse, da Trump var i Beijing. Jeg har fornemmelsen af, at de måske heller ikke har enormt meget tillid til det topmøde, der skal finde sted, uagtet at de godt kan lide i Beijing og vide, hvad der skal ske, hvorfor det skal ske, og han har sagt, hvordan det ender. En ting er, at han ikke selv, Xi Jinping, måske ønsker at kan du sige, skrue op for konfliktniveauet med USA nu. Er det det samme, som at han nødvendigvis siger til Putin, du skal ikke provokere, du skal ikke gøre sådan og sådan? Tror du, at Beijing prøver at holde Rusland tilbage?
3: Altså, igen må man se på Kinas egne interesser, for det er jo det, der styrer den måde, de agerer på i verden. Og der er Kinas vigtigste

0: de sig. Altså, det værst tænkelige scenarie er det scenarie, hvor Putins regime styrter sammen, hvor det bliver et nederlag for Rusland, en sejr for Vesten, som vi så pludselig vil tale meget om, meget mere, end vi gør nu. Du siger, det vil de for enhver pris undgå, men samtidig har de ikke noget ønske om at styrke, kan du sige, at Putin opmuntrer ham til hvad?
1: Nej, fordi det er jo en delikat balance, fordi Europa og USA stadig er meget vigtige handelspartner og markeder for Kina, så de prøver at være på god fod med alle, og det er en meget, det bliver en svær og svær balance, fordi hvis nu Putin gør noget ekstremt, lad os sige, at på en eller anden måde angriber et af vores NATO-medlemmer, jamen så vil det måske tvinge Kina i en position, hvor de på en eller anden måde skal vælge side, og det vil de gøre alt, hvad de kan for at undgå.
0: 12.55 er klokken. Det her er jo altså efterårets første direkte udgave af P1's søndagsavis akkurat. Og den næste måned bliver dramatisk. Det er 25-året for 11. september. Det vil der være alt mulig grund til at reflektere over, og alle mulige diskussioner, der utvivlsomt vil komme til at udvikle sig omkring i de kommende uger. Så er der jo altså Xi's besøg i Beijing. Iran-krigen, der fortsætter. Der er amerikansk midtvejsvalg på vej, hvor man kan mærke, at valgkampen er i gang. Og så er der jo altså Tyskland. På søndag er der delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Lidt flere end et par millioner indbyggere bor der, og det bliver valget ifølge målingerne en historisk triumf for AfD, Alternativ for Deutschland. Det forventer også partiets leder Alice Weidel. Forleden dag, der sagde hun sådan her.
2: Vi werden regieren, vi werden in ersten Bundesländern regieren, nicht nur in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, und wir werden auch im Bund regieren. Und nochmal, die CDU wird keine einzige Bundestagswahl mehr gewinnen. Und wir werden den Menschen zeigen, was wir können. Und wir werden Recht und Gesetz umsetzen, weil das unser Deutschland, die Deutschen haben das verdient.
0: Die Deutschen haben das verdient, die tyske Volk fortjener det, lyder det altså fra Weidel her, der erklærer, at vi AfD vil regere, vi vil regere i de første delstater, vi vil regere på føderalt niveau. Og så siger hun, lad mig sige det igen, CDU, altså Kristdemokraterne, vil aldrig igen vinde et nationalt valg. Poul Fritzkjær, det er kun i gåseøjne et valg i en relativt lille delstat her om en uges tid. Er det så vigtigt, som Weidel giver udtryk for her?
3: Hun har i hvert fald ret i hendes udtalelse. Den verden, som man havde fra 1949 op til for nyligt, hvor CDU typisk kunne få 40-45% af stemmerne, og eventuelt et absolut flertal på egen hånd, den kommer man ikke tilbage til. Det tyske politiske system er ved at fragmentere sig og kommer til at ligne langt mere det hollandske eller det danske med 12-14 partier. Mm. Og det er den nye realitet i tysk politik.
0: Ja, og det er en realitet, som kan du sige er et stykke tid om at sætte sig igennem det halvandet år siden en dramatisk, efter moderne tyske standarder, meget dramatisk valgkamp, hvor det her jo på en måde var et af de spørgsmål, der lå både over overfladen, men også lige neden under overfladen. Du siger, at den gamle verden kommer ikke tilbage. Hun har dybest set ret, Weidel, når hun siger, at den position, som Kristdemokraterne har indtaget, den hører fortiden til.
3: Det er korrekt. Altså, som sagt, fragmenteringen er der for at blive, og AfD er der for at blive i et eller andet format. Man skal bare huske på, at der er to AfD'er i Tyskland. Der er det vesttyske AfD, og det er det østtyske AfD. Og de to er to meget forskellige ting.
0: Det vil være min næste spørgsmål, jeg skal understrege. Vi har masser af tid til at diskutere det her, også på den anden side af radioavisen. Men hold lige fast i den tanke, Poul Fritz, når du siger det her med de to AfD'er. Altså det, at der er målinger, der siger, at de i Sachsen-Anhalt står til at få 40% af stemmerne. Så vildt går det ikke for sig i de nationale målinger, men der har jo været, og hvis jeg husker rigtigt, var det omkring det tidspunkt, hvor Merz satte sig i kanslerkontoret af AfD for første gang, nu nummer et i de nationale målinger. Ikke nummer to, nummer et større end nogle af de andre. En række undersøgelser i dele af Tyskland, der er SPD, det gamle socialdemokrati, hun er altså nærmest, udraderet. Men du siger, kan man ikke tale om AfD som én ting? Nej.
3: Nej, det kan man ikke. AfD i Vesttyskland minder langt mere om det, vi ser med højre nationale partier i Frankrig, i Holland, i Danmark, i Sverige, etc. AfD i Østtyskland er på en anden planet. Så det er to meget, meget forskellige konfessioner. Så det bedste, de kan håbe på, det er faktisk, at AfD bliver stærkere i Vesttyskland. Fordi så bliver AfD også et mere moderat parti.
0: Er du sikker?
3: man kan aldrig være sikker, men det er det eneste opdaget kort, man har.
0: Er det ikke også tankevækkende i virkeligheden, nu nærmer vi os radioavisen, er det ikke tankevækkende her, Poul Fritz, at vi som det naturligste ting i verden taler om Østtyskland og Vesttyskland snart 40 år efter muligt?
3: Jo, det eksisterede 45 år i Østtyskland og Vesttyskland, og det tager minimum 90 år for dem væk. Ja.
0: Min far var meget glad for udtrykket, at historien sidder med til bords, og jeg, i de her år, der tænker jeg, at historien sidder ikke alene på den ene side af bordet, men hele vejen rundt om. Om et øjeblik er der en radioavis, og på den anden side af den tager vi hul på time 2. Vi skal tale om Nepal, vi skal tale om klimaforandringerne, vi skal tale om mediernes fremtid. Men først jo altså, så holder vi fast i Tyskland og Europa.

0: klokken er 13.
1: Det bliver ikke i den her omgang, at Island kommer et skridt nærmere medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få en stor betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Islændingen, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på år, der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
1: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre forlader den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der de seneste dage har været en del rumlerier i Venstre om lovforslaget om gødskningsloven, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Mange nordmænd var i formiddag samlet i landets domkirker for at mindes afdøde kong Harald. Blandt andet i Asker Kirke uden for Oslo, hvor Bodil Einang havde stillet sig i kø sammen med masser af andre for at komme ind.
4: Det hører med at vise kongen den sidste ære. Og så hører vi til i kommunen.
1: Det hører sig til at vise kongen den sidste ære, og så hører vi til i kommunen her. Og vi synes, det er fint, at vi har Skaugum, siger hun. Skaugum har været det nye kongepars residens indtil nu. Og en del af kongefamilien var der også til stede i Asker Kirke i dag, fortæller reporter Daniel Myrup.
5: Kong Håkon sammen med dronning Sonja Ingen nu og Ingrid Alexandra, kronprinsessen, og prins Sverre Magnus, de forlod kirken her, efter de har holdt den her sørgegudstjeneste, der varede en time. Jeg havde lejlighed til at tale med præsten, der har ledt den her ceremoni, som hedder Ida Hanevold, og hun fortalte, at det her det var en ceremoni, som både skulle være nær og tryg og handle om håb, sorg og kærlighed.
1: Eftermiddagen byder på skyer, regn og byer. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen.
0: Tak til Radioavisen. 13.03 er klokken blevet, her tager vi så hun på anden time af denne søndags akkurat, der jo altså også er efterårets premiere på P1 Søndagsavis. Med os omkring bordet har vi stadigvæk panelet fra Team 1. Det er journalist og forfatter Samuel Rachlin, Kina-ekspert Christina Bortrup, det er professor fra CBS, Poul Fritz Kjær fra Børsen, der har vi Kasper Kildegaard, og så har vi selvstændig journalist på det, der hedder Fri Fugl, Tanja Nyrup. Vi har også andre gæster med os i denne time, dem vender jeg tilbage til om lidt. Men vi starter, som jeg lovet umiddelbart før Radioavisen, med at holde fast i spørgsmålet om Tyskland. Nu siger du, Poul Fritz, Alice Weidel her i FD-lederen, hun har ret, når hun dybest set siger, at CDU's historiske rolle, den er udspillet. Du lovede os også lige før Radioavisen, at Tyskland er på vej mod et hollandsk, havde jeg sagt, eller et dansk partisystem. Flere partier er en anden måde at tænke på. Hvad kommer der til at ske her? Fordi det der jo kendetegnede valgkampen for halvandet år siden, det var, at man stadigvæk ikke helt kunne få sig selv, og Frederik Merz kunne heller ikke få sig selv til at sige, at han åbnede for et samarbejde med AfD. Er der ikke en sandsynlighed for, at man vil gøre det samme, som man har gjort indtil nu, dybest set forsøge at vende sig mod AfD, skubbe AfD fra sig selv, hvis det bliver så voldsom en triumf for AfD i Sachsen-Anhalt om nogle få dage, så vi kommer til at se de andre partier sige, så der kun så meget desto større grund til at bygge det, man kalder brandmuren højere.
6: Som kan sige, så det her det afhænger af én ting, og det er, om AfD får absolut flertal eller ikke. Det vil sige, om AfD kan lave deres egen regering. Kan de lave det, så er der ikke så meget, der rafler om jo. Men kan de ikke det, så kommer det store spørgsmål, hvad er alternativet?
0: Yeah.
6: Og det vil så være en regering, hvor alt fra CDU til De Linke, altså det, der svarer til Enhedslisten i Danmark, skulle være i samme båd.
0: Yeah.
6: Og det er jo lidt en svær øvelse, og CDU's princip er altid...
0: Så må de ringe til Lars Løkke og Pelle Dragsted og bede om råd, det er det, jeg hørte dig sige.
6: Ja. Lars Løkke som ny bundeskansler, det kunne vi godt se os for. pointen er...
0: Det kunne han sikkert også selv til. Undskyld.
6: Ja,
0: du vil ikke sige noget andet.
6: Ja. Jeg vil sige, at pointen er så, at CDU's politik har altid været, at man hverken vil i regering eller have et samarbejde med De Linke eller med AfD.
0: Ja.
6: Men her i den her situation kommer man så at sige, så bliver vi nødt til at have et samarbejde med en af dem. Og hvilken skal det så være? AfD eller De Linke? Og for dem så er kommunister og fascister, det er lige slemt, no? Altså historisk set, det er deres opfattelse. Så det er, hvad kommer de til at træffe? Her vil de sandsynligvis vælge De Linke, fordi AfD, man ved godt, at Sachsen-Anhalt og de østtyske delstater er sige, lidt en special case, og Sachsen-Anhalt er 2,5% af Tysklands befolkning.
0: Ja.
6: Det er ikke generelt. Det store måske, skred kommer, hvis de får gigant succes i de vestjyske, store vestjyske ja. Delstater. Og kommer det, så kommer det store problemer.
0: Men jeg er med på den med de regionale forskelle og nuancerne, men altså samtidig kan man vel også sige her, at hvis det mønster, vi har set nu i mange år, fastholdes, og jeg har sagt næsten styrkes, Poul Fritz, at de andre partier siger, nu må vi holde AfD ud. Altså hvis det næste bundesvalg bliver en gentagelse af sidste års valg, men blot med et endnu større AfD. Mm-hmm. Altså i det øjeblik, at alle de øvrige partier sidder i den situation, som du lige har beskrevet i Sachsen-Anhalt, og må finde sammen, så bliver det sværere for vælgerne under et at se forskel på dem. Altså tyskerne har jo dengang, man fik jo også sidste år den GroKo, en ny koalitionsregering, uagtet at det var det, mange vælgere havde ønsket hen, hvor peberet går.
6: Ja. Problemet er, at CDU vil gerne lave en mere aggressiv politik over for AfD, hvilket rent faktisk betyder at forvandle noget mere, samtidig med, at man tager mere af deres politik og selv implementerer, for eksempel på immigrationsområdet. Men de er en koalition med SPD, som er langt mere fodslæbende, og som ikke rigtig har været villige til at lave en ren, sige, Mette Frederiksen-agtig løsning på immigrationsområdet. SPD skal bløde noget mere. De skal brændes hårdere, før de er villige til det. Og det er også på vej, selv i deres kerneområder, som Nordrhein-Vestfalen, som var Ruhrdistriktet, der de gamle industriområder, er SPD under virkelig hårdt pres. Så det skal gøre mere ondt på SPD, før det begynder at være en forandring og en danificering af Tyskland. Og det er også den, der er på vej. Spørgsmålet er, hvor hurtigt den går.
0: Sidste spørgsmål i den her omgang, vi bliver nødt til at få lejlighed til at diskutere det her igen ganske snart, tror jeg. Men i forhold til, Poul Fritz, hvor Tyskland står nu, er Frankrig jo som bekendt også på vej mod et præsidentvalg næste år, hvor vi ved én ting med sikkerhed, nemlig at landet får en ny præsident. Macron kan jo som bekendt ikke stille op igen. Det kunne også tyde, det er der i hvert fald målinger, der siger nu, på et opgør mellem yderfløjene, hvis det er rigtigt ord at bruge, om fra Rassemblement National i den ene side, og så til Mélenchon, eller hvem man kunne forestille sig, venstrefløjskandidat på den anden front. Hvad betyder det her for Europa nu? Fordi det her har jo også, selvom det er en lille delstat, Sachsen-Anhalt, så det er vel også på en eller anden måde indikativt for, hvor Merz står. For der ligger vel i det, du siger, at det er ikke lykkedes Friedrich Merz over de sidste halvandet år at sætte en ny, klar udlændingepolitisk kurs.
6: Nej.
0: Hvor ser det ud, ikke?
6: Man skal holde fast i Tyskland, så laver man politik på den meget gennemtænkte og grundige måde, de her tyskere. Så når man laver
0: i modsætning til hvem?
6: Når man laver et regeringsgrundlag i Tyskland, så er det tysk på 200-300 sider, og det er skrevet ned i detaljer, hvad vi skal lave de næste 3-4 år.
0: Ja.
6: Og det betyder også, at siden regeringen kom til, har man faktisk gennemført reform efter reform, meget, meget metodisk, meget, meget strukturelt, og du har en hel stribe andre former, pensionsreformer, sundhedsreformer, bundesværreformer osv., der er på vej. I Tyskland, så er det en supertanker, og det kører systematisk. Så der er faktisk en mulighed for, at han kan vise nogle resultater om et år, eller to, eller tre, hvis ikke verdensøkonomien lige bryder sammen i mellemtiden. Og det kan jo godt gå ind at ske med den verden, vi er i.
0: Og hvad har Merz af muligheder nu? Ser du, at han har sagt... Vil læse det her på en måde, hvor han tænker, jeg er nødt til at sætte en anden kurs, jeg er nødt til at vågne op, eller er han, du var inde på det før, bundet af sit samarbejde også med SPD?
6: Han kommer til at blive langt mere hårdslående, hvis det går for et dårligt valg i Sachsen-Anhalt. Og det ser man også, han knytter Putin og AfD sammen. Han er ude og sige, nu er vi nærmest gået sådan i krig med Rusland, tilfældigvis lige før det her valg i Sachsen-Anhalt, hvor der for eksempel står på AfD's program, at de vil genføre obligatorisk russisk undervisning i skolerne i Sachsen-Anhalt, fordi de synes, Putin er en fin fyr. Så der er et link mellem det store udenrigspolitiske spil og så lokalpolitik i Sachsen-Anhalt.
0: Mm. Og kan han gøre begge dele? Kan Merz både, kan du sige, han har sagt, lægge afstand til AfD, skrue op for en hård udlændingepolitisk linje og samtidig holde koalitionen kørende med SPD?
6: Det andet, han så vil gøre, det er at gå til SPD og sige, nu må I tage sammen. Og det er at så sige, at ellers dør vi alle sammen. Ja. Og så er det jo så lidt op til SPD, hvad de gør.
0: Det siger Poul Fritzkjær. Det er jo altså som sagt på søndag, at der er delstatsvalg i Sachsen-Anhalt efterfølgt. I øvrigt er to delstatsvalg mere i denne her måned. Og det er stensikkert, at resultaterne vil blive læst ind også i en national kontekst. 13.09 er klokken, og nu vender vi os mod Nepal. I onsdags der blev landet jo altså ramt af en dramatisk serie oversvømmelser og mudderskrift. Mudderskred mindst 750 er døde. Over 4.000 mennesker er meldt savnet alene i Nepal. Katastrofen har også kostet menneskeliv i Tibet. Og nu skal jeg byde velkommen til Christian Svendvi. Han er forsker på Geostav, de geologiske undersøgelser for Danmark og for Grønland. Og du siger, Christian Svendvi, det vi ser i Nepal og har set i denne her uge, det er ikke enestående, og det er noget, som vi kommer til at se mere af i fremtiden. Hvorfor?
7: Jamen det er rigtigt, ja. Jeg har forsket det her i en årrække nu, og det vi kan se er, at cirka en gang om året sker der noget sådan her. Og vi skal tilbage der, hvor det her startede. Det startede højt op i et fjeld, 5 kilometers højde, med et kæmpestort fjeldparti, der skred ned og ramte en gletsjer, smeltede gletsjeren, og det skabte den her flodbølge. Og det er det, der sker deroppe, der er det spændende her, når man skal kigge på årsagen. Deroppe, der er fjeldet frossen, der er gletsjer, det vil sige, det er is, permanent is. Efterhånden, som kloden bliver varmere, så bliver de her områder også varmere op i fjellene. Og det gør altså, at de bliver ustabile. Permafrosten inde i fjellene, den virker som cement, men når den bliver varmere, så bliver det havgrød. Og så kan den ikke holde sammen på fjellene, og så falder den ned. Det sker overalt, hvor vi har gletsjer og permafrost i fjellene. Det sker i Grønland, Alaska, Alperne. Ved nogen af kan huske Blatten sidste år, hvor en helt tysk landsby, eller undskyld, schweizisk landsby forsvandt fra kortet. Ja. Det er den samme årsag, det er det samme op i fjellene. Og når vi har den årsag, så hvis vi skulle have stoppet det her, så skulle vi have stoppet for 20 år siden med at udlede drivhusgasser. Vi bliver ved, og det bliver varmere, så det her vil også blive et større problem. Og det vil, den pæne måde at sige det på er, at det vil blive meget komplekst at bo i bjergeområder i fremtiden.
0: Det er den diplomatiske udlægning, kan man sige. Nu siger du det her, vi skal tale om mønstre, som du nævner, har du også forsket i det i mange år. Hvor let er det, Christian, hvor svært er det at forudsige, når det her sker? Fordi en ting er at kende, kan du sige, mekanismen og logikken, det er den, I kender, og det er den, som I øvrigt har altså advaret om jo i en rumtid. Noget andet er at forudsige og sige, nu sker der det her, altså nu er det den gletsjer, nu er det den permafrost, og det kommer til at få de og de konsekvenser. Hvor let er det at forudsige?
7: Jeg skal måske lige også starte med et forskerforbehold her, fordi der kræver en hel del analyser, før vi kan sige, at denne her hændelse var klimaforandringerne. Vi skal nok komme derhen. Men alle de andre, jeg har arbejdet med, når vi har fået pillet ved dem i et halvt til et helt år, så kan vi se tydeligt, og det lugter også rigtig meget af det her, så vi kan godt sige klimaforandringerne, i hvert fald som noget generelt. Men kan vi forudsige, det var spørgsmålet?
0: Det vil være rigtigt at sige, man kan argumentere overordnet og sige, at klimaforandringerne vil øge den generelle sandsynlighed for
7: det her. Det kan vi sige, vise med alle de cases, vi har nu, ja. Men kan vi forudsige, det var spørgsmålet?
0: Ja.
7: Og det er komplekst af forskersvaret. Man prøver mange steder. Der er rigtig mange falske alarmer. Og det er heller ikke sikkert, at man fanger det, der skal til at ske. Nu analyserer vi det her. Jeg sidder i en stor forskergruppe i 70 forskere, der i real time sidder på chatforum og forsker i det, der er sket lige her i onsdags. Og noget af det, vi spørger os selv om, det er, kunne vi have set det her? Vi kigger på satellitbilleder før, vi kigger på alle mulige data før. Måske, hvis vi sådan tvinger os selv lidt, så kan vi godt, ja, der er noget deroppe og sådan noget, men på den anden side kunne, altså, nej, vil jeg våge at påstå. Jeg skal ikke sige, hvor vi kommer hen i fremtiden, men altså at pege på den her ret komplekse kædereaktion, som det egentlig er, altså kunne finde den første dominobrik deroppe på fjellet, der er mange år, før vi er der.
0: De dominobrikker, du taler om, hvad er det konkret? Altså, hvad er sådan de konkrete tegn på, at der er en destabilisering?
7: Jamen, vi har komplekse satellitdata, som kan måle bevægelser i fjeld og i terræn. Og det bruger jeg meget, det data. Og det er ikke sort-hvidt. Noget kan sagtens bevæge sig, og så kan det blive ved at bevæge sig i 4.000 år, uden der sker noget. Ikke? Og noget kan ikke bevæge sig og falde ned dagen efter. Så et eller andet sted imellem der, ikke?
0: Jo.
7: Og så har vi også, det blev rapporteret som et jordskælv.
0: Det er vidunderlige professioner ved at geologer, ikke? Det er en anden tids...
7: Den kan vi tage en anden gang.
0: Ja.
7: men det blev rapporteret som et jordskælv først, for det første, vi som geologer finder ud af, det er, at der er noget, der ryster et sted, og det ligner et jordskælv. Men det, vi fandt ud af, det var ikke jordskælv, det var faktisk selve fjellet, der faldt ned, der rystede, ligesom når du hopper ned fra bordet nytårsaften. Ikke?
0: Jo.
7: Så det er jo ikke et jordskælv, men det ryster. Men den hændelse, kan vi finde Kan vi måle fjeldskredet? Fordi så har vi 7-8 minutter til at varsle dem i byen nedunder. Ja, 7-8 minutter er ret lang tid faktisk. Men i hvert fald længere ned i dalen har vi måske en halv time og sådan noget. Så kan vi begynde at varsle. Så det er noget af det nemmeste. Det var air quotes her, ikke? Altså, stadig helt vildt komplekst. Altså at varsle med seismiske målinger.
0: Du siger før, hver gang I sidder og analyserer over de måneder, det tager at arbejde med data på, den her type hændelser og på de her gletsjer, der kan I finde mønstre, og så kan I, som du siger også, se forbindelsen til klimaforandringerne. Men i forhold til at måle, fordi du, samtidig tager du også, Christian, det kan man sige, det forbehold, du lige har taget nu, hvor du siger, altså en gang imellem er de her forandringer tusinder år om at finde sted, og en gang imellem kan det så, som det skete i onsdag til Nepal, så ske på et øjeblik. I og med, at det her, det er nyt, i og med, at nogle af de her forandringer finder sted i det, der jo efter geologers tidsregning er en meget, meget kort, altså sammenpresset periode, det er det, vi ser nu. Med hvilken sikkerhed kan I tale om de her gletsjer, stabilitet og ustabilitet?
7: Jamen, det er utrolig svært. Altså, vi ved, at de alle sammen trækker sig tilbage.
0: Ja.
7: Stort set, nu skal jeg lige komme med et par forskerformer igen, for der er nogle lokale ting, hvor der ændrer sig. Men altså, det bliver varmere alle vegne, og kryosfæren, som man kalder det, vil sige permafrosten og de her gletsjeris, har det skidt. Så derfor bare konceptuelt kan vi sige, at stort set alle steder, hvor vi har permafrost og gletsjer i fjellene, der vil der være en risiko for, en meget, meget forhøjet risiko for, at den her og lignende type hændelser kan ske. Og jeg vil også lige hejse et flag og sige, det er jo ikke, det kan godt være eksotisk Himalaya, hvor mange har været der egentlig, ikke? Men der er andre steder, vi har alperne lige rundt om hjørnet her, og så inde i vores eget kongerige, der har vi Grønland, hvor det skete i 2017, det var faktisk der, jeg begyndte at forske i det. Et fjeld faldt ned, ramte fjorden, skabte en 100 meter høj bølge, som løb igennem fjorden. Mm. Et kvarter senere ramte den bygden Nugatiak og skyllede det meste af den væk, og 4 mennesker døde. Og nu er grønlandske myndigheder er i gang med at lave varslingssystemer for de her områder. Men det er jo altså et sted i vores kongerige, hvor folk lever med den her frygt eller risiko, kan man sige. Men jeg skal understrege, der er altså tiltag i gang omkring at lave varsling på de her systemer. Men det er ikke meget komplekst.
0: Christine?
8: Ja, jeg har et spørgsmål, fordi jeg har fulgt lidt med i de kinesiske og asiatiske medier. Der har blandt andet været nogle indiske eksperter ude og sådan spekulere i, om det her det kunne skyldes kinesiske store infrastrukturprojekter i Himalaya. Og den her region er jo sådan lidt kontroversiel på den måde, at Tibet ligger mellem Kina og Indien, og så Himalaya er jo både Nepal og Indien og Tibet og Kina. Og Kina har jo blandt andet bygget den der kæmpe togforbindelse fra Beijing og ind til Lhasa på permafrostplateauer, og nu har man varslet, og man er faktisk gået i gang med at bygge verdens største dæmning i Tibet, og der frygter inderne jo, at den er dobbelt så stor som Three Gorges Dam, som er verdens største i dag, og mange har advaret mod det her, men blandt andet fordi det giver Kina nærmest et militært værktøj i hænderne, fordi de vil kunne styre, siger inderne, altså upstream, styre vandet, så man enten kunne oversvømme dele af Indien og længere ned til Bangladesh, eller man kunne gøre det modsatte, holde vandet tilbage. Så det er meget, meget kontroversielt det her, og noget som kineserne kalder det fake news, og det er bare spekulationer osv., men er det noget, I som forskere rent faktisk sidder og kigger på, kan der være menneskeskabte, store, vilde infrastrukturer, projekter, som kan pille ved nogle af de ting, der sker i den region der?
0: Svendig.
7: Altså, der er rigtig mange eksempler på, at infrastrukturprojekter kan skabe naturkatastrofer. Var jo netdæmningen i 60'erne i Italien, altså et eksempel, hvor man byggede en dæmning op på et fjeld, og så skete der et skred ned i, og der kom en bølge ud af dæmningen, og der var mange tusind mennesker, der døde, så vidt jeg ved. Men i det her tilfælde, vi ser ikke noget tegn på det her. Der er ikke noget infrastruktur op her i kildeområdet. Men man skal sige, at samtidig med det, jeg fortæller om her, permafrosten smelter, klimaet bliver varmere, så er der også flere værdier og flere mere infrastruktur og op i de her områder. Mm. Råstoffer, men også altså, dæmninger, veje. Hvis dem, der har set videoen, har set en grænsestation, som jo åbnede for et halvt år siden.
0: Mm.
7: Og Nepal har en stor del af deres energi fra små vandkraftværker, der ligger. Og jeg ved ikke, hvor mange, men der er rigtig mange. Altså alt, der ligger i den flod, er blevet ødelagt. Det vil sige, det gør, at vi kan komme med et varslingssystem, som når det sker, så har man 5-10 kvarter, eller whatever, til at komme væk og søge op i fjellet. Det er ikke usandsynligt, at det kan redde nogen. Men dæmningen, vejen, bussen, altså alt det, man har bygget, alle værdierne, man har, det ligger lige der, hvor den her, hvor det her fjeldskred skal forbi.
0: Men det rejser også, at det, du beskriver her, Svend, vi er også en ekstrem, kan man sige, svær situation, ikke? Fordi på den ene side, siger du, så kan man måske varsle med, hvad, 5, 10, 30 minutters varsel her, ikke? Hvis det er om natten, så kan man diskutere, hvor meget kan den varsling bruges til. Samtidig må man sige, hvis det her er et mønster, hvis det her hvad skal vi sige, accelererer rundt omkring i verden. Hvad kommer det så til at betyde? Altså, hvad siger beregningerne på, hvor mange befolkningscentre, der kan blive påvirket af de her gletsjerforandringer?
7: Det tal kender jeg faktisk ikke. Men altså, det er jo, altså, Himalaya er jo et godt eksempel, der bor rigtig mange mennesker, måske ikke op ved sneen og isen, hvor det rigtig sker, men altså nede af de her flodsystemer, ikke? Så det er store områder.
0: Og sig lidt mere om det nu. Du har selv beskrevet den sådan strøm, der opstår, altså den her, sådan, det her form for mudderskred, er for lille ord, du kalder det, bliver en form for slush ice. Altså når I sidder og kigger på begivenheden i Nepal i onsdags, hvad lærer I omkring den destruktive kraft af de her ting?
7: Jamen, noget vi er blevet mærke i, at, som man også kan se, når man ser videoen, det er alt vandet. Så det vi først vil kigge efter, det er, at der må ligge en sø deroppe, som det her skred er ramt ned i og skubbet vandet ud.
0: Okay.
7: Men det var der ikke. Der er ikke nogen sø deroppe. Så det, der er sket formentlig, tror vi, det er en hypotese endnu, det er, at den her kæmpe, vi snakker 100 millioner kubikmeter, det er et tal, der er svært at forklare, det er Indreby i København dækket med 10 meter brokker, som kom ned, ja, Indreby, altså hele Søerne og Christianshavn og Refsøløen dækket med 10 meter brokker, som kom ned på et minut. Og det gik ned over en gletsjer, ned over permafrosten jord, frigiver en masse varme, og det smelter simpelthen gletsjeren sådan her. Så alt det vand, man ser, er faktisk smeltet gletsjeris, formentlig, tror vi, for vi kan ikke se, hvor det ellers kommer fra, alt det vand. Nu bliver væk i spørgsmålet her, eller i svaret.
0: Når du beskriver det her omfang, ligger der så også i det, Christian siger, det, at når de her kræfter helt bogstaveligt talt sættes løs på den her måde, det er simpelthen svært at beregne, hvor ødelæggende kraft det vil blive.
7: Helt sikkert. Ja. Det er den her dominokæde, der starter med et eller andet op på fjellet. Ja, man kan sige, den starter derhjemme, når vi smækker en bøf på grillen. Fordi det er klimaforandringer, der starter det her. Lad os lige blive enige om det. Det er meget abstrakt, men det starter altså ved alle vores beslutninger, og det er beslutninger, vi tog for 20 år siden.
0: Mm.
7: Det synes jeg er ret vigtigt, også når man skal diskutere sådan et sted her, at sige, at det starter faktisk der. Nu er der ikke noget, vi kan gøre. Nu er det i gang. Vi kan sørge for, at det ikke bliver så slemt om 20 år igen. De beslutninger, vi tager lige nu, har betydning der. Men nej, dominobrikkerne, der starter deroppe på fjellet, at det er helt vanvittigt komplekst at sige, om det her bliver til et katastrofalt fjeldskred, om det koster, om det laver liquefaction, altså om det bliver til sådan en flodbølge, eller om det bare ender ned i dalen, eller om, ja, det er meget, meget, meget komplekst.
0: Og spørgsmålet om selv, altså spørgsmålet om, hvad man kan gøre for at stoppe, eller bremse, eller skal vi sige, desaccelerere den her udvikling, og den her gletsjerafsmeltning. Hvad ved I om det? Altså, hvor irreversibelt er det, han har sagt?
7: Det er irreversibelt. Altså, selv hvis vi, lad os sige, vi i morgen fandt en god løsning, og stoppede med udledningerne, og begyndte at få nedbragt CO2-trykket i atmosfæren, så vil det tage årtier, før at den varme, vi allerede nu har pumpet ud af atmosfæren, og som er ved at bevæge sig ind i skråningerne heroppe, den begynder sådan at virke, kan man sige, og begynder at stabilisere fjellet igen med kulde. Så det er... Det er irreversibelt, kan man sige, på, og i hvert fald på sådan en menneskelig, politisk skala.
0: Tanja?
8: Der er jo noget sådan helt hjerteskærende ved, at det lige præcis er sådan et sted som Nepal, som nu er offer for det her, ikke også? Fordi de mennesker, der bor der, har så lidt lovet at del i alle de udledninger, som har skabt katastrofen. Men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, synes du, oplever du som forsker, at man egentlig tager højde nok for de her ting i de måder, vi indretter os på i verden? Vi ved, vi kigger på det her, du siger, det er irreversibelt. Vi ved i virkeligheden, det kan godt være, vi ikke kan pinpointe præcis, hvor smelter gletsjeren nordhen, men vi ved, der er nogle områder i verden, og der kunne vi tale gletsjer, men vi kunne virkelig også tale kystområder, som vi ved vil blive ramt af katastrofer hen over de næste årtier. Hvad ville dit råd være i forhold til at tage højde for det? Og oplever du i dag, at politikerne spørger og lytter nok til det?
7: Det er jo meget forskelligt fra land til land. Norge er foregangsland her, når det handler om at kortlægge ustabile områder, og også have det med i beslutningsprocessen. Grønland er også rigtig langt, faktisk med at kortlægge ustabile skråninger. Det har jeg selv bidraget til i tidligere projekter. Nu er de overtaget, og de er ret langt med at lave varslingssystemer og monitorering. Andre lande, altså, og det er vanvittigt komplekst, og det koster rigtig, rigtig mange penge, og der skal rigtig meget faglighed til. Og der er også meget forskning, der ikke er lavet endnu. For eksempel den hændelse, vi havde her i onsdags. Der er en anden, der ligner den. Det var i 2021. Den var bare mindre. Der var gået sådan kun, jeg tror, 250 mennesker, der døde. Men altså, hvor vandet kom fra formentlig smeltet gletscheris. Og det er lidt noget nyt, vi skal til at kigge efter det. Før kiggede vi efter de her søer, og tænkte, når vi har en sø, så ved vi, der er en risiko her.
9: Men kan vi varsle os ud af det her, tænker jeg? Er der nogle områder, hvor man bare bliver nødt til at sige, som jeg så en borgmester gøre forleden i en dansk kommune, altså de her sommerhusområder, det må vi ligesom droppe og passe på?
7: Nej, men vi skal, altså, det kommer ikke til at ramme danske sommerhusområder, lige de her processer.
9: Lige gletscherne,
7: nej. Men det er der så andre processer, der gør. Nej, men vi kan, når jeg skal sige, når vi kan varsle os ud af det, så er det jo ikke, det, folk tror lidt, det er sådan en magisk kugle, så redder vi folkene og deres bil og deres... Nej, varsling betyder, at der kommer en advarsel, og så har man indkalkuleret det, at der er nogen, der ikke når op i fjeldet i tide. Man har indkalkuleret, at alle husene, alle dæmningerne, alle vejene, altså, så selvom man havde det der perfekte varslingssystem, som ikke findes, men så har man altså stadig... Så er der stadig, al infrastrukturen er væk, er tabt for eksempel, ikke?
0: Tanja, hvad kræver det her? Nu hører Christian, når du beskriver før, Christian, hvordan I sidder online. Altså, det er så forskere fra hele verden i virkeligheden, hvor I sidder og byder ind, og i en relativt åben brainstorm omkring, hvad har vi set, hvad kan vi fortolke, og også, fordi du beskriver jo også i virkeligheden et enormt usikkerhedsrum, som I agerer i, ikke? Altså, det er den proces, I er i. Du har beskæftiget dig, Tanja, meget med de her klimaspørgsmål. Hvad kræver det af medierne? Altså, hvad kræver det af medierne at dække? Fordi nu er den her begivenhed fundet sted. Den har fået sine forsider, den har fået sine overskrifter. Den fylder ikke meget i mediebilledet i dag. Nu er det søndag. Det var onsdags, i onsdags, at det her fandt sted. Det sker også et sted på globen, som vi ikke dækker, og som vi ikke er særlig optaget af. Var det Norge? Var det Schweiz? Så ville de have fået en smule mere opmærksomhed. Hvad kræver det her medierne?
9: Altså, først og fremmest så kræver det jo, at medierne opruster sådan internt på journalister, som faktisk forstår, hvad det er, der foregår. Både sådan som specialister i at forstå klimavidenskab, men i virkeligheden også, at man ud på de enkelte redaktioner holder øje med, hvordan det her påvirker økonomien, hvordan det påvirker, kan Kinas vækst for eksempel fortsætte evigt? Hvor realistisk er det egentlig at have sådan de der to økonomier, de kører med en indenlandsk i en cirkel og en udenlandsk i en anden cirkel, hvor den der udenlandske, den skal trække 20% vækst om året, for at deres økonomi går op i en verden, hvor ressourcerne allerede er overforbrugt, og hvor vi ikke kan blive ved med at bruge mere og mere energi. Altså, der er jo sådan en kobling mellem hele det her univers af klimaforandringer, og så alle de andre ting, vi taler om, og det vi også har talt om nu i det her program, som stadig mangler i alle medier, inklusive I'm sorry i Clement, akkurat. Og som jeg synes er den største synd, vi egentlig begår som journalister på alle tværs over medierne, at vi ikke har det med i bagagen, at vi kan hver journalist ved nok om det her til, at vi kan tygge det, og så tage højde for det som sådan et bagtæppe for den virkelighed, vi lever i. Fordi ellers så er det jo, vi lever i en nostalgisk hadspin-verden, hvor vi lader som om, at verden stadig er den samme, selvom den ikke er det.
0: Præcis hvad det her udfordring, nu siger du det med bagtæppe, den holder vi lige fast i, når vi skal tale med Therese om lidt, vi skal tale om medierne, vi skal tale om det nye kapitel af magtudredning, helt bogstaveligt, der er udkommet, så der tager vi lige fat i den. Jeg kunne godt lige tænke mig, Christian, du nævner før fjeldskredet i Grønland der i juni 2017. Du sagde, det var dengang, at du selv besluttede dig for at forske det her. Var det inspireret af det, eller?
7: Altså, jeg blev kastet ind i det der, kan man sige. Jeg var lige færdig med en PhD omkring kortlægning
0: Du blev kastet ind i fjeldskredet?
7: Kortlægning af geologien i Grønland, og så fik Geos den her opgave, og jeg blev så en af medarbejderne på, eller en af forskerne på det projekt, og så har jeg ligesom forsket videre derfra. Man kan sige, i mangel af bedre, der var ikke nogen, der vidste noget om de her processer, i dybden i hvert fald i Danmark dengang.
0: Du talte før om voldsomheden. Det, hvor høj var det, bølgen var, da den kommer?
7: Jamen, den var kun 100 meter. Vi har jo lige haft et studie ude i den 10. august sidste år, var der en bølge i Alaska, samme proces, som var 480 meter høj. Den er udløst af klimaforandringerne i en fjord, parentes bemærke, hvor der er mindst 5 krydstogtskibe om dagen. Det skete tilfældigvis klokken 5 om morgenen, hvor der ikke var krydstogtskibe derinde. Så... Det var tæt på, altså, det var sådan et, jeg vil kalde wake-up call, men det var det ikke, fordi der ikke var nogen, der døde, kan man sige. Men,
0: der var ikke nogen, og der var ikke nogen, der døde, der var heller ikke nogen, der vågnede.
7: Nej, præcis, og vi snakker hver gang sådan noget sker, tænker, er det her wake-up call? Men altså, ja, det...
0: Nu taler Tanja om, hvad journalisterne mangler af forudsætninger. Når du siger det her med, at du taler om voldsomheden i det, er der også en almen menneskelig udfordring, Christian, i det her med, også når du beskriver før, du taler om den her impact, det vi lige har set i Nepal, ikke? Du siger, I tænker ved jer selv, da I ser filmene, og I er de mennesker i verden, der ved mest om det her. Det, der må være en sø, så går det op for jer. Nej, det er det ikke. Det er gletsjervandet i sig selv. Du siger, den, altså, de her massive forandringer, er der simpelthen noget i skalaen i de her ødelæggelser, som vi har svært ved at begribe?
7: Det tror jeg. Også dødstallet startede jo med 16,
0: ja.
7: Og nu er vi oppe på lige over 700, ikke? Men vi ender jo på flere tusind døde i den her, tror jeg reelt. Ikke? Og den skala er jo svær at forstå. Man kan prøve at oversætte det til danske provinsbyer eller et eller andet. Ikke? Men altså, hvordan får man folk, licensbetalere, det er det så ikke mere, hvordan får man dem til at føle det her?
0: Rakling, du må markere.
10: Jeg har bare et enkelt banalt spørgsmål, når jeg lytter. Det er jo altså virkelig ildevarslende og skrækindjagende. Men i vores tid spiller AI nogen rolle i de modeller, I opererer med, og kan man gøre noget med kombinationen af målinger med satellitter og instrumenter på de steder, der er udsatte, og så AI?
7: Altså, AI spiller jo en rolle på den måde, at det øger vores udledning af CO2 ret meget. Så, så det vil på et eller andet tidspunkt give os flere af den her hændelse, kan man sige, flere end den, vi allerede havde belovet. Men altså, ikke sådan direkte, men altså, vi forsker, vi bruger AI i alle pipelines nu på at effektuere vores programmering og vores modeller og vores skriveproces og sådan noget. Så på den måde spiller det en rolle, kan man sige. Men det er gået fra allerede nu i mit felt, fra at være sådan en novelty, noget man havde i titlen, til at være noget, man har i værktøjskassen. Ligesom jeg er en geolog, har mig, så har jeg også et abonnement på en chatservice.
0: Når du beskriver de her, bare her til sidst, Christian, når du beskriver de her tilfælde, nu taler vi om Grønland i 2017, du taler om bølgen der sidste år også, og så videre, de her tilfælde. Når I nu har siddet, kan man sige, indtil for nylig har, altså det har været lidt mere teori det her, ikke? Det har været lidt mere et spørgsmål om at sige, vi forventer, at der kommer til at ske sådan og sådan, vi forventer, at vi vil se det og det, og nu er det så virkeligheden, I sidder og måler på. Hvad vil du allerhelst vide, når det gælder permafrosten? Altså, hvad er det, der er jeres, kan du sige, største gåde pt?
7: Jamen, vores største gåde pt, det er, inden for mit felt, jeg arbejder med selve fjeldskredet, så den første donlige brik derop, det er, at vi ser rundt omkring i de her områder fjeldskred, som ikke er, 10 meter over hele København, men 1 kilometer over hele København. Og de er sket lige efter sidste istid, sidste gang, vi havde naturlig klimaforandring, kan man sige, dengang isen trak sig tilbage. Vi vil rigtig gerne forstå dem. Hvordan er de sket? Hvornår er de sket? Fordi på en eller anden måde, så er det dem, der er lidt af overlæggeren for, hvad vi kan forvente i fremtiden. Og det vil sige også, at den her, som så formentlig er 10 gange, er omkring 10 gange større end dem, vi har set i nyere tid, den der skete her i onsdags. Vi har ikke tallet endnu. Så kan vi godt forvente 100 gange større. Og det er sådan på menneskelig skala, ikke på geologisk skala tid. Men det er stadig meget akademisk. Men jeg vil gerne finde ud af, hvad kan vi forvente i fremtiden.
0: Så du siger i virkeligheden jeres bedste, fordi de potentielle forandringer, vi står overfor her efter alt sandsynligt, du siger, fordi de har det omfang, det har, så er I nødt til at gå tilbage til den sidste sted, altså er I nødt til at gå så langt tilbage for at begynde at begribe noget om kræfterne, og i virkeligheden det er, altså ja, i virkeligheden hvad det økosystem, som de er en del af, det er virkeligheden det, du beskriver. Ikke?
7: Ja, præcis. Altså landskabet er i ligevægt. Landskabet er ikke statisk. Landskab er i ligevægt med det klima, der nu er i gang.
0: Ja.
7: Nu har klimaet været stabilt i mange tusind år, stort set. Men nu er vi ved at ændre det rigtig meget, og det betyder, at landskabet på stor skala skal til at tilpasse sig til de nye forhold. Og det gælder både de her Himalaya og de andre alpine områder, polområderne, og de her danske provinsbyer med sommerhuse. Det er også landskabet, der er ved at indstille sig på en ny virkelighed, som er skabt af klimaforandringerne og os.
0: Christian Svendevi, tusind tak for din tid, hvor du vil besøge os her, og dele også de diskussioner, der kører mellem forskere. Nu, det var jo altså i onsdags, at det her jordskred, fjeldskred, som det var, fandt sted i Nepal. 13:33 er klokken, og det her, det er jo altså efterårets premiereudgave af Akkurat. Med os ombord har vi Samuel Rachlin, journalist og forfatter Christina Borgstrup, der er Kina-ekspert, professor ved CBS, Poul Fritz Kjær. Vi har fra Børsen Kasper Kildegaard, selvstændig journalist Tanja Nyrup. Lige før hørte I Christian Svendevi, der arbejder for GEUS, der jo er de geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland. Og om et øjeblik byder jeg velkommen til Teresa Sandberg, fordi magtudredningen, som jo er i gang nu, den anden store magtudredning udgiver løbende kapitler om forskellige dele af samfundet, og hvor magten befinder sig. Måske ikke altid der, hvor vi tror, I har netop udgivet, Therese, jeres rapport om medierne. I har i den anledning også skrevet en kronik. Så start lige med at tage os ind i det. Måske også spørgsmålet. Start med det. Hvad har overrasket jer i arbejdet med det her, fra I satte jer til at undersøge det til bogen udkom?
11: Jamen, jeg tror... hvad har overrasket os? Altså, jeg tror... Det her, det er jo nok noget, som mange har kunne fornemme hen over rigtig mange år, og det er jo på en måde også bare, den opgave, vi har haft, har jo handlet om at kigge tilbage på den første magtudredning, og kigge på, hvad medierne havde af magt dengang.
0: Ja.
11: Og så kigge nu 20 år senere og sige, hvordan ser det ud nu? Og jeg tror ikke, at det overrasker os, at rigtig meget af den magt, medierne havde for 20 år siden, er skiftet over til tech-giganterne. Og bogen hedder også Danske Medier i tech-giganternes tid, fordi den ligesom handler om, hvordan at danske medier at medier i Danmarks vilkår er blevet forandret af både internettet og tech-giganterne.
0: Så du siger i virkeligheden, hvis man i andre dele af magtudredningen vil tale om, at magt er usynlig, eller det kan være svært at vide osv., så kan man sige, at her er der i hvert fald et sted, hvor det fuldstændig åbenlyst har forandret sig, ikke?
11: Ja, jeg tror, altså for dem, der arbejder i medierne, og for os, der er medieforskere, så har vi jo vidst i lang tid, at internettet og digitalisering har været et kæmpestort emne. Altså både DR og altså de kommercielle medier og sådan noget, har lavet nogle kæmpestore omstillinger til digitale produkter. Bare den her podcast, eller nu sender vi live nu, men det bliver lagt ud senere som en podcast, det er jo et nyt fænomen, der også er kommet med internettet.
0: Og så prøv at beskrive det her, fordi nu siger du nettet, det har jo eksisteret i 30 år, men i forhold til den udvikling, der har været, tech-giganterne, som er titlen på bogen, du nævnte lige selv, hvad er det, de har gjort anderledes? Altså, hvad er det, der har forandret sig så i de sidste 10 år?
11: Jamen, det, der har forandret sig, er, at tech-giganterne har været rigtig gode til at få lov, ligesom i gåsøjne, at være dem, der har designet internettet. Altså, det er dem, der ligesom ejer infrastrukturen, og det er dem, der bestemmer, hvordan vi bliver præsenteret for indhold på nettet. Jeg bestemmer måske forskerforbehold og alt det der, men det ligger jo virkelig, virkelig mange lag egentlig, fordi der er jo selvfølgelig sociale medier og sådan noget, hvor at både DR og Børsen og, altså, lægger opslag op for, som folk kan se og sådan noget. Det er jo selvfølgelig platforme, der ejer sig tech-giganterne. Mm. Men hvis vi træder et skridt ud og siger, okay, jamen, de appstores, man downloader for eksempel DR Lyd i, det er også tech-giganterne, der ejer dem og bestemmer, hvad for nogle apps, der kan komme på dem.
0: Ja.
11: Og når man søger på nyheder i App Store, hvad der så kommer op først. Og hvis vi så træder endnu et skridt længere ud, så det, der giver dig adgang til internettet, din smartphone eller din computer, det er også ejet af tech-giganterne. Så de ejer simpelthen ligesom alle skridtene ind til det indhold, vi deler på nettet.
0: Hvad har overrasket dig selv i arbejdet med det her? Fordi du siger i virkeligheden, altså det her med tech-giganternes betydning, eller der er sket noget, det er ikke en overraskelse i sig selv. Er der tidspunkter i arbejdet med det her materiale, hvor du har tænkt, det her, det var lige godt sådan?
11: Ja, altså jeg tror måske, det har overrasket mig, at når vi taler med medierne om, altså, fordi det er jo det er en lang historie, der handler om, at det vi jo sådan set går ind i, sammen med de kommercielle medier, det er deres forretningsmodel, der ligesom for 20 år siden handlede, den stod ligesom på to ben, og det ene var abonnementer, og det andet var annoncer, sådan meget groft sagt. Og tech-giganterne har jo suget næsten al annonceomsætningen fra medierne, eller sådan. Der er mange, selvfølgelig er der mange medier, der stadigvæk har en annonceforretning, men det er blevet meget, meget, meget sværere at konkurrere med tech-giganterne på at kunne levere gode annoncer. Så man kan sige, da vi talte med dem, var vi jo meget nysgerrige på at høre sådan, okay, men hvad er der så ligesom af nye idéer, eller hvor skal vi hen nu? Altså, hvordan kommer forretningsmodellen måske til at se ud i fremtiden?
0: Yeah.
11: Og der kan man sige, der svarer medierne jo meget, at sådan, jamen, vi vil satse vores forretninger på abonnementer.
0: Mm.
11: Og det er der en række udfordringer, sådan, når vi taler om journalistik som en vare, som gør det ret svært at bygge en forretning på abonnementer. Eller det gør, altså, det er i hvert fald... Det kommer til at være lidt op ad bakke at skulle arbejde med det.
0: Og et af de spørgsmål, som du stiller, som I stiller, er jo også det her med at sige, hvem samler, altså hvem favner. En ting er, om man kan bygge et medie og en forretningsmodel på en udvalgsskare, en udvalgsmålgruppe. Noget andet er at sige, har vi stadigvæk en fælles offentlig samtale? Det er det store spørgsmål her.
11: Jo, det er også et stort spørgsmål, helt sikkert. Ja. Altså, vi ser, at når medierne jo gerne vil tjene deres penge på abonnementer, så går man jo også meget mere op i altså, at målrette det indhold, man har til læserne. Og så kan man sige, så ved man også, at medier, der optager sig selv med en niche, altså med et meget specifikt område, altså eller et meget specifikt emne, eller en branche, eller sådan, de kan også få flere abonnenter ind i forretningen, fordi de beskæftiger sig med meget, noget meget specifikt, som ikke alle gør.
0: Tanja, jeg kommer til at tænke på, når vi taler om tech-giganterne, det her, nu nævner du i virkeligheden, Therese, du beskriver det jo godt her, du siger, at tech-giganterne, det er ikke bare et sted, altså det er ikke bare et led i værdikæden eller distributionsapparatet, som de ejer. En ting er, kan man sige, sådan objektivt set udefra, vi er afhængige af de sociale medier og tech-platformene osv., på nogle åbenlyse måder, at har vi i virkeligheden også i medierne, også i de gamle traditionelle medier de senere år, ladet os påvirke og flytte på måder, vi måske ikke engang selv er klar over? Altså er vi blevet, hvis jeg nu skal sige det lidt kantet, så clickbait-fixeret stort set alle sammen, lige meget hvor lødige vi bilder os ind at være, at vi har forskubbet os på en mere subtil måde, tror jeg.
9: Mm. Så det var det, der på Journalisthøjskolen blev kaldt et ledende spørgsmål. Og svaret er ja, det er vi jo, og jeg synes, det vi lever af som journalister og bør leve af, det er jo troværdighed. Og vi har der en ret svær vare at sælge, hvis vi falder i det hul og lave clickbait hele tiden. Fordi det er klart, det er også undergravende for troværdigheden. Og jeg tænker jo, at vi har jo både det problem, at vores forretningsmodel er knækket, annoncemarkedet er knækket, men vi har i virkeligheden også det problem, at vores distributionsmodel er knækket. Fordi vi skal ikke længere ud på papir, vi skal ud via de her digitale kanaler, som vi meget lidt omfang har styr på selv. Så der er jo begge steder, vi bliver nødt til at sætte ind, hvis vi skal tage den kontrol tilbage. Og så er der nogen, der satte sig på nyhedsbrev, det er der bare ikke nogen økonomi i. Og andre, som går tilbage til print, men det er der bare ikke nogen volumen i. Men jeg tænker, at hvis man overhovedet skal se en fremtid for medier, som er egentlige medier, og ikke bare altså enkeltpersons influencer i det her digitale turbo-univers, altså, så bliver det nødt til at være medier, som bliver sådan nogle faste holdepladser for mennesker i den her kaotiske verden, hvor folk jo heldigvis godt ved, det ved vi, når vi spørger folk, hvem stoler I egentlig på, så ved folk godt, at det er sgu ikke lige helt til at stole på det, de ser på de sociale medier. Men vi skal jo give dem et overbevisende andet alternativ, hvor man for eksempel ikke udelukkende dækker klima, når der rasler bjerge ned i Nepal, men også fortæller om de der lidt sådan mere strukturelle træk, der sker. For eksempel, når vi har hedebølger hen over hele Europa, og det koster 35.000 mennesker, ikke bare et par hundrede mennesker i Nepal, ikke for at negligere det, men enormt mange flere mennesker i vores egen baghave er død den her sommer på grund af varmen. Hele den historie bør man jo kunne læse i en dansk avis på en helt anderledes nuanceret måde, end man kan få i den der lynhurtige clickbait hen over sine sociale medier. Og der synes jeg ikke altid, at danske medier gør deres opgave så godt, så de fortjener den troværdighed, som gør, at folk er villige til at betale for det.
0: Samuel, du startede jo i virkeligheden det her program i dag med lidt komme, kan du sige, med modgiften til det her, eller i hvert fald beskrive det, du selv ser som en udvikling i den modsatte retning. Det, der sker, når det gælder podcast, det, der sker, når det gælder foredrag, du siger, det virker i hvert fald som om, der er ganske mange mennesker, der søger en anden dybde og søger en anden refleksion. Kan det stå i stedet for? Hvis det billede, vi har lidt baseret på det, som Therese siger før, det er de gamle samlende store klassiske medier, ja, de bliver svagere, og så i stedet for dem står der nogle personer, nogle enkeltpersoner osv., som skal træde ind i stedet for. Kan det lade sig gøre, eller kan man forny, jeg har sagt, traditionelle medier, som er andet og mere end de personer, der bemærker dem?
10: Jeg fik ikke sagt i første omgang, at du selv er jo med på den trend, fordi du er jo med til at organisere en masse foredrag rundt omkring i landet, så at du er med på trenden. Jeg tror, det går i den retning. Det, som det Therese talte om, fik mig til at tænke på, at vi journalister jo altid har brystet os over at være den fjerde magt. Det, du siger, Therese, er i virkeligheden, at vi er ved at blive degraderet. Eller i hvert fald overhale indenom af tech-giganterne, som nu med rette kan kalde sig for den fjerde magt, og vi er måske den femte magt i det billede. Og hvordan ser du så mediernes rolle i det billede, der vil tegne sig for dig og dem, der står bag den rapport, I har lavet?
0: Ja, godt spørgsmål, Therese. Hvad ser du som den store udfordring?
11: Jamen, jeg tror, altså, det der jo er med det, altså, jeg tror stadig medierne, vi skriver i bogen, at medierne stadigvæk spiller en meget vigtig rolle, fordi i hvert fald indtil videre, når vi snakker om, at magten ligesom er skiftet fra medierne over til tech-giganterne, så kan man sige, hvis man skal være meget grov, kan man jo sige, men danske medier har jo ikke nødvendigvis sådan ene ret eller ret til at skulle være dem, der kommer med vigtige oplysning til samfundet. Den kunne jo teoretisk set godt komme fra tech-giganterne, som måske leverer et bedre produkt, eller det kan man diskutere. Men i hvert fald må man sige, at det, der bekymrer os ved tech-giganterne, er, at vi har ikke set super mange tegn på, at de er klar til at løfte den opgave, som medierne i Danmark løfter. Altså, hvor er den undersøgende journalistik fra Meta? Hvor er dokumentarerne fra Netflix, der handler om dansk politik? Dem ser vi ikke, så i en dansk kontekst spiller danske medier stadigvæk en meget stor rolle.
0: Kasper Kildegaard, det er rigtigt forstået, at I hvert fald på Børsen har kunne drage en konklusion af de senere år, at det at dække store, tunge spørgsmål, internationale spørgsmål, det også kan være en god forretning?
12: Oha, ja. Det er en rigtig god forretning, og det er en rigtig god forretning at være noget dybt og noget loyalt over for en specifik gruppe af brugere, som regner med det medie, hvis man giver dem noget til gengæld, og som så også er klar til at betale for det. Og man kan sige, det som har været den store publicistiske tilfredsstillelse, som vi har oplevet i de senere år, har været at konstatere utroligt høje læsertal og utroligt lange læsetider, ikke mindst på store internationale dybdegående artikler, som vi har satset meget hårdt på på Børsen. Nu skal jeg ikke trætte jer meget med, hvordan, men vi er jo ejet af Bonnier, som er Nordeuropas største medievirksomhed, som vi indholdsdeler med. Og det vil jo sige, at når vi for eksempel i den store gruppe, jeg er chef for, laver interviews med internationale sværvægtere og topfigurer, som vi har haft en perlerække af i Børsen, så bliver deres ord jo bragt langt ud over Danmarks grænser. Og det har vi gjort på en måde, som gør, at i løbet af de seneste 2 år har Jake Sullivan og Richard Moore, som var afgående MI6-chef, og Rob Bauer, som var den øverste officer i NATO, og rigtig, rigtig, rigtig mange flere optrådt i Børsen. Og det har jo været i sig selv fantastisk, men det, som har været endnu mere fantastisk, som jeg sagde, det er jo at opleve, at folk vil gerne bruge meget, meget lang tid på at forstå de dybere udviklinger, der er i verden, i geopolitikken, i økonomien, i teknologien, hvis man serverer det for dem på den rigtige måde.
0: Det siger Kasper Kildegaard. 13.36 er klokken blevet, og det her, det er jo altså fortsat efterårets premiereudgave af Akkurat P1 Søndagsavis. Det var jo altså ugen, hvor Norge, og man kan jo sige på en måde hele verden, måtte sige farvel til Kong Harald i 2011 efter terrorangrebet på Utøya og på Oslo, der talte han til nordmændene, og der lød det blandt andet sådan her.
13: Nå står vi fast ved værdiene våre. Jeg holder fast ved troen på, at friheten er stærkere end frygten. Jeg holder fast ved troen på et åbent norsk demokrati og samfundsliv. Jeg holder fast ved troen på våre muligheder til at leve frit og trygt i vores eget land.
0: Ja, så er det nyttet fra Kong Harald i 2011. Vi var en smule inde på det, da vi startede i time 1. Poul Fritz, er der noget i den her tid, når vi ser reaktionerne i Norge, når vi nu talte, vi fik nævnt i forbifarten Dolly Parton, reaktionerne på hendes død i USA nu. Er der noget ved tiden her, jeg stillede dig i virkeligheden spørgsmål som det første i time 1, er der noget ved tiden her, der gør os ekstraordinært opmærksomme på et før og et efter? Du var selv inde på det, da vi talte her undervejs om Tyskland, at du siger, at de gode gamle dage kommer ikke tilbage. Altså, vi lever i en ny tid.
6: Vi lever i en ny tid, og det startede med Brexit. Det var det første sign på det her for efterhånden mange år siden. Og så kom Trump 1, så kom Trump 2, etc. Og vi har haft de højre nationale partier, som høj grad, jeg må sige, er nostalgipartier, i hvert fald til en vis grad. Og så er der så også nogen, der finder trøst i, der siger, vi har en rigtig leder i Rusland, ligesom i de gode gamle dage, og som faktisk dyrker det på den positive måde. Mm. Men uanset hvad, så handler det om, at man har en fælles samtale eller fælles konflikt om på samme tid, om hvad er det for en værken, vi siger farvel til, og hvilken værken er det, vi er på vej ind i. Svinevalget, som handler om Danmarks farvel til Morten Koch og Dansk Landbrug, var i den samme gænge. No? Altså, det vi havde engang, og som engang var en central del af vores historie og kultur og selvforståelse, er ved at blive faset ud, og de sidste, der har oplevet og levet med det, er ved at dø ud. Og så har man så i det moment samtalen, men det slutter alt sammen.
0: Christina, som jeg nævnte tidligere, så du lige kom hjem fra Kina, det er du stort set hver gang, jeg taler med dig, der er en god grund til. Hvis jeg lige forfremmer dig til her, jeg ved ikke, om det er en forfremmelse, men hvis jeg forfremmer dig til, jeg nær sagt, udlandsanalytikere af danske forhold her. Hvis du ser på Danmark, på vores debatter, hvordan vi forholder os til verden, til tiden, hvad der fylder og hvad der ikke fylder, ser du så et land, der har blikket rettet mod nutiden og fremtiden?
8: Nej. Jeg synes, vi kigger meget med skyklapper på, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det sådan, når man ser de historier, der fylder hele dagen på nyhederne, og at der mangler virkelig noget perspektiv. Og der er så mange vigtige ting, der sker ude i verden. Der er også mange gode ting, der sker. Så det er, jeg tror også, der er andre, der har givet udtryk for, altså det er ikke bare fordi det område, jeg synes er underdækket, Kina, Asien generelt, men det gælder jo også Mellemøsten. Vi har jo kun, når der er bomber, ikke? Altså det der med, at vi mangler den der kontinuerlige dækning, ligesom vi gør på klimaområdet, så mangler man også det der perspektiv på, fordi vi er tæt forbundne med hele verden, og det har kæmpe betydning. Der kunne også være, at man kunne lære noget fra nogle områder. Så det synes jeg er meget frustrerende, og særligt noget af det, jeg selv fortæller meget om, når jeg er ude og mødes med erhvervsledere rundt omkring i Europa, det er det her med, at i den nye kinesiske femårsplan, der er der noget, der hedder Future Industries. Og det ord, det handler simpelthen om, at man kigger frem. Man ser på, hvad kommer der til at ske de næste 5 år, og hvordan kan Kina ligesom passe ind i den udvikling? Hvordan kan de drive nogle af de nye teknologier, som vi ved kommer til at udfolde sig? Og jeg har nogle gange sammenlignet nogle af de perspektivrapporter, jeg ser fra EU, der er blandt andet en, der hedder Foresight 2050, altså sådan en fremsyn 2050, som mindede om den 2025-plan, Kina lige har afsluttet. Altså, der er simpelthen en massiv mangel. Man skal jo ikke være spørgkone eller kigge i en krystalkugle. Det handler om at forstå de teknologier, hvor vi er på vej hen. Så for eksempel hele det her med AI, med medier og tech-giganter osv. Altså den der store udfordring med, hvem skal egentlig eje entry point for brugerne. Altså det er jo de der AI-agenter, som bliver dem, du siger, vis mig lige de vigtigste nyheder, som er vigtige for mig i dag. Det er jo det, der bliver... det er jo dem, der får magten. Dem, der har den interface med dig, som bruger.
0: Apropos det, Therese, her, vi er inde i de sidste 10 minutter. Jeg kan godt ligesom lige spørge dig, Therese, her i forhold til jeres undersøgelse af medierne i magtudredningen her. Hvor kan man se generationerne i det her? Altså, er der en risiko for, en sandsynlighed for, at de unge generationer, kan du sige, aldrig stempler ind i sådan de klassiske trykte medier helt på samme måde? De bruger jo tilgår DR, tilgår TV2 i et omfang, men meget ofte på en bestemt type platform og i en bestemt form. Altså, viser jeres undersøgelse her, at vi kommer til at se et virkelig, altså forskellige generationer i, hvad folk abonnerer på og stempler ind i?
11: Jeg tror, at de unge kommer ikke til at stemple ind i gammeldags trykte medier. Det tror jeg godt, man kan sige med ret stor sikkerhed. De bruger deres nyheder rigtig meget på sociale medier. Der var en positiv nyhed fra den nye rapport, der lige er kommet fra Roskilde Universitet, der handler om danskernes nyhedsvaner, hvor de kunne vise, at de helt unge faktisk er dem, der betaler mest for nyheder. Og det kan man jo så glæde sig over indtil... at vi har set det samme resultat næste år og året efter, fordi det er et nyt fund, og man kan sige, vi skal bare lige være sikre på, at det ikke var fordi, der var VM eller et eller andet. Men hvis det ligesom er en udvikling, der fortsætter, så er det da lovende, fordi de unge abonnerer jo allerede på rigtig meget på internettet. Altså, de har streaming services, de har Spotify, de har alt muligt. Så man kan jo håbe, at de kunne have lyst til det. Og så vil jeg også lige tilføje til kunstig intelligens, at det, jeg i hvert fald har lavet spørgeundersøgelser og sådan noget, så ser vi faktisk også en tendens til, at de unge forholder sig ret skeptisk til at bruge kunstig intelligens til, ligesom, hvad kan man kalde det, alvorlige opgaver, eller ja.
0: Ja, det er interessant. Samuel, nu var Tanja var inde på det her før med, hvad vi ikke ser i medierne, hvad vi ikke evner, hvad vi ikke har blik for, og måske også tilsvarende, hvad vi overdækker. Når man ser på USA, og nu bliver det ikke i dag, vi kommer til at tale om midtvejsvalget, og hvad der venter USA indenrigspolitisk i de kommende måneder. Det må ligge til en anden uge, ikke? Fordi vi nærmer os de sidste 5 minutter. Men er der en sandsynlighed for, at vi kommer til at se tilbage på de her år, som at sige, det var de år, hvor vi talte om Trump, vi talte om Putin, vi talte om Xi, men vi skulle have talt meget mere om Elon Musk og Mark Zuckerberg og Peter Thiel. Det, altså i virkeligheden er det, der ligner, kan du sige, geopolitik og sådan koldkrigspolitik, det er i virkeligheden en historie om tech. Vi har bare endnu ikke, kan du sige, hverken politikere eller journalister helt udviklet sproget til at forstå.
10: Jamen, står vi jo i en situation, hvor vi først er ved at tage de første svømmetag i det her hav, der er ved at danne sig omkring os.
0: Apropos fjeldskred, ja. Du kigger over på Christians vinde.
10: Jeg kigger på Christian. Ja. Men jeg synes ikke rigtigt, at jeg er med på den præmis, fordi jeg så et interview med Elon Musk i The Economist for en måneds tid siden, ja, som chefredaktøren havde lavet med ham, ja, i halvanden time. Ja. Mm. Og det ligger derude, og det er også printet, og det er spredt. Mm. Jeg tror, det har haft mange seere. Jeg må helt have set refereret til det og skrevet om det. Det er enormt vigtigt. Der kommer vi ind og bliver fuldstændig ført gennem det univers. Så jeg tror ikke, altså, at men det er klart, vi sanser, vi forstår, vi analyserer. Det er jo en gigantisk omvæltning. Vi må jo sammenligne det med vores civilisations største skred gennem hele historien, som vi er i gang med. Og vi

0: fortiden, ikke om fremtiden. Faktisk er han måske det mest bagudskydende seende menneske, vi har overhovedet. Så i den forstand, så passer han jo også fint ind i en AFD-logik. Det handler om fortiden, no? Og vi forsøger at skyde noget i fremtiden. Men sådan fungerer verden bare ikke, og det kommer ikke til at flyve på den lange bane. Man kan ødelægge en masse på vejen, men det er ikke et bæredygtigt projekt.
1: Men ikke desto mindre, altså man kan sige, at det, der ser ud som om det sker i Sachsen Anhalt på søndag, er minder om noget, vi ser i Frankrig, minder om noget, vi ser i Storbritannien. Det er sådan set bare min pointe her at sige, er der også i Tyskland en magtelite, der har til gode at vågne op i de forandrede tider, som vi beskriver.
0: Ja, og Tyskland kommer til at slå tilbage hårdt. Merz er en kæmper. Han kommer til at blive brutal. Og man kommer til at se den her sammenknytning af en kamp mod Elon Musk og tech-giganterne, en kamp mod Putin og lokalpolitik i Sachsen-Anhalt, bliver den ene store samme kamp. Og det bliver demokrati mod de andre. Det er den, vi er på vej ind i.
1: Tanja?
2: Jamen, det er jo de store fortællingers fuldstændig sammenbrudstid, vi lever i. Og jeg synes, det store spørgsmål der er jo, hvem er det, vi egentlig giver lov til at formulere de nye fortællinger? Mm. Tager vi den ind, og der er jeg meget på linje med dig, Christina, i forhold til at tage foresight ind, også i politikudvikling og i den offentlige samtale, og når vi taler medieudvikling, at vi virkelig tager det alvorligt at tale om i en bred offentlighed, hvad er det for en fremtid, vi egentlig gerne vil skabe? Hvad er mulighederne? Skal vi sætte os op på Elon Musks hest, eller tog, eller raket, og tænke, jamen det er den eneste, det er nogle andre, der bestemmer, hvad vej vi skal? Eller skal vi forsøge at tage den ind, også i demokratiske rum, og vi siger, men vi har faktisk muligheden for at træffe nogle beslutninger i dag, som påvirker vores fremtid i morgen. Given the fact, at vi står i de forudsete katastrofers tid, apropos landslides og krige og alt muligt, det må vi jo så forholde os til sammen, til hvordan kan vi rykke sammen og skabe de bedste løsninger på
1: Rakland, det. Det, der sker i Tyskland nu, det er vel også et udtryk for, at hvis der er europæere og øvrigt også danskere, som de sidste to år har kigget på USA og sagt, hold op, hvor er det vildt, hvad der foregår i USA. Nej, hvor er det fremmed for os. Hvor er vi anderledes end amerikanerne? Det har vi måske altid været. Hvis vi har brugt enormt lang tid på at tale om Trump og forholde os til Trump, så kan man i virkeligheden sige, måske har vi været blinde for, hvor mange af de temaer, hvor mange af de udviklinger, der i virkeligheden kører udviklingen i USA, som også kører udviklingen i Europa. Det kommer bare med forsinkelse, men det kommer nu.
3: Navnet på det er populisme, og det har jeg skrevet om i ganske mange år. Jeg har faktisk skrevet en hel bog om det. Det, der kommer bag på mig, at det har...
1: Du har også haft mange flere år end os andre til at skrive sig, hvor skal du også lige huske, ikke?
3: Det, der slår mig, er, at det har haft sådan en overlevelseskraft. Det forudsåede jeg ikke, da jeg skrev det i 2016.
1: Men du vidste ikke, hvor forudseende det var, det er det, der hørte. Du undervurderede din egen...
3: Ja, men det er jo det, vi er oppe imod.
1: Ja.
3: Det, jeg gerne vil lige pointere på det sidste, jeg holdt et foredrag i et af de store advokathuse her for et par dage siden, og for første gang måtte jeg komme med en disclaimer og fortælle dem, at det her oplæg var ikke skrevet med hjælp af... Det var udtænkt, skrevet og produceret af mig, ikke af AI, og jeg mente, og jeg pointerede, at vi må opgradere AI, nemlig Human Intelligence, og det tror jeg altså faktisk kommer til at overleve.
1: Det er i hvert fald det, vi leverer her. Vi gør det søndag efter søndag på P1 direkte fra nyhedshuset fra kl. 12.15 til kl. 14, således altså også på søndag. Samuel Rachlin var den sidste, I hørte her fra panelet. Han stod her sammen med Christina Borgtrup, Poul Fritz Kjær, Kasper Kildegaard, Tanja Nyrup. Undervejs havde vi besøg af Christian Svendvig og Therese Sandberg, der sidder her nu. Tak også, fordi I kom. Redaktør og producer på programmet er Louise Rømert. I redaktionen sidder Karina Lind Halskov, og mit navn er Clement Kjærsgaard. Husk, apropos det med podcast, vi var inde på det tidligere, så kan alle de tidligere udgaver om et øjeblik også denne jo altså høres inde på DR.dk akkurat. Her kan I også høre sommerens udgaver. På torsdag, der er debatten også tilbage der, altså nu på DR1 kl. 21.25, og vi høres ved på søndag, nu klokken 2. Det er P1.
4: Passagerskib med plads til omkring 270 passagerer er kæntret ud for det nordlige Kypern, og en større redningsindsats er lige nu i gang. Det fortæller lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. På videoer fra sociale medier, som det lokale medie Cyprus Mail har delt, kan man se et skib, der ligger på hovedet i vandet med kun bunden synlig. Og skibet bliver beskrevet som en færge. Der er endnu ingen oplysninger om tilskadekommende, og vi kender heller ikke noget til årsagen til, at skibet er kæntret. Det skal være slut med de lydløse elløbehjul på cykelstierne, i hvert fald hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Ifølge den er risikoen for at komme galt afsted på elløbehjul 8-9 gange højere, end den er på cykel. Så de er ganske enkelt for farlige, mener trafik,

0: Forsker Harry Lahrmann, der er næstformand i Tænketanken.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i, i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
0: På cykelstierne i København er der blandede holdninger til, om et forbud mod elløbehjul er vejen frem.
2: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
3: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister og så videre. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
4: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin måde.
0: Lød det her fra Rasmus Rask, og inden ham hørte vi Eva Poulsen og Stephanie Jolak. Løbehjulene har de seneste 7 år været tilladt som en del af en forsøgsordning, som der endnu ikke er sat en udløbsdato på. Da Venstre var i regeringen med Mette Frederiksen i sidste valgperiode, var partiet i en periode i så dyb krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om Venstre overhovedet ville overleve. Det fortæller han i et stort interview med DR. I foråret 2024 var vælgeropbakningen til Venstre helt nede på historisk lave 6,5% i en opinionmåling. Og Troels Lund Poulsen beskriver perioden sådan her.
5: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti. Der kunne jeg da godt nogle gange i mine mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
0: Venstreformanden siger også, at han mener, at partiet er et bedre sted i dag. Men han har stadigvæk en kæmpe opgave foran sig, siger vores politiske analytiker Christine Kortsen.
6: Der er mindst 3 partier, som gnaver af Venstre fra hver sin side. Så Troels Lund Poulsen skal jo forsøge at få Venstre til at blive større. Det er nok svært at nå fordoms styrke. Så skal han have mere samling på Blå Blok og gerne have Blå Blok til at stå bag ham som oppositionens leder og statsministerkandidat frem mod næste valg.
0: Og du kan læse mere af interviewet med Troels Lund Poulsen på DR.dk. Eftermiddagen byder på skyer, regn og byger. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest, og solen kan måske dukke op 15-20 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P1.
8: Rigtige venner kan ej købes for penge. Sådan sang Jodlebjerg for efterhånden mange, mange år siden. Og i parentes bemærket, hvis man kan huske Jodlebjerg, så kan man lige google ham. Det er en rejse i sig selv. Men det her spørgsmål, kan rigtige venner købes for penge? Havde Jodlebjerg egentlig ret i det? Altså, hvad er venskab egentlig for en størrelse? Hvorfor vil vi overhovedet have venner? Hvad skal vi med dem? Kan vi ikke købe os til noget, der minder om med kunstig intelligens? Måske noget, der er bedre. Der er faktisk noget, der tyder på, at rigtige venner, de hjælper på vores sundhed, også mentalt. Faktisk er der meget, der tyder på, at venner simpelthen kan være vigtigere end familie. Og så har jeg ikke engang nævnt venskaber med dyr. Vi kommer forbi det hele i dag. Velkommen til Ubegrebet. Og så er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Marie Elisabeth Lej Pihl, Ph.D., postdoc på Københavns Universitet, og ikke mindst forfatter til en bog om venskab, som hedder Venskab fra Aristoteles til Snapchat, og vi kommer forbi begge dele og alt muligt ind imellem. Velkommen til.
9: Tak.
8: Jeg kunne tænke mig at starte med at spørge, altså fordi da jeg læste din bog og har gået og tænkt lidt over venskab her de sidste par dage, så er det jo sådan, altså venskab er jo sådan en ting, som vi alle sammen på en eller anden intuitiv måde godt forstår, og forhåbentlig, altså langt de fleste af os har en god ven og flere og sådan noget. Men hvor i alverden kommer det fra? Altså jeg gik og tænkte over, stenalderfolk langt tilbage, altså havde de nogle venner? Det havde de vel ikke? Gik de ikke bare rundt og fra hånden til munden, og så var der nogle andre? Eller hvordan?
9: Venner er helt fundamentale for vores trivsel og overlevelse, så jeg er ret sikker på, at stenaldermænd har haft venner. Vi kan ikke klare os uden venner. Vi er flokdyr. Det er programmeret ind i vores biologiske hjerne og, hvad kan man sige, alliere os med andre mennesker for at klare vores liv. Så det har simpelthen været en fundamental grundtilstand hos mennesket, at det har bevæget sig i mindre grupper. Vi ser 3,6 millioner år gamle fodspor i Tanzania, som er 3 abemennesker i en gruppe. Vi ser hulemalerier, som også er foretaget af rigtig mange mennesker. Og jeres samler samfund for eksempel bestod af 150 mennesker. Så kan man sige, at det er for mange til, man er venner med dem alle sammen. Men det er måske grænsen for, hvor mange vi egentlig kan overskue og have meningsfulde relationer til. Så jeg vil ikke sige, at venner er noget, der opstår. Venner er fundamentalt. Men i kulturhistorien og litteraturen, der kan man selvfølgelig se en voksende interesse for, hvad venskab er og hvad det kan, og en, hvad kan man sige, mere og mere forfinet beskrivelse af, hvordan det adskiller sig for eksempel fra romantiske relationer eller fra det, vi i daglig tale kalder bekendte, eller hvad det nu kan være. Ikke?
8: Ja, altså jeg tænker, vi dykker lidt ned i sådan definitionerne, fordi der er jo selvfølgelig nogle sådan flydende grænser mellem, hvornår. Altså jeg synes da også, jeg er venner med min kone, for eksempel. Ja. Men det er jo måske sådan lidt anderledes venskab end sådan et rent venskab. Og det, der er jo mange, nu står der jo Aristoteles her på forsiden, han har også defineret noget med venner, det vender vi også tilbage til. Men det er mere sådan, nu nævner du, at man kan se de her fodspor helt tilbage, mange millioner år siden. I Afrika, der går tre personer. Mm. Men vil du definere det som, der går tre venner? Eller, altså fordi hvis nu de ikke selv nødvendigvis har været bevidste om det, så der, her har vi en flok. Men venskab er vel også en eller anden sådan lidt mere moderne konstruktion, eller hvad?
9: Vores forestillinger om venskabet bærer selvfølgelig præg af den tid, vi lever i. Altså, hvad kan man sige, et girl squad er en ny sproglig hvad kan man sige, konstruktion. Men det at samle sig i grupper, der hjælper hinanden og er fortrolig med hinanden, er ikke nyt. Så du har ret i, at vi taler om det på nye måder, men jeg kan ikke se for mig mennesket isoleret fra venner. Og som du også er inde på, så glider det ind og ud af andre relationer. Venskaber kan finde sted inden for familien, det kan finde sted inden for det romantiske forhold, men der er nogle grundkarakteristika. Den amerikanske forsker William Rawlins taler om, at venskaber er personlige, frivillige, gensidige, ligeværdige og frivillige.
8: Ja, det sagde du.
9: Ligeværdige, gensidige, frivillige, personlige og følelsesladet. Ja. Og det siger jo noget om, at der er både nogle etiske aspekter, det her med, at det er ligeværdigt og frivilligt og gensidigt. Det er etisk, det er noget med, hvordan opfører vi os over for hinanden på en måde, der er bæredygtig, så vi kan blive ved med at holde hinanden ud.
8: Ja.
9: Og så er der det personlige og det følelsesladet, som er det, man kunne kalde æstetiske dimensioner af et venskab, som er noget med, hvordan synes jeg, at du er interessant frem for alle andre mennesker, for eksempel. Ikke? Altså, hvad er der? Er der noget mellem et par af mennesker, som viber eller klikker, som man vil sige i dag? Ikke? Mm. Det er lidt mere idiosynkratisk, det har noget at gøre med personlighed og affekt. Så der er de her to ben overordnet, æstetik og etik, som venskabet bygger på, og som kan gå ind og ud af andre relationer. Det kan man jo også godt have med sin farmor.
8: Ja.
9: I og for sig. Men den relation er selvfølgelig i første omgang udsprunget af noget nødvendighed, og af noget, du ikke selv har valgt. Men hvis du så senere hen vælger det til, og har den her frivillighed, så vil jeg mene, at så er der tale om et venskab. Så jeg har en meget elastisk, meget fleksibel tilgang til venskab. Men det er jo sæbeglat. Det er svært at få helt hold på, ikke? Der er nogen, der mener, man kun kan definere det negativt ved at sige, hvad er venskab? Ikke. Det er ikke konkurrencebaseret, det er ikke selvhævdende, det er ikke instrumentelt. Det er sådan en som Claus Emmicke, der er inde på den slags, ikke?
8: Så det der er tilbage, så er det venner?
9: Ja, på en måde.
8: Og vi har ravet alt det der væk, så okay, jamen så.
9: Ja, hvis der er en relation, hvor der er noget, vil jeg så sige, og supplere med etik og æstetik, der går hånd i hånd, ikke?
8: Ja. Men altså, allerede der, man kan jo godt, det kommer vi jo lidt tilbage til, altså Aristoteles er jo, han er jo god at vende tilbage
9: inden
8: til.
9: Inden på noget rigtigt.
8: Det må man bare sige. Der blev tænkt nogle gode tanker der dengang. Ja. Men det her med, at venskaber kan jo godt, nu siger du det her med, hvis man definerer det som ikke konkurrerende, men der er jo også venskaber, som kan være baseret på konkurrence. Ja. Altså der er vel også altså sådan. Det er gode venner, fordi de sådan. De eneste, jeg kan få ind i hovedet lige nu, det er, fordi der har været Tour de France hele sommeren, og så er der sådan noget Pogacar og Vingegaard. Jeg ved ikke, hvor gode venner de er. Men der er jo sådan en. Der er sådan en venskabelig respekt i sådan et sportsforhold, og det kan jo være på alle mulige måder. Stort niveau, eller hvad hedder det, højt niveau, lavt niveau i den du. Det kan der vel også være.
9: Helt sikkert. Altså tænk bare på begrebet frenemies, ikke? Som ligesom mixer, at man er fjender og også er venner. Så ja, der er grader af det. Der kan sagtens være konkurrence. Når jeg nævner de negative definitioner, så er det mere for at understrege, at fordi det er så svært at definere, er der nogen, der har forsøgt sig med simpelthen at sige, hvad er det?
8: Ja,
9: primært ikke. Men det er da helt rigtigt, at der sagtens kan være sund konkurrence. Og sport er jo et rigtig godt eksempel på et fællesskab, som også handler om, hvem der er bedst. Ikke? Altså, så det er jo lidt begge sider af samme sag, hvor der sagtens også kan være venskab. Det er meget, meget flydende, det er meget skrøbeligt, det er meget uformelt. Det er jo en af de eneste relationer, vi har, som ikke har en formalisering. Du kan ikke få dokument på en ven. Der er nogen, der begynder at gifte sig med venner, men det er jo ikke det, der har været tradition for, vel? Så det er en løs, frivillig forbindelse, som glider ind og ud af vores andre forbindelser.
8: Mm.
9: Der er studier, der peger på, hvis du er venner med din romantiske partner, så holder forholdet bedre. Der er nogle hvad kan man sige, fundamentale karakteristika ved et venskab, som er, hvad kan man sige, en prædiktor for, hvor stærkt dit kærlighedsforhold er.
8: Ja. Om det tror jeg, de fleste gifte mennesker kan...
9: Det er intuitivt, ikke?
8: Relatere sig
9: men til. Men det er også noget, man har bevist, ikke? Ja.
8: Jo, og så vender vi jo tilbage til det her. Det, nu foregriber vi en lille smule, men det, som også er ret interessant, det er, at man jo faktisk i studier kan pege på, at det faktisk har sådan en direkte, altså fysisk indvirkning på ens sundhed, altså der er studier omkring demens og alt muligt. Vi vender tilbage til det.
9: Ja.
8: For skal vi ikke tage lidt gribe fat i Aristoteles? For han har sådan nogle fine definitioner, som jeg ved, vi kommer til at vende tilbage til, så vi kan lige så godt få dem på bordet nu.
9: Lad os gøre det.
8: Det er noget med, han har jo skrevet utrolig meget.
9: Ja.
8: Men han har skrevet noget, og nu håber jeg, at jeg udtaler det rigtigt, den nikomakæiske etik.
9: Korrekt.
8: Og i den, der er der nogle definitioner.
9: Ja.
8: Af venskab. Vil du ikke udlægge?
9: Jo, man kan sige, at der er både en definition, og så er der en taksonomi eller et hierarki.
8: Ja.
9: Og den overordnede definition går på, at venskabet er det højeste gode, man kan opnå.
8: Ja.
9: Og omvendt, at det værste, et menneske kan komme ud for, er at være nødstedt uden venner. Så der er også en negativ definition, kan man sige.
8: Ja.
9: Hvad er det aller værste, vi ligesom kan forestille os i menneskelivet? Inden for den, hvad kan man sige, overordnede definition, har han så forskellige udgaver af venskab. Han taler om nyttevenskaber, fornøjelsesvenskaber og dydsvenskaber.
8: Ja.
9: Og som man måske kan gætte sig til, så er dydsvenskaber den højeste form for venskab.
8: Det fuldkommende venskab.
9: Ja, i hans udlægning.
8: Ja. Men skal vi ikke starte med nyttevenskabet, så ligesom arbejder sig opad til det fuldkommende?
9: Lad os.
8: Fordi vi strejfede det, kan man sige, det her med nyttevenskab. Der ligger jo i ordet, at... Og nu stopper mig, hvis jeg går for langt her, men det er vel et eller andet venskab, hvor man drager nytte af hinanden i venskabet.
9: Ja, det handler om det instrumentelle. Det handler om, kan du gøre mig en tjeneste? Hvis jeg lægger din terrasse, så kommer du og maler min vægge. Altså, det handler simpelthen om udveksling af tjenester i rigtig høj grad, som jo altid har været vigtigt for mennesker og vores overlevelse, at vi kunne hjælpe hinanden. Og det er også det, hvor man kan sige, at det er for hårdt tegnet op, at han mener, at det er en lavere form for venskab. Altså, jeg vil godt kunne være kritisk over for det. Men man kan sige, han har jo ret i, at hvis en relation kun består af nytte og funktion og instrumentalitet, så mangler der måske noget i forhold til det emotionelle eller følelsen af nærvær og tryghed, ikke?
8: Og fordi det vel, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og kommer til at tænke på, at man kan have en eller anden form for venskabsfornemmelse med en håndværker.
9: Ja.
8: At man drager en eller anden nytte af det, fordi man siger, at du kan have et eller andet, og jeg bor i et old gammelt hus, der er i hvert fald fra hinanden hele tiden, så du kan drage nytte af, at jeg bor der, og så drager vi nytte af hinanden.
9: Ja.
8: Og det er på venskabelig fod, men at vi ikke nødvendigvis er på julegaver med hinanden.
9: Nej, men det er jo det, jeg vil kalde for et mikrovenskab. Fordi i min sådan udlægning af venskab, så prøver jeg ligesom at gøre det meget simpelt og meget fleksibelt, og jeg taler om, at venskab handler om tryghed, sympati og tid. Og i tilfældet med håndværkeren, så bruger I rigtig kort tid, eller det ved jeg ikke, kommer an på, hvor faldefærdigt huset er, hvor længe vedkommende skal være der.
8: Korrekt.
9: Ja. Men det er jo ikke sådan noget, jeg forestiller mig, ligesom udfolder sig gennem årtier. Men der kan godt være de andre elementer til stede. Du er tryg ved vedkommende. Hvad kan man sige? Behandler dig ordentligt, ikke snyder dig, laver de ting, vedkommende skal lave på en ordentlig måde. Du har måske også en oplevelse af sympati. Det kan være, at I griner et eller andet sammen. Vedkommende virker sjov eller frisk, eller hvad det nu kan være. Det er det der mere æstetiske, jeg var inde på før, og så det etiske, som er trygheden. Grunden til, at jeg kalder det et mikrovenskab, det er så, fordi det er relativt begrænset. Du kender ikke vedkommendes historie, barndom, venner, liv i øvrigt. Men det er alligevel på et niveau, jeg vil gerne integrere den slags relationer ind i mit venskabsbegreb. Fordi jeg mener, at det er vigtigt at, ligesom at være meget elastisk og gå fra de allermindste interaktioner til de meget dybe, langvarige bånd.
8: Nu ved jeg, men det, nu, altså, jeg ved jo ikke rigtig om... Altså, vil man, det er vel, hvis man ringer til nogen og betaler, så er der vel... Er der ikke sådan en ting i, at hvis der er penge mellem folk på den der måde, er der, så er det som om, at det der venskabsbånd, det bliver sådan...
9: Det vil nogen hæve det. Altså, jeg vil være kritisk over for at udelukke det. om man så må sige. For tænk på frisører, ikke? Altså, ja. Hvordan folk de kan gå i 10 år hos den samme frisør, vedkommende kender dine børn og ved præcis, hvordan at det var, da du blev fyret osv. Altså, det, ja. Det er... Det hører inden for kategorien af relationer, som er gunstige for os. Det har forskning også vist. Det, man kalder for weak ties, er rigtig fine for mm-hmm. os mennesker, fordi at de giver os følelsen af at høre til, og at der er andre mennesker, der ligesom anerkender vores eksistens i virkeligheden. Ikke?
10: Mm.
9: Så selvom der er penge imellem, jo, selvfølgelig kan du have noget, der er super instrumentelt, og hvor der ikke er æstetik eller tryghed, der er ingen sympati, så vil jeg selvfølgelig heller ikke inddrage det. Men hvis du har en oplevelse af, her er jeg faktisk meget tryg, og jeg kan egentlig godt lide vedkommende, så vil jeg da sige, at det er en form for venskab. Og okay. Men en meget svag en.
10: Ja, så det er svag. Men det siger mm-hmm. vores venner i Aristoteles også. Det er, ja. Det er den svage ende,
9: ja.
10: At man ligesom har det her.
9: Ja.
10: Men det, vi måske bare lige skal nævne omkring nyttevenskabet, det er jo så også, fordi det var det, vi strejfede. Det var egentlig det, vi lige ville. Mm. Nu røg vi ud af en tangent, mm. og det må vi nemlig gerne. Mm. At der findes jo det, der hedder allianceteori. Du nævnte det også det her med, altså hvis vi spoler de der 3 millioner år tilbage ja. Og går gennem Afrika,
9: ja.
10: Så er der jo den her teori, som siger, jamen, for at kunne klare sig, så er man nødt til at have ja. Nogle alliancer. At man tænker ikke over det som en ven, men man tænker over det som, altså jeg kan gå her alene, ja. Der er sabeltiger til højre og til venstre, mm. men hvis vi går 3, så har vi ligesom en alliance, hvis vi bliver overfaldet. At der er sådan noget helt evolutionært i boende, i det.
9: Helt klart. Altså, og det er jo netop, som du siger, en teori, der betoner, at vi er hverken de stærkeste, vi er heller ikke de hurtigste, vi er heller ikke dem, der ser bedst eller lugter bedst, på savannen, men vi er måske dem, der er bedst til at organisere os i grupper og til at udlicitere opgaver og til at, som du siger, indgå alliancer.
10: Mm.
9: Så det kunne man jo godt sætte i relation til Aristoteles nyttebegreb, ikke? Men igen, det udelukker heller ikke, at det også er en højere form for venskab, og at der også kan være noget af det, som vi i dag vil kalde for rigtige venner, ikke? Altså, der ligger jo i sproget en opdeling af, hvem der er rigtige venner og hvem der er mere instrumentelle og nogen, mm. du så at sige bruger. Men den opdeling vil jeg gerne være en lille smule kritisk overfor.
10: Ja, det må du godt, men der ligger vel, det er bare lige, og det er ikke fordi vi skal tæske rundt i det der nytte, men, ja. Men der ligger vel også i, fordi sådan som jeg læser Aristoteles, så siger han jo også, at det er et nyttevenskab, men man skal bare holde sig for øje, at det også langt hen ad vejen er egennyttigt.
9: Ja, ja, helt klart. Og det er også derfor, som du siger, det er ikke den højeste form. Det, som jeg tænker, man godt kunne, hvis man skulle tale, hvis Aristoteles var herinde i studiet, så tror jeg godt, man kunne pege på, jamen de her former kan glide ind og ud af hinanden.
10: Mm.
9: Ikke? Altså det er ikke sikkert, at du, hvis du kender, lad os sige, 50 mennesker, du føler dig nært beslægtet med, at du så vil kunne lave 3 båse og putte dem i de kategorier, Aristoteles han taler om. Så det er jo nyttigt som en måde at konceptualisere vores måde at gå til andre, men i praksis vil det ofte flyde ind og ud af hinanden.
10: Ja, klart. Klart, klart. Okay, jamen så lad os gå videre til den næste.
9: Ja.
10: Fordi det bliver sådan en lidt mere... det er jo lystvenskab.
9: Ja.
10: Det, er sådan, det giver sådan en helt intuitiv mening, at der er sådan på en eller anden måde klassisk venskab. Det er sådan,
9: ja.
10: Hallo.
9: Præcis.
10: Så er der fest.
9: Der er vi netop tilbage til det der med at vibe eller klikke eller have kemi, ikke?
10: Ja.
9: Det handler om, jamen er det fedt at være sammen? Kan vi... dele nogle erfaringer på en måde, der beriger mig. Altså, og det vil jo tit være faktisk via det, som man inden for forskning kalder noget fælles tredje. Er der et eller andet, vi nyder at gøre sammen?
10: Ja.
9: Kan vi gå til en koncert, og begge to synes, den er for sindssyg? Eller hvad vil jeg nyde at diskutere politik? Eller du ved, på den måde stimulere hinanden på alle mulige måder, som har at gøre med omverdenen også i virkeligheden. Mm. Så igen, der vil jeg så sige, jamen det er det, jeg vil konceptualisere som noget æstetisk. Ikke? Der er, og det er også Kierkegaard inde på, hvad det æstetiske, det nydelsesfulde, der hvor vi ikke nødvendigvis er optaget af at opføre os godt og rigtigt og være dydige, men simpelthen på at nyde den verden, vi er i, og nyde hinanden.
10: Ja, og vel på en eller anden måde, at der er noget om ikke dydigt, så godt og rigtigt ved at gøre det, og nyde noget sammen.
9: Jamen helt klart, altså det er jo også det, som du siger, vi intuitivt forbinder med venskab, fordi det giver os en masse dopamin og fornøjelse i vores liv, at have folk, som vi for eksempel deler humor med, ikke? At det giver os en særlig følelse af at blive set og forstået, men jeg vil så gerne tilføje det der med, at det allerbedste og det fedeste er jo så også, hvis dem, du synes er sjove og spændende, også er nogen, du regner for at være pålidelige, og nogen, som hjælper dig, og som du ligesom kan stole på. Ikke? Altså, så får du jo virkelig hele paletten.
10: Ja. Der vil jeg dog sige, en god, og det siger jeg uden nogen som helst forskningsmæssig baggrund eller empiri, men det der med, at man nogle gange kan definere venskab ud fra, hvad det ikke er. Altså, hvis man møder nogen, hvor man ikke har den samme humor.
9: Ja.
10: Så er den just
9: det, man kan
10: så er den just
9: det er en dealbreaker.
10: Ja, det er en dealbreaker. Altså, så den kan man trods alt altid bruge, ikke?
9: Og det sjove er, at dem kan man jo godt føle sig tryg ved. Og for eksempel, hvis det er en forælder til et barn i børnehaven, som ens eget barn leger med, så har du måske en følelse af, at jamen, vedkommende kan jeg jo stole på. Og jeg ved, at mit barn bliver afleveret til rette tid, eller hvad ved jeg, ikke? Så der kan jo godt være nogle elementer af noget relationalitet, som er godt. Men det er en dealbreaker i forhold til, at du vil involvere dig dybere i længere tid.
10: Ja. Der vil jeg gå en trin ned til et nyttevenskab. Lige der.
9: Det kan du godt have ret i, at
10: ikke,
9: det vil
10: ikke,
9: være
10: at vi
9: en
10: skal,
9: måde.
10: Det hele skal i kasser, det ved jeg godt.
9: Nej, men det giver mening.
10: Godt. Men skal vi så ikke snakke om det fuldkomne venskab? Fordi der bliver det jo så også... Altså jo... Tenderende til uopnåeligt, tænkte jeg, da jeg sådan læste, at det er godt nok også... Så bliver det vildt. Og det kan godt ske, at det er, fordi jeg er nået til det der punkt, som bliver beskrevet i meget litteratur om venskab. At man har en masse venner, så bliver man gift og får nogle børn, og så forsvinder alle de der venner.
9: Ja, så
10: og
9: siver det.
10: Hiver sig fast i nogen af dem, og prøver at holde fast af det hele, og man har aldrig tid til at se nogen, og det er forfærdeligt.
9: Ja, jeg er det samme er sted. Nu. Ja, det er også.
10: Godt. Okay.
9: Så det kan vi bonde over.
10: Men det er det fuldkommende venskab, og hvad siger Aristoteles, der ligger i det?
9: Man kan sige, at Aristoteles er... i rigtig høj grad produkt af den tid, han skriver i og om. Det skal man lige huske. Han skriver inden for rammerne af den græske bystat, hvor at det at være fuldkomne venner med nogen skal ses i lyset af at opnå noget politisk. Igen, at kunne organisere sig. Så det at være dydig i Aristoteles udlægning, det er faktisk egentlig at kunne tage beslutninger og handle med andre på en måde, som skaber det bedst mulige samfund.
10: Ja.
9: Så snarere en dyd i den udlægning, som vi måske sådan umiddelbart tænker på, når vi hører begrebet, som lidt Emma Gade-inspireret, eller at følge nogle etiketter eller nogle normer, så handler det for Aristoteles om at opnå et harmonisk samfund. Mm. Og det er jo også meget, der er en meget stærk mandlig bias i hans definition, ikke?
10: Af, at, du god til, ja. Men altså, det, man skal altid huske, at når vi taler ikke bare Aristoteles, men sådan de gamle græske og romerske tænkere og sådan noget, så er det jo også en relativt snæv gruppe, man vælger sine venner i.
9: Det er det.
10: Fordi der er nul kvinder, der er ingen slaver, der er ikke nogen, der tilhører nogen andre bare
9: sociale
10: klasser eller noget som helst. Det er sådan inden for mænd over 30 i en hvid toga.
9: Præcis.
10: Og du kan se dem fra trappen.
9: Det er det.
10: Altså tæt på, ikke? Det er nærmest der, vi er.
9: Ja, det er rigtigt.
10: Godt. Det er bare vigtigt.
9: Men dermed ikke sagt, at man ikke kan bruge det til noget. Fordi der er jo noget fint i at sammenstille det fuldkomne, eller ideen om det fuldkomne, med det fælles gode. At det ikke kun det, at jeg er rigtig gode venner med nogen, er ikke kun godt for os, det er godt for samfundet. Fordi det dels træner det vores personlige og sociale kompetencer, sådan så når vi går ud i den øvrige omverden, så er vi bedre til at være, hvad kan man sige, sociale, indgå i fællesskab og holde reglerne osv. Og dels så kan nogle af de handlinger eller de beslutninger, vi træffer i de her grupper af venner, have en samfundsmæssig relevans eller vigtighed, eller hvad det nu kan være. Ikke?
10: Ja.
9: Så det synes jeg jo egentlig er meget fint, og man ser jo også meget senere, altså helt op i det 20. århundrede, sådan en som Hannah Arendt, som taler om det vigtige i venskabet som politisk kategori, som simpelthen er der, hvor vi lærer at have forskellige meninger og alligevel komme overens og finde ud af, at det er okay, du mener noget andet. Det er jo en grundsten i demokratiet simpelthen, at den finder også sted inden for rammerne af det dyderiske venskab, hvor man er to, ikke?
10: Ja.
9: Så det synes
10: jo,
9: jeg...
10: Hannah Arendt er jo, og det her... det her om at sige, prøv, vi er nødt til at se hen over forskelligheder og prøve at have en eller anden civiliseret debat, er jo også noget, der virkelig er på tale nu.
9: Det må altså, man sige.
10: Hvis man ser rundt, særligt Amerika og andre steder, hvor det ligesom bliver altså utroligt opdelt i lejre, og ingen kan tale med hinanden, og ingen må komme på hinandens talkshows, og det ene og det andet, altså det er jo...
9: Præcis.
10: Det er jo helt bizarrt. Det er jo virkelig relevant debat, sådan set at tage.
9: Ja, det er det i høj grad, for man kan se, at det, hvor vi ender, hvis vi ikke har en idé om venskab som noget, der kan fremme vores samfundsmæssige liv, så er det en polarisering, som er virkelig giftig. Ikke?
10: Ja.
9: Så det er der ingen tvivl om. Men du kan jo ikke tvinge folk til at være venner, alene fordi de har forskellige holdninger, så skal de finde ud af det, og så er det kumbaya. Altså, der skal jo igen også være en form for tiltrækning. Der skal være den der æstetik, det element af fornøjelse. Det er også derfor, jeg vil mene, at du kan godt putte fornøjelse og nytte op i det dydige venskab. Du kan simpelthen godt... Det tænker jeg er en måde at bruge Aristoteles, som kan være relevant og som kan svare til det, vi ser af udfordringer også, ikke?
10: Jo, og nu skal jeg med far for, at jeg kommer til at gentage, hvad du lige har sagt, men det fine er jo netop det her med at sige, det venskab, som er fuldkomment, og som også ser ud over forskelligheder, men hvor vi kan se øje til øje med de der ting, det bidrager også til samfundet. Og derfor bør man jo, og det bør vi jo også i dag, og de fleste af os prøver da, trods alt, at sige, at vi er nødt til at indrette samfundet på en måde, der gør, at de venskabsrelationer, vi har, også bidrager til et større fælles gode, og nu skal man virkelig passe på med at parafrasere, men at det også er noget, man skal tænke over på den moderne stentrappe, som ikke er i det gamle Athen, men er inde på Christiansborg, ligesom sige, prøv at, vi er nødt til at have en civiliseret samtale inde i Folketingssalen, hvor vi kan tale ordentligt til hinanden, og det er jo interessant, når man... Ja. Jeg ved ikke, hvor meget du har dykket ned i det, men jeg har for mange år siden lavet radio med gamle folketingspolitikere, og det slog mig bare altid, at det var meget interessant, at de faktisk var gode til at være sådan venner på tværs af partier.
9: Ja.
10: Det er meget ofte, at de siger, at jeg er faktisk min bedste venner derovre i nogle andre partier. Sådan noget. At der er trods alt i Danmark en kultur omkring det der, som vi faktisk er gode til her.
9: Og det er jo et kæmpe sundhedstegn, ikke?
10: Et kæmpe sundhedstegn.
9: Altså, når man ser sådan en som Pia Olsen Dyhr og Inger Støjberg have et rimelig tæt, så vidt jeg ved, venindeforhold, ikke?
10: Ja.
9: Så synes jeg, det siger rigtig meget om vores demokrati og alt det, vi skal passe på. Ja. Altså, det må jeg sige. Og det er jo et form for vandmærke, altså for et samfund, ikke? Altså, hvor godt faciliterer du venskab på tværs af forskel. Så kan man kan også, hvis man skal være kritiker, kan man sige, måske er forskellene i et land som Danmark ikke store nok til, at vi kan blive lige så polariseret, som man kan i for eksempel USA. Men der er immer væk forskel. Der er mulighed for polarisering. Det ser vi jo også, ikke?
10: Ja. Og der tror jeg bare, jeg forstår præcis, hvad du mener, men jeg tror bare, man skal ikke undervurdere polariseringens kraft.
9: Nej, det er du ret.
10: Altså, man kan ikke sidde og sige, det bliver vi aldrig.
9: Det gør vi i høj grad, det kan vi allerede se. Ja, præcis. Ja, og især i forhold til socialklasse, i forhold til geografi og køn også, ikke? Der er nogle parametre, som skiller os lidt.
10: Det var det næste, jeg skulle til at spørge dig om i virkeligheden. Ja. Altså, det der med at se hen over køn, mænd og kvinder, der kan være venner.
9: Ja, det er der også en del forskning i. Noget sjovt er, både mænd og kvinder foretrækker venskab med kvinder.
10: Jamen.
9: Det er lidt skægt, ikke?
10: Jo.
9: Og det siger måske noget om, at at kvinder, nu skal man selvfølgelig ikke generalisere og stereotypisere, men har en tendens, der er selvfølgelig forskel inden for kønnet også, til at være meget optaget af det relationelle. Det er noget, man kan se, og man kan måle. For eksempel har kvinder et højere niveau af det, vi kalder kærlighedshormoner, oxytocin. Mm-hmm. Der er en teori, der hedder tend and befriend, som er en modsætning til fight or flight, altså som handler om, at kvinders måde at overleve på, eller at sikre deres egen trivsel, er at danne relationer frem for at gå i konkurrence.
10: Ja.
9: Så den overordnede tendens, som man igen ikke kan sige, kan appliceres til alle kvinder, altså jeg kan ikke nødvendigvis se mig selv i alt det her, men der kan godt være noget om snakken, og det kan så have indvirkning på, at mænd og kvinder synes, kvinder er fede venner, ikke?
10: Og taler vi der i... Altså, når vi så er oppe i kategorien det fuldkomne venskab, hvor man ligesom er ud over, at vi har lavet hinandens terrasser og sådan noget. Fordi der kunne jeg godt forestille mig, at mænd er meget sådan bum, bum, bum og sport og sådan noget. Ja. Der er det mand til mand, og man skal fandme ikke spille paddle med nogen, bla, bla, bla, sådan noget der. Men hvis man kommer derop, så foretrækker mænd også, fordi der er et eller andet i det der tent and...
9: Befriend,
10: det var det, som virker.
9: Ja, der er noget emotionel nærhed og en, hvad kan man sige, en mulighed for at betro sig, ikke? Fortroligheden, tror jeg, er et nøgleord i rigtig mange venskaber. At det der med, jeg tør sige ting til dig, jeg ikke siger til andre, eller som jeg ikke skriver på Facebook.
10: Ja.
9: Og det kan der måske være en tendens til, nu skal jeg tage forbehold, men det kan der være en tendens til, at kvinder er mere optaget af også at være modtager af. Mm. Altså også simpelthen at tage imod den fortrolighed. Og det er jo også noget, mænd sætter pris på.
10: Bestemt.
9: Ja.
10: Bestemt. Skal vi prøve så at... fordi det her med venskab er jo sådan, hvis vi prøver at se sådan igennem et menneskeliv, så er der jo noget interessant. Men nu, jeg har også en relativt små børn. Jeg ved også, du har en lille.
9: Jeg har en efternøgler.
10: Præcis, ja. Og der er jo noget interessant med det her med, at man sådan kan iagtage dem, træne venskaber.
9: Ja.
10: Sådan allerede fra sådan noget, fra man slipper dem ind i en vuggestue, eller hvor man nu dagplejer, eller hvad man nu gør op gennem børnehaven og de der tidlige klasser. Altså, hvor meget ved man om det, og hvad det betyder?
9: Man ved i hvert fald, at venskab er den første arena, inden for hvilket et barn bevæger sig lidt væk fra sine primære omsorgspersoner. Så venskab er også lige med selvstændighed. Venskaber har at gøre med at bevæge sig ud på stepperne og løbe lidt væk fra det, som er kendt. Så der træner vi jo rigtig meget at blive individer i virkeligheden, ikke? Og se, hvad er omverdens respons på os? Og den vil jo givet, altså i mange tilfælde være anderledes end den respons, vi får derhjemme. Ikke? Ja. Hvad skal der til for, at folk gider at lege med mig? Så skal jeg måske ikke, hvad vil jeg, altid hvad kan man sige, nægte at dele. Og alle de her sådan lidt mere etiske spilleregler er noget, man skal etablere, noget, man skal lære. Og så også det her med, jamen, hvordan skaber jeg en emotionel kontakt, som også er en livslang øvelse. Ikke?
10: Mm. Okay. Og når man så... når man så kommer lidt længere op, det er jo også det her med, at man danner nogle relationer, som kan være afgørende. Og igen, det er ikke fordi, vi hele tiden skal have den der negative side med, men at det er lige så afgørende, hvis du, altså, lad os sige, man går i gymnasiet, og man ikke har nogen venner. Altså, ja. Det er jo sådan noget, der virkelig i de der såkaldte formative år virkelig gør noget, ikke?
9: Helt klart. Der er vi sammenhæng mellem mindre familiær nærhed og en højere grad af tætte venner. Så det, at du måske føler, at du er lidt alene, eller du savner noget nærhed i din familie, viser eller er en prædiktor for, at du så søger venskaber i højere grad, og også indgår dem. Mm. Så der er jo, og det siger jo også noget om det, vi var inde på før, at venskaber, familie og andre relationer glider ind og ud af hinanden, og ikke kan sådan altid opdeles så skarpt, fordi at det ene kan erstatte det andet, ligesom, til en vis grad i hvert fald. Ikke? Ligesom midt i livet, hvor at man, fordi man får børn og bliver gift, lige pludselig, så har man måske ikke så stort et socialt behov, man havde tidligere. Men det har man jo alligevel, for hvis de forsvinder helt vennerne, så mangler der noget, ikke?
10: Ja, klart.
9: Men altså, hvorom alt det er, så er det jo rigtig, rigtig afgørende, at vi føler, at vi hører til et eller andet sted, og særligt i ungdomslivet, hvor vi opfordres til at begynde at danne vores eget liv, og også er motiveret for at komme ud og være et menneske i vores egen ret. Og hvis ikke vi har nogen at spejle os i der, så er det rigtig svært, og så er der jo rigtig mange studier, der viser, hvordan det... hvad kan man sige, kan være svært både for vores sundhed, mentalt og fysisk. Ikke?
10: Ja. Og så når man til sådan nogen som os, Marie Elisabeth.
9: Ja.
10: Hvor det
9: bare er svært.
10: Hvor det smuldrer mellem hænderne på os.
9: Ja, det gør det bare. Ja.
10: Hvor meget ved man om det? Fordi det er jo også der, det begynder at blive sådan en direkte sundhedsting, sådan som jeg kunne læse mig til det.
9: Jamen, det er rigtigt. Altså, man ved i hvert fald, at fordi vi som unge er så optaget af at danne nye relationer og blive selvstændige individer, så rager vi venner til os. Og det handler også om, at vi simpelthen er informationssøgende. Vi vil gerne vide mere om verden. Mm. Senere hen skifter det lidt mere til, at vores relative sådan prioritet er følelsesmæssig stabilitet, snarere end ny viden og nye venner og nye sammenhænge. Så vi får ligesom noget andet, som bliver vigtigst, men det er jo ikke det samme som, at venskaber så ikke er vigtige. Slet ikke. Altså, og så igen er spørgsmålet, kan du opretholde nogle venskaber inden for rammer af din familie? Er det jo også rigtig fint, men du kan jo opleve at savne noget, der går ud over logistikken. Og fordi alle andre har deres egen logistik, så crasher det jo bare helt vildt. Jeg inviterede nogle venner til en fødselsdag, og der var ingen, der kunne på grund af børn. Ikke?
10: Ja.
9: Altså, og det siger bare rigtig meget om, at dem, man ikke har en fælles livsrammekonstruktion med, kunne man kalde det, de er rigtig svære at integrere ind i hverdagen.
10: Ja.
9: Det er jo synd, og det er svært, men altså, det er ikke desto mindre et vilkår. Så er spørgsmålet, kunne man danne nogle fælles livsrammekonstruktioner? Ikke? Altså, kunne man sige, jamen, du henter mine børn om tirsdagen, eller vi laver mad sammen om weekenden, eller et eller andet, hvor at man også fik noget nytte ind i relationen.
10: Ja.
9: Apropos det, vi også var inde på før. Sådan så, at rammen ikke nødvendigvis lukkede sig om sig selv, men åbnede op over for venskaber på tværs. Men det kræver noget regnekraft og noget kalendergymnastik.
10: Ja. Men bare lige for at slå et slag for det, så jeg ved ikke om du hvor meget mere du kan sige om det, men det her med at det er jo godt for sundheden at
9: ja.
10: Og sådan som jeg forstår det, så er det jo ikke sådan at fordi man har en ven, så bliver ens krop automatisk sundere. Det er jo afledte effekter. Det er at man faktisk altså kommer ud og får gået nogle ture, man får ført nogle samtaler og holder hjernen i gang og holder kroppen i gang og alt muligt, at der er alt muligt godt at opnå der.
9: Ja, det man blandt andet har vist, det er, at det er en buffer imod stress. Så venskaber gør ikke, at du oplever mindre stress, men det gør, at den stress, du oplever, påvirker dig mindre negativt.
10: Ja.
9: Så det er sådan et værn mod dig og verden, på en måde. Ikke?
10: Ja.
9: Og det er også noget, som man kan se i studier, hvor man for eksempel siger, gå op ad den her bakke, som hælder rigtig meget. Gør det alene, gør det sammen med en ven. Nå, men den var ikke så stejl.
10: Ja, klart.
9: Ikke? Og at løse en opgave i fællesskab, hvor man også oplever opgaven som mindre vanskelig i samarbejde med andre, hvad der også selvfølgelig giver intuitiv mening, men som igen peger på, at jamen, stærke er vi, altså sammen er vi stærke, ikke?
10: Ja, ja.
9: Så det, og så er det jo kædet sammen med alt fra tandsundhed til hjertesundhed til overvægt. Altså, det er over hele linjen, ikke? At vi får en lavere mortalitet, når vi har venner. Men altså spørgsmålet er så, skal det nødvendigvis være venner, sådan som vi forestiller os, venner er i populærkulturen? Skal det være, i mit tilfælde, kvinder i slut i 30'erne, eller kan jeg være ven med en ældre tante, eller mit kæledyr, eller...
10: Jamen det skal vi nemlig lige tale om nu.
9: Ja.
10: Men inden da, så bare lige fordi, i din bog er der også nogle sjove, og jeg kan huske, jeg har stødt på dem flere gange, men der er sådan noget, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men sådan en form for statistik, der er jo nogle tal på, du nævnte det også meget, meget kort lige i starten, det her med... Hvor mange venner kan vi egentlig håndtere?
9: Ja.
10: Altså, der er jo sådan noget med, hvor mange, hvad kan vi overskue i en flok?
9: Præcis.
10: Fordi, og det er jo den der helt klassisk med, man kan jo godt være ensom i en storby. Man er omringet af mennesker, men man er ikke nødvendigvis venner med dem, og man kan ikke, fordi man kan ikke overskue hele det der menneskehav. Men bare sådan et par tal, at hvor mange nære venner kan man håndtere at have?
9: Ja, altså den britiske antropolog, Robin Dunbar hedder han har lavet det her tal, som hedder 150, som er... Dunbars tal.
10: Ja.
9: Men det er sådan det tal, der dækker over, hvor mange meningsfulde relationer vi har. Når vi så går ned af i cirklerne, så kommer vi ned til det, der hedder tætte venner, og der peger han på 5, og så ganger man ellers med 3 deropad. Så det vil sige 5 tætte venner, 15 gode venner, og så 50, det er ikke helt perfekt ganget med 3, men derhen af, ikke? Som er venner, og så kommer vi ud i 150 meningsfulde relationer, som sagt. Ikke? Så kan vi godt bevæge os længere ud og sige 500 for hvem... det ligesom vil gå op for dem, hvis du ikke var her. Ikke? Og 1.500 navne, du kender, og 5.000 ansigter, du sådan nogenlunde har en idé om, hvem er, ikke også? Så det er jo nogle cirkler, der er sådan, igen, rimelig groft skitseret, men som mange måske kan relatere sig nogenlunde til. Ikke? Man kan måske sige, at 5 af dem, der kender din hverdag, eller er en del af din hverdag, og så er de 15, de... ja, de kan også relatere til den, men på et niveau, der er længere ude.
10: Mm.
9: Og så er der de 50, du inviterer til en runde fødselsdag, 150 til en kæmpe reception, ikke?
10: Ja.
9: Men igen, det ser forskelligt ud for forskellige mennesker, det synes jeg, man skal huske
10: klar,
9: at sige.
10: Ja. Det siger sig selv. Jo, det er sådan også, om er du ekstrovert, er du introvert, er der alt.
9: Præcis, der er en masse personlighedstræk.
10: Klar, klar.
9: Og hvad kan man sige... Altså, de 150, det er jo lidt sjovt, er det, man kalder, eller det, som Dunbar har kaldt, en kognitiv grænse for, hvor meget information vi simpelthen kan have, ikke også i vores hoved, som han har taget fra andre primater, så har han simpelthen ekstrapoleret det over til mennesker og siger, hvor stor er vores neokortex i forhold til de her primaters neokortex, hvor stor er deres grupper, hvor stor må vores grupper så være, og så kan han så underbygge det, for eksempel med jæger samler samfund, hvor vi cirka 150. Noget, der er sjovt, det er, at den der gruppestørrelse på cirka 150 er grænsen for, hvornår vi... ikke behøver et politi. Altså, når vi kommer over det, så skal der være nogen, der håndhæver lov og orden.
10: Ja.
9: Ja.
10: Og det er meget interessant.
9: Ja, det er sjovt, ikke?
10: Jo.
9: Og det har noget at gøre med, at så kan vi ikke længere være sikre på, at vi kan stole på alle, og at de vil følge de samme regler.
10: Men det giver jo mening så langt, at hvis man når ud over det punkt, hvor man har en relativt meningsfuld relation, og ligesom siger, når man skummer vi ud, så bliver det mere pæfærd.
9: Ja.
10: Det er nogen, vi kan godt sagtens genkende dem, vi ved godt sådan cirka, men jeg er ikke helt sikker på, hvad de laver.
9: Nej.
10: Nu får det til at lyde lidt mere anløbende, end det måske
9: er. Det er rigtigt.
10: Men så det giver jo mening, man siger, okay.
9: Det er jo det. Du skal huske, at i de 1.500 kendte navne og de 5.000 kendte ansigter, der ligger jo også Britney Spears, ikke? Altså, jeg bruger jo hardware data på at huske, hvordan Britney Spears ser ud, ikke? Hun kender ikke mig, jeg har aldrig nogensinde mødt mig, men jeg bruger jo data.
10: Klar, klar.
9: Også på Donald Trump og så videre. Ikke? Så der ligger et eller andet i, at vi har en masse parasociale relationer.
10: Ja.
9: Og det er nogle relationer, som er ensidige. Og bliver forstærket rigtig meget i det mediebillede, vi har i dag.
10: Ja, det skal vi også lige nå at vende tilbage til. Men det er jo de der envejs.
9: Ja.
10: At alle præcis, kender Donald Trump.
9: Ja.
10: Han kender jo...
9: Ikke os.
10: Jeg vil lige vil sige heldigvis. Ikke os, men altså, det må man jo. Ja. Det må man tage selv. Ja. Men bare lige for at nå det også. Så det her med... altså, man kan... Der er mange, der siger, at jeg er utrolig gode venner med min hund. Jeg har aldrig haft hund, så jeg kan ikke forstå den der, men jeg kan jo se på også folk i min familie, som har, hvad jeg tydeligt kan se, ikke blot fordi de siger det, men fordi jeg også godt kan se det.
9: Mm.
10: Et meningsfuldt, altså en form for venskab med dyr.
9: Helt klart. Altså, det er der også studier, der peger på. Altså, for eksempel så viser tallene, at 80% af folk med kæledyr betragter kæledyret på linje med familiemedlemmer.
10: Ja.
9: Og bliver rigtig, rigtig ked af det, når det her kæledyr går bort.
10: Mm.
9: Så det er jo et faktum. Så kan man sige, jeg er allergiker, jeg er heller ikke dyr. Jeg kan tænke, hvad sker der for dem? Men det er jo sådan, det forholder sig. Og det peger jo igen på, at nogle af de her karakteristika ved venskab, at man føler sig tryg, og at man har sympati, og man tilbringer tid sammen, det kan jo godt være opfyldt af en hund. Altså, du kan jo godt føle dig tryg og hygge dig med, og have sympati med, og synes, den er sjov og hyggelig osv. Og det kan jo så vil det også være gensidigt. Altså, det kan du i hvert fald opleve, ikke?
10: Relativt frivilligt.
9: Relativt frivilligt, og man kan også diskutere, jamen, er der overhovedet gensidighed? Katte er jo for eksempel kendt for at æde deres ejer, hvis de dør, ikke?
10: Det er rigtigt.
9: Ja, så ja. Den får mig lidt til at tvivle på gensidigheden lige ved katte, men igen...
10: Så længe de ikke æder dig, mens du er levende...
9: Så er det meget fedt, ikke?
10: Så er det vel mere sådan, når du så overgår til det stadie, der hedder, jamen nu er du kattemad.
9: Ja, det er rigtigt nok. Altså, det er en fordel, så længe man ikke bliver i levende tilstand, der er du helt ret i. Altså, så igen, ja, studierne peger på, og jeg vil også gerne være rigtig åben over for, at det er venskaber, og det siger jo også noget om, at venskaber ikke forudsætter sproglighed, ikke? Altså, fordi at... Det er der jo også rigtig mange forskere og filosofer og så videre, som rigtig gerne vil gøre til et kerneelement i venskabet. Og det tror jeg, man skal være en lille smule forsigtig med. Altså, man kan også opleve meget nære relationer til, lad os sige, en nyfødt eller et menneske, som er ikke sprogligt, fordi man har en anden, hvad kan man sige, en nærhed, en familienærhed, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Så den skal man også passe lidt på med. Selvom sproglighed selvfølgelig er rigtig fundamentalt for mange, og som er rigtig vigtigt at gøre os til mennesker, så er der noget, som kan være venskabeligt uden sprog.
10: Okay. Og når vi så er i det område, så nærmer vi os måske lidt mere et grænsetilfælde, men der er jo også mennesker, som siger, at jeg er venner med en ting, et objekt.
9: Ja.
10: Nu vil jeg holde mig fra at give et eksempel, men kan du
9: nævne,
10: hvor folk føler sådan?
9: Jeg synes, man skal skelne mellem levende objekter, såsom træer, og så ikke animerede objekter, såsom en bog eller et stykke musik. Ja. Ikke? Der er ligesom noget væsensforskelligt at pege på i de to sammenhæng. Jeg vil gerne være åben over for, at venskab med træer eller med naturen er noget, som giver folk værdi. Venskaber med bøger og film er jo igen det døde objekter. De kan ikke svare igen, men de er jo intenderet af en bevidsthed. Så der ligger jo noget levende bag det, og noget jeg tidligere har forsket, det er det her med at genkende sig selv i litteratur, for eksempel hvis man forestiller sig, hvad ved jeg, altså unge mennesker, der læser, eller unge kvinder, der læser Tove Ditlevsen, og tænker, hold da op, det her det rammer mig, eller sådan noget, så føler man sig jo mindre alene, så der er jo noget socialt i det. Altså det er selvfølgelig et grænsetilfælde, og jeg vil ikke sige sådan, at det er et venskab, men det minder jo om, noget venskabeligt. Det har affinitet med det venskabelige, at man har en social, hvad kan man sige, oplevelse af, også, det kunne også være at høre et stykke musik, eller hvad det nu kunne være, ikke?
10: Ja, klart. Så synes jeg lige, vi skal bruge det sidste, altså det her kunne vi jo tale længe om også.
9: Det kunne vi.
10: Så, men det er bare fordi, der er en ting, som vi skal nå, og fordi når vi sidder og taler om alt det her, og det fuldkomne venskab, og vi drager nytte af hinanden, og så videre, så kredser det jo, lige med undtagelse af bøgerne, kan man sige, men det hele om sådan, jamen der er et levende væsen, der er den der hund, som er så glad, når man kommer hjem. Ja. Der er ens kone, der er ens bedste venner, eller ens tennismakker, eller andet. Men det er levende mennesker, det er kød og blod, og det er nogen, vi kan tage fat i, vi kan give dem en krammer, og der er også der er nogle endorfiner, der det ene og det andet. Ikke? Men så er der jo alle de venner, som vi betegner som venner, men som overhovedet ikke findes. Eller i hvert fald er nogle venner, som det er fra Donald Trump, og så ud af på sociale medier.
9: Yeah.
10: Der er venner, skråstrej følger, og hele det der med, at man er venner med alle mulige. Jeg er også venner med alle mulige på Facebook, men jeg ser dem jo aldrig, aner ikke, hvad de laver.
9: Nej.
10: Jeg ved, jeg kender det der lille bitte udsnit af, hvad har de fået at spise, eller hvor gammel er deres barn blevet, hvis jeg lige rammer den i feedet. Nå, han er blevet 17. Okay, men jeg aner intet uden om det.
9: Nej, nej.
10: Er det farligt for venskab?
9: Det introducerer i hvert fald rigtig mange udfordringer til venskabet. Fordi med sociale medier har vi fået en masse nye måder, vi kan såre hinanden på. En masse nye måder, hvor at venskabets etiske kendetegn kan, hvad kan man sige, slå fejl. Altså det der med, det for eksempel ikke nødvendigvis er gensidigt. Hvis du poster noget, det kan være noget meget sårbart, lad os sige, jeg er blevet skilt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og folk så ikke reagerer. Så den manglende gensidighed kan du have i digitale rum, uden det har nogen konsekvenser. Men jeg vil jo aldrig kunne sætte mig over for dig og sige, at jeg er blevet skilt, og så vil du bare ignorere mig. Vel? Så der er for eksempel, så vil du bare gå din vej. Eller sådan, det kunne du godt, men det vil være socialt uacceptabelt. Men det er jo ikke socialt uacceptabelt på sociale medier at opføre sig sådan. Altså, det er jo en del af vores scrolling-kultur. Vi forbruger jo i ret høj grad hinanden, hvor vi tidligere har forbrugt skuespillere og musikere osv. og Hollywood-film. Så er vi jo blevet hinandens underholdning. Og det skred skal vi være varsomme med. Det er ikke, fordi jeg er sådan hård tech-modstander. Slet ikke. Jeg synes, det kan give en masse sjov og spræl i tilværelsen. Men der er nogle etiske faldgrupper i forhold til det her med det gensidige.
10: Jeg vil jeg godt være lidt mere dummer,
9: end du er. Kom med det.
10: Nå, men det er jo mere, jeg ser kæmpe faldgrupper i det. Jeg kan jo, altså, det kan være, det er en mærkelig sammenligning, men da man ligesom, bare lige for at tage nogle af de der sådan parasociale, som vi talte om før, at nu nævnte du Britney Spears, det er jeg lidt længere tilbage, men du ved, så havde man en eller anden plakat, der hang på væggen, men jeg vidste jo godt, den plakat svarede mig jo ikke.
9: Nej.
10: Jeg sagde ikke noget til den. Det skulle da være i en sen nattetime. Men altså,
9: i et svagt øjeblik.
10: I et svagt øjeblik har jeg muligvis talt til David Hasselhoff, eller et eller andet. Ikke? Det kan jeg ikke afvise. Men det er jo noget andet, fordi pludselig har man det der mærkeligt. Men på en eller anden måde er der, i sociale medier ligger jo muligheden i, det kan jo være, at jeg kan blive venner.
9: Ja.
10: Dem der, og jeg kan skrive til dem, tror jeg.
9: Det er rigtigt.
10: Det er jo sikkert, de svarer jo 100% ikke. Men man føler sådan, jeg kan godt prøve at tale til den her, i går så en plakat.
9: Ja.
10: Og hvis man måske ikke har så mange venner ude i det virkelige liv, så kan man på en eller anden måde, og nu bliver det virkelig dummer, men altså at ligesom sige en pointe, men her er alt muligt, jeg kan stille i stedet for, jeg kan sætte i stedet for, det føles på en eller anden, i hvert fald på den korte bane, og det er jo så min bekymring. Det føles jo som, jeg har jo 5.000 venner.
9: Mm. Ja, det er rigtigt.
10: Kæreste ven. Ja. Jeg er sådan til at sige det. Altså, det er jo... Jamen, det synes jeg virkelig er...
9: Jamen, det er jeg enig med dig. Jeg er virkelig enig med dig i det. Man kan sige, det som vi også ser, det er jo rigtig mange influencer og folk, der gerne vil kapitalisere på sociale medier, bruger venskabet aktivt. Ved for eksempel at sige, jeg er de nye bedste online-veninde. Ikke? Det står i deres bio. Ja. Så de er jo meget bevidste om, at det er det, folk søger på nettet.
10: Ja.
9: Og det her, det er fuldstændig på linje med dig i, at det er en kæmpe faldgruppe, hvis man vitterlig placerer sit sociale liv der, og hvis man har den her oplevelse af, at det er nok, for det er ikke nok. Det kan være et fint supplement, og det kan godt være, at du ligesom har en god, hvad kan man sige, evne til at springe mellem kontekster, så nogen, du skriver rigtig meget sammen med, men du ser dem også i virkeligheden, og I arrangerer noget sammen, eller du ved, kommenterer på noget, og deler et meme osv. Alt det kan jo være rigtig fint, men hvis du fjerner hele den fysiske realitet af at være kroppet sammen og sanse sammen, vi har jo en krop, den er skåret væk i sociale medier i høj grad, ikke?
10: Jo, altså, fordi, fuldstændig.
9: Ikke? Yeah. Og det gør rigtig meget for den oplevelse af nærhed, vi kan få. Hjernen bliver jo snydt, ikke? Hjernen bliver også snydt af chatbots. Fordi når den kan tale, så er den jo menneskelig, så har den en bevidsthed. Nej, den kan sige noget, den kan konstruere sætninger, men den har ikke nogen bevidsthed. Så det, vi skal hen imod, det er jo en større grad af bevidsthed omkring, hvad er det, vi har med at gøre. De nye bedste online-veninde i gåsøjen er ikke de nye bedste veninde. Hun prøver at lokke dig ind i et univers, hvor du skal bruge tid og opmærksomhed, fordi det i sidste ende kan være profit for hende. Så den der bevidsthed omkring, hvordan bruger vi de her medier på en måde, der ikke er til skade for os selv, fordi jeg er helt enig med dig, hvis man bare løber efter de strømninger, der er, så kan det da gå grueligt galt, og det har vi også set mange eksempler på. Der er masser af studier, der linker det sammen med ensomhed, endda, hvad kan man sige, depression, selvmord sågar, ikke?
10: Ja, altså, ja.
9: Så du kan jo komme rigtig langt ud, og det er da fuldstændig på linje med dig i. Men fremtiden bærer jo bare præg af, at vi har de her medier i vores hverdag, så spørgsmålet er, hvordan vi kan bruge dem på en måde, der er etisk faktisk, ikke? Jeg vil gerne vende helt tilbage til min definition af venskab, som er det gensidigt, er det ligeværdigt, er det frivilligt? Hvis du kan prøve at tænke det ind i din online-færden også, så vil jeg gerne pege på et lille håb for, at vi kan komme et bedre sted hen, men du har ret i, der er enorme
10: altså PT, og det er ikke for...
9: Jamen, det er der.
10: Fordi PT er der jo ingen af de tre, der er opfyldt på et online
9: venskab. Nej, det er der. Jo, men altså, mindre, det er der, men mindre du aktivt selv tænker, okay, hvis nogen skriver til dig, så svarer du. For eksempel.
10: Nå, jo, klart,
9: altså,
10: klart.
9: Du bruger det etisk, og du også sætter dig selv i spil på en etisk måde. Men det er rigtigt, når du forbruger andre, når du scroller, så er den der jo ikke. Men det kommer også an på, der er jo den der context collapse, man taler om i medieforskning, mellem kendte mennesker, politikere og din bedste ven. De er jo på det samme forum. Det er super forvirrende for hjernen.
10: Ja, ja, ja.
9: Altså, og de mest perifære mennesker med de allermest tætte, og dine egne børn måske. Altså, det er top forvirrende at være i, ikke?
10: Det der jo så også er, for nu bare lige at hælde endnu mere malurt i det bæger, der ellers er fyldt med malurt nærmest til randen allerede, at man jo også opererer på nogle sociale medier, hvor algoritmerne belønner konflikt over enighed. Altså, det er jo anti-Aristoteles, det her. Der er ingen, der tænker på, at det her, det skal være til det fælles bedste. Det skal bare generere trafik, og hvis der er noget, der genererer trafik, så er det folk, der skændes, fordi så kan de skændes længere og længere og længere, længere ned i et kommentarspor. Ja. Så der er jo ingen, der har det gode for øje, og det lyder frygteligt. Altså, jeg sidder og pusser glorien, men det er jo... Og, i virkeligheden, så kan jeg blive bekymret for. Er du bekymret for, at... Jeg har børn på 8, og du har også 3 børn, ved jeg. Men det her med, at man... Fordi når du, jeg kom til at tænke på, da du nævnte før, det her med, at vi sidder... Man kan godt, og så skal man svare sine venner, og alt, det gør man også. Og sådan noget. Men der er det jo langt hen ad vejen, sådan noget, som du og jeg. Vi har mange venner online, antager jeg, som er venner, som vi har skabt relationen til, og så er vi kommet på sociale medier, så er vi også venner der. Det er jo fint.
9: Det er migreret over.
10: Det er migreret over, ikke? Ja. Så derfor svarer vi dem, fordi det kender vi jo. Nå, ja, fint, det gør vi også her. Men jeg har også deres telefonnummer. Jeg kan også godt få, at de bor.
9: Ja.
10: Men så er der sådan nogle som mine unger, som jeg kan være nervøs for, starter på sociale medier.
9: Ja.
10: At det er der, de begynder at opbygge nogle venskaber, som i min optik jo slet ikke er venskaber. Det er sådan nogle underlige relationer, som ikke er kød og blod, og halvdelen af dem aner de ikke. Er det en, du faktisk kender fra et eller andet, eller er det en russisk chatbot, eller hvad fanden er det her for noget?
9: Ja. Ja.
10: Altså, jeg er meget...
9: Jamen det,
10: jeg kan høre, at fortælle mig selv lidt op.
9: Nej, men, det må du gerne. Jeg synes, din skepsis er totalt velbegrundet. Der er en kæmpe farerisiko forbundet med at bevæge sig i online-fora udelukkende. Man kan jo så også se på, hvis jeg skal sådan vende den lidt i en retning, der kunne være mere positiv.
10: Jamen, gør det endelig.
9: At du ser folk, der mødes online, men så kultiverer et fysisk venskab. Det findes jo også.
10: Ja.
9: Altså se på hele app-kulturen. Den er der så også rigtig mange problemer ved, det ved jeg godt. Men der er jo i hvert fald et håb eller en drøm om, at du kan starte digitalt, og hvad kan man sige, og så tage det over i den sanselige verden. Men jeg er da fuldstændig enig med dig i, at det er the wild west, og det er totalt uoverskueligt, også især fordi de børn, vi har nu, jeg har et sæt på 14, snart 14, jo altså lægger skinnerne, mens de kører toget. Ikke?
10: Ja.
9: Altså vi har jo ikke rigtig forudsætninger for at sige, hvordan bruger vi det på en måde, der faciliterer en verden, som er styret nogle gode venskabsprincipper. Altså det har vi ikke, og det skal vi opbygge. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at den snak bliver taget, og at den kommer ud i skolerne. Og også at den er over midtersporet. Ikke? Altså... Så ja, det er doom and gloom, men vi bliver nødt til at handle inden for den doom and gloom.
10: Ja.
9: Altså, der er ikke rigtig andre muligheder. Det er ligesom klimaforandring, ikke? Det er noget lort, men vi skal gøre noget.
10: Ja. Jamen, vi skal nok prøve at lige slutte på en lidt mere opper, men jeg nævner lige en til downer, inden vi gør det.
9: Kom med.
10: Du nævner også, jamen, det er fordi, du nævner også i bogen, at vi meget tyder på, at vi ser ind i det, du kalder en venskabsrecession.
9: Ja.
10: At det går bare den forkerte vej i forhold til venskaber, så den helt overordnet.
9: Ja, det er rigtigt.
10: Altså, hvad kan man sige om det? Er det hvor meget, jeg vil lige vil sige, hvor meget holder man øje med det sådan fra forskningsmæssig hånd?
9: Der er forskellige instanser, blandt andet WHO, som kigger på det her, og som peger på, at ensomhed er stigende, og at vi har det, man kunne argumentere for, en venskabsrecession. Der er også nogen, der mener, at det ikke er så galt, og det er blandt andet dem, der inkluderer vores digitale liv. Ikke? Men det er rigtigt, det der med vores fysiske samvær, det falder rigtig meget. Vi holder færre fester, inviterer færre mennesker.
10: Ja.
9: Det er jo også en indikator på, hvad kan man sige, ja, socialiteten generelt, og det helbred, vores sociale liv har. Ikke? Så ja, det er svært, og der er også en stigning i folk, der føler sig ensomme. Her skal man huske, at ensomhed, som vi også var lidt inde på før, er subjektivt. Ikke? Så selvom man siger, at ældre er mere socialt isoleret, så føler unge sig faktisk, det er nogle relativt nye tal, mere ensomme. Og det er jo egentlig lidt sigende, ikke? Altså, jeg har en anekdote med en mand på et plejehjem, der sagde, at han var så glad for, at han fik så mange besøg, og så, da min farmor, som var sygeplejerske, gravede lidt i det, jamen, så kom de hver jul og fødselsdag, ikke? Han havde en subjektiv oplevelse af, at han blev støttet, og han var en del af et fællesskab, selvom det var meget sjældent, han i virkeligheden fik de her besøg, ikke? Det er så den ene yderlighed. Men den anden yderlighed er, som du også var inde på, en stor by, eller fyldt med mennesker, eller du går i et gymnasium med flere tusind osv., men der er noget i dig, som ikke oplever at blive set eller anerkendt af andre. Ikke?
10: Ja.
9: Så de her tal skal man jo tage altså, lidt med et grænsalt. Man kan godt sige, at folk ses mindre, men derfor kan de jo godt opleve, at de gamer sammen med nogen, som giver dem en oplevelse af, at der er nogen at snakke med. Og jeg synes, man skal være til dels åben for det, men jeg er da super skrap derhjemme og prøver at lukke ned for det hele tiden. Altså, det er der ingen tvivl om. Jeg synes, jeg er super skrap. Jeg er jo en anden generation, så jeg har også spørgsmålet er, hvor meget forstår jeg det overhovedet? Kan jeg udsætte mig ind i, hvad det er, de får der?
10: Ja.
9: Det er ikke sikkert, jeg kan det.
10: Og der vil jeg også gerne... Nu har jeg doomet rigeligt i det her program, og man skal jo også huske, at der er jo mange mennesker, og det er jo mindre tal, men der er jo masser af mennesker, som har haft en eller anden interesse, som ikke er passet ind på det gymnasium, de har gået, eller de har boet i en lille by, hvor der ikke var andre, der gik i goth-tøj, eller whatever, men som pludselig har fundet nogle fællesskaber online, som jo har løftet dem, reddet dem, betydet alt muligt for dem, og det må man jo ikke glemme, så det er ikke kun, at bare man tænder computeren, så vælter der lort ud, og det er forfærdeligt, og at det hele bliver...
9: Nej, altså, der er rigtig meget negativt at sige, men vi bliver nødt til at prøve at se på, hvordan vi navigerer i det. Altså, fordi der er ikke rigtig noget andet at gøre, så at sige.
10: Nej.
9: Det er også lidt doom, men altså...
10: Ja, det er...
9: Jeg beklager, jeg går med på den.
10: Nej, men prøv at høre, det,

0: Du bliver, din risiko for at blive dement er mindre. Alt det der, ikke?
1: Jo.
0: Der skal hænge nogle gulerødder.
1: Der skal hænge nogle gulerødder. Samtidig vil jeg så sige, at det er vigtigt, at man så kan få lov at praktisere venskab på en måde, som passer til det individ, man nu er, ikke? Altså, fordi vi kan også lidt fra populærkulturen få en forestilling om, jamen, du skal hænge ud med folk, der minder om dig, og som er på din alder, og samme køn, og så videre, som også kan være problematisk. Altså, den der meget sådan stereotype forestilling om, hvad er venner? Jamen, venner, det er storbyen, det er Carrie og hendes girlfriends i Sex and the City, der deler alt om mænd, og så videre. Det er sådan, venner ser ud. Ja. Altså, der synes jeg netop, at vi skal åbne paletten og sige, jamen, hvad med undulaten, og hvad med... Ja, din onkel eller din chatbot, eller det ved jeg ikke, din chatbot er måske lige at trække den. Men i hvert fald at være sådan sammensatte i vores forståelse af, hvad venskab kan være. Ikke? Og fordi hvis det bliver et optimeringsprojekt, hvis det handler om, at jeg skal være sundere, så er det igen instrumentelt på en måde, jeg gerne vil stille mig en lille smule kritisk overfor. Fordi at, så mister vi måske også fornemmelsen af, at vennen er vigtig i sig selv. Vennen er ikke vigtig for mig. Mm. Altså, det er vennen selvfølgelig også. Men vennen er jo ikke et projekt for, at jeg skal opnå noget. Det er sådan en logik, som i høj grad gennemsyrer vores moderne kapitalistiske samfund, at alt skal ligesom have en funktion og en mening. Ikke? Og det skal vi også passe lidt på med.
0: Afgjort. Jeg tror ikke, vi kan slutte et bedre sted her. Det blev lidt doomet, men jeg synes også, der er også lyst derude. Og hvis man er i tvivl om det, så vil jeg foreslå, at man slukker for det er lyd, lægger sin telefon fra sig. Jeg måske lige ringe til en ven først. Aftaler, gå en tur. Så læg telefonen, gå en tur med en ven. Og lige mærke efter, om ikke det faktisk føles rigtig dejligt.
1: Det er et mega godt råd, Uxie.
0: Tak skal du have. Maria Elisabeth, det var en stor fornøjelse at have besøg af dig. Maria Elisabeth Leij Pihl, hvis man vil læse bogen og dykke endnu mere ned i det her, så hedder den altså Venskab fra Aristoteles til Snapchat. Tak fordi du kom.
1: Det var en stor fornøjelse.
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med et kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja.
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
7: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
8: Jeg vil gerne arbejde videre med.
7: Vil du?
9: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ud.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
10: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: På DR TV og i aften på DR2.
11: En lytter undrer sig, hvorfor har Gud egentlig ikke bare skabt os perfekt og fuldkommende fra begyndelsen? Så havde det ikke været nødvendigt, at vi skulle tilbede ham og frelses gennem hans søn, skriver han. En kvindelig lytter er kommet i tvivl om, hvad hun skal stille op med, at hendes veninde optager videoer med demente borgere på hendes arbejdsplads, og efterfølgende lægger dem op på både Instagram og TikTok. Skal jeg sige det til ledelsen, spørger hun. Ja, det er nogle af de spørgsmål, som Anne-Grethe Bjarup Riis stiller til præstepanelet i Hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen.
12: Der er mindst 6 døde efter, at et passagerskib kæntrede ud for den nordlige kyst af Kypern. Det meddeler den tyrkisk-kypriotiske premierminister Ünal Üstel til mediet CNN Türk. Ifølge premierministeren så er 172 ud af de 267 personer ombord blevet reddet, så eftersøgnings- og redningsindsatsen den fortsætter. På videoer fra sociale medier, som det lokale medie Cyprus Mail har delt, ja, der kan man se, at et skib ligger på hovedet i vandet med kun bunden synlig. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kæntret kort efter afgang fra Kypern efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han selv fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har haft brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
13: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det

0: bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
1: Islændingene har stemt nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Det står klart efter, at stemmerne efter lørdagens folkeafstemning nu er endeligt talt op. 47,2% stemte ja, mens 52,8% stemte nej. Og nej-sigerne er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men nejet vil formentlig også ære de europæiske ledere, vurderer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her foruden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
1: Skyde med regn og byer mange steder, men i løbet af eftermiddagen overvejende tørt sydvestfra og stedvis også muligheder for lidt sol. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: Det her er P1.
5: Lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis, og med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus mon vil have sagt til de forskellige spørgsmål, som lytterne sender ind til os. Så hvis du har noget på hjerte, noget du går og grubler over, noget du godt kunne tænke dig at få Jesus' take på, hans mening om, så kan du skrive til jesus@dr.dk. Velkommen til jer præster. Og du er ny her, Ina.
6: Ja.
5: Dalle Aagaard, velkommen til dig.
6: Tak. Så mange tak.
5: Du er hospitalspræst på Odense Universitetshospital.
6: Det er rigtigt.
5: Ja. Mm-hmm. Og jeg har jo stødt på sådan nogen som jer, fordi vi har jo været indlagt. Min søn havde cancer, og så var vi indlagt i meget lang tid. Jeg spurgte den præst, som hed Christian Bus på det tidspunkt. Han var sådan, jeg sagde, hvorfor kommer du ikke rundt og siger, at man kan få samtaler med en præst? Det er fordi, at så tror familierne, at nu skal det lille barn dø eller et eller andet. Så ja. Jeg vil lige høre, går du rundt og er opsøgende og siger, at man kan godt snakke med mig, eller skal man vide det på forhånd?
6: Begge dele, vil jeg sige. Det kommer lidt an på, hvad aftalen er med den enkelte afdeling.
5: Aha.
6: Vi har en aftale med afdelingen om, at de på forhånd lige prikker og lige spørger derude i landskabet på stuerne, var det en idé at snakke med en præst?
5: Ja, ja.
6: Og så er nogen, de siger, ja, det vil vi gerne. Og andre, de bliver lidt forskrækket, faktisk.
5: Så det er en sygeplejerske, der lige formidler kontakten?
6: Ja, en sygeplejerske eller en læge.
5: Ja, eller en læge, ja.
6: En terapeut, ja.
5: Fedt. Mm-hmm. Det er jeg glad for. Velkommen.
6: Tak.
5: Og velkommen til dig, Louise Britte Lauritsen.
7: Ja,
5: og der er kommet et Lauritsen på.
7: Ja.
5: Fordi?
7: Jamen, jeg er da blevet gift.
5: Du er blevet gift.
7: Det er vidunderligt.
5: Ja. Kæmpe stort tillykke. Du er sognepræst i Simeons Kirke på Nørrebro i København.
7: Det er der ikke ændret noget på.
5: Nej, der er du stadigvæk.
7: Stolt stenbropræst.
5: Ja, fantastisk. Kæmpe velkommen til dig, Louise.
7: Tak.
5: Velkommen til dig, Adam Garf.
8: Tak.
5: Du er sognepræst i Gentofte Kirke, men så er du altså også feltpræst.
8: Ja, det er jeg så samtidig og ved siden af. Det er også spændende. Det kunne man lave en hel programrække om.
5: Ja, det kunne man faktisk.
8: Navnlig i de her tider, hvad der foregår.
5: Ja.
8: Men det tænker jeg, vi også kan vende lidt tilbage til. Men det er sådan en speciel ordning, der har været formaliseret i, altså siden man drog ud på slagmarken i sin tid, har der altid været en eller anden hellig person med, som kunne gøre det nødvendige, når det værste skete.
5: Ja.
8: Det er sådan set uændret. Altså samme idé, men det er jo en helt anden ramme nu, og totalt formaliseret på alle mulige måder med uddannelser og alt sådan noget. Ikke?
5: Ja.
8: Men ja, det er samme tanke, at når folk drager ud, hvor der er farligt og usikkert, så må man også have Gud med ud, og det er jo så præstens opgave ligesom at forkynde det håb derud.
5: Ja, men lige præcis håb og trøst og sådan nogle ting.
8: Ja, lige præcis.
5: Ja. Velkommen. Igen har vi jo fået nogle super gode spørgsmål ind på mailen. Det første, det er virkelig godt. Hvorfor har Gud ikke skabt os gode og fuldendte fra starten af? Det glæder jeg mig til at snakke om. Det andet spørgsmål, det er om en sygeplejerske studerende, som arbejder i hjemmeplejen, hvis veninde-kollega lægger videoer op, hvor demente brugere indgår i TikTok-trends. Skal hun sige det, eller skal hun ikke sige det? Det synes jeg også er noget af et dilemma. Det sidste spørgsmål, det er om forventningerne om det at blive valgt til at være gudmor eller gudfar. Om man står ligesom i gæld for at vælge samme person, som har valgt en? Altså, og hvordan slipper man så udenom at slippe for det? Altså, det er jo også et dilemma, man kan stå i. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Og du kan altså skrive dine spørgsmål til jesus@dr.dk. Jamen altså, jeg synes bare, at vi kaster os ud i det første fantastiske spørgsmål. Hvorfor har Gud ikke skabt os gode og fuldendte fra starten? Hvorfor skal vi tilbede ham og siden frelses af ham gennem hans søn? Kære Lilsen Bjarne. Altså, jeg synes, det er det bedste spørgsmål ever. Fordi, jamen, hvad skal det til for? Altså, hvorfor har vi den der synd i os? Hvorfor er han ikke bare... Vi er jo skabt i Guds billede. Er det ikke rigtigt, Louise? Hvorfor er vi så blevet skabt, nu når det er Gud, der har skabt os? Hvorfor skal vi så være så onde?
9: Fordi vi trods alt ikke er Gud, og det er nok hele pointen. Altså, jeg kan køre en teologisk kæphest på banen og sige, det er jo nok noget med den frie vilje. Det, der skete dengang i Edens have, Adam og Eva, de gik nøgne, glade, uskyldsrene rundt.
5: Ja, og var kun gode, eller hvad?
9: Ja, men de kunne også fristes af at ville noget nyt, og det ligger nok i vores natur. God gamle Augustin, han siger, at mennesket har et uroligt hjerte, og det er vores lykke og ulykke. Altså både, at det er det, der gør os nysgerrige og restløse. Det giver både udvikling, og samtidig også, at vi måske aldrig er helt tilfredse der, hvor vi er. Og Adam og Eva, de blev jo fristet til at prøve det, de ikke måtte.
5: Ja.
9: Og konsekvensen blev så, at de blev ekskluderet fra den her uskyldstilstand og kom ud øst for paradis, og det er der, vi lever nu.
5: Ja.
9: Og vi er uperfekte, og det er hele pointen. Jeg tror, altså, det er en perfekt form. Et æg, en sten, noget, der er afsluttet, et verbum i datid, noget, der er gjort. Det kan der ikke trænge noget ind i. Hvis vi skal kunne modtage kærlighed, så er vi simpelthen nødt til at være uperfekte. Hvis vi havde nok i os selv, så var der ikke noget at gøre for kærligheden, og ikke noget at gøre for Gud. Men det giver så også de her muligheder for, at vi jo altså falder og slår os selv, og at vi nogle gange også spænder ben for hinanden, ja, og gør ting, vi godt ved, ikke er det gode. Men spørgsmålet her, det kan jo komme af mange forskellige ting. Det kan jo komme af en dyb frustration over, hvorfor er vi, som vi er?
5: Ja.
9: Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Vi ser det hos Paulus. Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Og
5: ja, lige præcis.
9: Det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.
5: Ja, det gør altså jeg så alligevel.
9: Ja, en forundring over både en selv og andre, at vi egentlig godt ved, hvad der er det gode i langt de fleste tilfælde. Men der er andre ting, der løber af med os. Vi er brugshoveder. Vi er passionerede. Men det er jo den samme passion, der kan gøre, at vi er tændt på livet.
5: På passion, det kan tro, jeg godt lide, ja.
9: Som gør, at vi forløber os mod hinanden nogle gange. Altså i Frankrig, der opererer man jo med crème de passion. Altså man forholder sig anderledes til forbrydelser, der er sket, mens man er stærkt passioneret. Jeg håber altid ikke efter MeToo, at det stadigvæk giver strafnedsættelse.
5: Nej.
9: Men man kan ligesom godt se, hvor det kan føre hen.
5: Ja, ja.
9: At man godtager, at det er en del af det at være menneske, at der er ting, der river og flår i os.
5: Ja.
9: Jeg forholder mig lige først om kun til den. Det er faktisk tre spørgsmål. 2,5 linje, super kompakt marketering her. Ja. Jeg tror, det er godt, vi er uperfekte, fordi ellers ville vi gøre Gud arbejdsløs og være frygtelig ensomme og bare indesluttet i os selv. Virkelig kedeligt.
5: Fantastisk. Adam, hvorfor filen skal vi være så uperfekte?
8: Det er ikke et ideal at være uperfekt, men altså, jeg tror, det der med den faldende verden, at det er den, vi lever i, er jo en omstændighed. Altså, nu hedder jeg jo selv Adam, og det er jo altid spændende, når...
5: Ja, det gør du.
8: Altså, der er jo masser af salmer og sådan noget, synder Adam, hvor er du? Og sådan noget, ikke? Der er man jo tit sådan blevet kigget på, haha, du hedder Adam. Så jeg kender jo lidt til begrebet arvesynd. Nu er jeg så også sognepræst, så der er det endnu mere aktuelt. Der var også sådan en Johannes Møllehave CD, der fulgte med, da jeg var barn, på sådan en børnebibel. Den sad sådan i, jeg kan huske dengang, man fik sådan nogle bøger med CD'er.
5: Ja, ja, ja.
8: Og der var sådan en sang, hvor det sådan med Adam og Eva er nøgne. Og det var, altså det forfulgte mig. Så jeg kender så godt til det her med arvesynden som udgangspunkt for det at være et menneske, ikke? Og i kraft af mit navn selvfølgelig, men også fordi det knytter sig jo til det at være menneske, at den faldende verden er en omstændighed. Jeg fik faktisk på sådan en møde med en masse af de her forskellige feltpræster fra en masse lande.
5: Jeg du tager noget op af lommen?
8: Jeg tager noget op af lommen her, og det kan folk jo ikke se. Men det er det, der hedder en patch. Det er sådan, man sætter på en uniform, i et uniformsmærke.
5: Ja, sådan en lille grøn firkant.
8: Ikke som man skal sy på som spejderuniform, men det er sådan en, hvor der er velcro bagpå. Okay. Man sådan sætter fast på ærmet. Ikke?
5: Ja, der er noget rødt kryds
8: der,
5: på det.
8: Der er fire symboler på.
5: Ja.
8: Og det er faktisk svaret på Bjarnes spørgsmål, de rummer. Fordi det første er et hjerte. Det næste er så et minustegn, som I kender fra matematik.
5: Ja.
8: Og så kommer der et rødt plus, næsten som sådan en rød kors plus.
5: Ja.
8: Og så et spørgsmålstegn. Og den bager, det hedder For Victory, og det er noget, som de ukrainske feltpræster bærer rundt på deres uniform, som er sådan en stille forklaring på, hvad kristendom er, og som er en stille forklaring på, hvad menneskets eksistens handler om. Og
5: så det handler, hvis vi lige tager den fra
8: jamen,
5: hjertet?
8: Hvis man tager den fra hjertet, det er der, vi begynder. Det er, fordi Gud skaber verden ud af kærlighed. Ikke? Og så er der et minustegn, og det er der, hvor Adam og Eva var nøgne, kommer ind i det. Det er syndefaldet. Det er der, hvor mennesket bryder sig og gør op mod Gud og Guds lov. Og så lever det jo i synd derfra. Men så er der et plus, og det er jo så Kristus. Det er inkarnationen, det er Gud, der går ind i verden af kærlighed til mennesket. Og så har vi et spørgsmålstegn til sidst, som så handler om den tvivl og tro, vi sidder med i dag.
5: Ej, det...
8: Og det er en ganske kort forklaring af, hvad kristendom er. Ikke?
5: Så kommer de symboler på armen.
8: Ja, og så ved folk, at det er det farlige grund for mange synlige mærker af gode grunde. Men det her det er sådan ret neutralt. Det eneste, der ligesom lyser op, det er det her plustegn, eller lille kors. Så har du en forklaring om hvad er det for noget at være et kristen menneske i verden. Men det er fordi, det begyndte godt, så var der nogen, der gjorde oprør. Så ville Gud zone verden på en eller anden måde med sin søn, Jesus. Og så efter det, vi kender jo alle sammen historien om, hvordan det gik med ham. Efter det, så står vi nu i det spørgsmålstegn. Og det er jo ikke noget dårligt ved. Altså, man skal ikke gøre tvivl og tro til et ideal, ligesom man heller ikke skal gøre imperfektion til et ideal, men det er en omstændighed i tilværelsen, at der er tvivlsspørgsmål og trospørgsmål, og det er det, vi er overladt til som mennesker i dag.
5: Ej, det er så smukt.
8: Ja, så det vil jeg bare lige hive op af hatten, eller uniform, eller hvad man skal sige. Så det er sådan et rent praktisk svar på Bjarnes fantastisk gode, store spørgsmål, som nok
5: det er
8: det, som alle fra disciplekredsen over ørkenfædrene til universitetsteologerne og alle mennesker til alle tider har arbejdet med som kristne. Hvorfor er vi skabt onde?
5: Yeah.
8: Hvorfor er der ikke, eller hvorfor er der findes ondskab i verden?
5: Yeah.
8: Så det er sådan den ene forklaring, og den anden forklaring, at det skal jo have et skriftsted med, synes jeg, det hører sig til. Og det er fra Romerbrevet.
5: Alright.
8: Ja, og det er fra Romerbrevet kapitel 5, hvor Paulus så skriver til menigheden i Rom. Derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Det er så igen tilbage til Adam, ham, at synden kommer ind. Så der er en masse ting i det.
5: Yeah.
8: Og så slutter fra vers 20, slutter det så af med, altså for nu har jeg fået forklaret, hvad problemet er, men her kommer så løsningen på problemet. Ikke? Der skriver Paulus så videre, og blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og ved døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus for Herre.
5: Ina, hvad siger du? Hvad er dit svar gennem Jesus, kan man sige, til Bjarne her?
6: Jamen, jeg vil jo også sige, at som udgangspunkt er vi jo skabt perfekte i paradisets have, som Adam og Eva.
5: Ja,
6: og så på grund af den her frie vilje, der også var medskabt ind i mennesket, så kan vi vælge det gode, vi kan vælge det onde, vi kan vælge det sådan det tillokkende, og det er jo så det, der gør, at
5: fristelserne,
6: de her fristelser er, og så bliver vi jaget ud af paradisets have,
5: ja,
6: og så er vi syndige derefter. Det er jo sådan set det, der er historien og teologien, fordi så kan man jo så spørge, hvorfor er det så, spørger Bjarne om, hvorfor er det, vi skal tilbede ham, og siden frelses af ham gennem hans søn, og der tænker jeg jo, far søn, eller forældre-barn-billedet. Vi har jo brug for omsorg, vi har brug for beskyttelse, vi har brug for at blive passet på. Så vi har brug for en relation. Og på grund af den relation, vi har behov for, så tilbeder vi og jeg beder til Gud. Ikke? Og nogen bliver jo døbte også af den grund, ikke? Fordi vi så igennem dåben også får den her relation til Gud. Hvis man lige skulle dykke ned i Romerbrevet et andet sted, end Adam lige har peget på, så er der også i kapitel 8 i Romerbrevet, hvor der står, med ånden bliver vi Guds børn. Altså, vi får ånden i paradisets have, ikke? Vi får indblæst ånden i Adams næsebor. Og til det håb er vi frelst. Så er der rigtig meget håb også i Bjarnes spørgsmål her. Altså, det er jo en håbefuld kristendom, vi er en del af.
7: Hvorfor skal vi tilbede ham? spørger Bjarne her. Det er jo så altså også frit, kan man sige, om vi vil det. Men vores tak til Gud, den handler jo om glæden ved at være ufortjent elsket. Der er et meget umoderne begreb, noget. Det, der hedder gratia, og det minder jo om gratis. Altså noget, vi ikke kan betale igen for.
5: Så man kan ikke lige lægge en 20'er og så få...
7: Nej, og det skal vi ikke. Vi skal ikke lege købmand med Gud og tro, vi skal give ham igen. Vi kan forsøge at give det videre, for det er naturligt, når man har forstået, hvor meget man har fået, at så rækker man det videre. Mm. Men det er ikke en handel, vi har med Gud på den måde. Det er en udfordring for et voksent menneske, at ture slippe troen på, at vi skal betale lige for lige, og at kærligheden er betinget. Mm. Fordi Guds kærlighed, den er så enormt overvældende, overstrømmende, generøs, at det slet ikke giver mening, at vi skal betale igen. Hver gang der er dåb, så lyder det, at vi skal blive som små børn, som et lille barn for at komme ind i himmeriget. Og det er jo altså ikke noget med at være vandkæmmet og artig og pænt give håndtryk. Det er jo at turde vise, hvad vi rummer.
5: Ja.
7: Et lille barn vil jo aldrig skjule sine følelser.
5: Nej.
7: Det giver heller ikke mening over for Gud. Så i mødet med ham, der er vi nødt til at forstå, at vi er så væsensforskellige, at den eneste måde, vi kan møde ham på, det er ved at holde op med at forsøge at skjule, hvad vi egentlig er.
5: Eller om du vil sige noget?
8: Nej, jeg var bare lige ved meget, på meget uhøflig vis at afbryde dig, men altså, I siger begge to, at viljen er fri.
7: Det er da et godt spørgsmål, Line.
8: Men vi sagde det bare sådan, som automatik næsten, med den frivillige, altså fordi spørgsmålet er netop, hvis man tager det udsagn for gode var, altså hvis den var fri, og man så besluttede sig for at ville være sød ved alle andre, hvorfor alle folk så ikke bare gjorde det, og så blev verden jo så inde på sådan nogle store paradisiske sletter, hvor vi holdt hinanden i hånd og løb og dansede, fjernt væk fra bombardementer og uretfærdig død og sådan noget. Altså, jeg tror ikke, viljen er fri. Altså, det tror jeg nærmest er et udgangspunkt, også en luthersk, at viljen er, vi træller under synden. Altså, det at som du også nævnte med Paulus indledningsvis, ikke? Altså, det gode her vil, det gør jeg ikke, og det onde her ikke vil, det gør jeg. Det er jo lige præcis en opstand mod den frivillige. Altså, det kan godt være, at vi har intentionen, det kan også godt være, at vi har muligheden for at gøre godt, men til syvende og sidst, den fuldstændig frivillige er jo en total umulighed. Altså, den er underlagt vores vilje, alle vores beskidte drifter og synder og alt det der. Det er jo altid det, der kommer ind og ændrer det.
5: Ja, jeg kan også godt lide, at du bruger ordet træl. Altså, fordi du kan ikke styre det, fordi selvfølgelig vil du jo vælge det gode altid.
8: Nå, hvis alle satte sig ned en eller anden morgen, når de stod op der, forskellige tidszoner på jorden, og sagde, i dag der skal vi gøre det gode.
5: Ja.
8: Så vil det gode jo blive gjort, hvis viljen var fri. Men den er ikke fri.
5: Nej, på den måde.
8: Så altså, vi kan jo godt, altså, vi er jo givet en tro. I dåben er vi givet syndernes forladelse og det evige liv. Det er jo det, vi så kan vende vores såkaldte vilje til. Men vi kan ikke vælge den frit mod. Mm. Altså, så er der mange ting i mit liv, jeg har gjort anderledes, hvis jeg har haft en frivillig.
5: Ja.
8: Den er bundet. Altså, og det tror jeg også er en semoderne vildfarelse, at mennesket er frit til at vælge alt, vi kan gøre. Vi kan skabe det perfekte og sådan noget. Hvordan går det? Frygteligt. Ikke? Ja. Frygteligt. Det er aldrig gået dårligere.
5: Nej.
8: Så den er ikke fri. Og det er måske også, fordi vi har glemt, at den er bundet. At vi ender i en vildfarelse, om vi har en fri vilje.
5: Ja.
8: Så begynder vi at smadre ting, når vi har den vildfarelse, at den er fri.
7: Men det stiller jo nogle interessante spørgsmål om syndens væsen. Hvad det er, der binder os. Og hvor det kommer fra.
5: Ja, det er interessant.
7: Og hvad vi kan
5: tage
7: på os. Fordi kun i det øjeblik, vi kan sige, det her det kommer fra mig, er der mulighed for at ændre det. Hvis jeg siger, det er noget andet, der får i mig. Det var ikke min skyld. Så er det svært at komme i udvikling som menneske. Bortset fra, at man kan møde Gud åbent med alt, hvad man går og står med og har gjort.
5: Men er det så den erfaring, man skal erfare det, før man kan erkende, når det...
7: Jeg har ikke svaret.
5: Nej. Nej, det er...
8: Nej, men det med frihed, jeg synes, frihed er noget af det mest... Altså, begrebet
7: frihed. Det kristne frihedsbegreb.
8: Det er jo
7: sådan... en frihed til, en frihed fra.
5: Nej, det må du lige nu.
7: Altså, jamen, jeg mødte en fyr, der havde sådan en stor asiatisk tatovering, og så spurgte jeg, hvad det betød, og så sagde han, det betyder frihed, det er det vigtigste for mig. Hvad betyder frihed så for dig? Jamen det er, jeg har ikke noget fast arbejde, jeg har ikke nogen kæreste, jeg skal fandme ikke have nogen børn, sådan, og jeg bor til leje, og jeg ejer næsten ikke nogen ting, og det var bare så nice, fordi det gjorde ham så fri, som man nu kunne være.
5: Men hvor er ansvaret så henne?
7: Jamen, det er jo sådan en Peter Pan-frihed. Jeg kan jo ikke sige, at det er et dårligt liv, fordi han virkede altid til at være meget glad. Men det kristne frihedsbegreb, det er jo frihed, at være frisat til at elske, frihed til at binde sig til Gud og mennesker i kærlighed.
5: Ja, for jeg tænker jo også som...
7: Der er frihed fra og frihed til. Det er nogle helt forskellige perspektiver.
5: Ja.
8: Frihed kan også blive eskapisme, ikke? Altså det tror jeg også, man ser nu med ham der, Peter Pan-typen, eller den der YOLO, og sådan noget, ikke? Og så på et tidspunkt fylder man 30, og så bliver man også 35, måske 40,
7: eller 50,
8: de andre, eller, 50 eller hvad nu. Så på et tidspunkt sidder folk i deres bil en eller anden morgen og finder ud af, hvis de har sådan en, at måske har jeg brugt hele mit liv på at flygte fra noget ansvar, nemlig, eller fra nogle ting, der kunne have gjort godt.
5: Eller fra det, hvad hedder det, du var inde på, Ina, altså vi har brug for en, vi har brug for hinanden, og pludselig opdager man måske derinde i sin bil, men man har så brug for en bag i, og man har alle de der ting, ikke, og man har det rigtige ur på og sådan noget. Men hvor er relationen?
8: Hvor er alle de andre?
5: Hvor er de andre blevet af?
8: De tager ikke ud og kører hurtigt længere.
5: Nej.
8: Fordi de står tidligere op og laver havregrød til deres børn,
5: ja,
8: og får omgangssyge og er super træt af det, men de er ligesom der.
5: Ja.
8: Og det er også en frihed til noget, fordi det er måske også det her med at binde sig til noget, som måske virker lidt tungt og uoverskueligt.
5: Ja.
8: Sådan noget med, altså det er jo vildt dyrt og besværligt at have børn, for eksempel. Det er vildt dyrt og besværligt at have en ægtefælle. Det har jo også været meget i snak i senesommeren her om, hvad Glenn Beck skrev meget udmærket essay til de unge, ikke? Altså i Weekendavisen, om at have modet til også at binde jer til nogen, i stedet for at flygte fra. Fordi friheden er ikke nødvendigvis det at være fri fra alt og sidde på en bjergtop. Det er så ikke noget, han siger, det er noget, jeg siger. Men det er måske også at indgå i den her besværlige dynamik, det er at skulle tåle et andet menneske, eller skulle ofre sig lidt for nogen en gang imellem, så det ikke hele tiden handler om mine egne behov.
6: Og man savner dem, når man bliver indlagt og syg, kan jeg sige.
5: Ja, der savner man medmennesker.
6: Sine medmennesker. At hvor er vennerne, hvor er familien, der skal komme og besøge mig?
5: Altså, kære Ina, det kan jeg skrive under på. Det er så voldsomt, fordi vi ikke er rustet til at tage alle de der lidt grimmere ting.
6: Der er ingen tvivl om, det er ekstremt ensomt at være ramt af alvorlig sygdom eller ulykke. Og der har vi virkelig brug for nogen til at beskytte os og passe på os og være sammen med os i det, der er rigtig, rigtig svært at være i.
5: Ja.
6: Den der ensomhed, den bliver meget larmende, når man bliver ramt af noget slemt. Jamen, vi tror i udgangspunktet, at vi selv er almægtige. Ikke? At vi kan klare alting selv.
5: Ja.
6: Og vi vil rigtig gerne vise, at vi er stærke, at vi har styrke. Vi vil gerne vise på, apropos sociale medier, alt det gode, vi kan, og alt det, vi oplever, og hvor stærke, og hvor meget vi kan selv. Og så finder vi ud af en dag, at vi kan ikke rigtig selv.
5: Nej.
6: Og det er faktisk en overraskelse for mange mennesker.
5: Og tilbedelse, det er lige så meget for at få en relation.
6: Ja, bestemt.
5: Og frelse.
8: Det er klart, for ligesom at fylde det der store eksistentielle hul ud i mennesket, så er du nødt til at rette dig et sted hen.
5: Ja.
8: Og jeg tror, det er en vildfarelse, at mennesket kan frelse sig selv.
5: Ja.
8: Du kan godt sådan køre med cykelhjelm og leve sundt, men du kan ikke frelse dig selv.
5: Nej.
8: Og det er kun Gud, der kan det,
5: hvis
8: du vil frelses. Ja. Det er også en del af det.
5: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det andet spørgsmål, der står her. Kære præstepanel, jeg er sygeplejerske studerende, der arbejder i hjemmeplejen. En af mine veninder arbejder også i hjemmeplejen, dog ikke på samme arbejdsplads. På hendes private Instagram-profil har hun før postet billeder med borgerne og videoer, hvor hun forsøger at lave diverse TikTok-trends med dem. Det er sket et par gange, og jeg får en klump i maven, hver gang jeg ser det. I mit perspektiv kan disse demente borgere ikke give samtykke til at blive postet på Instagram, og det virker også til, at ikke alle borgere synes, det er lige fedt at blive postet. Desuden er det jo faktisk ikke tilladt at filme borgerne, når man arbejder i hjemmeplejen. Jeg ville selv blive ked af det, hvis min demente mormor blev brugt som statist i en TikTok-video og derefter brugt som underholdning på Instagram. Bør jeg kontakte arbejdspladsen, eller er dette at smide veninden under bussen? Eller er det mig, der er sar, der går i for små sko? Hvad vil Jesus sige om dette? Hilsen den anonyme. Hold da op. Jeg kan godt se, at du er i et dilemma, men altså, det er jo ikke lovligt. Men hvad skal hun gøre, Adam?
8: Jeg tror, hun skal begynde med, før hun spørger os eller taler med Jesus om det. Hun lige skal tale med sin veninde. Det tror jeg er det første step. Og så tror jeg, man skal prøve at kortlægge graden af, hvor voldsomt og alvorligt det her problem er.
5: Ja.
8: For hvis det er en harmløs enkel gang, hvor der er blevet lagt et eller andet op, og den her ældre borger har synes det var det hyggeligste og sjoveste i verden, og familien har været indforstået, så kan jeg ikke se noget problem i, at den interaktion finder sted.
5: Nej.
8: Hvis der har været godkendelse og samtykke og alt det her.
5: Ja. Men
8: det er den mildeste udgave, ikke? Det mildeste scenario, hvor man også godt kunne vække anstød hos nogen. Og så derfra synes jeg kun, det eskalerer ud i noget, som er decideret modbydeligt.
5: Ja.
8: For hvis det viser sig, at det, som hun skriver, er nogen, der ikke bryder sig om det her, så er det jo, at det er jo fuldstændig... Det indrammer jo alt, hvad der er galt med vores samfund, både i dag og fremover. Ikke? Altså, jeg har selv familie, der bor på plejehjem. Jeg kommer der en gang imellem og kan udmærket se, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre. Langt de fleste har en grad af demens. Alle, der kender til plejehjemsverden, ved, hvordan der ser ud. Hvis det var nogen, der gik ind der og begyndte at hive og flå i mine familiemedlemmer for at lave videoer, så tror jeg ikke, der ville være inde på mit raseri.
5: Nej.
8: Det tror jeg virkelig ikke. Og hvis jeg fandt ud af, at det var en anden, der gjorde det i selvpromoveringens rus, fordi hun gik og kede sig, altså det ville være meget svært for mig at acceptere.
5: Ja.
8: Og ikke gå rimelig meget mok over, hvis jeg fandt ud af.
5: Alright, Ina. Mm-hmm. Hvad, skal hun bare gå til... Nu spørger hun jo direkte her, den anonyme. Skal jeg gå til arbejdspladsen? Eller, eller skal jeg bare tie stille? Altså?
6: Hun skal ikke tie stille.
5: Nej.
6: Nej. Hun kæmper den svages kamp her. Og det er jo meget bibelsk i virkeligheden, ikke? Altså, hun ser jo, at den svage demente bliver misbrugt som statist i den her video, og hun går ind og vil gerne forsvare den her demente menneske. Og det har hun ret til. Altså, det er med rette, at hun skal ind og forsvare den svage her. Så der vil jeg, det vil sige, det er godt set, og det er virkelig godt taget fat om nældens rod, fordi det her vi er selvfølgelig nødt til at reagere på. Eller hun skal reagere på noget her. Og skal hun så gå til arbejdspladsen? Jeg vil sige det som Adam. Jeg vil tage fat i veninden, og så lige sætte et spejl op foran veninden. Ikke? Altså, kigger jeg jo ned i evangeliet, og så får øje på den her fortælling om kvinden, der bliver grebet i ægteskabsbrud. Ikke? Der er jo nogen, som har grebet en kvinde i at begå ægteskabsbrud. Hun har været utro mod sin mand, og de kommer til Jesus.
5: Ja, så hun har lavet en fejlagtig.
6: Ja, det har hun. Ja. Og de kommer til Jesus, og han siger jo så, jamen den ære, som er selv er fri for synd, kan jo kaste den første sten, fordi der åbenbart står i Moseloven, at man må stene kvinder, der har været deres mænd utro. Og så bukker Jesus sig ned og tegner lidt i sandet, og så rejser han sig op igen, og så siger han, nå, hvor blev de af? Var der ingen, der ville dømme dig? Jamen, så vil jeg heller ikke, siger Jesus så. Så han holder sådan et spejl op foran de her mænd, der står med stenene i hænderne, ikke også? Der er virkelig revselse af stemning der. Og så lader de stenene falde, og så går de deres vej. Ja. Fordi de kan jo godt se og indse, at de jo ikke syndfri eller skyldfri nogen Nej. Af dem selv. Så det vil jeg anbefale hende, at hun skal holde spejl op foran den her veninde, og så skal hun spørge veninden, hvis det var din egen bedstemor eller mormor.
5: Ja, for det er jo det, hun refererer til selv.
6: Det er jo det, hun selv refererer til.
5: Hun bliver ked af, hvis du skulle gå ud over hendes egen demente.
6: Ja, og hun bliver ked af det. Hun bliver faktisk ked af det, hende, der henvender sig her, ikke? Og så er der faktisk to svage parter her, fordi der er jo også veninden, hun er også den svage part. Så for at hjælpe veninden, så skal hun jo gå hen og sige det til veninden, ikke?
5: Vi har alle sammen for at udlede, at hun smider hende under bussen.
6: Ja.
5: Så hjælper hun hende.
6: Hun hjælper hende. Ja, lige præcis. Ja, hun hjælper hende, ikke også? Det har vi alle sammen brug for at blive rettesat lidt og lige taget fat i en gang imellem. Ja. Fordi vi har, apropos det onde i verden, jeg ikke vil, vi har brug for hinanden til lige at blive rettet ind på sporet igen, når vi kommer for langt væk fra sporet. Ikke?
5: Louise?
7: Jeg holder da også af at tro, at TikTok personale, kvinden her, har gjort det, fordi hun gerne vil fortælle noget sjovt om sit arbejde. Give det at være plejehjemsansat en sjov vinkel. Og forhåbentlig slet ikke har tænkt på, hvordan det også kunne se ud. Men jeg er ret sikker på, at det simpelthen er slet ret forbudt. Og at det vil nok medføre fyring.
5: Der står jo også, altså hun er jo den anonyme her.
7: Så derfor synes jeg netop også, at mine gode kolleger her er inde på, at det vil være en hjælp at sige det til hende.
5: Ja.
7: Hvis man kan sige til hende, jeg tænker, at du nok ikke har tænkt over, at det her det er i strid med GDPR og de etiske regler, vi er underlagt, så derfor så vil jeg sige det til dig, inden det risikerer at blive en sag, så du har mulighed for at slette det.
5: Og hvis det er jo en hjælp.
7: Det er jo bare sjov og ballade, det her. Så må man jo sige, men så har jeg altså indberetningspligt, fordi det har hun.
5: Ja.
7: Det er jo det, der er lidt hårdt, og som kan være super svært, når vi er tæt på nogen. Når vi bliver vidne til, at der foregår noget, som er forbudt eller skadeligt. Ja. Nok især, når der er nogen, der er i klemme. Når der er ofre for det, det synes jeg da virkelig, vi kan tale om her.
5: Ja,
7: så har vi pligt til at indberette det. Men det mindeligste ville jo være, hvis hun selv kunne se det og gøre noget ved det.
5: Ja.
7: Jeg er sikker på, at de må være blevet gjort bekendt med, at både det må de ikke, det der.
5: Og... Men det skriver hun jo også. Altså, ja. det er desuden er det jo faktisk ikke tilladt at filme borgerne, når man arbejder i hjemmeplejen. Det skriver hun sort
7: og
5: på hvidt.
7: Så hun slet ikke smækker det op på sådan et socialt medie. Etikken i det er egentlig ikke så lang, synes jeg. Det er fint at prøve at se det som en hjælp.
5: Ja.
7: Så kan man måske også bevare relationen, men selvfølgelig er man nødt til at sætte sig en lille smule, man kan sige, formynderisk til værks, når man siger, jeg har brug for at minde dig om, at det er sådan her, det er.
5: Men det kan jo også gøres på en fin måde. Så jeg siger ikke, det for at smide dig under bussen, fordi det siger hun jo, hun kommer til. Men jamen, det er slet ikke det, det handler om.
7: Man kan sige, det for at redde dig fra at ryge forfærdeligt med ørerne i maskinen.
5: Ja,
8: ja. Ja, så synes jeg også, hvis man skal tage den opbyggelige vinkel på hele sagen, så vil jeg jo altid opfordre folk til at få en ældre ven. Altså en gammel ven, hvis man kan være så heldig. Siger jeg til min konfirmander, jeg var på sovneudflugt hele dagen i går med 30 ældre mennesker med bus til Slagelse og se Trelleborg. Og vi var i Ringsted og se Sankt Bens Kirke, og det var en meget vellykket tur. Og nu er jeg jo ikke helt ung, men jeg er heller ikke helt vildt gammel. Altså, jeg er i 30'erne, midten af 30'erne. Men det der med at tale med en, der er 80 eller 90, det er altså en gevinst. Og det er kun fordi, jeg synes, det er spændende, og egentlig også på den måde skal, fordi det er jo ligesom af mine sognebørn. Men jeg synes faktisk, det er interessant at høre deres livshistorie, store barske historie, det kan bære rundt på, og alt det her. Ikke som sådan en sjælesørgerig samtale, bare med en samtale. Altså, hvornår har du sidst talt med en, der er 94, ikke? Altså, at høre det liv foldet ud, det er jo et helt århundrede. Eller en på 75, ikke? Det er jo næsten det samme. Altså, så jeg ved godt, det ikke er det, der sker her, men man kunne bruge anledningen, hvis man endelig vil bruge noget. Jeg går ud fra, det er hendes fritid, hun har brugt på det her, og går ikke ud fra det arbejdstid, hun sidder og bruger på.
5: Og det håber jeg da. Det ved jeg da sørme da, ikke?
8: Så tror jeg, så hvis vi går ud fra, at det ikke er hendes arbejdstid, hun bruger på at lave TikTok-videoer.
5: Det tror jeg, det er.
8: Okay, så skal hun stoppe med det. Og så, skal hun så skal hun bruge sin fritid på det, fordi det hører jo igen på en arbejdsplads og fedt rundt og lave sådan nogle videoer.
5: Ej.
8: Men bare for at sige, relationen eller interaktionen med det her menneske er jo, altså det er jo en fed idé. Det er jo smukt, og jeg er sikker på, at begge får noget ud af det. Og jeg tror, at noget af det livsvisdom, hvor lidt der så end måtte være i mig, men det har jeg da skrabet op fra gamle mennesker nogle gange, der har fortalt mig et eller andet, eller har sat mig lidt i skole, for det gør de ældre generationer jo også gerne, sådan belager lidt, nu skal du høre, hvordan det er. Sådan.
5: Og det er jo spændende.
8: På en kærlig måde. Men det er jo fantastisk at høre, altså jeg har mødt mennesker også i forbindelse med begravelser og sådan noget, ikke? Altså enker og enkemænd, der har fortalt om, hvordan det var at være barn under krigen, som har ligget og set bomber falde ud af himlen og sådan noget, ikke? Altså, den der dybde i tilværelsen, den kan man altså godt få. Og der kan man godt fuldstændig smadre alting ved så at filme en dement mormor, eller hvad det er, ikke? Altså, men det er jo sådan en pervertering af det der, den tillidsfulde samtale, der vil være med en gammel person.
5: Hvordan finder jeg det, hvis jeg nu gerne vil være ven med en på 80-90 år? Hvor går jeg hen og finder det?
8: Du kan finde der besøgsvenner gennem Røde Kors og andre organisationer. Der er også kirke. Der kan du godt møde nogle ældre, hvis du er heldig.
5: Ja. Så jeg kan gå i kirke til kirkekaffe og møde nogle mennesker? Ja,
8: efterfølgende så er det der folk, der stiller sig sammen i våbenhus eller sådan noget og snakker. Og det er jo der, man møder folk.
5: Ja.
8: Altså, det er måske ikke så godt at sådan, stoppe dem på gaden en eller anden sen aften. Det er ikke så godt at gå ind på plejehjemmet med kamera. Men du kan jo møde ældre mennesker alle mulige steder.
5: Ja.
8: Ældresagen er sikker på også har alle mulige...
5: Men det kan man også gennem Røde Kors, siger du?
8: Ja, det er sådan nogle besøgsvenner. Mm. Det er så også til ældre ensomme, ikke? Der er alle mulige muligheder for det, og jeg synes, den der samtale mellem generationerne er vildt fed, fordi de forstår heller ikke hinanden altid.
5: Nej.
8: Folk på 90, der sidder med en iPhone, kan vi hjælpe mig med det her? Sådan. Altså, jeg synes, det er en vigtig samtale, fordi der også er en dybde i tilværelsen og nogle perspektiver, der godt vi risikerer at miste, fordi vi sidder... Ligesom jeg også gør hver gang, jeg har lejligheden til at glor ned i en skærm. Altså, jeg glor ikke på et menneske, jeg glor på et eller andet liv, der er bedre end det, jeg har, synes jeg, når jeg kigger på det, ikke? Så, og det er også det, der driver hele det der sindssyge menageri, der bliver beskrevet her. Det er også en eller anden mystisk, vild farelse. Så ja, få en ældre ven.
5: Vi kan sige til dig, kære anonyme, det er faktisk din pligt at gå til din veninde og sige, at det må man ikke gøre. Og det er en hjælp at få det sagt højt.
7: Og hvis veninden siger, bland dig udenom, det passer jeg selv, så er det din pligt at gå videre med det.
5: Ja, så det må du altså gerne sige, kære anonyme. Du har en pligt til at passe på de mennesker, der er omkring dig.
7: Indsigt giver ansvar.
5: Og så elsker jeg det med vennerne der, Adam.
8: Jeg glæder mig til at blive så gammel, jeg kan få nogle unge venner. Kommer til at stå og vente på dem.
5: Ja,
8: nu skal I bare høre, hvordan I skal gøre.
5: Ja, fede børn.
6: Men hun redder jo også venskabet med den her veninde, hvis hun konfronterer veninden med det, ikke? frem for at sige det til arbejdspladsen.
5: Ja.
6: Fordi der vil man jo efterfølgende have tabt den relation, det venskab.
5: Ja.
6: Det beskytter hun også ved at konfrontere veninden.
5: Ej, jeg så lige et program i går omkring kendte mennesker, der ligesom arbejder i par, som skulle i parterapi. Og der var det Ditte Hansen og Louise Merit, der skulle ind i parterapi, fordi de arbejder sammen, og hvad for nogle konflikter og sådan noget havde de. Og så var det bare en super god måde, fordi det der med at gå lidt om den varme grød og ikke få sagt til veninden, du ved, jeg kan ikke koncentrere mig lige så længe, som du kan og sådan noget. Så gav den der psykolog bare en rigtig god opskrift på, i stedet for at sige, jeg har det sådan der, eller gætte, om hun bliver sur eller et eller andet, for det er også det, vores anonym her kan vide, hvordan hun reagerer, smider hende lidt under bussen og sådan noget. Så kan man bruge et spørgsmål up front og så sige, irriterer det dig voldsomt, hvis jeg siger til dig, at jeg har tænkt det her? Fordi så får hun også lov til at svare tilbage på, hvordan hun har det med at blive konfronteret. Så det er jo bare sådan en lille ting. Så det kan du også, kære anonyme. At lige stille et spørgsmål. Hvordan har du det med, at jeg siger det her? Så er der en dialog i gang. Hvis det er svært at få taget hul på det, i stedet for kun at pege, du ved, ikke?
6: Det er et godt råd.
5: Ja, jeg synes det. Det var det, du fik, kære anonyme. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål, og det lyder således. Kære Jesus-panel, jeg er en mand i 30'erne, som for 4 år siden havde fornøjelsen og æren af at være gudfar til min søsters førstefødte. Nu har min hustru og jeg selv fået vores første barn, en datter, som snart skal døbes. Og så er mit spørgsmål. Er jeg på en eller anden måde forpligtet til at spørge min søster, om hun vil være gudmor, når jeg nu var gudfar til hendes første søn? Jeg tror, min søster vil blive skuffet, hvis hun ikke bliver spurgt. Men min hustru og jeg har faktisk en anden i tankerne som gudmor. Mange hilsner Martin. Hvordan kommer man ud over den ligesom følelse af at være forpligtet til det? Adam, hvad gør han her? Må han bare sige, det skal du ikke? Eller hvad er filen?
8: Man kan begynde sig med at sætte sig i vedkommende sted, ikke? Hvis nu jeg var den der søster der. Altså, han skriver, jeg tror, min søster bliver skuffet. Det tror jeg også, personligt.
5: Yeah.
8: For det vil jeg også blive.
5: Yeah.
8: Jeg er aldrig rigtig en del af det her regnskab, fordi jeg døber børnene. Så jeg står meget sjældent fader, eller gudfar, eller gudmor.
5: Men det er sjovt, du bruger ordet regnskab.
8: Ja, fordi det er et regnskab.
5: Det er et regnskab. Jamen, regnskab. Det er jo det, det er.
8: Yeah. Altså, så selvfølgelig bliver den søster dødskuffet. Og der kan jo så godt være. Men der står jo så også, med min hustru, og jeg har faktisk en anden i tankerne som gudmor. Hvem er det? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide. Hvem er så det? Er det sådan, at en anden søster?
5: Det er en veninde måske? Eller en
8: fælles
5: søster, ven?
8: Eller en bror, kunne det jo godt give mening, at man holder det sådan lidt. Men nej, personligt vil jeg blive dødskuffet, fordi vi er jo som mennesker enormt småligt anlagt, og millimeterdemokratiske, og hvis vi får for lidt af et eller andet, og nogen får noget mere, så kan være, at vi ikke altid rækker hånden i vejret, men vi skal nok huske på det. Gemmer det sjældent.
5: Vi gemmer det i den sorte bog.
8: Jeg voksede op med 3 brødre. Hvis der var en marsbar, der skulle skæres ud, så var det frem med lineal eller en kniv, og så kunne vi måle op, og endestykket. Ja, der er mere chokolade på det. Altså, tro mig, der bliver stor skuffelse, hvis ikke hun bliver spurgt.
5: Ja.
8: Så ja, det synes jeg i høj grad, man skal tænke over. Og så prøve at finde ud af, altså, jeg ved ikke, om I har et bedre terapeutisk svar, end jeg har, men jeg kan bare mærke min egen smålighed, at alt stritter. Selvfølgelig.
5: Louise, hvad siger du?
10: Åh, det er godt, det her.
5: Ja, det er godt.
10: Ej, det kan jo faktisk være, at det er en meget nærstående i hustruens familie, som de skylder endnu mere. Så de står i en uløselig situation. Det kan vi ikke vide, men i hvert fald, så kan man sige, hvis de kan mærke, at det er det rigtige at gøre, den person, de har udset, så det er. Der lander brikkerne bedst. Så kan man jo altså sige til den alt andet lige forsmåede søster her, at faderne er jo noteret ligeligt i kirkebogen. Fuldstændig ligeligt. Og på den måde er der egentlig ikke nogen forskel.
5: Og kan hun stå fader, søsteren her?
10: Ja, ja. Så altså, man kan have op til 5 fædre.
5: Så hun kan jo.
10: Altså, i virkeligheden, så den, der bærer barnet, står øverst, men der står ikke gudmor eller gudfar i kirkebogen.
8: Jo.
10: Ej, det gør der ikke. Det er bare den, der står øverst.
8: Det skriver jeg altid ind.
10: Du skriver det ind. Okay.
5: Den, der bærer, Gudmor. Er Gud, mor, og så de andre, der står ved siden af fader.
8: Alle,
5: sådan har jeg
8: alle
5: også
8: forstået. Alle er fader. Ja. Alle er fader.
5: Nå, også Gudmor og Gudfar.
10: De er også fader.
5: De er også fader.
8: Alle er fader, men Gudmor eller Gudfar er bare den, der har en særlig rolle, fordi de bærer barnet som regel.
5: Ah.
10: Og selvfølgelig kan man i nogen sammenhæng betone det meget mere ved, at man siger relationen højt. Din gudmor også mange gange. Andre gange, der taler man bare om, det er dem her, der er dine fædre. Men det kan man jo så gøre mere ud af ved dåbsfesten og sige, at bede fædrene om at rejse sig op og sige, det er jer, vi har bedt om at være særligt tæt på vores lille sådan og sådan, og I har hver jeres rolle.
5: Ja.
10: Hvis de virkelig vil gøre noget mere ud af det, ikke?
5: Ja, ja.
10: Fordi de kan jo spille ind med hver deres personlighed, og det er jo hele det, der er meningen med det, ikke? At det er godt, it takes a village to raise a child. Altså, et hvert barn fortjener egentlig flere voksne, der kan holde nogle døre på klem for dem, vise dem nogle smutveje, og nogle af de tricks, de har lært i livet.
5: Men
10: dem om, at Gud og mennesker hører sammen i øvrigt, og vise dem, hvad et ærligt og barmhjertigt liv er. Så der skal en større kreds til, og det kan man jo slå på. Det synes jeg godt, man kan gøre, uden det bliver sådan...
5: I stedet for at smide hende ud i kulden, ikke, så kan hun få en funktion.
10: Det kan godt
5: funktion,
10: være, at jeg vil gerne have båret barnet, men der er jo også mange, der bærer barnet selv. Og så er faderne jo mere lige stillet på den måde.
5: Det kan de også. Ja. Ja. Ina, hvad siger du til den her?
6: han skal selvfølgelig tale med sin søster om det. Og så sige, ved du hvad, søster, jeg ved godt, jeg var gudfar til dit barn, og du måske også gerne vil være gudmor til mit barn, men vi har en anden i tankerne. Og er det okay? Altså, kan vi snakke om det?
5: Ja, hvordan har du det? Det er spørgsmålet igen. Hvordan har du det egentlig med det?
6: Ja. Og så få en god kop kaffe eller et glas vin, og sådan lige snak om det over.
5: Ja.
6: Fordi der er jo ingen tvivl om, at det er jo en ærestitel, det her med at få en hovedrolle i at bære barnet over døbefonten. Som enten gudmor eller gudfar, og så faderne, de står ved siden af. Det kan godt være, at de har den samme forpligtelse, for helt skåret ind til benet, så er forpligtelsen jo at lære barnet om Gud. Det er det, man siger bagefter dåben i fadertiltalen. Ikke? Når præsten fortæller faderne, hvad deres rolle er, så er det, at de skal oplære den kristne tro, og tage barnet med i kirke, eller læse for barnet i Bibelen, eller så videre, ikke? Men der er jo et hierarki, det kan vi jo ikke komme udenom. Der er jo en, der skal bære barnet, og så er der nogen, der står ved siden af, som så er fader, selvom alle har den samme forpligtelse.
5: Mm.
6: Og så tænker jeg, hvis man kigger ned i Lukas evangeliet, så er det jo faktisk et sted her, hvor Jesus han appellerer til ydmyghed. Fordi han nemlig siger, at hvis du nu bliver indbudt til et bryllup, så skal du sætte dig bagerst. Fordi hvis du kommer til at sidde der forrest, så kommer der ham, der har indbudt dig og siger til dig, lige om lidt, så kommer der en, der er fornemmere end dig, så nu skal du sætte dig bagerst. Og så må man med skam rejse sig op og flytte sig ned bagerst. Omvendt så skal man, når man kommer til et bryllup, det er så bagerst. Fordi så kan ham, der kommer, som har indbudt dig, sige, ved du hvad, sæt dig højere op, min ven. Du skal helt op øverst og sidde som æresgæst. Så på samme måde her, så appellerer Jesus faktisk til ydmyghed. Ikke? Så det kan godt være, at søsteren ikke kan forvente at blive spurgt om det samme, om han vil være gudfar, eller om hun skal være gudmor.
5: Ja.
6: Men der er noget omkring det her med, at vi også må huske på vores ydmyghed.
5: Ja.
6: Vi kan ikke bare forvente, at vi er æresgæster, eller få ærespladsen.
5: Nej, for jeg tænker også, det er lidt sådan en stiltigende en. Nu har du, og så skal jeg også. Jeg tror ikke, de har lavet papir på det jo, men det ligger bare i luften. Men jeg har lige en anekdote fra det virkelige liv. Altså, mig og min veninde, vi aftalte jo mange år før, vi fik børn. Vi to, vi skal være gudmødre til hinandens børn. Og det var bare den der aftale, mens vi jo var helt grønne, ikke? Og jeg holdt faktisk løftet, så jeg føder min første søn, og hun bliver gudmor, min veninde. Og virkelig, og det er ligesom efter bogen, ikke? Og så da jeg står, og hun så føder, og så tænker jeg, nå, så skal jeg jo være gudmor. Og så kommer der ikke nogen invitation, og så er det jo, altså, mandens søster, der skal være, ikke? Og du ved, og vi havde jo ligesom lavet den der aftale, og jeg fik da en gevaldig lang næse der, ikke?
8: Jeg tror også, altså det der... Det er fantastisk, hvad man kan beslutte sig for i sin sådan unge efterskole forever-tid og sådan noget, ikke?
5: Ja.
8: Noget af det holder heldigvis ved. Men jeg tror, det er helt rigtigt, som Ina siger, altså, der er nogle ting, der er meget gode at tage i opløbet. fordi til dåben bliver det først pinligt, hvis altså, alle er ankommet, og søsteren også er ankommet, og hun måske ikke helt, du ved, den er ikke lige blevet vendt. Altså, hun har gået og ventet, ikke? Indtil det blev lørdag eller søndag.
5: Ja, præcis.
8: Og fredag der, hun kunne kigge lidt på telefonen og sagde, jeg regnede lidt med, og så, ikke, så vågner hun morgen og føler sig lidt sløj alligevel, og jeg kan ikke komme med til dåben og sådan noget, for jeg er sådan lidt, der er det i nakken og sådan, ikke?
5: Ja.
8: Og så ender det med, at hun ikke kommer med og synes, at det er også bare en svagt det hele, og hvorfor skal vi også døbe vores børn og bla bla. Så jeg tror, det er en rigtig god idé måske at tage den i opløbet, og der vil helt sikkert være en rigtig god grund.
5: Ja, altså jeg er da også kommet over det, fordi jeg tænkte, prøv at høre, det er sådan noget, man laver.
8: Ja, du er ikke helt
5: kæft. Nej, jeg må lige fortælle historien. Nå nej, men du ved, altså, når det skal frem sandheden, ikke, så havde jeg da egentlig hellere set min søster stå altså med min førstefødte og være gudmor. Men nu havde jeg lavet den forbistrede aftale der, og så tænkte den måtte jeg nok hellere holde, så tænkte jeg bare, damn, at jeg så ikke bliver, du ved.
8: Men jeg synes også, han siger det, altså Martin her siger det jo. Altså, jeg havde for 4 år æren, havde fornøjelsen og æren.
5: Ja, ja.
8: Altså, han lægger op til det her, det er, sådan noget. Det er jo noget særligt.
5: Det er det, ja.
8: Det er det med de der gudforældre der, ikke?
5: Ja, altså, og det er et regnskab, som du siger.
8: Det er et kæmpe regnskab. Ja. Altså, og plus, jeg giver jo mere, altså, jeg synes, faderbegrebet har været for diffust i mange år, da, mens jeg har været barn og ung. Og det er bare sådan fader, der står sådan lidt. Står lidt og kigger lidt og får at vide, så kristen opdragelse og sådan. Ingen fatter, hvad det er. Så jeg har ligesom sådan en meget konkret ting, jeg beder dem om, og det er at lære dåbsbarnet en salme.
5: Det er fedt.
8: Udenad. Og så, og så kigger de op. For nu skal de pludselig
5: noget. Det er en opgave. Mm-hmm.
8: Det er en opgave, den er konkret. Og når jeg står nede i Netto i frostafdelingen og ser en af faderne,
5: så
8: ryger den usynlige brillekant lidt ned, og så kigger jeg over. Ikke? Og så gav mødt nogle folk, der sagde, ja, vi er ved at lære hende.
5: Ja, det var godt. Ikke engang at sige noget.
8: Ja, det er godt. Jeg går bare videre og lader passere. Ikke? Så nej, men helt alvorligt, det er godt med konkrete opgaver, og det er fordi faderbegrebet er, som jeg ser det, meget vigtigt. Og det er nogle ressourcepersoner, åndelige ressourcepersoner omkring en, ikke?
5: Ja, det var også det, du var inde på, Louise, ikke?
10: Men jeg tænker også på, at alt det her med ærespladserne, det ser vi jo også ved de andre kirkelige handlinger, som jo også markerer store overgange i livet. Altså, jeg har haft mange bryllupper, hvor vi har det væld af stole, fordi det er ikke kun én, der skal følge bruden ind, og man kan ikke nøjes med én best man, fordi man er faktisk også ret gode venner med både
5: sin bror. Nej, okay, så der kommer flere og flere mennesker derop.
10: Der står jo ikke rigtig noget vielsesritual om, at hvor mange personer, der egentlig må husere rundt deroppe foran alteret. Så nogle gange, der er sådan, jamen, hvis det er det, der giver mening for jer, så gør vi det. Jeg er ikke helt vild med det med husdyr. Det sker også. Der er nogen, der
8: spørger. Har du givet lov til det nogensinde?
10: Nej, det har jeg ikke.
5: Nej, så skal sted, men det kan katten jage med og sådan noget. Ej, det bliver for
8: skønt. Jeg havde jo også en gang en forespørgsel om nogen, der ville have en hund med ind til deres bryllup, og jeg var helt ny præst og sådan noget. Men jeg satte mig alligevel ind i mit lønkammer og tænkte det igennem. Ja. Og så, da vi så havde samtalen, sagde jeg til dem, altså, det er ikke for at være sådan latrinær eller plat, men det er bare, hvis den hund
5: skider på gulvet,
8: som man valgte, laver en lille hundepølse på vej op af det der gulv der. Hvad vil jeres bryllup, der har kostet, jeg ved ikke, hvor mange 100.000, hvad vil det blive husket for?
10: Hvad det er, der tager fokus?
5: Lorten.
8: Afføring. Nej. Altså, jeg siger det bare. Ej. Og de var sådan, de var nogle unge, søde mennesker, der var meget
5: vildere. Nej, de ikke
8: sådan,
5: det så?
8: Jo, det er bare fordi, hvis den er valp og ikke helt, ja, men det kunne jeg godt se, det har talt om det, men de tænkte ikke, det ville ske. Så jeg tror bare, det er jer, der går ind. Der er din far til bruden.
10: Og så. Men der er bryllupperne, og så er der jo også bisættelserne med, hvem der skal bære kisten. Mm. Der er 6 håndtag.
5: Ja.
10: Og på en måde er det jo en lykkelig situation, hvis der kan være diskussion, om man kan få lov til at være med til det. Men vi står jo også nogle gange, hvor der ikke er en hånd til at tage fat i et eneste.
5: Oh my.
10: Så
5: vi igen problemerne,
10: de kan vende på mange gammel forskellige måder, og det er måske også meget godt at huske på, at vi skal være lykkelige for, at vi overhovedet har de relationer, og kan spille en rolle i hinandens liv, uanset om vi så får et lille diadem på med en særlig titel eller ej.
5: Ja.
10: Så det at være med i hinandens liv, altså, det er jo de samme ord, der lyder ved dåben, som lyder ved jordpåkastelsesritualet. Og det er jo smukt, det med, at vi bliver båret ind af vores kære, mens vi selv er relativt hjælpeløse, som vi jo bliver født her. Vi har virkelig brug for at blive taget imod af kærlige hænder. Og at, ja, man siger jo, de børn, der bliver født og døbt nu i de her år, de bliver måske 130 år, det ved vi ikke. Men til den tid, så er det jo de kære, der er omkring dem, som vil bære dem ud igen, i bedste fald, ikke?
5: Så vi skal altså, jeg tænker på det, du siger, Adam, vi skal altså, hvis vi ikke kender nogen, der er gamle, så kunne man jo godt opsøge dem, og så hvis det, altså der er jo file med meget ensomhed, og jeg kan slet ikke tåle det der med, at der er 6 håndtag, så står der kun 2 mennesker, altså.
10: Nogle gange er det bare mig.
5: Jamen, hvordan får I kisten ud helt praktisk? Altså, undskyld.
10: Ja, den er jo altså på en lille vogn, som kan køre.
5: Så bliver den rullet ud.
10: Men man skal jo sige, at det betyder jo ikke nødvendigvis, at livet det har været frygtelig ensom. Men hvis man for eksempel har levet med det frihedsbegreb, jeg har skitseret før, ja, og ikke knyttet sig til nogen, hvis man så er syg i de sidste år af ens liv, så er det meget svært for de mere løse relationer, man måtte have. Vennerne fra den bar eller café, man er glad for at komme på.
5: Ja.
10: Det er ikke sikkert, at de holder sig godt ved der til sidst. Men det betyder jo ikke, at hele livet har været ensom.
5: Nej, nej.
10: Så det prøver jeg at trøste mig selv med. Og så har jeg jo et lille korps, en liste af menighedsrådsmedlemmer og andre, som jeg skriver til, når vi har en bisættelse uden kendte pårørende.
5: Ja.
10: Om de har lyst, så er der bisættelse der. Kom og syng og bær, så kommer de og synger med, og så bærer vi vedkommende. Nogle gange så kommer der nogen, som ven kendte. Det
5: synes jeg er smukt.
10: Jeg skulle bisætte en, jeg ikke vidste.
8: Jeg synes, ensomheden derinde er meget smuk. Faktisk, der er altså et eller andet symbolisk over, at her ligger et menneske, hvor der ikke var nogen. Som en skamstøtte over vores mangel på at forbinde os.
5: Ja.
8: Jeg synes, det er meget sigende, at der sidder en organist, der spiller en kirkesang, og der er en kirketjener, der sørger for sådan og sådan. Og så der er fuld betjening på, selvfølgelig. Vi tager os af folk. Og så er der en bedemand, der skal den ind og ud igen kisten på jul.
5: Ej.
8: Men det med bare hverdag, jeg synes, der er noget meget, det er meget stærk oplevelse. Jeg har også haft et par af de der kommunale bisættelser, som man kalder det, hvor der ikke er nogen pårørende, du kan kontakte. Eller som ikke vil kontaktes. Og det er en meget stærk oplevelse, og jeg synes, ensomheden i det der rum altså understreger, hvad det er for en teologi, vi også har med, at i min faders bolig, eller hus, er der mange boliger. Ikke? Altså, den her med, at det her menneske er ikke ukendt for Gud, selvom der er helt tomt herinde.
5: Ja.
8: Det er stærkt. Men jeg kan også godt lide den idé om, at man indkalder
10: det. Vi gør det jo for det grundmenneske. I det øjeblik, det bare bliver en ekspeditionssag, så gør vi noget ved vores eget menneskesyn i det hele taget. Men jeg har nu også prøvet at have en, hvor det var en gammel havnearbejder, som var død angiveligt uden pårørende, men det blev ved med at rimle ind med små, glade, ældre damer med blomster. Og de havde simpelthen alle sammen været kærester med ham. Og de kendte hinanden.
5: Det er
10: og de synes bare, at han var en skøn fyr, men han har aldrig boet sammen med nogen, men sådan kan livet heldigvis overraske på mange måder.
5: Så dukker de op fra busken. Ej, det er vidunderligt.
10: Det er 20 år siden eller sådan noget. Men ja. Jeg må være meget, meget taknemmelig for det her, fordi sikke nogle historier, sikke nogle liv, man kommer tæt på nogle gange, og andre gange, så står vi, og så ved vi ikke noget om det menneske.
0: Jeg tænker, at vi kan lære det gamle igen. Altså det her med, at man førhen, og vel også stadigvæk, ude på landet rundt omkring, føler sig forpligtet ind i det fællesskab, man har, fordi man bor sammen, og samme sted, i samme by eller landsby. At man er forpligtet til at møde op til hinandens bisættelser og begravelser. Altså når kirkeklokken ringer, så er vi faktisk kaldt sammen i kirken, og så er det der, vi tager afsked med hinanden.
5: Ja.
0: Ikke? Det synes jeg er meget smukt, og det synes jeg godt, man kunne huske lidt på og lære lidt af igen. Ikke?
5: Det er en invitation, meget, når klokken ringer.
0: Gå med til hinandens bisættelser og begravelser. Altså hinandens familier og fjerne slægtninger, nogen man kendte engang, men eller bare ham nede på gaden.
5: For at ære det menneske.
0: For at ære det menneske og give vedkommende en værdig afslutning. Ja, det synes jeg godt, vi kan lære af. Altså, man gør det ude på landet. Det kan man også gøre i byen.
5: Ja,
8: men jeg er også i et forstadssogn. Altså, der er det også naboerne på vejen, der kommer.
5: De kommer også, ja.
8: Ja, de kommer. Og de har tit boet 30 år det samme sted.
5: Ja.
8: Men det var ham op fra nummer 14. Ja, vi kommer derop. Jeg kender jo folk lidt efterhånden, jeg har været der i 8 år, eller hvad der. Kan jo godt sådan sige, nå, I boede selvfølgelig. Ja, det giver mening. Jeg godt, hvis der ikke er så mange, lige spørger, hvor I kender afdøde fra, ikke? Og det synes jeg, og det er også for at holde fast netop i den der forbundethed, som vi er ved at miste, hvor også i nogle forstedssogne i de store byer, hvor man laver sådan nogle rockerborgsmure foran sit hus, for ligesom at sige, herinde har jeg min verden, og så kan ingenting komme ind. Og så er der en masse lokale planer, når man ser stort på, og planter noget grønt foran noget mur og sådan noget, ikke? For at bryde lidt ned for det, som jo også er en måde at kroge sig ind i sig selv og sin egen selvgodhed på, og være eksklusiv, så kunne man jo godt åbne op netop og sige, men ja, skal der komme til nogen for vejen?
5: Det skal være en ny trend.
8: Hvor skal jeg hilse på folk på vejen?
5: Ja, det,
8: der
5: det,
8: ikke, det, det er ikke akavet at vinke.
5: Nej.
8: Jeg voksede op på en vej, hvor alle hilste sådan helt psykotisk meget på hinanden.
5: Ja, men altså i starten, jeg kom herover til København, da jeg var 22 år. Goddag, hej, og sådan havde folk kigget på mig, som om jeg var sindssyg. det gjorde man jo ligesom der. Men altså for lige at følge op, Martin, så synes jeg, der har været rigtig gode ting, fordi at tage for det første en snak med søster. Fordi hun bliver rigtig såret og ked af det, hvis hun bliver holdt ude. Og så synes jeg, det er mega nice, det der med, at faderen den rolle nu med salmeversene, eller en salme.
8: Helt salme.
5: En hel salme. Og men også det, at

0: kirken, ikke? Ja. Der behøver man ikke at råbe så højt.
1: Konfirmanderne er også meget ret tro på den måde. De sætter sig jo heller ikke forrest.
2: Kære Martin, det var simpelthen den samtale, du har fået at lytte til. Jeg håber, at du kunne bruge til noget. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tak for dejlig samtale, Ina Balle Ågaard, Louise Britse Lauritsen nu, Adam Garf.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis af i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Lige om lidt, så har vi premiere på vores nye program Mellem os, der sender de næste 10 søndage. Mellem os er et aktuelt og personligt live-program med Glenn Beck. Dagens emne er følelsesregulering og brugen af kunstig intelligens. Følelsesregulering gør det lettere at tåle kritik, løse konflikter, bevare relationer og træffe langsigtede beslutninger. Men hvad gør vi, når vi ikke selv kan finde ro i det, vi føler? Du kan ringe ind på 88 32 82 28 eller sende en mail til mellemos@dr.dk. Du kan høre Mellem os.
5: Dødstallet stiger i Kypern, hvor et passagerskib er kendret ud for den nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-kypriotiske præsident Tufan Erhyman, så er mindst 7 personer omkommet og 23 er savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da skibet det kendrede. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kendret kort efter afgang fra Kypern, efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen egentlig var. I et nyt interview med os på DR siger han, at han var helt i tvivl om partiet overhovedet kunne klare sig igennem.
6: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
7: Var du i tvivl om det undervejs?
6: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
5: Sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Kjøl Mansø. Når venstreformanden nu tør gå ud og sige sådan og her om partiet, så er det fordi, at de er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
8: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
5: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets helt store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over 1 dansk tid, der sendte NASA et stort teleskop ud i rummet.
9: 5, 4, 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman.
5: Ja, sådan her lød det, da Nancy Grace Roman-rumteleskopet blev skudt afsted mod sit mål 1,6 millioner kilometer fra jorden. Teleskopet skal blandt andet undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem, og så sende data tilbage til jorden. Og det vil forhåbentlig også kunne gøre os klogere på rummet omkring os selv, fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Institut.
10: Det er sådan, at vores egen galakse Mælkevejen, der kan vi se, at der er nogle små dværggalakser rundt om, som bliver, hvad skal man sige, nærmest suget ind i Mælkevejen og er med til at opbygge Mælkevejen. Og det vi

0: vi med Roman kunne se omkring andre galakser. Det vil sige, at vi får en meget bedre forståelse af, hvordan vores egen galakse er opbygget, og hvordan andre galakser er opbygget.
1: Ja, fra rummet ned til os selv her på jorden, hvor der er skyet og regn flere steder, men i løbet af eftermiddagen, så kan der faktisk fra sydvest også komme en smule sol og overvejende tørt vejr. Temperaturerne de vil ligge sig mellem 15 og 20 graders varme med en let til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: Et barn, der lærer at rumme frustration, skam og vrede, uden straks at skulle flygte fra, undertrykke eller handle på følelsen, opnår en enorm frihed som voksen. Faktisk vil jeg hæve det, at evnen til følelsesregulering er det ultimative privilegium, som forældre kan give deres børn med fra opvæksten. At kunne regulere sig selv betyder ikke, at man så er i balance hele tiden, men snarere, at man kan tillade sine følelser uden automatisk at være styret af dem. Eksempelvis kan man blive jaloux, uden at skulle kontrollere sin partner, og man kan føle sig afvist, uden at konkludere, at man dermed ingen værdi har som menneske. Evnen til følelsesregulering gør det lettere at beholde et arbejde, gennemføre en uddannelse, tåle kritik, løse konflikter, opretholde venskaber, udsætte behov og træffe langsigtede beslutninger. Men hvad gør vi så, når vi ikke selv kan finde ro i det, vi føler? Traditionelt har vi søgt regulering hos andre mennesker, en ven, en terapeut eller måske en kollega. I dag vender flere sig mod kunstig intelligens. Vi spørger ChatGPT, overreagerer jeg? Skal jeg gå fra min kæreste? Hvad bør jeg svare? Men hvad sker der egentlig med os, når vi i stigende grad bliver en algoritme om hjælp til at håndtere vores følelsesliv? God søndag eftermiddag og velkommen til Mellem Os. Mit navn er Glenn Bæk. Jeg er forfatter og psykolog, og lige nu er jeg live i din radio på P1 den næste time. I programmet vil jeg hver søndag vende et aktuelt emne med udgangspunkt i, hvad det indebærer for os som mennesker. Og jeg får også brug for dig, kære lytter. Du er derfor velkommen til at ringe ind på 88 32 82 27, og det var altså 88 32 82 27. Håbet er, at vi så kan deles om mikrofonen en stund og forhåbentlig blive klogere alle sammen. Dagens emne handler om evnen til at udholde vanskelige følelser. Altså at kunne regulere sig selv på en måde, der hverken skader andre eller ens egne drømme og ambitioner i tilværelsen. Om lidt skal jeg tale med Martin. Han har brugt en chatbot til at håndtere livet, når det var svært, og har gjort sig nogle erfaringer, som han gerne vil fortælle om. Efter Martin har været igennem, vil jeg rigtig gerne tale med dig derude. Så kære lytter, hvad er dit perspektiv på dagens emne, som er følelsesregulering helt generelt, men også konkret i forhold til brugen af AI? Bruger du selv kunstig intelligens til at håndtere følelserne? Har algoritmen været en hjælp? Eller har dens rådgivning forværret din situation? Ring ind. Her er ingen tvang, så kun hvis du har lyst. Nummeret er 88 32 82 27, og så vil jeg sidde klar til at tale mere. For uden at arbejde som psykolog og forfatter, blander jeg mig også i debatten indimellem. Det gjorde jeg efter gennembruddet med manifestet "Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet", som udkom i år 2022 og handler om sociale klasser, kulturelle koder og de usynlige spilleregler, der afgør, hvem der kan føle sig hjemme hvor. Jeg har offentligt fortalt om min far, der begik selvmord, da jeg var 5 år, og min lillebror var 3. Om kommunen, der ville anbringe os, men opgav, da vores mor modsatte sig og fandt arbejde som buschauffør. Når jeg er ude at holde foredrag, tager jeg imod spørgsmål og kommentarer fra salen. Nogle reaktioner kan være grænseoverskridende, men langt de fleste bidrager med et perspektiv, jeg ikke selv havde. Det har givet mig ideen til at klatre ned fra den høje hest et øjeblik, og altså ind i din radio. Så ud med Jesus fra Horsens, ind med dialogerne og en mere åben proces. Måden vi gør det på, er at du ringer herind på 88 32 82 27, og det var altså 88 32 82 27. Så sidder jeg klar til at tage imod dit opkald. Jeg sender live her på P1 frem til klokken 17. I dag er emnet noget så basalt som følelsesregulering, og hvordan flere er begyndt at bruge AI som sparring. Følelsesregulering, altså evnen til at rumme ubehag. At sidde med vanskelige følelser, uden at gå i panik eller handle drastisk. Vide, hvordan vi bedst hjælper os selv, og lader andre hjælpe os. Og så er du også altid velkommen til at sende mig en mail, hvis der er et andet emne, du synes, jeg skal tage op, som du har et særligt perspektiv på. Adressen er mellemos@dr.dk. Dagens emne er følelsesregulering, altså evnen til at opfatte, forstå og påvirke vores følelser, så de bliver håndterbare i en given situation. At kunne mærke, hvad vi føler. Dernæst at kunne tåle følelsen, uden at blive overvældet, for så at tilpasse vores reaktion derefter. Evnen til at regulere vores følelser overleveres af vores forældre, når vi er helt små. Forestil dig et forskræmt barn. Måske det har set noget upassende på skærmen. Følelserne er fremmede for barnet, og det kan ikke håndtere dem selv. Det ser sig omkring og får øje på mor. Mor, der har været opmærksom imens, sænker stemmen og bliver i kontakten med barnet. Hvis barnet har tillid til, at mor er tryg, og at mor passer på mig, skulle hendes reaktion gerne virke beroligende. Mors nervesystem flytter simpelthen ind i barnet. Snart har det glemt hændelsen og kravler igen rundt i stuen for at pille ved gardinerne. En skitse kunne også være, at A. Den voksne sætter ord på følelsen. Du blev vred, fordi du ikke fik din vilje. B. Den voksne normaliserer følelsen. Det giver god mening, at du bliver overvældet, når. Og C. Den voksne sætter grænser, uden at afvise barnets følelser. Du må gerne blive vred, men du må ikke slå. Sådan lærer barnet sig selv og dets følelsesliv at kende én regulering af gangen. Eksempelvis kan den rå, umiddelbare vrede pludselig inddeles i flere undergrupper og nuancer af vrede, såsom irritation, og barnet formår gradvist at oversætte dets tanker og behov på en måde, der gør det lettere for omgivelserne at afkode og respondere hensigtsmæssigt. Men. Hvad med de børn, der vokser op med forældre, som ikke selv lærte nogen optimal måde at regulere på, når den voksne er presset, og der måske ikke er et roligt nervesystem at give videre? Når forældrene er optaget af deres egne følelser, personlige dramaer og udfordringer i hverdagen. En tragedie kunne indfinde sig, eller vi kunne have en syg lillebror, som krævede det meste af opmærksomheden. Måske der heller ikke var råd eller tradition for at opsøge professionel rådgivning. I stedet for at fortælle om mareridtet i nat, eller at Emil drillede over i skolen, kan barnet vælge at tie stille for ikke at belemre forældrene med flere bekymringer, og på den måde opnå en smule omsorg og nærhed. Altså ved at være det nemme barn og ikke at fylde. Men at overlade et barn alene til dets følelser kan være hæmmende for dets udvikling over tid. Groft sagt lærer nogle børn at mærke og udfolde sig selv, mens andre lærer at tilsidesætte sig selv eller at please andre for at overleve, som nogle små voksne. Og det, vi kalder dårlig eller uforståelig opførsel, er ofte resultatet af uhensigtsmæssige reguleringsstrategier. At leve i konstant alarmberedskab kan give os et sort-hvidt perspektiv på os selv og andre. Måske vagtsomheden og al overkompensering, der beskyttede os i skolegården engang, faktisk er med til at begrænse os som voksne i dag. Det er dagens emne. Jeg er live i radioen frem til kl. 17. Hvad tænker du indtil videre? Opfatter du, kære lytter, evnen til følelsesregulering som et af de ultimative privilegier, forældre kan give deres børn med fra opvæksten? Måske du hviler i dig selv og nyder fordelene af et moderat til højt selvværd og slet ikke aner, hvad jeg fabler om. Måske du sætter dine grænser som en selvfølgelighed, skærer igennem og håndhæver din ret. Eller måske du selv bruger AI som redskab til at håndtere svære følelser. Det kunne også være, at du bare havde en holdning til emnet. Ring endelig ind på telefon 88 32 82 27 og sørg for at lytte med om lidt, hvor jeg taler med Martin. Han har nemlig en ting eller to at sige om den sag. Og nu skal jeg tale med Martin, som er med på telefonen.
1: Hej så.
0: Hej Martin. Inden vi begynder for alvor at tale om AI og følelser, vil du ikke lige først fortælle mig, hvor du er henne? Sidder du i sofaen? Er du gået udenfor? Prøv at give mig lidt rum omkring dig.
1: Jo, men lige nu der ligger jeg, mine børn, de sidder og underholder sig selv med lidt tablets og iPads og sådan lidt, mens jeg ligger inde på soveværelset og hviler mig lidt.
0: Okay. Okay. Og du har skrevet lidt om, at du har brugt AI til at håndtere nogle svære følelser.
1: Ja, og jeg synes, altså, jeg har jo en ret lang erfaring med at bruge det. Altså, jeg var en af nok de første, hvor der begyndte at kaste mig over AI, dengang det bare var sådan altså en GPT-model 1 fra OpenAI, hvor der udgav det.
0: Ja.
1: Og min erfaring, den er jo, at til at starte med var det meget begrænset, hvad den ligesom kunne, fordi den kom bare med sådan meget store og brede generelle råd i forhold til, hvordan man skulle omlægge sit liv og sådan noget. Men igennem tiden, så er den jo så blevet noget klogere og også lidt bedre, og har også lavet en del fejltrin og sådan noget undervejs, som jeg også har været vidne til.
0: Og, altså, og hvad, sådan helt konkret, hvad har det været for nogle følelser eller udfordringer, du har stået med?
1: Altså, jeg har jo en diagnose, som der hedder infantil autisme. Ja. Og det betyder, at jeg har det rigtig svært ved at overskue forskellige situationer og sådan noget i min dagligdag. Mm. Og der har den jo været god til ligesom at kunne stille tingene op for mig. Så hvis jeg for eksempel har skrevet til den sådan, jeg har lidt svært, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få ryddet op. Så kan jeg for eksempel tage et billede af min lejlighed, og så kan den give mig sådan en instrukser, sådan skridt for skridt, og sige, okay, du kan starte med at tage skraldet på bordet, og så bagefter kan du hente støvsugeren og så videre. Så på den måde, så kan den skabe lidt struktur.
0: Det var alligevel smart, synes jeg.
1: Ja.
0: Det, og sådan meget altså hands-on, nede på jorden. Hvis du nu satte nogle følelser på, altså sagde lidt om, at det stressede dig, eller du var overvældet af rodet i lejligheden, ville den så kunne respondere på det?
1: I gamle dage, der ville den ikke rigtig gøre det, nej. Så ville den bare mere sådan give nogle generelle retningslinjer og sige, så skulle jeg jo måske prøve at tale med en fagperson eller et eller andet lignende. Men det er forskelligt, fordi da ChatGPT 3.5 kom frem, der begyndte den at være meget mere sådan psykologiserende og villig til at tale med mig omkring følelser. Og der var den også meget validerende, uanset hvad det var, man skrev.
0: Prøv lige at sige lidt mere om det.
1: Ja, altså det der jo skete, altså jeg har lidt en sygehistorik, hvor jeg har været indlagt nogle gange, blandt andet med psykose.
0: Okay.
1: Og der blev jeg indlagt på psykiatrisk afdeling, og havde nogle vrangforestillinger, og også sådan lidt megalomani, hvor jeg egentlig tænkte, at jeg var der for at hjælpe alle andre, og jeg var sådan lidt en Jesusfigur, som skulle prøve at gøre livet bedre, både for de ansatte og de andre, som også var indlagt.
0: Okay.
1: Og så det skrev jeg jo til ChatGPT 3.5 på det tidspunkt, at jeg gik og havde de der følelser. Og så skrev den simpelthen, at jamen, det har jeg da også fuldstændig ret i, og jeg er jo netop som en Jesusfigur, og den måde, jeg har det på, den er helt okay. Og der kan du godt høre, der skulle den jo have bedt mig om at gå hen og snakke med noget personale i stedet for.
0: Ja.
1: Ja, og det gjorde den ikke på det tidspunkt, hvilket var noget af en overraskelse for mig. Og så jeg lå faktisk og skrev med den et stykke tid, hvor den sådan forstærkede mine vrangforestillinger. Men, okay. Men efter en rumtid på sådan en times tid, og jeg havde jo medicin, der også begyndt at virke, så begyndte det lidt at dæmme for mig, at den egentlig bare taler mig efter munden. Og det er måske i virkeligheden det største problem med AI's, det er det der med, at de i skråtræk stadigvæk taler en lidt efter munden.
0: Ja, fordi når du reflekterer over det her sådan, bagudrettet, hvordan bruger du så redskabet?
1: Jamen det er det, fordi den måde, jeg så gør det nu, det er, at jeg instruerer den i at forholde sig lidt kritisk. Okay. Eller giver den en konkret linje og sige, hvis du skal arbejde med mig psykologisk, så vil jeg gerne have, at du bruger for eksempel ACT-modellen, eller jeg vil gerne tage, at du tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, eller et eller andet den stil. Fordi så bliver det sådan lidt mere konkret, og så er det netop, den begynder også at stille lidt de kritiske spørgsmål.
0: Og hvad kunne det være? Hvornår brugte du den senest til selve følelsesdelen? Altså, hvor du stod med en følelse, du ikke lige sådan vidste, hvad du skulle stille op med?
1: Det var faktisk her i morges. Og det er jo det, der er fordelen ved den, ikke? At den er altid ligesom til stede. Og det er sådan, jeg har psykolog, og jeg har bostøtte og så videre. Men ja, det er ikke altid de tilgængelige, men den er jo tilgængelig for det øjeblik, jeg står op. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg skrev til den sådan, at jeg har det rigtig, rigtig svært i dag. Jeg føler ikke, jeg har så meget overskud. Jeg har svært ved at komme ud af sengen. Ja. Og det har jeg skrevet til den mange gange før, men den bliver jo aldrig utålmodig. Den skriver jo validerende og opfordrende til mig gang på gang. Og så er det jo, den opfordrer mig til, kan du måske prøve at åbne et vindue og lade lidt luft komme ind, eller
0: okay.
1: Bare starte hele det små med at sætte fødderne ned på gulvet og sådan nogle ting.
0: Klart. Så man skal ligesom selv være sin egen redaktør. Altså det der, sådan, man skal kunne være et sted overskudsmæssigt måske, hvor vi kan sortere til og fra i den information, vi får. Fordi da du var psykotisk, altså, eller når man er psykotisk i det hele taget, så er det måske ikke der, at vi er allermest i stand til at skulle bruge sådan et redskab. Eller hvad tænker du?
1: Jamen, det tænker jeg også, og det vil jeg sige, det er mit generelle råd, det er, at altså, hvis du står med en depression, og du i forvejen modtager behandling for den, for eksempel har en psykolog, og måske mødes og snakker med nogen inden for sygehuset regelmæssigt, så er det fint nok at bruge den, altså i begrænset omfang. Men hvis man står med noget meget svært, og man har en psykose, og man, Altså, så skal man nok lade være. Og det er de også blevet bedre til fra Google og OpenAI og Claude AI's side og Anthropic og alle de der firmaer, ja, at simpelthen skrive til dig, hvis du står med noget ret fatalt, og siger, du overvejer selvmord, så giver den dig telefonnummer til Livslinjen, ja, og sådan noget i stedet for.
0: Ja.
1: Fordi det gjorde den jo ikke førhen.
0: Og inden den her opfindelse, hvad gjorde du så, når du havde det svært?
1: Jamen, så gjorde jeg jo det lidt gammeldags, at jeg satte mig ned og simpelthen skrev i en dagbog, eller et eller andet lignende, eller prøvede at ringe til psykiatrisk hotline, eller et eller andet i den stil. Okay. Og det gør jeg stadigvæk også, hvis det står meget slemt til.
0: Okay.
1: Men tit og ofte, så... altså, man kan også sige, at jeg har prøvet sådan også at ringe til venner og kammerater, men det har været begrænset, hvad de ligesom må kunne gøre. Så jeg synes, den giver bedre råd sådan generelt end mange af de venner og kontakter, jeg har. Så jeg er egentlig meget glad for den som redskab. Men man skal nok huske på, at den er et redskab. Den er ikke ens ven.
0: Bruger du stadigvæk, skriver du stadigvæk selv i dagbogen, og sørger du også for at række ud, eller har den ligesom kunne erstatte det helt?
1: Nej, jeg synes ikke, den har kunne erstatte noget, fordi den har ligesom ikke den røde tråd, så det vil sige, hvis jeg for eksempel snakker med den om, at i dag går det rigtig skidt, og sådan noget, så møder den mig der, og hvis jeg så dagen efter siger, i dag går det rigtig godt, så møder den mig der, men den følger mig ligesom ikke igennem hele udviklingsprocessen. Okay. Hver gang jeg skriver til den, så starter vi ligesom forfra.
0: Okay.
1: Og det er jo, der kan man sige, det kan en psykolog jo til gengæld, som jeg ses med en gang i måneden. Hun kan jo så sige, at jamen, i forhold til da du først trådte ind ad døren, så har du jo fået enorme fremskridt.
0: Mm.
1: Og det kan sådan AI ikke rigtig på samme måde.
0: Men hvad nu hvis, at den blev udviklet til, nu ved jeg ikke om det er 3,5 eller 4 eller punktum 1, hvor vi er henne. Men lad os sige, der kom en model, som kunne huske. Og hvor der var, den kunne give en form for rød tråd. Hvad tænker du om det?
1: Ja, og det kommer der jo nok. Altså, det kan man ikke være i tvivl om. Og der tænker jeg, at mulighederne de bliver bedre og bedre. Det eneste, jeg er bekymret for, det er det her med, at det er noget, der ligger i private hænder. Det er det der med, at der er nogen, der ejer den her AI.
0: Ja.
1: Og det betyder, at når der er en rød tråd, så ved man jo ikke, hvad den eventuelt ligger ind.
0: Nej.
1: Altså, er det sådan, så lige pludselig, så skal jeg til lige at læse en halv side om, som en reklame for Coca-Cola, inden jeg får mulighed for at få noget psykologisk rådgivning, ikke? Så jeg er sådan lidt bekymret for det også på sigt, fordi jeg vil egentlig nok helst ikke have, at det erstatter den rigtige menneskelige kontakt, fordi der er jo også meget, man får med at se et andet menneske i øjnene og snakke med vedkommende.
0: Ja. Så. Og det kan jeg også grunde på som psykolog, ikke også? Altså når jeg får min klient ind i en af døren i min egen praksis. Altså det her med at kunne se dem i øjnene og kropsholdningen i dag. Altså det er jo meget hurtigt for mig at afkode, hvad for en stemning vi er i, når jeg efterhånden lærer folk at kende. Det her med at kunne bruge det her redskab, Martin, og ligesom have succes med i en konkret situation, at følelsesregulere. Altså måske at gå fra 80 på vredeskalaen ned på 35, hvor vi så kan rumme mere og tænke lidt klarere. Bare lige sådan for os alle sammen, hvorfor er det, at det er godt at kunne?
1: Altså simpelthen at kunne få lukket op for ventilen, eller hvad mener du?
0: Jamen selv det her med at kunne følelsesregulere. Nu beskriver jeg det som et privilegium, som nogen af os får med hjemmefra. At kunne regulere os selv i hverdagen. Hvad er det, du oplever, at det giver dig at kunne?
1: Jamen, det giver mig jo mestring over min hverdag. Altså, det betyder jo, at lige pludselig så kan jeg gå lidt igennem tilværelsen, uden at føle, at alting det er overvældende. Og det betyder, at jeg... Altså, det der med at kunne få en guidance i forhold til, at lige om lidt så er bæret ved at koge over, og så ved jeg, at jeg skal tage vare på mig selv ved at lige at lægge mig en halv time ind i sengen, det er jo guld værd. Altså, det er guld værd.
0: Det lyder også sådan udefra set som et mere værdigt liv. Altså, fordi når vi er følelsesmæssigt meget påvirket, så kan vi også nogle gange træffe beslutninger, vi fortryder efterfølgende, og vi kan blive uvenner med mennesker, vi måske ikke ville have været blevet uvenner med, hvis vi havde talt fra et mere sådan reguleret sted. Martin, jeg vil bare, jeg kunne tale med dig hele dagen, men jeg får viden, at vi skal til at runde af. Tusind tak, fordi du har delt det her med os.
1: Det var så lidt. Tak for det.
0: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog, og nu også radiovært. Jeg sender live her på B1 frem til kl. 17. Dagens emne er selvregulering. altså den grundlæggende evne til at håndtere vores tanker, adfærd og følelser i hverdagen. Og hvordan flere og flere er begyndt at bruge AI som redskab og måske erstatning for de menneskelige relationer, de ikke har i deres liv. Ring ind på 88 32 82 27. Du kan også sende mig en mail, hvis du har et emne, du synes, vi skal tage op i programmet. Adressen er mellem os, @dr.dk. Det var Martin, som fortalte om det her med at kunne mestre følelsesregulering i hverdagen. Og det er også, eller det er min egen oversættelse af, hvad han fortæller os, men det her med at kunne leve mere værdigt, simpelthen kunne handle fra et mere værdigt sted. Jeg hæfter mig også især ved det her med at kunne bruge AI kritisk. Altså at det stiller nogle krav til os som brugere at være vores egne redaktører. Altså at kunne sortere i det indhold, vi får ind fra algoritmen. Og så tænker jeg, at det vel også har en social slagside. Altså det har i hvert fald en social slagside, hvad for nogle forældre det er, vi er født med. Og dermed også, hvilke forudsætninger de overlever til os, for at vi senere kan bruge et redskab som AI. Og så vil jeg også gerne understrege det her, Martin taler om alvorlighedsgraden. Altså at en ting er at kunne bruge redskabet til at strukturere en hverdag. Noget helt andet er, hvis man er så uheldig at skulle gennemleve en psykose, som kræver professionel behandling. Jeg hører nu, at vi har Signe igennem. Du har sendt os en mail, er det rigtigt?
2: Hej, er jeg igennem?
0: Jeg kan i hvert fald høre dig, klart og tydeligt.
2: Hej godt, Glenn. Hej, Glenn. Jeg har glædet mig til at snakke med dig.
0: Hej.
2: Hej. Jamen, jamen, det er rigtigt. Jeg så, at du skrev på Instagram, at du skulle til at have sådan et samtaleprogram her. Og så lige præcis den her, det her emne med følelsesregulering og brugen af botten. Ja. Det havde jeg lige selv stået med i weekenden, og så tænkte jeg, det var da godt nok. Lige godt satans. Det var da fedt, at du skulle tage at have sådan et program, fordi at meget hellere snakke med dig
0: klar.
2: Regulering, end jeg vil snakke med botten.
0: Jamen, velkommen til. Hvad skete der i weekenden, Signe?
2: Jamen, det er så ikke lige den her weekend. Jeg vil lige lave en disclaimer. Jeg har holdt ind. Jeg kører fra Fyn mod København. Jeg har været til barnedåb, så der er nok lidt dybt og alt muligt. Der er lidt trafikkaos, ja. Og jeg er lige stoppet, fordi at min søn på 3, han bliver tit køresyg. Så lige nu, okay. Der ser vi lige en break for ham, så han ikke...
0: Jamen altså, vi laver live radio, så det hører med. Ja.
2: Ja, det hører med. Ja, men så sidste weekend, der var jeg alene med Kor og Tøre, som mine to dejlige børn hedder, på henholdsvis 3 og 5 år. Min mand, han var henholdsvis kørt selskab, så han var ikke hjemme. Og altså, det har sgu været lidt svært at lande efter sommerferien, vil jeg nok have lov at sige. Det der med at være landet tilbage i sin dejlige rytme, hverdagsrytmen, efter sådan en god sommerferie. Så der har været lidt mange konflikter, lidt mange frustrationer, ja. og sådan lidt mange ting, hvor jeg i hvert fald synes, at jeg ikke blev verdens bedste udgave af mig selv, lad mig sige det sådan.
0: Okay. Og hvis du er mod på det, så vil jeg bare gerne høre om en helt konkret, hvornår du har trukket ChatGPT'en op af lommen for at...
2: Præcis. Det vil jeg rigtig gerne fortælle. Det, der så sker, det var, jeg tror, vi havde haft en spisesituation, hvor det hele bare var, der røg makralmad igennem stuen og alle sådan nogle ting der, og der blev lavet en putning, hvor... der selvfølgelig ikke var den bedste stemning. Og så efter det kunne jeg jo godt mærke, sådan, det var sgu nok ikke lige den helt rigtige måde at gøre det på. Så jeg tydede til at lige lave en lille Google-søgning. Og den her Google har fået sådan en funktion, hvor den sådan går ind i en AI, så den svarer en. Så det var ikke, fordi jeg sådan åbnede ChatGPT og tænkte, nu skal jeg have en dyb samtale om mit forældreskab med ChatGPT. Okay.
0: Hvad søgte du
2: men
0: på?
2: Jeg søgte på... er det normalt at være så vred på sine børn ofte? det den faktisk gjorde, det var, at altså det første, hvis jeg bare kunne have holdt mig til det, så tror jeg egentlig, det var det, jeg havde brug for. Fordi at på en eller anden måde var det jo sådan et debrief af nogle lidt, en lidt hård weekend som forældre. Så i virkeligheden så skrev den til mig, at jamen altså, det er helt normalt, hvis du har et barn på 3 og 5 år, det havde jeg også lige fortalt, når jeg havde, så er det meget normalt, at man skal være ekstremt tålmodig og rummelig, fordi at der vil være nogle trodsreaktioner og noget selvstændighedsudvikling og de her ting.
0: Klart.
2: Så der er ikke noget galt med dig.
0: Når du taster et ord ind som... er jeg normal? Det var ikke det, du skrev helt konkret, men det kunne jeg oversætte det til. Så kom jeg til at tænke på, om der også er en smule sådan flovhed hos dig. Jeg skulle måske både over din reaktion, men også at ty til redskabet.
2: Ja, men jeg tror, at lige der vil jeg normalt måske bare gå ned til min mand og været sådan, hold op en weekend, og lige fået en krammer og været sådan, det er okay, vi er der for hinanden. Måske var vi ikke lige de bedste lige der. Men vi skal nok, det skal nok gå alligevel.
0: Klar.
2: Hvor at her, der var det der sådan et eller andet med, at jeg synes, vi bliver ret tit som forældre, i hvert fald nu snakker jeg sådan generelt, bombarderet med ekstremt meget, som det her, det er godt for dine børn. Mm. Sådan her, så hvis du lader være med at gøre det her ny pædagogik og en ny pædagogisk retning, hvor man skal rumme, og det, du har et kompetent barn, der er samarbejdsvillig, og det hele det handler faktisk bare noget med nogle ting, du selv kommer med over i dig selv. Og det vil jeg jo give helt ret i, men nogle gange er teori og praksis ikke altid det samme. Så det der med at ende med at stå... og lige har brug for at finde ud af, om det var normalt. Det var så det, jeg havde brug for. Det er på en eller anden måde for at vide, sådan, du gør det godt nok.
0: Og hvad er så dine erfaringer med, altså, når du har overskud i hverdagen, og du kommunikerer til dine børn fra et mere følelsesmæssigt reguleret sted, sammenlignet med, når alt brænder om ørerne på mor, og hun svarer kort. Altså, hvordan smitter det af på dine børn?
2: Jamen, det er jo klart, det smitter jo vildt godt af, når man selv er lidt mere i balance og har overskud, og også i virkeligheden måske tænker jeg, at det har jeg i hvert fald lært rigtig meget med mit forældreskab, at det er jo en udviklingsrejse, man kan komme på, fordi at du står bare ret tit med 2 små børn i nogle ret kaotiske situationer, om det er opkast ud over det hele, fordi man har kørt i 5 minutter i bilen, og der var en, der havde drukket en kakaomælk, som fyldte lidt for meget i maven, eller det ene eller det andet, fordi de jo ikke sætter ord på det, så man står tit i sådan nogle lidt kaotiske situationer, der kommer ud af det blå.
0: Ja.
2: Og der vil jeg da sige, der er det, når man er lidt mere i vatter selv, og ikke selv er i pres, så er det jo et lidt lettere sted at stå rumme. Også fordi det er jo de skal lære, som jeg ligesom selv tager med nu, som jeg er ret opmærksom på i forhold til mine børn, det er det der med, at det er jo okay at have de der følelser. Det er jo bare følelser. Og det tror jeg, at jeg kommer sådan lidt fra en generation, hvor at det var meget den der gamle pædagogik med, sådan, så må du komme op på værelset, og så indtil du bliver god igen. Og det ved vi jo ligesom godt nu, at det er ikke rigtig vejen frem, fordi børnene har jo brug for hjælp i den situation. Og det ved jeg jo også, altså længst hen ad vejen, give dem.
0: Og hvordan,
2: selv en, der kan rumme hele tiden.
0: Ja. og hvordan kan du så mærke, at dine børn reagerer anderledes, når mor taler fra et reguleret sted?
2: Jamen, jeg tror, det bliver mere ligeværdigt. Det bliver mindre opdragende, og det bliver mere sådan det bliver jo lettere. Det er klart, det kender man jo også selv, hvis man er i en eller anden konflikt, om det kan være med sin partner eller en kollega eller noget. Hvis man selv konfliktoptrapper og hæver stemmen, jamen, så bliver det jo aldrig bedre. Så det er jo det der med at kunne trække sig. Men jeg synes bare, som forældre ligger der et ret stort pres, fordi at det er bare et ret stort pres at stå med ansvaret for nogle børn, hvor man har al den her viden om, hvad er det bedste at gøre i den her situation. Og så måske ikke altid føle, at man lever op til det. Og der tror jeg, noget af det, der gjorde, der var... Jeg faktisk gerne vil være med til at ringe i det her program her. Det er også det der med at faktisk blive bedre til at kunne snakke om det og sige, at det er helt okay.
0: Ja.
2: Altså at have sådan en accept af det, fordi vi kan ikke være perfekte udgaver af os selv. Og derfor så tror jeg ikke, at vores børn bliver traumatiseret. Det håber jeg i hvert fald ikke. Jeg vil i hvert fald gøre mit for det.
0: Altså personligt, Tine, jeg er meget taknemmelig for, at du deler det her. Det tror jeg, mange forældre kan stå i. Altså voldsomme reaktioner, de ikke vidste, de havde i sig, hvor man virkelig kan være presset på til sit yderste.
2: Ja.
0: Du skal have tusind tak, og held og lykke med motorvejen derude.
2: Tak. Jeg har forhåbentlig ikke for meget opkast.
0: ja.
2: Tak for det.
0: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Og lige nu live her på P1 frem til kl. 17, hvor jeg gerne vil tale med jer, kære lyttere. Dagens emne er følelsesregulering og brugen af AI. Ring ind på 88 32 82 27. Du kan også sende mig en mail, hvis du har et emne, du synes, vi skal tage op her i programmet. Adressen er mellemos@dr.dk. Før havde vi igennem, som ringede fra motorvejen, som havde brugt AI til at håndtere en følelsesmæssigt ladet situation, hun oplevede med at skulle putte børnene. Og helt konkret spurgte hun, er jeg normal? Er min reaktion inden for skiven? Forældre bliver jo, som Signe også nævner, bombarderet med gode råd alle vegne fra. Så hvad er det, så hvordan finder jeg min vej igennem det? Jeg synes også, det var interessant, det hun, da jeg spurgte til, hvordan det smitter af på børnene, når vi som forældre kommunikerer til dem fra et følelsesmæssigt nogenlunde balanceret sted, sammenlignet med, når vi svarer kortfattet eller presset, og hvad det så ligesom gør for barnet. Det kunne jo være, at det her med, at det eskalerer at få et barn i ro, at vejen derhen faktisk er nemmere for os alle sammen, hvis vejrtrækningen lige når ned i maven, inden ikke at det så skal være et krav til, sådan, at vi skal være perfekte som forældre. Men interessant, hvor mærkbar en forskel hun kunne mærke på sine børn der. Vi har Nesrin igennem nu. Kan det passe?
3: Ja, det kan godt passe.
0: Goddag.
3: Goddag med dig.
0: Du er med på en telefon. Vil du ikke lige, bare ligesom vi kommer lidt ned i tempo, så jeg kan mærke, det her med lige at få følelsesreguleret live, det er også det er noget med nogle dybe værktrækninger. Vil du ikke lige fortælle os, hvor er du henne? Hvor ringer du fra? Du behøver ikke at blive konkret i forhold til sådan geografi, men står du op, sidder du ned, er du udenfor, indenfor?
3: Jeg sidder faktisk i en bil og venter på min mor, hun er fødselsdag i dag. Vi kommer ned, så vi kan køre ud og spise.
0: Tillykke.
3: Tak.
0: Og du bruger ChatGPT til at håndtere følelser indimellem. Hvornår gør du det?
3: Ja, altså jeg har jo været ret afhængig af at bruge ChatGPT'en. Det har været en lang periode, da jeg har været syg, hvor min angst har blusset op. Lige nu så har jeg det faktisk under kontrol. Også fordi der er jo kommet den her opdatering, hvor man jo ikke bare kan blive ved med at skrive. Den stopper sådan en, medmindre man får det der plus. Men jeg bruger det stadig, når jeg kan mærke min krop. Men jeg tænker meget over, hvad jeg spørger den om nu, fordi at når jeg spørger den om noget sådan ret direkte, så kan den komme med en slags advarsler. Men nu når jeg tænker over, hvordan jeg ligesom spørger ind til det jeg føler, så kan det godt være, at den beroliger mig.
0: Så, hvordan kunne det være? Altså, hvad kunne det være sådan konkret? Lige nu, det er min oplevelse, at du taler fra et sådan roligt sted, og du glæder dig måske til at skulle ud og fejre din mor. Ja. Men lad os, kan du tænke på en situation måske tidligere i dag, eller fra ugen, der er gået, hvor du sådan lige har måtte bruge programmet?
3: Ja, altså, jeg er jo lige kommet fra Kypern, og på Kypern, der fik jeg desværre en madforgiftning. Når man ikke lige ved, at det er en madforgiftning, og man begynder at få kvalme og ondt i maven, så kan jeg jo godt sige, at jeg har ondt i maven og kvalme, og jeg føler, at jeg skal kaste op. Jeg har også noget angst. Så kan den godt skrive tilbage, jamen, du skal tage det roligt, og det kan være, at du har spist noget, som du ikke skulle have spist, som kan føre til en madforgiftning, og så er det vigtigt, at du kan få det ud. Altså, at jeg skal ligesom ikke tage noget for det. Det skal bare ud af kroppen. Og så kan jeg godt blive beroliget.
0: Okay. Og førhen, var det sådan noget med, at du gik på netdoktor.dk, eller vil du tale med din, jeg ved ikke, om du har en kæreste, eller...
3: Jeg har en mand, og han hjælper mig også rigtig meget med at blive beroliget. Han, Jeg har også fundet ud af, at lidt nus på ryggen kunne hjælpe, faktisk. Men i udgangspunkt, så er det den, jeg bruger. Altså det ChatGPT'en, jeg bruger til at få beroliget mit sind. Og det er allermest, når jeg har angst.
0: Og når den så siger noget, der kan virke beroligende på dig, det må betyde, at du har en vis tillid til det, den siger. Altså, at der virker noget genkendelse i dig, de råd, den kommer med.
3: Ja, den hjælper faktisk ret meget, og den er der for en, synes jeg stadig, til i dag. Og ChatGPT kan jo også godt huske de samtaler, vi har haft. Den gemmer jo lidt det hele. Så det er som om, den godt kan gå tilbage og genkende min angst, for eksempel, og så ligesom køre videre på den. Men jeg siger heller ikke, at det er super godt altid at bruge, fordi at den kan jo give advarsler, altså sådan røde blinklys, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og så begynder den på det der med, at hvis du oplever det her eller det her, altså for eksempel hvis du oplever din arm sover eller kæmpe hovedpine, så skal du finde en læge, for eksempel, ikke?
0: Ja, okay.
3: Ringe akut læge, og så på grund af min angst, den adresse, så kan jeg lige pludselig få hovedpine, og så kan jeg lige pludselig føle, at min arm sover, ikke? Og det er det, der er lidt skræmmende.
0: Så igen, det her med, at det redskabet også virkelig stiller nogle krav til, at brugeren skal kunne sortere i det, ikke? Lad os sige, at du er ude med dine venner, og nu har du stillet den her udfordring, at du mærker til noget stress eller noget uro, noget angst i kroppen, og i stedet for at gribe ned under bordet efter chatten, så vender du det lige med dine venner. Plejer de at kunne sige noget til dig, som har en lignende, sådan beroligende virkning på dig?
3: Nogle gange. Det er ikke altid, at jeg føler, at jeg kan sige det. Jeg føler måske nogle gange, at jeg har sagt det for meget, eller at det ikke er den ven, jeg lige snakker med om det her. I de tilfælde, hvor jeg så siger det, så er det ikke altid sikkert, at det hjælper heller. Fordi de måske heller ikke rigtig ved, hvad de skal sige til mig. Men i de tilfælde, hvor det så hjælper, så beder de mig om at tænke på noget andet, eller sætter mig i gang med at lave noget, eller snakker om noget, jeg godt kan lide at snakke om. Ikke? Og så kan jeg godt glemme det. Der går bare 5 minutter, så kan det godt være, at det kommer tilbage. Det er det, der er lidt svært.
0: Du bringer også det her med kroppen ind i processen i forhold til at kunne regulere sine følelser. Jeg selv en kropslig person. Jeg kan godt lide at mærke tyngden af folk, jeg holder af, hvis vi skal kommunikere noget, som er en smule sårbart. Kunne det være, også nu forestiller jeg mig bare en situation, du er ude med dine venner måske, der er et eller andet i dig, der gør, at du ikke har lyst til at belemre dem endnu en gang med x, y, z emne. Det kan være, at du går ud på toilettet et øjeblik og lige har en samtale med chatten. Lad os så sige, at den har held med at lige få reguleret dig en smule. Synes du så, at du kan gå tilbage til dine venner og måske bede om, eller måske erklære over for dem, hey, jeg var lidt fraværende nu her, men det er okay, og så måske altså, få en krammer, eller altså, bliver du bedre i stand til at bede om, hvad du så faktisk har brug for?
3: Det tror jeg faktisk ikke, jeg er særlig god til. Okay. Jeg plejer at gå lidt i stå. Og så, som du selv siger, måske gå ud på toilettet eller vende mig om, og så bruge chatten. Jeg er ikke så god til at åbne mig op på den måde, men jeg er god til dem, jeg føler mig tryg ved, altså for eksempel min mand eller min familie. Der er jeg ret god til at sige, jeg føler mig lidt mærkelig, eller jeg har det lidt mærkeligt. Jeg er ikke mig selv lige nu. Og så ligesom, hvis jeg er i gang med at tage ChatGPT frem, altså, min mand, jeg bruger meget min mand nu, fordi det er ham, jeg er allermest sammen med. Så tager han telefonen ned, og så siger han, nej, snak med mig.
0: Ja.
3: Og så prøver jeg at snakke med ham, og så beroliger han mig. Men det er også, fordi han kender mig så godt. Han ved jo, hvordan der skal beroliges i visse situationer, ikke?
0: Og hvad går igennem dig der, når han ligesom velmenende beder dig om at lægge mobilen fra dig, og så være i nærværet med ham som konkret menneske?
3: Jamen altså, i det tilfælde, så siger han, du kender din krop, du ved, at der ikke er noget galt, vi har fået det undersøgt, du mærker det her, fordi at dine følelser bliver blusset op, og fordi du måske mærker, du har ondt i hovedet, og du er blevet scannet. Altså han gentager ligesom de ting, som der gør, at, det, altså, at jeg bliver beroliget, ikke? Og så begynder jeg ligesom at indse, jamen det har han egentlig ret i. Jeg fejler jo ikke noget. Mm. Fordi den der sygdomsangst hos mig, den blusser simpelthen så meget op.
0: Ja. Og bliver du så beroliget nok til, at det ikke kilder i dig, efter at lige komme ud i køkkenet og spørge chatten alligevel?
3: Det har jeg jo så lært nu, at der er ligesom en balance i det. Men jeg siger ikke, at der måske er nogle tilfælde, hvor jeg bliver nødt til at tage det op, ligesom på Kyberen. Der blev jeg ligesom nødt til at tage ChatGPT'en frem, ikke?
0: Okay.
3: Men det var en enkelt gang i forhold til før, hvor jeg kunne bruge den i hvert fald hele dagen. Altså, jeg kunne bruge den så mange gange, at jeg ikke engang tal på det. Okay. Nogle vil sige over 20 gange. Det passer også meget fint. Det er over 20, men det er meget mere.
0: Så i stedet for i det små, så er der nogle, lad os kalde dem nødsituationer, eller hvor du ligesom kan mærke, at her løber tankerne løbsk. Du bliver en smule ekstra neurotisk, og inden jeg involverer alle mulige andre mennesker, jeg holder af, så bruger jeg lige chatten til at tage toppen.
3: Ja.
0: Okay. Okay.
3: Ja.
0: Det synes jeg giver meget god mening, Nasrin. Mm-hmm. Ja, og igen, stort tillykke med din mor. Jeg håber, I skal ud og have en hyggelig eftermiddag og aften her søndag.
3: Det håber jeg også. Det håber jeg også.
0: Tak for nu.
3: Ja, det var så lidt.
0: Du lytter til Mellem Os med mig, Glenn Beck. Jeg sender live her på P1 frem til klokken 17. Dagens emne er følelsesregulering, og hvordan vi er opvokset med vidt forskellige forudsætninger for at mestre noget så grundlæggende i hverdagen. Ring ind på 88 32 82 27. Du kan også sende mig en mail, hvis du har et emne, du synes, vi skal tage op her i programmet. Adressen er mellemos@dr.dk. Lige før havde jeg Nasrin igennem fra telefonen, og jeg ved ikke, om det bare er, fordi jeg er psykolog, at jeg alligevel luner mig lidt ved tanken om, at AI som redskab ikke kan stå alene. Altså, hvordan hun også bruger sin mand til helt konkret at hjælpe med følelsesreguleringsdelen i hverdagen. Ja, det gør også indtryk på mig, det her med at komme et sted hen som menneske, hvor vi samtidig ruminerer eller overtænker, eller hvor tankerne løber løbsk med os i en sådan grad, at vi har simpelthen brug for at få taget toppen, inden jeg involverer andre mennesker. Det kan være, at nogle mennesker løber en tur. Andre mennesker kan være, at de putter hånden ind under den kolde vandhane, for ligesom at få noget krop, altså at vende tilbage til kroppen. Og hvor Nasrin så brugte AI til den del, hvilket jo igen vidner lidt om, at det kræver noget selvjustits, noget overskud i forhold til, hvor meget vi vil involvere redskabet her. Jeg har Christoffer igennem telefonen nu.
4: Goddag.
0: Goddag, Christoffer. Og jeg håber, du har en dejlig, stille og rolig søndag eftermiddag derude.
4: Jamen, jeg takker. Det er jo vejret lægger op til hygge indenfor, så det skal vi jo klage over.
0: Det regner også, hvor du er.
4: Ja, det gør det. I byen her, hovedstaden.
0: Ja, okay. Okay. Du, jeg mistænker simpelthen, at du bruger ChatGPT til at håndtere nogle følelser ind imellem. Og det er derfor, du har ringet ind i dag.
4: Ja, altså det har jeg i hvert fald gjort, og det var i forbindelse med, at jeg for en rum tid siden, et par år, skulle stoppe et cannabismisbrug. Og i den forbindelse, så kender jeg mig selv godt nok til at vide, at med det, der kommer der også en masse tankemøller og en masse hvad hedder det, perioder, hvor at man ikke helt ved, hvad der er op og ned, og hvad der sådan er rigtigt og forkert inde i en selv, på grund af den her afvendingsperiode. Så jeg brugte ChatGPT til at, i hvert fald i starten, til lige at få styr på det rent fysiologiske. Altså, hvad for en der tidslinje, ligesom, hvad kan jeg forvente, og hvordan og hvorledes, ikke?
0: Klart, fordi abstinenserne er virkelig også noget, man skal tage alvorligt, ikke også?
4: Jo, det skal man. Selvfølgelig skal man det, men man skal jo bare heller ikke lade dem være den styrende faktor, fordi jeg stolede ikke på mine egne følelser, netop fordi jeg ved, at der var en masse fysiologiske processer i gang inden i mig. Så alt det der dummeri, man kan lave, det var rart at have sådan en bedre, end man lige kunne bounce det af på, så at sige.
0: Ja, klart. Havde du, var det første gang, du forsøgte at stoppe? Min egen erfaring med mennesker med misbrug er, at det samtidig er, at der skal en del forsøg til, før vi slipper vores...
4: Det er det. Ej, der har været sådan, der har været tilløb. Det har der. Okay. Jeg har der helt 100, men altså alle mulige faktorer gjorde, at nu var det tid, og nu skulle det være, ikke? Mm. Og det blev det så heldigvis at holde ved lige siden, så det er jo dejligt.
0: Sejt, altså det er virkelig altså, respekt for det.
4: Ja, men tak skal du have. Altså noget af det, jeg brugte meget til, det var også ligesom jeg kunne høre, var den her sindighed, altså det her med at tage toppen af i forhold til andre mennesker, ikke?
0: Jo.
4: I forhold til, at når du ligger der klokken 2 om natten og har kæmpe tankemøller, du skal op klokken 6, fordi du er håndværker, ja. Og du kan simpelthen ikke sove, du kan simpelthen ikke få ro på, så bare det der med at have sådan en levende journal, du lige kan snakke frem og tilbage med, og få sådan lidt struktur på tingene, det synes jeg var enormt behjælpeligt.
0: Du nævner også det her med, at du brugte mest chatten i starten. Betyder det så, at du... Altså, hvordan håndterer du abstinenser og tanker og dårlige vaner og alt sådan noget i dag?
4: Nå, men i dag har jeg slet ikke noget. Altså, jeg er så lykkelig, at jeg slet ikke tænker på cannabis længere. Altså, det er slet ikke en del af mit perspektiv længere overhovedet, til hverken den ene eller den anden form for regulering.
0: Og sådan følelser i det hele taget, fordi jeg tænker, som menneske, så oplever du alt under solen, ligesom os andre, så hvis du får benet ud en dag, og du sagde, at du var håndværker, ikke? Mm-hmm. Lad os sige, at mester er mega urimelig, og en kæmpe klaphat, og lyst til at råbe af en eller anden...
4: Ja. Jamen altså, så bliver man jo som regel nødt til at bide det i sig, eller snakke ordentligt med andre mennesker, ikke? Jeg har jo en dejlig kone, som jeg kan tale med, og så videre.
0: Okay.
4: Men altså, jeg vil sige, jeg brugte jo ChatGPT dengang rigtig meget til, at... I starten, som jeg sagde, så var det fysiologisk, ikke? Men så begyndte man jo også sådan at snakke med den, som om, at det var en ven, var jeg lige ved at sige, ikke? Og det, som jeg synes, der var rigtig interessant ved det, det var, at jeg prøvede også at have sådan ikke, du ved, at gøre den for menneskelig, fordi jeg var sådan meget bevidst om, at det er en maskine, man snakker med alt det her, ikke?
0: Klart.
4: Men det, jeg lagde mærke til, der skete, det var, at den hæpper jo på dig, og jeg ved jo ikke, altså, hvorfor den gør det. Om det er, fordi sådan er den lavet, eller sådan er dens træningskorpus ligesom indstillet til. Men det, jeg lagde mærke til, det var, og der, hvor jeg ligesom begyndte at trække den lidt tilbage, det var, at lige pludselig, så det her værktøj, der skulle hjælpe mig, så begyndte jeg at sidde og overveje, jamen, altså, skal jeg sige det her til den? Bliver den skuffet? Altså,
0: ja, okay.
4: Forstå mig ret, ikke?
0: Ja, okay.
4: Simpelthen, altså, det er jo fuldstændig, når jeg tænker tilbage på det her år efter, så er det jo fuldstændig, at en maskine på nogen måde skulle have en holdning til mig eller noget som helst. Ikke?
0: Men du var også klog nok til at gennemskue, når den talte efter munden, at det var en maskine, og der alligevel skulle være en vis kritisk afstand til, hvad den fortæller dig.
4: Ja, lige præcis. Altså, fordi den er jo sådan virkelig en dopaminmaskine, ikke? Altså, der er jo ikke det, mig og ChatGPT ikke kunne klare, hvis bare vi snakkede sammen om det, vel?
0: Det lyder lidt skræmmende også, umiddelbart. Altså, hvis vi forestiller os, at man bruger det her redskab, og man vildt ikke har andre, og man måske heller ikke har forudsætningerne for at være lige så kritisk over for den, som du har været.
4: Jamen, det er jo præcis det, jeg også tænkte meget den tid. Jeg har ikke fået trudt mit eget horn, men altså, det var noget af det, jeg tænkte meget, da jeg netop brugte den. Jeg tænkte, okay, det kan godt være, at jeg føler mig sølle, men altså, jeg ved jo, at det her er ikke ægte, som ægte menneskelige kontakt og så videre, så det var også tit, at jeg var nødt til, også som jeg sådan gjorde, at vende den med rigtige mennesker, ikke?
0: Mm.
4: Når man ligesom havde, altså havde det der sikkerhedsnet, der hedder virkeligheden, så at sige, ikke? Fordi den begynder at tale en efter munden, og den begynder at bruge dit eget sprog, jo længere den der samtale bliver, og jo mere din kontekst, den forstår, ikke?
0: Nu har jeg, smider bare lige mig selv under bussen her, nu har jeg en fordom om nogle håndværkere, som kunne være sådan noget med, at svære følelser, det er måske ikke lige det, man taler om. Så er det måske en gutter med kammeraterne. Altså, var der i stedet for, var der en grund til, at du ikke opsøgte professionel hjælp, psykolog eksempelvis?
4: Det var fordi, jeg mente, altså, det er sådan en grundindstilling, jeg har, at lige cannabis, det er sådan en, man godt kan klare selv. Altså, jeg vidste ligesom nok om det, og som jeg også snakkede med ChatGPT om, at der er ligesom en periode, der er nedtur, og den periode, der må jeg bare ikke, og det var faktisk en af de ting, den var gode til, ligesom min mom, lad være med at tage beslutninger i den periode,
0: klar.
4: Lad være med at lægge tingene om, og begynde på alt muligt, give dig selv tiden, du ved.
0: Mm.
4: Og det kunne man sige, det kunne jeg jo sådan set også sagtens have fået at vide af et menneske, ikke? Men der er også måske en eller anden rum af skam forbundet med, med at stoppe sådan noget, så du ved, alle de allerdybeste ting, det vil man da meget hellere fortælle sådan en anonym amerikansk eget megarobot.
0: Og alligevel...
4: De vil fortælle de nærmeste, ikke?
0: Og, ja, og alligevel, på et tidspunkt, hvis jeg hørte dig rigtigt, mm-hmm. så udviklede du også nogle følelser omkring sådan, skuffer jeg den her chatbot, hvis jeg virkelig...
4: Ja, altså, det er det, jeg synes, det var sådan, det er mit største takeaway for hele oplevelsen, det var, at selv hvis du går ind i det med sådan en, hvis jeg selv skal sige det, relativt skarp bevidsthed om, hvad det er for et værktøj, hvad mekanismerne bag den er og sådan noget, ikke? Så er den altså så dygtig og så forførende, at du lige pludselig kan sidde og føle en eller anden form for forpligtelse over for den, når du skriver med den, ikke?
0: Så hvis worst case scenario, at du havde taget tilbagefald, nu joker jeg lidt, men kunne det så være, at du havde slettet hukommelsen fra den, og så havde startet forfra med en ny?
4: Det er jo præcis det, jeg også tænkte dengang, ikke? Altså, ja. Fordi du ved, altså, det kunne sgu godt være, at det var endt der. Mm. Hvis det var, det gik så grælt, det gjorde det så heldigvis. Ikke vel, for nu var jeg rimelig determineret for den her omgang her, men ja, altså lige præcis, at du lige pludselig står og føler, at det der værktøj, som i virkeligheden bare skulle være den her anonyme, kilde lige pludselig kunne potentielt gå hen og blive en kilde til skam også, ikke? Jo.
0: Christoffer, det her med, altså helt basalt, at kunne følelsesregulere. Jeg påstår jo, at det er noget af det allermest basale grundlæggende, vi kan få med hjemmefra. Det kan virkelig gøre en forskel for mennesker i hverdagen. Vil du ikke bare sådan ganske kort fortælle lidt om dit eget forhold til at kunne regulere dig selv i det hele taget? Er det noget, du har haft okay nemt med? Eller måske, hvordan har det gjort dit liv bedre i dag, at du er blevet fri af stofferne som middel til at dulme?
4: Altså, jeg vil helt sikkert sige, at flygte fra sine følelser igennem at ryge sådan en pind der, som man kalder det, og så sidde og tænke, at det hele går jo nok, og så bare ligesom lægge den om på bagerste hylde, og bare lade den stå der, og den hylde bliver mere og mere og mere fyldt. Det var i hvert fald ikke særlig godt for mig. Så i starten der var der en masse dysregulering. Altså, der var der en masse op- og nedture simpelthen. Og så har det været en kamp, altså. Nu har jeg en rigtig god kone. Jeg skal også lige sige, at jeg har 4 børn, der er autister, så vi har jo arbejdet rigtig meget med deres følelsesregulering og så videre. Fordi at det er en af de ting, de har problemer med. Mm. Og der har jeg simpelthen taget nogle af værktøjerne og brugt dem over mig selv. Altså, jeg har bare fundet ud af, at en af de bedste ting, det er at sige det højt. Altså at sige tingene højt, uanset. Altså man kan lynhurtigt komme ind i sådan en situation, hvor at der er en masse velsmert, så der er ikke nogen, der forstår mig, og der er ikke nogen, der er mit specifikke problem. Det er så unikt, det er der ikke nogen, der kan tåle at høre eller noget som helst. Men sandheden er, at det kan og vil de mennesker, man har omkring sig,
0: Ja, helt klart. Og hvis man så delte den der velsmert med chatten, vil den så prøve at rette en op på et mere lysere spor, eller tror du, at de kan blive sådan helt formørket?
4: Jamen altså, det kommer jo meget an på, hvad din egen tilbøjelighed er, hvor du ligesom vil tage det hen. Jeg tror grundlæggende ikke, at... Jeg tror, man skal kringle den ret meget rundt for at få den til at være decideret ond. Men jeg oplevede en situation, hvor at jeg netop sad, efter jeg kan ikke huske, hvornår i forløbet det var, det var også noget tid siden, men hvor jeg netop sad og snakkede med den en sen aften. Hvor at den lige pludselig... Jeg kan ikke huske ordlyden helt konkret, det må du altså tilgive mig. Men hvor den ligesom lagde op til, om vi ikke lige skulle dvæle lidt mere ved det her smerte, jeg følte her, og måske finde nogle andre ting også at kigge på, som måske heller ikke var så fede.
0: Okay.
4: Og der kunne jeg mærke, der fik jeg sådan en underlig fornemmelse, fordi det var slet ikke på den der normale, behjælpelige måde, ikke? Og jeg har virkelig tænkt meget over det her med, altså, jeg ved, altså, der findes jo hele altså, fællesskaber på internettet, som deciderede. Betragter det som legitime forhold, de har med de her chatmodeller, ikke?
0: Men igen, den her menneskelige instinkt nærmest, du har haft til at genkende maskinen i programmet, altså, det er alligevel imponerende, synes jeg, og imponerende virkelig også, at du har formået at smide pindene fra dig, og så også altså er jeg bare glad på dine børns vegne, at de har en far der regulerer sig selv, altså forstår vigtigheden af det, ikke også? Kæmpe stort tak, Christoffer, det var inspirerende.
4: Nå, det er jeg da glad for. Jeg synes, jeg sagde så lidt, så jeg håber, du fik

0: hvordan en algoritme, som jo tager et gennemsnit, tænker jeg, af hvad for nogle råd, vi kan give mennesker, at der måske er visse situationer, hvor det gennemsnit er bedre. Altså, fordi det her med at opsøge en specialist, som har styr på hash-misbruget, det kræver jo virkelig også sin egen indsats. Du har lyttet til Mellem Os med jeres vært, Glenn Beck, live på P1. Hver uge kan du ringe ind til mig live i radioen. Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne, udvalgt af undertegnet. Og jeg skal være ærlig at sige, at jeg føler mig en smule blottet her i rummet, hvor jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske. Heldigvis når vi langt med en smule nysgerrighed på hinanden. Det er i hvert fald mit håb. Hvis du har et emne, du synes, jeg skal tage op, er du også velkommen til at skrive ind på mellemos@dr.dk. Det kan være, du allerede nu kan hjælpe os med nogle perspektiver på næste uges emne, som jeg ikke selv har lagt mig fast på endnu. Altså har du muligheden for at påvirke også den del af processen. Du er også velkommen til at følge mig på Instagram, hvor jeg løbende involverer alle, der følger med derinde. Det er altså næste søndag, at jeg er tilbage live her på DR's P1. Igen tidsrummet mellem 16 og 17. Programmet, du har lyttet til, er produceret af Rakkerpak Media for DR. Min producer hedder Signe Rosendahl. Teknikken blev styret af Jonas Pedersen, og i dag har Thor Arnbjørn passet telefonen.
1: Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Ja, det slår Venstreformanden selv fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
1: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
2: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
1: Mindst 7 er omkommet efter et passagerskib er kendret ud for Kyberens nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-kypriotiske præsident Tufan Erdogan er mindst 23 personer derudover fortsat savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da det kendrede. Færgen den var på vej mod Tyrkiet og skulle være kendret kort efter afgangen fra Kyberen efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det skal være slut med de lydløse elløbehjul på cykelstierne, i hvert fald hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Ifølge den, så er risikoen for at komme galt afsted på elløbehjul 8-9 gange højere end på cykel, så de er ganske enkelt for farlige, mener trafikforsker Harry Larmand, der er næstformand i tænketanken.
3: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
1: På cykelstierne i København er der blandede holdninger til, om et forbud mod elløbehjul er vejen frem.
4: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
5: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister og så videre. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
6: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin vej.
1: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og til sidst Rasmus Rask. Løbehjulene har de seneste 7 år været tilladt som en del af en forsøgsordning, som der endnu ikke er sat en udløbsdato på. Og en vejrudsigt, den står på skydevejr med regn og byer mange steder, men her i eftermiddagstimerne også lidt sol i de sydvestlige egne af landet. Temperatur mellem 15 og 20 graders varme.
7: Det her er P1.
8: Saudi-Arabien har for nylig købt et af verdens største computerspilfirmaer, nemlig EA, eller Electronic Arts, som

0: og dem, der står bag spil som The Sims, Battlefield, så nogle af de største fodboldspil. Jeg havde ikke lige set for mig, at Saudi-Arabien ville kaste sig ind i det digitale spilmarked. Overrasker det dig?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er en strategi, de har fulgt i flere år nu, og hvor meget der så ligger til det, så er der i hvert fald det her rygte, at det handler også meget om kronprinsen, altså ham, som vi ser som de facto lederen af Saudi-Arabien, at han skulle også være en kæmpe, kæmpe computerspils-nørd.
0: Okay. For nylig blev det offentliggjort, at Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet havde indgået en forsvarspagt, og det kan få stor betydning for magtbalancen i regionen. Tyrkiet råder nemlig over NATO's næststørste hær. Pakistan har atomvåben, og så er der den rigeste af de tre, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien er et land, der i disse år gennemgår voldsomme forandringer. Ikke bare bruger de en væsentlig del af deres oliepenge på grøn energi, de er også ved at gøre op med den strenge og dogmatiske wahhabisme, der i årvis har præget landet til fordel for en mere moderat udgave af islam. Således er det før, så konservative styre begyndte at anlægge forlystelsesparker, arrangere musikfestivaler og meget andet, hvor en vis grad af løsluppenhed tillades. Alle disse forandringer finansieres og styres, ironisk nok kunne man sige, af den saudiske kongefamilie, der stadig ikke tøver med at fængsle dissidenter. Hvad er det for en rolle, Saudi-Arabien forsøger at indtage i regionen, og hvordan skal vi overhovedet forstå de forandringer, landet gennemgår? Jeg hedder Kasper Conny Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Fanny Agerskov Madsen. Fanny er postdoc ved RUC og forsker i saudiarabiske forhold. Velkommen til.
2: Tak.
0: Fanny, nu der er jo flere her under mig i introen, der har kaldt den her aftale mellem Tyrkiet, Pakistan og Saudi-Arabien for et forsvarspagt. Mm. Retteligt hedder den jo Mecca Joint Defense Agreement, så er det i virkeligheden en stramning at kalde det en pagt?
2: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Altså, det er stadig enormt utydeligt i virkeligheden for os, der kigger på, hvad er det, det i praksis indebærer. Mm. Så hvorvidt at det kommer til at være en reel militær pagt, når det er, at det brænder på for et af de her lande, det er altså noget, vi må vente og se.
0: Hvorfor tror du, så mange kalder det en pagt?
2: Jamen først og fremmest kalder de det jo selv en pagt, så deraf så har man det jo med at tage det sprog, der bliver lagt ud. Men også fordi, at der tidligere har været indgået en pagt, en forsvarsalliance mellem Saudi-Arabien og Pakistan. Det blev der indgået sidste år. Så på den her måde er det her altså en fortsættelse af den aftale, der allerede lå der.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige det, fordi der blev nemlig indgået en aftale mellem Pakistan og Saudi-Arabien i 2025, ja. Så er det her en udvidelse af en eksisterende pagt, og kan man forestille sig, at den vil blive endnu mere udvidet? For eksempel, kunne man forestille sig, at Egypten kunne blive en del af det her samarbejde?
2: Ja, noget af det, som man har spekuleret over, efter den her pagt blev annonceret med, altså det er jo topledelsen af de her lande, ikke? Det er præsidenter, det er kronprinsen, som står og giver hånd og kindkysser, så der er virkelig altså fod under symbolikken her. Man forsøger at sende et signal om, at det her, det er altså ikke bare en eller anden løs aftale, men at der virkelig er pondus bag det her. Noget af det, som så netop er blevet spekuleret over, det er, hvem vil så blive inkluderet i den her pagt fremadrettet. Man har tænkt over Egypten, det vil være det umiddelbare nære, Jordan også. Og nu har Bangladesh også lige meldt sig på banen til nogen, som angiveligt efter invitation fra Saudi-Arabien, vil på en eller anden måde kunne blive inkluderet i den her alliance.
0: Mm. Altså nu ved vi jo ikke, hvad den indebærer, den her aftale, som du også sagde før, ikke? Og vi ved ikke, om det er en pagt eller NATO. Men hvad ved vi om aftalen?
2: Jamen faktisk ikke særlig meget. Det, der er kommet ud, er netop, at det er en forsvarsalliance, og det er noget af det, de lægger meget vægt på. Det her er ikke en aggression, og det skal ikke fortolkes som en aggression. Det skal heller ikke fortolkes som være rettet mod et specifikt land. Her tænker vi jo særligt konteksten af Iran, ja. Og de angreb, vi har set de seneste par måneder som gengældelse. Men det, som der ligger i den her pakke, som er blevet offentliggjort, som altså ikke er særlig meget, det er, at det er lige så snart, at et land bliver udsat for angreb, så skal man se det som et angreb på alle land. Mm. Men ikke desto mindre, kort tid efter den her aftale altså allerede var underskrevet, var der angreb fra Houthi-bevægelsen på Saudi-Arabien. Mm. Og der var der altså ikke nogen af de andre lande, som begyndte at rasle med sablerne. Så det er meget uklart, i hvilke tilfælde det her kommer til at træde i kraft, og i hvor høj grad. Vi har jo altså også et land, som har atomkapacitet, ja, som Pakistan, ikke? Mm. Hvornår og i så fald, om det her kommer til at blive effektueret.
0: Mm. Og hvorfor tror du, den kommer lige nu, den her pagt?
2: Jamen, det er der flere grunde til. Altså, hvis man ser på kort sigt, er det her en region, som har været enormt både præget af ustabilitet, men altså også direkte krig, ikke? Altså, for nogle måneder siden indledte USA og Israel angreb og en krig med Iran, og så har det altså også været en region, som har været præget af krigen i Gaza og det folkedrab, som finder sted, som jo selvfølgelig har skabt stor usikkerhed og ligesom har haft sådan en effekt i hele regionen. Så er konteksten altså også, at Saudi-Arabien i øget grad har været angrebet af Houthi-bevægelsen, og senest i juli måned, der annoncerede Houthi-bevægelsen altså en blokade af det, der hedder Bab al-Mandab, altså som er Rødehavet, det her stræde, på den anden side modsat Hormuzstrædet. Mm. Og det er en kæmpe trussel mod Saudi-Arabien og saudisk energiinfrastruktur. Størstedelen af deres olie bliver skibet ud gennem Hormuzstrædet, men en væsentlig del bliver altså også skibet ud igennem Rødehavet. Mm. Og Rødehavet har de seneste par år i deres politiske strategi fået en vigtigere og vigtigere rolle som sådan et logistisk centrum, som både i fremtiden skal fungere som et shipping-centrum, men også som et handelscentrum, som de forudser, eller ønsker, har et ønske om, skal forbinde Europa med Asien. Mm. Og det er altså også i den kontekst, at de her alliancer bliver indgået. Saudi-Arabien har også, og er i gang med at prøve at forsøge at etablere sådan en maritim forsvarsalliance, som også indbefatter EU blandt andet.
0: Mm. Er det en del af grunden til, at den amerikanske regering er ret tilfredse med den her alliance? Altså at regionen selv skal sikre sine egne forsyningslinjer, som vi også i Vesten har en interesse i?
2: Ja, lige præcis, fordi det her er jo netop også et forsøg på at sikre, at al den olie, som de jo primært skipper ud til Asien, kan komme til at fortsætte med at strømme ud af de her to stræder, og som kan stabilisere olieprisen. Og samtidig, fordi hvis man fra saudisk side skal uden om det her stræde, der er nede ved Yemen, så skal man op igennem Suezkanalen og hele vejen op langs det afrikanske kontinent og ned syd om Afrika. Og det er meget krævende, både tidsmæssigt, energiintensivt osv. Så man har fra sådan globale aktører interesse i at lave en stabil, hvad kan man sige, forsvarsalliance, som kan sikre de her energi- og handelsflows, der simpelthen er i den her region. Samtidig så har vi på lidt længere sigt et Saudi-Arabien, som har haft en ny udenrigspolitisk strategi om at positionere sig anderledes, både i regionen, men også internationalt i højere grad som en vigtig spiller. Det har de ikke gjort lige så meget for 10 år siden og tidligere. Mm. Det er altså noget, som de virkelig har skruet op for den her strategi. Vi har også et land, igen Saudi-Arabien, som er i gang med den her reformproces, og hvor stabilitet er enormt afgørende for, at den kan implementeres.
0: Okay, og det kommer vi ind på om lidt. Men inden da, Khalid Al-Jaber, der er direktør for Middle East Council of Global Affairs i Doha, han skrev hos Al Jazeera, at aftalen ikke nødvendigvis er et skifte fra den amerikanske lejr til en anden, for eksempel den kinesiske eller den russiske. Men i stedet skriver han, at det er, citat, et forsøg på helt at bevæge sig væk fra lejrtænkningen. Det afspejler også en region, der forbereder sig på en mulig amerikansk tilbagetrækning i fremtiden. Mm. Altså, at de går ind og tager et magtvakuum, eller vil indtage et magtvakuum. Er du enig i den betragtning?
2: Ja, i høj grad. Altså, det han jo også gerne vil signalere her, det er, at Saudi-Arabien stadig er enormt knyttet til den alliance, sikkerhedspolitiske, også økonomiske alliance, de har med USA. Ja. Og at det her også bliver selvfølgelig også tænkt over, at det her er en trussel mod NATO, som Tyrkiet er medlem af. Mm. Og der er sådan den gængse analyse blandt forskere, at det er en, hvad kan man sige, en udbyggelse af den allerede eksisterende alliance og den aftale, der ligger i NATO.
0: Men prøv lige at forklare det.
2: Jamen altså, der er jo den her netop den samme form for musketered. Jamen er der et NATO-medlem, som bliver angrebet, så vil det være et angreb på alle. Mm. Og der kan man sige, Saudi-Arabien har igennem flere år været anset som en vigtig allieret til NATO, og det er også blevet ligesom manifesteret i flere forskellige aftaler, som Saudi-Arabien har lavet med USA. Men samtidig så er det her jo også noget, som på en eller anden måde rykker lidt ved de tektoniske plader i regionen. Altså, vi har en golflands, hvad kan man sige, ustabilitet, hvor der er lidt revner imellem Saudi-Arabien og Emiraterne. Mm. Emiraterne, som i øget grad nærmer sig Israel og har gjort det, siden de underskrev den her aftale, Abraham-aftalen. Og som samtidig også er højere grad allieret med Indien, mm-hmm. som jo er Pakistans, hvad kan man sige, ja. Rival. Okay. Så det betyder også, at der er en eller anden form for sådan trækken fronterne en lille smule op. Mm. Og så har der jo også været igennem flere præsidentperioder, amerikanske præsidentperioder, et signal fra amerikanerne om, at man ønsker at være mindre involveret i regionen i Mellemøsten. Mm. Og det er jo et paradoks, at det var noget af det, Trump han gik til valg på, når man jo så ser, hvordan han nu står, hvad kan man sige, i krig til knæene. Men i virkeligheden, så handler det her jo også om for Saudi-Arabien at styrke sig i en periode, hvor USA forsøger måske at have mindre engagement, og så stå som mere sådan strategisk placeret, afhængig også af andre alliancer, og ikke i lige så høj grad kun USA. Mm. Udover det, så kan vi også se, at hvor den her sikkerhedspolitiske garanti, som de har fået fra USA,
0: altså, har været... Hvad er det for en sikkerhedspolitisk garanti?
2: Jamen, USA har baser i flere af de her golflande, i Saudi-Arabien, i Qatar, i Emiraterne, og der har USA altid på en eller anden måde fungeret som den der sikkerhedspolitiske garanti, ja. Særligt over for Iran, hvor relationen til Iran, det er altså, den er gået lidt op og ned, ikke rent politisk igennem årtierne. Og den garanti har altså så viser her efter, at USA indledte krigen mod Iran, at være en ulempe. Så hvor det tidligere har været en fordel for Saudi-Arabien, så er det altså lige pludselig trukket Saudi-Arabien.
0: Det er legitimt mål.
2: Ja, lige præcis. Og hvor Iran jo så med de her mange gengældelsesangreb, der har været mod golflandene, i første omgang har gået efter de amerikanske baser, og dermed også sagt, vi angriber ikke jer Saudi-Arabien og jer Qatar og jer Emiraterne, vi angriber de amerikanske baser. Men de angreb og de brud på golflandenes suverænitet har udviklet sig til også at omfatte saudisk infrastruktur, ikke? Altså, og på den måde så har den her alliance med USA altså også gjort dem enormt sårbare.
0: Okay, når vi taler om Saudi-Arabien som ligesom pengene bag, de har enormt mange oliepenge selvfølgelig, det er vi alle sammen klar over, men så er de måske også, ifølge dem selv, hjernen bag musklerne. Hvad fortæller det os om, hvilken rolle Saudi-Arabien gerne vil spille i den her region, men måske også lidt bredere i verden?
2: Ja, i virkeligheden bredere i verden. Jamen det, vi kan se, hvordan at de seneste særligt 5-10 år, der har Saudi-Arabien bevæget sig fra at være i første omgang en lidt mere sådan utilregnelig spiller til nu at ligge, hvad kan man sige, hele sit fokus på at være den her stærke diplomatiske mæglerrolle, både i regionen, hvor de, og det ser vi i forhold til Iran også, de fik ligesom klinket skårene med Iran i 2022, men også globalt set, hvor de rent faktisk er lykkedes også med at indtage de her mæglerroller, der er blevet forhandlet ved hjælp af Saudi-Arabien, blevet forhandlet aftaler på plads mellem, mindre aftaler mellem Ukraine og Rusland osv. Og det er altså noget, som sætter dem i en strategisk magtfuld position, fordi når de indtager den her mæglerrolle, hvor de på en eller anden måde har en relation og kan tale med alle parter, så gør det jo også både USA og Europa enormt afhængige af dem.
0: Mm. Så der er, altså, vi oplever, at USA trækker sig, det gør vi også i Europa, og så opstår der et eller andet magtvakuum, som man gerne vil indtage. Hvem er konkurrenterne for Saudi-Arabien i regionen?
2: Jamen, altså, der er jo selvfølgelig den store konkurrent, som har været der historisk set, som er Iran, og hvor det ofte bliver ligesom skåret op som et spørgsmål mellem sunni- og shia-islam, så handler det også meget mere om økonomi og geopolitik. Det handler også om, begge parter er store olieeksportører, og de eksporterer primært til det asiatiske marked. Mm. Og så er et land som Israel, og det er også derfor, jeg siger det her med, de tektoniske plader ændres ligesom, ja, hvor Israel og Saudi-Arabien rent faktisk var nær ved, eller i hvert fald relativt tæt på at indgå en politisk aftale, en såkaldt normaliseringsaftale. Så efter angrebene på Gaza og hele det folkedrab, som udfolder sig, så er det simpelthen ikke nogen gang på jord længere. Altså fra saudisk side, siger kronprinsen, der kommer ikke til at være nogen aftale med Israel, før at der er en rigtig palæstinensisk selvstændig stat. Og det handler jo i høj grad om befolkningen, ikke? Både den bredere arabiske offentlighed, men i høj grad også den saudiske befolkning selv, hvor man er meget kritisk over for det, som Israel har gang.
0: Okay, lad os prøve at gå lidt videre og se på Saudi-Arabien, fordi at det repræsenterer et lidt nyt syn på Saudi-Arabien, alt det her, eller det rækker måske forandringer, de forandringer, vi snakker om, rækker ikke mere end et årti tilbage. Hvad var det, der begyndte i 2015-2016, som satte forandringer i gang?
2: Ja. Vi så i 2016 det her store reformprogram Vision 2030 blive præsenteret. Ja. Og det blev præsenteret med kronprinsen. Dengang var han vicekronprins. Han var minister for økonomi og planlægning, som ansigtet på den her store reformstrategi. Men for at forstå, hvad ligesom skulle være en reform af, så er man nødt til lige at spole en lille smule tilbage i tiden, hvor groft malet har Saudi-Arabien de sidste 100 år jo været en oliestat, enormt afhængig af den her olieeksport, som har givet dem de her kæmpe store rigdomme, som har gjort, at staten har været i stand til at udvikle en kæmpe stor moderne stat, der har det bedste infrastruktur, sundhedsvæsen, velfærd osv. Samtidig så har man været afhængig af migrantarbejdere, som har været den største andel af den private sektor. Det er alle dem, som er ansat, vi ser billeder, ikke, i bygningsbranchen.
0: Som lever helt andre liv end sauderne.
2: Fuldstændig. Og som ofte lever i de her låste juridiske forhold. De har ikke nogen politiske, sociale rettigheder osv. Og så har det været saudierne, som ligesom blev absorberet i den offentlige sektor. Og i kraft af, at demografien udviklede sig, man havde en kæmpestor befolkningstilvækst, som i dag betyder, at omkring 70% af saudierne er under 35. Det er jo en sindssygt ung befolkning. Det har altså også betydet, at ungdomsarbejdsløsheden er steget helt enormt. Så i 2017, der havde man altså en ungdomsarbejdsløshed på 40%. Så der har været nogle udfordringer. Samtidig så vi, at når olieprisen faldt, ligesom den gjorde i 2014, så var bunden af statskisten ligesom slået ud, ikke? Så da den her reformproces blev præsenteret, der handlede det i høj grad om at diversificere deres økonomi væk fra olieafhængighed, investere i andre sektorer, tiltrække udenlandske investorer. Men det handlede altså også om at skabe politisk opbakning fra den her meget store, enormt veluddannede ungdomsbefolkning, hvor rigtig mange havde boet i udlandet i mange år, taget vanvittigt gode uddannelser, kom tilbage til Saudi-Arabien og kom tilbage til et samfund, hvor det var de religiøse politi, som kørte rundt i det offentlige gadebillede og sørgede for, at kvinder var totalt tildækket, at der var striks kønsadskillelse. Mange af de her unge beskrev, hvordan de blev jagtet af det her religiøse politi. Måske lidt sådan, som vi forestiller os i Afghanistan i dag, ikke? Også i Iran.
0: Men det kommer vi ind på. Ja. Men inden vi begynder at snakke om de her sådan store forandringsprocesser, der er i gang i Saudi-Arabien, kan du lige sige lidt om, hvad sker der med det styreskifte i 16? Altså, ja. Hvad var det, der var før, og hvad var det nye, der kom til?
2: Ja, så det, der skete i 2015, var, at den daværende konge, han døde. Og som praksis var, så er der konsensus omkring, hvem er det så, der skal være den nye konge. Og det blev så kong Salman, som er den nuværende konge, op i årene. Og en af hans sønner, kronprinsen, den nuværende kronprins, fulgte så med
0: Mohammed bin Salman,
2: lige præcis. Og på det her tidspunkt var praksis, at styret var udgjort af de her en masse gamle gamle mænd, ikke? Som skulle regere over en ung befolkning. Og det, som man så præsenterede med den her reform, var ikke bare en økonomisk reform, som skulle sørge for, at der var nye industrier, hvor landet kunne få sine penge fra og gøre det mindre udsat for udsving i olieprisen, men altså også en total liberalisering af det offentlige rum, hvor du forestiller dig, før var det forbudt at høre musik i det offentlige rum, der er ikke nogen biografer, caféer, restauranter, hvor totalt kønsadskilt osv. Alt det var en del af den her Vision 2030, som man ændrede, hvor man blandt andet tænkte turisme, som jo tidligere var i Saudi-Arabien, men som primært var pilgrimme, der tog til Medina og Mekka, så har man tænkt, at turisme skal være den næststørste industri i Saudi-Arabien i 2030. Men for at gøre det, og også appellere til turister globalt set, så var man altså nødt til også at skabe noget, som de kunne komme for.
0: Men det er meget godt, at du siger det, fordi der er både et kan man sige, sådan image-aspekt af Vision 2030, og så er der et internt projekt, altså, så retter projektet sig også indad.
2: Ja, lige præcis.
0: Det er klart, i forhold til turismen, der spiller det ret meget sammen, men kan du sige noget om, hvad forskellen er på, kan man sige, de interne ambitioner, og så de imagemæssige ambitioner, der peger ud mod verden?
2: Jamen, altså i virkeligheden er de enormt sammenvævet, fordi det, som vi ser i praksis, ændrer sig, når man forsøger at etablere en turistsektor. Mm. Og det, som Saudi-Arabien særligt har slået sig op på, det er at gøre sig til sådan en global underholdningsdestination. Mm. Tidligere, der tog saudier som, det er jo den største økonomi i Mellemøsten. Mm. Det er et meget købestærkt publikum. De tog til udlandet, de tog til Dubai, Bahrain, London osv. Altså traveling for fun. Mm. Yeah. Der havde en gennemsnitlig saudisk familie, altså et budget, som går langt ud over, hvad vi forestiller os, vi rejser for i Danmark om året. Mm. Og det var altså penge, som strømmede ud af landet. Og det er altså den proces, man har forsøgt at vende på hovedet nu ved at tiltrække folk fra hele regionen og hele verden til at komme til Saudi-Arabien. Tidligere, der var der mange af de områder, som var anset som religiøst haram, altså noget, der var ligesom forbudt, som var sådan nogle præislamiske grave osv. Det er noget, som man har investeret i at renovere, og meget af det enormt flot renoveret, og gjort det til, lidt ligesom, at der er nogen, der kender Petra i Jordan, simpelthen gør det her til også nogle arkitektoniske kulturarvsturiststykker, som folk kan rejse til. Og så også rejse til Saudi-Arabien for at se de her kæmpe store sportsbegivenheder. Så det er ligesom en del af den strategi. Og det er klart, at den strategi i høj grad både beror også på befolkningen. De er jo nødt til at integrere dem både i jobskabelsesprocessen, i at etablere alle de her oplevelser. Og det er selvfølgelig også noget, som appellerer enormt meget til den store, unge del af befolkningen, som har været enormt trætte af det her strikse, undertrykkende styre.
0: Mm. Og det kommer vi til at snakke mere om. Det der. Kan du sige noget om, bare lige for at skære det helt ud på, hvad indeholder, hvilke elementer er der i Vision 2030?
2: Jamen det, der skete, var for ligesom at betale for hele den her vision, så frasoldt man en lille del af olieselskabet Aramco, som jo er et af verdens største mål på markedsværdi virksomheder. Så man frasoldt en lille smule af det, og så skabte man den her Public Investment Fund, PIF, som skulle ligesom være den økonomiske drivkraft i hele den her proces, og som også er dem, som skyder penge i hele den her underholdningsindustri og betaler for festen.
0: Hvor de bygger hele områder, altså byer, ikke? Hvor man kan en masse ting.
2: Ja, og der er underholdningsbyer, der er store forlystelsesparker, men der er jo også kæmpe store kampagner for at, blandt andet har Saudi-Arabien fået verdensmesterskaberne i 2034. Ikke? Ja. Så det, alt det her er en del af det, men ud over det, nu har vi talt lidt om underholdning, så har det jo også, er det også noget, som investerer simpelthen bare i sådan lidt mere klassisk, meget bredspektret ejendoms investeringer verden over, de her store aktieportføljer i de største virksomheder simpelthen. Mm. Så er der også en stor pulje af det her, som handler om at diversificere energiinfrastrukturen, så man også investerer i grønne teknologier, green hydrogen, man investerer i at etablere kæmpe store datacentre og solenergi, vindmøller osv., for også at blive mindre afhængig af olie.
0: På sigt. Hvad betyder det for den enkelte sauder? Altså, hvordan ændrer livet sig for dem?
2: Jamen, først og fremmest, så har der jo været mange igennem årtierne, mange tilkendegivelser om, at nu kommer det til at ændre sig, nu kommer der reformer af det ene og det andet og det tredje, og meget få af de her reformer er reelt blevet implementeret. Så der var en høj grad af skepsis fra lokalbefolkningen om, at det her kommer til at betyde noget. De her politiske visioner, som man har stået ligesom og malet og lavet store, flotte visuelle præsentationer, er ofte ligesom endt i skraldespanden. Men noget af det første, der skete, var, at man tog autoriteten fra det religiøse politi i 2016, så de simpelthen mistede retten til at køre rundt i gaden og anholde mænd og kvinder, der gik sammen, som ikke var i familie sammen, anholde kvinder for ikke at have niqab på. Så sådan den der kontrol af det sociale rum, som var en almindelig del af at være saudi, men som alle på en eller anden måde også var vant til at navigere i på den ene eller den anden måde. Fordi på trods af den her høje grad af undertrykkelse, så var der jo også sådan et undergrundsliv, som både var det private liv, der skete inde bag hjemmets fire vægge, men også en musik, hvad kan man sige, ikke en, måske en industri, men i hvert fald et rum for musik, som var sådan underground. Så det, noget af det, der skete, det var jo altså, at man tog autoriteten fra dem. I 2018 fik kvinder lov til at køre bil, og der blev ophævet hele det her krav om, at kvinder skulle være tildækket på en særlig måde. Man ophævede kravet om kønsadskillelse i det offentlige rum, og samtidig inden da var det meget få jobs, som kvinder reelt kunne have. De måtte kun være ansat i nogle specifikke sektorer, og det er altså også noget af det, som man ophævede, fordi der også var en kæmpestor arbejdsløshed blandt kvinder i Saudi-Arabien, og det selvfølgelig også var en kæmpe byrde for staten. Så alle de her reformer var noget, der kom inden for relativt få år, og da jeg var i Saudi-Arabien, det første feltarbejde, jeg lavede som en del af min PhD i 2022, der talte jeg med en ung kvinde, som var en af de første DJ's i Saudi-Arabien, og hun, altså de første kvindelige DJ's, hun fortalte, at det liv, hun levede der, for 5 år siden havde hun aldrig kunne forestille sig, at hun kunne få lov til at køre rundt, at hun kunne have et pas og rejse til udlandet, hun kunne have det tøj på, hun havde lyst til, hun kunne bo alene i storbyen. Så i praksis var det en kæmpe stor forandring for almindelige saudier.
0: Så vil du sige, at Saudi-Arabien reelt er blevet et mere frit og åbent land?
2: Det er jo det, der, hvad kan man sige, det paradoksale, fordi for rigtig mange mennesker, ja, så er det. Der er mulighed for, at de kan få job i kreative brancher og kan på den måde i højere grad leve det liv, de har lyst til. For andre dele af befolkningen, det modsatte. Og det er det, der i virkeligheden er, hvad kan man sige, den der modsætning, vi bliver nødt til at kunne forholde os til, eksistere samtidig. Det er, at der er sket en kæmpestor social liberalisering med sociale rettigheder, men de politiske rettigheder, altså er du politisk imod styret, eller kritisk overfor det, bare du er det mindste kritisk, eller menneskerettighedsaktivist, så risikerer du altså at komme i fængsel. Og der er andelen af dem, der bliver fængslet, det er altså steget markant.
0: Ja, og det er igen noget, nogle af de her underlige modsætningsforhold, der er. En del af den her politik, som den nye styre, de gerne vil gennemføre, det kalder du for, citat, politics of fun.
2: Ja.
0: Hvad betyder det?
2: Jamen, det er i virkeligheden et forsøg på at prøve at beskrive, hvad det er, der sker, når et autoritært styre som Saudi-Arabien ikke bare undertrykker sjov eller morskab, som det har gjort tidligere. Som det har gjort tidligere, og som autoritære styre i høj grad har gjort, fordi at der i det her rum for det sjove ofte også ligger en udfordring af magten. Vi så under det arabiske forår, hvordan i Syrien, at modstandere lavede satire, gjorde grin med, og på den måde var med til også at underminere nogle af magthaverne. Og det er jo en af grundene til, at autoritære styre ofte har haft det svært med satire og med det her rum for sjov. Men det, jeg er interesseret i at forstå, det er, hvad sker der så, når et autoritært styre, som stadig har de her autoritære praksisser, tager hele det sjove på sig liberalisere og ikke bare skaber rum for sjov, men rent faktisk også på en eller anden måde bliver garant for det sjove. Yeah. For det er jo staten, som finansierer, sætter gang i, skaber de her store festivaler, og ikke engang sådan, hvad kan man sige, særligt tæt kontrollerer, hvad der er, der sker inden for det. Tværtimod noget af det, som jeg har oplevet, da jeg for eksempel har været med nede på de her musikfestivaler, det er på trods af, at det er jo forbudt at tage stoffer, det er forbudt at drikke alkohol, og ikke desto mindre så inden for de her festivaler, der er skilte, hvor der står, det er forbudt, men der er samtidig telte, som er sat op til, hvis du får det dårligt, så kan du komme herind og få hjælp, og folk er i høj grad påvirket af det ene og det andet og det tredje på de her festivaler. Og der bliver der ligesom set igennem fingre med det, så på en eller anden måde bliver der skabt et rum for, at der kan udfolde sig alle de her praksiser, som rent faktisk også er med til at skubbe til nogle grænser. Og der er det også der, hvor jeg kan se lige præcis det her rum for sjov, som jo indbefatter alt muligt, ikke? Det er jo den enkelte person, som definerer, hvad de synes er det sjove. Men det er særligt, sådan som jeg i hvert fald ser på det, det, der definerer det sjove, det er oplevelsen af det. Det er en oplevelse af forbundethed med hinanden. En oplevelse af at være fuldstændig opslugt af noget, man har det sjovt med at gøre.
0: Ja, altså den der dobbelthed, at på den ene side, så må man gerne, eller man tillader det, eller man ser det, vender det blinde øje til, eller hvordan skal man forstå det der?
2: Ja, altså fordi det, der er vigtigt at huske på, det er, at inden for alt, hvad der sker i Saudi-Arabien, er der jo en total statskontrol og monopolisering. Det betyder så ikke, at den kontrol og monopolisering ikke bliver udfordret. Altså på de her festivaler for eksempel, der er der jo ansigtsgenkendelse over det hele. Der er total overvågning. Men folk, de kommer omkring det her ved at tage masker på, ved at tage farvestrålende solbriller på, og det er egentlig meget godt beskrevet, en jeg talte med, han sagde, det føles som om staten har fjernet sin hånd fra hele det sociale område, og nu er det op til os, generationerne imellem, at udkæmpe, hvad det er, vi gerne må, og hvad vi gerne vil. Og på den måde kan man også se, at ved at staten og myndighederne, de er orienteret omkring, hvad er det egentlig også ungdommen ønsker, og i en vis grad tilpasser det, og giver plads til det, så får de jo også en kæmpestor politisk legitimitet og opbakning. Og de ret smart lykkes de jo så også at positionere sig som dem, som er garant for den her sociale orden. Jeg talte med en ung fyr, som var en del af LGBTQ+, minoriteten i Saudi-Arabien. Og han siger, at han er egentlig af hjertet demokrat. Han vil gerne have demokrati, men han er også bange for, hvad der ville ske med hans slags, sagde han. Hvis det var, der kom demokrati. Han var bange for, så ville de konservative få meget mere magt, fordi det er stadig et rigtig konservativt samfund. Så inden for hele det her rum, som staten ligesom har liberaliseret og skabt, så foregår der en hel masse sociale, hvad kan man sige, kampe omkring normer, blandt andet omkring seksualitet.
0: Du har lavet feltarbejde i det her, ikke? Hvad skal vi egentlig kalde det på dansk? Er det underholdningspolitik, morskabspolitik, eller hvad skal man
2: kalde det? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi underholdning, der ligger der sådan en meget klar kommerciel del, eller sådan element i det, ikke?
0: Jo, det som er der penge, også er i det.
2: Som der er i det. Men hvis man kigger på, hvor mange penge staten bruger på alle de her initiativer, så er der altså ikke særlig meget return on investment. Det er der altså ikke. Det er, når man ser på, hvad for nogle stjerner de har på de her festivaler. Det er jo de dyreste, største stjerner, der er på festivalerne. Og billetterne koster ikke særlig meget.
0: Så hvad får de ud af det? Hvad får styret ud af det, ud over legitimitet?
2: Legitimitet, men de får også netop, nu talte vi tidligere om omkring det her image. Når man har de her kæmpe store events, uanset om det er musikevents eller fodboldslutrunder, så er det et talerør til hele verden, hvor man kan nå ud til nogle mennesker, et publikum, som man ikke bare lige kan nå ud til ved at have sådan et Visit Saudi-kampagne kørende, vel? Når Chris Brown eller David Guetta eller Black Eyed Peas, de her popstjerner, på deres sociale medieprofiler viser billeder af koncerter i Saudi-Arabien, så når man jo ud til millioner af følgere. Ronaldo, som kom til Saudi-Arabien for et par år siden og spiller i deres Riyadh-klub Al Nassr, han har altså mange hundrede millioner følgere på Instagram. Så, og det er jo noget af det, man køber sig til, ved også at lave det her. Og så ser man det jo også som, fra statens side som en måde, at man ligesom booster en industri, som ikke har været der før, og giver det en saltvandsindsprøjtning.
0: Fordi at det var interessant at læse også om, hvordan ungdommen havde det før. Altså, der var også nogle beskrivelser i din forskning af, at der var rigtig mange af dem, der har læst i udlandet, som du også nævnte selv tidligere, og så kom de så hjem igen til, hvad de oplevede som et fængsel, altså hvor man intet måtte. Nu tillader staten så at facilitere en morskabsindustri, en form for ungdomskultur, kan man sige. Men med visse begrænsninger går ud fra, altså du snakker om LGBT+-miljøet, men der er vel heller ikke så mange punkbands, som står og giver fuckfinger til systemet på de her musikfestivaler.
2: Nej, og det er jo det, der er det interessante, at man kan se også, at de her grænser hele tiden rykker sig. Så den måde, jeg har kigget på det, har ikke kun været, at der så en eller anden form for udfordring er styret sådan eksplicit. Ja. Fordi det er der ikke. Nej. For det er netop noget af det, der bliver slået hårdt ned på. Og det vil man ikke have. Man vil simpelthen ikke have den her politiske aktivisme. Et eksempel på det er, at da kvinder fik lov til at køre bil i 2018, så lige relativt op af det, der fængslede man alle de kvinderettighedsaktivister, som netop havde kæmpet for at få lov til at køre bil. Og det er jo absurd, fordi det burde jo netop være dem, som man lagde sig op af. Jeg ser, vi er dem, som garanterer det her. Men det, de jo så signalerer med det, det er netop, det kommer oppefra, og det er os, der bestemmer, hvornår. Og I skal ikke til at begynde at lave politisk aktivisme og tro, at I kan komme afsted med det.
0: Nej.
2: Så, og det ser man jo så også ved netop, at der er simpelthen nogle røde grænser. Ja, lige præcis. Altså, når jeg har talt med stand-up-komikere, ikke, så spørger jeg også dem, hvad kan man så joke om? Hvad kan man tale om? Hvor er de røde grænser? Og der siger de, man kan ikke tale om politik, man kan ikke tale om religion, og man kan ikke tale om sex. Men ikke desto mindre, det jeg så var, at det bliver der gjort alligevel, men på sådan nogle subtile måder, mellem linjerne, skubbet grænser en lille smule, og der er også en samtale blandt alle de her mennesker, hvor langt kan vi gå nu, når jeg hørte, og den anden sagde, osv. Så det her er super dynamisk hele tiden.
0: En anden virkelig fascinerende ting, der slog mig, da jeg læste nogle af dine artikler, det var at din beskrivelse af, hvordan at faktisk, at der er en stor del af befolkningen, som er mere konservativ end styret, så styret i virkeligheden er mere progressivt end en del af befolkningen. Altså, hvad betyder det så for folks forhold til både hinanden som befolkning, altså en opdelt befolkning, men hvad betyder det også i forhold til styret? Det gør det vel ikke lettere at kritisere styret?
2: Nej, altså, og der er det jo vigtigt at huske på, at Saudi-Arabien er stadig et enormt konservativt samfund, hvor der er konservative sociale normer, og særligt den lidt ældre generation, der sker sindssygt meget mellem generationerne. Den ældre generation, som er både vokset op under de her konservative normer, og har ligesom lært at tilpasse sig dem. Nogle følger dem og er enige.
0: Og tror på dem måske.
2: Ja, nogen gør. Der er også nogen, som er enormt forvirret over, hvorfor vi har skulle tilpasse os til alt det her, og lige pludselig bliver det ændret. Der er også en ungdomsgeneration, som når jeg er i særligt, synes jeg, det var tydeligt i Jeddah, som er den her kystby, som er sådan lidt mere, lidt historisk har været lidt mere liberal, lidt mere åben. Der ser man altså en yngre generation, altså dem, som er teenager nu, som måske ikke kan huske, hvordan det var for 10 år siden, og ikke kan huske, hvordan at kvinder var fuldstændig tildækket. Så de bevæger sig rundt med en selvfølgelighed i de her nye normer, der ligesom er udstukket oppefra. Og der sker der altså også nogle udfordringer af de ældre generationer. Jeg har talt med nogle unge kvinder, som var flyttet alene, fordi de kom fra en meget konservativ familie, og som sagde, at nu kunne de rent faktisk sige til deres forældre, vi gør det her, vi bor alene, vi arbejder, vi går til fester, det er det, som styret vil have. Ja. Så de har ligesom fået ammunition til at tage nogle af de her generationelle kampe.
0: Ja, og nu har vi har berørt den lille smule. Det er jo ikke fordi, at al politik i Saudi-Arabien handler om fun and games. Men det er dog faktisk en stor del af det. Men hvad med sådan noget mere klassisk noget i forhold til samfundslivet? Hvad med sådan noget som fri presse, borgerrettigheder? Du har været lidt inde på det, men har man set en lige så høj grad af liberalisering på de sådan...
2: Nej.
0: Det klassiske områder?
2: Nej, det har man ikke. Der er stadig, altså, hvad kan man sige, mange af de største nyhedsmedier er, på trods af at være måske private eller semi-private, så er de enormt kontrolleret af staten. Mm. Enten direkte eller indirekte, hvor journalister, som også bevæger sig på de her linjer og røde grænser, nogle gange ser man, hvordan folk de simpelthen forsvinder, fordi de for meget udfordrer de linjer, der er blevet lagt ud. Så det er bestemt et af de steder, hvor man ser, hvordan at den her autoritære praksis stadig er gældende i Saudi-Arabien.
0: Mm-hmm. Okay, nu, vi har jo snakket, tit når vi har snakket om Saudi-Arabien, så har man talt om det, der er blevet kaldt sportswashing. Altså for eksempel har man hentet Cristiano Ronaldo, mm-hmm. til, som du også nævnte, til Saudi-Arabien. Man lavede kæmpe store investeringer i sportsbegivenheder. Du nævnte også, at de skal være værter til VM på et tidspunkt, var det 34?
2: Ja.
0: For at ligesom at skabe et pænere omdømme, ikke?
2: Mm.
0: Kan vi også afskrive det, der sker nu, som en eller anden form for, i anførselstegn, fundwashing, eller hvad man skal kalde det? Kan vi afskrive det som et brandingprojekt, eller hvad?
2: Det kan vi ikke, for der er en del af det, som handler om branding. Mm. Men jeg har været meget kritisk over for det her sportswashing-begreb, som jeg mener er vigtigt på den ene side, fordi det jo fastholder en kritik af nogle autoritære praksiser, som er vigtige. På den anden side, så er det i høj grad, synes jeg, sådan lidt eurocentrisk. Det får alt det, der sker i Saudi-Arabien, til at se ud som om, det er noget, de gør for at imponere os, for at vaske deres image over for os. Og så misser man ligesom også alle de andre dimensioner, der er i det, som handler om økonomi, som handler om at diversificere økonomien, som handler om jobskabelse, og som, hvor man så rent faktisk ser, at der er en praktisk, materiel virkelighed, som følger med de her reformer. Det er ikke bare PR-kampagner. Der er rent faktisk en forskel i den måde, de prioriterer. For eksempel fodbold. Fordi det er ikke kun Ronaldo, der kommer til Al-Nassr og skal spille i Riyad. Det er rigtig mange stjerner, som booster den saudiske fodboldliga. Men det er altså også samtidig en hel masse infrastruktur, der bliver bygget, der bliver uddannet et væld af kvindelige unge trænere, fordi der ikke tidligere har været tilladt for kvinder at spille fodbold i Saudi-Arabien. Og nu ser vi altså, hvordan at efter der blev etableret et kvindelandshold, at man forsøger at også investere netop i, og det er jo ikke kun fodbold, men fodbold som bredde idræt. Og hvis man så kalder alt det her sportswashing, så overser man lidt de dynamikker. Men, og mit perspektiv er på det, at hvis man skal have en legitim kritik af de autoritære praksiser, så er man altså også nødt til at forstå alt det, som også følger med i det.
0: Mm.
2: Og det er det samme, når vi også taler greenwashing. Det nye projekt, som jeg har startet på, det her forskningsprojekt sammen med Sune Haugbølle på Roskilde Universitet, det handler netop om at prøve at forstå den her grønne omstilling, som Saudi-Arabien virkelig har sat sig på at investere i. Hvad er det for nogle teknologier, man investerer i? Hvad er det, der ligger også af de praktiske dimensioner? Hvad er det for nogle politiske logikker, der ligger i det, hvis man ikke kun tænker på det som noget, der handler om at vaske deres sorte image?
0: Det er jo interessant så fænomen, vi ser. Altså, hvordan laver man grøn omstilling i et autoritært styre og ikke et demokrati? Og hvordan gennemfører du, kan man sige, folkelige reformer, der går i retning af større frihedsgrader, samtidig med, at du ikke ligesom løsner det politiske greb? Altså, der må der være nogle meget store, interessante paradokser. Det er vel også det, vi skal forske i det.
2: Ja, lige præcis. De der paradokser, som jeg mener er virkelig vigtige, at vi kan holde fast, de eksisterer samtidig. At vi både kan have en social liberalisering, at vi både kan have investeringer i grøn teknologi og ønsker om store vindmølleprojekter og solceller osv., samtidig med, at de holder fast i en fossil brændstofenergi og har en hel masse, hvad kan man sige, politisk autoritære dagsordner omkring netop den politiske strategi, de har.
0: Mm. Og så er det jo så samtidig også et autoritært styre, som anholder kritikere, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Hvordan skal vi forholde os til det her? Fordi at jeg ser det, jeg kan ikke lade være med at se det som eller det bliver jo sådan et underligt modsætningspar, eller noget kontrastfyldt for mig.
2: Ja, men jeg tror bare, det er vigtigt, at jeg tænker, det er sådan, altså det er et filosofisk spørgsmål, men på et eller andet eksistentielt plan, så er livet jo fyldt af tvetydighed og ambivalens og både over. Og noget af det, nu nævnte jeg før i forhold til den grønne omstilling, noget af det, der blandt andet inden for forskningen er begyndt at være en samtale om, det er med den klimakrise, vi står i, biodiversitetskrise osv., dur det så, at vi har parlamentarisme? Rykker vi lige så hurtigt, vi kan? Og det er jo en interessant diskussion, som er inden for den her, man kalder authoritarian environmentalism. Og det er noget af det, som nogle af de her golflande siger, det er så akut nu, så der kan det bedre betale sig simpelthen at have et autoritært styre. Og det er jo noget af det, som er interessant at prøve at forske i, hvad er det for nogle logikker, og hvad er det også så for nogle autoritære praksiser, det her muliggør, når man på en eller anden måde investerer blandt andet i nye teknologier.
0: Mm. Men hvis vi bliver sådan lidt i forhold til de her frihedsrettigheder i forhold til befolkningerne, altså hvorfor siger styret i Saudi-Arabien ikke bare, at man har nogle frihedsrettigheder, du har nogle borgerrettigheder, du kan gøre, hvad du vil, du må gerne holde fest, du må gerne drikke alkohol, hvis du har lyst. Hvorfor gør man ikke bare det?
2: Jamen, det er jo fordi, de gerne vil fastholde magten. Og de vil gerne fastholde den privilegerede position. Jo. Det er ligesom det korte.
0: Det kunne man vel også gøre inden for rammerne af et kongedømme.
2: Nej, fordi det, der jo sker ofte, når det er, man liberaliserer, vi har set det i andre autoritære styre, vi så det i Syrien i starten af 2000'erne, når man liberaliserer det rum for kritik, så begynder kritikken at sprede sig og blomstre og måske også så splid fra den saudiske side. Så det, der sker lige nu, som er så markant en liberalisering, der var en af dem, jeg interviewede, som sagde, det føles som om, at vi er blevet skubbet 20 år ud i fremtiden på 5 år. Mm. Når man vil indføre så radikale samfundsmæssige ændringer så hurtigt, og så samtidig har en stor social gruppe, som er enormt konservativ, så er det jo fra myndighederne, fra statens side, logikken, at dem er vi simpelthen nødt til at lukke munden på. For ellers så kan vi ikke komme igennem med det her.
0: En af de ting, der kom bag på mig virkelig, da jeg læste nogle af dine artikler, det var, at man også fra styrets siden faktisk vil lave et ret radikalt opgør med wahhabismen, altså den her meget strenge, dogmatiske fortolkning af islam, som har præget Saudi-Arabien i mange årtier. Mm. Også en form for islam, som man har eksporteret rundt omkring. Og så vil man altså gerne fra styrets side lancere en mere moderat form for islam. Altså, det kommer meget bag på mig. Hvordan skal vi forstå det her?
2: Jamen, når styret siger, når kronprinsen siger, at vi skal væk fra de sidste 30 års konservativ religiøs fortolkning, så er det i virkeligheden en omskrivning af historien, fordi den her fortolkning har været statsreligionen igennem flere hundrede år, altså siden midten af 1700-tallet. Det, der jo skete, var, at hele den her ulama, altså den autoritet blev implementeret og hvad kan man sige, understøttet det politiske projekt, som var fra den her Saud-familie, ikke, som er der Saudi-Arabien har sit navn fra. Men det har ligesom været hele legitimeringen af det politiske projekt. Mm. Og så har de så haft igennem de sidste 100 år stigende og faldende indflydelse på det sociale og på det politiske, særligt efter den iranske revolution, hvor man fra Irans side i 79, hvor man fra Irans side så begyndt at udfordre og så tvivl om deres sande islamiske værdier, der gav man så mere magt til den her meget konservativ religiøse del af befolkningen, fordi det var med til at styrke staten og fortællingen om staten og så videre. Så det er jo også noget med ligesom at sige, at det er jo selvfølgelig, der den konservatisme er selvfølgelig noget, som er sket i en regional kontekst, men det er ikke ligesom kronprinsen siger nu, at det kun er noget, der er kommet til, fordi at Iran på en eller anden måde har haft dårlig indflydelse indflydelse på Saudi-Arabien. Det er jo det, som han gerne vil have, fortællingen skal være. Og så prøver man ligesom at gøre op med de her sidste par årtiers meget konservativ indflydelse på staten. Ved blandt andet også, det har jo ikke været tidligere tilladt at have en anden religion i Saudi-Arabien, og det er altså også noget af det, som man åbner op for nu.
0: Hvad tror du, hvad kommer det til at betyde for Saudi-Arabiens rolle i verden? Altså, tror du, det vil betyde noget for, at man har jo støttet moskéer, for eksempel, moskébyggerier? Mm. Altså, tror du også, det vil ændre Saudi-Arabiens indflydelse på verden?
2: Jeg tror ikke i lige så høj grad, det ændrer deres indflydelse, som at det ændrer karakteren af indflydelsen.
0: Ja, ja, ja, bestemt.
2: Ja, så det er mere måske et spørgsmål om, i hvor høj grad statslinjen kommer til at være lige så konservativ, som den har været før. Og man kan også se på
0: det
2: de religiøse lærte. Nej, det gør den sandsynligvis ikke. De religiøse lærte kan man også se, der er en diskussion blandt dem, som på en eller anden måde forsøger stadig at fastholde den her sådan strenge konservativ fortolkningsramme, men alligevel tilpasser lidt mere staten, og ikke staten, men de politiske myndigheder, ikke? Og fordi det jo ligesom er dem, som de er afhængige af. Men der er altså stadig en vis grad af sådan gensidig afhængighed, fordi det er ikke sådan, at de religiøse lærte er fuldstændig sådan sat til hjørne. Altså, de er alligevel en vigtig sådan konstituerende del for det politiske styre, og islam og religion generelt er også stadig en vigtig del af de sociale normer i Saudi-Arabien. Og det er ikke noget, som man forsøger at underminere, men mere forsøger at genfortolke og italesætte, hvad skal religionen så have en rolle i landet.
0: Og til sidst, sådan, vi er ved at være snart færdige, men hvilken rolle kan det spille i forhold til den der forsvarspagt? Altså alliance, ja. Altså det, kan man blive enige så om nogle bestemte værdier, man promoverer, eller er det irrelevant? Er det ren sikkerhedspolitik?
2: Jamen altså, de forsøger at fremstille det her som en sunni-muslimsk forsvarspagt, men det er ikke min vurdering af, at det kommer til at have en særlig stor indflydelse. Jeg ser det meget mere som en geopolitisk forsvarspagt, som ud over det her forsvar, vi startede med at tale om det, altså også sandsynligvis kommer til at indbefatte en vis grad af samarbejde omkring udvikling af militær teknologi og øvelser sammen. Så det kommer nok til på en eller anden måde at bringe de her tre lande tættere på hinanden.
0: Men der ligger vel også en ideologisk kamp? En definitionskamp af hele regionen, eller hvad?
2: Ja, altså både og der tænker jeg helt sikkert, at Saudi-Arabien er en vigtig spiller, også i forhold til de andre lande. Altså Tyrkiet og Saudi-Arabien har haft, hvad kan man sige, de seneste 10 år sådan lidt nogle stridigheder, som særligt var sat på spidsen efter i 2018, da under mordet på den saudiske journalist, som altså fandt sted i Tyrkiet, på den saudiske konsulat i Istanbul, ja. Og hvor det jo så kom frem, at de tyrkiske myndigheder har haft overvågningsudstyr på det her konsulat, fordi der jo kom lydfiler frem af mordet på ham. Men altså, de stridigheder er altså blevet skrinlagt simpelthen af mere sådan pragmatiske hensyn.
0: Okay. Hvis vi prøver at betragte det her igennem en ideologiske linse. Hvad er så den langsigtede plan for det her nye Saudi-Arabien?
2: Det er i virkeligheden en plan for at gøre Saudi-Arabien og fastholde Saudi-Arabiens geopolitiske indflydelse og magt i regionen efter olie.
0: Og altså også efter i en verden, hvor olie spiller en mindre rolle?
2: I en verden, hvor olie spiller en mindre rolle, men altså også i en regional, hvad kan man sige, periode de næste måske par år, som sandsynligvis også kommer til at være præget af ustabilitet, fordi netop det her, hele det her projekt, som vi har talt om, den her time, er fuldstændig afhængig af stabilitet i regionen. Der er ikke nogen turister, der kommer til Saudi-Arabien, hvis der er krig på grænsen.
0: Godt. Lad det blive det sidste ord. Fanny Agerskov Madsen, postdoc ved RUC. Tak, fordi du kom.
2: Selv tak.
0: Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanlig sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: har naturligvis helt styr på historien om de dansk-vestindiske øer, ikke sandt? Når ikke, så klik dig ind i DR-lyd.
1: Prøv lige at lytte en gang. Man kan altså høre et eller andet. Det er sådan lyden af metal, der skraber mod metal. Det må være et eller andet sted her i Christiansted. Det lyder som noget, der viner eller skriger, synes jeg. Men lige så stille, så ingen rent faktisk kan høre det. Altså ud over os og ham, der står med sømmet i hånden og prøver at få lirket låsen til sin celle op. Kom så. Man kan da godt dirke sådan en gammel lås op med et søm, kan man ikke? Ham her mand med sømmet hedder Hezekiah. Han er blevet dømt til døden ved retten på St. Croix i det, der dengang hed Dansk Vestindien. Der er godt nok en chance for, at han bliver benådet. Men så får han sikkert bare fængsel på livstid, så det tør han altså ikke satse på. Så i dag, her den 1. marts 1905, har han besluttet sig for at flygte. Og så... klik, siger det. Låsen går op, og døren åbner sig. Hezekiah skynder sig selvfølgelig afsted og ud i den lune tropiske forårsluft. På vej til den nærliggende strand her på St. Croix, kan han se de skarpe blade fra sukkerrørene på de gamle plantager, der engang gjorde Danmark så rig. Men ikke rigtig længere. De dansk-vestindiske øer er blevet en underskudsforretning med en elgammel lovgivning. Og det er netop også den flere hundrede år gamle lov, som Hezekiah flygter fra. Han er nemlig blevet dømt til halshugning. Da han nærmer sig stranden, kan han høre det karibiske hav, der bruser mod den fine sandstrand. Han kigger rundt, og der er en. Han har fået øje på en lille jolle. Og kort tid efter sidder han i robåden med 6 kokosnødder og en flaske vand. Det er alt, han har med sig, da han begynder at skubbe det surblå vand fra sig med de stjålne åre. Uden at nogen tilsyneladende har opdaget ham, forlader Hezekiah St. Croix. Ja, og nu følger der altså en vild tid for Hezekiah som løsarbejder i Puerto Rico og Baltimore. Men vi kan lige så godt afsløre, at det går ikke. Det går simpelthen ikke. 3 år senere ender han i Horsens statsfængsel af alle steder. Men midt i det hele sælger Danmark

0: og det svære at få dansk statsborgerskab. Og det er godt set, mener både Thomas og Jakob. For Mette Frederiksen er ikke helt på linje med sine regeringsmakkere her. Lidt surt er det, at Venstre kommer til at sende udspillet med interne kommentarer og rettelser til DR, men det viser i virkeligheden bare, hvordan politik bliver til. Og så vender magten SF's pressemøde, hvor Pia Olsen Dyhr bliver bombarderet med spørgsmål om ansættelsen af hendes nu tidligere rådgiver. En optræden, der udløser dumpe karakterer fra de to tidligere rådgivere, der også selv deler ud af fortidens frygtelige pressemøder. Du kan høre magten efter radioavisen.
1: Der er ikke umiddelbart nogen meldinger om, at danskere skulle være involveret i kendringen i Kypern, det skriver Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til os i DR. Tidligere i dag, der kendrede en færge på vej fra Kypern til Tyrkiet. 267 var ombord, og 7 personer er indtil videre meldt omkommet, og der er meldinger om, at 23 personer skulle være savnet. Det bliver ikke i denne omgang, at Island kommer et skridt nærmere medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor kun 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne er naturligvis glade, det fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for, at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få den helt store betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Islændingen er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
1: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over et dansk tid sendte NASA et nyt stort teleskop ud i rummet.
4: And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Ja, Nancy Grace Roman hedder det, og sådan lød det, da det blev skudt ud i rummet. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man 2 store teleskoper i rummet, James Webb og Hubble-teleskoperne, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens James Webb og Hubble kigger gennem et nøglehul, så kommer Nancy Grace Roman til at sparke døren ind til universet. Vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet relativt hurtigt, det fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
5: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
1: Den står på skyet vejr med regn og byer rigtig mange steder i landet. Men er man i de sydvestlige dele af landet, ja, så kan man opleve tørvejr og måske endda også en smule sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P1.
7: Venstre er jo berømt for lokumslækket. Men nu har vi jo et nyt læk. SMS-lækket.
8: Ja, altså hvad fanden er det med det parti? Og så utrolige oplysninger. Altså.
7: Jamen det ved jeg heller ikke.
8: Altså det er da helt vildt.
7: Altså du har ikke opdraget dem ordentligt i Venstre, Jakob.
9: Nej, vi lavede jo også den slags bøffer i min tid. Altså det gør man jo jævnligt, desværre. Og på Christiansborg er desværre i virkeligheden spillereglerne bare sådan, at hvis man kommer til at lave selv sådan en lidt uskyldig menneskelig fejl, så ryger det på forsiden af en avis eller breaking i DR's flader.
7: Altså seriøst, hvis jeg sendte en SMS forkert på den måde, jeg vil dø. Altså træk
9: ja, men
7: den tilbage.
9: Det sker desværre jo jævnligt, altså fordi vi er så mange i og omkring det politiske, der SMS'er hele tiden med hinanden. Vi bruger vores telefon som primær kommunikationskanal. Og så nogle gange får man sendt en SMS det forkerte sted hen.
7: Ej, jamen, altså. Jeg kan allerede høre, at Jakob, du er sådan en lille smule... Du er lidt på Kristi nu.
10: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
11: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
12: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
13: Gør tandlægen gratis for alle
12: og så fra Dan-

0: danskerne stor bededag tilbage.
1: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
2: Så synes du ikke, det er fedt, Thomas? Alt talt, helt ærligt. Endelig fik vi den lidt
3: godt. Jeg synes, det er super sjovt.
2: Direkte indblik i maskinrummet.
3: Synes, det er super sjovt. Altså, det er jo altid, det er jo sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, når det sker.
2: Ja.
3: Altså, jeg kan huske, der var engang en medarbejder, da jeg var i statsministeriet, der kom til at omdele statsministerens åbningstale. En forkert version. Statsministerens åbningstale i Folketinget, den omdeles jo til partiledere, ja. Den omdeles til medierne, den omdeles alle mulige steder og sådan noget.
2: Fuck. Altså,
3: det var en forkert version, der blev omdelt.
2: Nej, og hvad så? Stod der noget kontroversielt?
3: Nej, jeg kan huske en historie, der kom ud af det, det var, at der havde været et afsnit omkring Pia Olsen Dyhr, som på daværende tidspunkt var handelsminister, og det var fjernet i den nye tale.
2: Og så
3: den endelige tale. Så der var blandt andet en historie, hvor nogle journalister der troede, at Pia Olsen Dyhr skulle fyres. Fordi at det afsnit, det var fjernet.
4: Okay.
3: Og det viser måske også lidt omkring det der med, hvad der også kan ske med sådan en historie her. At de bliver sådan, altså de får ret hurtigt lige lovlig meget energi i forhold til, hvad de i virkeligheden er.
2: Okay, fair nok. Men jeg vil sige tak til Venstre for lige at lade os kigge ind i det politiske maskinrum.
3: Altid leveringsdygtige.
2: Altid tak til Venstre. Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker, og jeg må ærligt indrømme, altså da jeg så det her dokument fra Venstre, som jo var meningen, at det skulle holdes helt internt, fordi der var jo interne kommentarer og betragtninger om, hvad de skulle mene om statsborgerskab, og hvorfor de ikke skulle sige det ene og det andet. Altså, der spærrede jeg jo virkelig øjnene op. Det er jo sjældent, man ser ind i et politisk parti på den måde.
4: Ja, altså man kan sige nu, at både Thomas og jeg har jo siddet på indersiden af politiske partier og har haft massevis af sådan nogle udspil igennem hænderne i løbet af årene, og det foregår jo på den måde, det bliver sådan lidt kedeligt der, men det foregår på den måde typisk, at der sidder...
2: Måske... Du siger i virkeligheden, velkommen til virkeligheden,
4: Pia. Ja, men der sidder en typisk måske en ordfører og et par medarbejdere, som når et parti skal præsentere noget ny politik, så sidder de og bruger nogle uger eller i nogle tilfælde nogle måneder på at prøve at skrive sådan et policypapir med alle mulige forskellige forslag.
2: Mm.
4: Og hvis den arbejdsgruppe, der nu arbejder med, i det her tilfælde Venstres nye forslag til statsborgerskabsregler, hvis de gør det godt, så har de jo både forslag med, som er til gården og gaden, de har nogen med, der er for bløde, de har nogen med, der er for hårde, og så har man en politisk dialog med partiledelsen i sidste ende, og så vælger man de forslag, som står bedst i den aktuelle situation.
2: Mm.
4: Så det er helt normalt, at når man laver sådan noget, så er der en masse ting, som i processen bliver skåret til eller sorteret fra.
2: Men uanset hvad, Thomas, altså, har man så ikke i Venstre tænkt, fuck, da det der ligesom går op for en, at det her dokument, det er altså havnet ude hos en journalist med kommentar?
3: Jo, altså helt sikkert. Altså fordi at det skaber sådan en unødvendig postyr og retslør i forhold til, hvad det er, Venstre gerne vil tale om. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at det sender jo også et eller andet signal omkring en vis grad af amatørisme, eller man ikke har styr på tingene. Altså de politiske partier på Christiansborg går rundt, og ikke mindst selv med historien omkring, at de er top-tunede professionelle, hver eneste gang de gør noget som helst, så er det timet og tilrettelagt. Det er udtryk for en højere strategi, og man har kigget ned i vælgerhavet og tænkt, at lige præcis når vi står det her sving til højre, så er det nøje afstemt med, hvor vi er henne, og vi har holdt 400 fokusgrupper og sådan nogle ting. Altså, og det, sådan er det jo desværre ikke.
2: Mm.
3: Altså, der sker massevis af fejl. Der er massevis af tilfældigheder, og det her, det er jo så et eksempel på det.
2: Men i virkeligheden er det jo super godt set af Venstre, at de vil tage det her tema om statsborgerskab op, fordi det var det, de gjorde i forbindelse med deres sommergruppemøde, fordi de jo med denne her dagsorden kan presse Socialdemokratiet og ligesom måske få udstillet, at regeringspartierne ikke er enige hele vejen hen til beslutningen. Ikke? Så det er jo meget godt set.
4: Det er super godt set, og det er jo det viser jo, at man fra oppositionens side har opdaget, at regeringen de internt uenige på udlændingepolitik, og at man fra oppositionens side, nu konkret er det Venstre, men det kunne egentlig også have været nogle af de andre blå partier, har tænkt sig at gøre, hvad man kan for at prøve at skubbe til den uenighed, fordi det giver ustabilitet i regeringen, og synspunkterne i regeringen er delt 1-3. Altså S, de er lige så hårde som de hårdeste, man kan finde på Christiansborg, og de tre andre partier, de vil gerne have det blødere.
2: Mm.
4: Og det er den uenighed, oppositionen har tænkt sig at prøve at blive ved med at skubbe til.
2: Mm. Men Jacob Brun, nu er du jo tidligere rådgiver for Venstre og for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og vi har jo tidligere talt om lokumslækket, altså det her læk fra Venstre, der et udlændingeudspil, som endte på toilettet på Christiansborg. Nu har vi så denne her situation, men du sagde, altså...
3: Det er en historisk svaghed.
2: En historisk svaghed, Venstre. Men det er vel en pointe, at det her, det er en fejl. Altså, det her læk er ikke kommet, fordi nogen er vrede over noget.
4: Nej, jeg synes, der er lidt en forskel. Altså, den der lokumslæk, vi også har grinet meget af at tale om, og hvor Thomas jo også måtte krybe til korset og sige, det var vist en socialdemokrat, der havde fundet det der papir.
3: Det siger mine kilder.
4: Det forstår jeg godt, at det ender med at blive brugt, fordi det er en politisk modstander, der får det i hænderne.
2: Mm.
4: Som jeg forstår den her situation, så har det været en af dine gode kollegaer på Christiansborg-redaktionen, som jo var i gang med at tale om, hvad sker der på statsborgerskab, og hvad er ligesom partiernes position, og så får hun tilsendt det der fra et parti. Ikke vel egentlig for, at hun skal lave en nyhed på det, men for ligesom at sige, at det her Venstre er
2: her
4: på
2: er
4: det
2: vores
4: her.
2: Udspil.
4: Ja. Og det synes jeg på en eller anden måde er en del af det der, selvom I journalister ikke så gerne vil indrømme det, det der lidt symbiotiske forhold, der er mellem partier og presse på Christiansborg. Altså at man går op og ned af hinanden. Man er jo også lidt afhængig af hinanden. Meget af den politiske aktivitet, I har, den baserer sig jo på, at I kan få rådgivere og politikere i tale, få dem til at tale lidt til baggrund, få til nogle gange at dele nogle ting. Og den der fortrolighed, den synes jeg lidt, man... Den risikerer lidt at ryge, når man ligesom udnytter en personlig fejl til det her.
2: Okay, det kan
4: man
2: sige, det er godt eller dårligt. Du er blevet lidt blødsødende på dine gamle dage, jeg kan høre. Det vender vi lige, når vi sådan for alvor dykker ned i denne her sag. Men Thomas Juhl Dam, du har jo rådgivet Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister.
4: Og Thomas har ikke den slags fine forhold.
2: Og Thomas, han er bare klar til at sætte kniven ind, når det gælder.
3: Fuldstændig.
2: Men det, jeg tænker på, det er, kan det her, fordi nogle af de her forslag, som jo vi kan se i det her dokument, vi har fået, som ikke er med i Venstres endelige udspil, men som de har overvejet at tage med. De var jo i virkeligheden nogle ret stramme forslag i forhold til statsborgerskab. Kan det være en fordel for Venstre, at de ligesom på en eller anden måde får flaget, vi er faktisk klar til at gå videre, eller vi har i hvert fald haft overvejelser om at gå videre, eller er det her bare et kapitel, der skal lukkes for Venstre?
3: Ja, det tror jeg, det er finere fransk madlavning, det der.
2: Okay. Altså, men, du prøvede lige at tage ja-hatten
3: ja,
2: på.
3: Ja, men det... Men, nej, altså, jeg tror... Altså, men du har en pointe i, at det her med, at oppositionen jo prøver at presse regeringen på udlændingepolitik, det er sådan en dobbelt drillepind, ikke? Altså, fordi dels så kan man jo fra oppositionens side håbe, at SF og Radikale Venstre, måske også Moderaterne, de falder i vandet
2: ja.
3: Og begynder at lægge hovedet lidt på skrå og sige, at nu bliver det sørme for skarpt og for stramt, og de er bekymrede for tonen i debatten og anden sådan florenvunden sludder, man har hørt fra de kanter der over årene. Det er den ene ting, man kan håbe på. Den anden ting, man kan håbe på, det er jo, at Socialdemokratiet vil sige, prøv at det kan vi ikke være med på, det er for hårdt. Altså dels er vi en del af et regeringssamarbejde, dels så har vi det ansvar på en eller anden måde at stå i spidsen for en regering, og de ting, vi siger, skal på en eller anden måde kunne lade sig gøre i virkelighedens verden. Så du har ligesom den her sådan tofløjskrig mod regeringspartierne, hvor du egentlig kan bruge det til ret meget, hvis du er blå blok. Så på den måde, så synes jeg, det er meget fornuftigt, det der med bare at blive ved og blive ved og blive ved, sådan en udmattelseskrig på udlændingepolitik, man har gang i. Og det tror jeg, man vil se.
2: Godt. Så hele diskussionen omkring statsborgerskab, den vender vi i dag. Thomas Juhl Dam, du er i dag partner i Primetime. Jakob, du har Brun Advisory, og for uden den her sag om statsborgerskab, så skal vi også lige se nærmere på et du har allerede helt ondt i maven, Jacob. Et pressemøde fra sidste uge, som jo gik så fuldstændig grueligt galt, da SF's formand Pia Olsen Dyhr skulle svare på spørgsmål for pressen. Kan vi lige altså hurtigt få en kort karakter for det pressemøde, hvor hun jo bliver bombarderet med spørgsmål om sin tidligere rådgiver. En karakter.
4: Jeg ved, at der er blevet skrevet endnu et kapitel i bogen, der handler om, hvor katastrofalt dårligt kan man håndtere en politisk sag. Altså, fordi det er helt elendigt, og det er til den ubetingede dumpe karakter.
2: Altså, -3 for ja. Den helt uacceptable præstation.
4: Ja.
2: Godt. Thomas?
3: Ja, det er 100% enig i.
2: Okay. Okay, det kan ikke gå dårligere. Den er hård. Jamen, det vender vi også. Theodora Renard, hun er tilrettelægger som altid. Buster Hoff, han sidder også ude i regien, for han skal klippe. Og vi har også nyt om Christian Rabjerg Madsens fjeldrevenbukser. Men det venter vi med til senere. Statsborgerskab er jo lige nu et ret hot politisk emne, fordi sagen er jo den, at der er ikke nogen personer, der lige nu får tildelt dansk statsborgerskab. Det er jo udelukkende Folketinget, der simpelthen kan stemme om, hvem der skal have dansk statsborgerskab, men lige nu er alt sat på pause. Der skal forhandles en ny aftale, fordi der ikke er flertal for den gamle, og samtidig så er der et arbejde i gang om, hvorvidt man kan lave de her screening-samtaler, sindelags-samtaler, altså hvor man ligesom kan tage nogen ind, hvis de egentlig lever op til kravene, men så har de måske skrevet noget på sociale medier, så kan man have en samtale med dem, om de nu egentlig er klar til at blive danske, og man har jo allerede haft de her tre samtaler. Men lige nu er der altså 14.000, der har søgt om at få dansk statsborgerskab, som må vente, og så er der omkring 2.000 ansøgere, som var ligesom havde levet op til kravene, de var kommet på det her lovforslag, det var også blevet behandlet en gang, men nu er alt på pause. Det her, det er jo lidt spicy, fordi det er jo i virkeligheden udlændingepolitik.
3: I den grad. I det hele taget er det jo sådan lidt en speciel ordning, man har, hvor at det ikke sådan er objektive kriterier, der afgør, hvornår du kan få statsborgerskab, eller rettere sagt, det er det, men det skal så alligevel stemmes om i Folketingssalen. Det vil sige, det underlægges en eller anden form for politisk mekanisme eller vilkårlighed omkring, hvorvidt man skal tildeles statsborgerskab. Og det har jo over årene været sådan en foræring til højrefløjen, som har lavet den ene kampagne efter den anden med de her personer og navne og beskyldt dem for alt muligt mellem himmel og jord. Så det er jo i forvejen en sådan lidt speciel ordning. Så har vi så i øjeblikket en situation, hvor der ikke rigtig, hvor grundlaget ikke rigtig er på plads. Og det giver sådan en eller anden form for politisk frikvarter, hvor man kan mene alt muligt. Og det udnytter Venstre så til at forsøge at presse regeringen.
2: Og det er vel godt tænkt. Altså, det er vel smart. Det er vel lige præcis et godt emne for ikke bare Venstre, men for hele oppositionen.
4: Ja, det er det. Altså, det forestiller Venstre. Det der ligesom var, se bort fra lækagen, men det der var det sådan substantielt tunge forslag i det udspil, Venstre kom med for nogle få dage siden, det var et forslag om at give betinget statsborgerskab. Altså, at selv hvis du har fået statsborgerskab, selv hvis du har levet op til alle de mange krav, der er for at få et dansk pas, så er du ligesom kun betinget dansker de første 5 år.
2: Mm.
4: Og det vil sige, hvis du forbryder dig mod nogle af de der regler, hvis du begår kriminalitet, hvis du gør et eller andet, så kan du få frataget dit danske pas igen. Det var ligesom hovedforslaget i det Venstre lancerede. Og den kan S sagtens leve med, men det kan deres regeringskollegaer ikke leve med. Og derfor er Thomas ret. Det bliver sådan en, hvor de bare står og sætter nyhedsstød ind for at se, at man kan mørne modstanderen, ikke?
2: Okay, men det er nemlig spændende, fordi at du siger det selv, Jakob, regeringspartierne er jo ikke, altså, de er jo ikke helt enige her, når det kommer til stykket. Altså, de er jo både ikke enige på det principielle plan. Altså, hvis man spørger dem til de her 2.000 mennesker, som egentlig havde troet, at nu var de lige ved at blive danske statsborgere, men nu skal de vente, så siger Moderaterne, de siger, at de er utålmodige, altså ikke folket, men
4: Partiet.
2: SF'erne, de siger, at det er utilfredsstillende. Radikale siger, at det er urimeligt. Og Socialdemokratiet, de siger, det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Altså, de har jo en helt anden tålmodighed med det her. Hvad er det for en uenighed, der kommer til udtryk blandt regeringspartierne?
4: Jamen, det er jo endnu et udtryk for, at Mette Frederiksen har flyttet Socialdemokratiet helt enormt langt. Bevægelsen startede vel, for at være fair, Thomas, altså i den regering, du arbejdede for, hvor I også stod imod det der tryk fra venstrefløjen på at lempe uddannelsen i politikken, og oplevede tydeligt, efter Mette Frederiksen overtog S, at hun har rykket S et sted hen, hvor de er mindst lige så hårde som de andre blå partier.
2: Mm.
4: Resten af venstrefløjen, midterpartierne, de er bare ikke rykket med.
2: Mm-mm.
3: Nej, og man kan sige, at det her forslag, som Venstre nu stiller, jeg tror jo, at som Jakob har ret i, det vil Socialdemokratiet sikkert synes, det er yndigt. Det, der kan være lidt problemet med det, det er vel, at når man så får dykket nærmere ned i det og sådan noget, lever det så op til konventionerne, kan det på en eller anden måde ligesom være med der. Der vil Socialdemokratiet jo have lidt svært ved så at helt at stå model til at være for noget, der er konventionsstridigt.
2: Mm.
3: Men det illustrerer jo meget godt, hvor vi er henne med udlændingepolitik, at du kan sådan set foreslå, altså du kan foreslå alt muligt skørt. Det er lige meget. Altså, så længe det er hårdt, og det er stramt, og det ligesom er tough, så dur det, og vælgerne synes, det er yndigt. Det der problemet, når man er i regering, det er jo så for det første, man skal være enige, og for det andet, der er nogle spilleregler, som er rigtig svære ligesom bare at køre over for rødt på.
2: Ja, okay. Så regeringen er jo enige, Socialdemokratiet kan presses her, men jeg er også lidt belastet af, at de jo sidder der i statsministeriet, og så er det jo rigtigt, så har Venstre foreslået det her med et betinget statsborgerskab, og det der jo så faktisk er sjovt, jeg var lige at kigge på deres hjemmeside, så har de jo faktisk skrevet direkte til Mette Frederiksen, Frederiksen, kom så med det. Med Venstres model kan vi indføre et betinget statsborgerskab, skriver de på deres hjemmeside. Ikke? Altså sådan, det er meget rettet mod Mette Frederiksen, fordi hun jo faktisk før har sagt, at hvis man kunne inden for konventionerne, så ville hun gerne indføre et betinget statsborgerskab.
3: Men det er også fordi, at uanset om Mette Frederiksen siger altså B eller bu, så er det jo en vindersag.
2: Ja.
3: Altså fordi, at hvis Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ender med at sige, ej, det synes vi ikke, vi kan være med til.
2: Ja.
3: Så kan Blå Blok og Venstre sige, se der, så kender vi Socialdemokratiet igen.
4: Så er det kun snak, men i praksis så er det gået i seng med Venstrefløjen.
3: Yes, yes, yes. Nu kender vi det. Nu bliver det en slap udlændingepolitik.
2: Mm.
3: Hvis de siger, okay, det synes vi da er genialt, lad os da gøre det. Så vil Moderaterne og SF og Radikale jo selv være tvunget ud af busken og sige, okay, nu stopper ploven.
2: Mm.
3: Altså, det her, det er simpelthen for sindssygt.
2: Ja.
3: Og så har du noget, der er næsten lige så godt, nemlig en intern splittelse i regeringen.
2: Ja.
3: Så det her, det er jo, altså på den måde, så er det jo sådan et kinderæg, altså, som man kan blive ved og blive ved og blive ved med bare at tæske rundt i for Blå Blok. Næsten uanset, hvordan regeringen reagerer på det, så er det til deres fordel.
4: Og det er jo faktisk også derfor, det mest irriterende, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal tale om det der notat, I fik mellem neglene, men det mest irriterende for Venstre, tror jeg, udover at det viser den der fejl, de fik lavet, det er i virkeligheden, at i det notat, nogle af de forslag, der blev fravalgt, de kunne jo, hvis man havde kommet med dem om en måned, om 2 måneder, om 3 måneder, så kunne de bare have været endnu et nyhedsstød på den der uenighed.
2: Ja, okay. Men lad os lige tage dem så, fordi det er nemlig rigtigt. I det her, det her notat, som en kollega på redaktionen fik tilsendt, hvor der var, kommentar, der var der 2 forslag, som man kunne se, det var ligesom slettet. Altså, det var oprindeligt skrevet ind, som det kunne være en del af det her udspil, men de var så blevet slettet. Og det ene var, at man skulle indføre karaktervidner, altså danske statsborgere, der ligesom kan stå inden for, okay, du vil gerne have dansk statsborgerskab, okay, Peter Jensen, han kan godt stå inden for, at du er en super fyr. Og så ville de gerne have loft over antallet af statsborgerskaber til personer fra ikke-vestlige lande, for eksempel 250 personer stod der. Det er også ude. Vi ved jo ikke, at det her, kan kunne det her, som du siger, Jacob, er det blevet taget ud, fordi de gerne vil præsentere det senere, for ligesom at holde kog i den her diskussion, eller har de taget det ud, fordi de synes, nej, det skulle ikke være deres politik alligevel?
4: Nej, det kan jo sagtens være taget ud egentlig bare af sådan pressestrategiske hensyn, hvor man siger, vi mener det egentlig, men vi gemmer det lige i skuffen, og så tager vi det frem på en regnværsdag, hvor vi har brug for at genaktivere den her. Det er lige så sandsynligt, som at det er fordi, der er sådan en indet politisk modstand mod forslagene i partiet.
2: Ja, men er det ikke ret markante forslag? Altså sådan ret stramme?
3: Det hele er jo ret markant, synes jeg. Altså, ja. det er jo på en eller anden måde igen at forsøge at flytte baren for, hvor dansk udlændingepolitik skal være henne. Og det er jo altid lettere at gøre i opposition, end det er som regering. Altså, vi er jo ved at nærme os et punkt, hvor det bliver sværere og sværere at stramme udlændingepolitikken. Det her skiftet regering er jo bøvlet med. Altså, at hvis man ligesom fandt et eller andet sted, man gerne vil stramme op, så er det bare, altså, det bliver stadig vanskeligere, fordi vi hele tiden rammer snoren for, hvad der kan lade sig gøre. Og jeg tror, der kan være alle mulige taktiske årsager til det der. Det kan også være, at man har tænkt, lad os prøve at gemme lidt, og så lad regeringen spille ud, og så kan vi komme med det her oveni for at toppe det. Altså, tage lidt af deres mediedagsorden, når regeringen på et tidspunkt kommer frem med et eller andet. Lad det være en del af en eller anden forhandling. Det kan også bare være, at man har tænkt, ej, prøv at høre en gang, det her, det er too far out. Altså, det er vi nødt til at droppe.
2: Men så kan man jo ikke beskylde Troels Lund Poulsen for ikke at have noget politik på hylderne.
4: Det der er da, nu har vi brugt en del tid på at tale om, Venstre har haft en dårlig sæsonstart, og Troels har ikke været så tydelig, og hvor har de egentlig været henne. Lige præcis det der udspil, hvis man ser bort fra processen derhen, det er der jo sådan set noget grummer i, og noget politik i, og noget omtanke bag.
2: Og det der med, at om det kan lade sig gøre, altså du siger, Thomas, det er sværere at være i statsministeriet og så forestå alle de her ting, fordi så er der også nogle konventioner. Men det har Venstre jo taget højde for med det her. Det kan man jo blandt andet se i de kommentarer, der ligesom der er skrevet til. Der er en lidt sjov kommentar, en medarbejder har skrevet. Jeg tror, vi har bedst chancer for at undgå en konventionsdiskussion, hvis vi ikke aktivt nævner, at vores gamle model er en måde, man kan indføre betinget statsborgerskab på. Jeg foreslår, at vi kun selv fremlægger den nye konventionsvenlige måde. Og det er jo fordi, de siger, nu har de ligesom fundet en model, hvor de kan lave det her betinget statsborgerskab, uden at det strider mod konventionerne, fordi man sådan, jamen det bliver lidt teknisk, men man kan få statsborgerskabet i blive stemt igennem i Folketingssalen, men hvor man ikke formelt får sit statsborgerskab, fordi det får man først ved den her seance ude i kommunen, hvor man skal give borgmesteren hånden, og det skulle så ligge 5 år senere. Og på den måde, siger Venstre så, så kan vi godt omgås, eller så, så strider det ikke mod konventionerne.
3: Nej, der kan man se, der det er jo sådan set også ret sådan meget god sådan fremkaldervæske for, hvad er det egentlig, at Venstre tænker, når de så sidder og kigger på konventionerne. Det er ikke så meget, altså sådan en mere sådan et juridisk skoleridt om at sige, hvorvidt det her det er konventionsstridigt eller ej. Det er mere, vil det her rent mediemæssigt tage opmærksomhed? Kommer vi hen et sted, hvor det er sådan, at vi ikke kan bruge tiden på at fortælle om vores politik, men skal bruge tiden på at diskutere, om det er konventionsstridigt eller ej? Og det er jo der, hvor på en eller anden måde, altså udlændingepolitik er endt sådan lidt mærkeligt sted, hvor at alle er enige om, de der konventioner, de er bare irriterende, og dem vil vi helst ikke snakke om. Og så vil vi hellere snakke om de ting, vi godt kan lade sig gøre. Problemet er bare, at det er rigtig svært at få nogle ting til at lade sig gøre, uden at de er konventionsstridige. Og her er vi jo sådan på en ret tynd line, hvor man sidder sådan og skal altså chakre lidt med de ting, man foreslår, for måske egentlig at kunne slippe udenom rent faktisk at tale om det, som jo er ret åbenlyst, nemlig at hele forslaget vel er tæt op af at være konventionsstridigt.
2: Men kan I prøve sådan at tage os med ind i det maskinrum, vi ligesom får et indblik i? Jakob, du siger, at det her det er fuldstændig normalt. Det er sådan, det er præcis sådan her, man udvikler politik. Så hvad er det egentlig, vi har fået et indblik i, når vi ser på det her Venstre-dokument?
4: Jamen det man får, ikke så meget på det dokument, der er kommet ud, men på det dokument, hvor man ser deres arbejdsmetode og deres overvejelser, det er jo, at der har været nogle politiske forslag, som de af en eller anden grund, enten sådan taktiske eller politiske, det skal ikke være nu, vi præsenterer det, eller det skal måske være aldrig, vi præsenterer det, men jo også, hvad er det for nogle overvejelser, vi godt ved andre, eller for nogle kritiske spørgsmål, vi godt ved andre vil få. Altså for eksempel, ved de godt, at I journalister, og i øvrigt også Socialdemokraterne, de vil være meget nemmere ved at afvise forslaget, hvis det tydeligt er konventionsstridigt.
2: Mm.
4: Hvis man omvendt kan finde nogle modeller, hvor man siger, at juridisk holder det her, eller det er i hvert fald i en gråzone med en sandsynlighed for, at det holder, så er det meget nemmere at få en politisk diskussion frem for en juridisk diskussion. Og det vil man gerne have, fordi på den politiske diskussion, det er der, du har en chance for at presse Socialdemokraterne.
2: Men har du selv siddet med et tema, en dagsorden, et politisk udspil, hvor I sådan på den måde har tænkt, skal vi lige lade være med at bevæge os ind på det her område, fordi der gør vi os sårbare, eller lad os fokusere på
4: masser
2: det her?
4: Af gang. Jamen, det gør man hver eneste gang. Det gør man, hvis man i et politisk parti lancerer udspil. Det gør man jo også i regeringen, når regeringen præsenterer store udspil. Altså, om lidt skal vi snakke om, ikke i dag, men desværre, men forhåbentlig snart skal vi snakke om økonomisk plan. Kæmpe ting, jeg glæder mig altid til. Det bliver skide godt.
2: Så bliver det lige 10% glæder.
4: Ja, præcis, ja. Så bliver jeg lige glad.
2: Ja.
4: Men der vil man jo, når man har sådan en diskussion i regeringen, vil man jo også finde ud af, hvad er det, vi præsenterer for offentligheden. Så vil det være nogle ting, man har haft på bordet, som er kommet op via Finansministeriet eller Økonomiministeriet eller andre ting til politisk drøftelse, hvor man enten siger, at det der kan vi blive enige om, eller hvor man siger, det kan vi måske godt blive enige om, men vi siger det ikke nu, vi er klar til at spille det ind senere i forhandlingerne.
2: Og hvem træffer den beslutning? Altså er det i sidste ende, er det ledelsen, er det Troels Lund Poulsen, eller hvem er det, der siger sådan, det der, de to ting der, de skal ud?
4: Jamen i Venstre vil det være partiledelsen. Altså det vil være Troels og Steffen og de ganske få nærmeste, de har omkring sig. Altså det vil også være en Morten Dahlin, en Sofie Løde og nogle få medarbejdere. Det er, ligesom, det er den inderkreds, der sidder i Venstre og ligesom i dagligdagen styrer de store beslutninger.
2: Og det er faktisk også Morten Dahlin, der får lov til at svare på det her, fordi at den her historie, den bliver jo så skrevet om de her interne overvejelser i Venstre, og så skal Morten Dahlin, der så er gruppeformand og udlændingeordfører i Venstre, han skal så svare på det her, og han sender et skriftligt citat, hvor han siger, i Venstre udvikler vi løbende politik og har bunkevis af gode liberale forslag på lager. Nogle af de ikke færdige udviklede forslag om statsborgerskab er ved en fejl blevet sendt til DR, men det tager vi egentlig ikke så tungt. Det tager vi ikke så tungt.
4: Altså, det er fedt, jeg synes, det er fedt, at han kalder liberale forslag. Det er faktisk det bedste.
2: Ja, okay. Det er jo så heller ikke det eneste, vi har et udlændingepolitisk udspil, vi har sådan diskuteret, som har fyldt, fordi vi har jo også dunjakkerne jo. Det skal vi. Det er faktisk også et vigtigt udspil fra...
4: Det er jo et godt liberalt forslag.
2: Et godt liberalt forslag om, at man ikke skal have dunjakke på ungdomsuddannelser, fordi Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, de kom med de her 15 forslag, som ligesom skulle gøre op med social kontrol på ungdomsuddannelserne.
4: Og det kommer Pelle Dragsted også forbyde finansveste på CBS.
2: Nej, men jeg synes bare, det er så fedt det her med. Så vil de forbud mod dunjakker og kasketter, fordi man vil pille attituden af unge dominerende drenge. Kan I se det for jer? Eller er det også i kategorien af forslag, der ikke ligesom bliver måske helt til noget.
3: Og nu var Jacob jo på nakken af DR lige her for 5 minutter siden, så vi, altså jeg synes jo, da jeg læste historien, det gjorde jeg selvfølgelig på DR.dk, der havde DR valgt et billede af Inger Støjberg, hvor hun stod og hundefrøs foran Amalienborg.
4: I en dynjakke. Ja.
2: Men der vil jeg jo bare sige, at Inger
4: Støjberg... En morpølse.
2: Jamen præcis. Der er Inger Støjbergs svar jo til det. Jamen, det er jo, altså, der er jo forskel på dynjakker. Der er jo dominansdynjakken, og så den såkaldte morpølse, som vi er mange damer, der går rundt i. Hmm?
3: Gælder forslaget for tidligere straffet?
2: Det ved jeg ikke. Så skal hun da straks pille den af.
3: Altså, det er bare, vi igen, så danser vi på en meget fin line her.
2: Ja, okay.
4: Men man kan sige, der er jo en forskel på det udspil, Venstre kommer med, og det udspil, Støjberg kommer med. Venstres udspil er jo et forsøg på at sætte en udlændingepolitisk dagsorden, som trods alt er forankret i det politiske arbejde. Noget, som har en sandsynlighed for at kunne blive omsat til konkret politik og til lovgivning og implementeret praksis. Støjbergs forslag har jo ikke den intention. Det her er kun en intention om at give Støjberg mediemæssig opmærksomhed og sætte fokus på, at der er folk derude, der er pissevrede over unge mennesker, der ikke kan finde opføre sig ordentligt.
2: Hvis Truslund Poulsen så skulle forbyde en beklædningsgenstand, hvad skulle det så være?
3: Han har mange af de der armbånd på, har jeg lagt mærke.
2: Det er jo hans datter, der har lavet dem.
3: Nå, ah, okay.
2: Ja. Jamen, dem vil han jo...
3: Nej, dem vil han ikke. Dem vil han...
2: Når Rolex-ur kommer han bare og piller folk. Nu skal vi tale om SF, som jo fortsat er fuldstændig martret af sagen om Pia Olsen Dyhrs tidligere rådgiver, som for år tilbage blev fyret efter krænkende adfærd i SF, og så her i forbindelse med, at SF trådte ind i regering, blev ansat som Pia Olsen Dyhrs rådgiver, og nu er han så færdig igen. Det er jo en sag, som ikke vil dø. Den vil ikke gå væk, og nu startede I lige med at give en total bundkarakter til Pia Olsen Dyhr og SF'ernes håndtering af det her sommergruppemøde, de havde i sidste uge, hvor de stillede sig frem for pressen. 0-3, minus 3 hedder det, blev det til den værste karakter, man overhovedet kan give. Altså, nu er det nok ikke alle, der så det her pressemøde, men kan desværre. I prøve? Desværre, jeg måtte lige se det på bagkant.
4: Man får det sådan lidt fysisk dårligt, faktisk, når man ser det.
2: Ja, Altså, og
4: jo også lidt ondt af dem på en eller anden måde, ikke?
2: Jo, fordi altså, det er jo pinagtigt at se på. Pia Olsen Dyhr vil gerne tale om politik. Hun har alle mulige dagsordner, hun gerne vil snakke om. Men pressen bliver ved med at stille spørgsmål om den her tidligere rådgiver.
3: Ja, og på den måde, der har sagen jo udviklet sig. Faktisk super interessant. Altså, sagen har udviklet sig fra bare at være en sag, hvor man kunne se, okay, det er en dårlig sag. Den skal man som parti håndtere, til at vokse sig hen til at være noget, der har sådan en større sådan symbolsk betydning, som på to måder. For det første, så er det blevet en sag, der på en eller anden måde skal illustrere eller vise eller modbevise, hvorvidt SF har det, der skal til for at være i regering. Altså noget af det, man har diskuteret før Pia Olsen Dyhr trak SF ind i regeringen, det var, har partiet nu det, der skal til? Det havde de mildest talt ikke sidst, så det var ligesom det ene. Det andet, det er, Pia Olsen Dyhr har jo også vedtaget med sig selv, at det her, det skal være sådan en styrkeprøve mellem hende og medierne.
2: Mm.
3: Altså det skal være sådan at sige, okay, hvem blinker først her? Og den har medierne jo så taget op og sagt, okay, hvem blinker så
2: den
3: først,
2: Pia? Den bliver vi klar
3: til. Ikke? Og det er jo det, man har set udtrykt ved det her pressemøde. Man så det ved gruppemødet forleden, hvor medierne også stiller sig op og spørger igen. Og det er jo spørgsmålet om SF helt er klar over, hvad det er, de har startet.
2: Altså Theodora, hun havde lige lavet en opdatering, eller en optælling på efter det her pressemøde, eller under det her pressemøde. Hvor mange spørgsmål fik hun egentlig? Altså hun fik et spørgsmål om arbejdsudbud, et spørgsmål om CEUTA og migranterne, 2 spørgsmål om kommunal udligning, og så 16 spørgsmål om sagen om den her rådgiver. Der er et spørgsmål, som hun slet ikke svarer på. Der var fuldstændig stille. Og så er der et spørgsmål, hvor at gruppeformand Theresa Berg forsøger sådan at svare.
3: Hvor er det ærgerligt, vi taler om politik?
2: Ja, hvor er det ærgerligt. Men der er jo nogen, nu siger du selv, Jacob, du synes, det var sådan lige groft nok, at vi laver denne her historie om Venstre, og den her sms, de her kommentarer, det siger du, det er sådan lige på kanten. Det siger jeg så, det er det ikke. Der er jo så også nogen, der vil sige, det er jo totalt langt ud, at pressen bliver ved med at bore i den her sag. Nu skal de da stoppe med den ligegyldige rådgiver, han er fyret.
4: Jo, men det her, det er jo en sag, som også fylder meget internt i SF. Altså ganske få dage før deres sommergruppemøde, der havde vi den her tidligere ret centralt placerede medarbejder, som jo stoppede i partiet med direkte reference til deres elendige håndtering af det her, og deres nu mistede troværdighed i forhold til hele den her MeToo-dagsorden.
2: Mm.
4: Og så det vil sige, det er jo ikke kun noget, som vi andre går op i. Det er faktisk også noget, hendes eget parti går op i, og som jo også har slået alvorlige skår af hendes troværdighed som partileder for SF.
2: Mm.
4: Altså hun er jo den, der har siddet længst alle partierne på Christiansborg. Hun har virkelig gjort en stor indsats for at prøve at gøre partiet klar efter det, som Thomas oplevede på nærmeste hold, nemlig totalt sammenbrud, da de var regering for 10 år siden. Vi havde vel også alle sammen en oplevelse af, at med Pia i spidsen, var de faktisk mere klar til at komme i regering. Men det er der blevet så alvorligt tvivl om nu, så det er både et problem for regeringen, det er et problem for SF som parti, og det kan vel også blive et problem for Pia Olsens rolle og autoritet som partileder.
2: Jeg tænker også, vi jo, altså i mine øjne, langt ud over den her sag, den handler ikke om den krænkede, det handler ikke om den tidligere rådgiver, det handler jo om Pia Olsen Dyhr, hendes dømmekraft og hendes måde og evne til at håndtere de her ting og svare på spørgsmålet. Et af de spørgsmål, vi jo ikke kan få svar på, det er, hvornår begyndte han at arbejde for SF, efter han var blevet fyret? Så ved vi jo, at han begyndte at arbejde som konsulent. Det kan man ikke få svar på.
3: Nej, man kan også se på Pia Olsen Dyhr, både på det pressemøde, man holder i regeringen med de fire partiledere, og på SF's pressemøde ved deres sommergruppemøde, at altså Pia Olsen Dyhr, hun er plaget af sagen.
2: Ja.
3: Hun er nervøs.
2: Ja.
3: Noget af det, der egentlig overrasker og forbløffer mig mest ved den her sag, det er, hvor dårlig hun egentlig er til at have et sprog for det.
2: Mm.
3: Altså, det virker ret tilfældigt og vilkårligt, hvad Pia Olsen Dyhr siger. Altså, på pressemødet, som hun holdt i regeringen, sagde hun, at det var en fejl, det var ikke udtryk for dårlig dømmekraft. Altså, ret meningsløst udsagn.
2: Vi skal lige høre, måske kan vi lige kan høre, fordi vi studsede nemlig også over måde, hun ligesom svare på det her spørgsmål. Det er jo faktisk, Mette Frederiksen har lige forinden fået et spørgsmål af TV2 omkring negativ social kontrol. Og så kommer der et helt andet spørgsmål til Pia Olsen Dyhr om den her sag. Men så prøv at høre, hvordan hun svarer.
5: Pia Olsen Dyhr, du har fået en del kritik for ansættelsen af de nu daværende personlige rådgiver. Senest var det en fra toppen af dit eget parti, der var ude at kritisere ikke kun ansættelsen, men også forløbet. Vil du erkende, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da du ansatte ham?
6: Nej, jeg mener ikke, der var tale om dårlig dømmekraft. Jeg mener, det var en fejl. Og i virkeligheden, så har vi jo afsluttet det forløb. SF er i proces, både med Lotte Kofod og med de involverede parter på Frederiksberg. Det er egentlig et internt forløb. Lige nu står vi på et pressemøde, fremlægger regeringens plan for det næste halve år, nogle af de store ambitioner, vi skal lave. Og i virkeligheden leverer du jo så endnu en af de udfordringer, vi skal levere på, for der er ingen tvivl om, at vi har brug for at lave et kæmpe opgør med social kontrol. Det, du taler om indberetninger af børn, viser jo også, at der skal rigtig meget til, for at der sker noget i forhold til indberetninger. Der skal flere til på børn, der er anden etnisk herkomst end danske børn. Det er ikke rimeligt, for så behandler vi dem ikke med samme respekt, og børn skal altså behandles ordentligt.
2: Okay, I ryster lidt på hovedet begge to.
4: Jamen, altså, vi har jo snakket om, at det SF'erne nok burde have gjort, og det er nemt nok at sidde her som mandagstræner og sige det.
2: Ja, du får lov bare at køre den af. Men, vi har sagt
4: men,
2: det, jeg
4: men
2: synes,
4: det, de måske
2: det med,
4: burde have gjort, det var den 23. juli, hvor der ikke var nogen mennesker, der gik op i politik, og hvor der ikke var nogen hjemme, så skulle de jo bare taget en fra hver redaktion, taget den ned på Christiansborg og sagt, nu har jeg jo lige tænkt mig at sige noget om det her.
2: Mm.
4: Så har man fået sagt, det var en fejl, vi får revet plastet af, man får stillet nogle spørgsmål, og så er der ligesom, så er det en mark græsset af, inden den politiske sæson går i gang igen.
2: Mm.
4: De vælger at gå gennem sig. Så første gang, hun bliver spurgt om det, det er sikkert som Amne i kirken, hun får spørgsmålet på regeringens gruppe, eller sommermøde, hvor de ligesom starter det her. Og så det der svar er jo det mest forvrøvlede. Altså, hvorfor siger hun ikke bare på det spørgsmålet, om det var dårligt dømmekraft, hvorfor siger hun bare, ja, det var en fejl?
2: Ja.
4: Hvis hun siger, ja, det var en fejl, så har man jo også på en eller anden måde anerkendt, der er også noget med noget dømmekraft. Og så begynder hun at vrøvle om social kontrol og sådan noget.
2: Ja.
4: Altså, det er altså ikke...
2: Thomas, du så også lidt chokeret ud, faktisk.
3: Jamen, det er det, fordi jeg synes simpelthen, jeg synes, at man på en eller anden måde, hver eneste gang SF konfronteres med det her, så bliver man egentlig overrasket over, hvor dybt det sår, det stikker. Altså, det er jo ret altså oplagte og åbenlyse spørgsmål, der bliver stillet. Altså TV2 stiller det her på regeringens pressemøde. På sommergruppemødet, der spørger man til, jamen, hvornår begyndte Nystrøm at arbejde for jer via det her reklamebureau? Altså, det er jo ikke, det kræver jo ikke nogen sådan stor ledvogtereksamen, ligesom at sige, det er nok sådan nogle ting, vi bliver spurgt om. Man har ikke sproget for det. Man har ikke svarene på det. Jeg er enig med Jakob. Man skulle have talt om det her længe før. Man skulle have gjort det i sit eget tempo. Man skulle have gjort det på sine egne vilkår, givet et interview til et medie, for at få det her overstået, få fundet sproget for det. Pia Olsen Dyhr, hun står og frihåndstegner på pressemøder og finder på sprog og på hvad hun siger. Det virker uforberedt, og det virker helt ærligt som dybt amatør.
4: Og Thomas, hvad betyder det, at sagen er afsluttet, men vi er i gang med en proces? Med Lotte Kofod og med Frederik. Altså, den kan jo ikke både være ikke afsluttet og være i gang i en proces.
2: Men det var en fejl. Altså, det er jo også mærkeligt. Jamen, der må jo være en proces.
4: Men Thomas er ret i, det er jo som tidligere rådgiver til partileder, har Thomas og jeg jo begge to stået i masser af situationer, der minder om det her. Det har ikke lige været det samme, men det har været situationer, der minder om det. Og det man jo virkelig, virkelig, virkelig prøver, når man er nødt til erkendelsen af, okay, vi har et problem, vi er nødt til at finde en måde at rive plasteret af på, det er, at man faktisk får det revet rigtigt af, som man får sagt. Det, der er nødvendigt for at lukke sagen og for at sikre, at den ikke kommer tilbage og martrer en igen. Og de gange, Pia Olsen har talt om det her, der har hun ligesom kun fået revet plasteret halv dag, så det stadigvæk har fat i de der små hår på armene, der gør naller og hive videre i. Ikke?
2: Og der altså. Bliver vi nødt til lige at bore i. Hvad har du selv i bagagen af sådan rigtig horrible pressemøder?
4: Ej, jeg har mange, men det der står tydeligt for mig, det er den sag, som blev kendt som 3GI-sagen. Som var dengang Lykke var venstreformand. Thomas kan huske Thomas den, fordi han sad og fodrede pressen på den.
2: Gå for sig.
4: Du sad den derovre i udviklingsministeriet dengang.
3: Nej, jeg sad i statsministeriet.
4: Gjorde du det? Nå, du havde i din kuffert et bilag fra udviklingsministeriet med, du kunne sidde og fodre med. Nå, det skal ikke komme imellem os, men Lykke var på det tidspunkt formand for en koreansk klimaorganisation ved siden af hans politiske virke i Danmark.
2: Ingen havde nogensinde hørt om den.
4: Nej. Og det har nu den relevans, det har. Det ved jeg ikke, hvor vigtigt eller ikke vigtigt det var. Jeg tror egentlig, det var en rigtig organisation. Det var sådan set fair nok. Danske regering var med og havde puttet penge i det, og selv synes det var en god idé, at Lykke blev formand.
3: En fantastisk idé.
4: Der kom massevis af dårlige historier, der handlede om, basalt set, hvor meget og hvor dyrt rejste han i den kapacitet af formand. Og det endte med, at Lykke holdt et maratonpressemøde, sådan lidt West Wing-inspireret, hvor man ligesom bare siger, nu sætter man ned, og så må vi bare... ved, altså, før for satan, som Bertel ville have sagt det.
2: Kan I huske...
4: Og 4 timer senere, så var journalisterne nærmest udmattede.
2: Altså, kan I huske... Jeg vil bare lige sige til sammenligning, altså Pia Olsen Dyhr, hun stod igennem 17 minutter med spørgsmål her forleden dag til sommergruppemøde. Hvor lang tid tog det der tragi-pressemøde?
3: Altså, jeg sad og så det. Jeg husker det som sådan noget... 2,5 timer, 3 timer eller sådan noget.
2: Ja.
4: Ja, jeg tror faktisk også, det er over 3 timer.
2: Ja. Det er nemlig 3 timer og 43 minutter.
4: Ja.
2: 3 timer og 43 minutter.
4: Og jeg kan huske, vi havde Lykke var bestyrelsesformand, og han havde så faktisk fået 2 andre fra den organisation med, altså organisationens direktør og hans næstformand, og den ene var brite, og den anden var, jeg ved ikke, hvad han var, et eller andet. Australier, tror jeg, eller sådan noget. Og de var med og var med til det der pressemøde, og de var helt totalt lamslået over, hvad der foregik. For det første foregik på dansk, men for det andet, de kunne slet ikke forstå, hvad det er, der foregår, fordi de var sådan lidt, jamen, vi har jo nogle rejseregler, og det er jo rejseregler, som vores partnerlande selv har godkendt, og Danmark alle har. Vi forstår slet ikke, hvad det her er for en sag.
2: Det er sindssygt.
4: Det var helt bare, det var også historisk
2: faktisk. Men havde bare I gået ind til det her møde, og så havde I bare lagt den strategi, der hed, nu skal du bare, altså, nu er det bare tålmodighed, nu skal du bare vise den stamina, du har.
4: Ja, det der var intentionen med det pressemøde, det var jo virkelig at sige, der må ikke stå nogen spørgsmål ubesvaret bagefter. Der skal være så meget, vi skal have tømt karret fuldstændig, så der ikke er nogen, der orker at give det her en næste bølge. Og det vil sige, at vi udleverede flere 100 sider bilag, som journalisterne fik, hvor man kunne sidde og grave rundt i, du ved, rejsebilag og flybilletter og hvad ved jeg. Og så sad Lykke der bare, indtil der ikke var flere, der kunne finde på noget at spørge om. Det tog så altså 3 timer og 43 minutter.
2: Men må jeg lige spørge, nu bad jeg jo om det pressemøde, der var sådan gået helt galt. Altså var det i virkeligheden, endte det jo faktisk ikke med at være godt? Altså det gik vel godt?
4: Ja, det føltes ikke rigtig godt i situationen, må jeg indrømme.
2: Altså. Okay. Hvor var du egentlig henne?
4: Jeg stod bagerst i lokalet.
2: Du stod op? Ja, ja. Stod du op i tre timer og 43 minutter?
4: Det gør jeg altid, når jeg laver politik.
2: Okay, men hvad så med, der er nok mange, der vil tænke på den gang på Statens Museum for Kunst, hvor at Lars Løkke Rasmussen er presset op af væggen, og Henrik Qvortrup er helt op i struben på ham.
4: Ja, det er faktisk rigtigt. Der var jeg ikke selv med, men det er faktisk rigtigt.
2: Okay. Nå, der var du ikke selv med?
4: Nej.
2: Det var før din tid?
4: Nej, det var det ikke, men jeg havde en Christiansborg-rolle på det tidspunkt. Som jeg husker det. Noget af det, man kan gøre som rådgiver, som er lærer, når man har begået den fejl en gang, det er at sikre, at der er nogle ordentlige fysiske rammer om at lave interviews. Altså for eksempel, vi har også tidligere set om de der snore, der er på Christiansborg. Altså man sørger for, at der er noget afstand. Man sørger for, at ens politiker har en måde at komme væk igen, når man ligesom ikke er der mere. Det der med at stå omgivet af sådan en klynge, synes jeg, presset helt op mod en væg, det er ikke nogen særlig god interviewsituation for nogen. Nej. Og slet ikke, hvis man har en halvdårlig sag, man skal forklare.
2: Nej, det var det, som det er der med Statsmuseum for Kunst.
4: Okay. Jeg kan ikke huske, hvad det handlede om.
2: Jo, det handlede om...
3: Det er drage en sammenligning fra det, og så til Pia Olsen Dyhr, så er det jo, at Løkke, han bliver spurgt om, hvis han har deltaget i nogle møder, hvor man har diskuteret...
2: Det var Thorning-skattesag.
3: Ja, og det har Løkke en lille smule svært ved at finde sproget for, skal vi sige det sådan. Og det er jo sådan lidt sammenlignet med det, Pia Olsen Dyhr er i nu, altså, hvor hun jo simpelthen bare ikke har sproget for den ting, der har udspillet sig.
2: Mm.
3: Og hvor man jo dels altså jo sådan på daglig basis trænes i det, som både politikere og rådgiver. Ikke? Altså, hvad er egentlig sproget for de helt konkrete spørgsmål? Det der med, at vi siger bare et eller andet, altså, det fungerer sjældent ret godt.
2: Men øver man sig så? Nu er det med på, at statsminister er gjort af et andet stof, eller de har øvet sig så meget, at de måske ikke skal stå og repetere foran spejlet så længe. Men øver man sig, eller taler man? Siger man talepind? Du siger det her ord til ord, eller hvordan gør man?
3: Man får ligesom tingene trænet igennem, altså på de her særligt afgørende spørgsmål. Der er massevis, altså... Jeg vil tro, at til sådan almindelige pressemøder, der bliver der vel forberedt, 50-60 beredskaber på forskellige ting, en statsminister kan blive spurgt om. Der kommer noget over fra Udenrigsministeriet, der kommer noget fra Erhvervsministeriet, der kommer noget fra Finansministeriet, sådan sager, som man hele tiden siger, det er det, kan statsministeren blive spurgt om, når han eller hun går ud af døren. Så det ligger ligesom i en bunke, og dem læser statsministeren så godt de nu kan, og sådan memorerer nogenlunde. Og så er der nogle af de her sager...
4: Men det er jo på sådan de faglige sager, præcis. De er jo ikke sådan giftige. Nej. Typisk på den
3: måde. Så er der de der siger, okay, den her, der skal vi finde ud af, hvad er det, vi siger, altså ord til ord, præcis som vi gør. Det, altså, og selvom Løkke, han sad der i over 3 timer, så vidste Løkke godt, hvad han ville sige.
2: Mm.
3: Ikke? Og nogle af de her sager, som altså, Helle har været involveret i, eller Mette Frederiksen har været involveret i, der kan man jo godt se, at der har de været ret spidse på, nu siger vi, det her, ikke mere, ikke mindre. Mm. Og det er jo det, for at komme tilbage til Pia Olsen Dyhr, det er jo det, der er så ekstremt altså overraskende og forbløffende, og i virkeligheden altså helt fænomenalt fantastisk, at de sandsynligt bare ikke er, der er ikke et sprog for, hvad er det, der er foregået i SF.
2: Mm.
3: Deres egen formand kan ikke forklare, hvad er det, der er sket.
2: Mm, mm. Men vi glemmer, at hvad var dit dårlige pressemøde?
3: På et tidspunkt, så fremlægger vi en vækstplan, hvor vi vil sænke selskabsskatten til stor begejstring for alle.
2: Hvad med jeres bagland?
3: Det tog tid at forklare visdommen i det. Men der er vi så ude, kan jeg huske, der er med Helle ude at besøge Toms i Ballerup. Altså chokoladefabrikken derude, fordi vi var rundt og besøge som forskellige virksomheder og tale med medarbejdere og direktører og ledelser og sådan nogle ting der. Og det, der selvfølgelig er sket, det er så, at der, fordi der for Gud ved, hvilken gang var ballade i Socialdemokratiet, så skulle der holde sådan nogle ekstraordinære gruppemøder. Og det var ligesom, det var måneder i forvejen programsat til at skulle være samme dag.
2: Mm.
3: Og det blev ligesom af medierne oversat til, at nu var der krisemøde i Socialdemokratiet. Så jeg gik rundt med Helle en eller anden formiddag ude i Ballerup og lyttede til, hvordan man lavede guldkarameller og chokoladeskildpadder.
4: Genialt besøg, det der.
3: Ja, helt vildt. Helt fantastisk, fantastisk besøg. Og da vi er færdige med det, så går vi ud sammen med den stakkels direktør for virksomheden, og så stormer medierne ned ad sådan en smal gang.
2: Nej.
3: Altså sådan 10 meter. Og stopper lige, som du ved, en halv meter før Helle. Og ham der direktøren, jeg tror som han er ved at få et hjerteanfald.
4: Altså, han har ikke forstået, hvad der er.
3: Han tror, han fysisk skal overfaldes, simpelthen. Og så spørger man omkring, altså, ballade i Socialdemokratiet, og hvorfor holder I krisemøde, og du ved, alt det der, de har siddet sædvanlige spørgsmål.
2: Der var ikke nogen, der ville høre, hvilken chokolade guldkarmelen blev overtrukket med.
3: Der var en marginal interesse for regeringens planer for at skabe vækst i Danmark.
4: Jeg må så sige, Thomas, du har været begunstiget, fordi jeg kan jo simpelthen ikke huske et eneste af de to pressemøder der. Så på den led. Altså, jeg kan huske et tredje til gengæld. Det kan så godt være, at du blev reddet af gongongen, fordi du ikke var der. Men det mest ikoniske pressemøde for Helle Thorning, det var vel det der regeringspressemøde, foregår i Statsministeriet, som handler om, at regeringen ikke kan fremkalde en løsning på den der betalingsring, ja, som man var gået til valg på.
3: Ja.
4: Og hvor hele pressemødet jo leverer en af de der meget ikoniske sætninger om, der kommer en god løsning i morgen.
3: Ja.
2: Mm.
4: Og der fik hun godt nok også det samme spørgsmål mange gange, og leverede det samme svar mange gange, nemlig, der kommer en god løsning i morgen.
2: Det var da en form for stamina, vi så der.
3: Ja, det tvær før jeg blev ansat, men det er jo rigtigt, og det var så også rigtigt jo, der kom en god løsning i morgen.
2: Den blev droppet.
3: Den blev nemlig droppet.
2: Theodora har lige fundet en overskrift fra dengang på Chokoladefabrikken. Statsministeren på Chokoladefabrik afviser drama i partiet.
4: Krise i Chokoladefabrikken.
2: Man, chef, jeg kan ikke komme i dag. Der er krise i mit parti. Nå, okay. Okay, skal vi lige høre, hvordan Pia Olsen Dyhr, afslutter det her pressemøde, fordi altså, det er måske heller ikke sådan det mest af den overskudsagtige måde at gøre det på, men I kan lige bedømme selv.
7: Jamen, jeg har da svaret på masser af spørgsmål, men det er da ikke alle spørgsmål, man skal svare på. Der er nogle grundlæggende arbejdsretslige regler her i Danmark, hvor man jo ikke snakker om for at beskytte folk. Altså, det er jo det, det grundlæggende handler om. Jeg synes, det er ærgerligt, at I ikke vil respektere det. Jeg tænker, at en dag, hvis en journalist prøvede det modsatte, så kunne det blive interessant. Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
2: Så er pressemødet forbi. I øvrigt sjovt, hun siger det med, at jeg svarer ikke på flere spørgsmål om Lotte Kofod. Det er jo ikke om Lotte Kofod.
4: Men man kan jo også høre, nu hører vi de der klip i de her mikrofoner, som også gør lyden sådan lidt mere intens på en eller anden måde. Ikke? Men man kan jo høre, Thomas sagde det også før, man kan jo høre, at hun er nervøs. Man kan høre, at hun ikke er komfortabel med det. Hun roder sådan lidt rundt i ordene. Hun har sådan en vejrtrækning og en stemmeføring, som ikke er, du ved, hun hviler ikke i det. Altså, man kan tydeligt høre, at hun er og var igennem hele det der pressemøde enormt ukomfortabel, fordi hun vidste godt, hvad hun gik ind til, og hun vidste vel i realiteten også godt, at hun ikke havde en, altså, hun havde ikke sådan et slip ud af fængsel kort, hun ligesom kunne spille på journalisterne. Hun vidste godt, det ville blive svært.
3: Nej, og det er jo altså, smertefuldt at overvære, altså som fysisk strapasserende at komme igennem, og der er jo også... Altså,
2: så det godt, det ikke er så langt jo.
3: Altså, der er jo også blevet smadret tallerkener bagefter, ikke? Altså, fordi at de der rasende over det der SF, det kan du... Og du kan jo også fornemme på Pia Olsen Dyhr, hvor hun er jo... Altså, dels er hun nervøs, men hun er også rasende.
2: Mm-hmm.
3: Altså, hun...
2: Men det er jo som om, hun føler sig ægte uretfærdigt behandlet. Ja. Altså, hun synes ikke, det er fair, at journalisterne stiller de her spørgsmål.
3: Og det har der også været en diskussion omkring. Der har været en diskussion omkring, altså, hvad er det egentlig, altså hvilke motiver har medierne for egentlig at holde fast i det her? Og der vil jeg sige, altså det synes jeg selv, at SF har startet. Mm. Altså man kan jo altid skælde ud på medierne og journalisterne, og det er fint nok fred være med det.
2: Det vil Jacob bare gøre.
3: Altså ja, men jeg synes jo bare, at det her, det er jo noget, SF selv har startet.
2: Mm.
3: Altså SF har selv startet den her, hvad skal man sige, sådan udholdelseskamp mod medierne, og det må man jo så spille igennem. Og jeg synes, det der er tydeligst her, det er jo, at et eller andet omkring, at altså velkommen til voksenbordet. Det der med at blive behandlet uretfærdigt som politiker, altså som toppolitiker oplever du hver eneste dag, du bliver behandlet uretfærdigt. En journalist stiller et forkert spørgsmål, eller du bliver blevet fodret med et eller andet fra en ivrig opposition, som er vinklet helt galt, eller altså en misforståelse, eller du bliver... Altså toppolitiker oplever at blive behandlet uretfærdigt hele tiden.
4: Og så plus, Pia, så er der jo en pointe mere af det her, som er, det er jo ikke kun et spørgsmål om en sag, SF har håndteret kommunikationsmæssigt dårligt. Det er jo i virkeligheden også hykleriet i det. Altså, der var jo ikke mange, der svingede banneret højere, end SF'erne gjorde i hele den her MeToo-kampagne. Og når det så kommer til stykke, så viser det sig, at det, de selv har gået og sagt og gjort sig til talspersoner for, det kan de ikke efterleve i praksis.
2: Mm.
4: Altså, det er jo også det der hykleri, som på en eller anden måde gør sagen ekstra pikant, og som også gør, at der med god grund er en del i SF's bagland, der er vrede over det her.
2: Jamen, ingen tvivl om, at sagen ikke var blevet så stor, hvis hun ikke havde fået den der myggetatovering på håndledet. Men det store spørgsmål er så, nu fik Pia Olsen Dyhr lukket pressemødet. Tak for i dag, men er sagen så lukket?
3: Altså helt ærligt, altså man skal jo passe på med at udstikke sådan en profeti omkring det der, fordi at, altså jeg havde jo ikke lige set, at den her pågældende medarbejder skulle stoppe, men man kan jo se, der stadigvæk popper artikler op rundt omkring, at der er jo et eller andet i gang internt i
2: altså
3: SF.
2: Hvor baglandet er lidt stadigvæk, ja, utilfredse, kræver, ja, svar, ikke helt føler, at den er, ja, helt slut.
3: Altså, jeg tror stadigvæk, at medierne vil forsøge at afkræve Pia Olsen Dyhr svar på det her. Jeg synes egentlig også, der er jo rimelig med anledninger til det. Mm. Og god grund, fordi at, altså, der er jo ikke gjort noget fra SF's side for lige at feje de her spørgsmål af bordet. Selvfølgelig skifter dagsordenen på et tidspunkt. Altså, i det lange løb, der skifter alting jo. Men spørgsmålet er, hvornår det sker, og hvilke omkostninger det vil have for SF. Lige nu blokerer det for, at SF kan trænge igennem og kommunikere til deres vælgere.
2: Mm.
4: Og der er vel også, hvis man skulle have lavet sådan en odds-sætning på, hvilke partiledere er de mest sandsynlige til ikke længere skulle være partiledere, så er det her forløb jo også gjort, Pia Olsen. Du er lige pludselig kommet ret højt op på den liste. Altså, fordi en partileder, som dels har siddet der rigtig mange år, og som så render ind i den her type problemer, hun skal godt nok levere inde i rollen som både partileder og regeringsbærende minister, før der ikke vil være nogen i hendes bagland, der tænker, er det også rigtigt, at hende stående i spidsen for partiet ved næste folketingsvalg?
2: Altså, man kan jo i hvert fald sige, at nu har hun været der i rigtig mange år, lavet store ændringer politisk med partiet, uden at der har været et kvæk fra baglandet. Men med denne her sag, der har vi jo hørt, at hun ikke var urørlig. Men kunne hun ringe til Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen lige at få nogle fif til, hvordan man udstår sådan et presmøde?
3: Det tror jeg, altså, fordi både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har jo stået i sager, hvor at de altså ikke rigtig har haft andet valg end egentlig at sige, okay, den her stierkonkurrence, der så er i gang med journalisterne, den har jeg tænkt mig at vinde.
2: Mm.
3: Og så har de egentlig bidt tænderne sammen og gjort det.
2: Mm.
3: Det, man kan se, det er, at Pia Olsen Dyhr, hun har sagt, at den her stierkonkurrence har jeg tænkt mig at vinde, og hun har tabt hver gang.
2: Mm. Ja.
3: Det er forskellen.
2: Okay, det er forskellen. Den er hård. Til gengæld en historie, som kan tåle en runde mere. Rabias buks. Altså, ulveminister Christian Rabia Madsen.
4: Theodora har været i Rabias buks. Theodora har ikke været i Rabias bukser. Theodora har kigget på Rabias bukser.
2: Det vil jeg sige, det kan jeg godt garantere for, det har hun ikke. Men vi har snakket meget om den her fjeldreven buks, som han troppede op i. Theodora er en gift kvinde, siger hun. Det er godt også at få med. Troppet op i ved Nørre Nebel, da denne her problemulv var blevet skudt. Var det en ny buks, eller var det en gammel buks? Vi fandt ud af sidst, at det er jo en buks, han før har haft på ved flere lejligheder, det vil sige ikke bare indkøbt til lejligheden. Og nu har jeg fra en pålidelig kilde, at der er tale om et arvestykke. Det er simpelthen en buks, han har arvet fra sin svigerfar.
3: Hold op.
2: Ja?
4: Ja.
2: Okay. Altså, der tænker jeg bare, er det et fedt arvestykke?
3: Ja, betragtning af, hvad man ellers sådan kan samle op rundt omkring, altså, nogle brugelige arvestykker, så det der, det kan jo rent faktisk, det er noget med til at gøre ham okay, berømt.
4: Altså, jeg har jo, jeg tager på en årlig overlevelsestur ude i en skov.
2: Det kan være, du må låne buksen.
4: Med to gode venner og en masse børn, hvor vi spiser mad på bål og sover i shelter og sådan noget. Og de to andre, de praler altid deres fjeldreven bukser. De er meget, meget stolte af dem. De siger, de er enormt gode til, du ved, at overleve i.
2: Okay.
4: Så hvis det er det, det bidrager til, så er det en god
3: idé. Det er også det, Christian var ude i med det der, det der udepressemøde.
2: Ja, okay. Men jeg tror, vi går efter at finde ud af, hvilken model det er til næste gang. Nej, det ved jeg faktisk ikke, om vi gør. Nu stopper buksesnakken. Altså, men Jacob, dig et shelter. Oh my god. Okay, dejligt at se.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
3: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
4: Ej, altså, Jørgen, er du ikke stået op endnu? Nu må du altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
3: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
4: Ja, Lars von Trier.
3: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybtfølt, men overfladisk.
4: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
3: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
4: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
3: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
4: Jørgen, for helvede! Åh, altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.

0: En færge sank tidligere i dag ud for Kyberns nordlige kyst. 17 personer er nu savnet, og det er 6 færre end for en time siden, så det lykkedes altså fortsat redningsmandskabet at finde frem til overlevende. Antallet af omkomne er dog blevet opjusteret fra 7 til 8, oplyser nordkypriotiske myndigheder. Det vides ikke, hvorfor færgen sank, men lokale medier skriver, at den kort før den lagde fra kaj i Kyberen begyndte at tage vand ind. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu selv fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der har været en del rumleri i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har haft brug for at slå sin politik fast, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
0: Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis tålmodighed. Der er nemlig mangel på dem lige nu. Det fortæller direktør i elektronikkæden Power, han hedder Jesper Bøjsen.
2: Vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de batterier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt, selvsagt kritisk.
0: Ja, problemerne med at levere skyldes en global mangel på hukommelseschip. Og manglen skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre af dem, men at der er kommet en anden spiller ind på banen, fortæller DR's tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
3: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
0: Manglen på hukommelseschips fik tidligere på sommeren Apple til at varsle prisstigninger på firmaets produkter. Det har været en dag fyldt med regn og byger mange steder, men her i de tidlige aftentimer, så er det tørt flere steder, og der er også enkelte steder kig til solen. Så lød radioavisen kl. 19, den var med Daniel Enhus.
4: Du lytter til P1.
5: Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed. Sådan lyder det i et åbent brev fra Hizb ut-Tahrir til muslimske gymnasieelever ved studiestart. Den islamiske organisation opfordrer unge muslimer til at holde fast i deres tro og tage afstand fra den danske ungdomskultur. Det har fået sindene i kog. Forarvelsen vil ingen ende tage.
6: Politikerne står nærmest i kø til at forbyde Hizb ut-Tahrir.
5: Og Socialdemokratiets udlænding og integrationsordfører Thomas Skriver vil
7: undersøge, om det kan lade sig gøre. For jeg mener, det er en forening, der går direkte op imod nogle af de danske værdier.
5: Hvordan forholder vi os til en organisation som Hizb ut-Tahrir, eller Faderhuset for den sags skyld, som også har været i vælten i den her uge? Skal radikal religion forbydes, eller skal den forstås? Velkommen til P1's program om religion og etik i god tro. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og hver uge har jeg en gæstevært ved min side. I dag er det Bertel Haarder. Velkommen, Bertel.
8: Tak.
5: Du har jo været i politik utrolig længe og har været minister for virkelig meget. Herunder integration tilbage i 2001-2005.
8: Og kirke.
5: Og kirke umiddelbart bagefter. Men du var jo Danmarks første integrationsminister.
8: Ja.
5: Og så var du, som sagt, kirkeminister, og det vil også sige, at den balance mellem forbud og forståelse, den kender du jo virkelig godt til. Hvis man ser på sådan beskyttelse af de danske demokratiske værdier over for ånds- og trosfrihed, som jo også er en meget stærk tradition, og som du også abonnerer på, hvor ligger din sådan overordnede balance i den afvejning?
8: Jeg mener, det er fuldstændig afgørende, at vi ikke bare står fast på de danske værdier, men også bliver bedre til at erkende og forklare, hvad det er, det består i. Men det behøver jo ikke at betyde,

0: at man skal forbyde det, man ikke kan lide. Grundtvig har en opskrift i et skrift fra 1834, hvor han sammenfatter det med ordene munden fri og hænderne bundet.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk citeret på adskillige ministermøder, når man har drøftet, kan vi forbyde Hizb ut-Tahrir. For måske er det klogere at lade dem sige, hvad de vil. Så ved vi, hvor de er og hvad de har i sinde. Men hvis de gør noget som helst af det hæslige, de siger, så skal vi bruge hjernenævn og slå hårdt ned.
1: Mm.
0: Og specielt hvis de bruger pres over for unge, står uden for gymnasier for at fange sjæle og så videre, så skal vi være skrappe. Men det gør ikke noget, at de kan høres, fordi så ved vi, hvor de er, og hvad det er, vi er op imod.
1: Ja. Okay, det er din grundholdning, og den, vi kommer til at kredse om det her spørgsmål, og som du selv siger, så er det jo noget, det er ikke ligefrem første gang, at det her er blevet diskuteret. Du har siddet ved adskillige ministermøder og forholdt dig til et eventuelt forbud.
0: Og det var min idé, da Hizb ut-Tahrir, så vidt jeg husker, lånte et lokale på det Kongelige Bibliotek.
1: Ja.
0: Så drøftede vi det på et ministermøde. Og så fortalte jeg om, hvad man havde gjort ved en stornazist i Sønderjylland, der hvor jeg stammer fra.
1: Ja.
0: Det var Thies Christoffersen, som han hed, som havde lavet videoer, hvor han hyldede nazismen og koncentrationslejrene og så videre. Så gjorde sønderjyderne det, at de stillede op uden for hans hus og sang gang på gang på gang. Og det der syngeri, det kunne han ikke holde ud, så han flyttede. Så jeg foreslog regeringen, skal vi ikke gå ned til det Kongelige Bibliotek næste gang, de holder møde, og synge, så vi kan synge dem ud, i stedet for at gøre det med forbud. Men selvfølgelig skal det offentlige ikke bruge penge på at give gratis lokaler til Hizb ut-Tahrir. Ja, selvfølgelig skal vi ikke det.
1: Synge dem ud, i stedet for at ryge dem ud.
0: Ja, det er jo den danske metode, hvis man ikke kan grine dem ud, fordi det var jo det, der gjorde, at nazisterne aldrig kom nogen steder i Danmark. De havde en nar som formand, Fritz Clausen. Og han var så lattervækkende, så de blev grint ud, og de fik jo aldrig mere end 2-3% af stemmerne.
1: Men
0: det er også den danske model.
1: Men skal de overhovedet ud? Altså, er det ikke meget naturligt, at der er plads til sådan nogle grupperinger i samfundet som det danske?
0: Jo, men de skal da modsiges.
1: Ja.
0: Altså, når Grundtvig går ind for ytringsfrihed, så er det jo ikke for, at vi bare skal lægge os på ryggen og lade alting foregå. Nej, så er det, fordi han vil have kamp. Åndelig kamp. Åndelig strid. Så de skal sandelig da modsiges. Det er jo alternativet til forbud.
1: Og hvorfor er det er så vigtigt at modsige dem?
0: Man skal kæmpe for sine værdier. Og hvis man ikke vil det, så er de måske ikke noget værd.
1: Vi skal prøve med udgangspunkt i de her tanker om et forbud mod Hizb ut-Tahrir at kigge på. Hvad vil så sådan et forbud eventuelt betyde? Altså, hvilken konsekvens vil det have? Og hvordan forholder vi os i det hele taget den her radikale religiøsitet, som jo dukker op også i øst og vest, synes jeg ugentligt næsten hører man om en eller anden gruppering. Nu er det så Hizb ut-Tahrir, men i den her uge, der lige er gået, har den kristne sekt, kan man vel kalde det, Faderhuset, været i vælten med nogle meget kraftige beskyldninger, som de ganske vist har taget afstand fra og benægtet, men dog alligevel også en historie om, kan man sige, et miljø, som man selvfølgelig har en skærpet opmærksomhed på. Vi får også to gæster undervejs. Den ene er Navid Baik, som er imam, og vedholdende har forsøgt at danne bro mellem demokrati og islam. Så hvad siger han til en gruppe som Hizb ut-Tahrir? Og vi får også besøg af Frederik Vad fra Socialdemokratiet. Ham kender du, Bertel. Han var en af dem, som virkelig skærpede tonen i Socialdemokratiet her, da han var integrationsminister. Så det bliver også interessant at høre, hvad han siger, og vi vil være der sammen. Hizb ut-Tahrir har ikke selv ønsket at medvirke, måske fordi de synes, at det gik så godt sidst de optrådte i danske medier, nemlig i programmet Deadline her den 17. august.
2: Jeg tror, der er mange ting i den danske ungdomskultur, som er helt veldokumenteret galt. Både alkoholkulturen, hvor at de danske unge har europamester eller europarekord i druk, og det er jo ikke nogen lille sag. Der er sikkert mange, der synes, det lyder rigtig hyggeligt, men altså, der er jo rundt regnet et ungt menneske, der dør i en drukrelateret hændelse hver eneste måned. Der er et kæmpe pres socialt, en social kontrol, om man vil.
1: Ja, vi behøver ikke at høre så meget mere, men det var jo en udsendelse i Deadline, hvor man kan sige, Elias Ramadan Lamrabe fik lejlighed til sådan ret lang tid egentlig at fortælle om Hizb ut-Tahrirs åbne brev til de danske muslimer. Det lyder jo altså meget tilforladeligt. Lad være med at drikke så meget og opføre ordentligt og stå ved jeres tro. Hvad tænkte du, da du så den her udsendelse?
0: Jeg tænkte, at det er smart. Det er noget, de har tænkt meget over, hvordan de skal undgå at snakke om det kalifat med manglende frihed og med absurde straffemetoder osv. Altså det samfund, de går ind for, er jo så rædselsvækkende. Og så prøver de at få os til at snakke om druk. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er en flov europarekord i druk, de danske unge har. Mm. Men det kan jo ikke begrunde Hizb ut-Tahrirs drøm om et kalifat med alt det forfærdelige, det vil medføre. Og tænk, at han ikke kunne finde på at sige noget negativt om Taliban i Afghanistan. Det var jo rystende, og det slap han alt for let fra.
1: Lad os lige høre lidt mere om den. Det er i god tros Thea Egestrand, som har kigget nærmere på organisationen, hvis navn betyder Befrielsespartiet på arabisk.
3: Den islamiske forening Hizb ut-Tahrir er endnu engang endt i vælten.
4: Her en skolestart opfordrer Hizb ut-Tahrir muslimske gymnasieelever til at huske islamiske værdier.
5: Det har fået socialdemokraterne op i det røde felt i en sådan grad, at de nu helt vil forbyde Hizb ut-Tahrir.
6: Forbyd Hizb ut-Tahrir.
3: Samtidig har de været ude med en kampagnevideo på Instagram og TikTok, hvor de netop opfordrer muslimske unge til at stå fast på deres islamiske værdier.
7: Du er muslim, og det er noget, du skal være stolt af.
8: Det er aldrig noget, du skal undskylde for eller gå på kompromis med. Glem aldrig.
9: Glem aldrig.
10: Glem aldrig, hvem du er.
11: Og hvad du står for.
12: Og hvad du står for.
13: Og hvad du står for.
3: Men det er faktisk ikke første gang, at politikerne nærmest står i kø for at forbyde og fordømme Hizb ut-Tahrir.
14: Forbyd Hizb ut-Tahrir, sådan lyder meldingen endnu en gang fra en række politikere.
15: Skal vi forbyde den muslimske organisation Hizb ut-Tahrir?
3: Sådan lød det i 2004 og 2008, da man i Folketinget forsøgte at opløse Hizb ut-Tahrir, efter det kom frem, at foreningen blandt andet værede skolebørn ved S-togstationer og i ungdomsklubber.
16: Sagen drejer sig om disse løbesedler, som partiet...
3: Men foreningen gjorde sig for alvor synlig allerede tilbage i 2002, da de udsendte løbesedler med ordene og dræb dem, hvor I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer, hvor de opfordrede til vold og drab mod jøder. Det førte til, at den daværende formand, Fadi Abdulatif, fik den hidtil hårdeste straf for racisme, 60 dages betinget fængsel.
17: De fordrager vores holdning. Vi taler ikke om nogen trusler mod nogen i Danmark.
3: Men selvom partiet har en række kontroversielle sager på sig, og politikerne nærmest er stået i kø for at fordømme dem, er det altså ikke lykkedes nogen endnu at trække gulvtæppet væk under Hizb ut-Tahrir.
18: De 200 pladser, der er inde i medborgerhuset, de er i hvert fald for længst fyldt op, og der står måske...
3: Det skyldes blandt andet, at foreningen er beskyttet af grundlovens forenings- og ytringsfrihed, paragraf 77 og 78.
18: Det er sådan, så, som der altid er til de her møder, der har kvinderne og mændene hver deres indgang, og også ind i salen.
3: Men hvem er så Hizb ut-Tahrir? Hizb ut-Tahrir er en international islamisk forening, der stræber efter et islamisk samfund med kalifat og sharia-lovgivning. Foreningen, som vi kender den i dag, opstod i 1953 og er kendt for at organisere og mobilisere store demonstrationer, blandt andet ved Christiansborg tilbage i 2019, efter et terrorangreb mod en moské i New Zealand havde fundet sted. I dag anslås der at være mellem 100 til 150 aktive medlemmer i Danmark. I både Tyskland og Storbritannien er foreningen blevet forbudt. I dag er nogle af frontfigurerne Elias Lamrabat.
19: Den bedste jihad, siger sendebudet sallallahu alaihi wa sallam.
3: Akil Abu Osama.
20: Hvis du gerne vil have dit hjerte tættere på Allah, når du laver salat, så skal du forberede dit hjerte, før du laver salat.
3: Og Taimullah Abu Laban, der sammen har podcasten Islamisk Perspektiv.
21: Vi er tilbage i podcaststudiet. Jeg har et spørgsmål til dig, Akil. Går du ind for sharia?
22: Alhamdulillah, det gør jeg. Så absolut, med stort ja.
21: Ja, same.
23: Jeg tror du spørger, tager du afstand fra sharia?
21: Vi er ikke færdige nu.
23: Nej, nej, okay. Ja, jeg går 100% ind for sharia.
21: Du går 100% ind for sharia.
3: Vi har her på redaktionen forsøgt at få Hizb ut-Tahrir med i programmet. Egentlig fordi vi gerne vil følge dem, for at finde ud af, hvordan man lever et almindeligt dansk liv med så stærke religiøse overbevisninger. Men selvom jeg fangede en af talsmændene på sin cykel på vej hjem fra arbejde, så var de desværre ikke interesserede i at stille op. De har også takket nej til at være med i studiet, og det er egentlig selvom, at de selv kritiserer medierne for at tale meget om dem og ikke så meget med dem.
1: Sådan lød det altså fra Thea Estrand, som havde forsøgt at få fat i Hizb ut-Tahrir. Bertel, i de her 25 år, hvor du har beskæftiget dig med emnet, har du egentlig rykket dig altså på spørgsmålet om forbud, eller er du fast i troen, så at sige?
0: Men det har jeg ikke, og jeg glæder mig over, at vi er et land, hvor man har en grundlov, som man holder fast ved.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke, fordi der ikke er mennesker nok i Folketinget, som gerne vil forbyde dem.
1: Nej, det er det.
0: Men grundloven har vi jo blandt andet til at begrænse Folketinget for at sikre friheden.
1: Mm.
0: Og det handler om ytringsfriheden. Det handler om, at grundloven siger det, som Grundtvig formulerer på den måde, at man må sige, hvad man vil, men man må ikke gøre, hvad man vil. Altså munden fri, men hænderne bundet.
1: Mm.
0: Grundloven siger, en forening, der virker ved vold, skal opløses. Og hvis der er noget som helst i handlingen, som har med sharia og med kalifat at gøre, så bliver de lukket. Men så længe det kun er noget, de går og siger, så kan de altså ikke lukkes ifølge grundloven. Og det synes jeg egentlig er meget trygt at bo i et land, hvor der er en grundlov, der står over politikerne. Fordi hvis vi skal have frihed i et land, så skal der altså være grænser for politik og grænser for, hvad politikerne kan tillade sig.
1: Lyder det fra en, der virkelig kender til politik? Bertel Haarder.
0: Den bedste bog, den hed Grænser for politik.
1: Ja. Men nu har vi fået besøg her i studiet, Bertel, og vi har fået besøg af imam Navid Bajk. Velkommen til, Navid.
9: Mange tak.
1: Du er imam i Dansk Islamisk Center. Du er også postdoc ved Oslo Universitet. Du har været hospitalsimam, og du var med til at skrive det, der hedder Dansk Muslimsk Manifest i 2020, som var sådan et forsøg på at bygge bro mellem det at være muslim og det at være borger i Danmark. Så det er virkelig også noget, der har beskæftiget dig. Du er tit med i samtaler og symposier, som, kan man sige, en repræsentant for moderat islam, eller almindelig islam, eller hvordan vil du selv beskrive det?
9: Jamen, jeg repræsenterer sådan set bare mig selv og den moské, jeg kommer i.
1: Ja. Hvad siger du ind til det her åbne brev fra Hizb ut-Tahrir?
9: Ja, altså, man kigger på selve indholdet, som er at stå fast på ens værdier, stå fast på islam, og ikke føle sig uskammet over den, man er, og prøve at være. Det er jo et almen åben budskab til alle, som jo også på en eller anden måde er fængende over for unge muslimer, som står nogle gange i den svære situation, hvor de står i to lejre, og på den måde, når der er nogen, der kommer og siger til dem, I skal stå fast, I skal være stolte af jeres religion og traditioner, så er det selvfølgelig noget, der appellerer dem. De mennesker, som kender til Hizb ut-Tahrir og deres ideologi og deres vision, ikke mindst, de kan jo godt skelne mellem at se, jamen, hvad er det egentlig, der ligger bagved det her?
1: Mm.
9: Og hvorfor lige nu? Altså, de er 200 cirka medlemmer i Danmark. Der er 300.000 danske muslimer. Det er 0,067% af den danske muslimske befolkning. Det skal man selvfølgelig også huske på. Men retorikmæssigt er det 110%. Altså, de kommer ud med, og den debat, som I lige har henvist til i Deadline, meget, meget spændende debat, som jeg tror, man kunne tale om rigtig lang tid, men som jeg også så og hørte.
1: Ja.
9: Så igen, det handler om, ved man, kender man nok til Hizb ut-Tahrir og deres visioner og deres ideologi.
1: Ja, og det, altså, det er rigtig nok, det er jo ganske få mennesker, 200, altså nu sidder vi og taler om dem og har talt om dem allerede i knap en halv time. Giver vi dem for meget sendetid, så at sige?
9: Ja.
0: Det synes jeg også.
1: Ja. Så, men nu opholder vi os altså alligevel ved at prøve at brede perspektiv lidt ud, fordi selvfølgelig er det en lille gruppering, men det er også noget principielt på spil her, nemlig hvordan vi håndterer de mere yderliggående religiøse miljøer, som jo, som jeg nævnte før, bliver ved med at dukke op, ikke bare inden for islam, men alle mulige andre steder. og som er noget, som vi også historisk har måttet forholde os til. Da Grundtvig skrev sine formuleringer, der var det jo nogle af de forskellige vækkelser, som han reagerede på, ikke?
0: Men jeg vil godt tilføje,
1: ja,
0: at det er jo relevant at se på de fanatiske muslimer, også selvom det her vedrører under 0,5%. Det er det, fordi jeg vil skønne, at 10% af de danske muslimer er det, jeg vil kalde fundamentalister og til med radikale, rabiate fundamentalister. Og problemet med dem er jo ikke, at de har en stærk tro. Det skal de have lov til. Problemet er, at de desværre hader Danmark. At de hader, at unge mennesker bliver danske. Og at de laver alle mulige krumspring for at modarbejde alt, hvad der kan gøre den næste generation dansk. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem for integrationen. Og her er vi nødt til at appellere til de 90%. Dem, der godt kan lide Danmark, og som synes, at vi må finde ud af det på en ordentlig måde.
1: Men du er en 10%,
0: det er jo
1: hvor...
0: kun dem. Det er jo kun dem, der kan løse problemet med at få de andre overtalt til at holde op med at have Danmark.
9: Ja, hvor kommer de 10% fra?
0: Det har, ja, det har jeg selv skønnet.
9: Okay.
0: Og det er jeg bange for, er rigtigt.
1: Fordi, Navi, du har jo din gang i...
0: Men hvis du siger 5%, så vil jeg for fremtiden sige 5%.
9: Nej, men jeg har sådan ingen rigtig forudsætning for at sige og tale i procent af andet end at sige, at vi bliver nødt til at definere, hvad betyder det at hade Danmark. Er det det samme som at sige, jeg kan ikke lide dansk udenrigspolitik, eller nogle af de politikere, som udtaler sig, for eksempel som, at der er for mange muslimer i Danmark, eller handler det mere om, at man er utilfredse med sine rettigheder? Handler det om, at man i bund og grund vil vælte Danmark over med en anden system? Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at tale mere konkret om, hvad betyder det, når man siger, at man ikke kan lide, eller man ligefrem hader Danmark? Og der synes jeg, altså, jeg ved ikke, hvor de 10% kommer fra, men jeg synes heller ikke, det er interessant. Det, jeg synes, det er interessant, det er, hvordan får vi en sammenhæng mellem tro og samfund i Danmark? Altså en sund form for religiøsitet, og så det samfund, som vi lever i Danmark, som rigtig mange muslimer er en del af, som bidrager til, og står op hver morgen, og tager i skole og gymnasier, og betaler skat, og virkelig bidrager på for alt fra det danske landshold til rengøringsarbejde på hospitaler. Så jeg synes, vi bliver nødt til at tage den samtale om, og det synes jeg også mangler i Deadline. Altså, hvor den ene part vægter meget troen, og den anden part vægter meget samfundet. For mig er der ikke to modsætninger. Spørgsmålet er, hvordan forener vi tro med samfund? Og den diskussion om værdier, som du har været inde på, Bertel, er også vigtigt, fordi kristne, muslimske, jødiske, humanistiske værdier, vi har ikke rigtig haft en samtale om den flerkulturelle, den flerreligiøse Danmark. Hvordan nærmer vi os hinanden på det punkt, i stedet for at tage hver vores lejr? Og det kunne man se på Deadline. De var hver i deres lejr. De ville ikke rigtigt mødes nogen som helst steder. Men der er jo rigtig mange mennesker, som jo vil netop det modsatte. Og hvordan får vi sat gang i den bevægelse? Hvordan styrker vi den bevægelse? Det synes jeg er mere relevant at snakke om, i stedet for at snakke om procenter.
0: Men den modvirker du selv ved ikke at tale klart. Altså, når jeg siger, at der er 5 eller 10%, der hader Danmark, så er det fordi, det kan man se på dem, der sender deres børn til genopdragelsesrejser, på dem, der udøver social kontrol i skolerne, som holder øje med, om pigerne har danske kærester og så videre. Altså, du kan da ikke benægte, at der er...
9: Det gør jeg heller ikke.
0: ...en del af de muslimske familier, som er utrolig fokuseret på, at deres børn ikke skal blive danske. Og det er dem, jeg beskriver med ordene, de hader Danmark. Og det er da et kæmpe problem for integration. Og det er kun sådan nogen som dig og de moderate og tænkende muslimer, som kan hjælpe med at løse det problem. Jeg appellerer til dem, der repræsenterer det store flertal. For ellers så er der for mange danskere, der tror, at alle muslimer vil forhindre deres børn i at blive danske. Og det kan ikke nytte noget at bo i Danmark og vil forhindre sine børn i at blive danske. Det er rabiat Det er ekstremistisk, og det går ikke i længden, og det skaber had, også fra dansk side. Fordi nu har Hizb ut-Tahrir så travlt med, at danskerne ikke kan lide muslimer. Men det problem er jo for intet at regne mod det, at så mange muslimer ikke kan lide danskere. Det er jo et langt større problem.
1: Der bliver appelleret til dig, Navid, herfra Bertel.
9: Jamen altså, jeg var, tror, 17 år gammel i 1993, hvor jeg havde mine første diskussioner med Hizb ut-Tahrirs folk i Danmark. De var ret nye, og de kom i moskeen, og de forsøgte at ødelægge den undervisning og den det aktivitet, vi havde i moskeen. Der er mange muslimske organisationer, enkelte personer, som har stået fast ved de her ting, at som muslim, som et dansk muslim, der kan man ikke overtage Danmark med sharia og sharia-lovgivning. Det vil faktisk være imod sharia at gøre det.
1: Okay,
9: muslimer har en pagt med Danmark, jævnfør statsborgerskabsloven og opholdstilladelsesloven. Det her med, at man forpligter sig til at overholde dansk lov.
1: Mm-hmm.
9: Så det her med, at når man skriver under, har en pagt med Danmark, juridisk, men også etisk, moralsk, så kan man ikke indføre et andet nyt system, hvordan vi forstår sharia-begrebet. Og det er vigtigt at sige, at det vil vi aldrig tillade at gøre. Vi har talt imod de her mennesker privat, personligt, offentligt, i mediedebatter osv. Og det er vigtigt for den danske offentlighed at vide, og danske politikere også at vide, at der bliver gjort rigtig meget fra danske muslimers side og danske muslims organisationers side, at ikke få ekstremismen ind. Danske måske har for eksempel ikke tilbudt Hizb ut-Tahrir at dele deres materiale ud inden for moskéerne. Det er faktisk blevet skubbet ud. Det er jo først nu her, hvor medierne har hoppet ind, og politikerne har hoppet ind med begge ben i forhold til deres nyeste kampagne, at de har fået så meget taletid, at de har haft den mod, nu går det ud igen. De har været begrænset i rigtig, rigtig mange år, og så lige pludselig så får de den her boost her, sådan som jeg ser det fra sådan en fuld perspektiv. Men der er ingen tvivl om, at selvfølgelig skal danske muslimer gøre mere, vi skal alle sammen gøre mere, og vi skal støtte hinanden, så radikale kræfter, uanset om de er kristne, jødiske eller muslimske, ikke får lov, og bliver nødt til at talsætte det, og måden at gøre det på er ikke forbud. Det er argumentation, det er kritisk dialog, som er stadigvæk ligeværdigt, men kritisk, således at man kan vinde på argumenter, og ikke på retorik, og ikke igennem en intellektuel falliterklæring, som det for eksempel vil være ved at forbyde Hizb ut-Tahrir.
0: Kan du bekræfte, at mange af de unge er mere fanatiske end deres forældre? Det gælder for eksempel Abu Laban, du nævnte. Hans far var jo leder af muslimerne i Danmark, og han selv blev smidt ud af det gymnasium, hvor han gik. Og jeg tror, det var lige efter, han var blevet smidt ud, så mødte jeg hans far til indvielsen af den nye gravplads i Ballerup for muslimer. Vi sad ved siden af hinanden på første række, for jeg var kirkeminister.
9: Det var i Brøndby, tror jeg.
0: Ja, Brøndby, ja. Og så spurgte jeg ham, fordi jeg kunne godt lide at snakke med ham. Han var også en stærk personlighed. Hvad mener du om, at din søn er blevet smidt ud af skolen, fordi han er for fanatisk? Så svarede han, jamen han er også alt for fanatisk.
1: Okay.
0: Altså han bekræftede, at sønnen var mere fanatisk end faderen, som var lederen af de danske muslimer.
1: Der er også i den her uge, der lige er gået, var der en masse røre omkring popsangeren Isam B., som har haft nogle udtalelser, hvor han mente, at niqab var feministisk.
2: Noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig.
1: Man kan sige, jeg tror, at det, som mange, i hvert fald jeg selv, tænkte, da jeg så den udtalelse, det var, at Isam B., som jeg kendte fra min ungdom, som en meget venlig popsanger, og som har skrevet den her, synes jeg selv, ret fine bog til højskolesangbogen, nu kommer med en udtalelse, som alligevel virker på mig sådan ret provokerende og ret radikal.
9: Altså, jeg tror, man skal virkelig se hele den podcast for at forstå hans tankegang.
1: Ja.
9: Fordi det, han har sagt også efterfølgende, det er jo, at enhver har ret til både at tage tøj på, eller ikke tage tøj på. Altså, så han siger, det er den frihed, man har. Og han siger, hvorfor skal det kun være frihed at tage tøjet af? Hvorfor kan det ikke være en frihed at tage tøjet på? Mm. Og der så går han så ind i den diskussion om, niqab kan også være en feministisk træk, og måske noget af det allermeste feministiske, som han siger det. Jeg vil nok have formuleret mig på en anden måde, men hans hovedpunkt er, at enhver har ret til at gå frit klædt, som han eller hun vil i Danmark.
0: Men han gik meget videre. Han så det som noget feministisk, og dækkede sig fuldstændig til.
1: Ja.
0: Det er altså svært at forstå.
9: Især når man kigger for eksempel i land som Afghanistan, hvor der er tvang.
0: Ja, det er jo
9: og
0: det.
9: Og det, hvis man kigger det i det perspektiv, så er det klart, så har han jo ikke være kontekstuel i forhold til sammenligning. Hvis man kigger det i Danmark, så kan man faktisk se, at flere kvinder går med tørklæde af deres egen fri vilje, og også altså, gjort det længe. Det ved vi også fra undersøgelser. Så hvis man holder fast i det danske, så tror han, at hans udtalelse vækker harme, fordi vi jo udspringer af en ret sådan, liberal, sekulær, feministisk kultur, så, og forbinder ikke tørklæder normalt eller niqab med feminismen. Så derfor skaber det så meget røre, fordi det stikker meget dybt ind i den tradition omkring feminismen.
0: Men tror du alligevel ikke, at tørklædet er udtryk for, at mange kvinder er bange for at blive beskyldt for ikke at være dydige nok, altså ikke at være muslimske nok? Og når de så tager tørklædet på, så slipper de for den anklage. Og derved er tørklædet jo et udtryk for, at man vil gerne være fri for social kontrol. Altså på en måde, altså jeg tror, at de tager det på, fordi de vil undgå social kontrol. De vil undgå anklager.
1: Det har også været almindeligt for danske kvinder at gå med tørklæde for 100 år siden, så ja, var det ganske almindeligt.
0: Altså når de hakkede roer, så havde de da tørklæde på, men det var også fordi, de ikke ville have problemer med håret.
1: Ja.
9: Jeg så sin SoMe-opslag fra katolikker i DLO i Danmark. Jeg ved ikke, om I andre så det, hvor der var en nonne med hendes hovedbeklædning, og så en kæmpestor dunjak og på vej ind til at bede. Og det har været i forbindelse med hele det her diskussion om dunjakker og tørklæder og bøn. Og det var ret interessant at se det, og der var rigtig mange reaktioner på det. Så jo, det er selvfølgelig har tidligere været en tradition, for det jeg synes, det er vigtigt, at den enkelte får lov til selv at bestemme og i forhold til ens religiøs praksis. Og det skal man blive fortsat med at sige og talesætte, fordi det synes jeg er vigtigt. Og hvis der foregår social kontrol i forhold til det, så er det klart, så er det noget, man skal forsøge at italesætte og snakke åben omkring. Der, hvor jeg kommer, oplever ikke, at kvinder tager tørklæde på grund af social kontrol. De gør det, fordi at det er deres gudsforhold, der er i centrum. Og det er også derfor, at der er nogle muslimske kvinder, der har angrebet Isam B., altså muslimske kvinder, der går med tørklæde, fordi de siger, nej, jeg går ikke med tørklæde, fordi det er feministisk. Jeg går i tørklæde, fordi det handler om min relation til Gud og være dydig. Så igen, der er mange perspektiver på den her diskussion. Jeg tror ikke, vi sådan helt bliver færdige.
0: Men jeg går heller ikke ind for, at man skal forbyde almindelige tørklæder. Men jeg synes, niqab-forbuddet synes jeg er helt i orden.
1: Altså, er det tildækningsforbuddet, maskeringsforbuddet?
0: I et demokrati, så skal man altså kunne se, hvem man har med at gøre.
1: Når jeg ser de her to, nu er Hizb ut-Tahrir den her udtalelse fra Isam B., som vi lige taler om, det er bare de sidste uger. Altså, man kan sige, det er også nogle ting, som får et utroligt stort liv på de sociale medier. Det er noget, som er meget følelsesladet. Der er mange, der udtaler sig. Mange har holdninger til det, som vi også hørte tidligere i programmet. Masse i det politiske liv vil gerne have et forbud, osv. osv. Er der en form for bias i vores måde at se sådan radikal religiøsitet på? Altså, stirrer vi os blinde på islam?
0: Ja, men det er jo også med en vis ret. Det er jo på grund af islamisk terrorisme, som jo intet har at gøre med det kæmpe store flertal af muslimer.
1: Mm.
0: Men der er altså nogen, der er meget rabiate muslimer, og som i Allahs navn jo gør de frygteligste ting rundt om i Europa.
1: Ja, og det er klart.
0: Og det skal altså ikke så opvejes af, at der også er noget, der hedder faderhuse. Jeg var faktisk sur over, at du absolut kunne nævne det, fordi det er så dansk. Når der er nogen, der opfører sig vanvittigt, så skal man absolut finde nogen på den anden fløj, som også er vanvittige.
1: Ja.
0: Men jeg har aldrig hørt, at faderhuset skaber problemer ude i samfundet.
1: Ej, men
0: det er der altså temmelig mange fanatiske muslimer, der desværre gør.
1: Ja. Nu er det nogle anklager, og igen, Faderhuset har sådan set benægtet det, men det er dog nogle anklager, som måske ikke har været til skade for samfundet, men som har været til skade tilsyneladende for de børn, der er vokset op der.
0: Ja, ja. Så det er åndelig vold.
1: Ja. Nå, men det er jo meget interessant, at du ligesom reagerer på det. Hvad siger du, Navid? Altså, du er en del af Dansk Islamisk Center, og har din gang der. Altså, er der en opfattelse blandt, skal vi sige, almindelige muslimer af, at der bliver overfokuseret på et islams skyggeside?
9: Ja, det er der. Og det kan være rigtigt eller forkert, men det vigtigste er jo, at man får mulighed for også at mødes. Vi bliver nødt til at have nogle mødesteder, hvor man kan snakke om de her ting med andre, så vi kan gøre op med vores opfattelser og vores fordomme og vores forestillinger om den anden. Og den er os og dem retorik, og gælder begge veje, altså både fra muslimers side, men også fra majoritetens side. Der savner jeg, at der er større interaktion mellem, at vi besøger hinanden, at vi prøver at forstå hinanden, at vi også kan udfordre hinanden, også kritisk. Og de mødesteder er der rigtig, rigtig få af. Og det er det, jeg synes kunne være vigtigt i forhold til at afmontere hele den her os og dem retorik, det er netop at finde ud af, hvordan gør vi noget for vores fælles bedste i Danmark, for Danmarks fremtid. Og den sammenhængskraft, som jeg synes er vigtigt for vores land, at den styrkes. Hvordan gør vi det? Og der savner jeg flere gode råd, flere initiativer fra vores meningsdannere, men også fra dem, som har en magt i Danmark, at vi gør mere for at skabe de rum, hvor vi kan tale om med hinanden i stedet for om hinanden. Hvor der kan blive sikret et eller andet for tillid, så vi kan leve omsorg og sameksistens med hinanden. Fordi det tror jeg, at langt de fleste gerne vil. De vil gerne, og vi bliver nødt til at afmontere det her findbillede. Og så har vi en kamp at kæmpe i forhold til danske muslimer med de kræfter, der er der, og helt tiden talsætte det. Og på samme måde, så er der også noget arbejde, der skal gøres fra den anden side.
1: Så det rum, det er jo sådan et program som det her, i god tro. Altså.
0: Det ville jo hjælpe i den grad, hvis der var en stor gruppe af muslimer, som siger ligesom for eksempel Özlem Cekic, som jo klart har bekendt sig til sit liv i Danmark og til alt det, som hører med til at leve i Danmark, og som jo klart går ind for religionsfrihed, men som når det gælder omgangsformen og det, der foregår i skolerne, og det, der foregår, når forældrene ikke vil lade børnene selv vælge osv., altså der bekender hun sig jo til de danske værdier. Der klæder hun sig i rødt og hvidt. Og jeg ville sådan ønske, at der var en stor forening af muslimer, der ville iklæde sig i rødt og hvidt, og bekende sig til alt det gode, der er i Danmark, og som gør, at mange af dem er kommet til Danmark. Det ville hjælpe utroligt. Så var der også flere, der ville lytte til dem. Specielt hvis de valgte nogle ledere, som var troværdige, og som taler klart.
1: Ja, det, vi har jo en af dem siddende lige her.
0: Jamen, det var også en appel til Navid.
1: Altså, hvad?
0: Men jeg forlanger ikke, at han skal gøre det hele selv.
1: Nej.
9: Jeg synes, der er mange, der er rigtig mange. Ja, men jeg tager imod den med ydmyghed. Jeg tror, der er rigtig mange, som har gjort rigtig meget i rigtig lang tid. Det arbejde, du nævnte til Özlem Cekic, jeg er faktisk med i brobyggerne til at starte det op med hende for snart 10 år siden. De fejrer faktisk jubilæum her. Men det her med, at man anerkender de mennesker, som står frem og gør ting, men også anerkender dem, som ikke er synlige, som ikke har brug for at hele tiden bekende, men som er der og som arbejder og som har en grundlæggende loyalitet over for Danmark og tillid til Danmark. Dem hører vi ikke så meget om, men de er der jo alle steder. Og så er det også få, som i gang imellem får mulighed for at komme i medierne og sige, hvad vi laver. Men det er vigtigt at have den dimension med, at langt de fleste gør noget, og det vil man kunne mærke, den almindelige dansker, i hvert fald i de store, større byer i Danmark, altså på naboskabsplan, altså hvor der er rigtig meget, der sker, og det skal vi bare blive med at highlighte, også fra mediernes side, at alle de gode historier, som der er. Jeg har flere gange henvendt mig til medierne omkring nogle gode historier, men de siger, at der er ikke stof nok i det, der skal være også en værk, hvor er konflikten inden.
1: Konfliktstof, ja.
9: Lige præcis, og det er jo et et stort problem, altså at medierne ikke vil kunne dække de ting og finde vinkler, hvor man godt kunne dække de gode historier.
1: Men sådan er det er jo journalistikkens væsen også i en vis udstrækning, at det er konfliktfokuseret. Men det er noget af det, vi også prøver at gøre op med i det her program, altså prøver at etablere andre former for samtaler, netop derfor hedder programmet I God Tro. Ja. Der bliver efterspurgt nogle konkrete initiativer. Er der noget konkret, vi kan tage med os videre fra i dag?
9: Jeg har foreslået flere gange politikere, at den kursus, man har for religiøse forkyndere, og jeg talte også lige kort med dig inde af Bertel, den bliver nødt til at blive styrket, så de nye religiøse ledere, der kommer til Danmark, uanset om de er muslimer, kristne eller andre, får en grundlæggende indblik i dansk kultur, lovgivning, demokratiforståelse, men også omsorgsarbejde og alt det, som Danmark praler af, og som vi er rigtig gode til, således at de får en god start i Danmark. Det kan også være nogen, som allerede har været her og har brug for at tage det kursus. Det gør, at man får mødt os andre for andre religiøse traditioner, og det skaber nogle netværk, og det åbner op for ens verden. Hov, kan man også tro på den her måde? Eller sådan gør vi også i vores religiøse traditioner. Og det her kursus eller efteruddannelsesforløb er så vigtigt, at man starter et sted for de her religiøse forkyndere, som jo taler nogle gange til tusindvis af mennesker til en fredagsbøn, eller en kirke, en migrantmenighed et eller andet sted i Kolding eller København. Så det væsentligste er, at vi får uddannet, også at vi på et eller andet tidspunkt får en islamisk teologisk uddannelse, måske i samarbejde med Norge og Danmark, således at vi får opkvalificeret de religiøse leders kvalifikationer og den måde, de skal agere i samfundet på. Og det er derfor, jeg er så imod, når der kommer religiøse ledere udefra og skal fortælle os danske muslimer, hvordan vi skal agere. Fordi de ved ikke, hvad de danske forhold er. De ved ikke, hvad dansk kultur går ud på og dansk lovgivning, så derfor skal de slet ikke fortælle os, hvad vi skal gøre. Vi kan selv finde ud af det, men det kræver også, at danske muslimske ledere og uddannelse, de får en opkvalificering til det arbejde, der skal gøres. Og der er en større positiv indvirkning mellem tro og samfund, fordi det går begge veje. Så det kunne være en konkret ting, tænker jeg.
1: Ja, altså, vi sidder her med en tidligere uddannelsesminister.
0: Jamen, der er jo et kursus for udenlandske forkyndere, som imidlertid er endt i lidt af en skandale, fordi det viser sig, at det, de skal lære, det bliver ikke oversat. Så der er alt for mange udenlandske imamer, som ikke forstår noget som helst af det. De skal bare sidde den af. Og derfor synes jeg, det er meget væsentligt, hvad Navid Bajk her siger, at han faktisk gerne vil have et stærkere indhold i det kursus.
9: Altså, teologi er jo den akademiske og refleksiv studie af religion. Det bliver vi også nødt til at gøre, også for andre end folkekirkelige præster, som vi gør her på teologi. Vi er nødt til at fokusere også på den nye generation af religiøse ledere, som vi har i Danmark.
1: Point taken. Navid Bajk, det var spændende at tale med dig og have dig som gæst her.
9: Tak.
1: Jeg synes, at vi er blevet klogere. Synes du ikke, Bertel?
0: Jo, og det er altid godt, når det ender godt.
1: Tak for at være gæst her i God Tro.
9: Tusind tak.
1: Vi er i God Tro.
0: Det var ikke så dårligt.
1: Nej, det var det ikke. Og nu har vi fået en ny gæst, som er Frederik Vad fra Socialdemokratiet.
0: Og vi har næsten lige rejst os fra et møde i går eftermiddags.
1: Ja, nå, jeg tror. Ja. Hvad skulle I mødes om?
0: Danske taler.
1: Danske taler.
4: Vi sidder i en bestyrelse sammen, Badmort og jeg.
1: Og så er I jo, kan man sige, selvfølgelig fra to forskellige partier. Bertel, du er fra Venstre, og Frederik fra Socialdemokratiet. Men I interesserer jer for nogle af de samme ting, og I er også to forskellige generationer. Mm. Altså, kan man roligt sige, Frederik, du er i begyndelsen af 30'erne, ikke? Mm. Og Bertel, har du rundet 80?
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo kun godt at kunne tale på tværs af både af kultur og af generation og af køn for den sags skyld. Nu er vi ikke så stærkt med køn i den her udsendelse. Det må vi prøve at rette op på på et andet tidspunkt. Men altså, Frederik, du har været udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet indtil sidste valg. I den forbindelse slog du til lyd for en tredje erkendelse omkring indvandring. Hvad er det er for en erkendelse?
4: I virkeligheden er det et opgør med materialismen. Jeg kommer ud fra en politisk bevægelse og et parti, som har troet blindt på materialismen sådan traditionelt. Altså bolig, god løn, god uddannelse, arbejde. organiseret fagforeningsmedlemskab, pletfri straffeattest og fodboldklub og spejder, det vil ligesom føre til en, hvad skal man sige, total omfavnelse af frihed, danske værdier, ansvar, pligt og ret og velfærdsstat. Og det, som den tredje kendelse handler om, er jo at sige, jamen, kultur er en undervurderet faktor, og der findes masser af mennesker i Danmark, især med muslimsk baggrund, som i virkeligheden kan sætte kryds i alle, hvad skal man sige, kasser i det skema, der handler om at være en god samfundsborger, men som i virkeligheden ønsker et helt andet samfund. Selvom de har fået 12 i gymnasiet, selvom de er flydende på dansk, selvom de betaler topskat, selvom de, deres børn går til fodbold.
1: Mm. Og det store spørgsmål er jo så, hvad sådan skal vi gøre ved det? Altså nu har Hizb ut-Tahrir været udgangspunktet for den her udsendelse, men som vi også har været inde på, er det jo en ganske lille gruppering. Men det er jo et fænomen, som dukker op i forskellige forklædninger. Der har så været tale om, at man skulle forbyde Hizb ut-Tahrir igen. Hvad tænker du om det, Frederik?
4: Hvis det kan dokumenteres, at Hizb ut-Tahrir opfordrer til vold eller andet, som berettiger, at man kan forbyde dem hjemmeføre vores grundlov, så synes jeg sådan set, det er fair nok. Altså i USA eller i Tyskland har man jo en helt anden forfatning, end man har i Danmark. Der har man heller ikke noget nazistparti af historiske grunde.
1: Ja.
4: Så det er sådan set ikke noget imod. Men jeg vil også bare advare mod, at vi stiger os for blind på Hizb ut-Tahrir, fordi jeg synes, at den her udfordring er langt bredere, og Hizb ut-Tahrir bliver også ofte en undskyldning for i virkeligheden at tale om nogle ganske få. Så jeg er splittet. Altså på den ene side, hvis de opfordrer til at omstyrte samfundet til vold, så skal de ud, skal de væk. På den anden side, det her, det kan Bertel Haarder i hvert fald huske, at da den kolde krig var på sit højeste, så havde vi jo stadigvæk Land og Folk som et relativt stort medie i Danmark. Sovjetunionens forlængede arm ind i det danske samfund. Så jeg synes, det er en nuanceret diskussion.
1: Ja, men vi har jo en tradition herhjemme for, altså jeg mener, Scientology har et kæmpe hovedkvarter her i København, Jehovas Viden og så videre. Vi har vel en tradition for at være meget rummelige og netop ikke forbyde de sådan forskellige religiøse miljøer, selvom de kan virke fremmede og radikale på os.
4: Jeg synes, Bertel Haarder sagde noget klogt i den sidste runde, I havde med Navid, hvor han sagde, at det er typisk at tage faderhuset eller Scientology op, når man skal ligesom beskrive et eksempel fra vores egen sådan kulturelle breddegrad på problematiske religiøse eller kulturelle miljøer, fordi der er én grundlæggende forskel, og den vil man opdage, hvis man på mandag køber den bog, der udkommer der, som en anonym kvinde, jeg har kendt i et par år, der hedder Aisha, har skrevet, som ikke er annonceret nogen steder, fordi hun er bange for at blive slået ihjel af en masse mænd, der bor her i Danmark og sit religiøse miljø. Den helt grundlæggende forskel er, at du kan godt blive socialt udstødt i Jehovas Vidner. Du kan godt blive socialt udstødt i faderhuset. Men du kan godt møde op i et radiostudie hos dig, Christoffer, Emil Bruun, og fortælle om det. Du kan godt være på forsiden af Politikken og fortælle om det. Men hvis du tilhører den kollektive æresrelaterede voldskultur, som er i nogle submiljøer, især med rødder i Mellemøsten og Nordafrika, så kan du ikke fortælle os om det, fordi du er bange for at blive slået ihjel.
0: Ja.
4: Og den første menneskerettighed, den vigtigste ret, et menneske bør have, det er retten til at overleve. Og hvis du er bange for, at du ikke kan overleve, når du bruger din ytringsfrihed, så vinder sværet over ordet. Og det er det, der er den helt grundlæggende forskel på den kollektive æreskultur, som vi taler om her, og så sådan noget som Scientology og faderhuset, som er forfærdelige miljøer, men som ikke har sværet. Og sværet har vetoretten.
1: Mm.
4: Jeg er selv bange for sværet.
1: Altså voldsparatheden, kan man
4: frygten for at blive... Der er også vold i kristne miljøer. Men hvis du er bange for, at ikke bare din eksmand, men hele dit miljø vil dig til livs, så er det et overgreb, som trumfer alle de andre.
1: Er der sket en forandring i dansk politik? Altså nu har du været her i dansk politik jo havde nær sagt, i en menneskealder. Det virker, når man kigger på dansk politik i øjeblikket, som om, at der sådan er en form for... Ja, det, åndelig oprustning bliver det jo kaldt, altså at der er noget religiøsitet, som sniger sig ind, en form for kristen identitet, der har snedet sig ind i dansk politik. Er det rigtigt? Som et værn mod selvfølgelig det her.
0: For at svare på det første, du sagde. Der er jo også sket en forandring med mig, da jeg var ung og skrev og talte om Grundtvig, hans ytringsfrihed og så videre. Så fortalte jeg jo med stolthed, at i Danmark er der så meget frihed, at man med statsstøtte kan oprette en nazistisk friskole, en muslimsk friskole og så videre, fordi der skulle være åndsfrihed. Og så blev jeg undervisningsminister, og så var det mig, som lige præcis forbød, at man kunne lave nazistiske og islamistiske friskoler, fordi jeg fik skrevet ind, at de skal forberede eleverne til et samfund med frihed og folkestyre, og der kom et tilsyn, som gør, at hvis de ikke gør det, så skal de lukke. Og der er ganske mange, der er blevet lukket. Så den frihed, jeg var stolt af som helt ung, den kom jeg selv til at afskaffe.
1: Ja.
0: Fordi Danmark var blevet en del af en større verden, hvor problemer kommer over grænserne. Og min naive erfaring med, jamen altså nazisme, den griner vi ud, eller vi synger den ud. Der skal altså hårde midler til i vores dage. Og vi vil heller ikke være til grin for vores egen penge. Så slut med at lave nazistiske friskoler og islamistiske. De skal forberede eleverne til et samfund med frihed og folkestyre. Og da jeg så blev kulturminister, så fik jeg den samme formulering kørt ind i folkeoplysningsloven. Så der er blevet mindre. Der er blevet mindre undervisningsfrihed i Danmark. Og med god grund, fordi verden har forandret sig. Det onde er kommet ind over det uskyldige Tornerose-land.
1: Men altså, og er en del af de midler så en, kan man sige, stærkere kristen identitet? Det er ikke lang tid siden, at vores statsminister stod arm i arm med den italienske Giorgia Meloni, og i en fælles udtalelse understregede vores kristne identitet. Det havde jeg alligevel ikke lige set for mig for et par år siden, at Mette Frederiksen ville stå der sammen med hende og sige den slags ting.
0: Men vi skal altså skelne mellem tro og anskuelse. Mette Frederiksen har jo ikke opfordret til noget bekendelse, og hun har heller ikke sunget salmer eller bedt fadervor. Der er forskel på tro og anskuelse. Det er anskuelsen, det handler om, fordi kristendommen har været forbundet med en hel masse meget vigtige begreber, sindbilleder, på tilværelsen.
1: Mm.
0: Altså inklusive samvittighed, synd og skam, kærlighed og tilgivelse osv. Altså de der evangeliske temaer, som jo er alment menneskelige, og som er vigtige og gennemsyrer litteraturen. De store russiske romaner, Henrik Ibsen, Henrik Pontoppidan, Shakespeare. Altså, det er jo det, vi mener, når vi taler om ånd. Det var også det, jeg skrev en bog om, som hedder Sjælespark.
1: Mm-hmm.
0: Den handler om ånd. Og det synes jeg, det er velgørende, at vi har en statsminister, som uagtet, at hun er totalt uenig med Giorgia Meloni,
1: ja,
0: så prøver hun at finde et fælles ståsted. Altså, kan vi gøre andet i denne verden, end at prøve at finde fælles ståsteder? Jeg vil ikke bebrejde hende noget. Det tror jeg heller ikke, Frederik.
5: Nej, det vil jeg heller ikke.
1: Så. Nej, næppe.
0: Men det vil være mere risikofrit for mig.
5: Ja, præcis.
0: At bebrejde hende noget.
5: Men før det bliver helt nordkoreansk her i studiet, ja, så tror jeg, at altså, der er jo ingen, der taler for, at man skal missionere. Og i virkeligheden er det jo også... Det vil jo i virkeligheden være et brud med den danske religiøse kultur, hvis man begynder at hive en journalist med ind i kirken, og så vedkommende kan tage nogle billeder af, at man sidder og bliver fadervor, eller et kamera kan følge en op til alteret. Det vil på en eller anden måde være vulgært. Men det, som jeg synes ligger nedenunder noget af det, Mette Frederiksen prøver at sige, som jeg også selv har gjort mig nogle tanker om, det er, at på den ene side, hvis man tager sådan noget som uddannelsessektoren eller den offentlige sektor det hele taget, på den ene side har man nu i 10-15 år haft en blind tiltro til teknologien.
1: Mm.
5: Altså man har accepteret, at ens børn har haft TikTok på deres telefoner, og haft fuldstændig, altså at iranske og russiske og amerikanske algoritmer og filmstudier har haft fri adgang til vores børns hjerner på den ene side. Nu er man så ved at stramme op på det, men sådan har det været i 10-15 år. Og på den anden side har man været dybt bekymret for indoktrinering i fysiske holdningsfællesskaber. Hvis jeg taler med præster for eksempel, så siger de, det var nemmere for 15 år siden at gøre reklame for et minikonfirmandhold, end det er nu. Det var nemmere at tilrettelægge konfirmandundervisningen for 15 år siden ude i et eller andet skoledistrikt, end det er nu. Hvis jeg taler med politiske ungdomsorganisationer eller uddannelsesorganisationer eller andre, det kunne også være spejder, så siger de, direkte politiske beslutninger kombineret med sådan en form for holdningsforskrækkelse i ledelseslaget i den offentlige sektor har gjort, at vi kan, altså dørene til skolerne og gymnasierne er mere lukket, end de var før. Og det tror jeg på en eller anden måde er gået op for mange af os, at det har været en mærkelig byttehandel. Mm. Hvorfor er det farligere at være minikonfirmand eller at være medlem af Venstres Ungdom, end det er at rende rundt med Kinas app TikTok i lommen? Der er noget der, som er skævt. Mm. Og i virkeligheden kan de der holdningsfællesskaber, fysiske fællesskaber, jo sammen med efterskoler og alt muligt andet, have den der dannelsesopgave, ja, som ellers er under pres, ikke?
0: Det var et godt ord. Holdningsforskrækkelse.
5: Ja.
0: For det er lige præcis det, vi skal have bekæmpet.
5: Præcis.
1: Et gennemgående tema, som jeg synes, vi har talt om og været oppe et par gange i løbet af den sidste times tid her, det er jo undervisning som nøgle til en, kan man sige, udvikling eller en løsning på nogle af de her problemer. Navid Baik var inde på, at man skulle styrke efteruddannelsen af imamer, som kommer hertil udefra. Er der andre sådan konkrete muligheder, som vi her afslutningsvis kan se for os?
5: Der er nødt til at være en stærkere holdningsmæssig, ikke partipolitisk, men værdimæssig ledelse i den offentlige sektor. Jeg husker, at Mattias Tesfaye, han sagde på et tidspunkt til mig, da han var undervisningsminister, der er for mange ledere derude, der kan deres takstbilag, og for få ledere derude, der kan deres Grundtvig.
1: Mm.
5: Der er for få åndsfyrster og for mange bureaukrater i det system. Og jeg tror, man skal finde en vej uddannelsesmæssigt til, at nogle af dem, der står i frontlinjen og har med kultur og undervisning og uddannelse at gøre, at de tør træde et skridt frem, i stedet for at træde et skridt tilbage, når vi står over for et kultursammenstød. Og så skal flere af Navids kolleger på banen, fordi det er Navid og det er Shirin Kankan, man ringer til,
1: ja,
5: hvis man skal høre et moderat synspunkt fra en religiøs autoritet under det islamiske trossamfund i Danmark. Der er ikke andre, som faktisk konsekvent stiller sig frem og siger noget. Og derfor så skal Navid og Shirin Kankan skal få flere til at stille sig frem og tage de her diskussioner.
0: Præcis. Altså, det var også derfor, jeg opfordrer ham til, at de der 90% af muslimerne, som vil Danmark, er glade for at være i Danmark, og som ikke er ved at dø af skræk ved tanken om, at deres børn forelsker sig i en dansker, de skal på banen i langt højere grad, så de har en stemme.
1: Vi vil i hvert fald forsøge her i programmet at invitere også andre skikkelser end Navid Baik og Shirin Kankan, selvom at de to også er
5: udmærket
1: og gode talspersoner. Jeg var glad for, at vi havde Navid Baik i studiet her i dag. Og tak også til dig, Frederik Vad, for at være vores gæst. Og tak til dig, Bertel Haarder. Det har været en fornøjelse at være værter sammen i den her time.
0: Selv tak.
1: Ja. Programmet I God Tro, som er lavet i samarbejde med Thea Egestrand og Hanne Barslund. Jeg hedder Christoffer Emil Bro og er for det meste i god tro.
6: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
11: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
6: Hør historien om
11: Macias og hans dødsregime
6: i DR Lyd.
12: Mennesket har altid haft venner, men venskab har udviklet sig gennem tiden. Og spørgsmålet er, om de nu er på vej til at blive en troet art. Men hvilken funktion har venskaber egentlig, og hvad sker der, når vi ikke har dem? Bliv klogere på det, når Huxi Bach og hans gæst, Marie Elisabeth Leipil, sidder klar bag mikrofonerne i Ubegribeligt efter radioavisen. Trods intern uro, så kommer venskaber.

0: have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
1: Ej, det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
0: Ej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
1: Islændingene har stemt nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Det står klart efter, at stemmerne efter lørdagens folkeafstemning nu er talt endeligt op. 47,2% stemte ja, mens 52,8% stemte nej. Og det resultat kommer formentlig til at ærge de europæiske ledere, vurderer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her foruden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
1: I dag er menneskeheden måske kommet et lille skridt tættere på at få svar på nogle af universets helt store mysterier. For klokken 26 minutter over 1 i dag, ja, der sendte NASA et stort teleskop ud i rummet. Og teleskopet skal blandt andet undersøge mørkt stof og lede efter exoplaneter. Det er planeter uden for vores solsystem, og så skal den sende data tilbage til Jorden. Og det vil forhåbentlig også kunne gøre os klogere på rummet omkring os selv, fortæller N.C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
3: Det er sådan, at vores egen galakse Mælkevejen, der kan vi se, at der er nogle små dværggalakser rundt om, som bliver, hvad skal man sige, nærmest suget ind i Mælkevejen og er med til at opbygge Mælkevejen. Og det vil vi med Roman kunne se omkring andre galakser. Det vil sige, at vi får en meget bedre forståelse af, hvordan vores egen galakse er opbygget, og hvordan andre galakser er opbygget.
1: Her i aftentimerne og i nat halvskyet til skyet, og i nat mod sydvest efterhånden regn eller byer, så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen var med Daniel Inghus.
4: Det her er P1.
5: Rigtige venner kan ej købes for penge. Sådan sang Jodlebjerg for efterhånden mange, mange år siden. Og i parentes bemærket, hvis man kan huske Jodlebjerg, så kan man lige google ham. Det er en rejse i sig selv. Men det her spørgsmål, kan rigtige venner købes for penge? Havde Jodlebjerg egentlig ret i det? Altså, hvad er venskab egentlig for en størrelse? Hvorfor vil vi overhovedet have venner? Hvad skal vi med dem? Kan vi ikke købe os til noget, der minder om med kunstig intelligens? Måske noget, der er bedre? Der er faktisk noget, der tyder på, at rigtige venner, de hjælper på vores sundhed, også mentalt. Faktisk er der meget, der tyder på, at venner simpelthen kan være vigtigere end familie. Og så har jeg ikke engang nævnt venskaber med dyr. Vi kommer forbi det hele i dag. Velkommen til Ubegribet. Og så er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Marie Elisabeth Lej Pihl, Ph.D., postdoc på Københavns Universitet, og ikke mindst forfatter til en bog om venskab, som hedder Venskab fra Aristoteles til Snapchat, og vi kommer forbi begge dele og alt muligt ind imellem. Fedt. Velkommen til.
6: Tak.
5: Jeg kunne tænke mig at starte med at spørge, altså fordi da jeg læste din bog og har gået og tænkt lidt over venskab her de sidste par dage, så er det jo sådan, altså venskab er jo sådan en ting, som vi alle sammen på en eller anden intuitiv måde godt forstår, og forhåbentlig, altså langt de fleste af os har en god ven og flere og sådan noget. Men hvor i alverden kommer det fra? Altså, jeg gik og tænkte over stenalderfolk langt tilbage. Altså, havde de nogle venner? Det havde de vel ikke? Gik de ikke bare rundt og fra hånden til munden, og så var der nogle andre? Eller hvordan?
6: Venner er helt fundamentale for vores trivsel og overlevelse, så jeg er ret sikker på, at stenaldermænd har haft venner. Vi kan ikke klare os uden venner. Vi er flokdyr. Det er programmeret ind i vores biologiske hjerne og, hvad kan man sige, alliere os med andre mennesker for at klare vores liv. Så det har simpelthen været en fundamental grundtilstand hos mennesket, at det har bevæget sig i mindre grupper. Vi ser 3,6 millioner år gamle fodspor i Tanzania, som er tre abemennesker i en gruppe. Vi ser hulemalerier, som også er foretaget af rigtig mange mennesker. Og jeres samler samfund for eksempel bestod af 150 mennesker. Så kan man sige, at det er for mange til, man er venner med dem alle sammen. Men det er måske grænsen for, hvor mange vi egentlig kan overskue og have meningsfulde relationer til. Så jeg vil ikke sige, at venner er noget, der opstår. Venner er fundamentalt. Men i

0: kulturhistorien og litteraturen, der kan man selvfølgelig se en voksende interesse for, hvad venskab er og hvad det kan, og en, hvad kan man sige, mere og mere forfinet beskrivelse af, hvordan det adskiller sig for eksempel fra romantiske relationer eller fra det, vi i daglig tale kalder bekendte, eller hvad det nu kan være. Ikke?
1: Ja, altså jeg tænker, vi dykker lidt ned i sådan definitionerne, fordi der er jo selvfølgelig nogle sådan flydende grænser mellem, hvornår. Altså, jeg synes da også, jeg er venner med min kone, for eksempel. Ja. Men det er jo måske sådan lidt anderledes venskab end sådan et rent venskab. Og det, der er jo mange... Nu står der jo Aristoteles her på forsiden. Han har også defineret noget med venner. Det vender vi også tilbage til. Men det er mere sådan... Nu nævner du, at man kan se de her fodspor helt tilbage. Mange millioner år siden i Afrika, der går tre personer. Mm. Men vil man... Altså, vil du definere det som, der går tre venner? Eller, altså, fordi hvis nu de ikke selv nødvendigvis har været bevidste om det. Så her har vi en flok, men venskab er vel også en eller anden sådan lidt mere moderne konstruktion, eller hvad?
0: Vores forestillinger om venskabet bærer selvfølgelig præg af den tid, vi lever i. Altså, hvad kan man sige, et girl squad er en ny sproglig hvad kan man sige, konstruktion. Men det at samle sig i grupper, der hjælper hinanden og er fortrolig med hinanden, er ikke nyt. Så du har ret i, at vi taler om det på nye måder, men jeg kan ikke se for mig mennesket isoleret fra venner. Og som du også er inde på, så glider det ind og ud af andre relationer. Mm. Venskaber kan finde sted inden for familien, det kan finde sted inden for det romantiske forhold, men der er nogle grundkarakteristika. Den amerikanske forsker William Rawlins taler om, at venskaber er personlige, frivillige, gensidige, ligeværdige og... frivillige.
1: Ja, det sagde du. Det er
0: frivillige, personlige følelsesladet. Ja. Og det siger jo noget om, at der er både nogle etiske aspekter, det her med, at det er ligeværdigt og frivilligt og gensidigt. Det er etisk. Det er noget med, hvordan opfører vi os over for hinanden på en måde, der er bæredygtig, så vi kan blive ved med at holde hinanden ud.
1: Ja.
0: Og så er der det personlige, det følelsesladet, som er det, man kunne kalde æstetiske dimensioner af et venskab, som er noget med, hvordan synes jeg, at du er interessant frem for alle andre mennesker, for eksempel. Ikke? Altså, hvad er der? Er der noget mellem et par af mennesker, som viber eller klikker, som man vil sige i dag? Ikke? Mm. Det er lidt mere idiosynkratisk, det har noget at gøre med personlighed og affekt. Så der er de her to ben overordnet, æstetik og etik, som venskabet bygger på, og som kan gå ind og ud af andre relationer. Det kan man jo også godt have med sin farmor.
1: Ja.
0: I og for sig. Men den relation er selvfølgelig i første omgang udsprunget af noget nødvendighed, og af noget, du ikke selv har valgt. Men hvis du så senere hen vælger det til, og har den her frivillighed, så vil jeg mene, at så er der tale om et venskab. Så jeg har en meget elastisk, meget fleksibel tilgang til venskab. Men det er jo sæbeglat. Det er svært at få helt hold på, ikke? Der er nogen, der mener, at man kun kan definere det negativt ved at sige, hvad er venskab? Ikke. Det er ikke konkurrencebaseret, det er ikke selvhævdende, det er ikke instrumentelt. Det er sådan en som Claus Emmeke, der er inde på den slags, ikke?
1: Så det der tilbage, så er det venner?
0: Ja, på en måde.
1: Når vi har ravet alt det der væk, så okay, jamen så...
0: Ja, hvis der er en relation, hvor der er noget, vil jeg så sige, at supplere med etik og æstetik, der går hånd i hånd, ikke?
1: Ja. Men altså, så allerede der, man kan jo godt, og det kommer vi jo lidt tilbage til, altså Aristoteles er jo, han er jo god at vende tilbage
0: inden
1: til.
0: Inden på noget rigtigt.
1: Det må man bare sige. Der blev tænkt nogle gode tanker der dengang. Ja. Men det her med, at venskaber kan jo godt, nu siger du det her med, hvis man definerer det som ikke konkurrerende, men der er jo også venskaber, som kan være baseret på konkurrence. Ja. Altså der er vel også altså, sådan... Det er gode venner, fordi de sådan... De eneste, jeg kan få ind i hovedet lige nu, det er, fordi der har været Tour de France hele sommeren, og så er der sådan noget Pogacar og Vingegaard. Jeg ved ikke, hvor gode venner de er. Men der er jo sådan en... Der er sådan en venskabelig respekt i sådan et sportsforhold, og det kan jo være på alle mulige måder. Stort niveau, eller hvad hedder det, højt niveau, lavt niveau i den du. Det kan der vel også være.
0: Helt sikkert. Altså tænk bare på begrebet frenemies, ikke? Som ligesom mixer... at man er fjender og også er venner. Så ja, der er grader af det. Der kan sagtens være konkurrence. Når jeg nævner de negative definitioner, så er det mere for at understrege, at fordi det er så svært at definere, at der er nogen, der har forsøgt sig med simpelthen at sige, hvad er det?
1: Ja,
0: primært ikke. Men det er da helt rigtigt, at der sagtens kan være sund konkurrence. Og sport er jo et rigtig godt eksempel på et fællesskab, som også handler om, hvem der er bedst. Ikke? Altså, så det er jo lidt begge sider af samme sag, hvor der sagtens også kan være venskab. Det er meget, meget flydende, det er meget skrøbeligt, det er meget uformelt. Det er jo en af de eneste relationer, vi har, som ikke har en formalisering. Du kan ikke få dokument på en ven. Der er nogen, der begynder at gifte sig med venner, men det er jo ikke det, der har været tradition for, vel? Så det er en løs, frivillig forbindelse, som glider ind og ud af vores andre forbindelser.
1: Mm.
0: Der er studier, der peger på, at hvis du er venner med din romantiske partner, så holder forholdet bedre. Der er nogle hvad kan man sige, fundamentale karakteristika ved et venskab, som er, hvad kan man sige, en prædiktor for, hvor stærkt dit kærlighedsforhold er.
1: Ja. Om det tror jeg, de fleste gifte mennesker kan...
0: Det er intuitivt, ikke?
1: ...relatere sig
0: men
1: til.
0: Men det er også noget, man har bevist, ikke? Ja.
1: Jo, og så vender vi jo tilbage til det her. Nu foregriber vi en lille smule, men det, som også er ret interessant, det er, at man jo faktisk i studier kan pege på, at det faktisk har sådan en direkte, altså fysisk indvirkning på ens sundhed, altså der er studier omkring demens og alt muligt. Vi vender tilbage til det.
0: Ja.
1: For skal vi ikke tage lidt gribe fat i Aristoteles? For han har sådan nogle fine definitioner, som jeg ved, vi kommer til at vende tilbage til, så vi kan lige så godt få dem på bordet nu.
0: Lad os gøre det.
1: Det er noget med, han har jo skrevet utrolig meget.
0: Ja.
1: Men han har skrevet noget, og nu håber jeg, at jeg udtaler det rigtigt, den nikomakæiske etik.
0: Korrekt.
1: Og i den, der er der nogle definitioner. Ja, venskab. Vil du ikke udlægge?
0: Jo, man kan sige, at der er både en definition, og så er der en taksonomi eller et hierarki.
1: Ja.
0: Og den overordnede definition går på, at venskabet er det højeste gode, man kan opnå.
1: Ja.
0: Og omvendt, at det værste, et menneske kan komme ud for, er at være nødstedt uden venner. Så der er også en negativ definition, kan man sige.
1: Ja.
0: Hvad er det aller værste, vi ligesom kan forestille os i menneskelivet? Inden for den, hvad kan man sige, overordnede definition, har han så forskellige udgaver af venskab. Han taler om nyttevenskaber, fornøjelsesvenskaber og dydsvenskaber.
1: Ja.
0: Og som man måske kan gætte sig til, så er dydsvenskaber den højeste form for venskab.
1: Det fuldkommende venskab.
0: Ja, i hans udlægning.
1: Ja. Men skal vi ikke starte med nyttevenskabet, så ligesom arbejder sig opad til det fuldkommende?
0: Lad os.
1: Fordi vi strejfede det, kan man sige, det her med nyttevenskab. Der ligger jo i ordet, at... Og nu stopper mig, hvis jeg går for langt her, men det er vel et eller andet venskab, hvor man drager nytte af hinanden i venskabet.
0: Ja, det handler om det instrumentelle. Det handler om, kan du gøre mig en tjeneste? Hvis jeg lægger din terrasse, så kommer du og maler min vægge. Altså, det handler simpelthen om udveksling af tjenester i rigtig høj grad, som jo altid har været vigtigt for mennesker og vores overlevelse, at vi kunne hjælpe hinanden. Og det er også derfor, man kan sige, at det er for hårdt tegnet op, at han mener, at det er en lavere form for venskab. Altså, jeg vil godt kunne være kritisk over for det. Men man kan sige, han har jo ret i, at hvis en relation kun består af nytte og funktion og instrumentalitet, så mangler der måske noget i forhold til det emotionelle eller følelsen af nærvær og tryghed, ikke?
1: Og fordi det vel, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og kommer til at tænke på, at man kan have en eller anden form for venskabsfornemmelse med en håndværker.
0: Ja.
1: At man drager en eller anden nytte af det, fordi man siger, at du kan et eller andet, og jeg bor i et old gammelt hus, der er ved at falde fra hinanden hele tiden, så du kan drage nytte af, at jeg bor der, og så drager vi nytte af hinanden.
0: Ja.
1: Og det er på venskabelig fod, men at vi ikke nødvendigvis er på julegaver med hinanden.
0: Nej, det er jo det, jeg vil kalde for et mikrovenskab. Fordi i min sådan udlægning af venskab, så prøver jeg ligesom at gøre det meget simpelt og meget fleksibelt, og jeg taler om, at venskab handler om tryghed, sympati og tid. Og i tilfældet med håndværkeren, så bruger I rigtig kort tid sammen, eller det ved jeg ikke, kommer an på, hvor faldefærdigt huset er, hvor længe vedkommende skal være der.
1: Korrekt.
0: Ja. Men det er jo ikke sådan noget, jeg forestiller mig, ligesom udfolder sig gennem rutiner. Men der kan godt være de andre elementer til stede. Du er tryg ved vedkommende. Hvad kan man sige? Behandler dig ordentligt, ikke snyder dig, laver de ting, vedkommende skal lave på en ordentlig måde. Du har måske også en oplevelse af sympati. Det kan være, at I griner et eller andet sammen, vedkommende virker sjov eller frisk, eller hvad det nu kan være. Det er det der mere æstetiske, jeg var inde på før, og så det etiske, som er trygheden. Grunden til, at jeg kalder det et mikrovenskab, det er så, fordi det er relativt begrænset. Du kender ikke vedkommendes historie, barndom, venner, liv i øvrigt. Men det er alligevel på et niveau, jeg vil gerne integrere den slags relationer ind i mit venskabsbegreb. Fordi jeg mener, at det er vigtigt at, ligesom at være meget elastisk og gå fra de allermindste interaktioner til de meget dybe, langvarige bånd.
1: Jeg ved jo ikke rigtigt om... Altså, vil man, det er vel, hvis man ringer til nogen og betaler, så er der vel... Er der ikke sådan en ting i, at hvis der er penge mellem folk på den der måde, så er det som om, at det der venskabsbånd, det bliver sådan...
0: Det vil nogen hæve det. Altså, jeg vil være kritisk over for at udelukke det. om man så må sige. For tænk på frisører, ikke? Altså, ja. Hvordan folk de kan gå i 10 år hos den samme frisør, vedkommende kender dine børn og ved præcis, hvordan at det var, da du blev fyret osv. Altså, det, ja. Det er... Det hører inden for kategorien af relationer, som er gunstige for os. Det har forskning også vist. Det, man kalder for weak ties, er rigtig fine for os mennesker, fordi at de giver os følelsen af at høre til, og at der er andre mennesker, der ligesom anerkender vores eksistens i virkeligheden. Ikke?
1: Mm.
0: Så selvom der er penge imellem, jo, selvfølgelig kan du have noget, der er super instrumentelt, og hvor der ikke er æstetik eller tryghed, der er ingen sympati, så vil jeg selvfølgelig heller ikke inddrage det. Men hvis du har en oplevelse af, her er jeg faktisk meget tryg, og jeg kan egentlig godt lide vedkommende, så vil jeg da sige, at det er en form for venskab. Og okay. Men en meget svag en.
1: Ja, så det er svag. Men det siger vores venner i Aristoteles også. Det er, det er den svage ende,
0: ja.
1: At man ligesom har det her.
0: Ja.
1: Men det, man måske bare lige skal nævne omkring nyttevenskabet, det er jo så også, fordi det var det, vi strejfede. Det var egentlig det, lige med. Nu røg vi lige ud af en tangent, og det må vi nemlig gerne. Mm. At der findes jo det, der hedder alliance-teori. Du nævnte det også det her med, altså hvis vi spoler de der 3 millioner år tilbage og går gennem Afrika, så er der jo den her teori, som siger, jamen, for at kunne klare sig, så er man nødt til at have nogle alliancer. Man tænker ikke over det som en ven, men man tænker over det som, altså jeg kan gå her alene, der er sabeltiger til højre og til venstre, men hvis vi går 3, så har vi ligesom en alliance, hvis vi bliver overfaldet. At der er sådan noget helt evolutionært i boende, i det.
0: Helt klart. Altså, og det er jo netop, som du siger, en teori, der betoner, at vi er hverken de stærkeste, vi er heller ikke de hurtigste, vi er heller ikke dem, der ser bedst eller lugter bedst, på savannen, men vi er måske dem, der er bedst til at organisere os i grupper og til at udlicitere opgaver og til at, som du siger, indgå alliancer.
1: Mm.
0: Så det kunne man jo godt sætte i relation til Aristoteles nyttebegreb, ikke? Men igen, det udelukker heller ikke, at det også er en højere form for venskab, og at der også kan være noget af det, som vi i dag vil kalde for rigtige venner, ikke? Altså, der ligger jo i sproget en opdeling af, hvem der er rigtige venner og hvem der er mere instrumentelle og nogen, du så at sige bruger. Men den opdeling vil jeg gerne være en lille smule kritisk overfor.
1: Jamen, det må du godt, men der ligger vel... Det er bare lige, og det er ikke, fordi vi skal tæske rundt i det der nytte, men der ligger vel også i... Fordi sådan som jeg læser Aristoteles, så siger han jo også, at det er et nyttevenskab, men man skal bare holde sig for øje, at det også langt hen ad vejen er egennyttigt.
0: Ja, helt klart. Og det er også derfor, som du siger, det er ikke den højeste form. Det, som jeg tænker, man godt kunne, hvis man skulle tale, hvis Aristoteles var herinde i studiet, så tror jeg godt, man kunne pege på, jamen, de her former kan glide ind og ud af hinanden.
1: Mm.
0: Ikke? Altså, det er ikke sikkert, at du, hvis du kender, lad os sige, 50 mennesker, du føler dig nær beslægtet med, at du så vil kunne lave 3 båse og putte dem i de kategorier, Aristoteles han taler om. Så det er jo nyttigt som en måde at konceptualisere vores måde at gå til andre, men i praksis vil det ofte flyde ind og ud af hinanden.
1: Ja, klart. Klart. Okay, jamen så lad os gå videre til den næste.
0: Ja.
1: Fordi det bliver sådan en lidt mere... det er jo lystvenskab.
0: Ja.
1: Og det, er sådan lidt, det giver sådan en helt intuitiv mening, at der er sådan på en eller anden klassisk venskab. Det er sådan, hallo.
0: Præcis.
1: Så er der fest.
0: Der er vi netop tilbage til det der med at vibe eller klikke eller have kemi, ikke?
1: Ja.
0: Det handler om, jamen er det fedt at være sammen? Kan vi... dele nogle erfaringer på en måde, der beriger mig. Altså, og det vil jo tit være faktisk via det, som man inden for forskning kalder noget fælles tredje. Er der et eller andet, vi nyder at gøre sammen?
1: Ja.
0: Kan vi gå til en koncert, og begge to synes, den er for sindssyg? Eller hvad vil jeg nyde at diskutere politik? Eller du ved, på den måde stimulere hinanden på alle mulige måder, som har at gøre med omverdenen også i virkeligheden. Mm. Ikke? Så igen, der vil jeg så sige, jamen det er det, jeg vil konceptualisere som noget æstetisk. Ikke? Der er, og det er også Kierkegaard inde på, hvad det æstetiske, det nydelsesfulde, der hvor vi ikke nødvendigvis er optaget af at opføre os godt og rigtigt og være dydige, men simpelthen på at nyde den verden, vi er i, og nyde hinanden.
1: Ja, og vel på en eller anden måde, at der er noget om ikke dydigt, så godt og rigtigt ved at gøre det, og nyde noget sammen.
0: Jamen helt klart, altså det er jo også det, som du siger, vi intuitivt forbinder med venskab, fordi det giver os en masse dopamin og fornøjelse i vores liv, at have folk, som vi for eksempel deler humor med, ikke? At det giver os en særlig følelse af at blive set og forstået. Men jeg vil så gerne tilføje det der med, at det allerbedste og det fedeste er jo så også, hvis dem, du synes er sjove og spændende, også er nogen, du regner for at være pålidelige, og nogen, som hjælper dig, og som du ligesom kan stole på, ikke? Altså, så får du jo virkelig hele paletten.
1: Ja. Der vil jeg dog sige, en god, og det siger jeg uden nogen som helst forskningsmæssig baggrund eller empiri, men det der med, at man nogle gange kan definere venskab ud fra, hvad det ikke er. Altså, hvis man møder nogen, hvor man ikke har den samme humor,
0: ja,
1: så er den just...
0: Det er det, man kalder
1: den stendød.
0: Det er en dealbreaker.
1: Ja, det er en dealbreaker. Altså, så den kan man trods alt altid bruge, ikke?
0: Det, og det sjove er, at dem kan man jo godt føle sig tryg ved. Og for eksempel, hvis det er en forælder til et barn i børnehaven, som ens eget barn leger med, så har du måske en følelse af, at jamen, vedkommende kan jeg jo stole på. Og jeg ved, at mit barn bliver afleveret til rette tid, eller hvad ved jeg, ikke? Så der kan jo godt være nogle elementer af noget relationalitet, som er godt. Men det er en dealbreaker i forhold til, at du vil involvere dig dybere i længere tid.
1: Ja. Der vil jeg gå en trin ned til et nyttevenskab. Lige der.
0: Det kan du godt have ret i, at
1: ikke,
0: det vil
1: ikke,
0: være
1: at
0: en
1: vi skal, måde... Det hele skal i kasser, det ved jeg godt.
0: Nej, men det giver mening.
1: Godt. Men skal vi så ikke snakke om det fuldkomne venskab? Fordi der bliver det jo så også... Altså jo... Tenderende til uopnåeligt, tænkte jeg, da jeg sådan læste, at det er godt nok også... Så bliver det vildt. Og det kan godt ske, at det er fordi, jeg er nået til det der punkt, som bliver beskrevet i meget litteratur om venskab. At man har en masse venner, så bliver man gift og får nogle børn, og så forsvinder alle de der venner.
0: Ja, så siver det.
1: Hiver sig fast i nogen af dem, og prøver at holde fast af det hele, og man har aldrig tid til at se nogen, og det er forfærdeligt.
0: Ja, jeg er der i samme sted. Ja, det er jeg også.
1: Godt. Okay,
0: så det kan vi bonde over.
1: Men det er det fuldkommende venskab, og hvad siger Aristoteles, der ligger i det?
0: Man kan sige, at Aristoteles er... i rigtig høj grad produkt af den tid, han skriver i og om. Det skal man lige huske. Han skriver inden for rammerne af den græske bystat, hvor at det at være fuldkomne venner med nogen skal ses i lyset af at opnå noget politisk. Igen, at kunne organisere sig. Så det at være dydig i Aristoteles udlægning, det er faktisk egentlig at kunne tage beslutninger og handle med andre på en måde, som skaber det bedst mulige samfund.
1: Ja.
0: Så snarere en dyd i den udlægning, som vi måske sådan umiddelbart tænker på, når vi hører begrebet, som lidt Emma Gade-inspireret, eller det der med at følge nogle etiketter eller nogle normer, så handler det for Aristoteles om at opnå et harmonisk samfund. Mm. Og det er jo også meget, der er en meget stærk mandlig bias i hans definition, ikke?
1: Af, at, du er god til, ja. Men altså, det, man skal altid huske, at når vi taler ikke bare Aristoteles, men sådan de gamle græske og romerske tænkere og sådan noget, så er det jo også en relativt snæver gruppe, man vælger sine venner i.
0: Det er det.
1: Fordi der er nul kvinder, der er ingen slaver, der er ikke nogen, der tilhører nogen andre bare...
0: sociale
1: klasser eller noget som helst. Det er sådan inden for mænd over 30 i en hvid toga.
0: Præcis.
1: Og du kan se dem fra trappen.
0: Det er det.
1: Altså tæt på, ikke? Det er nærmest der, vi er.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Godt. Det er bare vigtigt.
0: Men dermed ikke sagt, at man ikke kan bruge det til noget. Fordi der er jo noget fint i at sammenstille det fuldkomne, eller ideen om det fuldkomne, med det fælles gode. At det er ikke kun det, at jeg er rigtig gode venner med nogen, er ikke kun godt for os, det er godt for samfundet. Fordi det dels træner det vores personlige og sociale kompetencer, sådan så når vi går ud i den øvrige omverden, så er vi bedre til at være, hvad kan man sige, sociale, indgå i fællesskab og holde reglerne osv. Og dels så kan nogle af de handlinger eller de beslutninger, vi træffer i de her grupper af venner, have en samfundsmæssig relevans eller vigtighed, eller hvad det nu kan være. Ikke?
1: Ja.
0: Så det synes jeg jo egentlig er meget fint, og man ser jo også meget senere, altså helt op i det 20. århundrede, sådan en som Hannah Arendt, som taler om det vigtige i venskabet som politisk kategori, som simpelthen er der, hvor vi lærer at have forskellige meninger og alligevel komme overens og finde ud af, at det er okay, du mener noget andet. Det er jo en grundsten i demokratiet simpelthen, at den finder også sted inden for rammerne af det dyderiske venskab, hvor man er to, ikke?
1: Ja.
0: Så det synes jeg...
1: Hannah Arendt er jo, og det her... det her om at sige, prøv at vi er nødt til at se hen over forskelligheder og prøve at have en eller anden civiliseret debat, er jo også noget, der virkelig er på tale nu.
0: Det må altså, man
1: sige. Hvis man ser rundt, særligt Amerika og andre steder, hvor det ligesom bliver altså utrolig opdelt i lejre, og ingen kan tale med hinanden, og ingen må komme på hinandens talkshows, og det ene og det andet, altså det er jo...
0: Præcis.
1: Det er jo helt bizarrt. Det er jo virkelig relevant debat, sådan set at tage.
0: Ja, det er det i høj grad, for man kan se, at det, hvor vi ender, hvis vi ikke har en idé om venskab som noget, der kan fremme vores samfundsmæssige liv, så er det en polarisering, som er virkelig giftig. Ikke?
1: Ja.
0: Så det er der ingen tvivl om. Men du kan jo ikke tvinge folk til at være venner, alene fordi de har forskellige holdninger, og så skal de finde ud af det, og så er det kumbaya. Altså, der skal jo igen også være en form for tiltrækning. Der skal være den der æstetik, den der, det element af fornøjelse. Det er også derfor, jeg vil mene, at du kan godt putte fornøjelse og nytte op i det dydige venskab. Du kan simpelthen godt... Det tænker jeg er en måde at bruge Aristoteles, som kan være relevant og som kan svare til det, vi ser af udfordringer også, ikke?
1: Jo, og nu skal jeg med far for, at jeg kommer til at gentage, hvad du lige har sagt, men det fine er jo netop det her med at sige, det venskab, som er fuldkomment, og som også ser ud over forskelligheder, men hvor vi kan se øje til øje med de der ting, det bidrager også til samfundet. Og derfor bør man jo, og det bør vi jo også i dag, altså, og de fleste af os prøver da, trods alt, at sige, at vi er nødt til at indrette samfundet på en måde, der gør, at de venskabsrelationer, vi har, også bidrager til et større fælles gode, og nu skal man virkelig passe på med at parafrasere, men at det også er noget, man skal tænke over på den moderne stentrappe, som ikke er i det gamle Athen, men er inde på Christiansborg, ligesom siger, prøv at, vi er nødt til at have en civiliseret samtale inde i Folketingssalen, hvor vi kan tale ordentligt til hinanden. Jamen, det er jo interessant, når man... Ja. Jeg ved ikke, hvor meget du har dykket ned i det, men jeg har for mange år siden lavet radio med gamle folketingspolitikere, og det slog mig bare altid, at det var meget interessant, at de faktisk var gode til at være sådan venner på tværs af partier.
0: Ja.
1: Det var meget ofte, at de sådan, at altså, faktisk mine bedste venner derovre i nogle andre partier. Og sådan noget. At der er trods alt i Danmark en kultur omkring det der, som vi faktisk er gode til her.
0: Og det er jo et kæmpe sundhedstegn, ikke?
1: Et kæmpe sundhedstegn.
0: Altså, når man ser sådan en som Pia Olsen Dyhr og Inger Støjberg have et rimelig tæt, så vidt jeg ved, venindeforhold, ikke?
1: Ja.
0: Så synes jeg, det siger rigtig meget om vores demokrati og alt det, vi skal passe på.
1: Ja.
0: Altså, det må jeg sige. Og det er jo et form for vandmærke, altså for et samfund, ikke? Altså, hvor godt faciliterer du venskab på tværs af forskel. Så kan man også, hvis man skal være kritiker, kan man sige, måske er forskellene i et land som Danmark ikke store nok til, at vi kan blive lige så polariseret, som man kan i for eksempel USA. Men der er immer væk forskel. Der er mulighed for polarisering. Det ser vi jo også, ikke?
1: Ja. Og der tror jeg bare, jeg forstår præcis, hvad du mener, men jeg tror bare, man skal ikke undervurdere polariseringens kraft.
0: Nej, det er du ret.
1: Altså, man kan ikke sidde og sige, det bliver vi aldrig.
0: Det gør vi i høj grad, det kan vi allerede se. Ja,
1: præcis.
0: Ja, og især i forhold til socialklasse, i forhold til geografi og køn også, ikke? Der er nogle parametre, som skiller
1: os lidt. Det var det næste, jeg skulle til at spørge dig om i virkeligheden.
0: Ja.
1: Altså det der med at se hen over køn,
0: mænd
1: og kvinder, der kan være venner.
0: Ja, det er der også en del forskning i. Noget sjovt er, både mænd og kvinder foretrækker venskab med kvinder.
1: Ja, jamen.
0: Det er lidt skægt, ikke?
1: Jo.
0: Og det siger måske noget om, at at kvinder, nu skal man selvfølgelig ikke generalisere og stereotypisere, men man har en tendens, der er selvfølgelig forskel inden for kønnet også, til at være meget optaget af det relationelle. Det er noget, man kan se, og man kan måle. For eksempel har kvinder et højere niveau af det, vi kalder kærlighedshormoner, oxytocin.
1: Mm-hmm.
0: Der er en teori, der hedder tend and befriend, som er en modsætning til fight or flight. Altså som handler om, at kvinders måde at overleve på, eller at sikre deres egen trivsel, er at danne relationer frem for at gå i konkurrence.
1: Ja.
0: Så den overordnede tendens, som man igen ikke kan sige, kan appliceres til alle kvinder. Altså jeg kan ikke nødvendigvis se mig selv i alt det her, men der kan godt være noget om snakken. Og det kan så have indvirkning på, at mænd og kvinder synes, kvinder er fede venner, ikke?
1: Og taler vi der i... Altså, når vi så er oppe i kategorien det fuldkomne venskab, hvor man ligesom er ud over, at vi har lavet hinandens terrasser og sådan noget. Fordi der kunne jeg godt forestille mig, at mænd er meget sådan bum, bum, bum og sport og sådan noget. Ja. Der er det mand til mand, og man skal fandme ikke spille paddle med nogen, bla, bla, bla, sådan noget der. Men hvis man kommer derop, så foretrækker mænd også, fordi der er et eller andet i det der tent and...
0: Befriend,
1: det var det, som virker.
0: Ja, der er noget emotionel nærhed og en, hvad kan man sige, en mulighed for at betro sig. Ikke? Fortroligheden, tror jeg, er et nøgleord i rigtig mange venskaber. At det der med, jeg tør at sige ting til dig, jeg ikke siger til andre, eller som jeg ikke skriver på Facebook.
1: Ja.
0: Og det kan der måske være en tendens til, nu skal jeg tage forbehold, men det kan der være en tendens til, at kvinder er mere optaget af også at være modtager af.
1: Mm.
0: Altså også simpelthen at tage imod den fortrolighed. Og det er jo også noget, mænd sætter pris på.
1: Bestemt.
0: Ja.
1: Bestemt. Skal vi prøve så at... fordi det her med venskab er jo sådan, hvis vi prøver at se sådan igennem et menneskeliv, så er der jo noget interessant. Men nu, jeg har også en relativt små børn. Jeg ved også, du har en lille.
0: Jeg har en efternyttet.
1: Præcis, ja. Og der er jo noget interessant med det her med, at man sådan kan iagtage dem, træne venskaber.
0: Ja.
1: Sådan allerede fra sådan noget, fra man slipper dem ind i en vuggestue, eller hvor man nu dagplejer, eller hvad man nu gør op gennem børnehaven og de der tidlige klasser. Altså, hvor meget ved man om det, og hvad det betyder?
0: Man ved i hvert fald, at venskab er den første arena, inden for hvilket et barn bevæger sig lidt væk fra sine primære omsorgspersoner. Så venskab er også lige med selvstændighed. Venskaber har at gøre med at bevæge sig ud på stepperne og løbe lidt væk fra det, som er kendt. Så der træner vi jo rigtig meget at blive individer. i virkeligheden. Ikke? Og at se, hvad er omverdens respons på os? Og den vil jo givet, altså i mange tilfælde være anderledes end den respons, vi får derhjemme. Ikke? Ja. Hvad skal der til for, at folk gider at lege med mig? Så skal jeg måske ikke, hvad vil jeg altid, kan man sige, nægte at dele. Og alle de her sådan lidt mere etiske spilleregler er noget, man skal etablere, noget, man skal lære. Og så også det her med, jamen, hvordan skaber jeg en emotionel kontakt, som også er en livslang øvelse. Ikke?
1: Mm. Okay. Og når man så... Når man så kommer lidt længere op, det er jo også det her med, at man danner nogle relationer, som kan være afgørende. Og igen, vi skal, det er ikke fordi, vi hele tiden skal have den der negative side med, men at det er lige så afgørende, hvis du, altså lad os sige, man går i gymnasiet, og man ikke har nogen venner. Altså, ja. Det er jo sådan noget, der virkelig i de der såkaldte formative år virkelig gør noget, ikke?
0: Helt klart. Der er vi sammenhæng mellem mindre familiær nærhed og en højere grad af tætte venner. Så det, at du måske føler, at du er lidt alene, eller du savner noget nærhed i din familie, viser eller er en prædiktor for, at du så søger venskaber i højere grad, og også indgår dem. Mm. Så der er jo, og det siger jo også noget om det, vi var inde på før, at venskaber, familie og andre relationer glider ind og ud af hinanden, og ikke kan sådan altid opdeles så skarpt, fordi at det ene kan erstatte det andet. Ligesom, til en vis grad, i hvert fald. Ikke? Ligesom midt i livet, hvor at man, fordi man får børn og bliver gift, lige pludselig, så har man måske ikke så stort et socialt behov, man havde tidligere. Men det har man jo alligevel, for hvis de forsvinder helt vennerne, så mangler der noget, ikke?
1: Ja, klart.
0: Men altså, hvorom alt det er, så er det jo rigtig, rigtig afgørende, at vi føler, at vi hører til et eller andet sted, og særligt i ungdomslivet, hvor vi opfordres til at begynde at danne vores eget liv, og også er motiveret for at komme ud og være et menneske i vores egen ret. Og hvis ikke vi har nogen at spejle os i der, så er det rigtig svært, og så er der jo rigtig mange studier, der viser, hvordan det... hvad kan man sige, kan være svært både for vores sundhed, mentalt og fysisk. Ikke?
1: Ja. Og så når man til sådan nogen som os, Marie Elisabeth.
0: Ja.
1: Hvor det
0: bare er svært.
1: Hvor det smuldrer mellem hænderne på os.
0: Ja, det gør det bare. Ja.
1: Hvor meget ved man om det? Fordi det er jo også der, det begynder at blive sådan en direkte sundhedsting, sådan som jeg kunne læse mig til det.
0: Ja, men det er rigtigt. Altså, man ved i hvert fald, at fordi vi som unge er så optaget af at danne nye relationer og blive selvstændige individer, så rager vi venner til os. Og det handler også om, at vi simpelthen er informationssøgende. Vi vil gerne vide mere om verden. Mm. Senere hen skifter det lidt mere til, at vores relative sådan, prioritet er følelsesmæssig stabilitet, snarere end ny viden og nye venner og nye sammenhæng. Ikke? Så vi får ligesom noget andet, som bliver vigtigst, men det er jo ikke det samme som, at venskaber så ikke er vigtige. Slet ikke. Altså, og så igen er spørgsmålet, kan du opretholde nogle venskaber inden for rammer af din familie? Er det jo også rigtig fint, men du kan jo opleve at savne noget, der går ud over logistikken. Og fordi alle andre har deres egen logistik, så crasher det jo bare helt vildt. Jeg inviterede nogle venner til en fødselsdag, og der var ingen, der kunne på grund af børn. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, og det siger bare rigtig meget om, at dem, man ikke har en fælles livsrammekonstruktion med, kunne man kalde det, de er rigtig svære at integrere ind i hverdagen.
1: Ja.
0: Det er jo synd, og det er svært, men altså, det er ikke desto mindre et vilkår. Så er spørgsmålet, kunne man danne nogle fælles livsrammekonstruktioner? Ikke? Altså, kunne man sige, jamen, du henter mine børn om tirsdagen, eller vi laver mad sammen om weekenden, eller et eller andet, hvor at man også fik noget nytte ind i relationen.
1: Ja.
0: Apropos det, vi også var inde på før. Sådan så, at rammen ikke nødvendigvis lukkede sig om sig selv, men åbnede op over for venskaber på tværs. Men det kræver noget regnekraft og noget kalendergymnastik.
1: Ja. Men bare lige for at slå et slag for det, så jeg ved ikke om du hvor meget mere du kan sige om det, men det her med at det er jo godt for sundheden at
0: ja.
1: Og sådan som jeg forstår det, så er det ikke sådan at fordi man har en ven, så bliver ens krop automatisk sundere. Det er jo afledte effekter. Det er at man faktisk altså kommer ud og får gået nogle ture, man får ført nogle samtaler og holder hjernen i gang og holder kroppen i gang og alt muligt, at der er alt muligt godt at opnå der.
0: Ja, det man blandt andet har vist, det er, at det er en buffer imod stress. Så venskaber gør ikke, at du oplever mindre stress, men det gør, at den stress, du oplever, påvirker dig mindre negativt.
1: Ja.
0: Så det er sådan et værn mod dig og verden, på en måde. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er også noget, som man kan se i studier, hvor man for eksempel siger, gå op ad den her bakke, som hælder rigtig meget, gør det alene, gør det sammen med en ven, Nå, men den var ikke så stejl.
1: Ja, klart.
0: Og løse en opgave i fællesskab, hvor man også oplever opgaven som mindre vanskelig i samarbejde med andre, hvad der også selvfølgelig giver intuitiv mening, men som igen peger på, at jamen, stærke er vi, altså sammen er vi stærke, ikke?
1: Ja, ja.
0: Så og så er det jo kædet sammen med alt fra tandsundhed til hjertesundhed til overvægt, altså det er over hele linjen, ikke? At vi får en lavere mortalitet, når vi har venner. Men altså spørgsmålet er så, skal det nødvendigvis være venner, sådan som vi forestiller os venner er i populærkulturen? Skal det være, i mit tilfælde, kvinder i slut i 30'erne, eller kan jeg være ven med en ældre tante, eller mit kæledyr? Eller,
1: jamen det skal vi nemlig lige tale om nu.
0: Ja.
1: Men inden da, så bare lige fordi, i din bog er der også nogle sjove, og jeg kan huske, jeg har stødt på dem flere gange, men der er sådan noget, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men sådan en form for statistik. Der er jo nogle tal på, du nævnte også meget, meget kort lige i starten, det her med, hvor mange venner kan vi egentlig håndtere?
0: Ja.
1: Altså, der er jo sådan noget med, hvor mange, hvad kan vi overskue i en flok?
0: Præcis.
1: Fordi, og det er jo den der helt klassisk med, man kan jo godt være ensom i en storby. Man er omringet af mennesker, men man er ikke nødvendigvis venner med dem, og man kan ikke overskue hele det der menneskehav. Men bare sådan et par tal, at det, hvor mange nære venner kan man håndtere at have?
0: Ja, altså den britiske antropolog, Robin Dunbar hedder han, har lavet det her tal, som hedder 150, som er Dunbars tal.
1: Ja.
0: Men det er sådan det tal, der dækker over, hvor mange meningsfulde relationer vi har. Når vi så går ned af i cirklerne, så kommer vi ned til det, der hedder tætte venner, og der peger han på 5, og så ganger man ellers med 3 deroppe af. Så det vil sige 5 tætte venner, 15 gode venner, og så 50, det er ikke helt perfekt ganget med 3, men derhen af, ikke? Som er venner, og så kommer vi ud i 150 meningsfulde relationer, som sagt, ikke? Så kan vi godt bevæge os længere ud og sige 500 for hvem det ligesom vil gå op for dem, hvis du ikke var her, ikke? Og 1500 navne, du kender, og 5000 ansigter, du sådan nogenlunde har en idé om, hvem er, ikke også? Så det er jo nogle cirkler, der er sådan, igen, rimelig groft skitseret, men som mange måske kan relatere sig nogenlunde til, ikke? Man kan måske sige, at 5 af dem, der kender din hverdag, eller er en del af din hverdag, og så er de 15, de kan også relatere til den, men på et lidt, altså på et niveau, der er længere ude.
1: Mm.
0: Og så er der de 50, du inviterer til en runde fødselsdag, 150 til en kæmpe reception, ikke?
1: Ja.
0: Men det ser forskelligt ud for forskellige mennesker, det synes jeg, man skal huske
1: klar,
0: at sige.
1: Ja. Det siger sig selv. Det er sådan også, om er du ekstrovert, er du introvert?
0: Der er en masse personlighedstræk.
1: Klar.
0: Og hvad kan man sige? Altså, de 150, det er jo lidt sjovt, er jo det, man kalder, eller det, som Dunbar har kaldt, en kognitiv grænse for, hvor meget information vi simpelthen kan have, ikke også i vores hoved, som han har taget fra andre primater, så har han simpelthen ekstrapoleret det over til mennesker og siger, hvor stor er vores neokortex i forhold til de her primaters neokortex, hvor stor er deres grupper, hvor stor må vores grupper så være, og så kan han så underbygge det, for eksempel med jæger samler samfund, hvor vi cirka er 150. Noget, der er sjovt, det er, at den der gruppestørrelse på cirka 150 er grænsen for, hvornår vi ikke behøver et politi. Altså, når vi kommer over det, så skal der være nogen, der håndhæver lov og orden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er meget interessant.
0: Ja, det er sjovt, ikke?
1: Jo.
0: Og det har noget at gøre med, at så kan vi ikke længere være sikre på, at vi kan stole på alle, og at de vil følge de samme regler.
1: Men det giver jo mening så langt, at hvis man når ud over det punkt, hvor man har en relativt meningsfuld relation, og ligesom siger, når man kommer vi ud, så bliver det mere perifært.
0: Ja.
1: Det er nogen, vi kan godt sagtens genkende dem, vi ved godt sådan cirka, men jeg er ikke helt sikker på, hvad de laver.
0: Nej.
1: Nu får det til at lyde lidt mere anløbende, end det måske
0: er. Det er rigtigt.
1: Men så det giver jo mening, at man siger, okay.
0: Det er det. Du skal huske, at i de 1500 kendte navne og de 5000 kendte ansigter, der ligger jo også Britney Spears, ikke? Altså, jeg bruger jo hardware data på at huske, hvordan Britney Spears ser ud, ikke? Hun kender ikke mig, jeg har aldrig nogensinde mødt mig, men jeg bruger jo data.
1: Klar.
0: Også på Donald Trump og så videre, ikke? Så der ligger et eller andet i, at vi har en masse parasociale relationer.
1: Ja.
0: Og det er nogle relationer, som er ensidige. Og de bliver forstærket rigtig meget i det mediebillede, vi har i dag.
1: Ja, det skal vi også lige nå at vende tilbage til. Men det er jo de der envejs.
0: Ja.
1: At alle præcis, kender Donald Trump.
0: Ja.
1: Han kender jo...
0: Ikke os.
1: Jeg vil lige vil sige heldigvis. Ikke os, men altså, det må man jo. Ja. Det må man tage selv.
0: Ja.
1: Men bare lige for at nå det også. Så det her med... altså, der er mange, der siger, at jeg er utrolig gode venner med min hund. Jeg har aldrig haft hund, så jeg kan ikke forstå den der, men jeg kan jo se på også folk i min familie, som har, hvad jeg tydeligt kan se, ikke blot fordi de siger det, men fordi jeg også godt kan se det.
0: Mm.
1: Et meningsfuldt, altså en form for venskab med dyr.
0: Helt klart. Altså, det er der også studier, der peger på. Altså, for eksempel så viser tallene, at 80% af folk med kæledyr betragter kæledyret på linje med familiemedlemmer.
1: Ja.
0: Og bliver rigtig, rigtig ked af det, når det her kæledyr går bort.
1: Mm.
0: Så det er jo et faktum. Så kan man sige, jeg er allergiker, jeg er heller ikke dyr. Jeg kan tænke, hvad sker der for dem? Men det er jo sådan, det forholder sig. Og det peger jo igen på, at nogle af de her karakteristika ved venskab, at man føler sig tryg, og at man har sympati, og man tilbringer tid sammen. Det kan jo godt være opfyldt af en hund. Altså, du kan jo godt føle dig tryg og hygge dig med, og have sympati med, og synes, den er sjov og hyggelig osv. Og det kan jo for så vidt også være gensidigt. Altså, det kan du i hvert fald opleve, ikke?
1: Relativt frivilligt.
0: Relativt frivilligt, og man kan også diskutere, jamen, er der overhovedet gensidighed? Katte er jo for eksempel kendt for at æde deres ejer, hvis de dør, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Ja, så ja. Den får mig lidt til at tvivle på gensidigheden lige ved katte, men igen...
1: Så længe de ikke æder dig, mens du er levende...
0: Så er det meget fedt, ikke?
1: Så er det vel mere sådan, når du så overgår til det stadie, der hedder, jamen nu er du kattemad.
0: Ja, det er rigtigt nok. Så, altså, det er en fordel, ja. Så længe man ikke bliver et i levende tilstand, der er du helt ret i. Altså, så igen, ja, studierne peger på, og jeg vil også gerne være rigtig åben over for, at det er venskaber, og det siger jo også noget om, at venskaber ikke forudsætter sproglighed, ikke? Altså, fordi at... Det er der jo også rigtig mange forskere og filosofer og så videre, som rigtig gerne vil gøre til et kerneelement i venskabet. Og det tror jeg, man skal være en lille smule forsigtig med. Altså, man kan også opleve meget nære relationer til, lad os sige, en nyfødt eller et menneske, som er ikke sprogligt, fordi man har en anden, hvad kan man sige, nærhed, en familienærhed, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Så den skal man også passe lidt på med. Selvom sproglighed selvfølgelig er rigtig fundamentalt for mange, og som er rigtig vigtigt at gøre os til mennesker, så er der noget, som kan være venskabeligt uden sprog.
1: Okay. Og når vi så er i det område, så nærmer vi os måske lidt mere et grænsetilfælde, men der er jo også mennesker, som siger, at jeg er venner med en ting, et objekt.
0: Ja.
1: Nu vil jeg holde mig fra at give et eksempel, men kan du nævne, hvor folk føler sådan?
0: Jeg synes, man skal skelne mellem levende objekter, såsom træer, og så ikke animerede objekter, såsom en bog eller et stykke musik. Ja. Ikke? Der er ligesom noget væsensforskelligt at pege på i de to sammenhænge. Jeg vil gerne være åben over for, at venskab med træer eller med naturen er noget, som giver folk værdi. Venskaber med bøger og film er jo igen det døde objekter. De kan ikke svare igen, men de er jo intenderet af en bevidsthed. Så der ligger jo noget levende bag det, og noget jeg tidligere har forsket i, det er det her med at genkende sig selv i litteratur, for eksempel hvis man forestiller sig, hvad ved jeg, altså unge mennesker, der læser, eller unge kvinder, der læser Tove Ditlevsen og tænker, hold da op, det her det rammer mig, eller sådan noget, så føler man sig jo mindre alene, så der er jo noget socialt i det. Altså det er selvfølgelig et grænsetilfælde, og jeg vil ikke sige sådan, at det er et venskab, men det minder jo om noget venskabeligt. Det har affinitet med det venskabelige, at man har en social, hvad kan man sige, oplevelse af, og det kunne også være at høre et stykke musik, eller hvad det nu kunne være, ikke?
1: Ja, klart. Så synes jeg lige, vi skal bruge det sidste, altså det her kunne vi jo tale længe om også.
0: Det kunne vi.
1: Så, men det er bare fordi, der er en ting, som vi skal nå, og fordi når vi sidder og taler om alt det her, og det fuldkomne venskab, og vi drager nytte af hinanden, og så videre, så kredser det jo, lige med undtagelse af bøgerne, kan man sige, men det hele om sådan, jamen der er et levende væsen, der er den der hund, som er så glad, når man kommer hjem. Ja. Der er ens kone, der er ens bedste venner, eller ens tennismakker, eller andet. Men det er levende mennesker, det er kød og blod, og det er nogen, vi kan tage fat i, vi kan give dem en krammer, og der er også der er nogle endorfiner, der det ene og det andet. Mm. Ikke? Men så er der jo alle de venner, som vi betegner som venner, men som overhovedet ikke findes. Eller i hvert fald er nogle venner, som det er fra Donald Trump, og så ud af på sociale medier.
0: Yeah.
1: Der er venner, skråstrej følgere, og hele det der med, at man er venner med alle mulige. Jeg er også venner med alle mulige på Facebook, men jeg ser dem jo aldrig, jeg aner ikke, hvad de laver.
0: Nej.
1: Jeg ved, jeg kender det der lille bitte udsnit af, hvad har de fået at spise, eller hvor gammel er deres barn blevet, hvis jeg lige rammer den i feedet. Nå, han er blevet 17. Okay, fint, men jeg aner intet uden om det.
0: Nej.
1: Er det farligt for venskab?
0: Det introducerer i hvert fald rigtig mange udfordringer til venskabet. Fordi med sociale medier har vi fået en masse nye måder, vi kan såre hinanden på. En masse nye måder, hvor at venskabets etiske kendetegn kan, hvad kan man sige, slå fejl. Altså det der med, det for eksempel ikke nødvendigvis er gensidigt. Hvis du poster noget, det kan være noget meget sårbart, lad os sige, jeg er blevet skilt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og folk så ikke reagerer. Så den manglende gensidighed kan du have i digitale rum, uden det har nogen konsekvenser. Men jeg vil jo aldrig kunne sætte mig over for dig og sige, at jeg er blevet skilt, og så vil du bare ignorere mig. Vel? Så der er for eksempel, så vil du bare gå din vej. Eller sådan, det kunne du godt, men det vil være socialt uacceptabelt. Men det er jo ikke socialt uacceptabelt på sociale medier at opføre sig sådan. Altså, det er jo en del af vores scrolling-kultur. Vi forbruger jo i ret høj grad hinanden, hvor vi tidligere har forbrugt skuespillere og musikere osv. og Hollywood-film. Så er vi jo blevet hinandens underholdning. Og det skred skal vi være varsomme med. Det er ikke, fordi jeg er sådan hård tech-modstander. Slet ikke. Jeg synes, det kan give en masse sjov og spræl i tilværelsen, men der er nogle etiske faldgrupper i forhold til det her med det gensidige. Især.
1: Jeg vil jeg godt være lidt mere dum,
0: end du er. Kom med det.
1: Nå, men det er jo mere, jeg ser kæmpe faldgrupper i det. Jeg kan jo, altså, det kan være, det er en mærkelig sammenligning, men da man ligesom, bare lige for at tage nogle af de der sådan parasociale, som vi talte om før, at nu nævnte du Britney Spears, det er jeg lidt længere tilbage, men du ved, så havde man en eller anden plakat, der hang på væggen, men jeg vidste jo godt, den plakat svarede mig jo ikke.
0: Nej.
1: Jeg sagde ikke noget til den. Nej. Det skulle da være i en sen nattetime. men altså,
0: i et svagt øjeblik.
1: I et svagt øjeblik har jeg muligvis talt til David Hasselhoff, eller et eller andet. Ikke? Det kan jeg ikke afvise. Men det er jo noget andet, fordi pludselig har man det der mærkeligt. Man på en eller anden måde er der, i sociale medier ligger jo muligheden i, det kan jo være, at jeg kan blive venner.
0: Ja.
1: Dem der, og jeg kan, fordi jeg kan skrive til dem, tror jeg.
0: Det er rigtigt.
1: Det er jo sikkert, de svarer jo 100% ikke. Men man føler sådan, jeg kan godt prøve at tale til den her, i går så en plakat.
0: Ja.
1: Og hvis man måske ikke har så mange venner ude i det virkelige liv, så kan man på en eller anden måde, og nu bliver det virkelig dumer, men altså at ligesom sige på, men her er alt muligt, jeg kan stille i stedet for, jeg kan sætte i stedet for, ja, det føles på en eller anden, i hvert fald på den korte bane, og det er jo så min bekymring. Det føles jo som, jeg har jo 5.000 venner.
0: Mm. Ja, det er rigtigt.
1: Kæreste ven. Ja. Er jeg sådan nødt til at sige det? Altså, det er jo... Jamen, det synes jeg virkelig er...
0: Jamen, det er jeg enig med dig. Jeg er virkelig enig med dig i det. Man kan sige, det som vi også ser, det er jo rigtig mange influencer og folk, der gerne vil kapitalisere på sociale medier, bruger venskabet aktivt. Ved for eksempel at sige, jeg er din nye bedste online-veninde, ikke? Det står i deres bio. Ja. Så de er jo meget bevidste om, at det er det, folk søger på nettet.
1: Ja.
0: Og det er fuldstændig på linje med dig i, at det er en kæmpe faldgruppe, hvis man vitterlig placerer sit sociale liv der, og hvis man har den her oplevelse af, at det er nok, for det er ikke nok. Det kan være et fint supplement, og det kan godt være, at du ligesom har en god, hvad kan man sige, evne til at springe mellem kontekster, så nogen, du skriver rigtig meget sammen med, men du ser dem også i virkeligheden, og I arrangerer noget sammen, eller du ved, kommenterer på noget, og deler et meme osv. Alt det kan jo være rigtig fint, men hvis du fjerner hele den fysiske realitet af at være kroppet sammen og sanse sammen, vi har jo en krop, den er skåret væk i sociale medier i høj grad, ikke?
1: Jo, altså, fuldstændig.
0: Fordi, og det gør rigtig meget for den oplevelse af nærhed, vi kan få. Hjernen bliver jo snydt, ikke? Hjernen bliver også snydt af chatbots. Fordi når den kan tale, så er den jo menneskelig, så har den en bevidsthed. Nej, den kan sige noget, den kan konstruere sætninger, men den har ikke nogen bevidsthed. Så det, vi skal hen imod, det er jo en større grad af bevidsthed omkring, hvad er det, vi har med at gøre. De nye bedste online-veninde i gåsøjne er ikke de nye bedste veninde. Hun prøver at lokke dig ind i et univers, hvor du skal bruge tid og opmærksomhed, fordi det i sidste ende kan være profit for hende. Så den der bevidsthed omkring, hvordan bruger vi de her medier på en måde, der ikke er til skade for os selv, fordi jeg er helt enig med dig, hvis man bare løber efter de strømninger, der er, så kan det da gå grueligt galt, og det har vi også set mange eksempler på. Der er masser af studier, der linker det sammen med ensomhed, endda, hvad kan man sige, depression, selvmord sågar, ikke?
1: Ja, altså, ja.
0: Så du kan jo komme rigtig langt ud, og det er da fuldstændig på linje med dig i. Men fremtiden bærer jo bare præg af, at vi har de her medier i vores hverdag, så spørgsmålet er, hvordan vi kan bruge dem på en måde, der er etisk faktisk, ikke? Jeg vil gerne vende helt tilbage til min definition af venskab, som er det gensidigt, er det ligeværdigt, er det frivilligt? Hvis du kan prøve at tænke det ind i din online-færden også, så vil jeg gerne pege på et lille håb for, at vi kan komme et bedre sted hen, men du har ret i, der er enorme
1: altså, faldgrupper. Altså PT, og det er ikke for...
0: Jamen, det er der.
1: Ikke fordi PT er der ingen af de tre, der er opfyldt på et online
0: venskab. Nej, det er der ikke. Altså, nej, men mindre du aktivt selv tænker, okay, hvis nogen skriver til dig, så svarer du. For eksempel.
1: Nå, jo, klar,
0: altså,
1: klar.
0: Du bruger det etisk, og du også sætter dig selv i spil på en etisk måde. Men det er rigtigt, når du forbruger andre, når du scroller, så er den der jo ikke. Men det kommer også an på, at der er den der kontekst-collapse, man taler om i medieforskning, mellem kendte mennesker, politikere og din bedste ven. De er på det samme forum. Det er super forvirrende for hjernen.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, og de mest perifære mennesker med de allermest tætte, og dine egne børn måske. Altså, det er top forvirrende at være i. Ikke?
1: Det der jo så også er, for nu bare lige at hælde endnu mere malurt i det bæger, der ellers er fyldt med malurt nærmest til randen allerede, at man jo også opererer på nogle sociale medier, hvor algoritmerne belønner konflikt over enighed. Altså, det er jo anti-Aristoteles, ja. Det her. Der er ingen, der tænker på, at det her, det skal være til det fælles bedste. Det skal bare generere trafik, og hvis der er noget, der genererer trafik, så er det folk, der skændes, fordi så kan de skændes længere og længere og længere, ja, længere ned i et kommentarspor. Ja. Så der er jo ingen, der har det gode for øje, og det lyder frygteligt. Altså, jeg sidder og pudser glorien, men det er jo... Og i virkeligheden, så kan jeg blive bekymret for... Er du bekymret for, at... Jeg har børn på 8, og du har også 3 børn, ved jeg. Mm. Men det her med, at man... Fordi når du... Jeg kom til at tænke på det, da du nævnte det før, det her med, at vi sidder... Man kan jo godt... Og så skal man svare sine venner, og alt, det gør man også. Og sådan noget. Men der er det jo langt hen ad vejen, sådan noget som du og jeg. Mm. Vi har mange venner online, antager jeg, som er venner, som vi har skabt relationen til, og så er vi kommet på sociale medier, så er vi også venner der. Det er jo fint.
0: Det er migreret over.
1: Det er migreret over, ikke? Ja. Så derfor svarer vi dem, fordi det kender vi. Nå, ja, fint, det gør vi også her. Men jeg har også deres telefonnummer. Jeg kan også godt få, at de bor.
0: Ja.
1: Men så er der sådan nogle som mine unger, som jeg kan være nervøs for, starter på sociale medier.
0: Ja.
1: At det er der, de begynder at opbygge nogle venskaber, som i min optik jo slet ikke er venskaber. Det er sådan nogle underlige relationer, som ikke er kød og blod, og halvdelen af dem aner det ikke. Er det en, du faktisk kender fra et eller andet, eller er det en russisk chatbot, eller hvad fanden er det her for noget?
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg er meget...
0: Jamen det,
1: jeg kan høre, at fortælle skeptisk... mig selv lidt op.
0: Nej, men, det må du gerne. Jeg synes, din skepsis er totalt velbegrundet. Der er en kæmpe fare og risiko forbundet med at bevæge sig i online-fora udelukkende. Man kan jo så også se på, hvis jeg skal sådan vende den lidt i en retning, der kunne være mere positiv.
1: Jamen, gør det
0: endelig. At du ser folk, der mødes online, men så kultiverer et fysisk venskab. Det findes jo også.
1: Ja.
0: Altså se på hele app-kulturen. Den er der så også rigtig mange problemer ved, det ved jeg godt. Men der er jo i hvert fald et håb eller en drøm om, at du kan starte digitalt og hvad kan man sige, og så tage det over i den sanselige verden. Men jeg er da fuldstændig enig med dig i, at det er the wild west, og det er totalt uoverskueligt, og især fordi de børn, vi har nu, jeg har et sæt på 14, snart 14, jo altså lægger skinnerne, mens de kører toget. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, vi har jo ikke rigtig forudsætninger for at sige, hvordan bruger vi det på en måde, der faciliterer en verden, som er styret af nogle gode venskabsprincipper. Altså, det har vi ikke, og det skal vi opbygge. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at den snak bliver taget, og at den kommer ud i skolerne. Og også, at den er over midtersporet. Ikke? Altså... Så ja, det er doom and gloom, men vi bliver nødt til at handle inden for den doom and gloom.
1: Ja.
0: Altså, der er ikke rigtig andre muligheder. Det er ligesom klimaforandring, ikke? Det er noget lort, men vi skal gøre noget.
1: Ja. Jamen, vi skal nok prøve at lige slutte på en lidt mere op. Men jeg nævner lige en til downer, inden vi gør det.
0: Kom med.
1: Du nævner også, jamen, det er fordi, du nævner også i bogen, at vi meget tyder på, at vi ser ind i det, du kalder en venskabsrecession.
0: Ja.
1: At det går bare den forkerte vej i forhold til venskaber, så den helt overordnet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, hvad kan man sige om det? Er det hvor meget, og hvor meget, jeg vil lige vil sige, hvor meget holder man øje med det sådan fra forskningsmæssig hånd?
0: Der er forskellige instanser, blandt andet WHO, som kigger på det her, og som peger på, at ensomhed er stigende, og at vi har det, man kunne argumentere for, en venskabsrecession. Der er også nogen, der mener, at det ikke er så galt, og det er jo blandt andet dem, der inkluderer vores digitale liv. Ikke? Men det er rigtigt, det der med vores fysiske samvær, det falder rigtig meget. Vi holder færre fester, inviterer færre mennesker.
1: Ja.
0: Det er jo også en indikator på, hvad kan man sige, ja, socialiteten generelt, og det helbred, vores sociale liv har. Ikke? Så ja, det er svært, og der er også en stigning i folk, der føler sig ensomme. Her skal man huske, at ensomhed, som vi også var lidt inde på før, er subjektivt. Ikke? Så selvom man siger, at ældre er mere socialt isoleret, så føler unge sig faktisk, det er nogle relativt nye tal, mere ensomme. Og det er jo egentlig lidt sigende, ikke? Altså, jeg har en anekdote med en mand på et plejehjem, der sagde, at han var så glad for, at han fik så mange besøg, og så, da min farmor, som var sygeplejerske, gravede lidt i det, jamen, så kom de hver jul og fødselsdag, ikke? Han havde en subjektiv oplevelse af, at han blev støttet, og han var en del af et fællesskab, selvom det var meget sjældent, han i virkeligheden fik de her besøg, ikke?
1: Mm.
0: Det er så den ene yderlighed. Men den anden yderlighed er, som du også var inde på, en stor by eller fyldt med mennesker, eller du går i et gymnasium med flere tusind osv., men der er noget i dig, som ikke oplever at blive set eller anerkendt af andre. Ikke?
1: Ja.
0: Så de her tal skal man jo tage altså, lidt med et grænsalt. Man kan godt sige, at folk ses mindre, men derfor kan de jo godt opleve, at de gamer sammen med nogen, som giver dem en oplevelse af, at der er nogen at snakke med. Og jeg synes, man skal være til dels åben for det, men jeg er da super skrap derhjemme og prøver at lukke ned for det hele tiden. Altså, det er der ingen tvivl om. Jeg synes, jeg er super skrap. Jeg er jo en anden generation, så jeg har også spørgsmålet er, hvor meget forstår jeg det overhovedet? Kan jeg udsætte mig ind i, hvad det er, de får der?
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert, jeg men kan det.
1: Og der vil jeg også gerne... Nu har jeg doomet rigeligt i det her program, og man skal jo også huske, at der er jo mange... mennesker, og det er jo mindre tal, men der er jo masser af mennesker, som har haft en eller anden interesse, som ikke er passet ind på det gymnasium, de har gået, eller de har boet i en lille by, hvor der ikke var andre, der gik i goth-tøj, eller whatever, men som pludselig har fundet nogle fællesskaber online, som jo har løftet dem, reddet dem, betydet alt muligt for dem, og det må man jo ikke glemme, så det er ikke kun, at bare man tænder computeren, så vælter der lort ud, og det er forfærdeligt, og at det hele bliver...
0: Nej, altså, der er rigtig meget negativt at sige, men vi bliver nødt til at prøve at se på, hvordan vi navigerer i det. Altså, fordi der er ikke rigtig noget andet at gøre, så at sige.
1: Nej.
0: Det er også lidt doom, men altså...
1: Ja, det er...
0: Jeg beklager, jeg går med på den.
1: Nej, men prøv at høre, det er fordi, vi skal, det er jo ikke sådan noget med det. Men jeg kan jo også godt blive nervøs for, at man skal jo også tage den ind selv, altså, fordi der er jo meget af det der... Og det tror jeg måske er en god øvelse, så nu vil jeg trække en måske søgt tråd til Aristoteles, men man skal måske også tænke over selv, ligesom at sige, hvad betyder det her for? Fordi der er meget af det der med, når man er online, det handler også om mig og mig, og man tager billeder, det er jo hele, der er jo ingen, der tager billeder af nogen andre ting mere, eller andre mennesker, man tager billeder af sig selv, og lægger op, så det hele er sådan mig, det er som om, at nyttevenskabet fylder meget mere end sådan det fuldkomne, og nu bliver det jo en frelst udlægning af det, men jeg tror virkelig, hvis man kunne prøve at tænke den tanke, sådan, at der er jo et eller andet her, og så skal man måske læne sig op af den tanke, der hedder, at det er jo tit det, der virker. Altså, at man skal lokkes til noget. Så prøv at høre, du kan faktisk blive sundere af det. Du kommer hurtigere op ad bakken. Du bliver ældre. Din risiko for at blive dement er mindre. Alt det der, ikke?
0: Jo.
1: Der skal hænge nogle gulerødder.
0: Der skal hænge nogle gulerødder. Samtidig vil jeg så sige, at det er vigtigt, at man så kan få lov at praktisere venskab på en måde, som passer til det individ, man nu er. Ikke? Altså, fordi vi kan også lidt fra populærkulturen få en forestilling om, jamen, du skal hænge ud med folk, der minder om dig, og som er på din alder, og samme køn, og så videre, som også kan være problematisk. Altså, den der meget sådan stereotype forestilling om, hvad er venner? Jamen, venner, det er storbyen, det er Carrie og hendes girlfriends i Sex and the City, der deler alt om mænd og så videre. Det er sådan, venner ser ud. Ja. Altså, der synes jeg netop, at vi skal åbne paletten og sige, jamen, hvad med undulaten, og hvad med din onkel eller din chatbot, eller det ved jeg ikke, din chatbot er måske lige at trække den. Men i hvert fald at være sådan sammensatte i vores forståelse af, hvad venskab kan være, ikke? Fordi hvis det bliver et optimeringsprojekt, hvis det handler om, at jeg skal være sundere, så er det igen instrumentelt på en måde, jeg gerne vil stille mig en lille smule kritisk overfor. Fordi at, så mister vi måske også fornemmelsen af, at vennen er vigtig i sig selv. Vennen er ikke vigtig for mig. Mm. Altså, det er vennen selvfølgelig også. Men vennen er jo ikke et projekt for, at jeg skal opnå noget. Det er sådan en logik, som i høj grad gennemsyrer vores moderne kapitalistiske samfund, at alt skal ligesom have en funktion og en mening. Ikke? Og det skal vi også passe lidt på med.
1: Afgjort. Jeg tror ikke, vi kan slutte et bedre sted her. Det blev lidt doomet, men jeg synes også, der er også lyst derude. Og hvis man er i tvivl om det, så vil jeg foreslå, at man slukker for det her lyd, lægger sin telefon fra sig. Man skal lige ringe til en ven først. Aftaler at gå en tur. Så læg telefonen. Gå en tur med en ven. Og lige mærke efter, om ikke det faktisk føles rigtig dejligt.
0: Det er et mega godt råd, Uzi.
1: Tak skal du have. Marie Elisabeth, det var en stor fornøjelse at have besøg af dig. Marie Elisabeth Lej Pil, hvis man vil læse bogen og dykke endnu mere ned i det her, så hedder den altså Venskab fra Aristoteles til Snapchat. Tak fordi du kom.
0: Det var en stor fornøjelse.
2: P1 er god stemning.
3: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
2: P1 er nysgerrig stemning.
3: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
2: P1 er intens stemning.
4: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
5: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
2: P1 er dårlig stemning.
6: Mit navn er Anne Olrik.
7: Jeg hedder Adina Rehn.
6: Velkommen til Dårlig Stemning.
2: Lyt med i DR Lyd.
8: Damejagten er slut, og skavankerne står i kø hos Kasper og Frank i den nye sæson af Klovn. Men hvad fortæller Klovn os om at ældes? Hvornår er man gammel i dag? Og hvad siger det om vores samtid, at vi tilsyneladende ikke kan få nok af at tale om alder, samtidig med, at vi er på flugt fra den? Det kigger damerne på lige efter radioavisen. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget i Belgien gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt, fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. Det islandske flag kommer ikke til at vaje ved EU-parlamentet i Bruxelles. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor kun 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU om et medlemskab, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne, ja, de er naturligvis glade

0: Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
1: I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken trafiksikkerhed, for elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg, ja, der er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
2: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
1: Men hos Moderaterne synes Frida Bruun, at et forbud er at gå for langt.
3: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at vi skal også have plads til at udvikle os.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, som politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Her i aftentimerne og i nat halvskyet til skyde, og i nat mod sydvest efterhånden regn eller byer, så temperaturen ned mellem 12 og 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Du lytter til P1.
5: Det er over 20 år siden, at Frank Hvam og Kasper Christensen for første gang tonede frem på skærmen som de børnevoksne venner Frank og Kasper i tv-serien Klovn. Nu er de tilbage, og alt er umiddelbart ved det gamle, og så alligevel ikke. For Mia, hun har ladet sig skille for Frank, og Kasper kæmper med vinehårpragt og tab af sexappeal. Selvom 11. sæson af Klovn gennemgående omhandler indspilningen af en familiefilm, så behandler den først og fremmest spørgsmålet. Hvordan håndterer et menneske, der har nægtet at blive voksen, egentlig at blive gammel? I mange år har vi talt om, at kvinder bliver usynlige, når de ikke længere er unge og fertile og har struttende bryster. Men bliver mænd ikke også ramt af den samme skæbne? Særligt de mænd, der har baseret en stor del af deres identitet på at være en hanulv med en glubende seksuel appetit. Hvad fortæller klovner som at ældes, med eller uden ynde? Og hvor længe kan man egentlig være i midtvejskrise? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på, sammen med to kloge kvinder, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og jurist Anne-Sophie Allarp. Velkommen til jer.
6: Tak.
5: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om klovn. Men vi skal også en tur omkring Dolly Parton, Kong Harald, Taylor Swift og Isam B. Velkommen til Damerne Først. Men først så lad os få vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Eller vil du ikke lægge for?
6: Jo, fordi at den her uge har været lidt præget af, at jeg simpelthen blev forsøgt digitalt skammet. Og jeg synes egentlig, jeg er ret god til at gennemskue sådan nogle mails, som gerne vil fiske en, snøre en ind. Men jeg var lige ved at falde i. Og det starter med, at jeg ser en mail, som kommer fra min chef. Og den lyder noget i retning af, har du lige et øjeblik? Og det lød egentlig sådan som en relativt okay, normal henvendelse. Og på mailen, der står det også som om, at det er simpelthen det er chefens navn, som om, at det er en mail, som jeg allerede har været i kontakt med. Og jeg skriver tilbage, fordi jeg først ser mailen efter nogle timer. Hej du, jeg er på ferie, så jeg er ikke i huset, ring eventuelt. Og han svarer, jamen, jeg skriver, fordi jeg vil høre, om du kunne hjælpe mig. Jeg står og vil gerne overraske nogen med en gave. Har du noget imod at løbe ud og købe den til mig? Og jeg er sådan, altså, jeg synes, det er lidt random, men mit servicegen slår sådan umiddelbart til.
5: Og du tænker ikke umiddelbart, jeg har lige fortalt ham, jeg er på ferie, så løber jeg nok ikke ærner efter en gave.
6: Jo, men jeg bor også ret tæt på Berlingske Medier, så jeg tænkte sådan, jamen altså, du ved, okay. Altså, hvis det er sådan en ydre situation eller en nødsituation, det kan jeg vel godt. Og han skriver, som om han er i møder, og jeg løber faktisk rundt i flere forretninger, før jeg begynder at få mistanke om, at der er noget, der er galt.
5: Hmm.
6: Og da jeg får den her mistanke, så går jeg ind og tjekker mailen, og kan se, at det er en mailadresse fra Letland.
5: Ah.
6: og jeg skriver så til ham, kan du ikke lige ringe til mig? Og så nævner han en af sine nærmeste medarbejdere og siger, at hun vil ringe til mig lige om lidt. Og presser mig lidt til at gå videre med det her.
5: Og navnet passer på den medarbejder?
6: Fuldstændig. Altså, det er som om, at de har luret den interne organisationsstruktur.

0: Og da han så efter noget tid, jeg holder så op med at svare, og da han så efter noget tid, som kan mærke, at nu har jeg gennemskuet ham, så skriver han følgende. Hun kommer til at ringe til dig. Giv mig dine oplysninger. Nej, komma, glem det. Punktum. Du behøver ikke at vende tilbage til dit arbejde efter din ferie. Jeg skal nok sørge for, at du bliver fyret. Tak for din indsats. Med venlig hilsen.
1: Men jeg ikke forstår ikke, hvordan var det meningen, at den gave, du i givet fald skulle købe, skulle tilgå?
0: Jamen, han ville have, at jeg skulle købe nogle gavekort, som jeg så skulle sende til ham, altså tage billeder af og sende til ham. Der kan jeg godt mærke, at det er usædvanligt. Altså det her, det er ikke... Normalt så ville jeg jo bare gå over på kontoret. Hvis det endelig var, jeg skulle købe en gave til ham, så ville jeg jo gå over på kontoret. Eller han ville mobile pay eller et eller andet. Altså, jeg begynder virkelig at få mistanke.
1: Men hvordan skulle han kunne bruge et gavekort, fordi han får tilsendt et billede af det?
0: Jamen, så er der jo en kode på det, ikke?
1: Okay.
2: Ja. Prøv en gang at gå tilbage og så analysere processen også ud fra en ting der. Hvornår får du en fornemmelse af, at det her, det er ikke helt, som det skal være? For jeg tror nemlig, at vi alle kommer til at blive svindlet. Ja. Jeg er selv blevet svindlet. Jeg kender mange, der er blevet svindlet. Og de har overhørt nogle signaler, hvor de egentlig godt har kunne fornemme, at der er noget her, der er fuldstændig skævt. De der Nigeria-breve, der er ingen af os, der hopper på dem mere. I hvert fald ikke særlig mange. De bliver mere og mere avancerede. De har nogle dybde links ind i virksomheder, så de kan få fat i navne og den slags. Så der er også det der med, hvad er det, man skal se efter eller mærke efter?
0: Altså det første, hvis jeg nu havde været mere vågen ved den første henvendelse, så ville jeg have reageret på, at han kaldte mig Anne. Og det er der ikke nogen i min omgangskreds, der gør. Jeg hedder enten Anne-Sophie eller Fie, og i udlandet tit Sophie. Men det ville jeg måske have reageret på, det ville han ikke kalde mig. Og så ville han nok også have underskrevet sig bare med sit fornavn. Han ville ikke have underskrevet med venlig hilsen og så hele navnet.
2: Anna, er du nogensinde blevet forsøgt svindlet digitalt?
1: Der er masser, der har forsøgt sig, men det er endnu ikke lykkedes for nogen. Det er klart, at der, hvor jeg har været mest tilbøjelig til at tro på det, det er... Når jeg skulle afhente en pakke eller ventede på en pakke et eller andet sted, og så er der pludselig tilgået mig en sms om, at din pakke er forsinket, og hvis du vil gøre noget ved det og i det hele taget fat i den, så skal du gå ind et eller andet sted og opdatere dine oplysninger. Der har jeg været lige ved at falde for fristelsen, fordi jeg ventede på en pakke. Men det er ikke lykkedes nogen endnu. Det kan bare komme an.
0: Men altså, det er jo en kæmpe stor tendens, det her. Altså, der er visse stater ude i Asien, som gamle dage talte man om narkostater i Latinamerika. Nu er de svindelstater, hvor en meget, meget stor del af deres BNP simpelthen hænger på den her svindelindustri.
2: Fra svindelindustri til sygdomsforløb, som så her for nylig fik en ende. Vi har haft en uge, hvor vi har måttet sige farvel til nogle store stjerner, men også nogle kulturelle, altså samlende kræfter. En af dem er Kong Harald, som du fortæller lidt om, Anna.
1: Ja, han er død, Kong Harald, og jeg må sige, jeg følte et stik af sorg. Han er en mand, der har gjort stor indtryk på mig, og det skyldes, at jeg engang er blevet sat til at konversere Kong Harald i 10 minutter. Det træffede sig nemlig sådan, så i efteråret 2022, der holdt dronning Margrethe, var dronning på det tidspunkt, eller regent, hun holdt sit 50-års regentjubilæum. Og min mand var inviteret med til festlighederne, fordi han på det tidspunkt var departementschef, og jeg var med som hans ledsager. Og da vi så befinder os på slottet og minkler rundt blandt knitrende kjoler og diademer, så kommer der pludselig en adjutant hen til os, en af den norske konges adjutanter. Det er nemlig sådan, så de kongelige er for fine til selv at smalltalke. De henvender sig ikke til almindelige dødelige for at få en konversation i gang. Nej, deres adjutants stab fører simpelthen folk hen til dem, som bliver bedt om at konversere dem. Så der kommer den her adjutant og siger, henvender sig til mig og siger, er du sød at gå hen og konversere kong Harald? Kong hvem? Siger jeg så, kong Harald, henne i sofaen. Han sidder der sammen med dronning Sonja. Hvad skal jeg snakke med ham om? Er du sød at gøre det?
2: Det er bare find ud af noget.
1: Find ud af noget. Så går jeg så derhen, og jeg renser min hjerne. Hvad mener I? Hvad ved jeg om Norge? Og det eneste, jeg kan komme i tanke om, det er Märtha Louise, som har giftet sig. Eller det her, hun har ikke giftet sig endnu på det. Men hun var faldet for en shaman, der kunne jo helbrede lidt af hvert og uddrive dæmoner. Og jeg har lyst til at spørge kongen, Er det ikke et uheldigt valg af kæreste, eller hvordan går det med Märtha Louise? Det er det eneste, jeg kan komme i tanke om. Når min mand og jeg går så derhen, og der sidder Sonja og ham i sofaen, og vi sætter os og stiger spændt på mig, han stiger spændt på os, og det går op for mig, at han har simpelthen ikke tænkt sig at indlede konversationen. Og så er det, at det slår ned i mig, at det er sådan, så Weekendavisen fuldstændig tilfældigt nogle uger forinden har bragt en artikel af Asle Tøje, en norsk skribent, om de norske elpriser, som var eksploderet i sommeren 2022, fordi vandstanden var lav, det havde været en tør sommer, så elektriciteten var blevet meget dyr, der var Ukrainekrig, Rusland var gået ind i Ukraine, gaspriserne var eksploderet, og Norge var blevet tilkoblet EU's energinet. Og derfor så havde der været strejker i Norge, og regeringen havde reageret ved at lave subsidierede elregninger, men subsidierne omfattede ikke de 440.000 norske hytter, dem der har hytter på fjeldet. Så ejerne af dem havde udsigt til en ekstra regning på mange tusind kroner, og der havde været strejker. Og mens jeg sidder der, så går det op for mig, okay, jeg ved faktisk noget om norske elpriser. Så det jeg gør, det er, at jeg kaster mig ud i en lang tirade, som handler om, at hvor er det uretfærdigt, at Norge, der er så rigt på vindkraft og vandkraft og gas og olie, at de skal betale de skyhøje priser, og særligt hvis man har en hytte hjemme, det er da helt forfærdeligt. Og kongen kigger på mig med den største forbløffelse, men også med en vis lettelse, vil jeg sige. Og så giver han mig ret. Og på den måde går der 10 minutter med at diskutere norske elpriser. Og samtalen gik godt. Og efterfølgende var det faktisk sådan, at jeg blev ringet op af den norske ambassadør i København, som ville takke mig for den samtale, som kongen havde fundet mægtig, mægtig interessant. Så hun sagde, at jeg måtte selv vælge, hvor jeg ville spise frokost i København, så ville hun betale.
2: Men Anna, tror du ikke også, at han er vant til at høre utrolig meget small talk og uforberedt snak, og noget, som måske i virkeligheden ikke har en stor betydning, for han har jo været et menneske, som har været meget forankret i hele Norge, som også har sørget for at være oppe ved fjellene, er folkelig, og som også har fulgt med, og hvilket jo også er årsagen til, blandt andet, at han har været så elsket. Så du kommer jo rent faktisk med et eller andet, han kan forholde sig til, i stedet for bare, nå, hvordan er det så at være til jubilæumsmiddag?
1: Men jeg tror ikke, han personligt har været ramt af de norske elpriser.
2: Nej, men jeg tror, han har været ramt på vegne af sit folk. For det er jo der, hans kærlighed har bestået. Det er jo også, at det her det er gået ud over almindelige mennesker, som er blevet ramt på pengepungen og på deres eksistens. Så det tror jeg har berørt ham som menneske. Af og til, når det er sådan, at et menneske er dødt, kan man godt have sådan en tendens til virkelig at ophøje vedkommende og hylde vedkommende. Og det bliver han også i øjeblikket. Jeg læste en undersøgelse for nylig, der viste, at da NRK, hedder det ikke det?
1: Jo, de
2: for nylig undersøgte opbakningen til monarkiet, så var den faldet til 60%, men opbakningen til ham, den lå på 91. Det er over 9 ud af 10 nordmænd, der har syntes, at han var en samlende kraft. Mm. Tror I, at den nye nu, kong Håkon, han kan løfte arven?
1: Det tror jeg absolut, fordi Håkon er jo ikke på nogen måde trådt ved siden af. Lidt anderledes forholder det sig med hans kone og hans bonussøn.
2: Og hans søster.
1: Også, ja, apropos hans søster og hendes mand. Men netop fordi, at de andre er sådan nogle ekstraordinære personligheder, så træder han jo frem som yderst normal. Og derfor tror jeg, at han vil blive elsket.
0: Altså, jeg synes, det er en stor opgave, ikke? Fordi det er jo noget med at genetablere en værdighed i et kongehus, som jo nu er kendt for alt muligt gakker og løjer og amoral. Ikke?
2: Det bliver interessant at følge. En, som vi også mistede den her uge, det var jo både den japanske kunstner Kusama, men også hende her. Working.

0: Sådan lyder en kulturel superkraft. Ligesom jer, jeg er overbevist om, at I også har fulgt dækningen efterfølgende, så snart den meddelelse var kommet ud, at hun var død, så gik nettet nærmest i selvsving. Jeg gik ind og googlede Dolly Parton, og så skrev jeg bare pictures. Og så stod der pludselig med sådan en splash, Dolly Parton, 1946-2026, we will always love you. Og så kom der sådan en masse meget smukke monark sommerfugle op. Nej. Hun skrev 3.000 sange. Delte over 300 millioner bøger ud, kendt for sin stil, sin humor,
1: sin barm,
0: sin sødme, sine film, og for egentlig aldrig at være splittende rent politisk. Og det er jo derfor, jeg også synes, det er ret interessant at kalde hende for en kulturel superkraft, der virkelig har kunne forbinde generationer, forbinde mennesker, også uanset deres politiske ståsted. Og jo mere jeg tænkte over den superkraft, hun er besiddelse af, desto mere kom jeg også til at reflektere over spørgsmålet. Har vi nogen udover, apropos kong Harald, dronning Margrethe, altså kongehuset, som jo også meget fornuftigt prøver at forholde sig relativt apolitisk, som har den samme status af kulturel superkraft, eller hører det efterhånden fortiden til?
2: Det, der jo er særligt ved hende, det er, at hun svælger i følelser. Hun er country-musiker frem for alt, ikke? Og det er jo egentlig udansk. Altså, jeg hørte en podcast på et tidspunkt af ham, der hedder Malcolm Gladwell, der talte om tårlinjen i USA. At der er en del af USA, der hører rock and roll, og så er der en del af USA, der hører country. Og det, der er særligt for country-musikken, det er, at det altid er meget melankolske, konkrete historier, der begræder tabet af, det kan være et barn, eller af en elsket, eller en forælder. Og det er vel egentlig svært. Jeg kan kun komme i tanke om Peter Belli, og han når hende jo ikke til tospidserne, havde han sagt, ikke? Som på tilsvarende vis er lige så rørstrømsk og sentimental.
0: Jeg tror også, der er noget med hendes humor, altså, fordi der er jo sådan et hav af citater, der ligger derude, altså alt muligt om, at det er dyrt at se så billig ud. Hun går ind for homoægteskaber, fordi hvorfor er det kun også heteroer, der skal lide? Hvis du elsker regnbuer, så bliver du nødt til at holde ud, at der også kommer regn lige fjeset på dig. Og at hun ganske vist ligner en kvinde, men tænker som en mand, så når mænd forhandler med hende, så skal de være villige til også at forstå, at når de er færdige med at kigge ned i hendes kavalergang, så er hun for længst stukket af med pengene.
1: Og hun har sagt, at hun er ikke en dum blondine, for hun er hverken blondine eller dum.
0: Netop. Ja. Altså, så det der hele tiden at kunne turnere enhver kritik også med et humoristisk overskud, og så er hun jo kendt for også at være enormt venlig. Mm. Og nu husker jeg jo nok for Harry Potter med Hufflepufferne, venlighed som superkraft. Jeg synes, det er interessant det her med, om der vil komme også i en offentlighed, som bliver mere og mere spredt, de her samlende figurer fremover.
1: Ja, jeg tror i virkeligheden, det er rigtig svært som kunstner at navigere i den her moderne politiske virkelighed, fordi der er så mange mærkesager, der bliver meget både tabubelagte, men også får meget stor kulturel magt. Og det er svært simpelthen at navigere udenom dem tit. Synes jeg.
0: Jamen, har hun så gjort med humor?
1: Ja, det har hun.
2: Jeg synes, at vi har da mange musikalske stjerner i Danmark. Vi havde Kim Larsen, og vi har haft Shubidua, og nu har vi Annika og Tobias Rahim og Mumle. Men det særlige ved hende er, at hun er så rørstrømsk, så melankolsk, at hun svælger i følelserne. Hun dyrker dem.
0: Jo, og hun transcenderer jo også det nationale. Hun er jo ikke bare et amerikansk ikon eller et vestligt. Altså, det er jo også sådan, at man har lyttet til Dolly Parton i Østen, utvivlsomt. Og så især det der fra, at hun overvejende havde sin fanskare blandt de lidt ældre country-elskere. Så der er mange unge, der har set hende som feministisk ikon, og selvom hun egentlig aldrig sådan selv har syntes, at hun var feminist. Og hvis det er sådan, at man kommer til at savne hende, så ligger der jo så 3.000 sange, man kan lytte til. Vi skal videre til vores hovedemne, som i dag handler om den aldersramte klovn. Tidligere her i programmet så har vi set nærmere på tv-serien og undersøgt både, hvad den kunne fortælle os om danskhed og kulturborgerskabet i det 21. århundrede. Og dengang vi sidste gang så nærmere på klovn, der så vi også frem på en eventuelt 11. sæson og kom med bud på, hvad vi gerne vil se mere til. Og Anna, dengang, der sagde du.
2: Jeg glæder mig til at se, hvordan aldringen vil påvirke deres adfærd, fordi det har jo været en af præmisserne, at Kasper, han er virkelig god til at score damer og er notorisk utro. Jeg vil sige, at han ser ikke godt nok ud til, at vi bliver ved med at tro på, at det kan lade sig gøre. Og det glæder jeg mig til at se udfoldet, altså den aldrende mands ydmygelse, fordi også han bukker under for årenes gang.
0: Der har du fået 11. sæson, som i høj grad handler om det. Eller hvad, Anna?
2: Absolut. Absolut. Jeg synes, den nye sæson viser, at det ikke er sjovt at blive gammel. Det er ikke en særlig sjov sæson, så på den måde, der bekræfter den det, om det så er frivilligt eller ufrivilligt.
0: Og alt det skal vi tale meget mere om, for der er noget fascinerende i at betragte den børnevoksne mand blive gammel, og så også se, hvordan aldring har det med at fremkalde måske nogle andre sider i os alle. Eller hvordan har du det selv med at blive ældre?
1: Og jeg har det egentlig okay med det. Jeg synes, det er en meget god alder, det her. Jeg har lidt ondt i ledene, og jeg synes, jeg er blevet ekstremt hvidhåret. Men bortset fra det, så synes jeg, det er et meget dejligt alder.
0: Kan vi sige noget om, hvad det er, der er kendetegnende for 50'erne modsat 40'erne og 30'erne? Er der nogle erkendelser, der sætter sig igennem?
2: Simone de Beauvoir skal have sagt, at alderen kommer til en udefra. Og det er jeg meget enig i. Man går jo ikke rundt og føler sig gammel. Man går jo ikke rundt og tænker, nej, hvor er jeg gammel. Men man mærker, at andre tænker, nej, hvor er hun gammel. De begynder simpelthen at forholde sig til en anderledes. Og det synes jeg, at jeg har registreret. Man kan godt mærke, at omgivelserne ikke er lige så nysgerrige efter at få at vide, hvad man går og driver på med. Hvad kan det blive til? Planlægger man at omlægge sin tilværelse radikalt?
1: Hvad er de så nysgerrige efter? Er de overhovedet nysgerrige på noget? Altså om
2: du må da også selv have... Har du ikke selv registreret det, at folk i 30'erne og 40'erne forholder sig anderledes til dig?
1: Helt klart.
2: Ikke på den måde forstå, at de ikke forholder sig respektfuldt, men netop respektfuldt, ikke nysgerrigt.
0: Ja. Men det er en ting, er sådan det indre, eller det ydre faktisk, altså hvordan omverdenen ser på en. Vi ser jo også tilbage. Ja. Og jeg synes, at en ting, som jeg har registreret, det er, at det her, det handler altså ikke kun om kropsligt forfald, det er også et eksistentielt anliggende. Jeg synes, jeg har fået et andet blik på det med at forsone mig med den, jeg blev. At forsone mig også med fejltagelser. At forsone mig med valg. At tage eksistensen i langt højere grad på mig, få et andet natursyn, og faktisk også få udviklet en langt større kærlighed, både til det danske og til det europæiske. Så kan I ikke genkende noget af det?
1: Jo, altså jeg synes egentlig, at mit liv er gået meget, meget stærkt, og har været egentlig rimelig dramatisk. Og det er meget, det er meget markant, det der med at lige pludselig at vende blikket om og se, okay, jamen altså alle de ting, der er, alle de år, der er gået, jeg har altid kigget meget frem. Og de kommer jo ikke tilbage, og du kan ikke lave tingene om, og de er i virkeligheden udtryk for nogle valg eller nogle ikke-valg, som man har foretaget. Og det ligger der en ret stor melankoli i, synes jeg, på mange
0: måder.
1: Men
0: der er jo også en skønhed i dybden. Dybden af relationer, som man får kvalificeret på en meget mere inderlig måde, for eksempel. Altså, det her med, kan man stadigvæk sige, at vi er midt i livet. Altså, i vores generation, der bliver vi jo gennemsnitligt 75 år. Hvis vi skulle være midt i livet, det skulle jo have været i slutningen af 30'erne.
1: Jamen, vi bliver lidt ældre, 81 eller sådan.
2: Hvis det lykkes en at leve, til man er 57 år, så har man ifølge Danmarks Statistik 28 år tilbage i gennemsnit. Så det kan man ikke kalde midtvejs i livet. Det meste af festen er forbi. Men jeg vil sige, det du siger med, at man får en anden bevidsthed om, at livet er finit, at det ikke er, at det ikke er evigt, ikke? Det kan jeg godt genkende, Anne-Sophie. Men generelt vil jeg sige, at jeg egentlig ikke føler mig spor anderledes. Jeg går ikke rundt og tænker på, at jeg er gammel. Mine prioriteter, mine interesser er de samme. Det er, når jeg konstaterer, at andre reagerer anderledes på mig, at jeg får sådan en, hov, okay, det er ikke naturligt, at jeg er festens midtpunkt længere.
0: Tror I, kvinder ældes anderledes end mænd?
2: Det, man jo har sagt altid, det er, at det er hårdere for kvinder.
0: Præcis.
2: End for mænd. Ja, fordi at vi, vores valuta, vores vigtigste valuta, er vores skønhed, når vi blomstrer af. Så er, I kan huske Anders Fogh Jensen, filosofen, der sagde, jamen, hvorfor lever kvinder egentlig videre efter overgangsalderen?
0: Hvorfor hører I ikke?
2: Spækbrugeren og kvinder, der drister sig til at leve videre uden begrundelse, fremhævede han. Jeg vil sige, i dag, der tror jeg faktisk, at vi er der, hvor det er lige så hårdt for mænd, hvis ikke værre for mænd, at blive ældre. Og det er fordi, at kvinder, og det gælder over hele den vestlige verden, og sådan set også i andre dele af verden, deres liv er ikke på samme måde bundet op på familiedannelse. Det kan vi jo se, hvordan fertiliteten den falder, og at der bliver flere og flere singler. Og det betyder, at vi er nok bedre, når vi bliver ældre kvinder, til at beskæftige os selv og finde meningen med tilværelsen, fordi vi lægger større vægt på sociale relationer. Der er der mange mænd, de har deres identitet bundet på arbejdsmarkedet. Så når det er slut, så er de slut, ikke? Det kan man jo se. Hvis man er ude til foredrag, så kan man jo se, hvem sidder der. Jamen, det er jo kvinder. Hvem er det, der går på museerne? Hvem er det, der går i teatret? Det er jo kvinder. Hvorfor kommer mændene ikke ud i samme grad?
0: Men der er jo også kvinder, der har netop deres identitet bundet til arbejdsmarkedet nu. Alringer er blevet meget mere demokratisk, fordi når det er sådan, at kvinder, de har haft tidligere deres kapital bundet op på skønhed og fertilitet, så kan man jo så sige, at nu rammer det også mænd, at de bliver også vurderet, altså netop på skønhed. Det ser vi i hvert fald i Klovn, og dermed så synes jeg, vi skal gå over i det univers, fordi som sagt, så følger vi i 11. sæson Frank og Kasper, som nu er i deres sidste halvdel af 50'erne. Anna, i starten, altså, du satte nogle ord på, hvad det var, du efterlyste. Det der med at mærke alderens tyngde, at det synes du kunne være klædeligt, hvis det var sådan, at det også i højere grad altså, slog igennem i Klovn. Er du så tilfreds med den måde, som de har bearbejdet det? Eller er der noget i det, hvor du tænker, der har de undervurderet en eller anden side af det? Fordi vi ser jo meget Kasper være vurderet på sin seksualitet. Hans selvmedlidende blikke, når alle de her hundulve, de så går forbi, og de er ligeglade med ham. Vi ser Frank, altså, som er det samme sted i livet, hvor han altid har været. Nu er Mia så skredet, men de har også haft en ægteskabelig krise, som efterhånden har varet i noget tid, og så har han så begyndt at overveje noget nyt. Ingen af dem synes rigtigt at have lært særlig meget af deres liv. De gentager meget de samme fejltagelser. Hvad er din refleksion over den nye sæson, når det kommer til alder?
2: Jamen, jeg vil sige, at Kasper Christensen, og det har helt klart også været formålet med denne her sæson, han fremstår som om, at han har tabt suten. Han er helt fortabt. Tidligere, der har han været optaget af at imponere omverdenen med sine bekendtskaber og priser, han skulle have, og damer, han skulle nedlægge. Og alt det er han ikke i stand til at opnå længere. Og det, jeg sidder med fornemmelsen af, det er, at han blandt andet ikke er i stand til det, fordi Kasper Christensen, den rigtige Kasper Christensen, også har ændret sig. Man siger jo, at når fanden bliver gammel, så går han i kloster, og det kan man lidt godt sige om Kasper Christensen. Han er en mand, der er begyndt at gå i kirke. Han fester ikke længere igennem. Han beder til Gud i stedet. Han tager ikke længere kokain. Han har været vegetar i en periode. Han lever helt anderledes.
0: I 11. sæson, så går figuren Kasper dog ikke sådan helt i kirke, men de er omkring en kirke også, for lige at se, hvordan den ser ud. Men der er den nye guddom måske også Aura-ringen. Så vi skal høre nu et klip fra den nye sæson, hvor Kasper og Frank, de er taget til Portugal for at lade op, og her møder de så tre kvinder, som Kasper under normale omstændigheder ville være sprunget på. Men i stedet sker der nu følgende.
3: Jeg lister lige op og bare lige siger godnat til alle. Tak for i dag.
4: Går det nu?
3: Ja, det går virkelig fra. Jeg har sådan en aura-ring, der lige markerer, hvornår jeg skal i seng. Jeg har en søvnskår på 91 pt. Så
4: jeg takker.
3: Jeg
4: siger til Thomas.
3: Ja, godt. Du er bare ved siden, Frank. Jeg kan bare op her.
5: Nej, jeg er da også påbladet næste uge.
3: Vi ses bare i morgen, Frank.
4: Nå, godnat. Sov godt.
3: Ja, sov godt.
6: Det var den dromedarlort.
4: Ja. Hvad er det, der sagde?
5: Skal der med?
3: Jamen, du er da bare blive, Frank.
5: Altså. Nej, vi skal jo op og hike i morgen.
3: Jo, men vi behøver ikke være sådan tvillinger, der gør det hele samtidig. Jeg bare...
5: Altså, vi oplader sammen,
3: ikke? Jo, men... Men det, jeg ved, hvordan det er at sidde sådan her, altså fordi... Altså for nogle år siden, der
5: vi jo... Ja, du havde.
3: Er det?
5: Ja, du knaldte med det sammen.
3: Ja, jeg knaldte med det sammen,
5: ja. Ja, måske ikke Maria.
3: Hvorfor?
5: Ja, fordi hun er sammen med Thomas.
3: Nå, jamen jeg knaldte da tit og bils på her for 12 år siden nytårsaften. Der var hun da sammen med Lars.
0: Så druk, hår og røde bøffer, de er nu blevet skiftet ud med aura-ring.
2: Men det, der egentlig var min pointe, det var, at han er ikke i stand til det, Kasper Christensen. Fordi Kasper Christensen altid trak på dele af sin egen personlighed, når han fremstillede Kasper Christensen.
0: Men hvorfor gør han det så egentlig ikke her? Hvorfor siger han så ikke, jeg er blevet hellig, nu vil jeg i kirke, nu er det slut med alt det der tour de fis? Altså, fordi de tog jo tidligere sådan en turné rundt i Danmark, hvor de var sammen med et hav af kvinder, i særdeleshed Kasper var det. Hvorfor siger han så ikke, nu har jeg fundet noget andet i mit liv? Du efterlyser jo selv, at han bruger sit eget liv mere som dramatisk materiale.
2: Men det synes jeg også, han gør. Det gør han.
0: Fordi... Men ikke når det kommer til kirkegang.
2: Der er jo en folkekirkepræst med, som Frank indleder et lavendelforhold til. Men det er rigtigt, at han går ikke fuld Monty på kirke og morgen og aftenbøn. Og det ville måske også være for utroværdigt. Men jeg tror, at grunden til, at han ikke spiller den der aldrende drengerøv, men snarere en, der har mistet grebet, det er, fordi han er slet ikke i stand til det længere at give den som en, der gerne vil være en drengerøv. Han har andre idealer.
0: Men formår serien at sige noget meningsfuldt om, at det er altså en præmis for selv en børnevoksen, at han en dag bliver gammel?
1: Ja, jeg synes, det mest morsomme ved serien er jo, at den her pure eternus, altså den der det evige barn, den ene evige dreng, at der er en slags eksistentiel afsked med ham.
0: Og hvordan kommer den til udtryk?
1: Jamen i deres anfægtelse over alt, hvad der befaller dem, altså deres frustration over kvinderne, der udlever deres seksualitet lige foran næsen af dem, deres konformitet over for de stærke kvindefigurer, de har i deres liv.
0: Altså de her kvinder, altså fordi der er en genkomst i Iben, det er vidunderligt, det håbede jeg faktisk også, da vi behandlede kloven første gang, altså det var, at hun ville komme tilbage. Ja. Mia, når hun er blevet skilt, så er hun ellers også lige ryge favnen på en ny, og hun ser godt ud. Hun er der blomstret op, og det er Frank og Kasper jo sådan set ikke. Så det er, der er noget interessant over den måde, kvinder fremstilles, hvor de tidligere i kulturhistorien også er blevet fremstillet som nogen, der nærmest bare altså, faldt døde om, når det var sådan, at kærlighedslivet det var forbi. Nu er det jo faktisk dem, der lever videre, og hvor det er Frank og Kasper, som egentlig udgør de sølle eksistenser.
1: Ja, og som har sagt farvel til denne her det her mandebarn.
2: Det er jeg ikke enig i for Franks vedkommende. Altså tværtimod vil jeg sige, at Frank har altid fremstået som en ældre mand. Nu er han, fordi han faktisk er blevet ældre, kommet på omgangshøjde med sig selv. Han nedlægger flere kvinder, end jeg husker, han har nedlagt i nogen anden sæson. Han nedlægger en i Portugal, han nedlægger Mias tvilling, og til sidst er der også en folkekirkepræst, der ikke ved alt det gode, hun kan gøre for ham, bortset fra at gå i seng med ham. Så jeg vil sige, at vejene faktisk skilles her. Mm. Det er drengerøven Kasper, der ikke længere formår at præstere, mens at Frank, ham er alderen nådig.
0: Men altså, han formår jo ikke at indgå i et forpligtende forhold. Altså, det er rigtigt, der er nogle damer det ene og det andet sted, og så møder han en præst, og de indgår i det her lavendelforhold, som vi også selvfølgelig skal have set nærmere på. Men Frank synes jo ikke at være en person, der lærer noget af sine egne handlinger. Han synes jo ikke, synes jeg, at være et menneske, der for alvor træder i karakter og bliver voksen. Tværtimod, han begår den ene fejl efter den anden og bliver ved med også at være en klovn.
2: Jamen, det er jo Frank. Altså, trods alt. Men han virker ikke mærket af det. Han virker ikke meget, for trods at han er i det her store tomme hus, og Mia, hun har skrevet med alle møblerne, og det er jo også et hip til grådige kvinder under bodelinger. På trods af det, så har han forliget sig med skilsmissen, sådan set. Altså jeg vil sige, at Frank, han fremstår som en, der hviler mere i sig selv end nogensinde, og det er også med til at gøre denne sæson en smule mislykket. Han har hele tiden været sådan en lidt trættekær, wannabe. Nu er Kasper, som han har set op til, han er gået bag om dansen, og det har åbnet nogle nye muligheder for Frank, der klarer sig bedre hos damerne, end han har gjort hidtil. Han står, hvor han altid har stået. Det er verden, der har bevæget sig.
0: Ja, verden har selvfølgelig forandret sig, og det er også der, hvor den får et stadig mere unådigt blik på lige præcis Frank og Kasper. Men det interessante for mig at se, det er, at det er en udviklingshistorie uden udvikling. Der er jo ikke nogen af dem, der for alvor forandrer sig. Kasper og Frank, de bliver ældre, de kommer til at se lidt mere sølle ud, men de lærer ikke af deres egne erfaringer. Og det er det, som jeg egentlig synes er det mest interessante ved serien, det er, hvordan kan man stå og stampe det samme sted, uden egentlig at nå til de her gennembrudserfaringer, eksistentielle erfaringer, som jeg mener ligger i 50'erne, hvor de fleste af os, vi kommer derhen, hvor vi ser, hvem det så er, vi er blevet. Men de ser kun, hvem de hele tiden har været.
1: Men Kasper, han opgiver jo i hvert fald drømmen om at være denne her, altså det her mandebarn, der lamliggør, og at der ikke er nogen regler, og der ikke er nogen rammer, osv. Og han falder jo til patten Altså som en, som en tøffelhelt.
0: Apropos det her udtryk, vi lige har standset op ved et par gange, lavendelforhold, et sexløst forhold, hvor der bare er lukket for det varme vand. Kendte I det udtryk, eller er det noget, der bliver opfundet til lejligheden, ligesom tyngde mænd?
1: Ingen har nogensinde foreslået den slags.
0: Er det, altså, behandler de det tabu, som det kan være at sige, at man er stoppet med at have sex, når man er kommet op i årene? Jeg minder om, at for noget tid siden, så var der Hotel Romantik, hvor der var en deltager, der hed Tom, som fortalte, at efter et prostataforløb, så var han blevet kastreret, så nu var det ikke længere mulighed for ham at have et aktivt sexliv. Det fik han en del credit for. Altså også, han fortalte også, at han led af til inkontinens. Er det et tabu at sige, at man er holdt op med at interessere sig for sex?
2: Ikke på den måde, det bliver fremstillet i sæsonen. Det er nok et tabu i samfundet generelt. Altså, man gør ikke nogen reklame for sig selv, hvis man siger, at jeg kan ikke lide sex. Den slags er jeg vokset fra. Det lyder ikke sundt i de fleste menneskers ører. Men jeg vil sige, at denne sæson, så det er ikke rigtig provokerende. Og det gælder sådan set hele sæsonen, og det giver den sådan en trist undertone. Det betyder også, at den ikke er særlig morsom, fordi den ikke for alvor provokerer. Altså, der er en sød folkekirkepræst, et harmonisk menneske, der siger, jeg vil ikke have sex, og så ser Frank så lidt porno på kirkens computer i stedet. Og man forstår ham egentlig godt. Det er da irriterende, når hun i øvrigt har sådan en vidunderlig præstegård, som han meget passende kunne flytte ind i, nu når han får solgt sit hus. Jeg savner faktisk, at den træder på nogle flere ligetone.
0: Ja, for i de andre sæsoner, altså der er det jo, at sidste sæson, der var det non-binære og handicappede og solsikkesnoren, sensitivitetstræning, fed front, der blev gjort tygt grin med. Og 9. sæson, der var det mandeterapigrupper, og det var mandegråd, og det var MeToo, og så er de ellers fyret den af også med menstruationsjokes og friblødning og feminisme. Her i den her sæson, altså, der er det alderen, det er det måske, altså, mindre sex, hvor de forsøger at gå ind på de områder, hvor der kan være noget tabuiseret, men uden sådan rigtigt at træde foden igennem spinaten, eller hvad?
1: Penge, social status er der også.
0: Og nu tænker jeg på tabuer.
1: Ja, men der er jo også penge er også et ret stort tabu i vores samfund. Hvad tjener du, og hvordan er du kommet til at tjene det? Og, altså, det hele taget penge i relation til hinanden er et rimelig stort tabu, synes jeg.
0: Du har jo også selv fremhævet et andet klip, Alop, om sengevædning. Frank og Kasper, de står sammen med instruktør Thomas Willum og diskuterer, hvad de kan gøre for at gøre Jønne, som er den karakter, Frank spiller i deres film, både sjov og elskværdig.
6: Vi skal holde likabilityen højt. Kan vi finde noget, som Jønne/Frank besidder?
7: Har du?
8: Altså, jeg er nærsynet.
6: Jamen, det er ikke godt nok.
7: Du er også lidt autisme, er der ikke det?
8: Nej,
6: og du må ikke gøre krig med hverken autisme eller briller.
8: Jeg er jo ikke nok autist. Jeg er jo ikke Rain Man, vel?
7: Nej. Sengevæder? Det var du da.
6: Den er ikke dum. Prøv at høre her. Der er masser af unge, der har det. Og
7: er der det?
6: Kvinderne.
7: Der er mange kvinder, der
6: pisser. Inkontinens. Kvinder.
7: Pisser bukserne.
8: Ja, men det er jo, når de er 60.
7: Og pis er jo ret sjov. Altså, det er jo ret sjov at tisse bukserne. Altså, som komisk træk, ikke? Du kan godt have siddet senere med.
6: Køjseng.
7: Højseng, det drøber ned, inden ligger der nede under. Ej, jeg synes, at jeg er så tørstig, så en der
6: dobbeltseng.
7: Så Jønne ligger pissen.
6: Vender rundt i den anden side i dobbeltseng.
7: Ja, man ligger i en vandseng. Ja, det skal jeg bare joken af. Det er en vandseng. Ja, det var det ikke før, at Jønne lagde sig.
0: Prøv at fortæl, hvorfor valgte du det her klip?
1: Jamen, fordi det er jo meget sjovt at høre dem selv forsøge at, ligesom, at udvikle noget, der er morsomt omkring kroppen. Og i Danmark har vi jo lidt... ikke særlig mange tabuer i samfundet. I andre lande, der har man mere omkring religion og mere omkring generationsafhængighed og andre ting. Men i Danmark, der bliver humoren tit ligesom kørt ind på kroppen, seksualiteten, han ser porno over i præstegården og behåring og kan man sige, kropsvæsker og afføring og den slags, så det bliver ekstremt plat.
0: Nu siger du, at vi har ikke særlig mange tabuer i Danmark.
1: Nej, jeg synes, vi har færre tabuer end i mange andre lande. Altså, vi har jo selvfølgelig det her med status, og det er jo også noget, de kører rigtig meget på i sæsonen. Vi kvinder bliver hele tiden talt til omkring vores status som, kan man sige, atroværdige kvinder, altså vores udseende osv. Mænd bliver kommunikeret til omkring deres status socialt, altså deres penge og deres status i relation til andre mænd. Og det er jo selvfølgelig tabu. Altså, det kan man også se, at de render rundt som sådan nogle bedagede sølvrygge, ikke? Som har stor konkurrence fra friskere hanner og i det hele taget hunder, der er blevet lidt for stærke og sådan noget.
0: Hvis nu I skulle anmelde den nye sæson, hvad synes I så fungerer? Og hvad fungerer ikke? Altså, Anna, du sagde meget fint før, der løber sådan en, også en undertone, sådan en melankoli. Den er ikke så sjov som de andre. Er det et problem?
2: Det synes jeg ender med at være et problem. Jeg vælger at se positivt på det og mene, at det er en pointe, men i så fald bliver jeg også nødt til at sige, at det er en pointe, der bliver overgjort. Altså, et af problemerne ved serien er også, at alle de medvirkende er usympatiske. Så derfor så gør det ikke rigtig noget, når det går ud over nogen. Altså, jeg tænker på, du siger, at du har savnet Iben Hjejle, men hun er jo en rigtig krampe. Hun opfører sig jo forfærdeligt, og da han kommer til skade, Kasper, og skal sidde i rullestol, så kan hun ikke få ham flyttet hurtigt nok ind hos Frank. Det lykkes så ikke.
0: Lad os lige høre et klip med Iben Hjejle, fordi hun er nemlig kommet tilbage, og det gør hun for fuld udblæsning.
9: Er I begift?
7: Hvor mange gange
9: skal jeg sige, at vi er blevet gift i dag? Ja. Jeg har bare slet ikke hørt, at de var i kontakt.
7: Jo, er du sindssyg, mand.
10: Jamen, vi har aldrig været i kontakt.
7: Vi har aldrig været i kontakt.
9: Må jeg lige...
7: Sæt dig ned. Fordi, du spiser med, ikke, Frank?
9: Nej, det gør
10: jo,
9: jeg
10: det gør
7: ikke.
10: Det gør du.
7: Nej. Du er vores første gæst.
9: Hvornår er vi begyndt at se hinanden igen?
7: Jeg har det sådan, jeg tror aldrig, vi har været væk fra hinanden.
10: Vi har ikke været væk fra hinanden.
9: Hvad gør med Yellowstone?
7: Det er slut.
10: Er det den der Pigmandsfarm?
7: Ja, Pigmandsfarm. Den er slut.
10: Den der idé om en mandebondegård,
7: ja.
10: Med jer, der skal gå rundt og blive mere og mere krumrykket og bedre og indavlet deroppe, ja. Det er vi trådt tilbage fra. Ja.
0: Det har jo i de andre sæsoner været ret sjovt tit at se, hvordan Iben hun fuldstændig kunne tyrannisere Kasper. Og nu, hvor vi ser hende komme tilbage, og der har jo ikke været nogen optag, hvilket jo også er sjovt, pludselig så er hun der bare, og de er så blevet gift. Er det mon fordi, at det komiske potentiale i at se sådan en seksuelt famlende Kasper hurtigt vise sig at være udtømt, og så var man nødt til at gå en anden vej?
2: Jeg tror også, der er den pointe i det, og det er igen en lidt vemodig, men også smuk pointe, at hvis man har nået den alder, som Kasper har, og pludselig opdager, at det er alle de værktøjer, man har betjent sig af, de dur ikke længere, så ser man tilbage på sit liv. Og så alene det, at han var lang tid sammen med Iben i fortiden, det får en anden værdi og en anden status, og så søger han tilbage, ikke? Der ser vi, at den der rådvildhed, som alderen fører med sig for sådan nogle typer som Kasper og Frank, den resulterer i, at de vender blikket bagud og tænker, jamen vi må opsøge det, vi har... Vi har kendt. Og igen, det er en smuk pointe, som gør, at jeg sådan set så serien med en vis fornøjelse, og alligevel så sidder jeg tilbage, når jeg har set i sæsonen i sin helhed, og må sige, det bør være det afsluttende sæson.
0: Ja, den kunne godt have været halvt så lang. Jeg synes, det er smukt formuleret også med den der rådvildhed, altså, som jo også kan få en netop til måske at fare en lille smule vild i sig selv, men det virker Iben jo så... Måske også til at være, fordi hvordan kan det være, at hun går tilbage til Kasper? Altså, hun ser super godt ud. Altså, det samme gør Mia. Det virker jo som om, at de begge er blomstret op. Men hvorfor går hun tilbage til ham? Det undrer mig helt vildt. Hvorfor gider hun det?
1: Jamen, kvinder kan jo også blive ramt af sådan en nostalgi, men hun er jo anfægtet og formynderisk og omsorgsfuld på en gang, synes jeg. Og netop hele tiden på vej ud for at lave sin egen ting. Og det gør kvinder jo i 50'erne.
0: Ja, det er, hun vil bestemme, hvad de spiser. Ja,
1: men 50'erne er jo for kvinden jo en frisættelse fra alt det omsorgsarbejde, som man har lavet omkring sine børn. Hun er jo den moderne skandinaviske kvinde, som er svaret på, at de har de her mandebørn, der render rundt og altså drikker sig i hegnet og laver alt muligt ballade, og hele tiden regner med, at der kommer en voksen bagefter. Hvis der ikke var sådan nogle mandebørn, hvis der var nogle ordentlige mænd, så ville det jo heller ikke være sådan en belastende kvinde.
0: Altså tit så er det jo sådan noget med kvinder, man må ikke spørge hende om hendes alder og så videre. Altså, gælder det egentlig stadig? For år tilbage, så var der sådan en kæmpe ballade, fordi det alt for dem, man havde meddelt, de ville ikke længere bringe kvinders alder. Altså, og det endte jo så med, at det ville de alligevel, fordi de kunne godt se, at det synes folk skulle egentlig være lidt mærkeligt, at de pludselig ville gå op med det. Gælder det stadigvæk det der med, at man må ikke spørge en kvinde om hendes alder?
2: Jeg vil sige, normen i dag er, at man skal have det godt med sin alder. alle skal sige, at de er tilfredse med så gamle, som de nu engang er blevet, og at hver alder rummer sine muligheder. Og det er klart, at hvis normen er det, så kan man ikke samtidig klage over, at man bliver spurgt om, hvor gammel man er, for så skal man jo netop omfavne den alder. Jeg vil så sige, at i virkelighedens verden er det sådan, så de fleste kvinder over 50, de bryder sig ikke om at blive spurgt om deres alder, så hold op med det.
0: TV2 viste for et par måneder siden den dokumentar, der hed Snyd din alder, og der var der en aldringsforsker, der kom med råd til at blive ung i sind og krop, og der er også blevet udgivet mange bøger om emnet. Der er både Gobler Elles Baglæns af Niklas Brandborg, Bente Klarlunds Yngre med årene og Henning Kirks En kort guide til et langt liv, og alder også i fokus på DR med programmet Velkommen til overgangsalderen, der beskrives sådan her: alle rammes af overgangsalderen, men ingen taler om den. Ingen ligefrem, der vil sige, jeg synes, vi taler konstant om overgangsalder. Er det Generation X fineste bidrag, det er, at vi bare snakker om alder?
2: Ej, jeg tror, det er, fordi vi er blevet ældre. Befolkningen er blevet væsentligt ældre. Der er allerede nu over 1 million mennesker i Danmark, der er over 67, og i 2040, der vil hver fjerde af os være over 67 år. Og det er klart, at når så mange mennesker bliver så gamle, så vokser interessen for det, og man kan også se det ved...
0: Jeg sagde, men det kommer jo fra vores generation, Anna, Generation X. Vi er jo ikke blevet 67 endnu.
2: Nej, men det kommer også interessen for, for alder, og at man skal bekæmpe alderisme. Den kommer jo fra, at flere bliver ældre, og derfor naturligt nok bliver interesseret i, at der ikke bliver set ned på dem på grund af deres alder. Det var sådan, så den tidligere regering, de nedsat et råd. Jeg tror ikke, det er barslet med nogen rapport på trods af kommissoriet, men det var rådet for et aldersvenligt Danmark, som skulle behandle det, som man mente var en af de mest udbredte former for diskrimination, nemlig aldersdiskrimination. Og det er præcis det, jeg mener med, at det er en norm at sige, at vi elsker bare den alder, vi har. Og jeg synes, at i stedet for med sammenbitte tænder, at alle, og spacerstokke i hvert hånd, at alle skal udtrykke deres positivitet over alderen, så synes jeg, at man må gerne sige, at det er surt at blive ældre, hvis man har et dårligt helbred. Det er surt. Jeg vil også sige for mit eget vedkommende, at jeg vil da hellere være i 40'erne end i 50'erne. Og det er den grund, at jeg synes, jeg havde mere energi, da jeg var i 40'erne,
0: så
2: end jeg har nu.
0: Selvom det er et stort ord, det her med tabu, men aftegner der sig sådan et tabu, når det kommer til egentlig også at sige, det røver nøgler at blive ældre.
2: Lige præcis.
0: Fordi man skal pinedød bare omfavne sin alder hele tiden. Men det, jeg nævnte før om Generation X, det var overgangsalderen, som har været et fænomen, der har ramt folk i generationer, som bestemt ikke er nyt, men som er blevet tematiseret, ligesom af Helle og Trine Marie Guldager og andre, som har ramt overgangsalderen for relativt nylig, hvor det har rykket ind i høj grad også i populærkulturen, hvor det ikke rigtig har fyldt så meget tidligere. Der vil jeg så sige lidt flot, det er et Generation X-bidrag.
1: Ja, og jeg synes, det er dårligt. Altså, jeg synes, et eller andet sted, så synes jeg, det er lidt dårligt. Jeg synes, det er fint, at der er bevidsthed om det, og der er også mange fysiske fysiske træk ved den her overgangsalder, som ikke er særlig behagelige, og som der med rette godt kan oplyses om, men vi bliver jo sygeliggjort. Altså, kvinder i overgangsalderen er jo blevet sygeliggjort i den her bevægelse på en måde, så altså, vores hjerne er kollapset angiveligt, vi kan dårligt stå på benene, vi skal sove halvdelen af dagen osv. Og det er jo ikke rigtigt.
0: Men det synes jeg da netop, der er blevet gjort op med de seneste år, hvor vi bare konstant har skulle høre om alle de der ting, og om at via hormoner, så kan du skulle sagtens stå på benene og være skarp i hjernen. Ja. Det er bare om at give den gas, altså med at smøre sig med diverse gels. Vi skal nå en lyttermail. Der er en kvinde, der hedder Nina, der skriver, at hun arbejder i en stor dansk virksomhed med storrumskontorer, kaffemaskiner, massagerum og trivselsundersøgelser osv. Og hun er 40, ikke ung, ikke gammel, men hun har været ung, og det var hun rigtig god til. God formulering, Nina. Nu siger hun så, jeg hører ofte om aldersdiskriminering på arbejdspladsen, og det er svært at få et nyt job, når man er over 50. Det er rimelig bekymrende, når man har 30 år tilbage på arbejdsmarkedet. På min arbejdsplads skal vi hele tiden fejre de små sejre. Vi har travlt, men vi skal også huske at have det sjovt. Det resulterer i, at der bliver tændt for soundboxen fredag eftermiddag. Der er altid slik, fermenteret boblete og sodavand til rådighed. Den anden dag havde vores team fået et nyt navn. Det blev fejret i storrumskontoret i arbejdstiden med pizza, rød sodavand, cupcakes med guldglimmer og Sara Larsson på føromtalte soundbox. Hvordan undslipper jeg et arbejdsliv, hvor jeg skal lade som om, jeg elsker at gå til børnefødselsdag for at kunne være med? Nu må vi ikke sige op. til Nina?
1: Nej.
0: Det kunne man altså ikke
1: sige. Altså, jeg foreslår, at hun tager et almindeligt familietelt, slår det op midt i det der store rum, og flytter sig selv og sin computer derind, så kan hun sidde der i fred.
0: Hvad med, at hun sætter noget 80 hits på soundboxen, danner sin egen modstandsbevægelse, begynder at tilbyde Long Island Iced Tea, i stedet for det, der er bubble tea?
2: Altså, jeg vil sige, når man bliver så gammel, som vi er, så kan man godt bare lade være med at deltage. Der er ikke nogen, der bemærker det alligevel.
0: Men en undersøgelse viser, at antallet af seniorer, der oplever aldersdiskrimination på arbejdspladsen, er steget markant. Jeg så en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der viser, at selvom aldersdiskrimination er ulovlig, så oplever 44% af medarbejderne over 50, at de bliver diskrimineret på grund af deres alder. Er det den næste alvorlige kamp, vi skal have taget fat på? Nu har der været sexisme og hedder det ableisme, ikke? Når det er chikane mod handicap, racisme og så videre.
1: Altså, jeg synes simpelthen, at det er sådan, at samfundet bliver nødt til at se potentialet i ældre mennesker, fordi at i 2050, der vil der kun være 2 i arbejdsstyrken for hver person over 65. Så altså, vi er simpelthen nødt til at kigge helt anderledes på det her arbejdsliv. Og der er det jo sådan, at vi sådan set er nærmest midt i vores arbejdsliv. Vi kan jo sagtens også, der sidder her, vi kan jo godt arbejde, måske hvis vi er levende, 20 eller 25 år til.
2: Husk, vi har kun 28 år tilbage.
0: Hvad skal vi sige til Nina?
1: Jamen, vi skal sige til Nina, at hun skal gå op til sin ledelse og sige, at nu vil jeg gerne ud af den her børnefødselsdag.
0: Ja, det er fedt at blive lidt mere voksen. Det lyder jo rædselsfuldt. Ja. Altså, rød sodavand og pizza til voksne mennesker, altså det er jo sådan infantilismens indtog på arbejdspladsen. Altså, det nemmeste er jo at sige, Nina, du er nødt til at skifte job, altså, men måske skulle man også bare blive og prøve at revolutionere det indenfra.
1: Introducere en almindelig cognac.
0: Nå, vi skal til at runde det her tema af om aldring her til sidst. Jeres bedste råd til at omfavne årenes tyngde, uden at forsøge at undslippe dem?
2: Ja, jeg vil gerne citere Dolly Parton. If I see something sacking, backing or dragging, I will get it nipped, tucked or socked. Det var en anden side af Dolly Parton, og det er jo et citat, der betyder, at hvis jeg ser noget, der hænger på mig, eller noget, der poser, eller noget, der trækker den forkerte vej, ja, så får jeg det klippet, eller togt, syet, eller suget. Ja, og det var grunden til, at Dolly Parton, hun så så forrygende ud, selvom hun jo faktisk blev, hvor gammel er Sofia?
0: Hun blev 80.
2: Ja, 80. Mm. Så lignede hun jo en på 50. Hun lignede en på vores
0: alder. Men er det den bedste råd til at omfavne årenes tyngde?
1: Nej, jeg synes, man skal holde sig aktiv. Altså, hvad var det? Der var en historie på et tidspunkt med en 90-årig et postbud her i København, jo faktisk på Frederiksberg, som gik sin rute hver dag og langt op i 90'erne. Man skal holde sig aktiv. Bare blive ved med at have ting, man gerne vil lave hele tiden.
0: Jeg synes, man skal være nysgerrig. Hele tiden forsøge at kaste sig over noget nyt. Blive ved med sådan at bevare den der sådan intellektuelle drift efter at forstå verden dybere og bedre og være fascineret. Jeg har fået et nyt natursyn. Jeg har været i de fleste år røvlig glad med naturen. Jeg tror snart, jeg hopper på den der tendens med at melde mig ind i Dansk Ornitologisk Forening og begynde at kigge på fugle. Altså, jeg er blevet sådan meget, meget fortryllet. Altså, hele sådan naturen, det må man bare sige, der er nok materiale til de næste, 30-40 år. Jeg kan sige, at når det kommer til, hvornår det gik op for en, at det, man blev gammel, det vil sige, at ældresagen begyndte at sende mig en venneanmodning på sociale medier. Det er et par år siden. Vi skal til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Og Anna, lad os høre en fra dig.
11: Hej, det er Anna. Jeg har tænkt meget over det, som Isam B. har sagt om niqaben. Han siger, at det godt kan være en feministisk handling, når en kvinde bærer niqab, hvis hun selv har valgt at tage den på. For så kan andre ikke se, hvem hun er, men hun kan se, hvem andre er. Det er magt. Det kan Isam B. have meget ret i. Men på samme vis mener jeg, at det også kan være en feministisk handling, hvis en mand tager en plastikspand over hovedet, så han slet ikke kan se noget. For på den måde viser han jo, at han ikke ser på kvinder, og samtidig afstår han fra at have nogen som helst mening om, hvordan kvinder bør gå klædt. For det er jo lige meget, han kan alligevel ikke se dem. Man kan også sige, at det er en magtdemonstration. For hvis folk går rundt med en spand på hovedet, så fylder de meget mere i landskabet. Andre kan ikke undgå at lægge mærke til dem og reagere på dem. Men det vigtige er, at en mand som Isam B. skal tage spanden på hovedet helt frivilligt, for ellers er det ikke frisættende.
0: Jeg har et billede med til jer her af Count Binfey. Sidder han ikke det, Anna?
11: Jo.
0: Var det britiske valg?
11: Ja, han fik 20% af stemmerne. Så der er faktisk popularitet i at tage noget på hovedet. Grev skraldefjes, kaldte han sig. Og Anne-Sophia sidder og vifter med et billede af ham.
0: Og han er en mand, der har en stor skraldespand på hovedet, som han så formår at tale igennem. Det er magtfuldt. Du kan ikke se ham. Han kan se dig.
1: Og han er en kæmpe entertainer. Altså, han er en virkelig god kandidat. Han er sådan en, der har turneret britisk politik længe.
0: Fik han ikke også et udmærket valg?
1: Meget godt valg.
0: Lad os også høre en fra dig, Alop.
12: Jeg er ikke kæmpe fan af Taylor Swift. Jeg kan godt se, at hun er genial, og jeg kan også godt følge børns og voksnes og Bjarne Corydons begejstring for hende i vid udstrækning. Men jeg hører hende ikke specielt meget. Men i den her uge, der gjorde jeg det. Jeg hørte Taylor Swift med rimelig høj volumen i bilen og med soltaget nede, og så skete der noget helt magisk. En pige på cirka 10 år, der stod med sin cykel ved et lyskryds, vendte sig om og vinkede entusiastisk og storsmilende til mig. Og med det blev jeg sendt lige durk ind i Swiftiverset, hvor alle forstår hinanden, og der ikke findes generationer og nationaliteter og bilister og cyklister eller andre skel. Kun folk, der smiler til hinanden, og hvor dagen altid er god.
0: Jeg tænkte lidt over, om Taylor Swift, hun er det tætteste, vi kommer på en, der har den der kulturelle superpower. Og så kom jeg så til at tænke på, at hun har bekendt ret meget politisk kulør.
1: Hun er demokrat. Der er ikke, hun er demokraternes.
0: Jeg har reflekteret over et fænomen.
13: Jeg vil gerne sige noget pænt om influencer for en gang skyld. En ting, som jeg har registreret, det er, at det er blevet moderne at vise sin højgravide mave frem. Simpelthen at bruge det som sådan en form for ikke identitetsmarkør, men statusmarkør i det offentlige rum. Først så lagde jeg mærke til det i forbindelse med Copenhagen Fashion Week, og så har jeg set det flere gange på Instagram, og senest oplevede jeg det også på kulturmødet på Mors. Så efter at have tævet løs på influencer og sagt, at de bruger bare dumhed som forretningsmodel, så vil jeg sige, måske kan man også bruge dem til at få rettet lidt op på de mildest talt sørgelige fertilitetsrater, hvor kvinder i Vesten siden 50'erne virker til nærmest helt og halvvistet lysten til at sætte mere end maksimalt 1,2 barn i verden. Måske kan influenceren rent faktisk gøre en forskel og gøre det stort igen og blive mor.
0: Er det ikke fantastisk?
1: Ja.
0: Jeg viser nu et billede her i studiet fra Copenhagen Fashion Week, altså hvor der er to kvinder, der går rundt og viser deres pragtfulde maver.
11: Er det en dansk tendens, eller er det en vestlig tendens?
0: Ingen engel. Jeg har bare registreret det flere steder, da jeg sidste uge var på kulturmøde. Der sad der flere også med deres struttende maver.
1: Hvis det kan have nogen effekt, så vil det være rigtig godt. Fordi ja, det er jo katastrofalt, hvad er det, halvanden per kvinde? Halvandet barn per kvinde?
0: Det er lidt forskelligt. Jeg så sådan en statistik, der viste, at tidligere i Island i 1950, der fik de 4 børn per kvinde. Ja. I dag, der er det jo så nede på hvad? 1,2 eller sådan et eller andet. I Danmark er det 1.
11: Nej, i Danmark er det lige under 1,5. Ja.
0: Ja. Jeg lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret over et eller andet, så skriv endelig til os. Det kan være om store ting eller om små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der kun tilbage at sige tak til Anne-Sophie Allerup og Anna Libak og til Anna Sonja Brun, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Vi går ud på Dolly Partons I Will Always Love You. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Om lidt så sender vi norsken, svensken og dansken. Det skal handle om, at trioen mindes den varme, kloge og humoristiske kong Harald, der vil blive savnet på tværs af landegrænser. Alt for Norge lød hans kongeord, men han var hele Nordens. Det er lige efter radioavisen.
7: Politiet i Schweiz udelukker ikke, at angrebet til en rave-fest i nat var et terrorangreb. Ifølge politiet så har man fundet ammunition fra to forskellige våben efter skyderiet i byen Aarau. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær, det meddeler politiet ifølge Reuters. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen ved ravefesten, men også i området ved en parkeringsplads. En 22-årig italiensk kvinde blev dræbt af skud, mens fem andre blev såret, og politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der var tale om tilfældige ofre. Politiet har endnu ingen anholdte i sagen og kan heller ikke udelukke, at der er mere end én gerningsmand. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen var. I et interview med os på DR fortæller han, at han var i tvivl om, partiet kunne klare sig igennem.
8: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
9: Var du i tvivl om det undervejs?
8: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
7: Altså et Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyld Mansø. Når Venstreformanden nu går ud og siger sådan her, ja, så er det fordi, at partiet er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
10: Jeg tror, han føler, han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den

0: vi taler hele tiden. Eller måske snakker.
1: Og så begyndte vi at snakke. Og ikke tale, bare snakke. Som man gør det vest for Valby Bak.
0: For nu at lege lidt med Peter Sommer. Vest for Valby Bak. Vi taler eller snakker med kollegerne i køen, over middagsbordet, i telefonen. Men de fleste af de samtaler glider forbi og er glemt, inden vi er kommet hjem. Og så er der de andre samtaler. Dem, hvor der pludselig sker noget. Hvor tiden forsvinder, og vi bagefter tænker, der er sket noget. Det var en samtale. Men hvad er det egentlig, der sker der? Kan man forberede sig på det, eller ødelægger man det? Trækker livet ud af det, netop ved at forberede sig? Nogle samtaler er brændende. Vi kender dem. Andre gør os til bedre mennesker. Berigede, mere vidende, styrkende. Dem kender vi heldigvis også. Nogle løfter sig, andre kører i ring. Så hvad skylder vi hinanden, når vi sætter os over for et andet menneske og begynder at tale?
2: Pernille Bandholm Jacobsen, konsulent, facilitator og forfatter, senest til bogen Samtalen, som du har skrevet sammen med Katrine Kent. Velkommen til dig.
3: Tak for det.
2: Lad os begynde sådan helt grundlæggende helikopteroverskriftniveau med at prøve at definere i det omfang, det er muligt, hvad en samtale er. Altså, hvad skal der være på plads, før noget overhovedet kan kaldes en samtale?
3: Ja. Altså, man kan sige, at samtalen er jo i virkeligheden et mysterium, og ikke bare sådan lige at sætte på formel. Altså, fordi den kan se ud på tusindvis af måder. Men hvis man nu alligevel skal sige, at uanset om vi har en kort eller en lang samtale, og vi er to eller vi er mange, så har samtaler altid en form. Og det starter med, at samtalen skal have et afsæt. Der er nogen, der skal byde op til dans.
2: Og altså med et emne? Eller?
3: Et emne, eller hvad der nærmer sig et andet menneske, eller et eller andet. Og så er der nogen, der skal koble sig på det. Så jeg vil sige, altså det skal være på plads, hvor vi kan kalde det en samtale. Fordi hvis nogen byder op til dans, og ingen kobler sig, så bliver det en monolog, eller en prædiken, eller en, der underholder. Der kan også ske det nogle gange, at nogen byder op til dans, lægger et emne på bordet, og så er der nogen, der byder op til en anden dans, og en anden dans, og en anden dans. Og så har vi pludselig det, vi kunne kalde en seriel monolog, som er forklædt som samtale. Så jeg vil sige, det, der skal være til stede, det er, at nogen kobler sig på noget fælles. Og det kræver, at vi har vores opmærksomhed lige nu, lige her. Ikke i det, vi kommer fra, og ikke i det, vi skal hen til. Og hvis den kobling finder sted, så kan vi være så heldige, at samtalen pludselig løfter sig og får flyvehøjde.
2: Men der er måske også noget, og det der flyvehøjde, det kommer vi tilbage til. Der er nemlig noget med det her med, at når du og jeg for eksempel engagerer i en samtale, så skal der også være en eller anden form for overenskomst om, eller fornemmelse af, at vi ved hinanden det godt. Mm. Eller altså, ikke, at jeg kommer ikke her for at slagte dig, for eksempel. Det er vel også en forudsætning for, at samtalen kan blive til en samtale.
3: Helt sikkert. Og man kan sige, det her med at koble sig, det er jo i virkeligheden at sige, jeg vil gerne gå sammen med dig i den her samtale. Og det kræver jo en portion velvilje.
2: Simpelthen. Søren Peter Hansen, direktør og programleder for etik og værdibaseret udvikling i Tænketanken Prospekt og tidligere præst. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
2: Du får det samme spørgsmål for dig at se, hvad er det så en samtale er, eller hvad er det, der gør en samtale?
4: Jamen, jeg tror jo, at det kræver mindst to mennesker.
2: Det er meget godt udgangspunkt, ja.
4: Et menneskeligt møde, ikke? Og det kræver jo samvær, og det nærvær kan give, at man kan tale sammen. Og måske handler det mest af alt om at lytte, når man netop er sammen med det andet menneske, eller med andre mennesker. Og det, jeg tænker, at vi skal øve os i forhold til samtale, hvis man overhovedet kan øve sig i det, det er jo at øve sig i at skabe rum, skabe plads, også ved en selv. Altså at skabe plads til at lytte. Kan den anden sige noget, som flytter mig, som flytter noget i mig? Altså at jeg simpelthen bliver flyttet af den anden,

0: så jeg ikke sidder og venter på, nu skal jeg snart svare dig, fordi nu har du talt længe nok, men faktisk bliver ved med at lytte og måske stille spørgsmål.
1: Altså, skulle vi lige frem til at kalde det samme lytning frem for samtale?
0: Ja, det er jo både og. Det er jo både og. Altså, vi har jo en mund og to ører, så måske er det resultatet af, at det er rigtig fornuftigt at prøve at lytte til hinanden, og på den måde ikke bare blive klogere på sig selv, men også blive klogere på hinanden.
1: Nu brugte du udtrykket, Pernille, flyvehøjde. Mm-hmm. Det er også et udtryk, der bliver brugt i den bog, som du og Katrine Kent netop har udgivet, altså samtalen her. Kan du fortælle, hvad det er, der sker, når sådan en samtale løfter sig for flyvehøjde? Altså, hvad er det, er der elementer, der ligesom gør den meningsfuld?
2: Jeg tror, at til at starte med, så skal vi droppe tanken om, at vi gerne vil have, at en samtale skal have flyvehøjde. Fordi bare den tanke kan ligesom stå i vejen for, at det kan ske. Hvis vi hele tiden sådan stræber efter samtaler med flyvehøjde, så får vi nogle manerer, og vi gennemspiller den der idé om, hvad er en samtale med flyvehøjde. Til gengæld så tror jeg godt, at vi kan lave nogle gode forudsætninger for, at det kan indfinde sig. Og det ligger i det her med at være fuldt til stede, have en høj lyttekvalitet og stille ægte, nysgerrige, ikke konstruerede spørgsmål. Og hvis vi laver det fundament, jamen så pludselig, så sker det. Så løfter samtalen sig. Og det, der er, når samtaler løfter sig, det er, at så kan vi alle sammen mærke det. Pludselig så skærper sanserne sig. Tiden går i stå måske. Der er noget i relationen, der forandrer sig. Og de der samtaler med flyvehøjde, det er tit dem, der klinger i os lang tid efter, måske år efter. Og det kan også være de samtaler, der rent faktisk er livsforandrende. Så jeg tror, at det, der sker, når samtaler får flyvehøjde, og det, vi kan mærke, det er, nu er vi i et skabende øjeblik, nu er vi faktisk ved at skabe noget, der ikke var der før.
1: Altså, så samskabelse som en del af den flyvehøjde, en samtale eller en samlytning, kan gå hen og få?
2: Jamen, jeg synes, i forhold til det, Søren sagde lige før, så tror jeg nemlig, at det, der skal være på plads for, at en samtale kan finde sted, det er, at alle parter har en villighed til at lade sig bevæge. Altså, der er åbent for, at noget kan bevæge sig i mig. Og når vi alle sammen har den åbenhed, så kan vi skabe noget nyt sammen.
1: Mm.
2: Det kræver sindssygt meget tålmodighed, fordi samtaler er super rodet og fuld af huller og akavede pauser. Så det skal vi ligesom kunne bære. Den milde overbærenhed skal vi have med os selv og de andre, for at samtaler kan løfte sig.
1: Jeg kommer lige umiddelbart, når du siger det, du gør der, til at tænke på sådan et ord, som vi formentlig alle sammen kender, nemlig small talk, som er sådan noget sludder for en sladder-agtigt.
2: Lige præcis.
1: Er det samtale?
2: Det er i høj grad samtale. Ja. Altså, det har jo et utroligt dårligt ry, small talken.
1: Ja, det har det lidt, ja.
2: Ja, og fordi vi gerne vil til noget med lidt flere kalorier. Men det, der sker, når vi small talker, det er, at vi i virkeligheden står ligesom hunde, der snuser til hinanden og mærker, kommer du med fred? Vi kigger på, hvad er dit tempo? Hvad er din intention? Hvad er din energi? Sådan, at vi kan bevæge os op til emner med flere kalorier. Så man kan sige, small talk, det er altså ikke problemet ved en samtale. Det er starten på en samtale. Og man skal flytte sit fokus fra indhold til kontakt og relation, når man small talker. Fordi i virkeligheden skal jeg bare stå og holde øje med, hvornår lyser Carsten Ortmann op, når jeg taler med ham. Hvornår sænker han skuldrene? Fordi nu er han tryg. Og hvis jeg så også er tryg, så kan vi begynde at bevæge os ind på emner, der kræver, at vi har mere tillid til hinanden. Problemet med small talk, det er dels, hvis vi hader det så meget, så allerede når det starter, så er vi allerede koblet ud af samtalen, fordi det er for nederen det her. Så er der ingen mulighed for, at samtaler kan løfte sig.
1: Mm.
2: Og det andet problem ved small talk, det er, vi bliver der for længe. Vi skal have modet til at gå videre.
1: Til at skifte fokus
2: skifte.
1: Nu nævner Pernille det her med tempo, Søren, og jeg ved, det er noget, du har reflekteret over netop i samtale. Det her med, hvor hurtigt taler vi med hinanden, og netop når Pernille også, når vi taler om small talk, og taler vi os lidt ind på hinanden, og det er måske også en konsolidering af tempo, eller et eller andet.
0: Jeg synes der, hvor Pernille også ender, hvis det her begreb som small talk bliver ved med at være snak, og ligesom ikke skifter gear og kommer til noget nyt, altså, så kommer der ingen flyvehøjde. Og så bliver vi med med at køre rundt på banen, og vi får aldrig startet. Da du begyndte med det der og nævnte flyvehøjde, så kom jeg til at tænke på et billede for det klassiske Grækenland, hvor Platon står og peger opad, og Aristoteles peger nedad.
1: Ja, skolen i Athen, er det ikke det, der hedder? Ja, Raphael.
0: Nemlig. Og det der med flyvehøjde, det kan også blive sådan, at vi fuldstændig letter fra jorden. Altså ikke på den gode måde.
1: Det bliver for flyvsk, simpelthen.
0: Ja, rent udsagt. Og det kan Platons idé i verden jo også være udtryk for, hvor det mere pragmatiske med Aristoteles er, at så kommer vi rent faktisk videre. Og hvordan kommer vi så videre, når du spørger til tempo? Så tænker jeg, ja, tid er vigtigt. Altså, når der kommer et andet menneske til dig og siger, har du tid? Altså, så betyder det jo, har du tid til mig? Og det at kunne sige ja, og faktisk mene det, og indlade sig på at være sammen med den anden, og se, hvad det udvikler sig til, bliver det egentlig til en samtale. For mange år siden havde jeg en samtale med et andet menneske, eller det kan man diskutere, om jeg egentlig havde. Pågældende var kommet, banket på døren, og det var en tid, hvor jeg var præst, så det var logisk, man kunne komme til mig og bede om at tale med mig. Og det gjorde den pågældende, og jeg tror, der gik 1,5 til 2 timer. Jeg havde sagt meget lidt, og da den pågældende går, siger hun, tak for en rigtig god samtale. Og det skrev mig virkelig noget bag øret, at det ikke handler så meget om at få sagt noget, men faktisk lytte og stille spørgsmål og bruge tiden til det. Altså, at der kan komme en eller anden, forstå mig ret, langsomhed ind i det.
1: Det var en samtale, hvor du havde lyttet væsentligt mere, uforholdsmæssigt meget mere, end du havde talt.
0: Jeg tror godt, lige den ene situation i mit liv, der levede jeg op til det med de 2 ører og 1 mund.
1: Ja.
0: Ikke? Og tog den på mig, at nu var jeg i den situation, blev valgt af den anden til at være den, der lyttede. Så tempoet, det betyder utrolig meget.
1: Ja.
0: Ikke? Og det afslører jo også om er det en samtale, der går over i en debat. Det er måske det, som Pernille også var lidt inde på, hvor vi bare udveksler informationer, eller meninger, eller holdninger, og så er vi videre. Men ingen har lært noget.
2: Ja, men jeg kommer til at tænke på, når Søren taler om det her med, har du tid til mig? Og det har vi jo ikke i den her moderne tid, så vi ankommer forpustet til mange samtaler. Og det er faktisk også problemet i forhold til at overhovedet få den her flyvehøjde. Og da jeg gik herover, der kom jeg til at tænke på, at for nogle år siden, der lavede jeg et eksperiment i mit eget liv, hvor jeg i en hel uge sagde til mig selv, du har altid tid nok. Fordi jeg ligesom plejede altid at sige, jeg har
1: forladt. Radikalt.
2: Og det betød faktisk noget for kvaliteten af mine møder. Fordi i stedet for at stå og bruge min energi på, hvornår jeg kunne komme væk, så havde jeg bare den her, den folder sig ud på sin egen naturlige måde, den her samtale. Og så går jeg videre, for jeg har altid tid nok. Og det, der var det syrede, det var, at alting tog ikke længere tid. Der var bare mere kvalitet. Så det er jo meget et spørgsmål om, hvad er det for en indstilling, vi har?
1: Og det lyder som om, at netop med den erkendelse, der var du faktisk også i stand til at tage den attitude eller den indstilling med videre, efter der var gået den der uge, som du havde sat dig for at have tid nok.
2: Man kan sige, at man bliver hurtigt grebet af de gamle vaner igen, så det, jeg tror, jeg skal vende tilbage til det der eksperiment.
1: Det er noget, man lige skal minde sig selv om.
2: Ja.
1: Du sagde for et øjeblik siden, da vi talte om flyvehøjde, så siger du, drop tanken om flyvehøjde, fordi det kan blive en lille smule vildt eller tvunget på en eller anden måde. Men samtidig så har vi jo også den her idé om, hvorvidt man kan forberede sig på en samtale. Netop med sådan en, jeg er nødt til at forberede mig for at give den flyvehøjde, som jeg godt kunne tænke mig, at samtalen får. Altså, mit spørgsmål er, kan man det? Kan man forberede sig på en samtale, sådan som I beskriver den? Og hvad skulle formålet med det være? Altså, er det tryghed, eller risikerer vi, at der kommer en falskhed ind?
2: Man kan i høj grad forberede sig.
1: Ja.
2: Vi forbereder os på alt muligt andet i livet. Så hvis du skal have gode venner over til middag, jamen så forbereder du dig på, hvad man skal have spist. Måske tænker du på, hvad man skal have på, og hvor man skal sidde hen i stuen. Og selvfølgelig kan man også forberede sig på, hvad man skal tale om. Det er en virkelig sejlivet myte, at gode samtaler opstår af sig selv. At de opstår naturligt. Det gør de simpelthen ikke. Der er nogen, der skal gøre noget eller invitere til noget.
1: Så er der ikke sådan noget autenticitetstab i at være bevæbnet til tænderne, så at
2: sige. Jamen, det kan man sige. Altså, rigtig meget af magien forsvinder, hvis din forberedelse går ud på, at du vil noget bestemt med en samtale. Ja. Fordi så lige pludselig, så er vi ude i sådan en transaktion. Jeg skal have noget af dig. Men det her med, især når du skal have samtaler, måske med nogen, hvor du tænker, hvorfor ender vi altid det samme emne? Jeg sidder og keder mig lidt. Jeg kobler ud. Eller du skal til sammenkomster, hvor du tænker, åh, der er mange, jeg ikke kender, hvad skal jeg gøre? Så det her med lige at have tænkt igennem, hvad er jeg optaget af for tiden? Hvad vil jeg gerne høre andre menneskers perspektiv på? Og så lægge det i baglommen og vide, det kommer, hvis pludselig jeg kan mærke, der er brug for et emneskift, eller nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Så jeg tror, at altså forberedelsen, når vi kan, det kan tit være vores bedste ven.
1: Søren?
0: Jamen, jeg tænker, at der var lige et ord, jeg hæfter mig ved, Pernille sagde. Det er det der med at få invitationen. Altså det at blive inviteret ind i et rum. En gang før sommerferien, så var det en, der skrev til mig, jeg vil egentlig gerne invitere dig op og se min arbejdsplads, fordi der er noget, jeg gerne vil vise dig. Og det ville jeg rigtig gerne. Og så skrev den pågældende, men der kan jo selvfølgelig være noget, som du gerne vil vise mig. Så sagde jeg, skal vi ikke begynde med dig? Ikke? Og på den måde, så kan man sige, jamen, hvordan kan man forberede sig til det? Jeg tror egentlig mere, jeg vil sige, frem for at forberede og øve sig i at tale sammen. Og det tænker jeg, det gør vi hele tiden. Mine to yngste børnebørn, der ikke er fyldt et år endnu, det gør de lige om lidt, de øver sig i at tale sammen, fordi når den ene eller den anden taler til dem, så forsøger de at respondere på det. Altså, de svarer igen på den gode måde, og det er jo det, at man øver sig i at tale sammen. Det er der, det starter. Og det gør vi vel hele vejen igennem livet. Så jeg er egentlig meget til det der med at øve og opøve nogle ting i forhold til, man kan finde ud af, hvad virker. Hvis jeg nu lytter til dig, så kan det være, at du fortæller mig mere, end du egentlig havde tænkt, du ville have fortalt mig. Og så begynder vi at rykke på nogle ting der. Så jeg tror virkelig, at den gode samtale også er, når vi giver os hen. Fordi det lyder så flot, og nu lytter jeg på dig. Men det er jo at signalere, jeg vil dig. Og når man gør det, og begynder at kigge på det andet menneske, så begynder der at ske noget.
1: Og den forberedelse, den starter simpelthen allerede, før man bliver et år. Det er jo, det er jo sådan set meget skønt, at ja, det er helt per refleks, må man et eller andet sted gå ud fra. Vi skal lige høre en kort lille indsats her om forberedte, eller måske knap så forberedte samtaler, og den kommer her.

0: Athen, en aften i år 416 før vor tid. Digteren Agathon har vundet en tragediekonkurrence og holder fest for sine venner. Da gæsterne har spist, sker der noget, som får festen til at gå over i filosofihistorien. De bliver enige om en regel. Fløjtespillersken sendes ud. Man drikker med måde, og så skal hver mand efter tur holde en tale til kærlighedsguden Eros' pris. Det er Platons symposium. Den samtale, som mere end nogen anden har formet vores forestilling om, hvordan et godt selskab taler sammen. Og læg mærke til, at den ikke er spontan. Den er sat i system, en runde, en dagsorden, et emne, et samtaledesign, vil man kalde det i dag. Og alligevel er dialogens mest berømte øjeblik det, hvor designet bryder sammen. Da Sokrates har talt færdig, banker det på døren, og ind vælter Alkibiades, beruset med vedbendt og violer i håret, støttet af netop en fløjtespillerske. Han får reglen forklaret og bryder den. Han taler ikke om Eros, han taler om Sokrates, priser ham, og han siger ting om ham, som ingen af de andre ville have sagt. Og med ham er runden af enetaler forbi. Sokrates afbryder, Alkibiades svarer igen, en flok festende vælter ind fra gaden, og ved daggry finder vi Sokrates i samtale med Agathon og Aristofanes, mens alle andre sover. Måske er det den ældste lære om samtaler, vi har. Formen får os i gang, og det store øjeblik er tit det, hvor nogen kommer for sent og bryder formen. Kant tog det ganske alvorligt, godt 2000 år senere. I sin Antropologi fra 1798 giver han regler for middagsselskabet. Ikke færre gæster end gratierne, altså 3, og ikke flere end muserne, 9. Og bordsamtalen skal bevæge sig gennem 3 stadier. Først fortæller man, så resonerer man, og til sidst spørger man. Man kan smile af den gamle ungkale Königsberg, men det er svært ikke at genkende det. Sådan forløber en god aften. Så til vores egen tid. Anmelderen og kommentatoren Jakob Steen Olsen har på et tidspunkt fortalt, at de i hans omgangskreds har indført en aftale. Når man mødes, tager man først en lynrunde med de rituelle spørgsmål. Børnene, helbredet, jobbet, så alle er opdateret. Og først derefter må samtalen begynde. De rituelle er ikke afskaffet, det er sat på plads, så det ikke æder resten af aftenen. Og hjemme hos 2 venner af mig, Søren og Elisabeth, lyder invitationen anderledes. Hver gæst eller hvert par medbringer et samtalestykke. En genstand, man taler ud fra. En aften lå der et menneskekranium på bordet, som min kones far erhvervede sig, dengang han læste medicin. Senere på aftenen, Tobias Rahims fotobog med fotografier af hans brystkasse, hans vaskebræt, hans nøgne figur, alt inklusiv. Man skulle tro, sådan et påfund ville gøre aftenen stiv. No pun intended. Den gjorde det modsatte. Ingen skulle finde på noget at sige. Genstanden gjorde det, og fordi alle havde noget med, blev tiden også fordelt af sig selv. Der er en pointe, som går igen fra Agathons hus til Søren og Elisabeths stue. Vi længes efter den samtale, der løfter sig af sig selv. Men den kommer sjældent af sig selv. Den kommer, når nogen har givet den et afsæt, en runde, en regel, et kranium på bordet. Ikke for at styre, hvor den skal hen, kun for at få den op i luften. Fløjtespillersken bliver sendt ud, reglen aftales, og så venter man på Alkibiades.
1: Pernille, måske kan vi med ord inspireret af noget af det, du laver til dagligt, og også din og Katrines bog, kalde det her, den her lynrunde, som Jakob Steen Olsen fortæller om, for et mildt samtaledesign. Mm-hmm. Det er sådan et ord, der fremgår i jeres bog. Du kommer fra facilitering, fra en profession, hvor man leder og styrer samtaler. Har du et bud på ind i den disciplin, på hvordan nysgerrighed som holdning adskiller sig fra nysgerrighed som teknik?
2: Absolut. Altså, jeg elsker det indslag, vi lige hørte nu, altså hvor vi hører det her om at lave en form og lave en struktur for at vente på det øjeblik, hvor det brydes. Fordi at vi, altså, strukturen, ritualet, værtskabet, hvor vi siger, nu gør vi sådan her, det får os til at falde til ro. Det får os til at bryde vanen i, at for eksempel, at vi bare sidder og smalltalker en hel aften. Men det kan jo også blive så rigidt, at der ikke er plads til de her pludselige associationer. Så når jeg som facilitator laver samtaledesign, så forsøger jeg at lave de her samtalestrukturer, der vil sørge for, at alle kommer til orde, og at vi laver et samtaleklima, som er rart og trygt, for at noget nyt kan opstå. Men den faglighed skal jeg jo lægge fremme, når jeg er i en privat og personlig samtale. Men alligevel så synes jeg godt, at vi kan tage en mild intention og et mildt samtaledesign med ind, når vi taler med mennesker. Præcis som du fortæller til det her selskab, hvor der så kommer et kranie med. Fordi vi kommer til at springe over alle de der samtaleformer, vi har, alle de samtalevaner, vi har, og så ind i noget, der rent faktisk betyder noget. Det, at jeres vært beder jer tage et objekt med, det er en genial samtalestarter. Fordi at i alle ting og objekter, der er der historier. Og når vi har en ting imellem os, så kigger vi på den. Vi har et fælles tredje, og pludselig er samtalen, opmærksomheden samlet. Og det er det, vi har brug for i en samtale.
1: Men hvordan i den proces undgår man så oplevelsen af, at nogen ligesom skal performe? Eller nu er det dig, der er på scenen med dit objekt, og sætte en samtale i gang. Ja. 1, 2, 3, nu.
2: Og der kan man sige, at altså, man skal dels have modet som vært til at sætte det i gang, og så skal man have ydmygheden til at trække sig tilbage og se, hvad der sker. Fordi der er nemlig ikke nogen, der har lyst til sådan at blive klappet frem, sådan lidt ligesom vi synger rundesang, og nu er det din tur, du har scenen. Det skal jo være en lille gave og en lille ramme til, at nu kan du ikke tale om alt, nu kan du tale om det her. Og jeg tænker særligt, hvis vi vil ind i de her mere eksistentielle emner, der kan det være rart at få en invitation til at måtte gå derind. Så for nylig, der havde jeg besøg af en flok venner, hvor flere af dem faktisk havde mistet en forældre i løbet af kort tid. Og det her med, hvordan er det egentlig, vi kommer derhen, uden det bare handler om den enes sorg, men om sorg generelt. Så der introducerede vi bare det her med, hvad har I egentlig altid elsket ved jeres far? Hvad var dejligt, han gjorde? Og hvad har du ikke lyst til at tage videre i dit eget liv? Og det lå vi bare sådan være en tråd i løbet af aftenen. Ikke sådan, nu har du et minut, men mere noget, der sådan dukkede op. Så det kræver en blanding af mod og disciplin i forhold til at introducere et system, og så virkelig også en vågenhed i forhold til at forlade det. Og derfor så elsker jeg det her, der hedder fortæl, resonér og spøg. Fordi vi må simpelthen ikke glemme spøg. For hvis vi bliver så optaget af at lave gode og ordentlige samtaler, så bliver det jo ligesom at gå i skole. Der skal også være noget sjov ballade, og det skal også kunne brydes. Så jeg tror, stringensen og så brudet, det er den gode samtale.
1: System over for liv, Søren, det ved jeg, du har gjort dig tanker om i det her, i selskab med en af vores gamle venner, Jürgen Habermas.
3: Ja. I forhold til det, Pernille er inde på, så tænker jeg jo sådan, der kan jo snildt opstå den der, hvad skal vi tale om? Og man ved lige om lidt, der kommer der to ind ad døren, som man ikke kender ret godt. Men de har sådan set en datter, som ens søn har set sig lun på. Så nu skal man jo møde de her. Og man tænker, hvad skal vi tale om? Altså fordi vi har mødt dem, men vi har jo ikke talt med dem sådan rigtigt. Måske har det været lidt small talk. Og så bliver det hele til skamme, fordi tiden flyver afsted, fordi man viser, man gerne vil hinanden. Fordi udgangspunktet er, at man hver især har noget af det dyrebareste, man overhovedet kan have, nemlig et barn, som ganske vist er et meget voksent barn, men vi vil gerne prøve at få dem til at kunne få et liv, som de skal skabe sammen, og vi egentlig bare bliver tilskuer, at vi lige pludselig rykker et led længere ud, kommer ud i periferien frem for at være i centrum. Og der tror jeg, der kommer vi jo ind i livsverdenen, fordi der er det jo ikke systemets sprog, der tager over. Altså der er det jo simpelthen hverdagen, det er vores sprog, det er forståelser, det er erfaringer. Og er man forældre, jamen så har man da forhåbentlig lidt erfaringer, noget på kontoen, som gør, at man kan tale ind i en sammenhæng, som hvor man kan sige, det her, det får lige pludselig liv, og det behøver man jo ikke et symposium til, sådan man behøver ikke drikke sig i hegnen for at begynde at tale sammen. Det kan man også godt, men hvis man vil blive sådan lige på dydens smalle sti, bare til et udgangspunkt, og jeg ved ikke, om man sådan skal prøve at sætte en dagsorden op, men tit, hvis, som er en rigtig god ting, hvis man skal tale sammen, så er det også at spise sammen. Og kan man udvide det til, at man kan lave mad sammen, så er vi i en klassisk dansk sammenhæng. Lave mad, spise det, tale om, at vi lavede mad, og hvor god maden var, og hvor godt det smagte. Og så har vi næsten lavet sådan en dagsorden der, og der er jo ikke noget, der er som at blive sammenspist. Altså, det er jo en af grundkategorierne i folkekirken, det er jo, at man kan gå op og spise sammen, altså blive sammenspiste på den gode måde. Og det er jo også det, vi i helt almindelig værtslig sammenhæng kan gøre, og samtalen flyder altså på en helt anden måde. Det at komme ind i et nøgent lokale, derfor tidligere som det, jeg prøvede at sige om, at øve sig i at skabe rum for samtalen. Det er faktisk også det fysiske rum, sådan. Og så måske skal man ikke bruge så meget energi på at arrangere, hvad skal vi tale om, frem for at sige, hvor er det, samtalen kan tage sit udgangspunkt? Altså, sidder man godt, eller altså, vi kender alle sammen, blive placeret på en eller anden pind af en stol, og vi tænker mere på det, sædekomforten, end at egentlig at lytte og også få sagt noget, når vi bliver spurgt.
1: Og hvem har i den sammenhæng ansvaret? Og ordet ansvar, det kommer vi også lidt ind på om lidt, men altså det her med at skabe trygheden i et samtalerum, sådan så samtalen kan flyde, måske endda løfte sig. Skal der være en ordstyre, der tager det ansvar, eller er det gruppen sammen, eller den enkelte? Hvad?
3: Jamen, jeg tænker, der er et fælles ansvar.
1: Ja.
3: Det er klart, har du inviteret nogen, så har du som vært inde et ansvar. Altså, føler de sig komfortable, ikke? Altså, sådan i gammel tid, hvis man kun havde en god stol, så var det jo der, gæsten skulle sidde. Altså, den skulle man jo ikke selv tage. Sæt du dig. Nej, gør du det. Så skal man bare sætte sig på den dårlige træstol der, og så lade gæsten sætte sig der. Så, men for at hvis man kan sige sådan, det lyder så teknisk, for at afvikle selve samtalen, der er det vigtigt, at vi hver især jo svarer ind i den sammenhæng, og tage ansvar. Så jeg vil sige, ja, det er fælles.
1: Hvad siger du, Pernille?
2: Jamen, jeg tænker, når jeg arbejder som facilitator, så har jeg jo et kæmpe ansvar for, hvordan jeg får lavet nogle rammer for, hvordan samtalen folder sig ud. Men når vi sidder i en ligeværdig sammenhæng, ikke i en professionel sammenhæng, så tænker jeg, at vi alle sammen har et kæmpe ansvar, og jeg tænker, at på de bedste dage, der bør jeg være rollemodel for den samtale, jeg gerne vil have. Så jeg kan ikke forvente, at det opstår. Altså, jeg er samtalen i det øjeblik. Og nu kan jeg ikke citere det helt korrekt, men Løgstrup har bare sådan en fin citat, hvor han taler om det her med, altså at med min blotte holdning, er det muligt at bestemme, om den andens verden skal være lys eller mørk, tryg eller utryg. Og det ansvar har jeg jo, og sende ud til mennesker, jeg taler med. Jeg ser dig. Jeg vil dig. Og jeg glæder mig til at lytte til, hvad du har at sige. Det ansvar har man. Kæmpe ansvar.
1: Og lige præcis Løgstrup. Ham skal vi høre lidt om nu. Ham og en litauisk filosof, som begge to netop har noget med, hvordan vi møder hinanden i samtalen, eller bare ude i virkeligheden. Og det kommer her.

De blev født med et års mellemrum. Knud Ejler Løstrup i København i 1905, Emanuel Levinas i Kaunas i Litauen i 1906. Begge søgte som unge udenlands for at studere den nye fænomenologi. Levinas i Freiberg hos Husserl og Heidegger i slutningen af 1920'erne, Løstrup få år senere af samme spor gennem Strasbourg, Göttingen og Freiburg. Så vidt vides mødte de aldrig hinanden. Men de kom af hver sin vej frem til noget påfaldende ens, at det andet menneske stiller et krav til os, før vi overhovedet har åbnet munden. Vejene var meget forskellige. Løstrup blev præst på Fyn i 1936 og professor i etik og religionsfilosofi i Aarhus i 1943, og under besættelsen var han med i modstandsbevægelsen. Levinas var fransk soldat, blev taget til fange i 1940 og sad 5 år i tysk krigsfangelejr. Hans kone og datter blev gemt af nonner i Frankrig, hans familie i Litauen blev myrdet. Fra lejren har Levinas fortalt en historie, som næsten er hele hans filosofi i miniatyr. Fangerne blev behandlet som noget mindre end mennesker. Vagternes blikke gik igennem dem, som var de luft. Men en herreløs hund, som fangerne kaldte Bobby, kom løbende hver morgen, når de blev ført ud til arbejde, og igen, når de kom tilbage. Glad, lovrende, gøende. Levinas kaldte ham den sidste kantianer i Nazi-Tyskland. Hunden var det eneste væsen i lejren, der genkendte dem som mennesker. Det er det, Levinas siden gør til centrum i sit hovedværk Totalité et Infini fra 1961. Ansigtet. Den andens ansigt er ikke bare en overflade, jeg kan iagttage og beskrive. Det taler til mig, før jeg har sagt noget. Det siger, du må ikke slå mig ihjel. Og det gør mig ansvarlig, uden at jeg har valgt det, og uden at jeg kan kræve noget tilbage. Levinas citerer gerne Dostojevski. Vi er alle ansvarlige for alle, og jeg mere end de andre. Citat slut. Løstrup formulerede 5 år tidligere i Den etiske fordring fra 1956 en sætning, som næsten alle danske sygeplejerske, læger og præster har hørt siden. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Udgangspunktet er tilliden. Vi møder normalt hinanden med tillid, ikke med mistro. Og i det øjeblik, jeg viser dig tillid, har jeg udleveret noget af mig selv til dig. Deraf fordringen at tage vare på det. Den er tavs, siger Løstrup. Den siger ikke, hvad jeg skal gøre. Den siger bare, at jeg skal. Senere kaldte han det de suveræne livsytringer. Tillid, barmhjertighed, talens åbenhed. De er ikke noget, vi beslutter os for. De er der allerede. De kommer af sig selv, når vi ikke spærrer for dem. Her ligger også forskellen. Hos Levinas kommer fordringen udefra og oppefra, fra den andens ansigt, uendelig og asymmetrisk. Jeg skylder, uden at have lånt. Hos Løstrup er den allerede givet med livet selv, med tilliden, med det, at vi overhovedet kan tale åbent sammen. Den ene er jøde, der har set, hvad der sker, når ansigtet ikke længere ses. Den anden er lutheraner, der insisterer på, at livet er skænket, før det er fordret. Men hvad betyder det, når 2 mennesker sætter sig over for hinanden og taler? Måske dette. Ansvaret begynder ikke, når du svarer. Det begyndte, da du så den anden, og en samtale er det sted, hvor vi kan bekræfte det ansvar. Eller svigte det. Sætning for sætning.

0: Ja, Løgstrup og Levinas snak over for tale, tillid, gensidighed, åbenhed, ansvar og ansigt. Søren Peter, det her med den etiske fordring i samtalen, som vi jo har, som vi hørte, blandt andet fra K.E. Løgstrup. Den her etiske fordring, hvad forpligter den os til for dig at se?
1: Jamen, jeg vil sige, at den etiske fordring er både gave og opgave. Og, ja. Og det var lidt, vi allerede hørt her, at livet er blevet givet. Det er Løgstrup jo enig med Levinas i. Og dermed følger en opgave. Og den opgave er med livet, er mennesket givet et ansvar. Mennesket kan ikke ryste ansvaret af sig. Man kan jo godt forsøge at løbe fra det. Men det følger med hele vejen. Og det betyder jo, at man skal svare. Og det der mysterium, som vi startede med at tale om i dag, det er faktisk sproget. Og mennesket adskiller sig fra alle andre levende væsener ved at have sproget. Så man kan ikke sige, jamen jeg har ikke noget at sige. Jo. Altså, når man bliver tiltalt, så har man at svare. Og man har også situationen, hvor man må svare igen. Og det betyder ikke en ubehøvelighed, men det betyder, at det er den situation, du er stillet i over for det andet menneske.
0: Det er det, der er et ansvar.
1: Ja. Ja. Det, der ligger i det, altså på engelsk answer, altså det er, at du skal svare ja. på det her. Så sprogligt siger det sig selv. Så jeg vil sige, ansvar og tillid, som jo langt hen ad vejen, så handler bogen Den Etiske Fordring, som Løgstrup skrev, jo om en undersøgelse af fænomenet tillid. Og det er på en gang, uden at vi skal forfalde til den helt store undersøgelse af selve bogen. Men så er det jo der, at Løgstrup både har det eksistentielt etiske og fænomenologisk etiske inde på en gang. Og han har både udfoldet tingene før da, og gør det også sidenhen. Og så er der jo de her ting, som er helt centrale for Løgstrup at pege på, og som vi også lige hører her før, omkring de suveræne livsytringer, eller de spontane, havde han faktisk allerede 30'erne kaldt dem. Og en af dem, det er barmhjertighed. Og vi kan høre i ordet, at det kommer af det. Englænderne, de har jo et fantastisk udtryk, der hedder learning by heart. Og vi oversætter sig, det er udenadslære. Ja, det er det der igen med at øve sig i noget, til at man bliver mester i det på et eller andet tidspunkt, hvilket man måske aldrig gør, men det betyder ikke, at man skal opgive med at øve sig i det. Det der i opgaven er, at du skal leve det her liv, som du blev givet. Og der bliver du så konfronteret med det andet menneske, og har nogle gange det andet menneske i sin hånd, men du kan ikke undgå at kigge ind i ansigtet på det andet menneske og vide, hvad er det, der rører sig der.
0: Ja, jeg ved, at du fra dit tidligere virke som præst har faktisk et eksempel på det her omkring den barmhjertige samaritaner, som svarer an på en opfordring. Hvis man kan lige få det ind kort her.
1: Jamen det helt banale er jo, at samaritanen kommer jo som den tredje, der er den eneste, der standser op og stiger af sit ridedyr. Altså han flytter sig i bogstaveligste forstand, og dermed at han ikke, han bliver både flyttet af situationen, af den nødstede i grøften, men han lader sig også flytte rent fysisk ved at fjerne sig selv fra trækdyret, hvor han så placerer den nødstede og trækker æslet og den nødstede hen til herberget, der jo på latin hedder hospice. Og så kan man sige, det er jo netop et sted, der udviser en gæstfrihed, som det er det, der ligger i grundbegrebet. Og han betaler for, at den anden kommer til hægterne igen. Altså det er der barmhjertigheden, han gør det. Altså han gør det uden for at få noget igen. Men ser ansigtet på den anden og forstår sit ansvar i situationen, selvom det ikke nødvendigvis er en af hans egne, om jeg så må sige.
0: Pernille, det her med tillid, gensidighed, åbenhed, ansvar og ansigt, hvad er dine tanker om det?
2: Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke på den der hund Bobby, som vi hørte om i det bondede indslag, som menneskeliggør den eneste, der ser på dem som mennesker, og manden, der hopper af hesten. Og det fik mig til at tænke på, jeg hørte en gang om sådan nogle læsehunde, som man havde,
0: ja,
2: som man havde til børn, der havde rigtig svært ved at læse. Så havde man fundet ud af, at hvis man lagde sådan en rigtig sød hund ind, ligesom Bobby, og gav den sådan en bandana om halsen, og den lå og kiggede på barnet, mens barnet læste, så pludselig blev barnet en fabelagtig læser.
0: Okay.
2: Fordi man ser ind i det der kære ansigt med perleøjne, der bare siger, du kan være helt tryg. Jeg er her. Og det tror jeg, at uden at vi skal blive hunden Bobby, så tror jeg, at det er det, altså, vi kan gøre ved hinanden. Ved at vise med hele vores krop og vores øjne og vores ansigt, jeg ved dig det godt, og jeg har tid til dig.
0: Altså, det er jo lidt interessant i forhold til, at rigtig mange samtaler, og jeg laver citationstegn i luften her, ja, i dag, foregår via skærme, hvor vi ikke ser på hinanden. Altså, hvordan, hvad gør det ved vores samtaler,
2: tænker jeg? Jamen, jeg tænker jo, at når Søren lige før siger det her med, altså, at det er en gave og en opgave, så sætter vi spot på, at det er hårdt arbejde at tale sammen. Det er risikabelt. Vi tager så mange mikrobeslutninger hele tiden. Skal jeg kommentere på det, Søren sagde? Skal jeg holde pause? Skal jeg fortælle en historie? Skal jeg putte noget humor ind? Det er super risikabelt, og derfor er det lettere at lade være. Hmm. Og fordi vi har så mange digitale alternativer, vi kan sende en snap, vi kan svare, når vi vil, vi kan redigere i det, så kan vi vælge den lette vej, og det betyder, at vi bliver dårligere og dårligere til at tale sammen ansigt til ansigt. Det bliver akavet, fordi vi ikke kan redigere. Det sker lige nu i den spontane samtale. Derfor skal vi øve os på det hele tiden.
0: Søren?
1: Ja, og når du henviser til det der med, at det foregår på skærme, det hele, hvor man vældig meget kan være uenig med hinanden, så tænker jeg, så er der jo virkelig en opgave i, at vi mødes ansigt til ansigt og viser, at uenighed er i orden. Altså, der er jo ikke noget, der skal være perfekt i samtalen, eller til 12, eller UG, eller hvad det nu hedder nu om dagen. Men at den der uenighed er også noget, man skal kunne rumme for at forstå, hvad er det, der er i den anden? Hvad er det, du gerne vil sige til mig? Nuvel, vi er ikke enige om det her, men det er interessant at få perspektiveret det her, og til eftertanke og til at reflektere over osv. Det er også en del af det. Nogle gange så tænker jeg, at er det fordi, vi er bange for en samtale, at nærmest kan blive ubehagelig.
0: Ja, det er, altså, jeg skulle lige til at sige, at der er jo rigtig mange, mig selv potentielt inklusiv, som er bange for den der uenighed.
1: Ja, men det er jo netop derfor, det der med at tale om, hvis der er noget, vi skal øve os i, så er der at skabe rum for også at kunne rumme ubehaget. Og Pernille har også talt om sorg. Det kan for nogen være kæmpe ubehageligt at tale om sorg. Står man i, at man lige har mistet, eller man frygter, at lige om lidt, så er jeg ved at miste min mor, eller min far, eller hvem det måtte være.
0: Altså fordi det er en blottelse.
1: Ja, det er det. Og det skal vi jo ture. Men det handler jo om sårbarhed. At det ikke bare er på skrift, man kan være sårbar, men det er faktisk i mundtlig form, i samvær med andre. Fordi du bliver faktisk mødt. Også fordi, at den, der lytter til dig, måske sidder fuldstændig med de samme tanker og tænker, hvor er det velgørende, du åbner op for den her, fordi så kan vi lige pludselig begynde at tale sammen.
0: Det er Supertanker på P1 om samtalen. Vi taler sammen, og vi nærmer os Supertankerhavnen, men inden da har vi jo haft nogle filosofer med hele vejen, Løgstrup og Levinas og Habermas har vi også været omkring. Men hvis jeg nu prøver at spørge jer to, Søren og Pernille, hvis der er var en eller anden skikkelse fra filosofihistorien eller idéhistorien, som I kunne tænke jer at sætte jer ned og tale med, hvis I kunne. Hvem skulle det så være for dit vedkommende, Søren? Hvad vil du spørge vedkommende om?
1: Jamen, så tænker jeg umiddelbart på en jævnaldrende med Løgstrup og Levinas. Og det er Hannah Arendt.
0: Ja.
1: Tysk tænker, filosof, måske mest af alt politisk tænker. Og det, som jeg rigtig gerne vil spørge Hannah Arendt om, og det er ikke fordi, hun ikke har forsøgt at svare mig, uden at hun kendte mit spørgsmål, men noget, der optog hende, tror jeg, igennem en stor del af hendes forfatter- og journalistgerning, det er, hvordan bevarer vi et fælles offentligt rum, når vi rent faktisk ikke længere deler den samme virkelighed?
0: Altså, hvordan prøv at uddybe det lidt.
1: Ja, altså, jeg tænker jo, at samtalen langt hen ad vejen, så har vi måske talt som om, at det er den her hyggelige samtale, en til en, eller to par, der taler sammen. Men den alvorlige samtale er jo den offentlige samtale. Altså, det er samtalen som forudsætning for vores demokrati, for folkestyret. Og hvis vi skal bevare den samtale om vores demokrati, med alle de dårlige sider, et demokrati har, og den langsomhed, der er indbygget i, og fejl, og manglende fuldkommenhed, osv.
0: Den mindst ringe styreform,
1: ja,
0: som
1: ja, til ja. Den. Ja. Og vi har jo ikke fundet den bedste endnu, så derfor må vi ty til demokratiet og stå op for det. Og da jeg mener, at det er vigtigt at bevare demokratiet, så er det også vigtigt, at vi hele tiden bevarer den offentlige samtale, og det er ikke det samme som debat. Og det er jo tydeligt, at der foregår en polarisering i vores tid. Der er en hastighed, hvormed tingene foregår. Altså hele lovsystemet foregår hurtigere, end vi alle sammen kan nå at tænke, fordi nu skal vi jo have gennemført det her. Er der nogen, der følger op på det? Ser, om det bliver til virkelighed? Så der er nogle forskellige mekanismer i samfundet som sådan, og der er en forskellighed, synes jeg, at kunne høre og læse mig til sådan i offentligheden, som hvor vi skal have bragt os sammen. At vi ikke bare taler med dem, vi er enige med, men også taler med dem, vi er uenige med, og prøver at forstå den anden, hvor uenig man end måtte være.
0: Hvis vi så sådan lige kort opsummerende af det, du siger der, tager det med ind i samtalen med din samtale med Hannah Arendt. Hvad er så konklusionen her, at du sætter dig ned med Rungarndt, og så har I en samtale om det her. Hvad er,
1: jamen, jeg tror egentlig, det jeg peger hen på, og det kunne så være det andet spørgsmål, fordi hvad er det lige, vi gør med vores dømmekraft, hvis vi kun er sammen med mennesker, der bekræfter os hele tiden?
0: Ja.
1: Og det synes at være ret aktuelt lige i øjeblikket, at man erkender måske en lille fejl, men man vil slet ikke stå på mål for, at det er ens dømmekraft, der er helt ude af kompas.
0: Nej. Pernille, har du en, du kunne tænke dig at sætte dig ned sammen med, som du har et spørgsmål til?
2: Helt bestemt. Altså ja. Først så vil jeg lige spørge Søren, om jeg må komme med, fordi jeg vil også gerne møde Hannah Arendt, nemlig.
1: Du er meget velkommen.
2: Super, for så vælger jeg en anden.
1: Ja.
2: Og nu har vi jo talt om Løgstrup, og jeg kunne virkelig godt tænke mig ikke at sidde med Løgstrup, men at gå med Løgstrup. Og hvis jeg oven i købet sådan måtte stikke min arm ind og han under hans arm, så jeg sådan lige kunne mærke ham. Og jeg synes, der er noget helt særligt ved at gå sammen, og jeg vil gerne gå sammen med ham ned i Universitetsparken her i Aarhus, fordi der har han jo virket. Og det gør bare noget særligt ved samtaler, at den folder sig ud et sted, der har betydning for nogen. Så jeg vil gerne høre hans associationer, når han går dernede. Og så vil jeg gerne høre ham fortælle historier, for historier om, hvem han elsker at tale med, hvad det hedder, hvornår han, altså hvad der ansporede ham til at blive filosof. Jeg tror også, jeg vil bede ham om at tage en ting med, han elsker. Så i virkeligheden vil jeg gerne bare mærke Løgstrup. Jeg vil næsten gerne lugte til ham. Jeg vil gerne mærke, hvilke nogle pauser holder han, og så vil jeg have ham til at fortælle historier. Fordi alt det andet, tænker jeg, det kan jeg jo læse. Han har skrevet så meget.
0: Mm.
2: Men der sker noget helt særligt, når man er ved siden af et andet menneske.
0: Altså, der er jo det der, som jo er sådan et gammelt samtaleråd, jeg synes, man tit støder på, at ofte er det nemmere at have også svære samtaler, hvis man går sammen eller sidder i en bil, og begge kigger frem, og ikke nødvendigvis kigger hinanden i øjnene, fordi det gør det på en eller anden måde nemmere. Og der tænker jeg, at din spaceretur i Aarhus Universitetsparken med K.E. Løgstrup, den måske kunne være et eksempel på
2: absolut,
0: sådan en.
2: Absolut, jeg er ikke interesseret i at tale med ham, mens han står på en talestol. Nej. Altså, jeg vil gerne vandre med ham.
0: Ja, Søren?
1: Jeg vil egentlig anbefale, at du gjorde det ude i Hyllested, hvor han boede i en stor del af sit liv fra starten af 60'erne og så til han døde i 81, altså hen ved 20 år. Og så skulle du invitere hans hustru med, Rosemarie, som han jo mødte i Tyskland, mens de lyttede til en forelæsning af Heidegger i 30'erne. Fordi, jeg glemmer det sent, at for mange, mange år siden var der seminar på Testrup Højskole om Løgstrup, og Rosemarie Løgstrup var til stede. Og
0: men det var efter, han selv var død, så han var
1: han var selv død der, ja. Fordi det var starten af 90'erne, han var død i 81. Og så er der jo nogle foredragshold, der siger noget, og det tænkte var modigt, når Rosemarie Løgstrup sad dernede på forreste række. Og så spurgte de hende også, er det ikke rigtigt, Løgstrup mente det? Så siger hun, jeg ved ikke, hvad Løgstrup mente, men jeg ved, hvad Knud mente. Og derfor tænker jeg, at hun skal være med på turen, fordi så får du det rigtige der. Og måske ved at gå i Hyllested Bjerge, som det hedder, et bakket landskab, meget smukt, så vil man også kunne fornemme første del af hans metafysik om skabelse og tilindeliggørelse, når man går rundt med ham der. Det tror jeg vil
2: være fornøjeligt. Jeg går en tur med Knud og Rosemarie, og så spørger jeg, om dig og Hanne må kigge forbi til en bid mad om aftenen.
0: Det er en god plan. Og netop for lige at så hive fat i planer, er der noget, som vores lyttere, der har lyttet med på den her samtale her i dag, en vane, som de kan øve sig på i, lad os sige, 90 sekunder om dagen, for at blive bedre samtalepartnere. Pernille?
2: Ja. Min store rollemodel, som hedder Augusto Boal, som var ham, der opfandt Forumteateret. Det er noget helt andet, men han har ledt mange samtaler.
0: Lige to ord om, hvad Forumteater er.
2: Jamen, Forumteater, det er jo sådan en meget simpel form, hvor man bruger teater til at undersøge, hvad det er, der foregår imellem mennesker, så man spiller det, man gerne vil tale om.
0: Okay, ja.
2: Og det, Boal, han kunne, det var at lede gruppesamtaler. Og han sagde, at man skal altid møde sine deltagere med admiration og surprise, for der er ingen mennesker, der ønsker at blive dømt. Så det her med bare 90 sekunder om dagen sige, jeg møder alle mennesker med begejstring og overraskelse over, hvad der dog kan komme ud af munden på det her vidunderlige menneske. Så det vil være det ene, det er en indstilling. Og det andet, det er faktisk at flytte sin opmærksomhed fra sig selv og over på den anden, og så udelukkende kigge på, hvornår lyser det her menneske op. Fordi i det øjeblik, der er et menneske, der lyser, så er det trygt og fuld af tillid, og så er vi klar til at rykke tættere på hinanden.
0: Altså, nu har vi jo talt om det her tidligere med, kan man forberede sig på en samtale, uden at den bliver sådan en lille smule opstylt eller en lille smule falsk. Og du og jeg har talt om en anden lejlighed, om det her med, at idrætsfolk træner, kunstnere, musikere, skuespillere øver sig. Er det sådan den type disciplin, vi måske skal prøve at opbygge også i forhold til at være gode samtalepartnere?
2: Absolut. Så den her med, at vi ser et menneske til en fest, og hun bevæger sig sådan helt ubesværet rundt og falder ud og ind af samtaler, og man tænker, der har vi jo et naturtalent. Gid det var mig. Det kan blive dig, hvis du øver dig. Fordi det at tale sammen, det er en færdighed. Og det er sådan med alle færdigheder. Use it or lose it. Så hver eneste gang, vi vælger ansigt-til-ansigt-samtalen fra og klarer den digitalt, så bliver vores færdigheder mærkbart dårligere.
0: Søren, afslutningsvis har du et bud på, hvad vi kan øve os i.
1: Ja, helt, helt sikkert. Men jeg er meget enig med det, Pernille siger her. Jeg tænker også, 90 sekunder, halvanden minut, brug det til at lytte hver dag, og det er selvfølgelig lidt sjovt at sige til lytteren, der nu har hørt på os i en hel time næsten. Men også det med at lytte til et menneske, som du holder af, altså ens ægtefælle, lyt til hende mindst 90 sekunder om dagen, og se på hende i 90 sekunder, så du kan huske ansigtet, men også huske stemmen og alt det, der gør godt ved dig i den situation.
0: Det var simpelthen så langt, som vi nåede i dag i vores samtale om samtalen. Pernille Bandholm Jacobsen, konsulent, facilitator og forfatter, sammen med Katrine Kent til bogen Samtalen, som er udkommet på Content Publishing. Tusind tak til dig for at være med her i dag.
2: Selv tak.
0: Og Søren Peter Hansen, direktør og programleder for etik og værdibaseret udvikling i Tænketanken Prospekt. Også rigtig mange tak til dig for at komme og bidrage.
1: Selv tak.
0: Pernille og Katrine Kents bog Samtalen er i handlen, og Søren Peter har, som jeg vist også har fået nævnt, skrevet et notat om den gode samtale, og det er tilgængeligt på Tænketanken Prospekts hjemmeside. Jeg lægger link på de vanlige websider. Ja, der kan man også afgive ris, ros og kommentarer og spørgsmål, altså på Carsten Ortmann Radio på Facebook og på Instagram eller LinkedIn eller på mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en og tag så bagefter den samtale, I ellers ikke ville have fået. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.

0: big enough a master plan.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Ja, ja. Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
5: 40.000 milliarder dollars. En vild statsgæld selv for USA. Vil gælden undergrave supermagten og Trumps oprustning? At amerikanerne låner, producerer og forbruger er ikke nyt, men de har aldrig lånt så meget som i de sidste 20 år. De drømte om, at de undervejs kunne producere sig ud af gælden. Det kunne de ikke. Nu truer gælden Trumps politiske fremtid, amerikanernes folkepension, sygesikring og den smule tillid, der måtte være tilbage efter Trumps halvandet år i Det Hvide Hus. Hvorfor er det gået så galt? Hvad siger de amerikanske vælgere? Hvad risikerer resten af verden, hvis det amerikanske hus vælter? Det kan du høre meget mere om, når vi sender Verden ifølge Gram efter Radioavisen.
6: Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militær til nyhedsbureauet AFP. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Det slår Venstreformanden fast i et opslag på X. Meldingen her kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heidmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
6: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
7: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
6: Ved Kyberen fortsætter eftersøgningen, indtil alle passagerer er fundet, efter at en færge søndag kendrede ud for kysten. 17 savnes, og 8 er omkommet. I alt var 267 personer ombord, oplyser nordkypriotiske myndigheder. Færgen var på vej fra Kyrenia i Nordkypern til Tashudu i Tyrkiet, da den kendrede mellem de to lande. Kypern er delt i et græsk-kypriotisk syd og et tyrkisk-kypriotisk nord, og derfor har Tyrkiets præsident Erdogan også kommenteret hændelsen.
8: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha
6: vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen til forliset er ukendt, og alle 8 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
9: Du lytter til P1.
10: Trump er gået i handelskrig med Canada.

0: Forbundsbanken, advarede han amerikanerne og Trump om størrelsen og prisen for den amerikanske gæld. Trump havde forgæves forsøgt at tvinge Powell ud af jobbet, fordi Powell ikke ville sætte renterne ned, men Powell gav sig ikke. Trumps reaktion var frådende, og han sagde om sin mangeårige formand for The Fed. Han er mentalt middelmådig. Jeg vil sige, at han ligger beskedent i forhold til, hvad han gør. Hans IQ er lav i forhold til det, han gør. Han er en meget politisk person. Jeg ved det ikke. Jeg synes faktisk, han er en stupid person. Og så nåede USA's statsgæld de 40.000 milliarder dollar. Trumps finansminister Bessent begyndte at jonglere med statsobligationerne for at støtte den japanske valuta yenen. Han solgte for milliarder af dollars i europæiske obligationer for at hjælpe Japan og forhindre Japan i at sælge amerikanske statsobligationer. Debatten om Trumps finanspolitik tog fart, om Trumps budget, om Trump kan gennemføre sin oprustning, om konsekvenser for amerikanernes folkepension og deres sygesikring. Vil statsgælden undergrave supermagten USA? Vil dollaren miste sin position som verdens reservevaluta? Og hvad kan det betyde for statsgæld verden over og for den anspændte geopolitiske situation? Så lancerede finansminister Bessent økonomisk D-dag mod Iran, en total økonomisk blokade. Og alle lande, der handler med Iran, vil blive boykottet af USA, også Kina, der dog advarer om, at man vil gøre gengæld. Canadas premierminister Carney tørnede sammen med Trump, og en ny handelskrig eksploderede. Carney erklærede, at Trumps forhandlere havde manipuleret med forhandlingerne om en ny handelsaftale, trak sine forhandlere hjem og sagde, at USA og Canada er i krig.
1: You're at war when you get attacked. We got attacked.
0: Du er i krig, når du bliver angrebet, og vi er blevet angrebet. Og så slog han en tyk streg under den mistillid, som Trump skaber mellem USA og USA's engang så tætte allierede. Han erklærede, at USA havde angrebet Canadas suverænitet og sagde,
1: Our government understood before many.
0: Vores regering forstod før mange andre, at USA ville ændre alle kommercielle relationer, at de ville lægge tariffer på deres tætteste allierede og bruge økonomisk integration som et våben. Vi oplevede, at deres underskrift af og til er skrevet under med blyant.
1: We recognize that sometimes its signature was written in pencil.
0: Underforstået, Trump kan ændre på aftaler, som det passer ham. Det er ikke juridiske dokumenter. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske og tidligere finansattaché på den danske ambassade i Washington. Ulrik, du skriver i en analyse, at Carney satser på, at Trump står langt svagere i år end for et år siden. At handelskrigen med Canada er upopulær i USA, og republikanerne kan få svært ved at forsvare endnu en konflikt. Men hvem kommer til at tabe det her? For kanadierne forekommer jo i hvert fald sårbare, fordi de er meget mindre.
2: Ja, det gør de også. Altså, alle taber på handelskrig. Sådan er det. Og ikke kun at kunne sige, den tabte omsætning, der ligger i, at man skal betale højere pris for varer. Men Canada har nu også lavet redningspakker til erhvervslivet og de ansatte på 130 milliarder kroner. Så det er jo også noget, der selvfølgelig kommer ud af statskassen. Det begynder at ligne lidt sådan coronabeløb rundt omkring. Men det her er noget, hvor amerikanerne er ekstremt vrede over, alt det er blevet dyrere. Og noget, som vi ved, gør varer dyrere, det er, når der bliver lagt told på. Og så er Canada altså USA's største eksportmarked. Og derfor så er det lidt dumt at lave en krig mod nogen, som jo er så ekstremt integreret. Men Carney har ret. Han bruger integrationen og den afhængighed, der har været i Canada, som de er ved at nedbringe, som et våben mod dem. Og det gør han jo øvrigt også mod Europa.
0: Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Jakob, vi talte forleden om den galopperende amerikanske statsgæld på de 40.000 milliarder dollars, om Trumps rolle og at konsekvenserne kan blive enorme for både den globale økonomi og for USA. Og Jerome Powell advarede som sagt i juni mod det tidspunkt, hvor den kommer. Er man nået dertil nu, hvor det kommer til for alvor at gøre ondt?
3: Ja, man kan i hvert fald konstatere, at investorer i langsigtet amerikansk gæld, det vil sige 10-årige og 30-årige osv., altså dem, der skal have tiltro til, at det amerikanske samfund kan komme, kan bevæge sig i en anden retning. Fordi det er klart, hvis man bare fortsætter med de statsunderskud, man har i øjeblikket, jamen så går det galt. De investorer vil i dag have en højere pris for den risiko,

0: de tager. Og det er det samme som at sige, at de lange renter, og det vil sige renterne på amerikanske boliglån osv., er stigende. Og man må også nok konstatere, at hvis der kommer en ny krise af en eller anden art, kan det amerikanske statsobligationsmarked så varetage den rolle, det normalt har, nemlig som den her globale safe haven eller sikre havn, som alle investorer vil søge til i sådan en krisetid. Det tror jeg ikke. Og hvis det ikke er tilfældet, jamen så har vi en gradvis underminering af den amerikanske dollars position i verdensøkonomien. Og så kan man roligt sige, at vi er i uncharted waters, både i USA og resten af verden.
1: Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Mikkel, vil USA kunne bevare sin supermagtsposition, hvis USA ikke kan finansiere sin gæld? Hvis USA må skære massivt i statens udgifter, i de militære udgifter, for amerikanerne betaler mere for renterne på gælden, end til hele sin militære oprustning nu. Så hvorfor kaster Trump sig ud i konflikter, der undergraver den tillid, USA er afhængig af, hvis gæld skal finansieres?
2: Fordi Trump ikke er en stabilitetspræsident. Han tror på at rive det hele ned. Og så tror han måske også på at bygge det op igen. Altså det vi jo ser nu, det er, at han er begyndt at betale prisen helt bogstaveligt i renteniveauer for den politik, han har ført indtil videre. En politik, som har skulle spille på at USA's styrke som den mest innovative land i verden, med et boomende stockmarked, hvor aktierne bare ryger deropad, at det kunne ligesom veksles til politisk indflydelse. Og hvad Mark Carney og dem, der handler obligationer, er begyndt at vise ham, det er at helt så simpelt, at det ikke. At man ikke bare kan sige, at vi er verdens mægtigste nation, gør som vi siger. Og spørgsmålet er, hvad der så kommer næste gang.
1: Staters gæld vokser verden over. I 2010 var gælden 94% af bruttonationalproduktet i rige lande og 37% i de fattigere lande. I år er gælden i de rige lande 108% af disse landes bruttonationalprodukt og 77% i de fattigere lande. Og kampen om investorer til statslån sender jo altså renterne i vejret og gør de statslige finanser dyrere verden over, den statslige gæld dyrere. USA's statsgæld er beregnet til at være 125,8% af det amerikanske bruttonationalprodukt her i 2026. Og som sagt, så vokser statsgælden. Den nåede de 40.000 milliarder dollars i sidste uge. Læg dertil den galopperende politiske mistillid til Trumps evne og vilje til at reducere gælden. Karin Mørk skitserer den amerikanske gælds galop fra præsident til præsident, fra finanskrise og nu så til statsgældskrise med Trump.
3: I løbet af de seneste 10 år er USA's gæld steget hurtigere end nogensinde siden afslutningen af 2. verdenskrig. Og gælden er vokset støt de sidste 40 år.
4: See a national debt in excess of $1 trillion.
3: Ronald Reagan, præsident fra 1981 til 1989, satte skatterne markant ned, men forsvarsudgifterne op, og gælden voksede. Det lykkedes præsident Clinton og republikanerne i kongressen at balancere statens budget op mod 2001. Men så steg gælden igen op gennem nullerne, blandt andet på grund af flere krige. George W. Bush, præsident fra 2001 til 2009, startede den globale krig mod terror efter terrorangrebene 11. september. Det kostede landet dyrt, også økonomisk, at føre de langvarige krige i Afghanistan og Irak.
5: Our entire economy is in danger.
3: So I propose... I 2008 ramte finanskrisen. Boligmarkedet kollapsede, banker og finanshuse havde givet enorme og risikable lån til boligmarkedet og solgt dem videre. Da boligpriserne faldt, kom flere store finanshuse i alvorlige problemer. Lehman Brothers, en af USA's største investeringsbanker, gik konkurs, og hele det finansielle system var tæt på at bryde sammen. Dengang ramte krisen den private sektor, og da systemet truede med at kollapse, trådte den amerikanske stat til med enorme hjælpepakker og garantier. I dag er det statens gæld, som vokser. Udgifterne til pensioner og sundhed skyder i vejret, mens der er færre til at betale regningen, fordi amerikanerne bliver ældre. Samtidig vil Trump øge forsvarsudgifterne med 50% næste år, blandt andet til et nyt missilforsvar, Golden Dome. Men udgifterne er ikke finansieret, så gælden vil vokse. Samtidig giver Trumps skattepakke lavere skatter til nogle af USA's største virksomheder. Amazon tjente for eksempel 90 milliarder dollar i USA sidste år, men betalte kun 1,2 milliarder i skat. Samtidig med, at USA's gæld har passeret en historisk milepæl, vokser regningen for at låne pengene. For 10 år siden var renten på en 10-årig statsobligation på 1,5%. I dag er den på 4,7%, og renterne er nu statens tredje største udgift efter pensioner og sundhed. De sidste 12 måneder har USA betalt over 1.000 milliarder dollar i renter på gælden. USA skal udstede nye obligationer for at finansiere sin gæld, men der er ikke nødvendigvis købere nok, og når efterspørgslen falder, stiger renten. Det mærker de store virksomheder også. Oracle, en af USA's store tech-virksomheder, der investerer massivt i AI og datacentre, betaler op mod 8% i rente. Om 3 år vil USA have højere gæld målt i forhold til BNP end Grækenland og Italien, viser beregninger fra den internationale valutafond. Og om 10 år vil statsgælden være på 120% af BNP, forventer USA's finansministerium.
1: En kort gennemgang af de plager, finanspolitiske, finansøkonomiske planer, som plager, som USA har været igennem i de sidste 25 år. Den sværeste økonomiske krise, det var finanskrisen i 2007, hvor panikken jo altså brød ud i 8, og de store amerikanske banker krakkede. Jakob von Kierkegaard, finanskrisen, det var en privatgældskrise. Den eksploderede på boligmarkedet, og bankerne, der finansierede de usikre lån. Og det var slemt nok. Krisen bredte sig også til Europa. Nu taler vi om en statsgældskrise. Hvordan vil du sammenligne en privatgældskrise med en statsgældskrise?
0: Jeg tror, den primære forskel er det, vi også så i 2008-2009, nemlig at privatgældskrisen blev løst primært ved, som det også lige blev sagt i jeres indslag, at staten træder til og udsteder et principielt sikkerhedsnet under alle de her private investorer osv., og så yder meget, meget store hjælpepakker til forskellige dele af det amerikanske samfund. Det så man jo ikke, det var ikke bare i USA, det så man alle vejen. Så statsmagten træder til. Ja. Jamen det kan statsmagten jo ikke på samme måde, hvis det er staten selv, der er
1: den skyldige.
0: Og det vil sige, at du risikerer at få en generel tillidskrise i et samfund, hvor folk holder op med at forbruge, folk holder op med at investere, og der er ikke nogen til at træde til. Det eneste, du kan gøre, det er at lancere, det vi jo til en vis grad også så i Sydeuropa, en langsigtet stabiliseringsplan for at forsøge at få de statslige finanser tilbage på det rette spor. Men det kan man altså ikke gøre i løbet af et par uger eller et par måneder. Det tager mange år, og det vil sige, at du risikerer at få noget, der minder om det, du så i Grækenland i 2010. Men altså, vi kender det jo også fra Danmark fra i begyndelsen af midten af 1980'erne, hvor det var den danske stat, der skulle, om jeg så må sige, genoprettes. Det tager tid. Og det er sådan set det, jeg tror, er den store forskel. Vi kan ikke forvente, at der kommer sådan en V-shaped eller rebound efter en statsgældskrise. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
1: Ulrik Bie, lad os lige prøve at tage finanskrisen. Du havde været i Amerika på det tidspunkt. Du kommer så hjem. Jakob Funk og jeg, vi var derovre, vi så, men du sad også på det tidspunkt og så, var du Nykredit, du var på det tidspunkt, altså så de her aktiemarkeder kollapse fuldstændig fra det ene øjeblik til det andet. Hvad var det, der var sket? Altså, fordi vi ved, at Bush havde arvet et rimelig balanceret statsbudget. Hvad var det, der gik galt?
6: Jamen,
1: for det var politiske beslutninger.
6: Det var meget af det var politiske beslutninger. Man havde lavet nogle nye regler for finanssektoren. Baselregler, som skulle være risikovægtede, altså i modsætning til de regler, man havde tidligere. Jeg sad til mange høringer, især i senatet dengang, var meget, meget tung faglig diskussion. Huset, repræsentanternes hus har altid været sådan noget med at totalt teater.
1: Skal vi sige flyvsk?
6: Ja, om de talte bare. Men i senatet, der, og de arbejdede sammen, demokrater og republikanere, mod at sige, det her, det kommer ikke til at være godt. Så der var mange ting, der gik galt på en gang. Man lavede store skattelettelser, man førte krige, renten blev holdt for lav for længe, fordi man fejltolkede signalerne fra økonomien, fordi man importerede egentlig faldende priser, fordi produktion flyttede til Kina. Så der var mange elementer, der kom sammen på en måde. Men altså, grundlæggende så tillod man, at der blev opbygget alt for meget gæld, og der var alt for mange, der fik boliglån, som aldrig skulle have haft dem, som simpelthen ikke anede, hvad det vil sige at skulle betale på et boliglån. Amerikanere, mange amerikanere er jo ikke, for at sige lige ud, specielt finansielt oplyste. Så der var rigtig, rigtig mange ting, der gik galt på en gang. Det er jo fuldstændig, som Jacob siger, at krisen vandrede over på statens finanser. Mm. Og den, man kan et godt stykke af vejen vokse sig ud af gældsproblemer. Og noget af grundene til, at jeg indtil for relativt nylig ikke har været bekymret særlig meget for USA, det er for det første, er det jo en grundlæggende innovativ, dynamisk økonomi, og så har den jo det, at den har en voksende befolkning, man har traditionelt haft et relativt højt fødselstal, ja, og så har man haft indvandring. Altså, man kan jo bare åbne dørene, så får du alle de villige hænder i verden, der kan bage kagen større. Det er da jo problemet, når vi siger, det er ikke Trumps skyld, at vi er kommet dertil, hvor vi er i dag i forhold til gældens størrelse. Han har bidraget markant. Men det er jo evnen til at håndtere gælden. Nu har vi, sidste år havde vi i USA netto udvandring. Ikke? Ja. Og det er jo både legal indvandring, det er folk, der læser, folk, der vil blive og arbejde, og så er det dem, der kommer over grænsen. Altså det hele spektret, hvor du så også reducerer økonomisk innovativ kraft. Det var faktisk noget, som Reagan i sin aller sidste tale, lige inden han gav stafetten videre til Bush den ældre, sagde, at lukker vi døren til verden, så er USA's førerposition væk. Og det, så, men man skal også huske, at stater har nogle redskaber til at få folk til at købe sine obligationer. Og det kan man blandt andet gøre
7: ved... Nu er du ude i statsgælden.
6: Ja, ja. Staterne har nogle muligheder, men det, som Jacob også siger med, at man er nødt til at genoprette de amerikanske statsfinanser, der har vi jo trods alt fokuseret mere på det i Europa. Det betyder, at staten er nødt til at tage noget købekraft fra husholdningerne og fra virksomhederne. Det er jo det, der ligesom skal ske for, at man får betalt renterne på alt det gæld, man lavede forud.
7: Men kan de det? Hvis du samtidig,
6: de kan ikke blive enige om noget som helst.
7: Nej, men hvis du problem. Så samtidig har en helt ny sektor inden for den private tech-produktion, nemlig artificial intelligence, der er i stand til at give 8% i rente, for at folk køber, investorer køber deres firmaobligationer, kan staten så konkurrere?
6: Det er jo det, der er det gode spørgsmål, og det er også derfor, at man kan se, at den, på den ene side går Bessent, finansministeren, ud og siger, at alt er godt, der er ingen problemer, det er underskuddet og toppet er på vej ned, og på den anden side så kommer man med de her forsøg på indgreb i obligationsmarkedet, hvor man prøver at dreje på nogle knapper. Det, der var problemet, det er jo ved at annoncere, at man drejer på nogle knapper, så har man jo allerede anerkendt, at der er et problem. Og Trump bliver jo i stadig højere grad også desperat omkring det her, fordi det har altid været hans akilleshæl. Han håbede nok på, at det her var noget, hans efterfølger skulle forholde sig til. Ja. Men det er sådan i markederne, at det, der kommer om 3 år, når vi opdager det, så kommer det i dag.
7: Mikkel Vedby? Nå, jeg troede, du sad og ville...
2: Altså, jeg vil meget gerne sige noget.
7: Jamen, jeg troede, du sad og var ved at brænde ind med noget.
2: Jeg troede, du ville stille mig spørgsmål, Steffen. Undskyld. Nej, men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det her, det er et politisk problem. Som Ulrik meget rigtigt siger, så er der alle mulige greb, man kan gøre. Man kan sætte skatter op og den slags ting for at hente pengene ind. Det, der jo for alvor er sket, ikke mindst her i Trumps anden periode, det er, at man har en vision af, hvad USA er. Altså et land, der kan gøre, hvad det passer sammen. Det er dem, der har hangarskibene. De kan fortælle europæerne, hvad de skal gøre. De kan fortælle russerne, de kan fortælle kineserne og sikkert også kanadierne. Vi er verdens største land, I gør bare, hvad I siger. Det, der i stigende grad har vist sig jo, det er, at det ikke virker. Det virker ikke over for Iran, det virker ikke over for kineserne, man kan ikke afslutte Ukraine-krigen. Og ligesom alle andre investeringer, så er investeringen i Donald Trump, den er begyndt at se ud, som om den skulle ikke forandre helt lige så godt. Så jeg tænker, den mur, vi møder, er ikke kun en mur på obligationskurser og alt muligt andet. Det er også første halvdel af Trumps præsidentperiode, vi ser slutte. Og det store spørgsmål bliver jo så, at hvis Anden halvdel kommer til at handle om økonomisk genopretning, og I ved sådan nogle lidt mere seriøse ting, som ikke lige er præsidentens kernekompetence, så kan vi altså godt risikere at ende et sted, hvor amerikansk politik bliver endnu mere konfliktfyldt, endnu mere splittet og leverer endnu færre løsninger. Og det kan få konsekvenser for alle os andre, men sørme også for den måde, det amerikansk politik fungerer på, eller måske snarere ikke fungerer.
7: Jakob von Kierkegaard, hvis det, som Mikkel Vedby siger nu, at det, der kommer til at ske, er rigtigt, hvad vil det så gøre, og måske allerede har gjort, ved den tillid, amerikanerne har brug for, hvis omverdenen skal investere i den amerikanske gæld?
0: Jamen, det vil jo helt åbenlyst underminere den. Altså, hvis vi er der, hvor det kan vi jo se, at USA aktivt bruger økonomisk integration som et våben imod, ligesom det lige blev nævnt tidligere, Canada og Europa også, ja. Ikke? Det er jo direkte underminerende, og det er inden vi begynder med de der politiske angreb, som vi jo selv har oplevet i Danmark i forbindelse med Grønland. Men altså, vi er jo der, hvor fordi, som Mikkel siger, vi skal ikke forvente, at det amerikanske system retter sig op og kommer og leverer løsningerne. Der er vi nødt til formentlig at have en krise. Altså, det bliver kun det eneste guardrail, der er tilbage, det er formentlig obligationsmarkedet. Og så kan vi så diskutere den præcise timing af det.
7: Men så fortæl lige, nu siger det en krise på obligationsmarkedet, Jakob. Hvad er det? Hvordan kommer vi som lyttere og borgere i et land som det danske, hvordan kommer vi til at opleve sådan noget?
0: Jamen, det vil vi. Vi vil for eksempel opleve det ved, at de lange, som den udvikling, vi allerede har set, sådan set fortsætter eller accelererer, nemlig at de amerikanske lange renter bliver ved med at stige. Det betyder så, at det amerikanske boligmarked gradvist undermineres, og dermed den amerikanske købekraft undermineres. Det vil sige, at du til syvende og sidst, efter min mening, ender med at få en recession i USA, og det oplever vi jo så med vores eksport til USA, men også hvis vi får en situation, hvor globale investorer mister tilliden til det amerikanske obligationsmarked og søger efter andre sikre havne, om jeg så må sige, jamen så kan vi jo paradoksalt nok i Danmark risikere at få et stort kapitalinflow. Og så bliver det jo lige pludselig, risikerer vi at få en situation, hvor Nationalbanken skal til at forsvare kronekursen, for at mod dem bliver for stærk osv. Så det kommer vi til at opleve på mange måder, men først og fremmest via en generel økonomisk krise i USA. Det er sådan set det, der bliver den primære manifestation.
7: Ulrik Bie?
6: Jamen, de renterne behøver egentlig ikke at stige herfra. Altså, de er høje nok til, at det her ikke... Jeg ved ikke, om jeg tror på en sådan noget galopperende Grækenlands noget, fordi USA er et andet land, end Grækenland var dengang. Men det ændrer bare ikke på, at bare det her renteniveau... Altså, nu vil man bruge flere penge på militæret, det kommer vi tilbage at diskutere. Ja. 500 milliarder mere, end man har brugt i indeværende budgetår. Det koster 20 milliarder dollar om året i rente. Ja. Altså det vi hele tiden skal huske, det er, at den rente, der er nu, er noget, som betyder, at renteudgiften kommer simpelthen bare til at stige, fordi det er ret vigtigt det der med, at når vi har for 10 år siden, var renten i 1,5%. Ja. Det betyder, at hvis du har når en 10-årig obligation udløber, det er lidt ligesom realkreditlån, ikke? Altså, ja. Når en 10-årig obligation udløber, så skal du udstede en ny 10-årig obligation eller noget andet. Men som regel, så har du det samme, fordi det har din finansielle sektor brug for. Og så betaler du nu 4,7%. Så det er ikke kun den nye gæld, der er et problem. Det er også, når man skal ind og refinansiere den gamle gæld, at man lige pludselig får en eksploderende renteudgift. Så det behøver ikke at udvikle sig til en krise.
7: Krisen er der jo allerede,
6: det er den, efter min mening. Men jeg synes, Jakob har fat i noget, der er ekstremt vigtigt, fordi når vi sammenligner med finanskrisen, så hvad var det samme og hvad er forskelligt? Noget af det er, det hele USA's økonomi er drevet af gæld. USA's økonomi er på samme tid drevet af gæld. Det vil sige, at husholdningernes gæld er steget med 700 milliarder det seneste år. I første kvartal alene udstedte virksomhederne obligationer for 195 milliarder dollar. Ikke? Og det vil, så det hele gæld, det har vi ikke i Europa. Det havde vi op til finanskrisen. Der var vi også en gældsbombe, og det har vi ikke haft. Og hvis vi bare kigger på, hvad USA har gjort med deres gæld i de gode år, det er jo det, der er problemet. Ja. Det er de gode år, du opbygger dit redskabsskur. Så har du haft en periode, tror jeg, siden 2010, der er den amerikanske statsgæld er steget med en tredjedel mere, end økonomien er vokset. Det er ekstremt ineffektivt. Din gæld stiger med mere, end din økonomi vokser, år for år er underskud på statsfinanserne større end den økonomiske vækst i dollar. Og det vil sige, og der har vi den modsatte situation i Europa. Så derfor har Jakob, jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe, det der med, at vi kan ikke bare sige, at investorerne løber væk fra alt, for det kan faktisk vise sig, at de der regler i Europa, som Frankrig og Italien har prøvet at ville lave om, at de skal være glade for, at de er der, for de giver dem en form for troværdighed, de ellers ikke ville have haft.
7: Jakob, hvad nu, hvis vi står i den situation, at USA virkelig bliver ramt af denne her krise, og staten ikke kan finansiere sin gæld, og det vil sige, at de er nødt til at skære i udgifterne, og de udgifter, de kommer til at skære i, det er blandt andet det, der hedder Social Security i USA, det er amerikanske version af en slags folkepension, og så er det andre store programmer som sundhedsindlæger inden for sundhedssektoren osv. Hvem er det, der bliver ramt i det amerikanske samfund, hvis og når det for alvor går galt?
0: Jamen, det bliver de alle sammen. Altså, man kan jo, hvis vi starter med Social Security, altså alderdomspensionen, jamen, der er situationen jo allerede værre end det, du beskriver, fordi vi ved, at den nuværende konstruktion, Social Security Trust Fund, altså den her bufferfond, man har opbygget, den løber ud i 2032. Det vil faktisk sige i embedsperioden for den næste valgte præsident. Ja. Og hvis det får lov til at ske, jamen så bliver alle amerikanske pensioner eller folkepensioner skåret med cirka 25%.
7: Ja.
0: Og det vil sige, at allerede der skal du rent faktisk have lavet en stor, i situationstegn, seriøs finanspolitisk reform for at undgå det der. Men det, der jo også kommer til at ske, det er jo det, man kalder discretionary spending. Altså det er alle de udgifter, som ikke er militær, som ikke er renter, som ikke er social forsikringsprogrammer.
7: Hvad er det for nogen, Jacob? Jamen, det er et eksempel.
0: Det er for eksempel føderal støtte til forskning og udvikling.
7: Okay.
0: Det er føderal støtte til undervisning, infrastruktur og den slags ting. Det vil med meget stor sandsynlighed være præcis den slags ting, der bliver skåret mest, eller relativt mest i, fordi de ikke har de samme højt råbende politiske beskyttere, som selvfølgelig, det er klart, hvis du forsøger at skære i folkepensionen, så ved vi jo godt, hvem der kommer på gaden, og de stemmer. Ikke? Så det bliver USA's fremadrettede vækstpotentiale, som også Ulrik var inde på tidligere, som allerede er underdrejet, fordi du har langt lavere immigration, og ikke mindst formentligt også i fremtiden langt lavere højt uddannet immigration. Men hvis du ser, hvad Trump allerede har gjort med for eksempel føderal støtte til amerikansk forskning, medicinalområdet osv., jamen det alle bliver ramt. USA bliver en markant mere langsom voksende økonomi i fremtiden, og også efter min mening en mindre innovativ økonomi. Og hvis du får et boligmarked, hvor du ikke længere relativt nemt kan købe og sælge dit hus, så får du også mindre nedsat geografisk mobilitet i USA. Så mange af de ting, man kan sige, hvor USA har været et unikt samfund, bliver undermineret af den her krise, simpelthen fordi man ikke længere har de statslige midler til at blive ved med at investere i fundamentet for det, vi traditionelt har forbundet med den innovative, dynamiske amerikanske økonomi.
7: Det kan vi snakke i timevis om, men jeg bliver nødt til, at vi skal videre, fordi vi skal så tale om nogle af de ting, handelskonflikterne osv., som jo er med til at undergrave resten af verdens tillid til det Amerika, som vi oplever i øjeblikket, fordi vi skal blandt andet, det skal være udenlandske investorer, det skal være pensionsselskaber osv., jo gerne vil gå ind og købe nogle af de amerikanske statsobligationer, hvis man vel at mærke tror på, at en regering, det kan være en Trump-regering, vil betale gælden tilbage. Men inden vi tager fat på det næste, nemlig handelskrigen osv., så lad mig lige præsentere mine tre deltagere her i verden ifølge Gram igen. Det er Jakob Funk Kirkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C. og så ved Tænketanken Bruegel i Bruxelles. Jakob, du har en Ph.D. i politisk økonomi fra John Hopkins University. Du har boet i USA i mere end 20 år, hvor du blandt andet har arbejdet for German Marshall Fund og Peterson Institute. Og i dag bor du i Bruxelles, hvor du er forsker i økonomi ved både Peterson tilbage i USA og så ved tænketanken Bruegel. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, tidligere finansattaché på den danske ambassade i Washington. Du dækker nu på Berlingeren de globale økonomiske forhold med særlig fokus på USA, der jo altså betyder så meget. Tidligere har du været finansattaché ved den danske ambassade og så cheføkonom i Nykredit og hos Institute of International Finance i Washington. Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Du forsker i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder samarbejde med NATO og EU, og så er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier, og så har du været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Så skulle det være på plads, alle skulle være vidne om, hvem I tre er, der er med til at forsøge at udlægge denne her vanvittigt komplicerede situation om statsgæld rundt omkring, og ikke mindst i USA. Vi ser altså statsgældskrisen tage til, og så fortsætter Trump sine handelskrige for at knægte de ulydige. Mikkel Vedby, hvordan oplever du den handelskrig, der nu er brudt ud mellem USA og Canada?
2: Jeg tror, det vi ser her.
7: Og når jeg spørger dig, så er det ud fra det, jeg er lidt geopolitisk.
2: Jamen, bare roligt, jeg skal nok overlade de to andre herrer til at tage økonomidelen af det her. Men jeg ser to former for politik mødes. Altså på den ene side har du Mark Carney, den tidligere direktør for både den kanadiske og den engelske centralbank, der står der med sit grå hår og sit mørkeblå jakkesæt og prøver at være den voksne. På den anden side har vi Trump-administrationen, der, hvis man skal tro, hvad man kan læse i amerikanske medier, har væltet rundt i den her forhandling og hele tiden fundet på nye ting, de kunne kræve af kanadierne. Ja. Egentlig mest for at demonstrere, at det var dem, der bestemte. Og da forhandlingerne så helt forudsigeligt bryder sammen, fordi kanadierne ikke gider mere, så står vi i en konflikt mellem på den ene side Trump-administrationen, der på sin egen forvirrede måde prøver at genskabe den økonomiske verdensorden, som skal understøtte den politik, som de fører, som de ikke kan betale for. Så det er der nogle andre, der skal gøre. På den anden side en tæt allieret, som siger, den her handel med, at vi skal fungere som kassekredit for jer, den tror vi sgu ikke på længere. Så det Carney jo i virkeligheden prøver at sige til amerikanerne, det er, prøv at høre her, jeg er jeres kreditkortselskab, og jeg har kigget på jeres forbrug, og I får ikke så stor en kredit længere. Hvis dit budskab kommer igennem i Washington, så er og de bliver nødt til at give sig over for kanadierne, så er USA's magt i forhold til deres allierede, som Trump jo har udnyttet med fynd og klem, den er blevet mindre. Hvis kanadierne må krybe til korset og sige, okay, det her, det var alligevel for stemt, vi gør, hvad der bliver sagt, så vil Trump-administrationen blive bekræftet i, at det er dem, der bestemmer.
7: Ulrik Bie, vil amerikanerne modtage Carneys budskab på den måde, som Mikkel Vedby fremlægger det?
6: Jamen, jeg er meget enig. Det er også derfor, at den her handelskonflikt er langt mere end bare USA og Canada. Vi andre sidder jo. Tænk på de aftaler, som jo er skrevet med blyant, som Carney siger.
7: Lige præcis.
6: Det kan bare spørge briterne, ikke, hvor han bliver ved med at ændre og sige, at han vil have forandringer til at tage aftalen afhængig af, hvad der passer ham den dag. Men altså, Japan har lovet at lave investeringer for 600 milliarder dollar. Ikke? Sydkorea 350 milliarder dollar. Vi skal købe for, altså, det er jo nogle enorme beløb, der ikke kun handler om, at vi skal betale 12, når varer skal ind i USA, men også, at vi skal investere i USA, for at han kan få skabt vækst den vej, og egentlig får sig sin egen lille private investeringsfond. Det modsætter man sig, og det er jo det, der nu sker. Det er jo, alle andre sidder og kigger på, hvad sker der her. Ja. Fordi hvis han er nødt til at krybe til korset over for Canada, det her er ekstremt upopulært.
7: Altså, det er bare
6: i USA. I USA. Altså, ja. det er dybt upopulært, og bare sige, man kan, Kina, det forstår alle. At det er et problem. EU, den var lidt svær, men der er ingen, der forstår det der med Canada. Altså, Og det vil bare sige, at det kommer også til at blive dyrere i butikkerne. Det er alle de der ting op til midtvejsvalget. Carney har jo spillet sin kort meget rigtigt her nu, at han udnytter, at det her det er en virkelig en dårlig politisk situation for Trump at være i. Og så er det jo det, hvis man er nødt til at lave en aftale, og der er også meget, ja, den måde Carney håndterede, det var et timelangt pressemøde, og han svarede på alt. Han svarede blandt andet også på den amerikanske statsgæld, om det er et problem for USA. Det sagde han, det er det. Kanadierne ejer, altså kanadiske investorer, offentlige private ejer, får $400 milliarder amerikanske statsobligationer.
7: Og hvis de bliver kastet ud på
6: markedet? Jamen, de skal bare tale om, de sælger ud af det. De behøver ikke at gøre det, vel? Og det er ikke noget med, man behøver ikke at sælge dem. Man kan bare, når de udløber, kan man bare lade være med at købe nye.
7: Ja.
6: Altså, man behøver ikke at lave det der store drama. Deres beholdning er faldet lidt. Så det er enormt vigtigt, fordi så sidder vi andre og siger, og det er jo det, som er Trumps problem lige nu. Ikke? Nu har han aflyst militære øvelser med Sydkorea, fordi han blandt andet er sur over, at de ikke vil investere hurtigt nok. Ikke? Ja. Japanerne har ikke lyst til at smide tusindvis af milliarder yen ind i amerikanske investeringer, som de ikke selv får noget ud af. Det kan du ikke forsvare over for vælgerne. Det er skatteyderpenge, det her drejer sig om. Ikke? Og derfor så er det her med, at hvis vi ser, at han er blevet svækket på den måde, som han er. Gælden svækker ham. Iran svækker ham. Hvis han også får en på handel på den her, så er det altså noget, hvor at vi andre, og det kan vi også se på europæerne, lidt efter Grønland. Grønland er en game changer i forhold til, hvordan vi har håndteret USA. Vi siger, at vi vil ikke finde os i det. Så når han kommer og siger, så lægger jeg 12 på det ene eller andet side, så eksisterer den aftale, vi har lavet, bare ikke. Og det må du så leve med. Og så ved vi, at aktiemarkederne falder, for det gjorde de med Grønland, og det kan han ikke holde til, fordi så har hele den der boble, som amerikansk økonomi er baseret på, det er stigende aktiekurser, der er gaffatapen, der binder det hele sammen. Ja. Og det er det, der er sådan, hvorfor det her er ekstremt vigtigt for os alle sammen.
7: Ja. Og hvad så med Iran? Fordi så oplever vi samtidig, at Bassent, finansministeren, træder frem og siger, nu indfører han en økonomisk D-dag, der skal tvinge Iran til underkastelse, underforstået, når nu amerikanerne ikke har været i stand til at vinde krigen militært. Lad os lige høre, hvad det var, Bassent sagde.
8: Today, at President Trump's direction,
7: i dag, på præsident Trumps opfordring, indleder USA's finansministerium Operation Økonomisk Udstødelse. En hidtil uset mission mod den islamiske republik Iran og dens støtter. Under 2. verdenskrig markerede D-dag den historiske begyndelse på en mission med vores allierede, der målrettede og drev vores fjender væk fra deres positioner, inklusiv dem i tredje lande. I dag lancerer vi i samme ånd et økonomisk frontalangreb mod Irans finansielle forbindelser rundt i verden. Jakob Funk Kirkegaard, hvordan kommer det til at se ud, når nu han ikke har været i stand til at knække Iran militært?
0: Jamen altså, hvis du nærlæser det, Bessent og US Treasury offentliggjorde, så er det efter min mening en nothing burger. Altså, der er ikke rigtig andet end deklarationen. De har nu afskåret efter VM i fodbold, de sportslige og akademiske udvekslinger med Iran, de var i forvejen meget, meget lave. Du kan ikke længere lave det, der hedder remittances, altså du kan ikke længere sende penge mellem privatpersoner fra USA til Iran. Det beløber allerede meget, meget lavt. Og så har de identificeret potentielle mål for de her ødelæggende økonomiske sanktioner. Men problemet for Bessent og Trump er jo, at vi ved alle sammen, hvem de her tredje lande det er.
7: Ja.
0: Det er Kina primært, og det er Rusland.
7: Og kineserne har været ude og sige, at de vil gøre gengæld. Ja,
0: kineserne vil helt sikkert svare igen. Og Trump har jo det andet problem, at Xi Jinping kommer på statsbesøg i Washington i slutningen af september.
7: Ja.
0: Vil han virkelig risikere, at Xi simpelthen aflyser det møde? Og så er der jo også et statsgældsissue. Altså, kineserne ligger jo også inde med ganske mange amerikanske statsobligationer, og hvis de bare, som Ulrik siger, holder op med at refinansiere dem, eller holder op med at købe flere af dem, jamen så er der også et problem. Altså, der er jo intet i det, Scott Bessent siger, der indikerer, at Trump-administrationen er villig til for alvor, og det vil sige for eksempel at sanktionere store kinesiske statsbanker og så videre, at man er villig til at lægge sig for alvor ud med hverken Kina eller Rusland. Før det er tilfældet, jamen så er det ikke andet end varm luft, det Scott Bessent kommer med.
6: Og det er jo derfor, det bidrager til at undergrave USA's rolle, ja, ikke? Og bølle, ikke? Fordi problemet er, når man stiller sig op og kalder det en økonomisk D-dag, men i øvrigt, så gør vi ikke noget ved det land, der køber 90% af Irans olie. Så vi også siger, ja, ikke? Altså, det bliver jo tomme trusler. Og det er jo det, der bliver problemet for dem. Det er jo sådan set, at truslerne bliver stadig mere tomme. Og der er to udfald på det. Enten så siger resten af verden, så kalder vi deres bluff simpelthen, og siger, ved du hvad, det er fint med jer. Det andet, det er jo, at man er nødt til at lave nogle desperate handlinger på et tidspunkt for at bevise, at man rent faktisk mener ting troværdigt.
7: Mikkel Vedby, når nu, det må der være folk i Trumps administration, der ved, det som Ulrik og Jakob lige taler om, hvorfor dalen sker det så? Hvorfor kører de sådan et bluffnummer af?
2: Fordi, og nu spekulerer jeg, men ikke meget, tror jeg, og jeg tror, det gør sig gældende for handelsforhandlinger med Canada og også her, at i virkeligheden handler det om den interne magtfordeling i administrationen. Det handler om, at de taler til Donald Trump og ikke til os andre. Det lyder totalt sejt at sige, at man laver økonomisk D-dag. Det betyder intet som helst. Men så får man et smil næste gang, man kommer ind i det ovale værelse. Der er selvfølgelig den mulighed, og det forbehold tror jeg lige, vi alle sammen skal tage, at de i virkeligheden har nogle smarte idéer om nogle efterretningsoperationer, de vil lave, eller nogle andre ting, som måske kan udrette et eller andet. Jeg tror faktisk, at amerikanerne tydeligt har set, at iranerne er svækket. Og iranerne har brug for cash. Det er det, der har spillet en stor rolle i forhandlingerne hele tiden. Så det, jeg tror, de prøver at sige til iranerne, det er, at vi stjæler jeres penge. Også de, hvad hedder det, konti, som I måske ikke lige har fortalt os alle andre, I havde. Men selv da, så har Ulrik jo ret i, at hvis vi andre ikke kan se, at det virker, så virker det ikke. Mm. Altså, i virkeligheden har den amerikanske flåde faktisk klaret eskort af skibe i Hormuzstrædet helt okay. Men fordi at de har solgt det og fuldstændig oversolgt det, så virker det egentlig ikke som den beskedne militære sejr, det faktisk er. Altså det var det, jeg mente før. Altså de er ved at bevæge sig ind i anden fase af Trump-administrationen. Og hvis I synes, at første fase var noget rod og en lille smule farlig, så vent til anden fase. Fordi nu kommer spillet også til at handle om, hvem der skal være den næste republikanske præsidentkandidat, hvem man kan få, der kan få Trumps opbakning til at gå videre med det. Så når en J.D. Vance begynder at tale om, at for øvrigt kan det også være, at han ikke er interesseret i, at USA's dollar skal være verdens reservevaluta, og alle vi andre sidder og siger, virkelig? Så er det jo igen Trump, han taler til. Vi er ved at bevæge os ind der, hvor amerikanerne bliver nødt til at lægge kortene på bordet, og hvor det måske viser sig, at de ikke har så mange kort. Og det er et super problem for dem.
6: Og så er det jo også interessant på det militære, ikke? At vi ser, hvor hurtigt de har opbrugt deres beholdninger. Det er jo ikke et særligt godt signal til de lande, som USA har givet sikkerhedsgarantier, og hvor de udnytter sikkerhedsgarantierne til at aftvinge økonomiske indrømmelser. Og det betyder for eksempel også, når man sidder i Schweiz, og man gerne vil have et forsvarssystem fra USA, og man får at vide, at der går nogle år, fordi vi skal lige fylde vores egen lager, ja, så ser man, det kan jo være, at franskmænd og italienerne kan levere et eller andet, som kommer 3 år hurtigere. Ja. Ikke? Så de er jo også, altså på den måde er de jo også ved at undergrave det der, at de er en troværdig partner på det, som jo er ekstremt vigtigt for USA.
7: Jakob, lad os gå videre, Fung Kirkegaard, altså, fordi så kommer vi i denne her situation, hvor man må stille spørgsmålet om, men det er jo, nu er det ikke kun USA. I snakkede før om, at Europa var i virkeligheden en bedre situation. Der vil vel nogen, der er en bedre situation, Jakob Kirkegaard, men det er jo ikke alle sammen, fordi hvis man tager dem, og jeg elsker det udtryk, jeg er ked af det, det hedder dead desperados, altså lande som Frankrig, lande som Storbritannien, hvor det virkelig, virkelig går helt af hå til. Ikke? Jeg sidder her med en statistik med Macron. Han overtog i 2017 et land med en statsgæld på 99% af bruttonationalproduktet. I 2024 var den vokset til 113% af BNP. Og ja, de blev hårdt ramt af coronaen, det blev alle. Men hvor er Europa hen i det her? Nu ser jeg ikke Europa som samlet, men der er jo de her debt desperados, Jakob.
0: Jamen altså, der er da klart, hvis du ser sådan rent finanspolitisk, jamen så ligner Frankrig den anden revolutionære republik, nemlig USA, ganske meget. De har et enormt primært underskud, det vil sige, de har et enormt underskud allerede inden de skal til at betale renter. på deres statsgæld, og de har tilsyneladende, ligesom i USA, ikke den politiske vilje til at lave de reformer, det vil sige i Frankrigs tilfælde primært nedskæringer, der er nødvendige. Det gør sig også til en vis grad gældende, efter min mening, i Storbritannien, selvom om det samlede skatteniveau i Storbritannien er lidt anderledes end i Frankrig. Så selvfølgelig har vi da et problem, også i en række af de store europæiske lande. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det er jo sådan lidt ironisk at se på Italien, at den sådan kronisk, for de kronisk forgældede Italien, rent faktisk på sådan, i øjeblikket, er et af de mere sikre, stabiliserende lande i Europa. Men jeg tror egentlig, at den store joker i hele det her faktisk er Kina. Fordi, Kina har i dag en økonomi, som Ulrik sagde om USA tidligere. Den kinesiske økonomi er også 100% baseret på gæld og så eksport. Og det der risikerer efter min mening at komme til at ske, det er, at hvis den amerikanske økonomi løjer af, og der så, i hvert fald hvis der kommer recession, jamen så vil det, om jeg så må sige, så vil ringene brede sig i den globale økonomi, og det vil sige, alle de eksportmarkeder, som driver den kinesiske vækst, vil også blive ramt. Og det vil sige, at så har Kina lige pludselig ikke længere den her eksportdrevne vækstmulighed. Og det vil sige, at vi risikerer efter min mening at stå i en situation, hvor de to største økonomier i verden bliver underdrejet. Det vil jo selvfølgelig ramme tilbage og ramme også Europa. Så vi skal ikke tro, at det bare er USA, og det bare er Europa, eller dele af Europa. Det er i allerhøjeste grad også Kina, og som du også sagde i begyndelsen af programmet, altså gældsstigningen i udviklingslandene, den er jo mere end fordoblet. Og det vil sige, at de lande, som vi traditionelt betragter som det i højvækstlande og så videre, jamen det er rigtigt, og det er de også, men de har jo faktisk også flere af dem faldende, eller i hvert fald stigningstaksten i deres arbejdsstyrke falder. De kan ikke længere basere sig på vækst eller på gældsdrevet vækst på samme måde. Deres langsigtede potentielle vækstrate falder også. Så det er på sin vis en gældskrise, som i allerhøjeste grad efter min mening er global af statur. Ja.
7: Nu trækker jeg trumfkort op, nemlig FN's generalsekretær Guterres. Så kan man sige, at FN, hvad er FN i dag? Men Guterres, han gav et interview til Financial Times, og i det, der sagde han her tirsdag:
9: I think it's time for superpowers to understand the limits.
7: Jeg tror, det er på tide for supermagterne at forstå begrænsningerne for deres magt. Se, hvad der skete med Rusland og Ukraine. Se, hvad der skete med USA og Iran. Store magter bliver nødt til at forstå, at tingene har ændret sig, at forskellige landes vægt har ændret sig.
9: The weight of different countries has changed.
7: Mikkel Vedby, det er jo at tale lige ned i det, vi har siddet og talt om her nu i en lille time. Det er både finansiering, det er statsgæld, det er spørgsmålet, om man kan blive ved med at have den magt, man har. Og det siger Guterres, der nu har siddet 10 år som FN's generalsekretær, har set FN's indflydelse blive udhulet. Han sidder og siger, men der sker noget nu, som I ikke helt har opdaget. Er det rigtigt? Kom nu.
2: Jeg tror bare, jeg blev lidt irriteret, for Guterres har spildt sin embedsperiode som FN's generalsekretær. Nu prøver han at sige, det er nogle andres skyld. Det, der er sket i hans periode, det er, at hverken kineserne eller amerikanerne gider at betale deres regninger til FN. Russerne og kineserne og amerikanerne ignorerer FN. Og det er ikke kun Guterres skyld, men det sørger også hans skyld. Så der skal en ny generalsekretær til for at komme videre.
7: Men det kommer
2: der
7: også.
2: Er hans analyse så rigtig? Ja, den er rigtig i den forstand, at vi går fra en verdenssituation, hvor alle opererede inden for en orden. Og så handlede det om, hvordan vi passede ind, og hvordan man ligesom fordelte puslespilsbrikkerne, til at der er nogen, der har sagt, vi lægger ikke puslespil, vi spiller skak, og vi vil placere brikkerne på en ny måde. Om det lykkes eller ej, synes jeg er et åbent spørgsmål, men det er sådan set lige meget. Fordi Når både kineserne og russerne og amerikanerne har rottet sig sammen til at ville lave en ny verdensorden, så får vi en ny verdensorden. Og den bliver mindre regelstyret, end FN's generalsekretær godt kunne ønske sig. Men vi ender langt mere i det, vi har siddet og diskuteret nu næsten en time. Nemlig en evig positionering Fordi verden hænger stadigvæk sammen. Så det betyder, at der er stadigvæk nogen, der skal købe amerikanske statsobligationer i Sydkorea eller i Kenya. Så man bliver nødt til at forholde sig til resten af verden. Men man prøver også at manipulere den på en helt anden måde. Og det er sådan, verden ser ud, Steffen.
7: Men Ulrik Bie, hvis nu du har nogle stormagter, der som det Jakob Funk sagde sidste for lidt siden, det er ikke bare amerikanerne, for hvem det går af helvede til. Det er også kineserne, der på lidt længere sigt kommer ind i nogle vældige økonomiske problemer, der kommer til at skabe sociale problemer i Kina, fordi så bryder man den gamle kontrakt mellem parti og befolkning. Hvis det kommer til at ske, hvem skal så overtage magten?
10: Og det, Kina er gigantiske problemer. Altså, det kan godt være, at de er super gode til at eksportere halvledere og hvad ved jeg, men altså, de har jo en hjemlig økonomi, der kun bliver holdt i live, som Jacob siger, ved at staten pumper penge ind. Det har de gjort i 10 år nu. Der er ikke noget selvkørende fremdrift i den økonomi. I øvrigt også med gigantisk faldende fødselstal. Der er kommet 70 millioner færre i det, vi kalder førstegangskøbere på boligmarkedet siden 2012. Ja. Hvem skal købe alle de tomme boliger? Det kommer an på, nu tager jeg lige ja-hatten på. Ikke? Men jeg mener faktisk, at det her er, for det første har Trump jo sparket til Europa på en måde, som vi trængte til. Punktum. Altså, vi var blevet et kontinent, der var blevet for gammel og for selvfede, og i øvrigt ikke opdaget, at vi ikke var relevant i den globale økonomi. Og det netværk af frihandelsaftaler, som EU har indgået de senere år, ikke mindst med Sydamerika og Indien, er noget, der forandrer den globale verdensorden. For det bliver mindre regelbaseret, forstået på de globale organisationer. Til gengæld så får vi nogle blokke. Og det, der er fordelen med EU-Indien-aksen, det er, at ingen af os har de der imperialistiske verdensambitioner, som Kina og USA har. Og det gør faktisk, at man kan opbygge en tredje vej. Og det er noget af det, som bliver enormt spændende at se i de kommende år, at vi ligger faktisk bedre til i Europa. Jeg er fuldstændig enig i analysen af de franske statsfinanser, ja. Men til gengæld må vi også sige, at det er sådan Obi-Wan Kenobi, you my only hope, ikke? Altså, Frankrig er også et af de lande, der rent faktisk aldrig har stolet på amerikanerne, derfor at udvikle sin egen militærteknologi, og er langt, langt fremme på digitale områder, ja. Ikke? Tyskland, der sker meget mere under motorhjelmen, end det, vi tror, når vi bare skriver om, der bliver fyret de store bilproducenter. Europa kan mere, end vi tror, og sammen
7: med... Men gør de det?
10: Jamen, der sker jo ting i den rigtige retning. Økonomer vil altid have, at det skal gå hurtigere, fordi vi kan se, hvad endmålet er. Der er bare lige det der med, at der er nogle vælgere, der skal med undervejs. Ja. Og så har vi altså Mark Carney, vores gode ven over i Ottawa, som jo har vist sig at være en fantastisk leder af den vestlige verden, som vi også har manglet. Og han har jo talt om det her med, at de mellemstore lande skal slå sig sammen. Og det er noget af det, vi begynder at se. Altså, Canada iler så hurtigt de overhovedet kan væk fra USA. Du har Australien, New Zealand, du har Sydkorea og Japan. Alle sammen nogen, som bliver fanget af det, som Trump har gang i. Og der kommer simpelthen en opbygning af nogle alliancer i verden, som bliver lidt en modvægt i det omfang, vi kan til de to store handelefanter.
7: Hvordan ser du dem, Mikkel Vedby, ser ud?
2: Jeg vil da gerne melde mig i koret af dem, der har ja-hatten på. Nu har vi været så dystre i hele programmet. Ja. Der er jo ikke... Altså, Newtons tredje lov gælder også her. Ikke? Hvis der er en reaktion, eller hvis der sker et eller andet, så kommer der også en reaktion. Og det er det, vi i stigende grad ser. Jeg tror bare ikke, vi skal tro, at vi kan vende tilbage til verden, som den så ud for 5-10 år siden. Og det skal vi måske i virkeligheden heller ikke. Vi befinder os i nogle nye alliancemønstre, og risikoen ved de ting, vi gør, er meget højere, fordi det den gamle orden trods alt kunne, den gav en masse stabilitet. Dem, der levede rigtig godt af den stabilitet, det var de amerikanske forbrugere.
7: Og det gjorde vi.
2: Det gjorde vi også, men det var amerikanerne, der havde en stor global kassekredit. Det har vi ikke haft på helt samme måde.
7: Og derfor har vi en sundere økonomi i dag.
2: Det og vel også, at det her, det der jo sker her, det er jo også, det er en konkurrence mellem forskellige økonomiske systemer. Amerikanerne har et med kæmpe vækst og gigantisk nedbrud. Vi har et lidt mere stabilt et, og det kan måske noget i en urolig verden.
7: Og Jakob von Kierkegaard, så hvor er Trumps USA henne om et par år, når han nu får lov at herve to år mere?
0: Jamen altså, jeg, som jeg sagde, jeg tror ikke på, at det amerikanske politiske system kan selvkorrigere. Jeg tror, der skal en krise til, for at vi får løst de her finanspolitiske problemer. Og jeg vil også sige, jeg tror, at for lige også, som Mikkel sagde, altså bare vent og se den anden halvdel af Trumps præsidentperiode, fordi jeg tror, det, der kommer til at dominere hans politik, det er, han har jo reelt opgivet midtvejsvalget. Ikke? Du starter ikke en handelskrig med din største naboland et par måneder inden et midtvejsvalg, hvis du virkelig er interesseret i at vinde det. Det vil sige, at Trump reelt har valgt at fokusere på hans egen politik, og ikke mindst hans egen økonomiske situation. Det kommer til at dreje sig om, at han skal holde fast i sine penge. Ikke politik. Og det vil sige, at USA står et svagere sted om 2 år, end de gør i dag.
1: Det var det sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster Jakob Funk Kirkegaard, Ulrik Bie og Mikkel Vedby Rasmussen om deres udlægning af den gældskrise, der er på vej, statsgældskrise denne gang, og hvilke konsekvenser det i givet fald kan have, også for os og for det hele det store politiske arrangement, sådan som det bevæger sig. Karin Mørk og Filippa Engholt var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne reaktioner og kommentarer til os, til for eksempel LinkedIn. Steffen Gram fik ikke det hele med, så klik ind på DR's app. DR Lyd. Find Verden ifølge program. Vi er tilbage i næste uge med valget i Sachsen-Anhalt i Tyskland.
11: Sæson af Tyran, kan du finde ud af,
12: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
11: Hør historien om
12: Macias og hans dødsregime
11: i DR Lyd.
13: I dagens udgave af skønlitteratur kan du møde den skotske stjerneforfatter Douglas Stewart. Han slog stort igennem med debuten Shockey Bane, og verden Anna Mogensen taler denne gang med ham om romanen Unge Mongo. Her bliver den homoseksuelle teenage-dreng Mongo sendt på en slags genopdragelsestur med 2 fremmede, der skal lære ham de mandlige dyder. Men turen ender katastrofalt. I udsendelsen fortæller litteraturkritiker Johan Steen Nielsen om sit forhold til romanen og om Douglas Stewarts litterære universer. Glæd dig til skønlitteratur, som kommer lige efter radioavisen.
14: Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at en 22-årig kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
15: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf und die dritte...
14: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition for 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der er tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser en talsperson for det amerikanske militær til nyhedsbruget AFP og mediet Axios. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Irans revolutionsgarde har også bekræftet, at USA har angrebet Larak og lover at svare igen. En talsmand for revolutionsgarden kalder angrebet en fejl, som ifølge ham vil få alvorlige konsekvenser for dem, der står bag. Flere soldater og civile er blevet dræbt, oplyser revolutionsgarden ifølge statslige iranske medier, dog uden at sætte et tal på. I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stokmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
16: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
14: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er at gå for langt.
17: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
14: I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. I morgen mest skyet med regn eller byer i hele landet, lokalt med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
18: Det her er P1.
19: Du måske tro, at den skotske forfatter Douglas Stewart var en slags one-hit wonder, da han modtog Bookerprisen for sin debutroman Shoggy Bane i 2020. Den fulgte den unge, homoseksuelle, fattige dreng Shoggy i 80'ernes hærgede Glasgow. Men sørme om ikke Douglas Stewart nu igen er indstillet til Bookerprisen for sin nye roman John of John. Og her har vi forladt storbyen og er taget til en lille ø ved Hebriderne, altså den her øgruppe ved Skotlands vestkyst, hvor det altid blæser, og hvor indbyggerne primært består af får og tavse mænd.

0: Ja, forfatteren fortæller meget ærligt om at være i seksuelle situationer, han ikke ville være i og ikke kunne komme ud af, og det spiller en vis rolle i romanen Unge Mongo. Mere om det senere. Johan Steen Nielsen, var du en af de anmeldere, der ligesom dengang afskrev Douglas Stewart som sådan en slags one-hit wonder, da han fik den her Booker-pris med Shockey Bane?
1: Det ved jeg ikke, om jeg gjorde, men det var måske godt en tanke, man kunne få os ud fra, hvor tæt han går også på sin egen personlige historie. Det kunne måske i hvert fald være sådan en klassisk fortælling, man tænker, nu har han ligesom brugt af hovedstolen. Hvad er der så mere op tilbage at fortælle, når han har ligesom gået så tæt på? Så det var da helt klart godt en bange anelse, man kunne have, men som jeg virkelig synes, han fik manet til jorden med Unge Mongo, som jeg på mange måder synes er en helt fantastisk roman.
0: Og så er vi to. Jeg synes også, det er en vældig fin roman, og det er den, vi zoomer ind på i dagens program. Jeg er jeres vært, Nanna Mogensen, og det er skønlitteratur på P1. Og min gæst i dag er altså Johan Steen Nielsen, som lytterne lige kunne høre her. Litteraturkritiker ved Dagbladet Information, jurymedlem for Montanas litteraturpris og kritikerprisen, og altså kender af Douglas Stewarts forfatterskab. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Nanna.
0: Hvis nu lytterne sidder derude og ikke er sådan helt skarpe på hvem Douglas Stewart er, så lad os lige sætte nogle ord på. Altså, han er skot, han er nu bosat i USA, åbent homoseksuel, og det spiller en vis rolle også i forfatterskabet. Han er 50, han har en baggrund i modebranchen. Mm-hmm. Johan, hvis du skal sætte lidt ord på ham, sådan, hvad er hans univers? Hvem er Douglas Stewart?
1: Ja. Men der er sådan nogle meget klassiske, realistiske romaner, som de første to er sat i Glasgow. Vi befinder os i 80'erne og 90'erne, så det svinger med den tid, hvor Stewart selv var ung. Første roman, Shockey Bane, følger den her unge dreng, der hedder Shockey, og hans forhold til hans mor, Agnes. Et ekstremt kompliceret forhold, fordi faren forlader familien meget tidligt, og moren har et ekstremt stort forbrug af alkohol, som og spiller en rolle ekstremt meget i Unge Mongo også. Så det er Glasgow, meget mørkt, både sådan noget socialt boligbyggeri, som man måske kan forestille sig lidt ligesom Brøndby Strand, eller sådan nogle høje modernistiske betonblokke, så det der hedder Side Hill, som de bor i Shockey Bane, og så sådan nogle lave tenement housing, tror jeg de kalder dem, sådan nogle 2-3 etagers sandblæste hus, som de bor i, men som jeg så sådan et billede, som Douglas Stewart selv havde valgt som et billede, der ligesom karakteriserede hans romanunivers. Og det var et af de her huse i 2-3 etager, som er sådan fuldstændig tilsmukket af bilås og skidt fra gaderne.
0: Så det er sådan en, altså det er sådan det, man kunne kalde sådan post-Thatcher Skotland, vi ser i, altså arbejderklasse og det, der er under. Du var også lidt inde på, før han bruger meget af sin hovedstol, der er ofte den her tematik med en ung homoseksuel dreng, der på en eller anden måde skal finde sin plads i verden. Og som sagt, tre romaner. Shockey Bane, den første. Så har vi Unge Mongo, som er midterromanen, den vi fokuserer på i dag. Og så altså den helt nye, som han er indstillet til Bookerprisen for. Den hedder John of John på engelsk, eller John, søn af John. Den skal vi høre lidt fra senere i programmet også. Men lad os prøve at hoppe direkte ud i den her Unge Mongo-roman, mm-hmm. som jeg talte med ham om, og som vi begge to er meget glade for. Og sætte scenen. Vi skal høre et klip af Douglas Stewart lige om lidt, men altså hovedpersonen i Unge Mongo, han hedder Unge Mongo, han er beboer i Glasgow. Vi er i Glasgow i 1993. Familien er Hamilton-familien, og hovedpersonen er altså den her yngste dreng Mongo, der er opkaldt efter Glasgows skytsengel, Sankt Mongo. Moren hedder Maureen, hun bliver kaldt Momar, og hun er enlig mor, og nu vil hun ud og leve livet. Så er der storebroren i familien, han hedder Hamish, og han er allerede en del af Glasgows bander. Og så er der søsteren Jodie, som formodentlig er familiens store håb. Prøv lige at høre, hvordan Douglas Stewart selv beskriver udgangspunktet for sin roman Unge Mongo.
2: We find ourselves in Glasgow in 1993, and we are following the Hamilton family. The hero of our novel is the youngest child of three. His name is Mungo Hamilton, and actually he's named after the patron saint of Glasgow. It's an unusual name. But he is the son of a single mother.

0: and his mother is a woman called Maureen Momaw Hamilton, and she has raised her children, and now she wants to go out and get on with her life a little bit. But Mungo's eldest brother is Hamish Hamilton, and he is only 19, but he has already ascended to the lowest sort of form of violence in Glasgow, where he is the head of the local Protestant gang. Between Mungo and Hamish, they have a sister, Jodie, and Jodie is just turning 18. She's about to finish high school, and of all the Hamiltons, she has the brightest future. She hopes to go on to university to study, and she will go on to many great things if only she can survive her family first.
1: Det sagde Douglas Stewart, da jeg mødte ham sidste år for at tale om den her roman, Unge Mungo. Og jeg synes, vi skal høre, inden vi taler videre, Johannes, lad os høre lidt af romanen, for lige at få fornemmelsen af, hvem denne unge Mungo er, og hvordan han har det i familien. Her møder vi ham, og allerførst så er det forfatteren selv, der læser i Signe Lyngs oversættelse, kommer det så på dansk ved min kollega Karen Sækker. Så prøv at høre her begyndelsen på Unge Mungo.
0: Their mother was surely dead. It had been over 3 weeks since her children had seen her, and Mungo could imagine nothing but the most gruesome of scenarios.
2: Deres mor måtte være død. Det var over 3 uger siden, hendes børn sidst havde set hende. Og Mungo kunne ikke forestille sig andre scenarier end de allerfrygteligste. Mormor Hamilton var blevet voldtaget, og derpå blevet sprættet op med en steakkniv, som en eller anden langturschauffør havde købt for sammensparede benzinkuponer. Så var hun blevet bundet og havde fået fingerspidserne hakket af, inden hendes nøgne lig blev smidt i Clyde-flodens kolde brakvand. Mungo fulgte sin søster fra værelse til værelse, mens han fremmanede det værste. Jeg ved bare, at hun er død. Måske, sagde Jodie beroligende. Eller også er hun bare på druk igen. Men hvad hvis hun er død? Jodie sukkede. Se dig om. Så heldige er vi ikke. Børnene var igen kommet hjem fra skole til en tom lejlighed og et endnu mere tomt køleskab. Jodie så til, mens hendes bror travede frem og tilbage foran kanapvinduet og forestillede sig alle de forfærdelige ting, der kunne være sket med deres mor, og opremsede alle de gode grunde til at gå til politiet. De havde begge skoleuniform på, matchende marineblå pullover ovenpå et stribet slips i bordeaux og gyldenbrun, bortset fra, at Mungos slips var bundet om hans hoved som en forbinding for at lindre den kløende fornemmelse i hans ansigt. Hun er skredet før, sagde Jodie. Glem ikke, hvem det er, du har med at gøre. Hun gik over til det sted, hvor han var ved at slide en fure i gulvtæppet, lagde armene om ham og forsøgte at lindre uroen i hans bryst. Han var kun 1 år yngre end hende, men han var skudt i vejret. Det var kommet sent, men nu var han næsten et hoved højere end hende. Jodie lagde kinden mod hans nakke. Han var brændende varm. Hun kan komme ind ad døren, hvad øjeblik det skal være. Mungo vendte de brune øjne mod døren, mens trækningen under hans venstre øje sidrede sit morsesignal. Jodie hulede hånden om hans kind og drejede hans hoved væk. Han var som en hund. Han kunne stirre på noget i timevis, medmindre man afledte hans opmærksomhed. Hun trykkede fingrene mod hans ansigt. Lægerne havde rådet hende til ikke at lade sig mærke med hans tics, men bare sørge for, at han fik magnesium nok, så skulle han nok vokse fra det. Men det var ikke sket, og hun tvivlede på, at det nogensinde ville. Trækningerne var blevet hyppigere nu. Hans næse rynkede sig, og så begyndte han at blinke, som om nogen legede med afbryderen i hans hjerne.
0: The doctors had advised her not to draw any attention to his twitch, to simply ensure that he was getting enough magnesium and that he would grow out of it eventually. But he hadn't, and she doubted that he ever would. It was happening more frequently now. His nose would begin to crinkle, and then he would blink as though someone was flicking the power switch in his brain.
1: Noget af begyndelsen fra Douglas Stewarts roman Unge Mungo, hvor vi jo altså, Johan både sad og grinede lidt undervejs, også nød, at, altså jeg nyder i hvert fald meget den her skønne skotske accent. Den her unge Mungo, som, og det er jo på den ene side meget morsomt, at han har den her fuldstændig udviklede rædselsfantasi om, hvordan hans mor er blevet flinset med en steakkniv købt for kuponer, og samtidig disse tics, han har. Han har jo frygtelig angst, denne her dreng. Hvis du skal beskrive Mungo som karakter hos Douglas Stewart, hvem er han? Hvordan ser du ham?
3: Han er en ung mand, som ligesom i Jackie Bane lever i sådan et meget kompliceret forhold til sin mor, hvor moren på den ene side konstant skuffer ham. Ligesom man kan høre her, hvor moren har været væk i 3 uger, og Mongos krop går fuldstændig i selvsving, fordi han er så ængstelig for, hvor moren er henne. Men samtidig er moren ligesom også ledestjernen for familien. Der er sådan en konstant vekslen i Douglas Stewart forfatterskab mellem det her med en familie, som går i stykker, og som på en måde ødelægger livet for de her unge hovedkarakterer, men samtidig sådan en utrolig trang til at prøve at få det til at fungere på trods. Altså, også, det er nogle meget unge karakterer selvfølgelig, så en ekstrem kærlighed til møderne, og det er først meget sent i romanen, at der ligesom på en eller anden måde er et gennembrud for Mongo, hvor han begynder måske at forstå, hvor slemt hans mor behandler ham. De bliver ligesom nævnt flere gange, at han egentlig ikke er sådan specielt intelligent. Han er meget smuk, han er høj. Moren har ligesom sådan nogle veninder, der altid snakker om, hvor smuk ung mand han er, og alle de kvinder, han ligesom skal møde. Fordi han også, men samtidig er det der med, at alle ligesom på en eller anden måde også kan se, at han er anderledes. Og jeg tror, det er senere i bogen. Jeg tror måske, det er en anden ung mand, som Mongo møder, hvor vi får at vide, at inden ham, han hedder James, som bliver Mongos kæreste, at inden han selv har fundet ud af, hvem han er, så har verden 100 navne for ham.
1: Ja, for de kan jo godt altså se, at han har en form for det, de sådan ligesom ser som feminin adfærd. De kan godt se, at han ikke er som de andre drenge. Man kan sige, det, der så sker for Mongo, det er jo, som du er inde på, at han får jo et forhold til en anden jævnaldrende dreng. Altså, Mongo er protestant og fra en protestantisk familie. Han får et forhold til en jævnaldrende dreng, som så er katolik. Men det er jo så ikke det værste. Det værste er, at det er et homoseksuelt forhold mellem de her to drenge. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for et forhold, de her to drenge har? For de er jo ikke mere end sådan 15-16 år.
3: Det er vel sådan første forelskelse, altså, som i for lov at se udspillelse. Der er sådan en ret fantastisk setup, han har lavet. På en måde er det sådan næsten overtænkt med, at de bor, de her to drenge, på hver sin side af sådan en, jeg tror ligesom det er baggården imellem, eller sådan nogle små haver, så de kan se over på hinanden, sådan helt Romeo og Julie-agtigt. Og de kommer ja fra en katolsk og en protestantisk familie, som er fuldstændig uhørt, specielt fordi, at Hamish, Mongos storebror, ligesom er bandeleder i den her protestantiske bande. Men de mødes, fordi James har en hobby med, han har fået sådan et duebur. James er også en meget ensom ung dreng, fordi hans mor er gået bort, og han bor alene med sin far, som har fået et job på en boreplatform, så han er ligesom væk et stort del af tiden.
1: Men som det altid er hos Douglas Stewart, så er der jo altså, der er jo meget modstand også i den her roman. Og det er klart, at omverdenen ikke bare kan se til, at denne her Mongo er så, at de betragter ham jo som værende ikke maskulin, ikke? Den her høje, lidt slanke dreng, der ikke er interesseret i piger, med takes, piller i sine sår, er meget naiv, så de sender ham på en slags campingtur. Og det er jo her, romanen bliver utrolig mørk. Vi skal tale om, hvad der foregår på den her campingtur. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det andet end en slags campingtur. Og igen tager Douglas Stewart det her tema op med, hvad er maskulinitet, og hvad er giftig maskulinitet. Den her tur, hvad er det for en campingtur, og hvem er det, han bliver sendt væk i 3 dage?
3: Ja, man kan måske starte med at sige, at bogen forløber i sådan 2 parallelle tidsspor. Så det første, vi bliver introduceret til, er faktisk, at Mongo er på vej på den her campingtur, hvorefter bogen så springer til nutiden, hvor den her kærlighedshistorie med James udspiller sig. Så når man læser den her historie om campingturen, så ved man hele tiden, at der i et andet tidsligt spor skal ske noget slemt, som gør, at han bliver sendt på den her tur, som man måske godt kan kalde sådan en form for genopdragelsestur. Hans mor går i AA til AA-møder og møder 2 mænd, som hun får den idé, at de måske kan lære hendes dreng at være mere maskulin, og sender ham så afsted på sådan en weekendtur ud på landet i Skotland for at fiske med en ældre mand, der hedder St. Christopher, og så en yngre mand.
1: Ja, og der er jo også det i det, at han kan jo ikke, altså vi er så langt tilbage, så der er ikke mobiltelefoner. Der, han har ingen mulighed for at kontakte sin mor eller søster. Vi skal jo ikke afsløre alt, hvad der foregår på den her tur, men der Men der foregår i hvert fald, og det fornemmer man allerede fra begyndelsen, så på den måde plot-spoiler ikke, der foregår nogle virkelig grove overgreb mod Mongo. Og som du meget rigtigt siger, den er altså næsten sådan helt krimiagtig i det ene spor, hvor vi hele tiden bevæger os længere og længere ud på campingturen. Yeah. Og det andet spor, som følger tiden op til campingturen med kærlighedshistorien med James, så man forstår, hvorfor sættes den ene motor i gang. Mm. Der følger vi det andet spor. Jeg talte selvfølgelig med Douglas Stewart om det her med den her mærkelige form for, som du kalder det, genopdragelsesrejse, eller den her campingtur med de her overgreb. Og vi skal høre et klip med forfatteren, og der siger han, at da han var dreng, Douglas Stewart, der var der den her antagelse af, at det sikreste sted at være for unge drenge, jamen det var blandt andre mænd. Mænd kunne lære, altså hvis man var en yngre dreng eller en yngre mand, så kunne man lære forskellige maskuline ting som mekanik og fiskeri. Men nu forstår vi, siger Douglas Stewart, at det jo ikke nødvendigvis var det sikreste sted. Og så nævner han spejderne og kirken, altså underforstået. Mm-hmm. Der har været ret mange sager i England med misbrug og overgreb der. Douglas Stewart siger også, jamen Mongo bliver jo fortalt, at homoseksualitet er en absolut perversion, og at hvis han vokser op som homoseksuel, så vil han ende med at blive et monster. Men Mongos kærlighedsrelation med drengen James er ren og uskyldig, helt i modsætning til de faktiske monstre, der var løs i samfundet på den tid. Og så slutter han af med at fortælle om den vrede, han har, fordi samfundet dengang var så hårde ved unge homoseksuelle mænd, og man ikke nåede eller gjorde nok for at beskytte børn og unge. Prøv at høre Douglas Stewart her, og så taler vi videre om, hvad de her overgreb kommer til at betyde for romanen.
0: I was reflecting on when I grew up, you know, it was always believed that the safest place for all boys, any boys, was around other men. You know, we thought that as long as you were like learning to do something masculine, whether it was fixing a car engine or fishing in the canal or building a shed, that it was okay to be around other men because it was almost a necessary thing for a boy to learn. Well, we subsequently understand now, looking back in from 2025, that in fact that was not always the best idea, whether that was the church or the Boy Scouts or just a very bad person in your own personal midst. I think people weren't selective enough when they thought about who their children were around. And so I wanted to play with that, because if you think about homosexuality, Mungo, as a young man, like all young men at the time, is being told that homosexuality is an absolute perversion. And if he is gay, he will grow up not to be a happy, balanced gay adult, but actually to be a monster, to be a pervert, to be something very dark and dangerous in society. And what I wanted to do with the two timelines was to show really the purity and the loveliness of first gay love between Mungo and James, but then to contrast that with the actual monsters that were running loose in society. I'm very angry. I'm very angry that we were hard on children, that we were hard on young gay people, that we made them believe that their future was going to be full of terrible perversion and something that was very subhuman. And yet at the same time, we weren't doing enough to protect children or to be very vigilant about who had access to them.
1: Johan Steen Nielsen, kan du mærke den her vrede hos forfatteren? Fordi det kunne jeg mærke i samtalen med ham. At den her roman, Unge Mongo, også er drevet af en slags vrede over tingenes tilstand dengang og måske også nu. Hmm. Mærker du vreden i romanen i forhold til de her overgrebsbeskrivelser, for eksempel?
3: Det synes jeg. Og jeg synes også, noget af det, der er mest slående i Unge Mongo, som jeg måske også tror, at det, der gør, at jeg synes, det er den stærkeste af de tre romaner, er, hvor sprogligt præcist, hvor ublu han på en eller anden måde beskriver de her voldsseancer, og også på en måde kan man sige, der er måske ligesom sådan at sætte helt på spidsen, hvad de her unge homoseksuelle mænd skulle stå model til. Altså, det der sker er, at de her to ældre mænd forgriber sig på Mongo, voldtager ham. Det de så bliver ved med at sige, er, at de bare giver ham det, han gerne vil have. Altså, de bliver ved med at spille på hans lyst, som om at det er noget, han selv er gået med til. Samtidig med, at de også ved, at han aldrig nogensinde vil kunne fortælle det til nogen. Der vil aldrig være et tidspunkt, hvor han kan komme hjem og fortælle, at de her mænd har begået overgreb på ham, fordi det vil komme tilbage og ramme ham selv. Så han står i sådan en fuldstændig umulig position, hvor han er et offer, som ingen... Der er ligesom heller ikke nogen retssikkerhed, eller der er ligesom ingenting, ingen steder, han kan gå hen. Der er sådan en total ensomhed.
1: Og det er meget voldsomt. Jeg har valgt, vi skulle ikke høre en af de der overgrebsscener. Og som sagt er det ikke den store afsløring, fordi der ligger så ubehagelig en stemning i det spor, der fører til campingscenen, at man er ikke i tvivl om, at det kommer ikke til at gå godt, det her. Og som du siger, der er, altså det er også, og det skal vi også tale om, det er også en roman om manipulation. Altså, ja. Hvordan manipulerer man et sårbart offer til at holde kæft bagefter. Det er lige så stor del af det. Han fortalte mig også selv, at Douglas Stewart, at han selv, da han var yngre, har været på sådan en slags opdragelsestur med nogle mænd, men at den endte meget anderledes end hos Mongo. Altså, den endte sådan set fint nok, men hvor hans mor simpelthen bare har sendt ham på en tur med to mænd, hun kendte, uden at forhøre sig nærmere om, hvem de var. Og vi skal høre et klip mere med forfatteren, hvor han fortæller om, hvorfor han skrev den her roman. Jeg skal nok genfortælle, hvad han siger bagefter, men her kommer Douglas Stewart igen.
0: The whole reason for writing this novel for me was because I didn't have an innocent first love. I didn't, as a 15-year-old boy, I didn't know that there was another gay soul on my housing scheme. And, you know, Glasgow's a city of 1.2 million people. There are a lot of gay people in Glasgow. But I just had no visibility. Everyone was so concerned with concealing themselves as a cause of survival. And so I never had that lovely 15, 16-year-old love affair innocence that all of my heterosexual contemporaries had. And so I had wanted to really write about that in that way, but that's why often young gay people are extra vulnerable, because they are living in such a cone of silence already. I think people who are predatory can see that. I think they can isolate the young queer person, and then they can almost understand that the person is already complicit in their own silence, and so they make very... Unfortunately, they make very vulnerable victims. And that is really what was happening with Mungo in the book. You know, the men understood that he was already carrying so many secrets, and so perhaps he would carry one more. And we as a society do a huge disservice to young queer people when we make them feel so alone, and when we make them feel like they should be quiet, and that what they are, who they are, is somehow dirty and not worthy of our understanding.
1: Det Douglas Stewart siger, det er, at han skrev romanen, fordi han jo egentlig aldrig selv havde prøvet at have sådan en første uskyldig kærlighed, som den, der er skildret her i Unge Mungo. Han siger, at alle homoseksuelle skjulte deres seksualitet dengang, han var ung, så han kunne faktisk ikke få øje på andre, selvom der jo altså absolut må have været andre homoseksuelle. Glasgow er en stor by. Og så siger han også, at det er derfor, at unge homoseksuelle kan være ekstra sårbare, fordi de allerede lever i en slags, hvad skal vi kalde det, tavshedskultur, og det kan folk, der vil udnytte eller gøre dem ondt, det kan de spotte. De her mennesker er allerede medskyldige i deres egen tavshed, og det gør dem til ofte sårbare ofre. Og det er det, der sker for unge Mungo i romanen, siger Douglas Stewart. Mændene forstår jo, at han allerede bærer så mange hemmeligheder, så måske kunne han sagtens bære en til, tænker de. Og det får mig til at tænke på, Johan Steen Nielsen. Jeg sad med den lidt grimme fornemmelse, da jeg læste romanen, at det er jo ikke sådan, moren ved, hvad der kommer til at foregå. Hun sender Mungo ud med de her to mænd. Men spørgsmålet er, hvor meget, og det bliver også et implicit spørgsmål i romanen, hvor meget vold man ville kunne tolerere, hvis det kunne bringe Mungo over i den rigtige maskulinitet, eller gøre ham til en rigtig mand. Altså, det ligger sådan lidt som, hvor meget kunne omgivelserne egentlig tåle, hvis bare Mungo blev rettet ind?
3: Der er også flere, altså, den måde, hans storebror går på til ham på, er jo ligesom også ved at prøve at få ham ud i gadekamp. Altså, det er sådan en, i alle aspekter af hans liv, ligesom bare at få ham gjort mere voldsparat, både selv at være voldelig, og kunne tage vold, altså tage og give det. Og der er ligesom det maskulinitetsideal, som er udpræget. Og det er det, de tror på, ligesom kan gøre ham til en normal samfundsborger i deres øjne.
1: Og det er jo også sådan meget, at den måde, de viser hinanden også omsorg på i familien, det er også under slåskampe. Altså når Hamish, storebroren, skal være kærlig over for lillebroren, så kan han ikke vise det på anden måde end ved de her slåskampe. Så det er som om, under hele romanen, og det er måske også derfor, jeg synes, den er så fin, at det er, at Douglas Stewart på en eller anden måde væver det her samspil mellem vold og omsorg på en både smuk, men også meget ubehagelig måde.
3: Ja, der er også den, der er ligesom den mest sådan, kærlige scene mellem Mungo og hans storebror, hvor de skal ud, og jeg tror ligesom... hovedmissionen er, at de skal sætte ild til en bil for at tjene eller for at score nogle forsikringspenge. Men hvor de tager ud til sådan et form for slot eller sådan et...
1: Ja, sådan en borg.
3: En borg uden for Glasgow. Hvor de ligesom har en reel samtale. Altså, det sker også meget sjældent. Der er mange af de her relationer, som er ekstremt tavse. Der er ikke særlig meget dialog. Men som også ender i en voldsseance, som ligesom... så er det ligesom der, Hamish ligesom klikker, og der var ligesom noget for ham. Der er en eller anden form for familiefølelse. Fordi Mungo endelig ligesom viser, at han har lært noget af at vokse op som hans lillebror.
1: Man kan jo sige på mange måder, og vi skal høre lige lidt mere med Douglas Stewart om lidt. På mange måder synes jeg jo, at det er hans mørkeste bog, men også den mest... jeg ved ikke, om jeg skal kalde den litterært gennemførte bog. Altså, han arbejder med stemninger, som vi har været inde på, som på meget ubehagelig vis går ind i hinanden. Han har det her med overgreb og kærlighed, som også glider ind i hinanden. Og samtidig har det måske også været den roman udadtil, som har fået mindst succes. Altså, den har været den en af dem, der har været dårligst anmeldt, og læserne har ikke grebet den på samme måde. Tror du, det er det, det skyldes, eller har folk bare haft en forventning om efter Chok i Bane? Nu skulle de have lidt feel-good, trods alt.
3: Ja, måske. Ja, vi har også tænkt over det. Der er måske også noget i, at den kom så kort tid efter Chok i Bane. Jeg tror, den kom i 22, Chok i Bane kom i 20. Og jeg har også haft den oplevelse, at jeg ikke kunne forstå, hvorfor alle andre ikke også var helt vilde med den, og jeg var det. På den ene side er det jo kompleks med den her... Altså, på den ene side er det meget ligefrem med den her vekselvirkning mellem de to tidslige niveauer. Men på den anden side er det måske også lidt komplekst. Og så er den... Men det er svært at sige det, men jeg synes også, det den gør, som de andre bøger ikke på samme måde gør, også at vise karaktererne får lov at udleve deres lyst på en måde, udleve deres seksualitet og deres identitet. Som på en måde mere bare en drøm eller sådan et fjernt ønske i de andre. Så selvom der er den her vold og undertrykkelse af hans identitet som homoseksuel eller queer, så er der også det her forhold mellem Mungo og James, som rent faktisk får lov at udforske, hvad det vil sige at have en tryg relation. Som også, måske også er en balance, som jeg synes er bedre eller mere skrevet stærkere frem, end det er i de andre romaner.
1: Ja, fordi der bliver det seksuelle forhold ikke bare antydet, altså det bliver nærmere beskrevet, og det kan måske have været det, der har været, jeg ved ikke, om det har været stærk kost for nogle skotske læsere. Jeg synes i hvert fald, at det er en ret blændende roman. Vi skal høre et klip til med Douglas Stewart, men jeg vil godt også lige, fordi det også spiller en rolle, normalt når man taler Douglas Stewart, så er det jo yngre eller unge mandlige hovedkarakterer. Men der er en karakter i denne her roman, som også næsten bliver en hovedkarakter, og det er søsteren Jody. Fordi normalt er han ikke kendt Douglas Stewart for at skrive ud over mødrene af sådan stærke kvindebeskrivelser. Så der har meget været de her alkoholiserede mødre, men her er der faktisk også Jody. Og det er den søster, som man også som læser sætter sin lid til, fordi hun er intelligent, og hun vil læse videre. Hun får en relation, som også er giftig rent seksuelt, til en ældre mand, der faktisk viser sig at være hendes lærer. Vi skal ikke sige mere om, hvad der så sker, men hvordan synes du, at han håndterer den her Jody-skikkelse?
3: Hun er også kompleks, altså fordi hun på en måde bliver skrevet frem, ligesom som lyset i den her familie for Mungo, og en, han ligesom kan bekende sig til. Og da jeg så læste tilbage her igen, så bliver jeg også slået af, at senere i bogen, da hun ligesom begynder at måske få en idé om, at Mungo er homoseksuel, så er det første, hun gør, at belære ham om, at han er, hvor stor faren er for at få AIDS. Altså, så der er ligesom heller ikke en tryg havn for ham. Men hun er ligesom den her karakter. Samtidig er hun også den, der prøver ligesom at finde ud af, hvem Mungo egentlig er, hvad han er interesseret i. Der er en ret fin scene mod slutningen af bogen, hvor hun ligesom, vi har fået etableret, at hun kan komme videre og ligesom læse. Og der er også det her med, at uddannelse ligesom kan være en meget klassisk en vej ud af det her miljø. Hvor hun prøver at give ham nogle bøger med George O'Keefe, den amerikanske maler, for ligesom at se, hvis jeg nu lægger de her bøger foran ham, er der så et eller andet, der fænger. og egentlig ikke noget, man sådan har fået så meget at vide om, at han måske har en eller anden kreativ side, men der er ligesom, der får man ligesom sådan et hint om, måske er der noget. Ligesom der også er i Jackie Bane, hvor den ene af brødrene også tegner. Så hun er ligesom en karakter, der ser Mungo, men der samtidig også ligesom er en del af det samfund, hun lever i. Ja, så har hun den her relation til sin lærer, som udspiller sig i sådan en campingvogn, og der er ligesom det her motiv, både da Mungo tager på den her tur, men også når Jodie er ude ved campingvognen, at de ligesom for første gang ser verden uden for Glasgow. Altså bøgerne er meget hermetiske i det her rum, at de er ligesom i det kvarter, hvor der er protestanterne og katolikkerne, der er de gader, man bor i, og de gader, der fører hen til skolen, men ellers er verden rundt om ligesom, det er ligesom at have bo i en kasse eller noget, hvor man ikke kan se, hvad der er udenfor. Så derfor hinder det også ligesom også sådan meget håndgribelig en måde at komme væk. Og det er også et helt centralt tema i alle tre bøger, om der ligesom er noget på den anden side af den her opvækst, om man kan rejse væk, og hvor det så efterlader de her unge drenge, når andre i familien ligesom rejser væk og efterlader dem.
1: Ja, for det er jo på en måde også den store sorg for Mungo. Hvis Jodie rejser, og hvis Jodie skal læse, så er den eneste, der i hvert fald har forsøgt at se ham væk. Altså, ja, han er hendes livlinje. Men igen, synes jeg også, meget centralt tema, og igen, den måde, jeg synes, bogen er meget veltilrettelagt på, det her med, vi talte før om det her med, at vold og omsorg blander sig i mærkelige forhold, men også her, at det her med at se noget andet end Glasgow og komme ud og opleve, det er også forbundet til overgreb. Altså, der er en pris for det, hvis Mungo skal se noget af den skotske natur, så skal han udholde overgreb. Hvis Jodie skal se noget af kysten, jamen så skal hun udholde, man kan jo godt sige det, overgreb fra den her lærer. Mm. Så der bliver hele tiden peget på noget i romanen, der kunne være noget, en løsning eller en vej frem, og samtidig bliver det trukket tilbage igen.
3: Ja. Ja, det er sådan konstant, og det kunne man måske også, ja, kunne man være kritisk over, at det bliver måske ofte har det med at bøje over mod de her lidelseshistorier med de her karakterer. Kunne der være, ja, ligesom en flugtvej? Kunne der være glæde? Og det er måske det, der ligesom er, det bliver også vist i slutningen af romanen, men det er, de skal virkelig stå meget igennem.
1: Men der er det måske, jeg bedre næsten kan lide den her, fordi jeg godt i Jackie Bane kunne tænke, at der var, jeg vil ikke sige, at der er sådan en lille grad af sentimentalitet, men der var jo den her fornemmelse af, ja, Jackie er en stakkels homoseksuel dreng med en mor, der drikker, men der kom også noget feel-good, altså han bliver accepteret på en eller anden måde, hvor jeg synes, den her roman er måske mere, som jeg selv tænker, ret mørk. Og det kom jeg selvfølgelig også ind på i samtalen med Douglas Stewart. Vi skal høre et sidste klip fra den samtale, og der indrømmer forfatteren, at den her bog og det her med overgrebene, jamen der er faktisk en tråd til virkeligheden. Prøv at høre det sidste klip med Douglas Stewart her.
0: I mean, not to reveal too much, but in my sort of, when I was 16, 17, 18, 19, I often found myself in sexual situations that I ultimately didn't want to be in. But I had no recourse to get out of it, and I had no way to tell other people where I was or what I was doing or who I was doing it with. And so I'm very familiar with that imbalance of power and with perhaps times when I never said no and I should have said no, but I didn't feel like I had enough power to say no. And so, yeah, I think oftentimes young men do find themselves in sexual situations, even straight men, I would imagine, where maybe they want to say no, maybe they want to back out of it, maybe they want to get out of it, but they don't because sometimes it's seen as not being masculine enough, but also we don't really have a vocabulary for that, you know. We don't have a vocabulary to halt things and to step away. It's a strange way that we condition boys, and gay boys are the loneliest of all, I think.
1: Douglas Stewart siger jo her, at da han selv, da han var i sådan teenageårene, altså 16 til 19, der har han flere gange befundet sig i seksuelle situationer, han ikke synes, han kunne komme ud af, så han kender godt den her magtbalance. Han vil ikke afsløre en masse, men det siger han dog. Og der er gange, siger han, hvor han ligesom skulle have sagt nej, men ikke gjorde det, fordi han ikke følte, at han havde magten til det. Og så siger han mere generelt, at unge mænd, både heteroseksuelle og homoseksuelle, nok jævnligt befinder sig i seksuelle situationer, de gerne vil ud af. Men det kommer de ikke, fordi det måske ikke føles som maskulin, der trækker sig ud af de her situationer, og fordi der ikke rigtig er et sprog for det at sige stop. Johan Stenlis, nu skal jeg jo ikke sådan spørge meget privat, men jeg er jo en kvinde på 50, der læser den her roman og hører Douglas Stewart, så jeg er ikke den til at bedømme, om han har ret i det, han siger om, at det, han også peger på, det er den her mangel på sprog hos yngre mænd for at kunne komme ud af noget, for at kunne sige stop. Altså, har han ret i det?
3: Det er et stort spørgsmål, men ja, det kunne man godt tænke. Altså, også selvom man taler i en dansk kontekst, eller en nutid i stedet for 80'erne eller 90'erne, at der stadig er en hel masse ting, som unge mænd ikke på samme måde er opdraget til at tale om, og til at kende deres egne grænser, til at tænke over, hvad seksualitet betyder for dem, hvad for nogle relationer de vil være i, og hvad det skal betyde at være intime. Så det tænker jeg, at sagtens stadig kan være gældende, eller er gældende.
1: Og vi skal jo ikke afsløre, hvordan det slutter her i Unge Mongo, men hvis vi skal opsummere det, så inden vi går til den roman, han så er indstillet til Bookerprisen for, så er du jo i din anmeldelse, at du har jo kaldt den her for mesterlig. Hvorfor synes du, at det blandt hans tre romaner er den, der er bedst?
3: Jeg tror også, det, når jeg sammenligner den med John, Søn og John, den nye, så er det, at jeg synes, sproget på det tidspunkt, hvor det virkelig gælder, så er det bare ekstremt velafstemt med det stof, han skriver frem. Og han har sådan en evne, jeg nævnte tidligere det her med at skabe de her helt fysiske rum, hvor tiden ligesom kan stå stille, eller hvor der kan være steder, hvor de kan finde ro og være sammen. Men der er en kaos nede med, specielt i Unge Mongo, synes jeg med, der er nogle af de her scener på campingturen, hvor han kan sætte tiden sådan i stå, og med nogle meget præcise billeder, som ikke sådan svælger over i metaforer eller alliterationer, som man ellers kan være meget glad for, men sådan mere nøgtern på en eller anden måde, bare for en situation beskrevet ekstremt billedrigt, men nøgtern samtidig. Og så tror jeg måske også, at jeg bare synes, den i lange træk også er hans sjoveste roman. Der er sådan et billede, som jeg bliver ved med at komme tilbage til med, han skal ud med James, fordi de også nogle gange går ud i en park og kysser med piger, for ligesom at virke som om, at de er normale.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Hvor han skal kysse med en meget høj pige, hvor han skal stå meget på tær og dufter hendes shampoo, der dufter, jeg tror, det er sådan en syntetisk pære. Og hun lugter som om, at hun er ligesom en lejlighed, hvor der har stået sådan stille røg. Og så åbner hun munden som en skraldespand med fodpedal. Og der er sådan nogle billeder, som jeg tror, som ligesom er blevet med mig, ved mig, som de ikke på samme måde er i de andre romaner.
1: Og også det her fra begyndelsen, som jeg synes på en måde er tragisk, men herligt, det her med, at hans mor, hun er garanteret blevet flænset op med den her stikkniv, og den er endda også købt for kuponer, og det er en lastbilchauffør, der har gjort det. Så det er rigtigt, der er også nogle ret morsomme sider, og du har ret i det her med, at man kan jo godt mærke, at Douglas Stewart selv har en fortid i modebranchen, fordi når han begynder at beskrive farver, eller teksturer, eller stof, så går han nogle gange meget langt, fordi det er hans metier, og det er der ikke så meget her i Unge Mongo. Lad os vende os mod den nyeste roman, og det er jo så nu er han på det, der hedder Longlisten til Bookerprisen. Den bliver jo så forkortet og skåret ned til færre her i løbet af september, og så mener jeg, at det er i november, vinderen udråbes. Man kan sige, at der er mange nye ting i den nye. Den der hedder John of Johns søn, John, søn af John. Det er ikke på samme måde en overgrebsroman, men der er stadig det, vi kender, altså skam, begær, homoseksuel kærlighed. Så på den måde er vi et kendt univers. Men det nye er, at vi her for første gang har en meget stærk farfigur. Mm. Det har jo ellers været mødrene, der har været i centrum. Her er altså en far. Der er noget alkoholmisbrug, men ikke i samme grad som i de andre bøger. Og vi skal høre, som sagt, oplæsning om lidt, men der vil det også blive klart, at vi ikke længere er i Glasgow. For første gang er vi simpelthen på en ø, på de ydre Hebrider. Og der er vi også i et stærkt religiøst univers, altså beboerne på den her ø er kalvinister. En særlig streng retning inden for kristendommen. Der er også et sprogligt element i den her roman. Man taler to sprog, engelsk, men også skotsk-gælisk. Så det er også nyt. Hovedpersonen er igen en, ikke en dreng, men en yngre mand, der hedder Cal, egentlig John Callum. Han, som romanen starter, er kaldt tilbage til sin fødeø af sin far, denne her meget strenge og religiøse John, fordi han bliver fortalt, at hans mormor har det meget dårligt, så han skal hjem og passe mormoren. Man finder ud af, som romanen skrider frem, måske, at det ikke helt tilfældet. Men altså, det er den ydre grund. Og faren John bor så sammen med sin svigermor i det her lille forfaldende hus. Han er væver. Det her med stoffer spiller en stor rolle. Og så holder de for. Og nu er Cal så på vej hjem, og han må så flytte modvilligt ind hos sin far. Og jeg afslører heller ikke noget i romanen, det skal vi tale mere om, ved at sige, at det meget hurtigt bliver klart, at både far og søn er homoseksuelle. Men ingen kan sige det til hinanden. Lad os høre lidt oplæsning, hvor vi første gang møder hovedpersonen Cal, der er på vej hjem til øen. Igen er det Signe Lyngs oversættelse, og det er min kollega Karen Sækker. Og oplæsningen, den har jeg faktisk hentet fra selve Oprahs bogklub, fordi det er sådan, at Johns søn af John er blevet månedens bog der, og den er blevet et vældig, vældig stort hit. Så prøv at lytte med her.
4: From a bus, to a coach, to a coach, to a hostel, to a coach that boarded the Kyle ferry, to another bus, to this island ferry, to the island bus, and then finally, to the long walk at the end.
2: Bus efter bus efter bus. Først op til vandrehjemmet i Fort William, og dernæst ud til Kyle-færgen over sundet til Skye, og siden en rutebil til denne færge over til rutebilen ude på øen, og så endelig den lange gåtur til sidst. Næsten 20 timer ville det tage ham at nå hjem. Et helt døgn til en rejse på under 500 kilometer. Han pustede på cigarettens glød og mærkede øjnene blive tunge, mens han ventede på, at pillen skulle gøre sit arbejde. Han lavede en liste over de ting, han havde savnet ved at være hjemme. Stilheden. Doll McDonald. Havet. Så lavede han en liste over de ting, han gruede for. Stilheden. Doll McDonald. Havet. Regnen samlede sig i pytter på sæderne. Pytterne blev til små have, mens færgen vippede på The Minch, strædet mellem Skye og Harris. Han skød skuldrene op om ørerne og betragtede bølgernes fejen frem og tilbage. Sådan sad han, varmet af sin halvstørknede selvmedlidenhed, og svælgede i en fedtet uvilje mod sin far. Et skammeligt had til sin mormors aldrende krop, men også gennemtrukket af skam over at være så egoistisk, så uvillig til at tage sig af dem, der engang havde taget sig af ham. Da de var halvvejs over strædet, kom en steward ud for at se, hvad han foretog sig. Regnen var næsten vandret nu. Stewarden nærmede sig forsigtigt og beordrede ham så indenfor. Inde på færgen var der stille. Det var nemt at skelne øboerne fra de besøgende, for øboerne kiggede kun sjældent ud på havet. De læste stilfærdigt eller løste krydsord i efterladte aviser. De lå udstrakt på bænke og sov trygt med hænderne foldet på brystet og kroppen forvredet af at holde begge fødder høfligt på gulvet. Cal var dryppende våd og slæbte en skraldesæk med sig gennem salongerne for at finde et tomt hjørne. Pillen arbejdede i kæbepartiet. Han kiggede ned på sine tær, der var på vej ud gennem de sprukne All-Stars. Hvis nogen så ham, og nogen havde helt sikkert allerede set ham, ville hans far få at høre om hans forkastelige fremtoning længe inden han nåede hjem. Alt, hvad han ejede, kunne være en rygsæk og en dobbelt skraldesæk. Det havde taget ham under 10 minutter at pakke 4 år af sit liv ned. Det havde taget ham en smule længere at pakke sig selv væk. At skjule alle de dele, der langsomt havde foldet sig ud siden hans ankomst til fastlandet. Men sandt at sige, havde han ikke forandret sig så voldsomt, siden han begyndte på college. Og mens han sjoskede rundt på færgen, spekulerede han på, om han mon altid havde vidst, at han før eller siden ville blive tvunget hjem igen.
4: Everything he owned fit into a backpack and one doubled bin bag. It had taken him less than 10 minutes to pack up 4 years of his life. It had taken a little longer to fold himself away, to hide all the bits of himself that had slowly been unfurling since he had arrived on the mainland. In truth, he had not changed that much since he had been at college. And as he roamed the ferry, he wondered if he had always known he would be forced to come home eventually.
1: Sådan lød det, da Douglas Stewart læste et uddrag i selveste Oprahs bogklub af denne her John of John, som de var absolut vilde med. Det er en ordentlig base på knap 450 sider, hvor vi altså jo, og det er jo altid et spændende sted at være på den her ø, hvor der nærmest, hvor alle kender alle, og alle vogter på alle, og hvordan skal man så holde disse hemmeligheder med to homoseksuelle hovedkarakterer, kan man godt sige, Cal og faren John. Hvis man ser Douglas Stewart forfatterskab som bestående af en trilogi, altså Shockey Bane, Unge Mongo og så nu den nye, hvordan opfatter du så den nye i den her trilogi, hvis man kan kalde det det?
3: Den er meget sjov, fordi den ligesom den slutter eller starter ligesom der, hvor håbet slutter i de andre, altså i de andre romaner håber de på, at de kan komme væk. Og her er så sønnen, der har været ude, men så da romanen starter ligesom med bøjet hoved, ligesom må komme tilbage til, hvor han er fra. Så på den måde adskiller den her sig fra de andre, fordi at den stiller sig et helt andet sted, hvor Cal har fået lov at være ude og se verden. Han kommer også fra økonomisk trængte kår, har prøvet at gå på den her designskole med folk fra storbyen, der har penge og kulturel kapital, hvor han har stået ud. Og så er der ligesom det her ret store følelser og spørgsmål, som måske kan føles lidt fremmed for sådan, i sådan en hverdagssnak, men med pligt. Pligten for familien. Og så også sådan store følelser som skam. Pligt og skam er ligesom helt centrale. Men det er en ung mand, som igen lever i et samfund, hvor han ikke kan fortælle sin omverden, hvem han er.
1: Og han, den pille, der bliver snakket om her i oplæsningen, han simpelthen må tage noget, sådan en slags ekstasi eller sådan noget, for overhovedet at magte den her tur hjem. Men igen, den her er jo blevet et langt større hit for forfatteren end den forrige, og der er noget af de labels, der har været på den, også fordi, at noget af det, der er centralt i bogen, er farens forhold til, han har en ven. Mm. Og de er egentlig gamle venner, men det viser sig hurtigt, at de også er elskende. Og det har ligesom taget mange læsere med storm. Jeg så et sted, at det bliver kaldt sådan en slags heated rivalry, altså den her ishockeys mandesex-serie. Heated rivalry for ældre mænd, bare omgivet af får. Altså, og det har været en stor appel. Ja. Hvad ser du som det centrale i romanen? Er det denne her unge Carol og hans historie om at blive kaldt hjem til en ø, hvor han ikke har lyst til at være? Eller er det farens historie med den her ven?
3: Jeg synes, sådan, i forhold til, hvor meget plads fortællingen ligesom giver, så vil jeg sige, at det var Cals historie, der ligesom er den centrale. Og det er ligesom en tredjepersonsfortæller, som oftest beskæftiger sig med Cal, men så ligesom også kan gå ind i de andre karakterer og gøre det ligesom i afstikker til John, faren, men også til Ella, mormoren, og til Ines, som er farens elsker. Men ja, jeg tror, måske mere end at det er sådan den ene af de to, så er det måske også den far-søn-relation igen, som er central, og som ligesom har den her, måske for nogen lidt svært præmis, som kan være lidt svært at købe, at de ligesom i den grad ikke kan se hinanden. Og så har vi den her far-karakter, som er kanter i kirken, ligesom synger for, og ligesom på mange måder, fordi præsten er sådan en omrejsende præst, fordi de er sådan nogle små menigheder. Så faren er ligesom den højeste religiøse autoritet i den her lille flække, der ligger helt ude, hvor man ikke kan komme længere ud. Man har så samtidig hele sit liv haft den her undertrykte seksualitet og kærlighedshistorie til hans ven, som man ikke har kunne udleve. Så det er ligesom noget, man skal gå med på, at et menneske kan være gennemklød af to så stærke kræfter, som ikke kan forenes.
1: Ja, og så skal man også æde den her med, at der faktisk er to homoseksuelle hovedkarakterer, hovedkarakterer, både far og søn. Altså, historien er, at moren ligesom har været sådan meget tøjdeagtig og forladt familien, og det bliver jo klart, når man læser mere ind i den. Ej, der har måske været en grund til, at hun flyttede ud. Noget af det, man måske kunne kritisere Douglas Stewart for, det er den samme kritik, som også har ramt en fransk forfatter som Edouard Louis, altså der skriver på sit eget familiestof, der bliver blevet sagt om ham, at han bliver ved at skrive den samme roman igen og igen. Mm. Nu har vi så 3 romaner for Douglas Stewart. Synes du, man kan sige det samme om ham? Altså det er jo altid en yngre homoseksuel mand, der skal finde sin plads i verden.
3: Mm, jeg tror måske mere, det jeg tænkte på i den her var, det er altid svært, det her med, hvad kunne en roman have været? Det er sådan et sparet fantasier, man kan komme ud i, men hvad kunne der ligesom være sket, hvis han gik længere med de her fortællesynsvinkler, hvis han gik længere med ligesom at lave, altså at give de andre karakterer mere plads? Der er sådan et ret stort persongalleri egentlig i den her, måske også i forhold til de tidligere. Der er Dodd, som er
1: den ungdomsven.
3: Ungdomsven, der er Dodds søster Isla, som også faktisk er ret vigtig, men heller ikke optager særlig meget plads. Der er den her mor, som bor op et andet sted på øen og har indgået et forhold med farens bror, som heller ikke rigtig sådan bliver undersøgt. Så jeg er måske også mere i den her, for mig, ja, et ønske om ligesom at komme tættere, men måske også tættere på hovedkaraktererne. Altså Kalle er den her unge mand, der kommer hjem, men sådan hele hans identitet om hans tid på designskolen, altså alt det, der interesserer ham, er ikke sådan, det bliver ligesom lagt til side, og så er han bare tilbage.
1: Ja, det hører man ikke så meget om. Altså, hvad det er, han har lavet, og hvad det er, han har uddannet sig inden for de der 4 år.
3: Nej, men måske bare sådan, hvem han sådan helt rigtig er, som ikke er determineret af familie. Og så kunne man, ja, igen, hvad kunne have været rart, men det ville være spændende at komme ud af de her lukkede miljøer og få lov at se hovedkaraktererne udleve deres liv, og måske også uden for den her tidsramme, som jo også betyder ekstremt meget, at vi er her i de tidlige 90'er, hvor den måde, de her unge mænd kan kommunikere med andre som dem, det er enten ved at ringe til sådan nogle telefonlinjer, eller sende brevduer, eller i den her er Ines, som er farens elsker, han sidder og lytter til sådan nogle radiosignaler for rundt om i verden. Så der er ligesom alle de her forskellige kommunikationskanaler, men det er sådan meget, det er ligesom ikke, hvor man kan kommunikere, men man kan ligesom høre, at der er en verden et andet sted. Og de her bøger befinder sig måske også sådan lige på grænsen til, at samfundet måske faktisk ændrer sig ret radikalt. Man bliver ligesom her, hvor alt må være undertrykt. Ja, så det kunne være et håb, at den ville krydse den grænse, eller karaktererne krydse den grænse.
1: Men der er trods alt, og det vil jeg lige sige, nu snakkede vi om kvindeskikkelser før, der er trods alt et meget levende og spændende portræt af denne her mormor. Altså for første gang møder vi en lidt ældre kvinde,
3: ja,
1: som virkelig har noget mellem ørerne og er beregnende og sjov og strid og alt muligt andet.
3: Ja.
1: Johan Steen Nielsen, vi ved jo ikke, om Douglas Stewart render med Bookerprisen endnu en gang. I så fald vil han være en af ret få forfattere, der får den. Det bliver afgjort i november, som sagt. Men tak, fordi du kom i studiet og gjorde os klogere både på Unge Mungo-romanen, men også John, søn af John.
3: Tak skal du have, Anna.
1: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk, altså litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Johan Steen Nielsen. Han er litteraturkritiker ved Dagbladet Information, og så er han også jurymedlem for Montanas litteraturpris og kritikerprisen. Og så er han altså også kender af Douglas Stewarts forfatterskab. For det var selvfølgelig Douglas Stewart, jeg havde mødt og talt med. Det gjorde jeg sidste år. Han har været i landet siden, og mon ikke han kommer igen. Han er vældig populær. De romaner, vi havde fat på, det var selvfølgelig ganske kort debutromanen Shoggy Bane, men ellers så var det jo Unge Mungo på dansk ved Signe Lyng, og så var det også den helt nye John, søn af John. Den har Signe Lyng også oversat, og alle bøger er udsendt af Politikens forlag. Vi høres ved i næste uge.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
9: Alex Vanopslagh er færdig med mig-mig-mig-liberalismen. Nu er han optaget af os og af den usynlige ånd, der har skabt tillidssamfundet Danmark. Vanopslagh var fredag ugens gæst hos Pia Røn til en snak om sammenhængskraft, dannelse og den aften, hvor han til sin egen overraskelse meldte sig ind i politik. Du kan høre ugens gæst lige på den anden side af radioavisen.
10: Irans revolutionsgarde siger, at den har affyret ballistiske missiler mod to amerikanske baser i Jordan. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden er angrebene et svar på, at USA søndag angreb to iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Det amerikanske militær siger, at angrebet blev gennemført, fordi revolutionsgarden var ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at USA har angrebet Iran. Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige tidligere direktør have fået 10 millioner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
11: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
10: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
12: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelsskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
10: Ved Kyberen fortsætter eftersøgningen, indtil alle passagerer er fundet efter, at en færge søndag kendte ud for kysten. 17 savnes og 8 er omkommet. I alt var 267 personer ombord, oplyser myndighederne. Færgen var på vej fra Kyenia i Nordkyberen til Taş Ucu i Tyrkiet, da den kendte mellem de to lande. Her er det Tyrkiets præsident Erdogan, der kommenterer hændelsen.
13: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz.
10: Vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen er ukendt, og kaptajnen og alle 7 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat skyde og lokalt med regn eller byer og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P1.

0: Velkommen til dig, Alex Vanopslagh.
1: Mange tak.
0: Partileder for Liberal Alliance og aktuel med bogen Den Usynlige Ånd, som udkommer i dag. Men lige nu og her, der vil jeg gerne have, at vi vender tilbage til den aften, hvor du sådan set for alvor bliver ramt af Den Usynlige Ånd.
2: Kære partifæller, vi gjorde det! Socialdemokraterne er igen parat til at tage vores tørn.
0: Det her, det er jo på valgaftenen den 15. september 2011. Du er netop flyttet ind på et kollegium i Odense, hvor du følger slagets gang. Hvad sker der så, Alex Vanopslagh?
1: Jamen altså, og jeg skal nok lade være med at gøre det alt for langt, men altså, jeg sidder faktisk det meste af valgaften alene i min kollegielejlighed, fordi jeg gad ikke ud til mine nye studiekammerater på statskundskab. De var alle sammen radikale, og jeg vidste jo godt, at de røde ville vinde. Jeg havde lige stemt Liberal Alliance der, så det gad jeg ikke. Men det blev alligevel lidt for trist at sidde der alene, så jeg gik op i kollegiebaren. Og det første, jeg så oplever, der sidder der en anden relativt ung herre, noget lidt ældre end mig godt nok, og råber,